0: om sin egen familie kan være både vondt og vanskelig, og det letteste er gjerne å la være. Jeg heter Håkon Høgsbø og sier velkommen til Vestfront-møte, Hilde Rød Larsen og Mikael Kjelseth.
1: Tusen takk.
0: Jeg vil begynne med å spørre dere begge to, hvorfor valgte dere å ikke la være å fortelle, Hilde, først?
2: Ja, det... Hver gang jeg sier noe i offentligheten, så springer det ut for at jeg har skrevet en bok. Jeg jo forfatter, og jeg en forfatter som når jeg begynner å skrive en bok, så vet jeg litt, men det veldig mye jeg ikke vet. Og når jeg ferdig med å skrive en bok, så vet jeg ganske mye om noe som vedrører meg dypt. Jeg har ikke planlagt på forhånd så veldig hva jeg skal skrive om, men når jeg står på den andre siden av å ha skrevet en bok, så har jeg skjønt noe som jeg ikke visste fra før, og så har jeg skjønt om meg selv nå at hvis jeg mener at det jeg har skjønt, har noe og handler om noe som større enn meg selv, noe som vil ha en relevant for noe i samfunnet, så sier jeg det høyt. Så det jeg har skjønt med de par siste bøkene jeg har skrevet, knyttet til noe som handler om min egen familie, men som rekker utover det. Og da går jeg ut av forfatterrollen og inn i rollen som samfunnsborger og tar ordet som samfunnsborger.
0: Vi skal snakke mye mer om det etter hvert. Mikael Kjelseth, hvorfor valgte du å si det som det var?
1: Nei, si det. Det var ikke en lett avgjørelse å dele noe så personlig og ta tilbake sannheten i mitt eget liv. Men det var liksom en stagnering i forhold til hvordan livet mitt utspilte seg. Det samme gikk igjen og igjen på forskjellige måter. Jeg klarte liksom ikke å få noe framgang. Det ble veldig vanskelig å være Mikael til slutt. Gikk det ikke. Og da var det å fortelle familien min først og fremst sannheten om oppveksten min. Barrieren som gjorde at jeg kunne ta tak i ting og gå til myndighetene og gjøre som jeg gjort da, dele historiene.
0: Dere to møtes jo her nå ved Nidarosdomens vestvegg, pilegrimsmålet i Trondheim, fordi dere begge to har foreldre som har viet seg til arbeid for kongeriket og verdensfreden. Dere har begge fortalt om hva dere har blitt utsatt for av venner av familien, og dere har, som vi forstår, ropt ut sanninger så høyt som dere har greid. Denne sendingen fra Vestfrontmøtet er et samarbeid mellom NRK og Olavsfest, som i år har sanning som tema. Derfor så skal vi nå snakke om sanning med utgangspunkt nettopp i familien og de nære relasjonene. For dere to har på kvart sitt vis fortalt oss sanninger som helt sikkert har vært vonde å fortelle, men som også har vært litt vonde å få vite. Og så har dere jo to vitt forskjellige historier fra to ulike levde liv, men når vi har snakket sammen her, Hilde, så hører vi at det er veldig mange fellestrekk i disse to livene.
2: Ja, det er veldig... Vi har hatt veldig mye å snakke om i morges. Vi møtte hverandre for første gang i morges. Kan i hvert fall si en ting som vi deler av mange, og det er det at vi har valgt å snakke høyt om noe som er forbundet med skam.
0: Kan du utbrodere det, Mikael? Fordi nå vet ikke vi så mye om de historiene enda. Vi skal fortelle mer om den etter hvert, men hvor kommer skammen inn i ditt liv?
1: Jeg tror det er flere nivåer skam man føler på når man blir utsatt for overgrep, blant annet. Det ene er jo til samfunnet og til venner og familie og til kjente og kjære, men det andre er jo til oss selv. Hva vi har opplevd og vært med på, i hvilken grad vi tar eierskap til det vi egentlig har blitt utsatt for. Og for min del så kjenner jeg kanskje en likhet i et mot. Jeg har sett i Hilde etter en veldig kort tid. Jeg har nettopp møtt henne, som hun sa. Men det å tørre å stå opp for sin egen sannhet, det er noe jeg kjenner meg igjen i.
0: Mikael, I år så ble det en dom som ble rettskraftig, som slår fast at en mann som stod deg svært nær, han ble som en stefar for deg.

0: Han ble dømt for å ha begått overgrep og misbrukt deg fra du var 13 år til du var 16 år, og er dømt til 3 år og 10 måneder i fengsel. Og da forstår vi kanskje litt mer om skamkjensla når du valgte mange år etter å gå til politiet.
1: Ja, det er nesten ikke til å tro at jeg har sagt det høyt. Og jeg har til og med gått til media i hele den rettsprosessen. Og det var heller ikke et enkelt valg, men... Jeg kjente at jeg måtte finne en mening med alt det forferdelige som hadde vært min oppvekst. For ikke å snakke om at det er veldig mange som ikke har ressursene eller kapasiteten til å si fra selv, som lider i dag. Så har det vært en egentlig veldig uforventet fin reise å få lov å dele historien min, som har overrasket meg på mange plan. Men... at det er skambelagt å ha en så nær relasjon til en mann som for min del så er ikke homofil. Men det har vært en viss skam. Pedofili heller er ikke noe som det stort snakker om i det offentlige. Jeg kjenner at det har bært en form for svartedøden. Folk vet ikke helt hva de skal si. Det er vanskelig å relatere, og det er sikkert mange som mener godt, men... Men det er også en form for skam, og så har du incest på toppen av det hele. Dette er en omsorgsperson som har lurt meg, lurt familien min, lurt samfunnet, kollegaer, myndigheter og sin egen familie har denne vedkommende ført bak lyset også. Så det er så mange det som har blitt berørt av en enkel person sin handling, så det blir så stort spekter av den skammen. Og det har tatt lang tid å si fra.
0: Hilde, du skrev en bok, det vil si du har skrevet flere bøker, men det var en bok som kom særskilt i søkelyset, Diamantkvelder, som handler om Agnete, en kvinne som ser tilbake på et seksuelt forhold som hun hadde til en psykiater eller psykolog, medan hun var syk og sårbar. Og så var det kanskje ikke så mye snakk om den boka her i Norge før du lot deg intervjue i en dansk avis der du sa at denne historien egentlig handler om dine opplevelser, og den handler om en av Norges mest kjente psykiatere. Stod det å lese?
2: Man kunne i hvert fall skjønne det ut fra det intervjuet, ja.
0: Ja. Var det viktig for deg at vi fikk vite det?
2: Ja, jeg tror ikke jeg tenkte det da, men jeg tenker det nå, at det har vært bra, at det ble kjent, selv om det har vært, ja, det har vært, ja, jeg mener at det er bra. Og det mener jeg fordi at da jeg skrev denne boka, så visste jeg, da jeg begynte å skrive denne boka, så visste jeg ikke at den skulle springe ut fra mine egne erfaringer med psykiateren. Men når jeg var ferdig med boka, så, eller da jeg hadde skrevet på boka en stund, så skjønte jeg at det var det som presset seg fram i skriften min. Og da, mitt første instinkt da var å legge bort, for jeg syntes det var ekkelt og ubehagelig. Jeg hadde ikke lyst til å være i det, men så bestemte jeg meg for at jeg skulle bli i det. Og så skrev jeg den romanen, og jeg skrev romanen helt fullstendig blottet for sinne. Det var mer en utforskning av hva som hadde skjedd, men da jeg var ferdig med boka, og rett før den skulle komme ut, så begynte det å boble opp et sinne i meg. Og det var fordi jeg så, når jeg hadde boka litt på avstand, at det jeg hadde opplevd, det føyde seg inn i et mønster, og dette var ikke så innmari lenge etter at, eller dette var liksom mens MeToo-bevegelsen hadde begynt å få kraft, og jeg skjønte jo at det jeg hadde opplevd føyde seg inn i var liksom en opplevelse som flettet seg inn i mange andre særlig kvinners opplevelser, og jeg skjønte at grunnen til at så mange kvinner var blitt utsatt for asymmetriske seksuelle erfaringer, var ikke bare ikke bare på grund av den enkelte overgriper, det var også mulig fordi at det var så mange som hadde vendt blikket bort og valgt å ikke si noe, og det var det som gjorde meg så sint. Og da ble jeg jo også sint på meg selv, fordi at jeg selv har hadde valgt å holde munn både om ting jeg hadde opplevd, og som jeg også hadde vært vitne til, ikke nødvendigvis av kriminell art, men at jeg hadde slått blikket ned, og til og med i begynnelsen, i MeToo-bevegelsens spede begynnelse, så hadde ikke jeg veldig gode tanker om kvinnene som valgte å stå frem, snarere tvert imot. Og da ble jeg faktisk, jeg følte et sterkt ansvar for å ta ordet, fordi det vi ikke sier høyt, det fortsetter. Og da må hver og en av oss bidra etter mulighet, og da opplevde jeg at jeg hadde en mulighet, fordi jeg var forfatter, og jeg hadde en tilgang til offentligheten som ikke alle har. Og med det følger det et privilegium, og jeg ville benytte meg av det privilegiet jeg hadde til å snakke høyt om noe som galt. Ikke først og fremst i mitt eget liv, men på strukturelt nivå.
0: For oss som ikke har skrevet bøker, Hilde, som ikke kjenner prosessen, og den jo selvsagt ulik fra forfatter til forfatter, men i hvor stor grad er det egen terapi å gå i gang med en slik bok? Du sier at du begynte ganske mildt stemt, og så kommer du ut på den andre siden sint. Hva det som skjer i mellomtida der? Er det terapi, eller det litteratur, eller begge deler?
2: Altså, jeg kan si at jeg begynner aldri å skrive en bok fordi jeg skal gi meg selv noen form for egen terapi. Og det heller ikke regnet som spesielt fint å skrive bok av terapeut. Det gjerne noe man sier litt sånn nedsettende om en bok, at den virker terapeutisk. Så det vil jeg selvfølgelig ikke ha på meg. Men saken jo den at når i løpet av en skriveprosess så oppnår jeg større klarhet, og det klart at det godt. Altså at klarhet godt. Altså å skrive en roman for meg sannhetssøking, og jeg kommer nærmere sannheten ved å skrive en roman, og det godt for meg, men jeg kan også legge til at, og det har jeg skjønt nå egentlig i vår og i vinter, hvor jeg har hatt det veldig dårlig og vært veldig ulykkelig, da har jeg skjønt noe av min egen skriving som jeg ikke har skjønt før, og det det at jeg åpenbart har skrevet romaner. Jeg har ikke visst om det selv, men jeg har skrevet romaner for å bli sett. Det har vært et slags forsøk på meg å si sånn, se her, så vondt har jeg det, og så har jeg ønsket å få trøst. Og det har jeg, føler jeg en sånn enorm befrielse for nå, at det har jeg bestemt meg for aldri noensinne mer skal jeg skrive romaner for å bli sett og trøstet. For det er selvplaging, og det er selvskading. Saken at jeg får trøst, jeg blir sett og jeg får trøst, det får jeg av vennene mine. Jeg skal aldri skrive romaner for å bli sett og trøstet. Jeg skal skrive på en annen måte her.
0: Mikael Kjærseth, vi må gå litt nærmere inn i din historie, fordi din bakgrunn er at du var sønn av en mor som jobbet for Utenriksdepartementet, og som fikk jobba i land langt borte. Og av ulike årsaker så var det best at du ikke ble med dit. Det handler mellom annet om skolegang og slike ting. Og så får du altså en mann som blir en omsorgsfigur som du etter hvert definerer som en stefar. Hva liv er det dere to lever i disse årene?
1: Oi. Hvordan skal man, da var det mye.
0: Ja, jeg vet. Men ta oss inn i dette såkalte expat-miljøet. Du ble tatt altså, godt hand om.
1: Det som er en veldig kort bakgrunn, skal jeg prøve å være rask her, er at jeg kjenner ikke min biologiske far. Mamma har med og en eldre bror, altså to sønner hun har dratt på gjennom studier og ekstrajobber og sånn, for å få seg en karriere i UD. Og hatt nav til mamma at hun har klart det, fordi det har krevd og kostet mye tid og energi og ressurser, og jeg tror også mye indre behov henne har hatt og lagt til side. Men så får hun jobb i UD, og vi begynner å reise internasjonalt. Og som du sier, da var skolegang ikke så lett i alle land, men til syvende og sist, etter vi hadde møtt denne mannen som ble en veldig nær familievenn, som jobbet for Røde Kors. Han var allerede etablert i landet vi bodde i. Han viste oss rundt, han var norsk. Det tror jeg hjalp veldig på tillits, brobyggingen som skjedde, og han var spesielt interessert I meg da. Og tok meg nærmest under vingene hans, som en slags stesønn, hvis man kan kalle det det. Jeg manglet jo en farsfigur I livet mitt. Jeg manglet egentlig en voksen person I livet mitt. Mamma har alltid vært veldig opptatt av jobb, og veldig opptatt av andre ting. Mye av behov, men en del for interesse også. Sånn at denne personen får en større og større del I livet mitt. Og etter et stort jordskjelv, så blir hans og vår leilighet ødelagt, så vi flytter faktisk sammen. Og hvis du spoler et halvt år frem I tid, så får mamma et jobbtilbud I Kabul, I Afghanistan, etter 2001. Og der det jo ikke noe skolegang for Mikael, som 14 år gammel. Ikke det særlig sikkerhetsmessig greit å ha med seg barn dit heller. Så for å få fullføre skoleåret, så ble planen at jeg skulle bli værende med denne mannen igjen I utlandet alene. På dette tidspunktet hadde min eldre bror allerede reist hjem til Norge, for han blitt myndig, og min mor fortsatte I Afghanistan. Så det her utspeiler seg til at frem til jeg blir myndig, så bor meg og denne personen alene I flere land I utlandet på regi av Røde Kors sin virksomhet. Og alle ellers ser oss som far og sønn. Vi norsk, vi hvite, og vi expats. Vi diplomater da, som bor I dyre, store boliger, og jeg går på privatskole og så videre. Så det var livet vi levde I denne epoken utad. Mens hjemme så var det jo noe helt annet. Han ga meg veldig mye frihet til å gjøre det jeg ville. Så på mange måter kan du vel si at jeg levde en guttedrøm I forhold til å kunne feste så mye jeg ville. Jeg kunne være oppe så sent jeg ville. Jeg kunne reise ut. Jeg fikk bil flere år før jeg hadde lappen. Moteklær og tok masse dop. Det var liksom fritt fram, og venner kom hjem og hadde vårt hus som fristed for å tøye grenser og utforske og lære ting. Men det hadde jo en pris det også. Den friheten jeg fikk gjennom han, for han ga meg det jeg ville ha. Han ga meg ikke det jeg trengte i barndommen min.
0: Hva forskjellen på de to tingene der for deg, Mikael?
1: Nei, altså et barn trenger jo struktur, trenger trygghet og trenger å bli satt på plass og lære forskjell mellom rett og galt. Jeg tror ikke det en foreldres sin jobb å være bestevenn med barnet sitt. Venner kan man få på andre arenaer, men det, nå jeg ikke forelder selv, så jeg skal være litt forsiktig med å si hva det krever, men jeg tror tryggheten et barn trenger å tilnærme seg kunnskapene om hvordan man skal håndtere livet fremover når man kommer ut av hjemmet. Og for meg så var det stikk motsatt. Det var å få gjøre akkurat som jeg ville for å skape tilnærming og tilknytning. Da. Mm.
0: Og så valgte du mange år etterpå som voksen å melde han til politiet, og det enda med en rettssak. Hvordan var det å konfrontere en som I praksis og emosjonelt hadde vært en stefar for deg og klandre han og skulde han for seksuelt misbruk og overgrep?
1: Nei, det var veldig tøft. I august nå, så det vel 6 år siden jeg reiste til der han bodde for å konfrontere han med at jeg fortsatt sleit og sliter veldig med kosten av den barndommen jeg har hatt. Og det var, dette var jo en person som hadde ekstremt store og høye stillinger, altså en godt likt, velartikulert, begavet mann på mange måter, som flink til å, altså veldig, veldig akademisk, intellektuell, sjef, ikke sant? Har vært sjef for verdens største hjelpeorganisasjon og hatt veldig mange imponerende stillinger som gjør noe med folk når de møter han. Det blir liksom vanskelig å sette akkurat ord på det, men det nesten som en sånn energi enkelte folk I en viss høyde får, som distanserer dem fra folk ellers, og måtte stå opp mot det presset som en et barn egentlig, et voksent barn, men det var jo barnet hans. Det var ja, det var veldig, veldig krevende.
3: Dette Vestfrontmøte fra Kulturfestivalen Olavsfest I Trondheim.
0: Vi må snakke mer om det å konfrontere autoriteter, enten de I eget liv eller I samfunnet. For jeg vet, Hilde, du jo veldig opptatt av dette, og veldig opptatt og kritisk til denne lojaliteten som gjør at folk lar være å si ifra. Hvor det, skal vi si, din klander retter seg der?
2: Ja, altså denne vinteren her, altså dette halvåret her som har gått, så har det jo vært veldig mye fokus på maktmisbruk knyttet til elitenettverk på globalt nivå. Nå tenker jeg på særlig på den pedofile sexovergriperen Jeffrey Epstein og det som har blitt rullet opp rundt han, som blant annet faren min blitt knyttet til, uten at han knyttet til noen seksuelle overgrep. Det må jeg bare si at det en... Det han ikke, men han har vært I Jeffrey Epsteins nettverk. Så nå har det jo vært veldig, veldig, veldig aktuelt nå, de siste månedene, men jeg mener jo, at, og det tenker jeg jo at det en god ting hvis vi bruker den muligheten riktig nå, for det, fordi at det finnes jo ikke, det jo ikke bare rundt Jeffrey Epstein, det finnes, finnes elitenettverk. Det finnes I andre sammenhenger også, også I Norge. Så jeg håper jo det. Ja, det jeg håper at vi fortsatt kan få en litt sånn bredere debatt rundt det I Norge. Til, det såkalte tillitssamfunnet Norge, hvor vi alle så like og snille og har så høyt tillit til hverandre, så tenker jeg kanskje at vi kan være litt mer kritiske til oss selv her til lands også.
0: Men hva slags mekanismer det som gjør at dette elitnettverket beskytter hverandre, de som blir skulda for å ha hatt utilbørlig kontakt, nekta for det helt til de ikke kan nekte lenger?
2: Og nå husker jeg at du ga meg det veldig gode stikkordet, lojalitet. Ja, det mener jeg at lojalitet jo et veldig vakkert ord, og det kan være en vakker, være vakkert og være lojal også, men vi må se på det litt kritisk også, for det kan være galt av sted. Jeg mener at vi skal ikke være lojal mot mennesker, enten det vennene våre, sjefene våre, kollegaene våre, familien våre, at det skal være en verdi I seg selv, hvis lojaliteten, hvis det mennesket står for eller gjør til skade for andre mennesker kanskje ikke bare enkeltmennesker men hele samfunnsstrukturer sånn som skjer med disse elitenettverkene de jo til skade for mennesken for hele samfunnet I hvert fall hvis man mener at et samfunn skal være basert på at alle mennesker har like muligheter og tilgang til ulike former for ressurser så det skadelig hvis, og det det jeg mener skjer I disse elitenettverkene da, at det blir en type egne regler som gjelder innenfor disse nettverkene som handler om at man hjelper hverandre fordi man såkalte venner eller fordi man skylder hverandre tjenester og det klart at man kan gi hverandre noen veldig verdifulle tjenester hvis man sitter på toppen av samfunnspyramiden I ulike typer samfunnssektorer på tvers av finans, politikk, økonomi, sport for den saks skyld så kan man gi hverandre noen ordentlig rause tjenester som man igjen kan få betalt for med andre typer tjenester noen ganger på kriminellt vis og andre ganger mer I gråsoner
0: Mikael, var det slike mekanismer og lojalitet til et system eller til mennesker som gjorde at din sak ikke ble oppdaget og tatt tak I før du selv sa ifra?
1: Det tror jeg så absolutt at det var. Jeg tror det som Hilde sier, veldig mange arenaer dette skjer på I forskjellige skala. Altså, musikkbransjen jo også Og Hollywood også har jo fått veldig mye tyn I det siste for større saker som omhandler disse såkalte nettverkene av mektige folk som tier da, og samtykker på den måten for å eventuelt få noe ut av det. Men det å være norsk I utlandet, og vi bodde I hardt rammede jeg vil ikke akkurat si uland, men altså, I hvert fall vi var godt synlige, både hvite og europeiske og norske. Så jeg tror det ble en større terskel I seg selv å gå bort og snakke til noen av en annen kultur og en annen hudfarge som representerte muligheter og rikdom og alt, altså passet vårt og boligene våre og det vi representerte tror jeg bygde visse barrierer I forhold til at det kunne foregå nå tror jeg ikke det var noen som veldig åpentlyst visste hva som foregikk I mitt tilfelle selv om folk kunne kanskje spekulere så tror jeg hadde noen hatt mistanke så hadde det blitt enda vanskeligere å si ifra nettopp fordi at den ikke kanskje på samme skala men at den, det skille eksisterte at vi ble satt I en verden av diplomater med et pass som hans majestet kongen ber politi og militære myndigheter I det landet om å la oss gå fri fra eventuelle hendelser og så videre, ikke sant? Så.
0: Men hadde du vært en jente på 13 år og ikke en gutt, så hadde kanskje flere stilt spørsmål ved at du bodde I lag med en voksen mann som du ikke var I slekt med?
1: Jeg tror det. Jeg vet jo ikke. Jeg vet at dessverre så har jo min historie skjedd med jenter også. Men jeg tror absolutt det enda et teppe over min situasjon, at folk så som far og sønn. Og det tok kanskje litt ekstra å tenke den tanken at her det noe som ikke stemmer. Her det noe som absolutt ikke skal skje som skjer. Så hvis jeg hadde vært en jente som utagerte på den måten jeg gjorde som 14, 15 og 16-åring, og hang med en over dobbelt så gammel mann, så regner jeg med at folk ville kanskje stilt flere kritiske spørsmål og ikke minst tatt med til side og spurt om jeg hadde det bra. For det det ingen som har gjort. Det veldig merkelig å si det, men det har vært på mange måter litt ekstra vanskelig fordi jeg har vært gutt. Det har vært mindre synlig. Så.
0: Men vi må snakke litt om skal vi si konsekvensen av å si ifra, enten man skriver skjønnlitterært utifra egne opplevelser, eller den går gjennom en rettsprosess som ender med en rettskraftig dom, fordi den sanningen dere forteller får jo følge for andre, og gjør skade på andre, også nærstående. Og mange har jo vært, skal vi si, lurt på hva som ditt prosjekt her, Hilde. Hva det egentlig som driver deg når du skriver, når du går ut I offentligheten? Hva tenker du om at din sanning vond for andre å få?
2: Ja, det tenker jeg veldig mye på. Det gjør jeg virkelig, og jeg skjønner jo at... Jeg skjønner at... Ja, bare så det jeg har sagt ut I publikum, det sikkert mange som vet det, men jeg har jo gått ut og vært veldig kritisk til min egen far, og gitt et stort intervju til Klassekampen, hvor jeg har vært veldig kritisk til faren min, bare sånn at jeg ligger der, så vi snakker åpent her. Selvfølgelig, det har jeg tenkt veldig mye på, og grunnen til at jeg har gjort det at det vel kanskje litt ekstremt, men jeg prøver å gjøre det jeg synes at andre skal gjøre. Å si fra når noe riv ruskende galt til skade for mange så synes jeg at man skal heve stemmen da. Og det har jeg tenkt veldig mye på de siste årene I kjølvannet av den boka vi snakket om med psykiateren, altså Diamantkvelder og sånn så ble jeg veldig overrasket over og forstemt over hvor mange det var som valgte å holde munn da, som visste om ting som kunne støtte opp under min historie, men som valgte å holde munn. Og jeg ble så forferdet over det, egentlig. Og så tenkte jeg at det vil ikke... Sånn vil ikke jeg være. Jeg vil ikke... Det vil jeg ikke. Det ikke fordi at jeg mener at jeg noe spesielt betydningsfull person. Heldigvis så jeg bare et lite... Bittelite minifnugg I historien. Og min... Ja... og det til stor trøst for meg hvor ubetydelig jeg men jeg vil gjerne gjøre det jeg synes riktig og I dette tilfellet så mente jeg da at jeg sitter på noen innsikter som handler om hvordan en sånn type elitenettverk fungerer som relevant for en bredere offentlighet det mener jeg fortsatt men det selvfølgelig tar jeg ikke lett på å gå ut I offentligheten og kritisere min egen far en far jeg elsker høyt og inderlig
0: men Hilde, ja. Fordi titelen I klassekampen var jeg skammer meg
2: ja.
0: Og det var din far den skammen rettet seg mot og I kommentarfeltet ble jo dette karakterisert som et fadermord
2: ja. Jeg forholder meg heldigvis ikke så veldig mye til kommentarfelt, men...
0: Men du må forholde deg kanskje til hva din far, Terje Røde Larsen, syns om at du sa det du sa?
2: Ja, det jo det som det viktige. Faren min klandrer meg ikke for at jeg har gjort det. Og jeg snakker med faren min mange ganger I uka, han vet at jeg elsker ham høyt, og vi Han har ikke sagt et klandrende ord til meg for at jeg har gitt det intervjuet. Og faren min vet veldig godt hvor jeg står politisk, og kjenner godt til mine handlinger, til mine holdninger om hva slags type samfunn jeg ønsker meg.
0: Mm. Men sier du at det ligger en slags... gjensidig respekt som gjør at den også tåler å bli omtalt slik av sin datter I avisa?
2: Jeg opplever at faren min har respekt for meg, ja. Det gjør jeg. Og jeg vet at han vet at jeg elsker ham høyt. Og jeg vet at han elsker meg også høyt.
0: Ja.
2: Så det kan jeg si, ja, det har jeg lyst til å si her, fordi at jeg så... Jeg har lyst til å si noe... har dere lest så mye om Terje Røde Larsen I avisen, og det kommer til å komme mer. Dette jo liksom, altså, det vil ingen ende ta. Jeg vet ikke. Men jeg har bare lyst til å si noe om Terje Røde Larsen. Altså, han også noe mye mer enn det. Og han har vært en fantastisk far for meg å ha. Han et eventyrlig menneske som så full av liv, så full av eventyr og full av nysgjerrighet og det en gave for meg å ha hatt han som far fordi det jeg har fått fra ham at jeg synes også at livet et eventyr jeg synes det fantastisk å gå rundt I verden og treffe mennesker og jeg synes ja, det vidunderlig å være på denne jorda det takker jeg mye faren min for, fordi at jeg har gått ved hans side som et lite barn. Jeg var veldig pappa-jente. Og jeg har fått oppleve hvordan det å være et nysgjerrig menneske I verden sammen med ham. Og han har overøst meg med kjærlighet. Sånn at jeg så heldig at jeg kan gå I verden og ikke synes at det noe vanskelig å skjønne at noen kan elske meg for det jeg har opplevd siden den dagen jeg ble født. Og det gjør livet så mye enklere for meg enn for mange. Så mange som går rundt I verden og føler at det ikke verdt å... At de ikke tror på at de kan bli elsket. Det det mange, sånn har mange mennesker det, sånn har ikke jeg det. Og det kan jeg takke faren min for.
0: Mikael, du fikk jo støtte fra din mor da du først gikk til Aftenposten og fortalte denne historien etter at du hadde meldt den til politiet. Og så gikk det for sent, synes du, så du valgte å snakke med Aftenposten. Og så skal det jo sies om din mor, som ikke her I dag, så vi skal ikke snakke om henne. Men hun held jo fast ved at hun ikke ante noe om hva som før gikk, og at hun virkelig beklager det som hadde skjedd. Men så forstår jeg at likevel det litt for tidlig for deg å ha mye kontakt med henne.
1: Ja,
0: ja?
1: Bare først en liten kommentar til det med Aftenposten. Det var ikke fordi at jeg synes det tok for mye tid. Når jeg hadde meldt min sak til politiet, så skulle den egentlig opp til til retten I 2024, og to dager før jeg skulle stille I retten, så ble saken trekt, fordi påtalemyndighetene hadde gjort en feil. De hadde blingset litt med jussen, for å si det på godt norsk. Som gjorde at de trakk saken, og da fikk jeg streng beskjed om at saken var henlagt, og at jeg ikke hadde krav på bistandsadvokat lenger. Så fra å gå I en veldig, gjennom et veldig mørkt kapittel I livet mitt, hvor egentlig ja, livet var på spill, til at jeg bare skulle komme meg gjennom denne rettsaken, koste hva det koste vil. For så å få vite at den bare forsvant rett under føttene på meg, det var veldig tøft. Og da bestemte jeg meg for et siste forsøk, og det var å gå til avisen. Det var slik jeg kom I kontakt med Aftenposten. Jeg tenkte at hvis ikke folket og hvis ikke samfunnet bryr seg om det som har skjedd når jeg prøver å si ifra, så gir jeg opp. Jeg var egentlig der. Heldigvis så tok de meg godt imot og var interessert I historien min og la grunnlaget for det som fikk litt fart I rettssystemet til å sette en ny dato for rettssak og sjekke opp I jussen, og så kom dagen I retten ikke så veldig lenge etter det.
0: Men så til poenget med at det at de sanning blir kjent og ja. Anerkjent av norsk rett, det har jo også konsekvenser for andre mennesker, blant annet din mor. Hvordan kjennes dette for deg?
1: Det har vært veldig vanskelig akkurat det her med relasjon til min egen mor. Jeg veldig glad I henne. Jeg vil starte med å si det. Og jeg vet at hun veldig glad I meg. Men det har blitt tatt så mange uforståelige valg opp gjennom oppveksten som for min del I hvert fall trenger å forstå bedre. Men jeg trenger også forstå de bedre som en sammensatt person. Som den prosessen her akkurat det jeg holder på med. Jeg tar tilbake min egen identitet med å stå brutalt ærlig fram som denne ikke som denne vil være. Og jeg må nesten få opp de brikkene og det fundamentet på plass nå først før jeg kan bearbeide de valgene mamma tok, de prioriteringene henne valgte og hvorfor, før jeg kan egentlig se om det noen relasjon å redde. Og så håper jeg vi har tid til det, men jeg har egentlig veldig sagt ifra at til rettssaken alt over, og til jeg får litt behandling og litt verktøy til å håndtere det nye meg, så må vi bare avholde egentlig vårt forhold. Og det også fordi at vi har prøvd å ha middag sammen, vi har prøvd å komme over det, vi har prøvd å ikke snakke om det, vi har prøvd å la det gå, men det går ikke. Det små gnistninger som blir store krangler, fordi at det ligger noe så fundamentalt feil I vår relasjon da. Så jeg tror egentlig at dette veldig, kanskje brutalt å ikke ha kontakt med sin egen mor på en stund, men hvis det det som til for at vi skal finne veien tilbake igjen, så det verdt et forsøk. Men akkurat nå så går det ikke.
0: Hilde, det slik at ekstreme forhold krever ekstreme tiltak?
2: ja, jeg skjønner I hvert fall, jeg tror I hvert fall at jeg klarer, jeg kan jo se meg selv utenifra, jeg vet at det mange som synes at jeg litt ekstrem. Og det synes jeg kanskje selv også, men ja, det jo fordi... Ja, jeg mener svaret på det ja. Og vi må... Vi må tørre å si fra høyt om noe, om det som galt, og vi må ikke være så redde for alle, så må vi huske alle sammen at det å ikke si noe, det også et valg. Det ikke sånn at man kan slippe å velge hvis man vet om noen ting. Så det å holde munn også et valg, så bare, det må alle vite. Så, ja.
3: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestival Olavsfest og NRK.
0: Mikael Kjelseth, du sitter her med en gjennomtatovert kropp, I alle fall den som synlig for meg her, og du har et kors rundt halsen. Og så ser jeg at I halsgropa di så har du tatovert inn noe som jeg forstår et bibelsted.
1: Stemmer det.
0: 832. Hva ligger bak den tatoveringen?
1: Da den tok jeg uken etter jeg hadde gått til Aftenposten og de hadde skrevet ferdig sin sak og forbildet mitt var på aviser over hele landet om det absolutt verste jeg noen gang kunne tenke meg å fortelle. Min største og verste frykt var at folk skulle få vite sannheten fordi den var så grusom. Så 8.32 det Johannes 8.32 for de som kjent med det. Jesus sier dere skal kjenne sannheten og sannheten skal befri dere. The truth will set you free vel den engelske versjonen.
0: Det et poeng for deg at det var Jesus som sa dette, eller det han faktisk sitert på som gir mening?
1: Jeg ikke en veldig religiøs person. Jeg har kanskje blitt mer det over tiden, men min tolkning av den friheten Bibelen snakker om I akkurat det verset der, handler om den indre freden og tryggheten vi bærer med oss selv. Den friheten til å være oss selv. Og det skal jo sies at jeg har brukt de største delene av livet mitt på å lyve. Lyve om hva jeg har gått igjennom, lyve om hvem jeg lyve om hvordan ting egentlig har vært. Til alt og alle, og ikke minst til meg selv da. Så når Aftenposten kom ut og den frykten ble realitet, så hadde jeg veldig, veldig skumle tanker om hvordan det skulle bli. Og så ble det egentlig en veldig fin dag. Det ble en veldig befriende dag, og det var ganske overraskende. Så da bestemte jeg meg for å tatovere det I halsgropen for alltid, og huske at det å snakke sant og det å være sann mot seg selv, det kan koste I øyeblikket, men det som oftest billigere enn å holde på løgnen I lang tid. Da. Så da ble den sittende der.
0: Hilde Rød Larsen, når vi nå sitter her ved Nidarosdomens vestvegg, så må vi jo også snakke om, skal vi si, ditt forhold til Jesus. For det skjønner jeg, du ikke så sterk I trua, sier du, men du har et åpent sinn. Og så vet jeg at du også har begynt å gå I kirka der du bor, Kampen kirke.
2: Ja.
0: Hva følte deg dit?
2: Ja, nå jeg ikke sånn, jeg ikke så opptatt av det med å tro eller ikke tro, så jeg ikke sånn... Ja, hverken det ene eller andre, men det som førte meg til Kampen kirke, Kampen kirke min lokale kirke I Oslo, og jeg hadde det virkelig, virkelig, virkelig, var ganske langt nede i vår, vinter vår, og da var jeg så, og jeg kjente at jeg trengte hjelp, og på grunn av de erfaringene som vi har snakket om tidligere her nå, så det ikke så fristende for meg å gå og oppsøke psykolog eller psykiater, Så tenkte jeg, men jeg må ha hjelp selv om jeg har mange gode venner å snakke med. Og så gjorde jeg det veldig, veldig lure at jeg skrev en mail til min lokale prest, sogneprest Marit Skjeggestad I Kampen kirke, som jeg aldri har truffet. Men jeg skrev til henne, hjelp stod I emnefeltet, jeg I nød, kan jeg få snakke med deg? Ja. Og så svarte hun meg veldig hyggelig, og så noen dager etterpå så gikk jeg opp den fine kirkebakken, og så har jeg vært og snakket litt med henne noen ganger, og det har vært helt fantastisk for meg å gjøre det. Ja.
0: Men hva finner du der som du ikke finner hos dine venner, eller som du ikke tør å gå inn I et terapirom til en psykolog, psykiater med?
2: Og det ikke snakk om å ikke tørre, det er egentlig snakk om å ikke ville, men det jeg gjør å... Det noe... Hva det da? Det for meg så det å kunne gå... Det har vært veldig fint når vi har vært I kirken og snakket sammen, og det noe med å kunne være i gåten om det å være et menneske da. Og være utforskende mennesker sammen men jeg har ikke søkt noe. Det ikke noe bestemt jeg har vært ute etter. Og det ikke sånn at jeg går nå og inderlig håper at jeg skal bli et sterkt troende menneske for å få trøst. Mm. Eller noe sånn, bare å være i det som er.
0: Mm. Men jeg vet at du i perioder i alle fall har skrevet dagbok.
2: Ja.
0: Og så vet jeg også at til og med i dagboka så kan det kjennes vanskelig å skrive sanninger med stor S. Mm. Skrive det som virkelig er sant. Hva skriver du i stedet for det?
2: Jeg skriver skjønnlitteratur. Det sanneste jeg skriver og sier det finner man i skjønnlitteraturen min. Mm.
0: Men poenget mitt var at slik jeg hører deg så... Så er det også et maskespel i møte med sin egen dagbok.
2: Ja.
0: Fordi du holder det tilbake.
2: Men det er det. Jeg er så bevisst dette her. Jeg veldig opptatt av dette med dagbokskriving. Og nå jeg, etter mange års ikke-dagbokskriving, så skriver jeg litt dagbok igjen. Men jeg, for eksempel, da er det jo ganske vanvittig at jeg har sagt til klassekampen at jeg skammer meg over min egen far, men jeg har ikke klart å skrive det i dagboka mi. Det har ikke vært mulig for meg å skrive det. Det helt merkelig. Men,
0: fordi det blir mer sant og enda mer alvorlig hvis det står i dagboka?
2: Jeg kan ikke forklare det egentlig, men når jeg skriver dagbok for hånd, og det jeg skulle skrive det med min egen hånd, og så står det der i noe som så nært som en dagbok, det har rett og slett ikke vært mulig for meg. Men jeg kan nærme meg noe sånt gjennom å skrive skjønnlitteratur med min egen skrift.
0: Mm. Mikael Kjelseth, nå du gjennom mange år med en rettslig prosess. Dommen er avsagt, den er rettskraftig. Men så skjønner jeg at du er ikke ferdig med din prosess. Og det ting du ikke engang skikkelig i gang med. Hva er vegen videre her nå for mann og menneske, Mikael?
1: Nei, det noe med setter meg sammen igjen da. Det gjenstår vel ganske mye lærdom. Det gjør det vel for alle, men kanskje litt spesielt for min del i forhold til relasjoner og sånn. Jeg har hatt en ganske tøff oppvekst på veldig mange ulike områder. Så det å få ressurser og verktøy og teknikker til å møte hverdagen og livets utfordringer på en god måte, tror jeg er viktig. Så litt terapi står på bildet. Jeg jobber jo også for... Jeg startet en organisasjon nå som heter UD-barna. Som egentlig skal jobbe for å styrke nettverk og kunnskapsinhenting og beskyttelse og så oppreisning for barn av tidligere og nåværende, ikke minst fremtidige UD-ansatte da, som befinner seg rundt omkring i verden og som ikke har tilgang til det støtteapparatet og det nettverket og de systemene vi har for barn i Norge da.
0: Men dette jo barn som har levd, i alle fall materiellt sett, veldig privilegierte liv. Med tilgang på sjåfører, kokker, gartnere, nannies. Et voldsomt stort støtteapparat i forhold til det vi som ikke har diplomatpass er vant med. Hva vil du gjøre for disse da?
1: Jeg tror det først og fremst er viktig å presisere at barn er barn uansett hva slags miljø de er i. Og barns behov skal ikke gå på bekostning av status, selv om det kanskje ofte gjør det. Det at tilsynelatende har god økonomi eller trygge rammer rundt seg, betyr ikke å reflektere realiteten. Barn trenger å bli sett og hørt på og forstått og ivaretatt av voksne. Så jeg tror det et godt stykke arbeid som gjenstår på den fronten i forhold til hva vi ser i dag, som på tilbudssiden, og hva barn faktisk trenger da. Mm. Og min historie og min sak jo et eksempel på at det kan gå galt, og det kan gå galt lenge. Og hvis det kan skje med meg, så kan det ha skjedd med andre, og hvis ikke systemene som den gang var I bedre dokumentert og iverksatt I dag, så kan det jo skje igjen, og det synes jeg ikke vi skal tillate som samfunn, og ikke meg som enkeltperson.
0: Hilde, du har jo også vært et UD-barn, ikke så store deler av ditt liv, men I en, skal vi si, kritisk fase som tenåringsjente I Kairo.
2: Ja.
0: Hvordan opplevde du det?
2: Ja, da var det jeg var 15 år gammel, så slutten av ungdomsskolen, da gikk jeg ett år på British International School I Kairo. Nei, det var hardt altså, må jeg si. Det var skikkelig hardt. Og jeg begynte på den skolen og fikk sjokk egentlig. En ting var at det faglige nivå var altså så mye høyere enn det jeg var vant til I Norge. Det fikk seg liksom noenlunde etter hvert, I hvert fall I enkelte fag, men sosialt sett så var det så hardt. Og jeg må bare si at de opplevde, og det står jeg for den dag I dag, at de var ganske slemme, de andre elevene. Og I ettertid så har jeg liksom knyttet det til at dette var jo barn liksom, som hadde levd store deler av livet sitt I et type expat-miljø, og de behandlet hverandre så dårlig. Og jeg hadde det så forferdelig de første månedene, jeg fikk ingen venner, var liksom helt sånn frosset ut, og så gikk det et lys opp for meg, så ble jeg litt kjent med noen etter hvert. Og da var det en av mine medelever, en jente I klassen min, som sa helt alvorlig til meg, så sa hun sånn, you know, you should consider yourself lucky. We usually give new people hell, but we just ignore you. Altså, jeg skulle liksom være heldig, fordi at de pleide å behandle nye som dritt, mens de bare ignorerte meg. Og det var bare sånn, ja, men det var det som hadde skjedd. De hadde bare latt som jeg ikke fantes, liksom. Men tenk, de hadde til og med den innsikten da, til å sette ord på det. Og det jo klart at dette var jo sårbare unge mennesker det også, men det var altså, det var helt annerledes enn det jeg var vant til, og det var veldig tøft, må jeg si. Jeg hadde det var faktisk I kjølvannet av den opplevelsen jeg begynte å utvikle en spiseforstyrrelse, så det var hardt.
0: Men med den erfaringen som dere har fra tida ute med foreldre som har jobbet for Riksløven, Verdensfreden og Utenrikstjenesten, hva vil dere si til dagens foreldre der ute som sitter og lurer på, skal jeg takke ja til den jobben I Beirut, eller skal vi flytte til Washington I 4 år? Mikael?
1: Altså, hva skal man si til de foreldrene? Jeg vil si at det veldig mye fint å oppleve I utlandet. Og det veldig, veldig gode kunnskaper man kan egne seg med å bytte skoler et par ganger I oppveksten og bli tilpassningsdyktig og lære seg språk og kultur og religion og bli bereist. Og det masse spennende og masse fine, flotte ting jeg bærer med meg også fra tiden min I utlandet. Men jeg tror det handler om å være bevisst på hvert fall UD sin tilnærming per nå at det ene og alene foreldrenes ansvar. Det I hvert fall det de sier. Og det etter hva jeg kjenner ekstremt lite kunnskap som meddeles med foreldre om de ulike utfordringene på ulike plasser rundt omkring I verden. Det som gjelder I Paris gjelder ikke I Nairobi, og det som gjelder I Nairobi gjelder kanskje ikke I Vietnam og så videre. Hvordan kulturen hvordan festemiljøet for ungdommer hvordan seksualloven I landet man befinner seg I, og så videre. Utdanning, vaksinering, det å komme tilbake til Norge etter 2, 3, 4, 5 år I utlandet kan være veldig tøft for en 12-åring som kommer tilbake og 16 år gammel og som har vært med på masse spennende men ingen å dele det med, ikke sant? Det mange utfordringer som knyttet til en unormal oppvekst som jeg tror det bare viktig å være bevisst på og aller mest vært til stede for barna dine, selv om det spennende oppdrag og spennende folk man jobber med og spennende viktig jobb man har I et sånt regi, så trenger barna foreldrene sine, de trenger kontakt og tilstedeværelse, og det tror jeg veldig viktig å huske på.
0: Kan vi du si, Hilde, om det kallet som man kan føle som voksen når verden står I brand og en tenker at her kan jeg få utrettet noe?
2: Jeg synes det, du snakker med så mye mer erfaring enn meg I det, Mikael. Det var veldig fint å høre på deg. Jeg tenker jo at uansett om det hva slags jobb man har eller hva slags livssituasjon man har, så bare, til alle foreldre, gi barna kjærlig oppmerksomhet. I ville mengder. Det trenger alle barn.
0: For det jo ikke, man trenger jo ikke dra utenlands for å skaffe seg et kaotisk familieliv.
2: Nei, det trenger man ikke. Men, nei, men... Nei, kjærlig oppmerksomhet til barn og til hverandre, det mitt... Det min oppfordring, og det jeg prøver å bestrebe meg på selv, som mor.
0: Avslutningsvis, UD-barna, hva vegen videre? Har du UD med på laget I dette, Mikael, eller går du solo?
1: Nei, jeg går ikke solo. Jeg har møtt to fantastiske damer som har tatt kontakt etter jeg delte min historie I Aftenposten, som har hjulpet meg å få I gang denne interesseorganisasjonen. Så det har kostet mye. Det har vært en stor pris for sannheten, men den har også fått en belønning. Så.
0: Tusen takk skal du ha, Mikael Kjelseth. Tusen takk, Hilde Rød Larsen. Dette altså et samarbeid mellom Olas Fest og NRK.
4: Her NRK Nyheter klokka 3. USA og Saudi-Arabia har I natt gjennomført angrep mot Irak. Det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene var rettet mot grupper I Irak som støtter Iran. Dette skjer etter at det saudi-arabiske militæret sent tirsdag kveld avskåret flere droner avfyrt mot et oljeanlegg. Saudi-Arabia hevder at de ble avfyrt av Iran-støttede grupper I Irak. Minst 5 personer bekreftet døde og mange skadet etter et kraftig jordskjelv sør I Japan I går. Det melder japanske myndigheter. Skjelvet som ble målt til en styrke på 6,8 førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk I ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret satt inn I redningsarbeidet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har møtt Donald Trump I det hvite hus. Zelensky beskriver møtet som godt og sier de blant annet diskuterte hvordan Ukraina kan bygge amerikanske forsvarsmissiler. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas forklarer.
5: Fordi Ukraina trenger å produsere avskjæringsraketter I Ukraina, det ønsker Zelensky å få til. Bare I juli så har russerne skutt 117 raketter mot ukrainske byer. De har trappet opp krigen, men det sies fra møtet at stemningen mellom Trump og Zelensky ikke har vært så god, kanskje noensinne, så her det noe som har snudd.
4: FIFA skal ønske å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører. Dette en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
6: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen I dag jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse.
7: I dag delte FIFA sine planer om å hente inn opp til 4,2 milliarder dollar gjennom et nytt kommersielt selskap. Det skal skje ved å la private aktører kjøpe opp til 20% av selskapet. Det europeiske fotballforbundet UEFA ser svært alvorlig på planene. Og mener at forbundet vil krysse en grense som fotballens styrende organ aldri bør trå over.
4: Og det sa reporter Fredrik Kårstad Lilleåsen. Myndighetene I Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis I nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyrene ble lammet før de døde, og viltmyndighetene undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken verdenskjent for sine store elefantflokker. Og flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

Hvem ville du helst hatt som sjef? Olav den Hellige eller Ståle Solbakken? Ja, hva egentlig drømmesjefen?

0: Velkommen til Kompass. Denne uka så sender vi direkte. Velkommen til Kompass. Denne uka så sender vi direkte fra Olavsfest I Trondheim. Og det gjør vi foran Nidarosdomen og et sprell levende publikum. Så hyggelig at dere kom. Velkommen til dere også. Og Olavsfest altså en festival som var en uke til ende med utgangspunkt I Olsok og Olavsarven. Men her det også konserter, teater og ikke minst mange samtaler. Og vi skal dykke ned I masse rart, sånn som vi pleier å gjøre I Kompass. Og vi skal begynne altså med ledelse. For ingen av oss glemmer øyeblikket da Ståle Solbakken omfavnet sin gråtende keeper. Var det ledelse I verdensklasse vi var vitne til? Og hvorfor har vi ikke flere verdensledere I Solbakken-ligaen for tida? Ledelse både filosofi, kultur og ikke minst moral og verdier. Perfekt for Kompass. Vårt panel for å svare på de store spørsmålene vi har lagt fram nå, det de som sitter her. Historiker og forfatter Marte Heian Engdahl. Tidligere statsråd og KrF-leder, nå rederiforbundsjef Knut Arild Hareide. Og Ola By Riise som har stått midt I målet som keeper, og kanskje også kan være måltavle for håpløse ansatte som en av toppsjefene I Trondheim kommune. Ola, det sånn at spillerne hører på keeperen når han står der og roper, alltid lurt på, eller drukna det I fortvilte drønn?
1: Det spørs hvor nære de står.
0: Ja.
1: Så, men av og til så det egen terapi for en keeper å være aktiv og pratende.
0: Var du en sånn som ropte mye?
1: Ja, I hvert fall når du får litt erfaring så begynner du å dirigere.
0: Mm. Marte, du har pilgrimsvandret du I Trondheim I dag på formiddagen. Prøvde du da å være en leder I pilgrimsflokken og lede an?
2: Ja, på sett og vis. Det hadde seg sånn at jeg tenkte, det her jo 2026, så det riktige da må jo være å ta et pilgrimsløp I stedet for. Så jeg troppet opp for jeg tenkte jeg skulle spare tid. Og så skjønte jeg jo at det var en person som hadde som jobb og sørget for at ingen gikk fra flokken, så ikke skulle gå foran. Men da skaffet jeg meg biskopens velsignelse på veien til å gå I front. Så da var jeg lykkelig på veien ned fra Lian. En helt fantastisk start på Olavsfest og på dagen.
0: Så smart. Knut Arild Hareide, det har ikke vært noen spøk å være toppsjef for norske skip til sjøs for tida. Hvordan var det å være på toppen I Rederiforbundet da skipsfarten var I sin dypeste krise med et stengt Hormuzstredet?
3: Det var, jeg tror jeg kan si det var ganske krevende. Fordi at du får på en måte så mange moralske dilemma plassert I rederiene da. For det å ha skip der raketterne går over hodet på sjøfolk og skip og du har egentlig ingen sted å ha trygghet og den situasjonen kom jo ganske uforutsigbart for vår del fordi da krigen kom 28. februar så hadde vi skip som var I nærheten og så kan jeg si at jeg veldig stolt over hvordan de norske rederne tenkte de tenkte at trygghet for sjøfolkene det var det viktigste og de skipene skulle ikke seile før de opplevde det trygt. Og så tror jeg, hva tid det trygt? Det var jo en veldig vanskelig vurdering, men I alle fall så har vi fått ut de skipene vi ønskte, og det jeg glad for nå.
0: Mm. Det blir sjelden tøffere enn å være KrF-leder, så det hadde jo allerede taklet. Men dere, nå skal vi skru klokka tilbake noen uker, for da Norge slo Brasil I fotball-EM, da strømmet trønderne hit til Nidarosdomen, for de skulle nemlig vekke Olav den Hellige. Ja, fotballfans, de rodde akkurat der vi sitter nå. De skulle jo da vekke helgenkongen som har sin grav, tror vi, inne I domen. Ola By Riise, hvem var størst, synes du, for Norge, Olav den Hellige eller Ståle Solbakken?
1: Jeg tror kanskje Trondheim har vært atskillig mindre hvis Olav den Hellige ikke har vært I historien, så det må jeg være veldig glad for. Men akkurat når det gjelder å lede et landslag, så tror jeg Ståle Solbakken en bedre mann.
0: Hva var det han gjorde som så stort I dine øyne?
1: Tenker på Ståle, eller tenker du på Olav den Hellige?
0: Ståle.
1: han leder folk med kjærlighet. Han leder folk med kunnskap og med omtanke.
0: Mm.
1: Så du klarer balansen mellom det å være resultatorientert gjennom å sette sammen de riktige folkene på

0: ett lag som det är på en vär arbetsplats men samtidigt ske vär enkelt och klara att ta mänskliga hänsyn. Det är en sån vanskelig balansgång mellan att vara en kynisk resultatorienterad ledare och det att vara ett gott medmänniska och någon som ser någon. Men jag tror inte du kan vara en god ledare utan att bry dig om folk.
1: Vad lade du märke till Solbakken Marta?
2: Ja, han är ju väldigt sig själv I alla situationer. Och det är för mig en ledare som också den tryggheten har du då visas det att han är antagligen sån också I garderoben och jag syns det är väldigt tillitsväckande. Han gör det inte till att journalista, inte till spelare, han behandlar alla likt och det är som Ola säger det är ju en extremsport egentligen för du ja det är hela gruppen är ju I spiss, inte sant? De är utövare på högsta nivå. Men också innanför där så har du ju hierarki och du har stjärnan över alla stjärnan och alles Haaland är självklart den största på det norska landslaget men det blir ju vanskligt för honom utan de 10 andra. Så det och grej att ivareta hela den helheten. Och jag syns han gör det på en väldigt ska vi säga si, liksom udramatisk måte och Och det också skillen jo, han gör inte en utypisk ledare I vår tid då nettopp för att han har inte den där han är inte upptatt av sociala medier eller hurdan såna små snappy han är inte upptatt av sin egen roll och det är ju inte fällesnämnaren för hvis vi tänker på det internationella bildet så skillen sig ut och som sagt förfriskande då och se.
1: Du har varit ledare I väldigt många år, Knut Arild. Har du fortsatt något att lära, håller jag på att säga? Alltså så du på Solbakken och tänkte jag måste bli lite sån mer sån.
3: Ja. Det tänkte jag för det tror hvis du som ledare inte tänker du har något att lära, då är du ute på ett galt spår. Och jag syns ju egentligen Ola och Marte uppsummerar väldigt gott något av Ståle Solbakkens otroligt goda egenskaper. Och så är det ju inte så länge tillbaka än för lite över 2 år sedan Norge tappte mot Skottland. Och det var många som sa nu trenger vi en annan landslagstränare. Och då syns jag också att han visste sina egenskaper med att visa trua med att få folken med sig. Och det som själv om en del av folket inte trodde på Ståle Solbakken då så var det helt tydligt att spelarna trodde på han. Och det tänker jag kanske nog är det viktigaste med ledare. Du måste få folken dina med dig. Och så har ju också Ståle Solbakken upplevt ting I eget liv. Han upplevde ju något på fotbollsbanan som gjorde att han trengde inte varit bland oss akkurat nu. Och det tror jag har gett han en styrke I den situationen. Det är något som är viktigare än allt annat han upplevde på fotbollsbanan. Och det har gett han en trygghet och ro. Och det prägan som leder, det är något som är viktigare än han själv I det han gör.
0: Väldigt viktigt med den kontinuiteten det att Ståle fick lov att fortsätta som du säger. Alltså han hade gjort en väldigt god jobb men det slog inte ut I slutresultatet men han hanterade spelargruppen väldigt gott. De hade tillit till och så måste ting få lov att virka över tid. Så kontinuitet är en nyckelfaktor, inte minst I fotboll men också I ledelse.
1: Ofta så byter man ut fotbollstränare vid motstånd. Vad är din hållning till det?
0: Jag är egentligen inte så väldigt glad I att man byter ut, men av och till så är det så är det med alla ledare. Det kommer till ett punkt där man gör ett skifte. Men jag tror det är viktigt att tänka sig om för man gör de ändringarna. För att ting må virka över tid och det du tror på I ett ögonblick, den tanken må få lov att leva en stund. För att ledare ska kunna lyckas, eller så blir du väldigt kortsiktig I ditt ledarskap. Och det är en väldigt farlig väg.
1: Marte, vad har karakteriserat de bästa ledarna du haft?
2: Den bästa är väl klar över att det finns folk som vet mer än dem. Den bästa tror inte att de ska svara på allt. De kommer inte med alla lösningar och är god att ställa spörsmål. Och den bästa syns jag också är glad för tillbakemelding också av kritisk natur. För hvis inte motsatsen, det kan bli ganska klamt, ganska trångt hvis du måtte lukke døra for kritikk også mot ledelsen, så det tror jeg liksom I tillegg til ledere som kanskje ikke hatt selv, men det som jeg ser på som god ledelse, så vil jeg si faktisk at jeg liker veldig godt når folk tviler åpent at de åpne om jeg tror det her men jeg ikke sikker og vi tester det nå, eller vi prøver å forklare, tar dem med liksom, på tanke settet sitt underveis, at da kan man tåle også motgang, og man kan tåle at det ikke blir sånn, fordi man skjønner hvor man på vei, og hva som resonemangene, så det i hvert fall det jeg trives under.
1: Hvordan vi nordmenn å lede da, Knut Arild? Altså, nå må jeg jo bare prate fra min egen organisasjon, men det føles som vi opponerer mot alt I NRK. Så, hvordan det ute I politikken, for eksempel?
3: Jeg tror jo nordmenn har den fantastiske egenskapen at vi tør å gi melding tilbake. Vi har opplært oss til at vi har tillit mellom hverandre, og det tror jeg gjør at det kan godt være det mer krevende fordi du får flere tilbakemeldinger, men det tror jeg gir en enorm styrke. Og så tror jeg også, som Marte sier, at det der med de lederne som virkelig gode, jo de som tør å ta den tilbakemeldingen. Jeg husker jeg var rådgiver for Jon Lilletun, da var han sjefen min, jeg ble kalt for Bitte Lilletun. Og da skulle jeg få et spørsmål, hvem har vært min beste sjef? Og så skulle jeg egentlig si en sjef I Schibsted. Så jeg gikk og sa det til Lilletun da. Og da sa han, det helt greit at du sier at han sjefen I Schibsted har vært din beste sjef, så lenge du sier at jeg ditt største forbilde. Men det Lilletun greide, han greide jo da å være leder. Han hadde søndagsskole og folkehøyskole, men han greide å lede forskning og høyere utdanningsinstitusjoner, fordi han hadde evnen å lytte, og evnen til å møte menneskene, og vite hva han kunne, og hva han ikke kunne. Og det tror jeg nesten, de beste lederne skal jo ikke fortelle deg I detalj hva du skal gjøre, men de skal gi en retning, en visjon fremover, og så må jo fagfolkene, de som kan tingene, få lov til å ta beslutninger på sitt nivå.
1: Mm. Ola Birse, du sier at man må som leder kjenne sine ansatte og elske de I tillegg.
0: Det mor Teresa sitat egentlig fra en lederkonferanse hvor hun går opp og stiller to spørsmål. Do you know your people? Spørsmål to. Do you love them? Så skal jeg gått ned igjen. Dessverre så stemmer ikke sitatet, men det så godt at du kunne ha sagt det.
1: Hvordan skal man klare å elske sin organisasjon på 500 stykker, for eksempel?
0: Jeg tror ikke du skal gå rundt og elske 500 stykker, men du skal se folk, du skal... Altså, de folkene du skal lede må oppleve at du ønsker at de skal lykkes. Det tror jeg den viktigste forutsetningen. For da kan du også korrigere med omtanke og kjærlighet. For da skjønner folk at men han eller hun ønsker meg alt vel. Så du må investere en tillit I folk, og så må du, jeg tror I hvert fall at du må la folk få gjøre jobben sin ut fra retningslinja, og så må du stole på at folk gjør jobben sin. Så må du rekruttere riktig selvfølgelig, sånn at det folk som du virkelig har tro på. Men noen som skal bli ledet, må føle at lederen tror på dem. Det veien for å lykkes.
1: Marte, vi må over på verdenspolitikken og verdensscenen. Har vi de lederne vi fortjener alt det på å si?
2: det jo veldig fristende å påpeke med en gang da, at Norge jo nå en veldig annerledes plett på jorda enn de aller fleste land. Og det jeg tror, det vi har snakket om så langt nå, jeg tror ikke hvis du hadde suttet på en scene, jeg tror ikke du skal reise veldig langt for å få andre svar på hva god ledelse Det et veldig norskt svarpanel du har sammen med deg her nå. Jeg har prøvd å være, det har jo Knut Arlod, det å reise ut I verden og møte internasjonale delegasjoner eller å være leder I en sånn setting, det noe helt annet, og det kommuniserer på en helt annen måte. Så konkret, for eksempel, jeg reiste I min tidligere jobb, så jobbet med konfliktløsning og dialogarbeid. Hvis jeg skulle reise ut som delegasjonsleder da, hjem på kontoret I Norge, så leder jeg sånn som vi har snakket om nå, kanskje, sant? Det ganske lydhørt, og det ganske flatt, og det det egentlig eneste måten å få det til å fungere på I Norge. Det veldig lite plass til veldig autoritære ledere I norsk arbeidsliv nå. Men når du reiser ut I verden, så det noe annet som utstråler autoritet enn flat ledelse og flat struktur. Så da måtte jeg for eksempel si til mine ansatte, så hvis det var Knut Arild og Ola her nå, da, så kunne jeg si til dere, nå reiser vi, skal vi til Teheran, Da trenger jeg at, fordi det saken hvis du ser ut sånn som meg, nå jeg hører på radio da, så du, så jeg beskriver meg selv da. Langt lyst hår, ikke så veldig stor og liksom ruve ikke I rommet akkurat, og relativt ung I den rollen. Og dermed så det, når jeg kommer inn I rommet, så kikker folk fortsatt etter lederen, ganske lenge etter at jeg har kommet inn I rommet, for å si det sånn. Og da det opp, da må vi lage et lite teaterstykke. Da må Knut Aril holde veska mi, og Ola må hente kaffekoppen min. Og det det som gir autoritet ved det møtebordet, at noen andre ordner litt ting for meg, kanskje gir meg notatblokker, eller passer på tida, eller gjør noe. Og så da måtte vi liksom avta det. Jeg synes det en ganske interessant øvelse, også internt. Fordi etterpå så kommer du på flyet, så sånn, da det over. Da har jeg slept din egen bagasje og hentet din egen kaffekopp, selvfølgelig. For I Norge så det et vesentlig poeng at lederen henter sin egen kaffekopp. Men I andre kulturer så det ikke. Og du må liksom, jeg tror noe av det vi har snakket om nå, derfor det ikke speiler seg så godt I internasjonale ledere nå også, for at Norge ikke helt, ja, vi har en veldig annen kultur da.
1: Og nå har det jo blitt veldig mye fokus på enkeltpersoner og enkeltledere rundt omkring I verden, Knut Aril. Det for mye fokus på enkeltpersoner?
3: Nei, jeg synes egentlig ikke det, fordi at vi vet at enkeltpersoner kan gjøre en enorm forskjell. Og nabolandet vårt I øst et godt eksempel på det med Russland, som jeg gammel nok til å huske en helt annen tid, da Gorbatsjov kom, og gredde å skape en helt annen tru, en helt annen ja, gjennomføring. Og så kom da Jeltsin-perioden, og det var jo et tippepunkt der vi tenkte det skulle være nesten like naturlig å dra til nabolandet vårt Russland, så til nabolandet vårt Sverige og Finland. Og så ser vi hva lederen I Russland med Putin har gjort, og hvordan han har ja, forlatt helt demokratiet. Og det jo en enkelt person, og hadde en annen person kommet etter Jeltsin, ja det kan godt være at det måtte en annen økonomisk utvikling, og at dette henger sammen, men enkeltpersoner og ledelse kan bety enormt mye. Og jeg synes nettopp at Russland et godt eksempel på det. Og derfor så må det være oppmerksomhet rundt det. Og så tenker jeg at når jeg hører det Marte sier om vårt lederskap, det tror jeg helt riktig. Vi har noen egne forventninger til de lederne vi har. Men det tror jeg en enorm styrke for vårt samfunn. For jeg tror at det krever, det kan være krevende å være leder I Norge. For du må gi av deg selv, du må være tett på folkene. Men det gjør også at du får de beste tilbakemeldingene. Det mange ledere rundt om I verden som aldri får hverken rett informasjon, eller rett kunnskap, eller gode tilbakemeldinger, fordi folk ikke tør det. Men med den tillitssamfunnet vi har I det norske samfunnet, så tror jeg også at vi faktisk får bedre ledere.
1: Ola, la oss runde av der, den praten her med der vi startet. Ledelse et naturtalent på samme linje som fotball?
0: Jeg tror du må ha talent, du må I hvert fall ha lyst til å lede, og så må du finne, altså du må ha en slags sånn indre selvtillit, sånn at det ikke et rollespill. Så jeg tror at en leder må oppleves å være seg selv og være ekte, sånn at man ikke sitter og føler at det noen som inntar en rolle som ikke naturlig for vedkommende. Men så utvikler man en lederstil over tid, men du må, jeg tror du må følge substansen som ligger der selv som person og lede på en ekte måte.
1: Marte?
2: Jeg helt enig, og jeg tror også det her poenget til Knut Aril om at, ikke sånn, at enkeltpersoner kan avgjøre, vi kan jo, det mange her som ikke kan, som kanskje ikke leder, eller som ikke, og mange av oss som ikke skal gjøre det, skal bare, men hvis jeg setter, du har dratt det frem med et negativt fortegn, men hvis jeg tenker på det I positiv forstand, så jeg helt med på Knut Aril sitt resonemang også, at enkeltpersoner, det, ingen enkeltpersoner endrer verdenshistorien helt alene, hverken til det positive eller til det negative. Men det jo ingen store bevegelser som ikke kommer ut av at en enkeltperson fikk med seg noen andre på å gjøre noe positivt. Og jeg tror det jo en ting å ta med seg når vi skal liksom gjøre opp status for det systemet eller enkeltpersonen eller struktur eller kultur, så det, og det på en måte I sånne tider som nå da, for meg, en liten trøst på et måte I det, at det da det rom for at alle sammen kan ta I et tak. Du trenger ikke være leder for å tenke sånn.
1: Nemlig. Vi kunne sikkert prate masse mer om ledelse, men det var så langt vi kom akkurat nå. Takk til Marte Heian Engdahl, som historiker og Midtøsten-ekspert. Ola By Riise, som tidligere keeper, og nå leder og direktør I Trondheim kommune, og Knut Arne Areide, direktør I Rederiforbundet. Og du lyttet på Kompass I NRK P2 med Paul Plassen på scenen foran Nidarosdomen I Trondheim. Vi har et spillevne publikum, og det vi så glad for, som kan gjerne klappe litt for seg selv, for her sitter jeg altså I regnponsjo. Og apropos det, hvorfor har biskopenes kåper så mye bling og stasj, skal vi prate om nå. Det verdt å stille spørsmålet etter en debatt tidligere I år I avisa Vårt Land om det slik at gull og dekorasjoner egentlig bare skaper avstand til folk flest. Så la oss prøve å finne ut av hele greia da, med den kirkelige finstasen. Vi sier velkommen til biskop Herborg Finseth I Nidaros og museumsdirektør Ingrid Lundan. Herborg, du jo så staselig fin I kåpa di.
4: Ja.
1: Du ser ut som en fargesterk blomsterbukett mot de grå veggene på Nidarosdomen.
4: Kanskje jeg skal snu meg så publikum kan se.
1: Ja, reise deg.
4: Bak på ryggen det et bilde på den ryggskjoldet, og så det liksom, noen vann fremme på denne dyprøde kåpa som forteller noe om kirka og om tradisjonen I Nidaros.
1: Mm. Og så har du også et gullkors og ja. Hvit kjole under. Ja. Men det altså de kåpene vi skal prate om nå. Hvordan føler du deg når du har på deg det her?
4: Å ta på seg bispekåpa spesielt hver gang. Det veldig, for meg det en påminnelse om ansvar og oppgave, men også om tillit. For jeg har jo fått den tilliten hos noen. Og så det også fint å ta den på og så liksom kjenne varmen fra de som har båret den før. For det jo ikke min personlige eiendom, det jo bispedømmet sin. Og mine forgjengere har også brukt dem, og den der forbindelsen synes jeg veldig fin å kjenne på.
1: Kjenner du på makt?
4: Jeg ikke så... Det jo dumt å si at man ikke opptatt av makt, for jeg skjønner jo at jeg har makt. Og den vil jeg jo gjerne bruke til noe konstruktivt, men jeg ser jo at kåpa... Nå har jeg stått og ventet en stund her, en plass hvor det ikke regner, hvor folk går forbi. Og man blir jo veldig lagt merke til da, kan man si.
1: Det litt sånn dronning Elisabeth av England som sa det at hun hadde på seg knæsjerosa og limegrønt, for hun var så litt av og ville, hun visste at folk kom for å se på hun da. Så du får bli vår dronning her nå. Men kan ikke du bare kommentere på den debatten helt kort? Kan det bli for mye stasj? Kan det skape avstand til kirkelyden?
4: Det jo både og. Altså, I et hvert kirkebygg, eller I mange kirkebygg, så brukes det tid og krefter på å lage det vi kaller liturgiske utstyr. Det kan være kleder som presten eller andre som har oppgave gudstjenesten har på seg. Det kan være duken på alteret, kunst på veggen. Alt dette har et budskap og skal fortelle oss noe. Om hva slags roller folk har eller for eksempel tenk på alterbildet I kirken der du bruker å gå hva slags bibelfortelling tar de utgangspunkt I jeg ser de her tekstilene I den sammenhengen mer noen av dem veldig påkostet med kanskje vi har noen som sydd med små perler og sånn andre dyre fordi at de produsert for han for alle disse jo et kunstverk og det ikke gratis
1: Ingrid, altså P2-publikummet, de tar turen til plassen her foran Nidarosdomen, til tross for litt ruskete vær, og det stemmer vel det at egentlig de her kåpene, det passer bra at det litt ruskevær nå, gjør det ikke?
5: Ja, absolutt, for det her var jo opprinnelig, det latinske navnet jo pluviale, så det her var egentlig prestene og biskopene sine regnklær, regnkåpa, og det her fantastisk fine dekorerte ryggskjoldet som på biskopens kåpe det var opprinnelig hetta og så etter hvert som det her ble mer utsmykket og man brukte mindre som et ytterplagg og mer som et seremonielt plagg så ble jo den hetta flatere og flatere og flatere Og til slutt ble det liksom egentlig hovedstedet for figurativ utsmykning på Bispekåpa. Mm. Så det passer meg I dag.
4: Da spørs det om jeg skal reise meg en gang til, så publikum kan se ryggskjoldet her.
1: Ja, det veldig flott.
4: For det jo sånn at ryggskjoldet da har en forbindelse til Nidaros. Og hvem det da rytteren på hesten? Det Olav den Hellige, sant, som rir til slaget.
1: Mm. Så selv på din protestantiske kappe så får Olav plass?
4: Ja.
1: Men du forteller hvem som lager kappa?
4: Ja, denne kaller vi ofte for Gullvåg-kåpa. Håkon Gullvåg har malt oljemaleri skisse av disse motivene. Men det en dame som heter Ragnhild Enge, som har transformert oljemaleriet gjennom å produsere egne farger på garn og vevd opp disse bandene som går ned midt foran og ryggskjoldet bak. Så hun har jo gjort også et stort arbeid. Ragnhild Enge heter hun. Men, så det som heter Randi Bakken som har stått ansvar for sømmen.
1: Det altså billedvev. Ingrid, du som har doktorgrad i kirketekstiler.
5: Ja.
1: Hvem har ikke det, alltid på å si? Fortell litt om historikene. Hva det vi ser på kåpa som så dekorativt?
5: Altså selve kåpa jo I et damaskvevd rødt ullstoff. Og så de figurative motivene på ryggskjoldet som biskopen akkurat presenterte. Der ser vi Sant Olav til hest. Men det jo også en hest som ligner litt på nesten et esel. Den ganske liten og unnselig. Så man kan jo også få assosiasjoner til Kristus.
4: Absolutt.
5: Og kanskje også til påska. Og det jo nettopp personsmotiver som på disse båndene her. Hvor det vanligvis var, det kunne være helgene, eller det kunne være scener fra... enten fra Kristus liv eller Maria scena for eksempel.
1: Men nå nesten en tegneserie som går nedover her.
5: Ja, så her, dette kan man jo følge med både liksom det siste måltidet, korsfestelsen og nedtagelsen fra korset. Og så har kunstneren også satt inn tornekransen og egget i bildesyklusen. Ja.
1: Man jo ofte opptatt av det med byggverkene, man opptatt av stein og vinduer og musikken når man skal prate om kirkekunst. Men du opptatt av å fremheve tekstilene, hvorfor det?
5: Jeg synes det veldig viktig. Det en veldig viktig del av vår kulturarv. Så det kjempefint at vi har muligheten til å vise det frem her I dag. Og jeg håper at alle sammen går herifra I dag og ser litt ekstra nøye på tekstilene neste gang dere I kirka. Og så det jo sånn at I middelalderen så var jo det her noe av det rikeste og mest eksklusive som du kunne ha I en kirke. Og så etter som 100-årene har gått, så det jo... de harde materialene som har fått høye status, stein og tre, og de kunstformene som gjerne menn har stått for, mens det her tekstile arbeidet som et kvinnearbeid I veldig stor grad, det har ikke fått samme status I forskningen. Og I Nidarosdomen bak oss her, så har det jo vært fullt av tekstiler I middelalderen.
1: Mm. Det et perspektiv du har solgt av også, Herberg?
4: Ja, det står jo to hoteller også som har på seg noen fantastiske tekstiler som snart kommer opp. Men vi kan se I alle kirker, så det duka for eksempel, en alterduk. Hvem har lagd den? Hvem vet hvem som har lagd alterduken I den kirka du bruker å gå I eller høre til I veldig mange ganger så vet vi ikke det lenger og prøv å se på den neste gang du der og tenk deg hvor mange tusen timer det har tatt å lage den I søm eller I hekling det masse fantastisk arbeid rundt om
1: ofte damer
4: nesten alltid damer mm. jeg vet om en duk hvor hun som lagde den sydde på sin egen signatur broderte på til slutt på ranga Vi glemmer det aldri.
1: Ja.
4: Det skulle flere ha gjort.
1: For de skulle sikkert sette på kaffen og vaffelpressa etterpå
4: ja,
1: likevel.
4: Ja, det noen type ydmykhet og at det en gave og man skal ikke fremheve seg selv og sånn. Mm. Men det kunne de godt ha gjort.
1: Herborg, du skal du har med et lite entourage.
4: Ja.
1: Eller to mannekenger som vi skal få på scenen nå. For det henger flere enn den kåpa du har som kan brukes. Og her kommer da to stykker opp på scenen foran Nidarosdomen. Og vi skal ta for oss to av de flotte tekstilene her som, som du har valgt å ta med. For den, den kåpa du har på deg, den skal nok få lufta seg grundig fremover også.
4: Ja.
1: Men vi har altså da to andre eksemplarer her. Hva det vi ser på her nå, Ingrid? Hvis du skal si generelt, hva heter det de har på overkroppen?
5: Dette jo messehagla som vi får se her. Og en ting vi kan legge merke til forskjellen på formen. Den gule messehagen, den har en klokkeform. Som var vanlig i tidlig middelalder og høymiddelalder, mens den røde messehagelen, den formet med mindre armer. Litt sånn fiolinform nesten kaller vi det. Og det var en sånn endring i hvordan messehaglene ble utformet gjennom middelalderen.
1: Mm. Den gule har kanskje ikke du så lyst til å gå med, Herborg. Hvorfor det?
4: Ja, nå det jo sånn at jeg sjelden sier jeg biskop å gå med kåpe kan få gå med messehakel. Men hvis man skal ta den fram, så skal man forklare den. Den har et spesielt merke på seg, det som heter svastikaen, og som ble til hakekorset, sant? I løpet av 30-tallet og 40-tallet, og som dermed litt vanskelig å kommunisere. Disse tekstilene som domprosten og sognepresten har på seg, lagd til jubileet, 900-årsjubileet i 1930. Og det var et stort prosjekt med masse ting. Forskjellige tekstiler ble produsert, og da var på en måte svastikaen et uskyldig barn i barneskolen, som aldri hadde gjort noe galt. Svastikaen, eller hakekorset som symbol, har jo hatt et eget liv før den ble liksom kapret av nazisterne.
1: Mm.
4: Og det mange sånne små gyllene, sånne, det som vi kan kalle svastika eller kors på, og så det en type, kanskje det et granatepple som gjennomskåret, som jo også et bilde på liksom paradisets fantastiske gaver.
1: Ja, man skvetter litt når det kommer en hakekorshagel opp her, det må man si. Men Ingrid, forklar oss, det, gaffelkors, stemmer ikke det?
5: Det det, og hvis vi kan få se på både ryggen og fronten, så ser vi at dette korset ser nesten ut som en gaffel. Det går opp i en Y med en stolpe til i midten, så derav navnet gaffelkors. Og i midtpunktet på det korset så var det ofte et større figurativt motiv. Og på brystet på denne messehagelen så det pelikanen. Og man trodde jo helt ifra middelalderen at pelikanen for å mate sine barn, hvis de ikke hadde mat, stakk hull på sitt eget bryst og ga av sitt blod til sine barn.
4: Mm.
5: Dermed så ble pelikanen et Kristus-symbol, og også et symbol på nattverden. Så det, det har man nok også tenkt på i 1930, at man har tenkt tilbake til den middelalderske symbolverden og tatt noen motiver som også kan gå inn i 1930. Ja.
1: Vi må også over på den neste modellen som da har en stor rød messehagel over seg. Den stor og virkelig masse bling og stersj på. Kalles for Valkendorf-hagelen. Hvorfor det?
5: Så denne messehagelen, den jo i rød fløyel med broderier i gull og sølv. Og dette jo ornamentale motiver, men vi kan faktisk se nederst på ryggsida at det symbolet til erkebiskop Valkendorf. Det en forgylt mitra med tre sånne vinger rundt. Og det var jo vanlig på denne tida at erkebiskopet hadde egne våpenmerker, og dette var jo ingen hvilken som helst heller. Sånn at det kan vi kjenne igjen gjennom disse symbolene, og også, som jeg sa, formen. Dette en av de siste katolske messeplaggene som ble laget til Nidaros. Vi tror det ca. 1520.
4: Ja.
1: Mm. Hva mer vil du si om den, Herborg?
4: Ja, altså hvis vi skal snakke om gull og diamanter, ja, så jo det her. Den har en masse metallbroderi. Den jo en praktfull messehakel. Og da kan du se, kan du tenke deg i et rom hvor det kanskje halvlys, hva slags effekt det vil ha når lyset skinte på alt dette metallet, og man kan forstå at man kan framstille liksom, møte med det hellige gjennom å gi noen ting et praktfullt ytre. Noen, man kan se på det at det liksom det den som har det på sin makt eller det sånn at bæren av dette plagget visualiserer noe av det hellige i det vakreste man kunne skape. Mm. For den utrolig vakker. Mm.
1: For å oppsummere litt, Ingrid, altså, hvorfor tror du det har vært viktig for de geistlige å kle seg på denne måten?
5: Det jo nettopp det som biskopen snakker om, det å ta med folk inn i en annen virkelighet. Og det var jo bønner knyttet til alle disse plaggene, sånn at presten selv, eller biskopen selv, også gikk gjennom en prosess fra å være en verdslig mann til en hellig mann gjennom å ha på seg disse plaggene. Så jeg tror også at det gjør noe med bæren av plaggene, og en full biskopputrustning i middelalderen, det ville ha vært rundt 7 kilo, så ganske tunge plagg også å ha på seg. Ja. Men det klart når man går i ser prosesjoner med de her vakre tekstilene i et mørkt kirkerom, så det en utrolig vakker estetisk opplevelse, og jeg opptatt av at det her kunst og kulturarv som vi må ta vare på.
4: Så tenker jeg at i dag også det sånn at symboler jo et språk, ikke med ord, men med bilder, mm. og som kan si oss og fortelle oss noe mer enn det som vi hører. Det også en opplevelse for blikket og for den åndelige delen av oss å oppleve skjønnheten, og derfor så tenker jeg at kunsten har sin egen verdi også i kirkerommet. Mm.
1: Og du blir ikke fornærmet om folk kommer og stirrer litt på det du har.
4: Nei, det går fint.
1: Tusen takk skal dere ha, Herborg Finsev, biskop i Nidaros, Ingrid Lundan, som direktør ved Nordens Fjellske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum. Tusen takk.
5: Takk.
6: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Nå så skal vi rett og slett prate om tro. Det et sånt deilig betent, for noen gledelig, for andre skummelt tema, som passer veldig bra å prate om i Kompass, og ikke minst når vi sitter foran nasjonalhelligdommen Nidarosdomen med et levende publikum og har Kompass til deg på P2 akkurat nå. Og litt av grunnen til at vi skal prate om tro, det jo fordi at det prates om en ny trosbølge, der flere, særlig unge folk, vender seg mot religion. Det jo ikke bare noe som prates om. Trossamfunnene melder om smekkfulle møter og nye medlemmer som strømmer til, og forskere bekrefter at ting bevegelse, spesielt blant unge menn. Vi skal prøve å grave i hvorfor det så viktig å tro for noen, og hvorfor det helt fremmed for andre, og må vi tro på noe som større enn oss selv, eller kan vi leve godt uten? Astra Halilovic skribent og scenekunstner. Velkommen til deg.
7: Takk skal du ha.
1: Velkommen Ragnhild Folkestad, filosof og samtaleleder. Og velkommen tilbake til deg, Knut Arne Hareide, sjef for Norges Rederiforbund og tidligere KrF-leder. Knut Arild, hvorfor tror du flere har oppdaget Gud nå?
3: Jeg har tenkt på det en del fordi at en ny trosbølge blant unge menn var ikke det jeg tenkte mest på for 8-10 år siden når jeg var i politikken. Jeg tror ikke det var den gruppa jeg tenkte der vil det komme en trosbølge. Så det overrasket meg litt. Vi har hatt en pandemi som jeg tror har preget oss. For jeg tror dette handler om et ønske om fellesskap. Og jeg tror nok den pandemien, ikke minst blant unge, gjorde mer med den generasjonen som opplevde det med ikke skole, ikke på en måte den type sosial kontakt. Så det kan være en av de tingene. Jeg tror også i tid der det polarisering, og det men mange unge har på en måte de materielle tingene de trenger. Så det å ha noe som større enn seg selv, et utvidet fellesskap, det kan være noe av det som det. Men det kommer litt overraskende på meg, men det er jo et fakta, som du sier. Vi ser jo at dette en bølge som har kommet, og det overrasker meg litt, men jeg synes jo det veldig, veldig gledelig.
1: Ja, synes du det bare gledelig, eller synes du noe av det på feil premisser også?
3: Ja, altså, jeg nok veldig redd når jeg ser hvordan for eksempel tro og religion kan bli brukt politisk. Og som kristen, når jeg ser at kristne gjør det, Og jeg synes jo litt det skrekkeksempelet vi så var jo den krigen som nå USA startet sammen med Israel mot Iran, og der en bruker tro der, og der, der vi opplevde en forsvarsminister fra USA rett nok kom et bibelvers fra en film, Pulp Fiction. Det var ikke veldig troverdig, men og hvordan en bruker da tro politisk som en identitetsmarkør og som en konfliktskaper. Liksom, enten er du mot oss, eller så enten er du med oss, eller så er du mot oss. Det er jo ikke det jeg opplever at min tro er. Det er jo derimot å knytte mennesker sammen. Det å bygge brue, ikke bygge murer. Og det ser jeg at litt i den samme delen så bekymrer meg deg veldig når den bruker, kall det den nye bølgen, som en konfliktskaper.
1: Hva tenker du, Astra? Er det sånn at folk trenger et håndtak?
2: Ja, for min del så går jeg jo alltid tilbake til egne erfaringer, sikkert som mennesker flest, men jeg er noe farget av det å ha vært vittne til og gått gjennom etnisk rensning på Balkan på 90-tallet i Bosnia. Og det å ha sett hva mennesker kan få kan gjøre av kall det for ondskap, men også godhet. Og det å kunne se at vi som mennesker har potensial til begge deler og ikke projisere det på de andre, men at kall det ondskap og godhet finnes i oss alle. Så når jeg tenker den her nye bølgen av unge mennesker som vender seg til tro, så går min oppmerksomhet til den her polariserte verden og til en verden som kanskje oppleves som veldig uoversiktlig, at man ikke kan kontrollere det, at det veldig skummelt, og at fremtiden kanskje oppleves som vanskelig, og at man vender seg da til noe som der en søker trygghet og noen svar. Så jeg er farget av mine egne erfaringer i det, og det er jo det jeg på en måte kanskje ser i noen av de unge mennesker som søker tro i dag. Men blind tro er også et tilfelle, så det er jo komplekst, og vi vet jo egentlig ikke hvorfor det er sånn, og hvorfor den bølgen er, men for min del så tror jeg at det ligger noe i den usikkerheten og den polariserte og litt presset verden vi lever i dag. Mm.
1: Hva tenker du, Ragnhild? Du er jo da filosof. Hvor tror du det her behovet for å tro på noe større enn seg selv kommer fra?
7: Det har jo blitt sagt ting her allerede. Jeg tenker jo at det at vi har hatt en pandemi bak oss har gitt mange et rom for refleksjon, som fordi hverdagen har blitt satt på vent. Som kanskje var det mange da som en ting, at mange kanskje har kjent på et lengsel etter fellesskap, men at man kan ha kjent på et savn, en slags eksistensiell savn etter flere ting. Det kan være håp, det kan være mening, det kan være det å kunne kjenne på kjærlighet i en større, altså den kjærligheten som går utover bare det romantiske, det familiære, men en større kjærlighet. Alle disse tingene er jo eksistensielle grunnpilarer i et menneskeliv. Så jeg tror kanskje handler det litt om det, og så jeg tror det er mange faktorer som kan komme sammen i det at i denne trosbølgen, og er det en trosbølge, og det er mange usikkerhetsmomenter her, men at det rører i dette eksistensielle, det tror jeg. Og så er det jo, for å plukke opp allerede noe som har blitt sagt her, det med, er det noe religionsforskningen vet allerede, og over lang tid, så er det jo at i samfunn hvor det mye konflikt og hvor det mye uro eller hvor så får på en måte troen flere den får flere funktioner å oppfylle den får fordi at det må være noe som kommer inn og bærer håpet det må være noe som kommer inn og bærer kjærligheten, troen på fellesskapet i det mørke så kanskje det også noe med vår tid og den uroen som vår verden preget av som også gjør at noen finner tro som et svar på ja, det som kan komme inn og skape struktur og trygghet igjen, håp.
1: Knut Ødil, hva tro for deg? Hvorfor det viktig for deg?
3: Ja, det jo en del av det som Ragnhild sier her. Og det tror jeg også, altså for troen min, den jo i et samfunn der vi har veldig prestasjonssamfunnet, der du skal prestere over alt, så jo min tro og nåden det motsatte der. Det nok å være kun meg selv, og det godt nok. Det noe ikke jeg har gjort meg fortjent til, men som jeg har fått. Og så tror jeg, når du KrF-politiker da, så tror jo mange at det, når jeg har stått på stand, så det mest kontantstøtta jeg har diskutert. Men det faktisk feil. Fordi det folk tenker på deg når du KrF-politiker, det at du kristen. Og jeg tror at på et tidspunkt så var det litt sånn vanskelig for meg, for da følte jeg at jeg skulle forsvare Rosemarie Köhn og Børre Knudsen samtidig. Og det kan være litt vanskelig.
1: Ja, det tøft.
3: Og når jeg så la det fra, for øvrig to personligheter som jeg hadde gleden av å møte, og som var nydelige mennesker på hver sin måte. Men når jeg så la det fra meg, og så at troa, det jo noe som på en måte gir livet mening, som gir noe eksistensielt utover meg selv, og som sier at jeg god nok akkurat sånn som jeg
1: Men blir det jo ikke gal etter å få noe bevis den ene eller den andre veien?
3: Jeg skulle jo gjerne hatt noen bevis og lagt frem her, sant? Og det blir veldig motsatt av å være politiker, der du kommer med fakta og på en måte ønsker å overtale deg på, og det jo ikke den måten du kan formidle en tro. Men så må jeg også si den verden som her, at det en ren tilfeldighet. For meg fremstår på en måte min tro som det beste alternativet. Og med en tro så vil det alltid være tvil. Men jeg har nok kjent på en tryggere og tryggere tro. Nett som når jeg la frem meg den der at jeg skulle overbevise alle i saken, men at troa, det handler om troa på Jesus, og at han var der for min del.
1: Hva med deg, Astra? Du kommer jo, som du har nevnt, fra en muslimsk bosnisk familie, men hva tror du på i dag?
4: Ja, først og fremst, jeg ikke opptatt av overbevisning, for jeg tenker at tro handler ikke om overbevisning, men om en indre prosess. Og jeg tenker også at det når man sier at man noe, for eksempel hvis man identifiserer seg som en muslim, så det veldig lett for den som utenfra og definerer meg og i møte med meg, til å se på det som en fiksert, statisk greie. Muslim sånn. Så det fiksert. Men for meg som lever livet, så det en prosess. Og min tro også stadig i prosess. Og i en slags bevegelse.
1: Hvor du nå da? I prosessen?
4: Akkurat nå i prosessen, så for meg så det tillit, trygghet og tvil som henger sammen med tro. Og akkurat nå på grunn av alt som foregår i verden, så kanskje håp der jeg sitter og forholder meg mest til en håp om at vi som mennesker kan leve sammen og få til en konstruktiv utvikling og konstruktiv prosess for en større fellesskap.
1: Et religiøst håp? Eller et generelt medmenneskelig håp?
4: Generelt medmenneskelig håp.
1: Mm. Ragnhild, agnostiker og filosof, hva tror en som ikke tror på?
2: I dag tror jeg på vinden. Ja, det veldig vindfullt her nå. Jeg tenker at det interessant, fordi at når jeg hører to som snakker om å være troende, bruker ord for å beskrive det å være troende, så tenker jeg at ofte så bruker vi kanskje forskjellige ord om noe som erfaringsmessig likt. Jeg tror jeg definerer meg ikke selv som Guds troende, men jeg tror på kjærlighet, også en større kjærlighet, og også en kjærlighet som omfavner på en måte det levende. Så det kan kanskje noen si at ja, men det ligner jo en slags tro. Men jeg tror at når vi har sagt noe om oss selv, da, vi er jo så opphengt I disse kategoriene. Du troende? Du muslim? Du kristen? Vi vet veldig lite om hverandre når vi har sagt det. Altså når Knut Arild forteller her om at folk blir liksom hengt, veldig opphengt I denne merkelatten kristen, og så tror man at ja, men da vet man hva du tror på, hva du står for, hva du mener. Men mitt språk da, og jeg tenker det agnostiske språket, det handler om å holde et rom åpent for ikke-viten, at menneskelig forstand, den begrenset, og vi trenger hverandre for å bli klokere, rett og slett. Og det tror jeg det går an å tro på, uten å kalle seg selv gudstroende, eller å tenke at man bekjenner seg til en bestemt religion eller en bestemt tro. Mm.
1: Knut Arild, det å våkne opp en dag og kjenne at du hadde mistet trua, det ditt største mareritt på et vis, eller du ganske sikker på at det kommer aldri til å skje?
3: Det jeg nok ganske trygg på at det ikke vil komme til å skje nå. Men jeg tror at, altså, som, at I den fasen jeg var når jeg skulle, føle, jeg skulle overbevise, men nettopp det å forstå at dette var mitt indre, det gjør det også enklere. Men jeg har hatt en reise på det. Fordi at jeg tror nettopp at den politikerdelen var så sterk, og jeg opplevde det så mye at jeg skulle nettopp... Jeg skulle ikke bare overbevise seg politisk, men jeg skulle også overbevise seg trosmessig. Og tenke at den delen faktisk ikke min jobb, å gjøre den delen. Det vår Herre som skal gjøre den delen. Så jeg blitt tryggere på det. Og at I min vandring da, så har den det fundamentet troen min gir, og det å ha nettopp det, og det kan jeg også si som politiker, så var det også nesten noe godt med å kjenne I en valgkamp I 2017, der ingen forstod hva jeg sa og hva jeg gjorde, og ingen velgere ville ha meg. Så var det nettopp da, jeg tror, et fantastisk fundament å ha. Og det jo, og det tror jeg noe av det som også gjør at den bølgen vi ser nå, kommer til det samfunnet der vi på en måte... som Per Arnedal sier alt vi har, men det også I det fantastiske samfunnet der vi har så mye, så det også alt vi har så troen noe som gir oss et fundament
1: Men Astra, det sånn som jeg har forstått deg, så jo du da på en reise der du fortsatt prøver å finne ut av det med hvor sterk troen din Skulle du ønske noen gang at du trodde sterkere? At du var mer overbevist?
8: Nei. Jeg er ikke, vi alle på en reise. Vi alle på en reise, såkalt livet. Reise mot døden. Men jeg ikke på noen reise etter noe sterkere tro eller noe. Altså, troen for meg jo, du kan si at her var det snakk om overbevisning og hva vi vet, hva vi tror på. Altså, la oss si, du vet hvordan livet funker, men hvordan du skal være I livet som menneske, jo troen min som hjelper meg. Så det å være på en måte, jeg trenger ikke å bekymre meg på om troen min sterkere eller svakere. Så lenge jeg lever, så vil det være en prosess. I visse tilfeller sterkere, I visse tilfeller svakere. Jeg på en dårlig dag, så vil jeg sikkert be Gud å hjelpe meg mer enn om jeg har lyktes, så har det vel, jeg vet ikke, det flåsete sagt. Men tilbake til kjernen, at det handler for meg, så handler det å være I livet, og ha en tro på noe større enn bare det som kan observeres og ses, og vite at jeg ikke har alle svar. Og spørsmålet kanskje, nei ikke kanskje, spørsmålet mye viktigere enn de svar en eventuelt søker.
1: Ragnhild, nå under Olavsfest her I Trondheim så skal du kjøre samtaleprogram med de ulike trosamfunnene. Du skal møte kristne, muslimer, jøder, humanetikere. Skal du rett og slett være på en liten trosafari?
2: Ja, det akkurat det jeg skal. Men jeg vil vokte meg for å kalle de her liksom forskjellige dyr I dyrehagen. Da. For da blir det også litt vanskelig for de som skal representere på en måte en art. Eller... Men det en veldig spennende reise. Jeg har jo allerede vært I samtale, forberedt meg og snakket med de jeg skal ha samtale med denne uka. Som jeg tenker at jo mer jeg har dialog med de som har andre syn enn meg selv, jo mer får jeg lyst til å fortsette den dialogen. Så liksom, på en måte lander mindre og mindre, men det også noe å lande I. denne reisen, det denne reisen da.
1: Tror du at du kommer til å velge en religion til slutt, eller?
2: Nei, jeg tror jeg sitter bra I det agnostiske. I det agnostiske, for da får jeg lov til å fortsette å være nysgjerrig på alt og alle.
1: Vi skal runde av Kompass denne tirsdagen fra Olavsfest I Trondheim. Vi takker Asra Halilovic, som skribent og scenekunstner, Ragnhild Folkestad, filosof og samtaleleder, og Knut Arild Hareide, sjef for Norges Rederiforbund og tidligere KrF-leder. Gi deg en applaus! Og straks Håkon Haugsbø klar med Vestfront-møte. Rett etter nyhetene. Kompass I dag ble laget av produsent Sigrid Gjelland, tekniker Joar Blekkan. Mitt navn på plassen, og I morgen så skal vi møte ei som satt seg på en benk for å finne kjærlighet. Men ikke nødvendigvis den romantiske kjærligheten. Så få med deg Kompass I morgen også.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USA og Saudi-Arabia har I natt gjennomført angrep mot Irak, det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepet var rettet mot grupper I Irak som støtter Iran, og som et svar etter at det ble avfyrt flere droner mot et oljeanlegg I Saudi-Arabia I går, som landet skulda de iranstøtta gruppene I Irak for å stå bak. USAs president Donald Trump, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var alle til stades under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham I går kveld. Senatoren har vært en viktig støttespiller av alle tre. Trump heldt tale under seremonien.
1: Lindsey Graham believed in a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt I Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. De to diskuterte I dag blant annet våpenproduksjon I Ukraina og forsvarskrigen mot Russland.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. En mann flogen til sykehus etter å ha blitt funnet skadd I Ullensvang I Vestland I natt. Det var forbipasserende som fann mannen med kutt I hovedet, men han var da bevisst. Politiet skal nå finne ut hva som har skjedd. Utrykningspolitiet oppmoder motorsyklister til å kle seg I gult for å bli mer synlige I trafikken. Så langt I år har 16 motorsyklister omkommet på norske veger, halvparten av dem I juli. Å kle seg I gult et enkelt tiltak, mener politiinspektør Terje Oksnes.
3: Det handler jo om å gjøre seg synlig. Så gule vester eller gule jakker. Vi må gjerne synes en påskekylling, det jeg og fruen blitt kalt for I mange år, for vi kjører motorsykkel.
4: Selv om kjørelæreren mener synlige klede kan være en fordel, tror han mange vil prioritere svarte klede som passer motorsykkelen bedre.
5: Jeg liker å ha tiltro til elevene mine og håper at vi har gjort et sånt inntrykk at de gjør det, men jeg tror ofte at det blir gøyere med sota visir og kule klede som skal matche en motorsykkel I stedet for at det skal matche trafikkbilder.
0: Det sa Dan Evan Sundahl I Fossedal Trafikkskule. Reporter I saka, Nils Ole Røffvik. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: NRK P2

0: Masse.
1: Hva kan vi gjøre for å unngå hjelpekaos? Hit kommer gode folk fra Ringerike kommune som lærte mye etter stormen Hans for 3 år siden.
0: Ja, og da er bare noe av det P2-pulsen byr på i dag. I tillegg spør vi, hva kan Første verdenskrig, som altså brøt ut for 112 år siden, lære oss om verden i 2026? Veldig mye, ifølge en forsker som kommer til oss litt senere. Og i dag er Jan Erlend Leine og jeg, Ida Yasin Andersen, på plass for å holde deg med selskap frem til klokka 12. Og først så skal det handle om noe som egentlig er ganske så fint, Jan Erlend.
1: Ja, det er jo noe veldig fint med oss mennesker når katastrofen rammer. Vi vil hjelpe. Som nå i sommer etter katastrofebrannen i Krokstad-elva. Sånn var det også for 3 år siden, en sommer mange av oss aldri kan glemme. Her er Kong Harald som dro til Mjøndalen for å se flommen med egne øyne.
2: Jeg trodde ikke det ville bli så ille som det ble, det må jeg innrømme. Så det kom jo etter hvert når man fikk se bildene fra flommeområdene. Noen har mistet hjemmene sine, noen har mistet arbeidet sitt. Noen har mistet avlingen sin. Ja, men det er store forskjeller her, men det er jo like ille for alle sammen. Så det er jo bare å ha medfølelse med alle.
1: Og noen av dem som virkelig fikk kjenne på kreftene i stormen Hans var folk i Ringerike. Velkommen til P2-pulsen, Magnus Nilholm.
3: Takk skal du ha.
1: Du er beredskapsleder i Ringerike kommune, holder til daglig til i Hønefoss. Og velkommen, Reni Odden, frivillig koordinator i Ringerike.
4: Tusen takk.
1: Hvordan rammet Hans dere i Ringerike kommune?
3: Hans rammet Ringerike på veldig mange ulike måter. Først og fremst så var det jo den store nedbøren som kom i Valdres, og som da gikk ned i Sperillen og i Randsfjorden. Og utfordringen der var jo at både Randsfjorden og Sperillen og Tyrifjorden var allerede fylt opp med vann til maksimalt nivå den sommeren i juli, og så kom jo da Hans uvære opp på det. Og det vil si at alle marginer for å regulere alle vassdrag var allerede uttømt, og da steg jo bare vannet mer og mer.
1: Mm. Og der vannet steg, bodde det jo folk?
3: Ringerike kommune er en ganske stor kommune, 1300 kvadratkilometer, og det var jo hendelser fra nord til sør da, så vi hadde jo både flomkriser og skadet infrastruktur og kommunikationsutfordringer og utslippsutfordringen där avloppsvatten gick ut i älven och vi hade också isolerade områden och där det var utfordringar att ge hälsotjänster till de som bodde i vissa områden då.
1: Mm, och väldigt många måste evakueras och Magnus, du hade vanvittigt travla dagar. Du blev intervjuad stadigt bland annat på direkten i Dagsrevyen där du stod vid sidan av en rasande foss Hønefossen, og allerede mens dere altså jobbet hardt med å evakuere folk fra hjemmene sine, fikk du spørsmål om hvordan kommunen skal få folk hjem igjen. Hør på dette.
5: Ja, vi driver på nå å lage en plan for tilbakeføring av de evakuerte. Det er helt avhengig av hvor de evakuerte bor, og ut fra det så legges det opp en plan for at de skal kunne komme tilbake.
6: Det er veldig mange som ringer dere og spør når kan vi komme hjem?
5: Ja, det er det, og vi oppfordrer alle til å for det første se på kommunens hjemmeside, og de som skal reise hjem, de får beskjed om det.
1: Ja, det er heftig å høre den vanvittige fossen i bakgrunnen, Magnus Nilholm. Hvordan var det å høre dette om igjen?
3: Nei, det er jo litt uvirkelig egentlig. Man får litt ståpels, som det heter. Og jeg kjører forbi den fossen hver dag på jobb. Og akkurat nå så er det jo nesten ikke noe vann. Det renner jo til vanlig kanskje 100 kubikk per sekund, og Hans rant 1200 kubikk per sekund, så det var jo over 10 ganger mer vann. Så, men også hver gang man reiser, så kjenner man at nå er det noe regn på vei. Regnvær på vei, så får man litt sånn vonde følelser. Man får det.
1: Mm. Hvor mange tilsammen måtte evakueres?
3: Tilsammen ble det til slutt, når vi telt opp, 2500 evakuerte. Mm. Og cirka 30% av de var på evakueringssenter, så vi hadde cirka 700 på forskjellige evakueringshoteller under ganske lang tid.
1: Ja. Mm. Reni, var det mange som ville hjelpe den gangen også, slik som vi ser i Krokstad-elva denne sommeren?
4: Ja, erfaringen vår er jo likhet med det vi har sett nå, at veldig mange ønsket å bidra.

0: men under hans så hadde ikke vi systemer for å kunne ta imot alle de henvendelsene som kom. Servicetorget vårt ble nedringt, og det samme ble både Magnus og jeg. Så det var jo etterkant av hans at vi så at her er det et behov for å ha et system som også kan, mobilisere og, bruke de ressursene som, innbygger ønsker å bidra med. Da.
1: Så, dere opplevde rett og slett å bli helt overveldet?
0: Ja, og engasjementet var stort, ikke sant? Mange, var berørt, enten direkte eller, kjente mange som var berørt, og det skapet et sånt veldig sterkt engasjement og ønske om å få lov til å bidra. Og jeg tenker at det er jo veldig viktig at vi som kommune har systemer for å kunne gi folk muligheten til å bidra.
1: Mm. Når, altså, dere sto der som ansvarlige, så liksom, på de gamle TV-bildene, der står dere med gule vester, liksom, det viser at dere er ansvarlige, og så er det samtidig så fortvilet vanskelig å gi folk de svarene de ville ha. Hvordan opplevde du det?
0: Jo, informasjon er jo, så vi jo, at det var et av de største, behovene, og det kom ut veldig mye informasjon, men samtidig så får man nesten ikke nok. Så det er jo en av de erfaringene vi gjorde oss i etterkant, det å ha et sted hvor innbyggere kan møte opp og få informasjon er også veldig avgjørende.
2: Ja, så kan man jo si at vi, vi hadde et veldig effektivt system for å publisere informasjon og, formidle informasjon. En effektiv kriseledelse som gikk fram, fikk fort fram konklusjoner som ble fort satt ned på og publisert på alle mulige kanaler og medier, og det, likte innbyggerne at vi, var kjappe i informasjonsformidlingen, og at de alltid kunne stole på at det som stod på kommunens side, det var det som gjaldt, og det, var jo kun det også som ble formidlet av, meg og andre i media, og ikke noe annet.
1: Ja. Altså, det var jo en bratt læringskurve, en våt læringskurve, det var jo litt av en flom etter hans, og en ting er jo å lære av sine feil, enda bedre er det å gjøre noe med det, som dere faktisk har gjort, hvis du helt kort skal liksom, sammen oppsummere, hva har dere gjort som dere er stolte av?
0: Etter, hans, så da hadde vi allerede etablert Frivillighetens hus i, Ringerike. Da tok vi kontakt med foreninger på huset, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners Sanitetsforening, NVIO, altså Norges Veteranforbund for internasjonale oppdrag, Norske Redningshunder og Ringerike Frivilligsentral. Og så satte vi oss ned sammen med de, og så spurte vi hva, hvilken kompetanse har dere, og hva, hva ønsker deres medlemmer å bidra med? Og så har det resultert i at Frivillighetens hus nå er et oppmøtested for innbyggere. Det er også et sted hvor vi kan ta imot henvendelser fra innbyggere som ønsker å bidra, og et sted hvor vi kan lage mat og sende ut til det mannskapet som er ute under en krise.
2: Mm-hmm. Og tillegg så er det også et ressurssenter for innbyggere som har litt semre stilt med egenberedskapen ved slike hendelser.
3: Og så lurer jeg på, Renny Odden, du er altså frivillig koordinator i Ringerike. Altså, hva gjør dere i praksis for å ta imot frivillige på en, god måte?
0: Ja, nei, vi har jo brukt det første året på å, lage tiltakskort og planer, ikke sant? Og den enkelte forening har sine ansvarsoppgaver. Så for eksempel Sanitetsforeningen, de har ansvar for å ta imot innbyggere. NVIO, de har ansvar for å sitte i møter med øvrig beredskapsledelse og få informasjon som vi kan gi videre til, innbyggere. I tillegg så har NVIO da en mail og et telefonnummer som innbyggere kan henvende seg til eller møte opp fysisk, og så lager de da lister og kan registrere og koordinere det innbyggere har å bidra med, om det er en traktor, en leilighet, eller om de ønsker å gjøre en frivillig innsats, så kan man sette det her i et system.
3: Mm. Altså, så dere har vært litt inne på det å lære av tidligere erfaringer. Tenker dere at andre kommuner har, noe å lære av dere?
0: Jeg tenker i hvert fall at alle kommuner har en enorm ressurs i frivilligheten, og frivilligheten har masse kompetanse. Frivilligheten er jo også med å skape det fellesskapet og den tilliten. Så det tenker jeg alle, er tjent med å sette seg ned sammen med, sine foreninger og se hva kan man få til i fellesskap. For det har vi jo lært, Magnus. Som kommune så klarer vi ikke. Under en krise så er vi helt avhengige av frivilligheten.
2: Og dette her må jo planlegges i fredstid. Det er jo ikke noe vi kan drive med under hendelser, akutte hendelser. Og det er jo det som skjer da, at vi får si nei takk til de som ønsker å bidra, og det er det ingen som liker. Det svekker både omdømme og, som Irene ser, det svekker også tilliten til at og kommunen som organisasjon ikke har evnen til å faktisk bruke de ressursene som finnes.
1: Og jeg liker så godt når dere bruker ordet tillit. Det er jo noe av det vakreste, synes jeg, da, med dette landet her. Tilliten vi har. Og da jeg snakket med deg i går, Reni, så sa du at dette handler faktisk om noe større, bare enn liksom den akutte hjelpen. Det handler om samhold og tillit. Det må du utdype.
0: Ja. I dag så har vi, ser vi jo, vi ser jo en verden, og opplever også i Norge økt grad av uro. Og frivilligheten, den har jo den verdien at den bygger tillit til samfunnet. Men den er jo med å styrke demokratiet. Så jeg tenker at det er jo viktigere enn noensinne å ha de her gode samarbeidene, frivillighet, kommune. Ja.
1: Ja, jeg sier to streker under det svaret der, altså. Det er så viktig. Og det er flere som har lagt merke til Ringerike kommune. Dere ble årets frivillighetskommune 2025. Det er vel en fjær i hatten, Magnus?
2: Ja, absolutt. Og det er jo ikke bare at det handler om beredskap som en del av frivilligheten. Det er jo også veldig mye annet som Reni har jobbet hardt med. Men det som er kanskje er det unike i det konseptet her, er jo at vi har tar ut beredskapskompetanse og beredskapsressurser fra folk i, og organisasjoner som er i frivilligheten. Og det er det ikke så mange andre som har gjort i Norge ennå.
1: Og så er det, dere har bruker dette begrepet frivillighetens hus, frivillig, altså som noe selvfølgelig for dere, men jeg prøver å se til formen, er det en slags kriseberedskapshus? Altså hvis det skjer noe fryktelig alvorlig, så stormer folk hit, eller hvordan er det?
0: Du, frivillighetens hus på Hønfoss, da, som det heter, er en gammel nedlagt skole, på 2800 kvadratmeter over 4 etasjer, og i dag så teller vi mer enn 70 frivillige foreninger som har sine aktiviteter der. Og det har jo gjort oss til å ha Norges største frivillighetens hus for lokale lag og foreninger, og bare i det huset der er det jo kjempemasse ressurser, ikke sant? Så gitt at det ikke er bortfall av Ekom under en krise, så er det en mail ut til foreningene på huset som allerede har tilhold der, og så vil man jo kunne mobilisere.
3: Ja. For det må jo bety litt at så mange er samlet på samme plass.
0: Ja, absolutt.
2: Og fordelen med det er at vi også når de grupperne som også kan være vanskelig å nå ut til. Og da er jo Frivillighetshus en hub, eller som er jo et nettverk ut til mange tusen innbyggere da, som kan formidle blant annet råd i forhold til egen beredskap.
1: Vi så nå i Krokstadelva hvor mange som vil hjelpe, og vi så også fantastisk innsats fra frivillige organisasjoner, men også der altså den frustrasjonen over at man blir så overveldet av alt som vil hjelpe. Nå, når røyken bokstavlig talt har lagt seg, og man begynner å se tilbake, hva kan lære? Er det kommuner som dere da, som bør få en telefon, og dere kan komme og fortelle om deres erfaringer, for eksempel til Krokstadelva?
2: Ja, vi er jo, altså, vi har jo allerede delt den kunnskapen i nettverk rundt omkring, begynte med det for en god stund siden. Så de som har lyst til å få innspill til hvordan man skal organisere seg, får jo selvfølgelig det. Og vi deler så godt vi kan av våre erfaringer. Og så må man jo ta det tilbake til egen kommune og gjøre det til sitt og tilpasse det ut fra sine forutsetninger, men frivillighet finnes jo i alle kommuner, så den ressursen finnes jo tilgjengelig overalt egentlig, og nå snakker vi jo ikke om de her hjelpefrivillighetsorganisasjonene, nå snakker vi den resten av frivilligheten i tillegg, og det er jo den organisasjonen vi snakker om nå, det som er utenfor de store hjelpeorganisasjonene, som også er en kjemperessurs.
1: Helt til slutt, vi vet jo at verden er uforutsigbar, en krise kommer plutselig, og man er jo ikke forberedt på en krise, og hva slags krise som kommer, men vil dere si dere har nå gjort dere forberedt på beste vis?
2: Ja, man kan nok aldri være 100% forberedt på alt, men vi er forberedt på mye, det er vi. Og vi har tenkt oss mye worst case scenario over alle mulige slags hendelser, men, og det vil jo også hjelpe oss til å kunne håndtere det vi ikke har tenkt over. Så men vi har veldig stor respekt for det spektret av hendelser som faktisk kan oppstå, som man ikke kan tenke seg, og veldig ødmyk innenfor det. Og, men vi er bedre forberedt nå enn hva vi var for noen år siden, absolutt. Mm.
1: Det betryggende å høre for dere, altså folk som bor i Ringerike kommune, og også betryggende å høre at dere vil gjerne dele deres kunnskap med andre kommuner her i landet. Takk skal dere ha, frivillig koordinator Reni Odden og beredskapsleder Magnus Nilholm, begge i Ringerike kommune.
4: Dette P2-pulsen i NRK P2.
3: Og med i P2-pulsen håper du som lytter har en fin sommer, enten du akkurat er ferdig med ferien eller fortsatt nyter litt late dager.
1: Og det er jo mye man kan finne på om sommeren, for eksempel oppleve kunst. Og det skal det handle om i P2-pulsen nå.
3: Ja, en av de store utstillingene i sommeren er Nasjonalmuseet. I Nasjonalmuseet er Asta Nørregård, Skjønnhet og sannhet. Og Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Hjertelig velkommen til P2-pulsen.
0: Takk.
3: Ok, denne utstillingen her, hva for en utstilling er dette?
0: Nei, det her vil Nasjonalmuseet hente frem Asta Nørregård i full bredde til heder og verdighet, så å si. Altså, hun er jo ikke glemt helt, men de mener nok at hun har havnet litt i skyggene. Og så er museets prosjekt å vise at Asta Nørregård, hun var mye mer enn en overfladisk motemaler som hun ble avfeiet litt som i sin samtid. Men spørsmålet er vel, er hun egentlig det? Og det spørsmålet er ikke umiddelbart så lett å svare ja eller nei på, fordi det er et forunderlig sprik her, mellom det som er liksom nesten mesterlig, og det som er helt, helt ubehjelpelig. Det er liten tvil om at Asta Nørregård, hun har noen helt fabelaktige tekniske ferdigheter, måten hun liksom påfører malingen, hele liksom det rent maletekniske, der er hun kjempegod. Det er få i norsk kunsthistorie som har malt fløyel, silke, brokade, like liksom taktilt overbevisende som henne. Så hun er kjempegod på denne sanselige opplevelsen, altså hud mot hår, og så videre. Og så er hun ikke noe dårlig kolorist heller.
3: Ok, så hvis hun er god, både er god med farger og teknisk god til å male, hvor er det skoen egentlig trykker da?
0: På formgivningen. Ah. Altså både når det gjelder helhetskomposisjonen, men også figurtegning. Men jeg mener jo at hovedproblemet hennes er faktisk at bildene mangler tilstedeværelse og nerve. Du føler at her er det ingen hjemme i veldig mange tilfeller. Et eksempel på hvordan formgivningen kollapser litt, da, det er et bilde som heter Ung kvinne i hagen fra 1888. Det er en veldig fin skildring av lyset, av bladverket. Hun er jo god koloristisk, ikke sant? Så det er mye fin stemning her, men du ser det er to benker som møtes, hvor du ser det blir veldig rart perspektivisk, og så ser det ut som det lille hagebordet på magisk vis har lettet og svever sånn cirka en meter over bakken. Så her er det problemer med proporsjoner, linjeforløp og så videre. Og så det er, men enda mer da, dette med at bildene kanskje ikke har så mye tilstedeværelse.
3: Gjelder det i portrett for eksempel, at vi ikke opplever at vi møter disse menneskene skikkelig?
0: Ja, det er det som er problemet der. Altså, her er det jo, hun var jo veldig feiret og etterspurt portrettmaler, og hun malte jo ofte de rike og litt sånn i de øvre lag av befolkningen, og her er det ene praktantrekket etter det andre, med fjonge ansikter som vi ikke får noe særlig kontakt med. Og det er jo da litt sånn, det kunne vært bilder i en glanset motejournal, men det er ikke kunstnerisk veldig interessant. Altså, portrettet av Martine Kaplan-Hjort er ganske kjent fra 1897, og her ser vi hvor eminent hun mestrer pastellteknikken. Virkelig, det er grunn til å studere hvordan hun gjør det der, men dette handler mer om kjolen enn om dette mennesket.
3: Pastellteknikken, hva mener du med det da?
0: Nei, ikke sant, hun jobber med pastellkritt, og det er hvor hun virkelig får oss, gir oss en sanselig følelse av tekstilet. Det er veldig, veldig påfallende at hun får til disse materialmøtene, rett og slett, og stoffskildring. Men om dette er litt generisk og uten nerve, så er det bare å gå til barneportrettene, for det er helt skrekk
5: skikkelig klisjemessig, sentimentalt og generisk, hvor du føler at her er det bare hvem som helst kunne malt det.
3: Ok, så, men du har vært inne på at det er jo noe bra også.
5: Ja, og midt innimellom det, ikke sant? Så plutselig dukker det opp et helt solid portrett av Ragnar Nilsen, 1900. Anatomien er kanskje litt tvilsom, men her får du følelse av en karakter, og her er det nerve, så det skjer innimellom.
3: Og så er hun jo ganske kjent for portrettet sitt av Edvard Munch.
5: Ja, det er vel det, kanskje et av hennes mest berømte verk, rett og slett fordi hun var en av de få som portretterte Munch. Altså, det er jo så mange selvportretter, men dette er liksom et portrett laget av en annen, og det har vi ofte fått se, men det er jo ikke noe godt portrett. En viss portrettlighet, han er blitt litt lang i ansiktet, men ja, anatomisk kollapser det fullstendig med de korslagte bena, og så skal jo dette være Munch i sitt eget atelier, som liksom sitter og jobber med en tegning, og at den ubehjelpelige tegningen i bakgrunnen skal ha noe som helst med Munch å gjøre, det er også en veldig tvilsom påstand i dette bildet.
3: Så en del portrett, og portrett av barn som du ikke synes funker i det hele tatt heller, men normalt ikke bare portrett?
5: Nei, det er riktig. Hun malte landskap, interiører, enkelte religiøse motiver, og her er det fine ting innimellom. Plutselig var det et landskap som var litt sånn upretensiøst, og som hadde nesten sånn kittelsenaktig stemning, med nærvær og virkelig sånn, ja, du føler liksom at, åh, det var flott. Ja, og så er det i atelieret fra 1883, så er det en veldig fin skildring av lyset. Man blir jo helt inntatt i hvordan hun påfører malingen, utpensler detaljene, men så faller det sammen sånn rent helhetlig. Du tror ikke på det rommet, og damen, som da er henne selv, som står og maler i sitt eget atelier, svever, har en slags nesten tåspisskontakt med gulvet, men ikke noe særlig mer. Du tror ikke på vekten der i skikkelsen mot gulvet.
3: Burde de stilt ut noen andre i stedet for? Noen andre verk?
5: Av henne? Mm. Nei, altså, nå tror jeg at de har foldet ut henne i full bredde, men jeg vil nok si det at her ville jeg jo gjort en mye mer kritisk utvelgelse, og eller tematisert det faktum at det er så ujevnt. Ja. Fordi det er jo noe med at liksom, man trenger ikke late som at alt er like bra. Ja, det er enkelte ting her som absolutt fortjener å løftes frem. Vi trenger ikke sånn helt ukritisk ta hele bredden og late som dette er helt supert alt sammen, for det må jo hvem som helst se, i hvert fall av det litt kompetente kunstfaglige på museet, synes jeg.
3: Mm. Og så er det litt religiøse motiver også.
5: Ja, og Kristus kommer fra 1881, det må vel være blant en av hennes aller svakeste verk. Altså her er det, man kan si masse om komposisjonen, det faller fra hverandre og sånn som det gjør i veldig mange av bildene hennes, men dette er jo også så sentimentalt, så eksaltert. Det er liksom ferdigtygd følelsesinnhold. Dette er igjen kitsch.
3: Det er veldig tydelig at du er litt ambivalent her da, Mona, men vi må si noen ord om selve kurateringen. Er det blitt bra?
5: Det vi har vært inne på, litt strengere utvalg, kanskje litt mindre utstilling. Men det andre man kan si er jo at de har valgt en skinnende, helt intens blåfarge som bakgrunn, som er så slitsom. Og etter to strake timer i museet, så var jeg ganske sliten altså, av den blåfargen. Så det ville jeg også revurdert.
3: Ok, så hvis du skal konkludere nå til slutt, er jo mer enn en overfladisk motemaler?
5: Vel, jeg vil jo si at de fleste arbeidene i denne utstillingen er uten noen særlig stor kunsthistorisk interesse. Og brorparten av portrettene er flate draktstudier. Men jeg mener at denne utstillingen er verdt et besøk, fordi hun er så teknisk dyktig. Det kan være interessant rett og slett å prøve å avlure henne denne teknikken. Og så er det jo en håndfull, helt anstendige arbeider her, som absolutt fortjener å løftes frem som bidrag til norsk kunsthistorie.
1: Og jeg sitter her bare og nyter å høre på, og lærer mye underveis, Mona Palle Bjerke. Og nå skal jeg, hvis jeg går på den utstillingen, skal jeg ha det i bakhodet, at jeg må ikke liksom stoppe for lenge med hvert bilde for å finne liksom selve kjernen her, for du sier rett og slett, det er en del du kan gå fort forbi.
5: Det er det, men det kan jo hende, du er helt uenig med meg, ikke sant? Kunstkritikken er jo dypt subjektiv, og det er bare å melde fra hvis man ser noe helt annet.
1: Ja, jeg må gå, det har jeg skjønt nå.
3: Ja. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Tusen takk for at du var med i Petopulsen, og utstillingen kan altså sjåes frem til 19. oktober, og meldingen, den skriftlige meldingen, de Mona, kan leses på nrk.no/anmeldelser.
4: Dette er Petopulsen i NRK P2.
3: Dagens dato, altså 28. juli, er en litt spesiell dag, for på denne dagen i 1914 skjedde det noe som skulle forme verden til å bli sånn som vi kjenner den i dag.
1: Ja, da erklærte det gamle storrike Østerrike-Ungarn krig mot Serbia, som de mente stod bak attentatet mot deres tronarving, Franz Ferdinand og hans kone Sofie, akkurat en måned tidligere, og dette dannet grunnlaget for Første verdenskrig.
3: Ja, og i denne tida vi lever i nå blir jo ofte begrepet tredje verdenskrig nevnt, og litt senere i Petopulsen skal vi nøste i hva Første verdenskrig kan lære oss om dagens politiske landskap. Litt senere, og det er altså Jan Erlend Leine og Ida Yasin Andersen du hører her i Petopulsen i dag. Men først skal vi til podcasten Krimrommet.
1: Kriminalsaken mot 26 år gamle Vilma Andersson har sjokkert mange i Sverige de siste månedene. Vilma ble pågrepet etter at en kvinne ble funnet drept og partert i romhjula. Men historien om Andersson begynner flere år tidligere, da en maskert mann drar en ung jente inn i en bil en sommerdag i 2019. Podcasten Krimrommet forteller historien.
6: Den siste tiden har et fryktelig parteringsdrap rystet Sverige. En ung kvinne ble kidnappet og drept på vei hjem fra byen i romjulen 2025.
7: Saken har ført til store demonstrasjoner og til og med lovendringer. For mange mener at han som nå er pågrepet og siktet burde vært stoppet for flere år siden. Jeg heter Dennis Randahl.
6: Og jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Dette er en historie som går over flere år, og det er en historie som handler om kidnapping og et brutalt drap. Men før vi går i gang, er det greit å få oppklart noen ting, Dennis.
7: Ja, for i sentrum av den historien står 26 år gamle Vilma Andersson, men da historien vår starter, så hadde Vilma fortsatt sitt fødselsnavn, Robin Seb Hjert. Og i svenske medier omtales Vilma som han, siden han står oppført som mann i det svenske folkeregistret. Han har altså ikke byttet kjønn, men identifiserer seg selv som kvinne.
6: Så i de to episodene vi skal lage om Vilma Andersson, kommer vi til å omtale Vilma som han. Og første gang han ble tatt av politiet for en alvorlig forbrytelse var tilbake i 2019. Og historien vi nå skal fortelle baserer seg på informasjon fra svensk presse og politi- og rettsdokumenter. Det er en junidag, og det har akkurat blitt sommerferie i det lille tettstedet Ekerø i Sverige. Og en 10 år gammel jente er på vei hjem sammen med lillesøsteren sin på 8 år.
7: De spaserer gjennom et rolig boligområde, fullt av rekkehus, pent klippede hekker og felles garasjer. 10-åringen går noen skritt foran lillesøsteren og har akkurat gått over en fotgjengerovergang. Mens hun står og ser etter lillesøsteren, som fortsatt ikke har krysset veien, skjer det noe uventet.
6: Bak henne stopper en blå Saab, og ut av bilen kommer en tynn, mørkkledd mann med en svart maske foran ansiktet. Og den lille jenten kan bare se øynene hans gjennom to grovklippede hull i masken. Uten å si et eneste ord, tar man tak rundt midjen hennes og drar henne inn i baksetet i bilen.
7: Der er bilsetene klappet ned, slik at jenta nesten sitter inne i bagasjerommet. Hun roper slutt og forsøker å sparke mot mannen til ingen nytte.
6: Mannen setter seg inn i bilen bak rattet og skal til å kjøre av gårde mens tiåringen sitter baki. Samtidig kommer det en annen bil inn på den samme veien og stopper rett bak den blå Saaben.
7: Tiåringen ser at de gammeldagse dørlåsene på bilen står oppe og forstår at døra ikke er låst. Hun rekker akkurat å åpne høyre bakdør og løpe ut av bilen før den starter. Mannen bak rattet gir så mye gass at bakdøren slår igjen i det han kjører av gårde.
6: Og den lille jenten løper til bilen som har stoppet bak og forteller den kvinnelige sjåføren inne i bilen hva som har skjedd. Og mens lillesøsteren hennes kommer frem fra der hun har gjemt seg mens det hele pågikk.
7: Kvinnen kjører de to gråtende barna hjem, og pappaen deres ringer med en gang til politiet.
6: Politiet finner raskt frem til en mistenkt, for allerede noen dager senere pågriper de 19 år gamle Robin Seb Gjert.
7: Politiet begynner jo med å finne ut av hvem denne 19-åringen er, og på overflaten så er jo han en ganske vanlig fyr. Han har vokst opp på det lille tettstedet Ekerø med foreldrene og to eldre brødre. Han har for kort tid siden gått ut av videregående, hvor han fordypet seg i IT, og nå jobber han på en bensinstasjon mens han bor hjemme.
6: Men når politiet ransaker huset til foreldrene hans, oppdager de flere ting som ryster dem. For når de gjennomgår bankkortene hans, finner de ut at han har kjøpt strips og gaffateip bare en uke før kidnappingsforsøket. Han har også kjøpt en karnevalmaske med svart netting foran ansiktet.
7: Og når de undersøker datamaskinen hans, finner de enda mer. Robin har søkt på hvordan man skal gjøre noen bevisstløse, og han har søkt på de narkotiske stoffene Rohypnol og GHB. Og han har også installert en nettleser som både skjuler hvem han er på nettet, og som lar han bruke det såkalte mørke nettet, der det blant annet er mange forum med overgrepsmateriale.
6: Så har han også kvelden før kidnappingsforsøket renset harddisken på datamaskinen sin. Og politiet forstår fort hvorfor han har forsøkt å skjule sporene sine.
7: For på dataen og mobilen hans finner de til sammen 42 000 bilder som viser nakne barn eller overgrep mot barn. Over 6 000 av dem blir betegnet av svensk politi som grove, og i tillegg har han 13 bilder av døde og nakne kvinnekropper i obduksjonssaler.
6: I dag har vi med oss rettspsykiater Pia Jorde Løvgren, og vi må ta med at du er den eneste psykiateren i Norge med en doktorgrad i rettspsykiatri, og du skal hjelpe oss å forstå denne saken litt bedre. For Pia, du har ikke undersøkt Robin, men basert på det som har kommet frem på dette tidspunktet, hva slags tanker gjør du deg om denne da 19 år gamle mannen?
8: Hvis jeg hadde fått den saken eller sett den saken på det tidspunktet, så ville jeg vært veldig bekymret. Og det handler jo om hva som var motivasjonen hans bak denne kidnappingen. For det har vi jo ikke hørt noe om enda. Og det er jo de tankene jeg ville gått videre på og spurt, prøvd å finne ut av hva var planen hans med å kidnappe denne jenta. Og alt det andre materialet bygger jo opp under en teori og en tanke man får. Rundt hva han kan ha intendert eller tenkt å gjøre.
7: Hvor uvanlig er det at man finner så mye overgrepsmateriale på PC-en til en såpass ung mann?
8: Jeg vil si at 40 000 bilder, det er uvanlig mye. Jeg har jo vært sakkyndig i en god del saker som omhandler nettopp denne typen kriminalitet, som dessverre ikke er helt sjelden. Men det antallet bilder er høyt. Og også dette her med at det var bilder av døde kvinner, som jo gir et tilleggsmoment da, som man kan undre seg over. Jeg tror jeg ville også forsøkt å finne ut av hva slags søkehistorikk han hadde på andre ting som han ikke har lastet ned. Altså har han søkt på og forsøkt å se videoer av folk som blir drept. Vi vet at det er ganske god tilgang på mye materiale, og politiet har som regel mulighet til å innhente ganske mye rundt den søkehistorikken, og det tror jeg ville prøvd å få vite litt mer om.
6: Uten å faktisk ha møtt han, men bare basert på det du vet nå, ja, om hva politiet har funnet på datamaskinen hans for eksempel, og hva de har funnet når de har undersøkt bankkort, hvordan vurderer du risikoen for at dette er en person som kommer til å gjøre andre kriminelle ting?
8: Ja, altså det jo selvfølgelig alltid vanskelig å si, men min erfaring i hvert fall at i den type saker, så vil det å snakke med personen selv først og fremst ha betydning ved å høre hvordan han forholder seg til de funnene som Fordi i en god del saker jeg har vært, så vil den som siktet eller tiltalt i saken ikke innrømme noe av det de har gjort, eller bagatellisere det, eller legge skylda på offeret hvis de har gjort noe mot noen. Og det vil vi jo da ta som en økt risiko, fordi at vi vet at bagatellisering av egen overgrepsatferd gir økt risiko for at noe kan skje. Så det var jo det man først og fremst måtte bruke det til. Mm. Det veldig sjelden vi klarer å se, eller vi klarer aldri det å se inn i, på en måte, i sjelen til folk, og på en måte klare gjennom en samtale å forstå hva vedkommende vil gjøre. Det har vi aldri evnen til, om vi psykiater eller psykolog, eller journalist, eller politi. Sånn at det vi må gjøre jo å se på et atferdsmønster over tid.
6: Og det som skjer i Sverige at Robin blir undersøkt av psykiatere, og ganske fort blir han tiltalt. Bare et halvt år senere blir han stilt for retten.
7: I retten forteller Robin at han hadde hatt det vanskelig i perioden før kidnappingen, etter at familien hadde mistet huset sitt. Han hadde tanker om å gjøre noe dumt, men han visste ikke helt hva.
6: Og der forklarer han også at han har følt seg sint og dårlig i lang tid, og at han mener det svenske samfunnet ikke har gjort nok for familien hans.
7: Og om selve hendelsen forklarer Robin følgende, at han kjøpte denne masken på en morrobutikk som heter Buttricks, tenkte at den kunne hjelpe han til å bli kvitt frustrasjonen han hadde inni seg. Han vurderte alt fra ran til et anslag mot det svenske samfunnet. Og på kidnappingsdagen så kjørte han rundt på måfå i sabben sin. Han følte seg fortsatt dårlig og hadde tanker, sier han, men han klarer ikke å huske akkurat hva han tenkte.
6: Han innrømmer at han tok denne jenten inn i bilen, men da han satte seg bak rattet kom virkelighetsfølelsen tilbake, har han forklart. Han var redd og ville bare bort derfra. Han hadde med vilje latt døren stå åpen, og hvis jenten ikke hadde klart å åpne bakdøren selv, ville han ha sluppet henne ut, har han fortalt.
7: Han kjente på mye irritasjon og sinne denne dagen, og angrer på at han lot dette gå ut over noen andre. Det var et innfall, ikke planlagt, og han tenkte ikke klart, forklarer han i retten.
6: Og da han kjørte hjemover, var han redd og sjokkert over det han hadde gjort, og kastet denne masken han hadde på seg i en søppelbøtte. I retten forklarer han seg også om overgrepsbildene politiet fant på mobilen og dataen hans.
7: Han hevder at han har lastet ned store pakker med seksuelle bilder av barn, uten at han visste hva som lå der fra før, og at han har slettet de groveste av dem. Å lete etter og laste ned overgrepsmaterialet mot barn har blitt en slags avhengighet for han, men det skyldes ikke at han seksuelt interessert i barn i virkeligheten, sier han.
6: Likevel kommer retten frem til at Robin skyldig i bortføringsforsøk og besittelse av overgrepsbilder. Og det han har gjort og kjøpt inn i forkant gjør at retten ser helt bort fra forklaringen hans om at det var en impulshandling.
7: Og retten peker også på at det er funnet store mengder overgrepsmateriale på maskinen hans, og at det i hovedsak er jenter som i samme alder som 10-åringen.
6: Og det bakenforliggende motivet er interessen hans for barn og død, mener retten, og peker på de sakkyndiges vurdering av at Robin pedofil.
7: Robin bare 19 år gammel. Han tidligere bare straffet for å ha kjørt med en uregistrert bil. Retten mener derfor at det riktig å dømme han til fengsel i 3,5 år. Men fordi han så ung, ender straffen på 2 år og 4 måneder i fengsel.
6: Pia, dette jo en dom som du også har sett. Han får altså 2 år og 4 måneder i fengsel. Det virker som en ganske kort straff. Hvordan tror du at dette ville utspilt seg i Norge?
8: Vi har jo litt ulike juridiske systemer i Norge og Sverige, og jeg kjenner ikke i detalj det svenske systemet, men mitt inntrykk er jo at de har i utgangspunktet hatt litt lavere straffer, særlig for unge mennesker. Men ellers så er det jo også noen ganger sånn at man får en dom ut fra hvilket resultat en handling får, og kanskje ikke hvilken intensjon det hadde. Og at en risikovurdering og en dom og en straff på en måte kan være to ulike ting. Da. Men man kan ikke utelukke at man i Norge også ville ha vurdert det som heter forvaring. Fordi forvaringsstraff er jo en straffeform hvor man kan gis et visst antall år i fengsel, men man kan eventuelt øke den hvis det fortsatt er risiko.
7: Dette er jo kanskje det eksempelet folk husker best. Anders Behring Breivik ble dømt til forvaring. Og det betyr er jo at man ikke slipper ut av fengsel før en dommer har vurdert at det ikke er tilstrekkelig fare for samfunnet, eller altså at man skal begå nye lovbrudd. Og da kommer jo slike risikovurderinger som Pia snakker om, veldig inn, både i det å dømme noen til forvaring, for det er en utrolig streng straff som krever mye, og risikovurderingene er jo også veldig viktige når man skal vurdere om det er trygt å slippe vedkommende løs igjen.
6: Jeg tenker du at det er stor gjentagelsesfare når du hører denne historien om Robin?
8: I utgangspunktet så vet vi at gjentagelsesfaren når det gjelder dette med nedlasting av overgrep er jo ganske høy. Når det gjelder dette med gjentagelsesfare av å begå et seksuelt overgrep, så er den ganske mye lavere, litt avhengig av hva slags andre faktorer personen har. Dette med å forsøke å kidnappe, også avhengig av intensjon, altså når dere sier disse opplysningene om gaffateip, strips, maske, så er jeg jo enig med retten i at det høres ikke ut som dette bare var helt tilfeldig.
6: Robin havner altså i fengsel bare 19 år gammel, og mens han soner straffen går han gjennom et behandlingsprogram for seksualforbrytere. Det er 20 timer med gruppesamtaler og individuelle samtaler med terapeut, og da lurer jeg på, Pia, i hvor stor grad fungerer egentlig slike behandlingsprogram? Mm.
8: Det er, det er litt forskjellige resultater på det her. Det man har funnet ut er jo at behandling som gis i forhold til det som på engelsk kalles risk-need responsivity-prinsippet, altså at du skal se de som har høyest risiko skal få mest intensiv behandling, mens de med lav risiko skal få mindre intensiv behandling, eller kanskje ikke behandling i det hele tatt. Og at du må gi ulik form for behandling avhengig av hva slags type atferd og overgrep de har gjort for at det skal ha effekt. Så du må altså differensiere det. Og i den grad man gir samme type behandling, uavhengig av hva slags type seksualovergrep vedkommende har gjort, så vil effekten være dårligere. Og det var min tanke da, hva slags behandling har han fått? For hvilket problem har han fått behandling kun for nedlasting av overgrepsbilder? For da er jo ikke sikkert den behandlingen har hatt effekt på den, dersom man legger til grunn at han kanskje hadde noen tanker med den kidnappingen, annet enn at det var tilfeldig, så er det ikke sikkert han har fått behandling rettet mot det, men det vet vi ikke.
6: Men det som skjer i fengsel, Dennis, det er jo at Robin har bagatellisert det han er dømt for.
7: Ja, svenske medier har snakket med medfanger som sonet sammen. De forteller at han snakket om at dette ikke var så farlig, og snakket om at man burde ha en slags politisk organisasjon for pedofile, folk som ønsker å ha sex med mindreårige. Og han kom jo også med noen trusler mot fengselsansatte mens han sonet, at han skulle legge seg til i skogen bak fengselet og skyte på dem. Så det er jo flere ting her som bør få varselklokkene til å ringe.
6: Men når Robin slipper ut, allerede i 2021, prøver han å starte livet på nytt. Men det skal vise seg å være alt annet enn enkelt. Vi har snakket med journalist Jenny Hellström i P3 Krim i Sveriges Radio, og hun forteller om reaksjoner i lokalmiljøet.
9: Han bosatte seg på et ställe og der gikk jo da ryktet om at nu har den här personen bosatt sig där som då haft stora mängder, över 40 000 bilder, barnpornografibrott också, filmer med väldigt grova skildringar av övergrepp på små barn och så. Och när han bosätter sig på en plats så går ryktet där bland de som bor där och det finns då personer som lägger ut att nu finns han här och de varnar för honom i sociala medier. Och det blir faktiskt en rättssak av det också. Det är en person som döms för förtal då av Robin efter det här. Så att det fanns ju en stor oro att den här personen bosätter sig här, sett till vad han har gjort tidigare. Han har då försökt ta med sig den här unga flickan och han har också enligt domen så står det ju klart och tydligt att han har ett väldigt stort intresse för barn och död och det är såklart att många blir väldigt skrämda av det där.
6: Till och med Sveriges mest kända krimexpert Leif G.W. Persson är tydlig.
10: Man släpper ju aldrig ut någon va, där man fortfarande har den uppfattningen att det finns en betydande risk för att han ska återfalla i nya grova brott. Va. Så då hade han ju blivit sittande. Va. Så att, men det missade man ju den gången.
6: Nå är Robin en känd skickelse i lokalsamfunnet och han gör det han kan för att undgå sökelyset. Han får skjult identitet och omskolerar sig till att bli lastebilschaufför.
7: Så gör han något ovanligt. Han skifter namn till ett kvinnenamn, Vilma Andersson. Och samtidigt börjar han att identifiera sig som kvinna.
6: Och det namnet är allerede gott känt i Sverige. För Vilma Andersson var en 17 år gammal jente som blev drept och parterat av ex-kärsen sin i Uddevalla i 2019. Får det någon varselampa till att blinka det att han gör nettopp det?
8: Ja. För att det är ju i förhåll till risiko så handlar det ju nettopp när vi ska värdera risiko då så handlar det ju nettopp om hur upptatt en person är av ett fenomen. Alltså som han sa i retten som dere sa då att det var mer tillfälligt att han hade fått lasta ner så många bilder att det närmast bara datt in på PC:n hans. Jag syns ju det hörs rart ut. Jag har aldrig upplevt att det detter in massa overgrepsbilder på min PC. Så det tror jeg ikke noe på. Jeg tenker at han har aktivt lastet inn 42 000 bilder, og da har du brukt mye tid på det. Og det er det jeg tenker her også. Han må være aktivt opptatt av tanken på partering og sånt for å velge å skifte navn til et så kjent offer i Sverige.
6: Men nå har jo Vilma Andersson, tidigare Robin, sluppet ut av fängsel. Är det någon som följer med på att han faktiskt byttar namn?
8: Det vill jag inte tro. En vanlig tidsbestämd fängelsestraff. Alltså när du då har sonat färdig domen din och straffen din, då har du i utgångspunkten gjort upp med samhället och slipper fri och då är det ingen som följer med på det och du trenger heller inte förhålla dig till någon sån offentlig instans hvis ikke du önskar det.
7: Och där syns jag vi ska stoppa upp lite för det är ett intressant tema att gå in på syns jag. I både Norge och Sverige så har vi relativt sett, sammenlignet med en del andre land i hvert fall, ganske lave straffer. Og formålet med å dømme noen til fengsel eller forvaring i Norge, er ikke å straffe dem, men det er å rehabilitere dem og sørge for at de kommer ut av fengsel og ikke begår nye straffbare handlinger. Og da må man vel egentlig, skal vi si, tåle at noen som er dømt for å ha masse overgrepsbilder på PC-en sin, bosetter seg i et lokalsamfunn da?
8: Det må vi. Det ligger egentlig inne i hele den samfunnskontrakten vi har, holdt jeg på å si, i forhold til hvordan vi har valgt å holde på vårt straffsystem, at når man har gjort opp for seg straffen man fikk, så skal man få lov til å leve livet sitt sånn som man ønsker det selv. Det er jo fortsatt en forutsetning fra samfunnet da, at du avholder deg fra å begå nye straffbare handlinger. men det blir vanskelig å hindre folk å bosette seg. Og i Norge har vi jo heller ikke noen sånn type lister over, offentlige lister over folk som dømt for den type handlinger. Det har man jo i en del andre land. Og der har man jo også i noen land hvor man nærmest bosetter disse i egne kolonier. Mm. Som jeg har hørt om da. Det gjør vi ikke i Norge, og ikke i Sverige heller.
6: Nei, tror du det har noen hensikt å gjøre det på den måten?
8: Jeg vil jo tenke at den eneste hensikten det har er jo å trygge folk som ikke da får en som overgrepsdømt i nabolaget. Det må jo være begrunnelsen, for jeg tror ikke det er noe bra for disse personene som blir, hva skal du si, internert i disse, eller som står på en liste for alltid resten av livet. Det er jo en tilleggsstraff, ville vi kalt det i Norge, som vi ikke tenker er riktig.
6: I Sverige så var det jo sånn at lokalsamfunnet rundt den gang Robin, nå Vilma Andersson, var bekymret. Og både lokalsamfunnet og krimeksperten Leif Geve skal få rett. For 5 år senere skal Vilma pågripes og siktes for noe mye verre. Del 2 får du neste uke. Og husk at du alltid kan sende inn spørsmål og innspill til andre saker til oss i appen NRK Radio. Og husk å stjernemarkere oss, så får du varsel neste gang vi publiserer en episode. Redaktør for Krimrommet Egil Sundvår. Vi høres.
3: Og da var altså podcasten Krimrommet, og del 2 om fortelling om Vilma Andersson får du her i P2-pulsen om en veka, eller allerede nå i appen NRK Radio.
1: P2-pulsen hører du en times tid til her i NRK P2, men så for klokka 12 sender P2 direkte fra Trondheim, der festivalen Olavsfest starter i dag.
3: Ja, og Pål Plassen, du programleder i Kompass, som sender direkte fra Olavsfest denne veka, og akkurat nå så står du ut forbi mektige Nidarosdomen. Hvordan stemningen i byen på selveste åpningsdagen av festivalen?
11: Ja, akkurat nå så det over 100 små SFO-barn med gule vester som står foran Nidarosdomen og lærer om alle skulpturene på kirka. Og det rigget til markedsplass her, og festivalgjester har begynt å strømme til. Så det jo ingen fare for hverken å bli solbrent eller skogbrann eller noe som helst her, for regnet har hølja ned, men akkurat nå tatt en pause, og det passer jo veldig bra da når vi skal på scenen foran et sprellevende publikum klokka 12.03.
3: Ja, og Olavsfest en kulturfestival med både film, musikk og teater, men også en festival som skal skape refleksjon rundt verdispørsmål og samfunnsspørsmål, og dermed passer det jo bra at dere i livssynsprogrammet Kompass til stad på festivalen fra klokka 12. Så Pål Plassen, hva det dere skal snakke om i dag?
11: Ja, altså, nå holdt jeg på å spørre dere to, har dere en bra sjef? Jeg vet ikke om dere har lyst til å svare på det på P2, og kanskje det er et kleint spørsmål å få for de fleste, men vi skal altså prate om ledelse i Kompass i dag, og ledelse er jo filosofi, det er verdier, og det er i det hele tatt også mye moral i det, og vi skal ta en liten sånn strekk fra Olav den Hellige til Ståle Solbakken, to som samlet landet på hver sin måte, og så skal vi spørre, hvordan skal det gå med oss her på vår lille blå planet når vi har så ymse kvalitet på verdenslederne? Det blir ledelsesfilosofi, blant annet i Kompass i dag. I tillegg så skal vi også få et lite motorshow med bispekåper, så det tror jeg skal bli både bra for de som kommer hit og de som hører på radio.
3: Takk Pål Plassen, programleder for Kompass, som altså sender direkte fra Olavsfest i NRK P2 klokka 12.
12: Sommer i P2.
13: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
14: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
15: Kjente folk deler historiene som formet dem.
16: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de kristallblå øynene.
12: Han var klassens klovn, den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer I Peto.
16: Sommer I Peto, når du vil, I appen NRK Radio.
1: Klokka straks 11. Etter nyhetene skal vi snakke om verdenskrigen som har formet verden I all ettertid. Første verdenskrig som startet for 112 år siden. Vår gjest vil fortelle hva den krigen kan lære oss om verden anno 2026.
3: Ja, og da ikke lite kan vi allerede nå avsløre. Mer om det får du altså I P2-pulsen om ganske nøyaktig 3 minutter. Men først litt oppdatering fra NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. To personer saknet etter en båtkollisjon nord for Marstrand I Sverige, det skriver SVT. De saknet en voksen og et barn. To andre redda opp av vattnet og kjørte til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har fått, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men informasjonen ikke stadfestet. Nødetatene har rykket ut til melding om en trafikkulykke med motorsykkel ved Balsfjord I Troms. Luftambulanse på vei til staden. Det var en forbipasserende som varslet om at det lå en person I grøfta. Det ikke kjent hvor skadd personen Det har vært en urolig natt I Midtøsten med flere angrep. USA og Saudi-Arabia har angripet Iran-støttet grupper I Irak, og flere skal være drepne ifølge en av militsene. Dette skjer etter at gruppene skal ha angripet et saudi-arabisk oljeanlegg I natt. I tillegg gjennomførte Iran et missilangrep mot en amerikansk base I Jordan. Alle missilene ble skutt ned av det amerikanske militæret. Angrepet I natt de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet I førre veke. Israels statsminister Benjamin Netanyahu under press nå når han for tida I samtaler med Donald Trump. Til høsten det val I Israel, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Dette jo det 7.-8. Besøket til Netanyahu I det hvite hus siden Trump inntok. Han har nærmest hatt et klippekort inn til det ovale kontor. Nå ble besøket hans noe nedtonet. Han ble tatt inn via sidingangen, men for en Netanyahu I valgkampmodus har det vært ekstremt viktig å vise både på hjemmebane og internasjonalt at han inne I varmen igjen hos Trump. Så gjenstår det fortsatt å se om han faktisk det.
0: Til slutt skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til eksterne aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på å selge til private investorer. Dette en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen I dag jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse. Det store problemet med dette, hvis det går gjennom, at pengene ikke skal rette medlemslandene, men inn I et selskap totalt uten demokratisk kontroll, enda verre enn FIFA I dag. Dette kan ikke medlemslandene I Europa akseptere.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Jan Erlend, det jo, dette din andre dag tilbake etter ferien. Kjenner du det på kroppen på noen måte?
4: Ja, du ser det kanskje på meg altså. Jeg synes det tungt å sveive hjulene I gang igjen. Men det jo ikke bare meg. Det mange som opplever det sånn, og det må vi snakke mer om. Og kanskje komme med noen gode tips for andre som kjenner på det samme.
3: Ja, og så skal vi til Herstad, for det ikke vært veldig mye sommervær der, I hvert fall ikke I juli, men da ikke lagt noen demper på stemning og på alle arrangementer I området. Da får vi høre når Herstad-tidene dagens lokalavis.
4: Og her I Petopulsen I dag hører du Ida Yasin Andersen og meg, Jan Erlend Leine, og vi her sammen med deg, kjære lytter, I en time til.
3: Og først nå skal det handle om dagen en dato som litt spesiell.
4: For I dag det tirsdag 28. juli, og på denne datoen I 1914, som også en tirsdag faktisk, skjedde noe som skulle forme verden slik vi kjenner den I dag. Det var nemlig da det gamle storrike Østerrike-Ungarn erklærte krig mot Serbia, som de mente stod bak attentatet mot deres tronarving, Franz Ferdinand, og hans kone Sofie en måned tidligere.
3: Ja, og dette danner grunnlaget for det vi kjenner som første verdenskrig. I dag, 112 år senere, hører en stadig vekk om begrepet 3. Verdenskrig. Hva kan 1. Verdenskrig lære

0: et resultat av Første verdenskrig, og det kommer vi sikkert mer tilbake til hvordan, hvordan jeg kan begrunne det da. Men det som også litt viktig med Første verdenskrig at det i hvert fall en av teoriene for utbruddet var jo at ingen egentlig ønsket dette. Og den tiden vi lever i nå, hvor vi ser veldig sinte politikere på mange nivåer, og vi ser en større militær maktbruk enn vi har vært vant til på nesten en generasjon, så gir jo det dessverre grunn til ettertanke. Altså, det viktig nå at de politiske lederne i alle store stater egentlig situasjonen voksen, så kan vi stille spørsmålet, var man det i 1914?
1: Og så mener du altså at Første verdenskrig var enda mer formende for det moderne samfunnet enn andre verdenskrig, som kanskje den vi hører mest om her til lands, men hvorfor mener du at Første verdenskrig var enda mer formende?
0: Ja, i Norge så det klart at 2. verdenskrig krigen med stor K, men i Europa så The Great War fremdeles Første verdenskrig, og det fordi det der samfunnet vi kjenner i dag, blant annet staten, blir en mye sterkere aktør. Det kjennetegner Norge i dag, at vi, hvis vi synes strømprisene blir høye eller bensinprisene blir høye, så roper vi på staten. Og staten ble på en måte staten som vi kjenner den i dag under Første verdenskrig, i forbindelse med at man måtte rasjonere, i forbindelse med at man måtte legge en helt annen form for økonomi til grunn for å holde det norske samfunnet i gang. Vi var jo ikke aktivt deltagende i krigen, men siden vi var en stor skipsfartsnasjon som også levde av eksport og import, så ble vi veldig berørt. Så denne store, sterke staten, det et barn av Første verdenskrig, men også alle disse ismene, altså dette med kommunisme, som i det eldre enn Første verdenskrig, men som ble realiteter under den russiske revolusjonen. Dette med nazisme, fascisme også et resultat av Første verdenskrig. Midtøsten som vi kjenner i dag også et resultat av at det osmanske riket gikk til grunne. Europakartet også et resultat av at Østerrike og Ungarn gikk i oppløsning, og vi fikk en nasjonalisme som styrte utviklingen av stater i mye større grad enn imperier, for eksempel.
2: Og den 28. juli 1914 erklærte altså en av de daværende stormaktene i verden, Østerrike-Ungarn, krig mot Serbia. Så Første verdenskrig startet som en konflikt mellom to land, men det skapte jo en kjedereaksjon. Hvordan utviklet dette seg til å bli en verdensomspennende krig?
0: Ja, starten som du sier, et politisk attentat som var på dagen en måned før i dag, altså 28. juni, hvor da arveprinsen da til Østerrike-Ungarn blir drept i et attentat, og det var i seg selv ikke så veldig uvanlig. Altså, politiske attentater var ikke en del av dagsordenen, men det skjedde mye hyppigere enn i dag. Og Østerrike-Ungarn hadde lenge irritert seg over lille Serbias ambisjoner om å etablere et stor Serbia, eller samle alle serbere. Og de så dette som en mulighet. Et attentat mot den fyrste, det ikke veldig mange som tilhengere av, så de håpet at Russland, som liksom var Serbias støtte, ville holde seg unna. At de også ville ta avstand fra statsterrorisme. Men russerne ville ikke stå og se på at Østerrike-Ungarn gjøv løs på serberne, så derfor så måtte Østerrike og Ungarn også sikre seg og avtalte det ganske tidlig med Tyskland om at hvis russerne mobiliserer, så må dere støtte oss. Og det kanskje det første valget som blir tatt, som skjebnesvangert, det at tyskerne gir denne såkalte blankofullmakten, hvor de sier til Østerrike og Ungarn at nærmest uansett hva dere gjør, så vil vi støtte dere. Så håper man at det i seg selv da skal være nok til å avskrekke russerne, men det det ikke. Så når russerne da mobiliserer, så bestemmer tyskerne seg for å erklære dem krig, og så har de i sitt planverk for å unngå en tofrontskrig, så må vi uansett hva krigsårsaken så må vi starte med å slå Frankrike. Det høres litt rart ut. Frankrike hadde ingenting med Serbia og attentatet å gjøre, men tyskerne frykta en tofrontskrig, så de måtte først slå Frankrike, og planen var at de skulle gjøre på 42 dager. Når den jobben var gjort, så skulle de da konsentrere seg mot mye større Russland. Så det ene tok det andre, og så var Storbritannia litt sånn uavklart variabel på siden.
2: Du lukket en øyne og fortalte dette, for dette ganske komplisert, altså.
0: Ja, det det, og som vi har sagt der, boka mi på 200 sider, hvor veldig mye bilder og illustrasjoner, så det klart du kunne skrevet 2000 sider bare om det diplomatiske spillet, men boka gir i hvert fall en oversikt da.
2: Så det jo et stort spørsmål da, fordi altså, historikerne jo ikke enige, det jo sånn man skal være når man historiker, man har ulike teorier om hvorfor. Kan ikke du helt kort ta de to hovedteoriene om hvorfor det ble krig?
0: Ja, og det som du sier, det har vært kjedelig å være historiker hvis vi på en måte ikke hadde vært uenige, så det det som driver faget fremover, ikke bare nye kilder. Men det to hovedteorier.

0: teorier da, som lever I beste velgående, som har vært med oss helt ja, I 112 år. Det ene dette som vi kaller sleepwalker-teorien, søvngjenger-teorien, at det var ingen egentlig som ønsket en krig. Det var disse, jeg håper å si, nasjonalismens frembrudd, disse alliansene, det ene tok det andre, det gikk prestisje, man stolte ikke på hverandre, man var redd for å komme på bakfoten, det var en følelse av tidspress og så videre. Så det var egentlig ingen som ville dette, det ene tok det andre. Det den ene forklaringen som står sterkt den dag I dag. Den andre forklaringen at Tyskland hadde en ambisjon om å etablere seg som en stor makt. De var på etterskudd når det gjaldt kolonikappløpet, men de ville også på en måte posisjonere seg I Europa på en annen måte. Så det den andre alternative forklaringen, og den ligner litt på Tyskland opp mot 2. verdenskrig. Så årsaken til 1. verdenskrig og 2. verdenskrig I grunnen samme sett I det lys. Det at tyskerne ønsker en kontroll på kontinental Europa.
1: Og så har vi jo allerede vært litt inne på hvordan 1. verdenskrig satt spor, og når vi I Norge snakker om krigen, så handler det oftest om 2. verdenskrig, men 1. verdenskrig, altså hvordan preger erfaringene under 1. verdenskrig måten norske styresmakter tenkte beredskap på etterpå?
0: Det et godt spørsmål, fordi vi tenker ofte I lys av 2. verdenskrig at det vi burde ha lært av 1. verdenskrig, det var jo å holde forsvaret vårt I orden, og ha liksom nok av flymaskiner og luftvern og så videre, men den erfaringen norske politikere trakk av 1. verdenskrig, det var betydende forsyningssikkerhet. Altså vi var egentlig aldri truet militært under 1. verdenskrig, men det som trakk oss mer eller mindre inn på den vestallierte siden da, uten at det ble krigførende, det var at vi var helt avhengige av import av korn fra USA etter hvert da, og kull fra Storbritannia, og det gjorde at Storbritannia og USA kunne bruke det som pressmiddel mot oss, for det britenes måte å føre krig på var jo å prøve å blokkere all import til Tyskland, prøve å sulte ut Tyskland. Norge var jo ikke interessert I det, vi var en nøytral stat, vi ville gjerne selge de fisk og råstoffer og så videre og så videre. Det var britene ikke interessert I, og de presset oss hardt da. Vi holdt tilbake kull, så vi var redde for å fryse ihjel bokstavlig talt, og amerikanerne når de kom med I krigen I 1917, så tror jeg de må holde tilbake korn til oss, noe som gjorde at vi ble veldig skvisa, og det var bekymringen etter krigen, at skal vi unngå noe sånt igjen, så må vi prøve å være mer selvforsynt enn vi hadde vært under 1. verdenskrig, som gjorde at vi ble et offer, da, eller vi ble veldig påvirket og styrt av de vestallierte.
1: Ja, lykkes det med da, å være mer, bli mer selvforsynte?
0: Nei, vi klarte vel ikke det I sånn, og ingen moderne stater klarer det heller egentlig, men hvis vi ser litt på de tilskuddene, man økte jo litt bevilgningene på slutten av 1930-tallet, når man skjønte at dette kunne på en måte dra seg til igjen, da, så var fokuset I hovedsak da, på forsyningssikkerhet. Men det klart, vi snakker om det I dag også. Har vi, hvor mye olje, hvor mye korn, hvor mye, hva har vi? Har vi nok av medisiner, og så videre, og så videre? Så det en... bekymring som nok forsvinner litt når man leser bøker om 2. verdenskrig, da tenker man veldig mye militært og felttog I Norge og vi manglet stridsvogner, vi manglet panservern, vi manglet og så videre og så videre, men erfaringene politikerne hadde med seg gikk I mye større grad på, klarer vi å overleve hvis handelsstrømmene stopper opp, og det jo også noe som en bekymring vi kjenner igjen I dag da.
1: Ja. Og I dag nevner du, vi skal skru tid jo frem litt, til litt mer moderne tid. Og I Europa så har det jo vært krig I flere år nå, og begrepet 3. verdenskrig ikke så sjelden å høre. Og nå skal vi til februar 2022, da Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina.
2: Russland har invadert Ukraina, kamper flere steder I landet. De første angrepene kom I morgentimene.
3: Invasjonen ryster Europa, sterke fordømmelser og nye straffetiltak, krisemøte. I EU I kveld.
2: Velkommen til denne utvidede dagsrevyen på denne dagen da Russland har gått til angrep på Ukraina.
3: Freden på vårt kontinent blitt knust. Vi har nå krig I Europa I et omfang vi trodde hørte historien til, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg.
1: Det var fra februar 2022, det kanskje mange som husker litt sånn stemning og en følte på da. Da var reportasjene fra fronten preget av bildet fra de gjørmete skyttergravene til ukrainerne. Og Harald Høyback, forskningssjef ved Forsvarshistorisk museum, på hva måte minte disse bildene deg om 1. verdenskrig?
0: For det, hvis vi husker tilbake så var vi jo veldig spente I månedene opp. Altså man, det gikk altså teorier, ville russerne angripe, ville de ikke gjøre det? Og når angrepet da kom, så hadde flere av oss forventet at det skulle være mer, altså si cyberangrep, altså hele digitale infrastrukturen I Ukraina skulle falle ned mer eller mindre, at det skulle være en sånn moderne form for krig. Så blir vi jo da overrasket, i hvert fall sånne som meg, som ikke følte det liksom, fra dag til dag, da, men som kan en del om holdt på å si, krig og fred og sånn i historien, at de bildene vi fikk var som du sier, det var fra skyttegraver, det var sølen, det var feltspar, det var piggtråd, noe som gjorde at man ikke nødvendigvis fikk assosiasjoner til andre verdenskrig, og i hvert fall ikke til tredje verdenskrig, men til første verdenskrig, og litt av grunnen til det var jo at russerne av grunner vi vel kanskje ikke kjenner den dag i dag, ikke innledet krigen med å etablere luftherredømme som man gjør på vestlig side da, når USA har vært i krig mot Irak, Iran, Afghanistan og så videre, så starter de alltid med å sikre eget bruk av luftrom. I den grad du har eget bruk av luftrom, så har disse skyttegravene veldig liten effekt. Men russerne klarte jo ikke det, vi vet ikke helt hvorfor. De klarte ikke å etablere luftherredømme, og det gjorde jo at man fikk en krig uten det tredje elementet som lufta utgjør, som gjorde at disse skyttegravene igjen fikk den samme funksjonen da, som de hadde under Første verdenskrig. Så har det jo skjedd mye på de årene som har gått siden, med droner både i lufta og på bakken og så videre og så videre, så det er helt galt å si at krigen i Ukraina ligner på Første verdenskrig, den ligner litt på Første verdenskrig, den ligner litt på Andre verdenskrig, men det også veldig nye og moderne ting der. Og så det krevende selvfølgelig for dagens strateger å finne ut av hva av det som skjer i Ukraina nå som relevant for Norge, og hva som relevant for fremtiden. For når vi ser USA bomber Iran, så ser vi at det ser helt annerledes ut. Det ikke så mye droner og ikke så mye automatiserte ting. Der det tunge plattformer igjen. Så igjen, det krevende å vite hva det av fortiden som relevant for fremtiden.
1: Og veldig mye jo annerledes i dag, og med sammenlignet med tid og Første verdenskrig brøt ut. Men, og du har vært litt inne på det, disse parallellene nå, men kan du si litt mer om hva andre bekymringsfulle paralleller du ser?
0: Ja, det jo flere bekymringsfulle paralleller, og det jo litt dette, jeg på å si, prestisjen, det her at man mangler tillit til hverandre, og noe som jeg synes skremmende jo at terskelen for å bruke militærmakt mye lavere nå enn vi har sett på veldig mange år. Altså USA bruker militærmakt, Israel, Russland og så videre og så videre, og det kan gjøre at terskelen blir lav, også for andre å ty til militære midler, og så kan man oppleve da det man, i hvert fall i henhold til en av teoriene, opplevde da sommeren 1914, at det ene tar det andre. Det ingen som egentlig vil dette her, men det heller ingen som tar ansvar og liksom prøver å stoppe en prosess. Man peker alltid på de andre og sier at hvis dette nå ikke skal utvikle seg til en katastrofe, så må du eller dere vike unna. Jeg kommer ikke til å gjøre det. Og hvis vi kommer i en sånn situasjon, så det klart at i dag så ser våpennasjonalet helt annerledes ut enn det gjorde i 1914, og det jo en skremmende tanke selvfølgelig.
1: Mm. Og hvis vi snakker litt mer om denne her følelsen, den har jo, det mange som kjenner på litt sånn uro nå i 2026 på grunn av de siste årene som har vært i Europa, og med, som jeg har vært inne på, så hører en begrepet tredje verdenskrig. Og så hvis vi sammenligner da i dag, litt med tid før krigen i 1914, like før Første verdenskrig, så var jo stemningen ganske annet i Europa. Ja. Det var ikke så mange som nødvendigvis så for seg at det skulle bryte ut krig.
0: Nei, det et godt poeng. For det jo litt igjen når man står og ser tilbake på hendelser, når man vet hvordan det gikk. Det visste man jo ikke sommeren 1914, og det skrevet veldig mange bøker om både 1913 og 1914, hvor det var en veldig optimisme. Det var en fremskrittstro, det var en ny teknologi som brøt frem. Første flymaskinen, bil, telegraf, elektrisitet, kinoer og så videre. Man levde i en veldig sånn optimistisk tid, i hvert fall i Vesteuropa, og i hvert fall denne, jeg håper å si, middelklassen over, så liksom for seg at nå lever vi i den beste av alle tider, og alle piler peker riktig vei. De som ønsker å lese mer om det, må lese Verden av i går, av Stefan Zweig, en vidunderlig historie om hvordan livet var, da. I hvert fall i hans, i Østerrike, da. Bedre stilt familie selvfølgelig, men hvordan alt var på stell, og liksom, man følte liksom at historien hadde kommet til en ende i den forstand at det var slutt på krig og konflikt, nå var det bare. Og så i løpet av noen få uker, uten at noen egentlig kunne sette fingrene på hvorfor, så bryter alt dette sammen, og man mister altså den grunnleggende tilliten, man mister denne grunnleggende fremtidstroen. Det skiller seg fra vår tid, for nå har vi i flere år gått og vært nervøse, ikke sant? Hva neste trekk fra Putin? Hva det Trump finner på? Hva Kina planlegger? Hva det, og så videre? Sånn sett så vi, tenker vi mye mer nå på krig enn det de gjorde i 1914, selv om det var rustningskappløp og det var litt sånn retorikk knyttet til konflikter ute i kolonien og sånn, så det lett å finne også det, men det store bildet før 1914 var en tanke om at nå vi på trygt land, nå det optimisme og fremskrittstro som gjelder.
1: Mm. Harald Høyback, tusen takk for at du var med I P2-pulsen og ga oss et lynkurs da, I Første verdenskrig og hvordan den preger samfunnet vårt en dag I dag. Du altså forfatter av boka Første verdenskrig på 200 sider, krigen som skapte vår verden, og forskningssjef ved Forsvarshistorisk museum, og denne saken var forberedt av Ingunn Rauk.
4: Hører P2-pulsen I NRK P2.
5: Og apropos en kompleks verden, kanskje du ute på biltur I sommer-Norge akkurat nå, og kanskje du til og med kjører en kinesisk produsert elbil. De blir jo mer og mer vanlige på norske veier, men bilene skaper også bekymring.
1: Ja, for kan bilene overvåke eierne sine på vegne av Kina? Sikkerhetsekspert Tor Innstøy har forsket på den kinesiske elbilen sin, forteller podcasten oppdatert. Og
6: Gjennom majestetiske fjell og vakre soloppganger glir en svart bil elegant gjennom landskapet. I reklamevideoen ser vi den brøyte seg gjennom en elv, og I et glimt får vi også øye på en ørn som svever over slettene. Bilen den nyeste av det nye innen elbiler, og kan friste med avansert datateknologi som kameraer, sensorer og til og med en bilstol som gir massasje. Men de kinesiske elbilene som vi nordmenn har blitt så glad I egentlig rullende spioner? Og hva slags skade kan de I så fall gjøre? Det har en mann fra Bærum prøvd å finne ut av, og resultatet fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på sikkerhetseksperter. Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. En sen novemberdag I 2022 går en mann inn I en fasjonabel bygning I en av Oslos travleste handlegater. Inne I det store opplyste lokalet står det blankpolerte biler I forskjellige farger og fasonger. Han trenger en ny familiebil, og I likhet med veldig mange nordmenn, så vil han ha en av de nyeste elbilene på markedet. Men han skal ikke bare bruke bilen til å kjøre på butikken og frakte familien rundt. Han også en ganske spinnvill idé. Og Tor Innsøy, du sikkerhetsekspert I Telenor. Den fyren her, det deg.
7: Ja, jeg stod der fordi at det noe jeg hadde tenkt på en stund. Jeg har jobbet mye med sikkerhet I veldig mange og beskyttet miljøer lenge. Nå har jeg fulgt den debatten om å være forsiktig med kinesiske dingser eller kinesisk elektronikk.
8: We don't know firstly what kind of data they're collecting from the cars. I'm sure they can be collecting audio, video, all sorts of other sensor data from cars.
9: The scariest thing apparently is plugging your phone into them because by doing Apparently, you could inadvertently download or upload or download your entire life history faster than some dodgy porn.
7: Jeg må jo finne ut om det bare myter dette her, om det faktisk ligger noe I det. Det har vært nesten sånn konspirasjonsteoretisk til tider, så jeg jo glødende opptatt av å jobbe nøyaktig med funn og risikostyring, da. Så dette her var jo godteri for meg. Og jeg må jo da kjøpe meg en kinesisk elbil. Og det ble merket NIO ES8.
10: With its cutting-edge design, advanced technology, and outstanding performance, the ES8 is not just an SUV. It's a glimpse into the future of driving.
6: Og det her en stjernebil, Tor.
7: Ja, det virkelig en stjerne. Den har massasje I setet, vet du. Det jo så deilig. Den har jo alt mulig automatikk. Jeg kan snakke til den. Jeg kan fortelle den hva den skal gjøre når den skal gjøre det. Så det jo en digg bil.
6: Den også 7 utvendige kameraer og 300 datamaskiner. Og fordi alt foregår elektronisk, så det altså ikke en fysisk kobling mellom bremsepedalen og bremsene, eller rattet og hjulene. Og før du betaler, så får du prøvekjøre bilen.
7: Ja, plukker opp en bilen på Karl Johan rett ved Stortinget. Og det er jo nydelig da, med lukten av ny bil og helt ren bil. Og når jeg begynner å kjøre, så legger jeg merke til at jeg ikke alene da. Det jo veldig mange kinesiske biler rundt meg.
6: Selv om du på dette tidspunktet ikke alene på veien med en kinesisk bil, så det her bare starten. For det skal bare gå noen år før det kinesiske elbilsalget skyter i været her i Norge. Ikke bare det, det skal snart også dukke opp masse busser og 300 drosjer av samme merke som din bil i Oslo.
7: Dette strålende biler da. De billige og også sannsynligvis subsidiert fra Kina. Det virker kanskje som Norge lekegrinda til kinesisk elbilindustri på dette området her. Så ingen steder i verden har så høy tetthet av kinesiske elbiler nå. Og for 8 år siden så var det ikke produsert en eneste kinesisk elbil. Nå dominerer de markedet i Norge.
11: Chinese EVs are cheap, can be produced at scale and will undoubtedly play a major role in the global energy transition.
12: Chinese are thinking about a future where they manufacture just about every single car for the world. They're looking around saying, anybody can do it better than us? Yeah, we're going to pretty much build every car in the world, okay?
6: Men det her ikke bare godt nytt, for Kina definert som en trusselaktør.
7: PST har jo en årrekke beskrevet Kina som en betydelig etterretningstrussel for Norge.
13: Flere land bruker store ressurser på å drive spionasje i Norge, advarer PST, og peker spesielt på Kina.
14: Til tross for at Norge et lite land langt fra Kina, mener PST at Norge mer utsatt for spionasje enn noen gang.
15: Det handler om flere forhold. For det første et anstrengt forhold mellom Kina og Vesten. For det andre et ønske fra Kina om å skaffe seg mer avansert teknologi, men også for å sikre seg kontroll over kritiske forsyningskjeder, infrastruktur.
6: Og i november 2022 kan du svinge den nyinnkjøpte bilen opp foran huset ditt. Og Tor, du begynner å forske på den ganske umiddelbart.
7: Jeg jo en sikkerhetsnerd, så jeg har jo alle år koblet dingsene i hjemmet mitt til et eget sånn sikkerhetsoppsett, hvor jeg kan se hvor disse dataene beveger seg. Da. Det jo sånn at alle nye enheter i dag, de kommuniserer med internett og snakker med server rundt omkring i verden. Som for eksempel robotsøsugeren, eller vaskemaskinen, eller tørketrommeren, eller kjøleskapet, eller den smarte bryteren på veggen for å slå av og på lyset. Så for meg så det helt naturlig å koble min nye kinesiske bil på det samme monitoreringssystemet som jeg allerede bruker. Og dette jo noen liker å strikke, jeg liker å se på data på kvelden.
6: Og når du sitter der da med laptopen på fanget med den lille dansk-svenske gårdshunden ved siden av deg, så begynner du å studere signalene på skjermen, og ganske fort da så dukker det opp noen spesielle funn.
7: Ja, og da holdt jeg på å sette vin i halsen. Fordi mens de andre dingsene mine kommuniserer normalt til Europa, så ser jeg plutselig at min nye kinesiske bil, den kommuniserer mye med Kina. Og det var egentlig ganske overraskende, for dette jo egentlig ganske strengt regulert. Så dette måtte jeg jo grave mer i. Og da startet jeg å skrive litt om dette på LinkedIn, og da bare eksploderte det. Jeg trodde det var noe feil på kontoen min, og jeg fikk liksom 10.000 lesere av innleggene mine. Og plutselig så ble jeg kontaktet av verdens største mediehus, som ville vite mer om dette prosjektet. Og da skjønte jeg at dette her kunne jeg drive og sulle med på egen hånd, så jeg måtte jo få litt hjelp. Så tenkte jeg, hva om jeg gjør dette til en sånn crowdsourced prosjekt? Altså vi sikkerhetsfolk, vi jo egentlig innmari dårlig til å samarbeide, så tenkte jeg at nå skal jeg invitere alle på en dugnad. Så jeg gjorde det, og da fikk jeg plutselig 8 stykker med meg.
6: Så nå har det gått fra bare være deg til å bli en gjeng som sammen blir enige om å finne ut av hva den kinesiske elbilen din egentlig deler av informasjon.
7: Ja, og ikke bare det, men også om dette kan utgjøre en fare for Norge. Vi kaller jo prosjektet Project Lion Cage, for NIO løve på kinesisk, og vi må prøve å sette bilen i et slags bur, for å isolere den fra andre signaler, så vi ser liksom, hva det bare den sender ut? For den sender mye data.
6: Ja, for i dag så finnes det elektroniske signaler overalt, så for ikke fange opp signaler fra andre steder enn bilen, så må dere altså isolere den.
7: Og initielt så tenkte vi å kapsle hele bilen inn i aluminiumsfolie. Men du skal ha veldig mye aluminiumsfolie til for å kapsle en helt sånn stor bil.
6: Så dere skjønner at dere må isolere bilen på en eller annen måte, og gjennom noen venner så får du vite om et sted dere kanskje kan bruke. En solrik sommerdag i august 2023 møtes du og de andre i prosjektet utenfor en kalkgruve i Bærum.
7: Jeg var veldig spent da, så jeg har jo ligget hele natten og drømt om alle de testene jeg skulle kjøre, for vi hadde jo bare den gruva i 2 timer, og det var jo mye vi skulle teste i løpet av de 2 timene. Og vi hadde jo lånt veldig kostbart laboratorieutstyr fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og andre, så dette var jo veldig gøy. Så når vi møter opp foran gruven, så møter vi eieren, og han gir oss en veldig bra sikkerhetsbriefing. Og alle får beskjed om at det ikke lov å gå i gruvene, men vi må holde oss inn i bilene våre. Så dette jo en gruve i drift i dag. Så det var jo en surrealistisk opplevelse å kjøre inn i den gruven, fra det varme klimaet ute til et dunkelt og fuktig og 4 grader, så kjører vi denne kolonnen vår etter hverandre på vei inn, hvor eieren kjører først, og vi kjører etter. Og jeg kjører i min kinesiske elbil, og så får jeg beskjed om å stoppe utenfor en inngang med en stor metallport. Så den metallporten blir åpnet, og jeg kjører inn bilen. Og da står alle de andre bilene på utsida, og vi lukker denne store metallporten, og da har vi et rom på 200 kvadratmeter som helt hermetisk lukket fra resten av verden.
6: Og der, helt isolert fra omverden, uten andre signaler som kan forstyrre undersøkelsene dere skal gjøre, og med refleksvester og gule hjelmer på, så starter dere testene.
7: Ja, vi setter opp bord, PC, antenner og annet utstyr, og selvfølgelig boller og Pepsi Max. Og etter at vi har fått opp bordene og alt var satt opp, setter vi i gang. Vi setter oss inn i bilen og starter egentlig fra scratch, og jeg kjører bilen som da har mange ledninger som henger ut på foran og bak, og vi kjører en halv meter fram og en halv meter tilbake. Stopper bilen, skrur den helt av, går ut av bilen, lukker bilen, restarter bilen. Og forskjellige tester som vi gjør mens vi kontinuerlig måler alt som skjer.
6: Og etter noen timer i den kalde, fuktige gruva, så dere ferdige. Men det nå den virkelig store jobben starter. For nå skal alle dataene analyseres, og etter utallige kvelder med laptopen på knærne og hunden ved siden av deg, så har dere gjort ganske interessante funn.
7: Vi finner ut at bilen sender signaler hele tiden, også når den avslått. Vi finner ut at 90% av signalene sendes til Kina. Og det som interessant med et av funnene er at vanligvis så GPS-systemene laget sånn at signalene går fra satellitene ned til bilene. Men det kinesiske GPS-ekvivalenten Baidu, der har de laget det sånn at det går også signaler fra bilene og opp til satellitene. Og det kan jo bety både at man kan bruke det til å spore bilene, eller faktisk å lekke informasjon direkte.
6: Oppdatert har vært i kontakt med NIO Norge om dette, og de skriver i en e-post at alle data for europeiske brukere lagres innenfor EU og i tråd med EUs reglement, og at brukerne selv bestemmer hvilke data de ønsker å dele, og hva de skal brukes til.
7: Nei, og det har hørt riktig, og det jo utrolig interessant. Det jo sånn om morgenen når jeg setter meg inn i bilen og har dårlig tid og skal på jobben, så må jeg innimellom godta en programvareoppdatering. Og da må jeg bla meg gjennom 7 sider med tekst, og neder så står det godta eller ikke godta, og jeg vil jo gjerne at den bilen faktisk skal ta meg til jobben. Og det jeg ikke ikke da nødvendigvis får med meg at inni den teksten så står det at jeg godtar at data sendes til People's Republic of China.
6: Og med det så skjønner du, Tor, at kinesiske myndigheter kan få en ganske god oversikt.
7: Ja. Bilen har 7 kameraer, og hvis man bruker video fra mange biler i samtid og bruker kunstig intelligens på dette her, så har du en fantastisk mulighet å overvåke på. Og hvis man sender inn data fra alle disse bilene i, som kjører til Oslo for eksempel, så har man et systematisk og godt overvåkingssystem. Kameraene på bilen min kan kjenne igjen folk på, og de sier selv, opp til 223 meters avstand. Så det betyr jo at de vil kunne ansiktsgjenkjenne folk på cirka 80 meters avstand.
6: Men det stopper jo ikke med det, for dere gjør flere litt skumle funn.
7: Ja, vi ser jo at det finnes hackergrupper som hacker seg inn på den type biler, og folk som prøver å se hvordan de klarer å fjernstyre bilene med å styre dører og lås og speil og sånne ting. Og også om de klarer å styre grunnleggende software og komponenter inni selve bilen, for eksempel hvordan du trykker på gass- og bremspedalen.
6: Og det med hackere inspirerer dere til å ta prosjektet inn i en ny fase.
7: Ja, nå går dette prosjektet over fra å være en artig og morsom hobbyaktivitet til å ikke være så gøy lenger. Og jeg får en ordentlig uggen følelse i magen. Og det er jo nå jeg blir kontaktet for eksempel av Forsvaret som sier at nå må dere begynne å tenke på egen sikkerhet. Vi kobler på en hacker, og han finner ting som jeg dessverre ikke kan fortelle om nå. Men det jeg kan si er at det bekrefter mye av det vi har fryktet. At bilene kan brukes både til overvåking og trafikal sabotasje.
6: Som for eksempel da Zelensky var på hemmelig statsbesøk i Norge, så endret trafikken seg. Og neste gang trafikkbildet endrer seg på samme måte, så kan noen gjenkjenne mønstret, og i teorien skjønne at det er et viktig møte eller hemmelig statsbesøk på gang, og da sabotere trafikken. Et annet eksempel som du, Tor, frykter. En norsk toppolitiker er utro i bilen sin, og det hele filmes av bilens innebygde kameraer. Klippet sendes til kinesiske myndigheter, som kan bruke det som pressmiddel mot politikeren.
7: Disse scenariene er ikke nødvendigvis sannsynlige, men de er mulige dersom den geopolitiske situasjonen forverres. De funnene vi har gjort beviser at Norge ikke er forberedt på disse utfordringene. Så her må vi som jobber med sikkerhet samarbeide mye bedre. Alle sikkerhetsmiljøer, PST, NSM, Forsvaret, må få plass mye bedre og mer effektive samarbeidsformer. Og min bil er jo noen år gammel nå, så dette er jo bare starten på en utfordring som vi kommer til å ha fremover.
6: Men Tor, har du fortsatt bilen din?
7: Ja, for all del. Det er jo en bra bil, da. Men jeg tar ikke jobbsamtaler i bilen lenger.
6: Lars Steinar Bjørkavåg, du er seksjonssjef hos Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Bør vi være redde for å bruke kinesiske biler eller kinesisk teknologi?
16: Enkeltvis, som person som ikke er i befattning med noe gradert eller sensitiv informasjon, så vil ikke jeg si det. Men det vi ser på i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, det er jo en mer sånn omfattende avhengighet til denne teknologien, hvor større deler av samfunnet tar den i bruk. Og at det vi sier er at gradert informasjon ikke skal brukes sammen med slik teknologi. Den er en utfordring med tanke på datainnsamling og etterretningsvirksomhet. Og forholdet til Kina og Norge er at vi ikke har et sikkerhetssamarbeid. Og da tenker vi at det er en større risiko å ta i bruk disse produkter på grunn av det. Nå er det slik at all teknologi vil kunne legge til rette for innsamling av data, men det er akkurat det forholdet som kan det gjør det problematisk, spesielt når vi ser på, på trusselvurderingen fra etterretningstjenesten og politiets sikkerhetstjeneste.
6: Tor Innsøy har funnet ut at bilen hans kan brukes til både spionasje og sabotasje, men vet vi at biler brukes til det i dag?
16: Jeg ikke kjent med noen konkrete eksempel på at det gjøres, men jeg synes det veldig spennende at undersøkelsen til Lionsgate viser at det et stort mulighetsrom for akkurat det. Og så må man også tenke på at kostnaden for noen å bruke et sånt produkt til å spionere eller gjennomføre sabotasje, den vil være veldig stor og veldig kostbart å benytte seg av den muligheten å bli tatt, for det kan ha store konsekvenser både for ja, rett og slett salg av biler eller for for rykte til til det landet bilen kommer fra. Da. Så jeg ikke kjent med noen konkrete eksempel, men, men Tor Innsøy viser jo at det et mulighetsrom for det, og vi mener at det i større grad bør etterprøves hvor dataene går og hva dataene brukes til.
5: Og denne episoden av Oppdatert ble publisert første gang i oktober 2025, og mange flere episoder finner du i appen NRK Radio. Dette P2-pulsen i NRK P2.
1: Spørsmål om å bygge den store dokkhallen i Harstad skaper stor debatt I lokalsamfunnet. På den ene siden vil det skape mange arbeidsplasser, men på den andre siden vil den være en veldig stor visuell del av bybildet, mener motstanderne. Harstad Tidene dagens lokalavis.
5: Ida, dette min andre dag på jobb etter 4 ukers ferie.
1: Ja.
5: Og det altså så tøft å få hjernen I gang igjen. Hvordan det med deg?
1: Du, jeg kjenner det absolutt igjen. Jeg har hatt en vek av ferie tidligere, men I sommer, men nå har jeg vært på jobb I stund. Men selv da å komme tilbake til helg kan jo være litt sånn der.
5: Nettopp. Og 4 uker altså.
1: Ja.
5: men jeg begynner jo å lese liksom, aviser igjen og høre på radio og se på TV, og jeg har lagt merke til nå at... Disse mediene fulle av sånne som meg om dagen. Journalister som kommer tilbake på jobb og sliter med å komme I gang. Så lander de da på den eneste løsningen de klarer å tenke ut. Å skrive eller snakke om hvordan det å komme tilbake etter en lang ferie.
1: ja. Altså, du føler deg ikke sånn veldig original, kanskje?
5: Nei, det nettopp det. Jeg en av tusen som gjør denne øvelsen. Og ikke bare I år, hvert år. Jeg tror jammen jeg laget sak på dette I fjor også. Altså feriehjernen som skal komme I gang igjen.
1: Ja.
5: Men en stor fordel med at vi journalister ofte går I flokk, det jo at vi kan beite på hverandres saker.
1: Ja, det en fin måte å si det på, for NRK.no har jo faktisk laget en sak på akkurat dette her for bare noen dager siden.
5: Selvfølgelig. Og spørsmålet våre kolleger I NRK Nordland stilte hvordan takle overgangen fra ferie til hverdag?
1: Ja, og svaret jo godt egnet for gjenbruk også.
5: Absolutt, og det koker ned til 3 råd.
1: Ok, 3 råd. Det høres jo egentlig akkurat overkommelig ut for en hjerne på litt sånn lav gir, det må være lov å si. Ja. Det sikter jeg ikke bare til deg, altså. Jeg kan kjenne meg igjen I dag selv.
5: Men
1: første av disse 3 rådene.
5: Jo, nummer 1, få på plass søvnen. Og trikset vist ikke å legge seg tidlig, men å tvinge seg opp tidlig et par dager før ferieslutt. Veldig, egentlig ganske krevende. Men vi jo allerede 2 dager for sent ute med det rådet, så kanskje vi skal glatt hoppe videre til råd nummer 2, nemlig du må koble helt av I ferien.
1: Ja, for det litt delte mening om det der, men et par dager før ferieslutt, så koble helt av I ferien. Så altså ingen mental oppvarming da, mens du ligger på stranden og til det, så venter deg på jobb.
5: Absolutt ikke. En ekspert sier at hjernen ikke skjønner forskjellen på å tenke på jobb og å faktisk jobbe. Så hvis du har bekymret deg for jobben I ferien, så har du I praksis jobbet overtid helt gratis.
1: Uff, da vil en jo ikke.
5: Nei.
1: Jobber overtid gratis. Men, og så må vi bare tilbake til det der med søvn, for jeg har lest at det var lurt å ofte tenke stressen litt med at det må legge seg tidlig, men da hjelper ikke hvis du bare ligger våken og ikke trøtt.
5: Nettopp.
1: Så det lurt å droppe da, og tenke at jeg legger meg når jeg trøtt, men stå opp tidlig, så går det kanskje til da. Men ok, det siste rådet, og kanskje mest trøstende rådet, hva var det?
17: Og jeg så glad I det. Senk forventningene. Ikke tro at du skal løse verdens problemer, eller runde hele innboksen på dag 1. Hjernen må faktisk varmes opp, så du må gi deg selv lov til å bare rulle rolig I gang med enkle oppgaver.
1: Ja, så konklusjonen at vi, ved jeg og deg, Erlend, ved å resirkulere dette innslaget, da, altså gjerne litt enkelt for oss selv, faktisk følger rådet til ekspertene til punkt og prikke.
17: Ja, jeg synes det helt genialt. Altså, vi ikke uinspirerte her vi sitter, vi følger bare faglig anbefalt restitusjon.
1: Faktisk veldig viktig. Og rett og slett bare ta det litt steg for steg, ikke legge for masse press på seg selv, litt som I låten Baby Steps av Olivia Dean, som du får her.

0: Ja, dette var Olivia Dean som sång Baby Steps, litt som jeg og deg, Jan Erlend Leine. Ta da litt steg for steg etter helg eller fire vekers lång ferie.
1: Ja, ja, nydelig.
2: P2-pulsen.
1: Og jeg rakk å trekke pusten. Det nemlig tid for lokalavisa her I P2-pulsen. Vi skal til nord, nærmere bestemt Harstad, og der du nyhetsredaktør I Harstad-tidene, Tor Anders Angelsen. God dag.
3: Ja, god dag, god dag. Stemmer det.
1: La oss begynne med været. Ikke veldig originalt, men det jo noe vi snakker om. Altså, sommerværet nordpå har vel ikke levert helt slik det burde?
3: Nei, det har vært ganske begredelig, I hvert fall I juli, frem til nå. Vi hadde jo en sak på I går, hvor vi skrev at det har vært en sommerdag I juli til nå, altså over 20 varmegrader, og da måtte vi bruke et illustrasjonsbilde fra juni
1: oi.
3: For å vise det der.
1: Jeg skjønner.
3: Sånn har det vært.
1: Ja, blir folk værsyke, eller?
3: Ja, det vil jeg si. Altså, det jo litt sånn, det ikke alle som bryr seg så mye om det, men jeg tror de aller fleste kjenner litt grann på det, at det har vært dårlig vær lenge, og lite avbrudd med godt vær.
1: Mm. Nå har jeg ikke forberedt på å liksom, ta langtidsvarslet for oss, men du kikker kanskje av og til på å se om det noe håp I vente?
3: Jeg har aldri sett så mye på værvarslet som jeg har gjort I sommer.
1: Nei.
3: Og dessverre så det de neste 10 dagene på yr, det regn og oversky og gløtt av sol, men vi skal, ifølge meteorologene, I hvert fall ikke over 17 grader. Så.
1: Mm. Nei, du, vi må forlate dette temaet rett og slett, og bare håpe at sommeren skjerper seg innspurten da. Du altså nyhetsredaktør I Harstad-tidene, og Harstad-tidene det mer enn bare Harstad by. Hvilke områder rekker dere?
3: Vi har jo de omkringliggende kommunene til Harstad by som Kvæfjord og Kjelsund, Evenes og Ibestad som vi definerer som våres dekningsområde.
1: Mm. Hvor mange ansatte dere?
3: Ja, totalt I organisasjonen så vi vel opp mot en 20, kanskje litt over, men I redaksjonen så rundt 15.
1: Ja. Og da har dere, altså, jeg jo veldig glad I papiraviser fortsatt, og det regner med du også, for dere gir jo ut det fortsatt også noen dager, ikke så?
3: Vi gjør det. Så hver tirsdag, torsdag og fredag så leverer vi papiravis.
1: Ja.
3: Vi hadde jo 6, vi var jo en av de avisen som hadde lengst, altså 6-dagersavis I Nord-Norge, før vi kutta I fjor.
1: Nettopp.
0: Og så lurer jeg på, hva saker har engasjert deres lesere denne sommeren?
3: Ja, hvis vi ser bort fra været da, som selvfølgelig engasjerer, men kanskje ikke med positivt fortegn, så det jo, sommertid jo litt rolig tid, og da har vi hatt mye festivaler og sånne ting som folk har sett frem til å snakke om. I forrige uke så hadde vi tre fullblodsfestivaler sånn sett med rock og en samisk festival I Kjelsund, og vi har hatt forskjellige, så det har gått mye I det på sommeren, altså.
0: Ja, det mye kulturstoff, men så det jo enkelte ting som skaper litt temperatur også, har jeg forstått. Hva det blir kranglet litt om, vil du si?
3: Ja, i en tid nå egentlig, så har det vært en heftig diskusjon rundt ny dokkhall I Harstad. Harstad jo en gammel verftsby. Vi har jo hatt flere skipsverft her oppe gjennom tida, og nå har vi et som heter Hamek, som har inngått en avtale med BAE, som de som skal bygge de nye norske fregattene.
0: Mm.
3: Og da må de vel likeholdes, og BAE og Hamek da, har skrevet en intensjonsavtale. Og da må det bygges Stockholm, mener de.
0: Ja.
3: Og den dokkhallen, den ligger jo ganske nært sentrum, kan du si.
0: Og det her litt av kjernen I diskusjonen ligger da? Hvorfor skaper dette så mye debatt og temperatur? Dokkhallen?
3: Ja, det er jo størrelsen på den da. Det jo, de jo stor de nye fregattene, og det vel snakk om en 44 meter høyde på den, som i en by som Harstad ganske ruvende. Så det jo I hovedsakelig det, altså hvor mye plass skal en dokkhall ta I byrommet, og det igjen blir over I en sånn, hva slags type by skal Harstad være I fremtiden, og så videre. Så debatten har gått rundt det, og det har vært alternativ, bør man flytte dokkhallen ut, altså dokka og hallen, og noen mener at det bør gjøres, andre mener det urealistisk, og Så der står det.
1: Men det vel altså, en sånn hall som skal romme altså, båter, store båter, det må jo også skape mange arbeidsplasser?
3: Ja da, det jo det som at det mange arbeidsplasser knyttet til, det en del knyttet til driften i dag, direkte. Det masse leverandører rundt i Harstad som leverer tjenester til ja, skipsverftindustrien her i byen, og det klart, alle der vil jo gjerne ha økt aktivitet, og det ikke bare fregatter som tenkt inn der, det jo også å faktisk kunne skape bedre arbeidsforhold for de som jobber i det som i dag åpen tørrdokk.
1: Du, ja, denne saken skjønner jeg, den ikke avgjort enda, men det jo alltid en god ting for en nyhetsredaktør at det skapes mye engasjement, og ikke minst å få nye lesere og seere og lyttere. Nå har vi jo, dere bruker vel både videoer og alt som i denne tid. Er det lett å få tak på yngre harstadværinger og de i omegn?
3: Nei, det er ikke lett. Det der jo noe som, jeg vil tro, hele norske medier sånn, leter etter en løsning på. Og da må det jo litt sånn, det må være der ungdommen og det vi vet jo, sånn, ungdommen i hvert fall ikke, eller yngre leser, i hvert fall ikke papiraviser, og de på h3.no etter hvert kommer de inn selvfølgelig, men vi ser jo at de mye på sosiale medier, og sånn, og vi har jo litt av satsing på det også, hvor vi har sommervikarer som jobber utelukkende med tanke på sosiale medier. Altså det er gjort. Og så har vi jo dette ungprosjektet som vi har startet, opp mot videregående skoler, sånn hvor vi skal inn og de får gratis tilgang til aviser, og vi lager et undervisningsopplegg der i lag med lærere og de videregående skolene, og ja, vi skal snakke om viktige ting som journalistikk og kildekritikk, ikke minst sosiale medier og så videre.
0: Ja, merker dere noe av effekten av dette såkalte ungprosjektet?
3: Ja, vi har jo ikke startet ungprosjektet.
0: Nei, jeg har ikke startet det. Sånn var det.
3: Så, men det startet, men vi har, det nevnte jo at vi har noen sommervikarer hvor vi har tenkt på de unge da, når vi har, altså nå i sommer så vi har kjørt opp en del på sosiale medier, og det får vi positive tilbakemeldinger på fra den aldersgruppa som synes det er artig, og de vikarene vi har, dem blir kalt for HT-guttene i byen, blant dem som følger med på det.
0: Og apropos sommervikarer, så er det jo ofte sånn at de fleste journalister begynner karrieren sin som nettopp sommervikar, og da er jeg litt nysgjerrig på deg, Tor Anders Angelsen, begynte du som sommervikar?
3: Jeg begynte som sommervikar med å vaske gulv i Harstad-tidene i 2001, som renholder. Men jeg ble etter hvert dyttet inn på sportslederens kontor og fikk andre arbeidsoppgaver. Og startet som sommervikar etter hvert og frilanser i redaksjon.
1: Ja. Du, det virkelig et fantastisk eksempel på å begynne på gulvet, bokstavlig talt.
3: Ja, det er jo det som jeg synes, det er jo litt artig da, at jeg er glad det skjedde i den rekkefølgen. Ja.
0: Hva vil du si er forskjell på oppgavene som sommervikarene har nå, og da når du var da?
3: Jeg vil si at for vikarene så er det ganske likt, sånn som det var. Og det er jo å finne sant, gode historier som skjer i lokalsamfunnet, og spesielt i tid hvor det skjer ganske lite sånn, ellers i forhold til hendelser og ja, aktiviteter og sånn, så er det jo lite som skjer nå på sommeren, og kanskje spesielt i akkurat den perioden vi er inne i nå. Og da er det å finne, som sier, de gode historiene og vinklingen, og snakke med folk, og ja, det var akkurat likens i 2001 da jeg begynte.
0: Og hvis vi ser litt fremover, dere i Harstad-tidene, som dekker denne saken om Dokkhall, som er en av de store sakene om dagen, dere dekker den tett. Altså, hvor står den saken nå, og hva er på en måte veien videre i den?
3: Der er jo det sendt et planforslag på høring, som det heter så fint. Og, så da skal komme inn merknader og innsigelser og så videre på dette, og det er vel i september at den fristen går ut. Og, ja, så jeg tror nok at de partene som vi får jo noe inn i debattspaltene og sånne ting, noen meningsbrytninger der, men jeg tror nok de spisser blyantene nå og skriver inn merknader og sånn.
0: Tor Anders Angelsen, nyhetsredaktør I aviso Harstad Tidene. Takk for at du var med oss I P2-pulsen da, I dag. Og denne saken var altså forberedt av Kadra Josef. Og I morgen I P2-pulsen så skal det altså skal det handle om noe ganske annet, Jan Erland?
1: Ja, det 15 år siden det grusomme terrorangrepet mot AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011, og I morgen årets sommerleir I gang igjen på øya. Vi skal direkte dit og høre hvordan ungdom har det på øya I år, og det altså I P2-pulsen I morgen.
0: Ja. Og så det jo sånn at du som lytter kan alltid gå inn I appen NRK Radio og sende seg en melding. Du kan søke opp P2-pulsen og trykke på den send inn-knappen. Hvis du har noe på hjertet, så vi jo alltid veldig glad for å høre fra deg som lytter. For eksempel hvis du har en favorittlokalavis du vil at vi skal kontakte.
1: Ja, vi jo på lufta, vi to igjen, på torsdag I P2-pulsen. Da må vi lese nøye og se om vi kan hente noen fra det som sender inn I dag.
0: Da må vi gjøre. Og P2-pulsen overfor I dag, og dagens produsent har vært Einar Lis Langsvold. Vaktsjef Hilde Bjørnskau I studio har du altså hørt Jan Erlend Leine og Ida Yasin Andersen. Nå får du kompass med Pål Plassen direkte fra Olavsfest.
2: Her NRK Nyheter klokka 6. Det har vært en urolig natt I Midtøsten. I Irak flere døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot Iran-støttede grupper. Det opplyser en av grupperne som ble angripne. Iran har angripet og stanset 3 oljetankere I Hormuzsundet, I tillegg til å angripe en amerikansk base I Jordan. Angrepet I natt de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet I førre veke. Dødstallet I Japan har stiget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør I landet I går, det opplyste den japanske statsministeren I natt. Flere titals ble skadde etter jordskjelvet, forteller reporter Aud Dørud.
4: Skjelvet som ble målt til en styrke på 6,8 førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk I ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret satt inn I redningsarbeidet.
2: Så skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til private aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på dette, men forslaget blir tatt dårlig imot. Det europeiske fotballforbundet mener FIFA krysser en grense som de styrende organene I fotballen aldri bør gå over. Mer fotball nå. Det har vært en kraftig øke I Norway Cup-deltakere som vel å bo på hotell. Fra I fjor til I år oppgangen på 50%. Men jentene fra Blindheim IL I Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole I Oslo.
5: Her bor vi, og her alle skoene våre.
6: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. Leder I Norges fotballforbund, Lise Klavenes, selv heldig overbevist om at gymsalsoving hører Norway Cup til.
7: Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også de kuleste minnene. Enn å liksom isolere seg og dele opp I hotellet.
6: 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
8: Nei, damer, nye venner, alt.
2: Reportera var Idun Kjølvig og Munever Gildis. Styresmaktene I Kenya har startet etterforsking etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis I nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyra ble lammet før de døde, og viltnemnda undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken værstkjent for sine store elefantflokker, med det utsikt mot Kilimanjaro, like over grensa til Tanzania. Det var NRK Nyheter I studio. Julie Brende Helle.
9: Strid. En serie om norske borgerkriger I NRK P2.
10: Velkommen til Strid, podcasten om de norske borgerkrigene. Jeg heter Aslak Sira Myhre, og med meg her I studio har jeg historiker på Nasjonalbiblioteket Ole Albert Rønning Nordby. Og I denne episoden her så skal vi få høre om et bryllup som går forferdelig gale. Og så skal vi träffa en liten gutt som kommer til å bli veldig viktig I hele resten av historien om de norske borgerkrigene.

0: Men først, Ole Albert, når vi sluttet forrige sesong, så var vi en scene jeg føler at vi har sett mange ganger allerede i løpet av denne perioden. Det i Bergen, på Holmen, hvor borgen, den som kalles Sverresborg, ligger, med et kastell inni. Inni der birkebeinerne, på utsiden står baglerne. I begynnelsen så var det ofte motsatt, men nå det blitt fast takst. Birkebeinerne forsvarer borgen, baglerne står rundt og prøver å ta han. Og de har truffet en tysk ingeniør, og han har hjulpet dem å bygge den første katapulten av moderne klasse sett i norske kriger. Hvordan ender dette?
1: Det jo en dramatisk scene, men den ender litt sånn antiklimaktisk, fordi beleiringen, sånn som ofte skjer med sånne beleiringer, så blir jo beleiringen brutt av birkebeinerne som kommer med sine massive krigsskip inn til Bergen, og baglerne må ta en vurdering på om disse kjempehøye krigsskipene, vi husker liksom Maria-suden til Sverige, ikke sant? Det skipet jo borte nå, men tradisjonen med at birkebeinerne bygger gigantiske, kjempehøye krigsskip som det forferdelig å møte i sjøslag, den tradisjonen lever i beste velgående, så baglerne de skjønner at det å møte birkebeinerne i sjøslag

0: Ritt i byen, gå rundt, handla, gå på pub, hva de måtte ville. Helt til det da, fra Trøndelag, kom en flåte av Birkebeiner 2-herren, og som legger seg ut for der igjen. Og, det, og dermed så jo baglerne både beleiret og beleirere samtidig.
1: Ja.
0: Og, og da bestemmer de seg for at det var verdt et forsøk, men så tar altså Filippus Simonsen, som er jarl, Erling Steinvegg, som er konge, og det mastermind, kingpin bag, Niklas Andersson, de setter seg på sine mindre båter, og så drar de tilbake til Østland.
1: Ja, og da begynner vi jo å ane en sånn geografi her, som er litt viktig å forstå, ikke sant? Fordi nå er jo liksom hovedsetet til Birkebeinerne, det er i Trøndelag, det er jo en tradisjon som strekker seg langt tilbake, og denne kongefamilien hos Birkebeinerne nå, det er jo en trøndersk stormannsslekt, ikke sant?
0: Ja, på mange måter så er veien for Birkebeinerne til å bli trøndere, den er nå fullendt.
1: Mm.
0: For dette startet med at Birkebeinerne er i skogene på Østland og inne i Sverige, ikke sant? Og at det kom en konge fra Færøyene, Sverre. Og i begynnelsen husker man at han, når han kom til Norge, ikke engang tålte å dra til Trondheim. Altså han, han snudde, fordi at der var det bare erkebiskopmakt og, og ingen som ville hjelpe han. Og så har dette gradvis snudd seg til at Birkebeinerne ble trønder allierte. Og det gjorde jo Sverre med å gifte vekk søster si til denne lendmannen, Bård. Men nå er, nå må man kunne si, nå er Birkebeinerne et trønderparti, rett og slett.
1: De står veldig sterkt der, og baglerne de hører jo til på Østlandet. Og det, har de jo, det er jo også lang tradisjon for det. Nikolas er jo biskop i Oslo, og Erling Steinvegg ble jo valgt til konge på, i Tønsberg med danske kongens støtte.
0: Ja, altså Nikolas har jo vist et svik allerede veldig tidlig, for han ble jo biskop i Stavanger, og der ville han bare være i 3 måneder, og så stakk han til Oslo med en gang, og vi vet at folk som drar fra Stavanger til Oslo så raskt, det er jo ikke skikkelige folk. Det er jo ingen tvil om det. Så han har gjort det, men det skal også nevnes at det finnes 2 områder som er litt mer uklare. Den geografien er tydelig, altså Trøndelag, og det er nord for Hålogaland og sånt, der ruler Birkebeinerne. Viken, men man må huske at Viken er ikke Østlandet, Viken er Oslofjorden, langs Oslofjorden, på Østfold, Vestfold, nede mot Kongshelle, som husker ligger i dagens Sverige, ikke sant?
1: Gøteborg, ja.
0: Treffer Skåne, Gøteborg, og fra Oslo og nedover der, til disse områdene, Drammen inkludert, det er Baglerland. Så står det faktisk at i opplandene, som både Oppland og Hedmark, egentlig innlandet i Oslo, der er begge.
1: Og det er jo et område nå som de kjemper om, og vi skal ikke gå inn i alle slag og trefninger i den perioden her, for det går ikke. Men opplandet, der er det delt, og det er konflikter. Men det er det jo også på Vestlandet.
0: Ja, fordi at vi ser også tegningen av Norge som vi så egentlig på slutten av Sverres regjeringstid også. For hvis vi husker når Sverre dør, så husker vi altså at Håkon Galen, som skal gi beskjed til Håkon Sverresson om at Sverre er død, han må reise i hemmelighet fra Bergen til Trondheim. Bergen er Sverres by, Trondheim er Sverres by, men mudler der er det mer utrygt. Og det er nok det som har skjedd nå også, at byene har faktisk Birkebeinerne tatt kontroll på. De er blitt bypartiet. De har Trondheim, de har Bergen, og de har den nye 5. byen, som er i ferd med å bli den 4. og en av de mektigste byene i Norge, Stavanger. Stavanger ble opprettet av Sigurd Jorsalfar helt tidlig i podcasten Vår Strid, men nå er Stavanger og Ryfylke og Kvitsøy ut forbi, altså disse områdene her, de er endelig blitt sentrale.
1: Ja, og det utspiller seg jo nå i denne krigen mellom Birkebeinerne og baglerne som virkelig er i gang, så utspiller seg nå en scene i Stavanger, hvor Birkebeinernes mann Einar Kongsmåg på en måte holder byen for Birkebeinerne. Så Birkebeinerne har kontroll på byen, men så kommer jo baglerne med sin krigsflåte, med Erling Steinvegg i spissen, kommer jo inn til Stavanger.
0: Ja, og da må vi se for oss at, som sagt, Stavanger er i ferd med å etablere seg som en viktig by. Første vi hørte om Stavanger, det var at biskopen av Stavanger ble hengt på torget i Bergen.
1: Dårlig start.
0: Veldig dårlig start.
1: Ja.
0: Men, viktigere enn det, Stavanger står i en helt særgen posisjon i forhold til alle andre norske byer. For alle andre norske byer, inklusiv Trondheim eller Nidaros, er kongens byer. Stavanger er kirken sin. Stavanger en kirkeby.
1: Og hva vil det si I praksis?
0: Det vil si at hele byen gitt til biskopen av Stavanger, domkirken I Stavanger, den som fortsatt ligger helt mellom Bergava

0: Gaten og torget, det det sentrale punktet, og det Norges nest største kirke på det tidspunktet der, og den kan du faktisk se den dag i dag, og ser like ut som han gjorde den gangen. Altså, den bevart, den ikke rekonstruert. Rundt der så ligger da Erkebispegården, det som i dag Kongsgård ligger i dag, skolen som sånn fint sånn trehus som Alexander Kielland har skrevet om gift og sånt, som ligger rett med siden av kirka, det Bispegården, men ikke Erkebispen, men Bispegården.
1: Ja.
0: Kjerker, det det sentrale i byen,
1: ja.
0: Og så ligger det et kloster med siden.
1: Ja, for når du sier at dette biskopens by, så betyr det at det biskopen som styrer byen, ikke sant?
0: Ja.
1: Biskopen styrer ikke bare kirken og klosteren, liksom, men biskopen tar skatt og styrer hele området, og har liksom fått det som sitt eget lille len. Og nå kommer jo baglerne da inn i byen, der Einar Koksmog, og han skjønner jo at denne krigen kan han ikke vinne.
0: Og dette Kongsmåg, det betyr jo da kongsvåger. Så dette jo da en av de som inngiftet i dette dynastiet til Sverre, som har beskrevet her, ikke sant? Altså dette en av Norges mektigste menn i kirken sin, i biskopens by, som står og forsvarer denne byen med kongens hær, sammen med kirken, og så kommer baglerherren mot, den baglerherren som ikke har klart å innta Holmen i Bergen, hvor det en borg, men de går inn til Stavanger for å ta nettopp Einar Kongsmerg hirden og begynne å ta skatten herfra. Og hva gjør Einar da?
1: Han søker ly i den kirken som du beskrev så flott, Aslak, i domkirken. Fordi i kirken så skal man jo få vern. Man har på en måte Guds beskyttelse.
0: Ja.
1: Så der skal man være trygg, og han gjemmer seg i kirken. Og så får vi høre at baglerne omringer bygningen og bryter ned døra, og Einar, denne birkebeinernes mann, blir da lovet grid beskyttelse.
0: Ja, for det som har skjedd er at han har tatt tilflukt i det som det nærmeste du kom en borg her i Stavanger, og det kirka. Og så det sånn at i den borgen der, Guds borg, der får du dobbelt beskyttelse. Du får det for det første, jern. Porten med, altså jernbeslaget på den tunge treporten, treengangen, kan du se den dag i dag, steinveggene rundt, altså det vanskelig å komme inn.
1: Ja.
0: Men i tillegg så sier jo Gud at ingen skal drepes i kirka. Det jo da sånn at hvis du har kommet inn i kirka, så har du fått asyl.
1: Nettopp.
0: Det jo en praksis den dag i dag, sant? Kirkeasyl.
1: Og derfor så må jo Einar også loves denne beskyttelsen, dette gride, for at han skal komme ut igjen, ikke sant? Fordi han kan ikke drepes inn i kirken. Og derfor så sier man sånn, kom ut da Einar, vi lover at du skal ha beskyttelse.
0: Ja, og grid, og så et kongelig grid, altså det et ærespørsmål som står veldig høyt i denne tiden her. Altså, det å ha fått en lovnad om nåde fra noen som konge særligt, det kan sammenlignes med en kontrakt i dag, men kanskje en kontrakt med stempel fra regjeringen eller Stortinget. Altså
1: ja, men altså med sjelen i potten, ikke sant?
0: Ja.
1: Det jo, hvis du bryter en sånn garanti, så har du liksom, ja, da er det lukt til helvete, altså.
0: Og det gjør at Einar, svogeren til kongen, Sverre, han kommer ut. Han har med seg noen folk, han våpenløs.
1: Ja. Han har fått garanti, ikke sant? Ja. Han trygg.
0: Og han kommer ut, og det man ser for seg da, hvis han har vært i Stavanger, hvis han ikke har vært i Stavanger, må bare dra med en gang for å se det. Men ut forbi, når du kommer ut hoveddøra av domkirken, kommer det med antatte der Einar kommer ut med folkene sine, da ser du rett ned på vågen i Stavanger ved dagens torg. Og det var også torg der den gangen, det var også en våg der den gangen, og han kommer ut på en måte på det sentrale området som vender inn mot de trehus og sjøhus og andre ting som ligger i Stavanger på det tidspunktet. Og det helt sikkert en form for platting der, av tre eller stein som han kommer ut på som folk går inn og ut for at det ikke skal gå sorpa inn i kirka, og han kommer ikke lenger enn dertil. For der står baglerne som har lovt han grid, og det de gjør enkelt og greit å kverke.
1: Og Einars siste ord at skittent blir baglergride nå.
0: Og dette et interessant punkt, synes jeg. Ikke bare for at det er Stavanger, ikke om folk merker at jeg litt ekstra engasjert når ting ser i Stavanger. Men det ikke bare det, for det var for Niklas Arneson i forrige sesong, så var det et vendepunkt for baglerne 1-0, som vi kan kalle det da, den forrige runden med baglerparti.
1: Ja.
0: Og det var når han brente kjerkene i Bergen. Og brente Bergen by, ja, men som biskop så brente han kjerkene, og sa at disse kjerkene forpestet av birkebeiner.
1: Ja,
0: så han kan ta det. Siden har Bergen vært en birkebeinerby.
1: Ja.
0: Rett og slett. Og det han gjør nå, jo det samme en gang til. Mm. Altså han står i en by som biskopens by, som den kjerkegods mer enn noen annen plass i Norge, overfor en adelsmann. Dette liksom ikke en slags kjeltring, det en adelsmann i den norske statssystemet, som forvalter byen og som jobber tett med biskopen, og man antar på det tidspunktet, og gir angrid, og så dreper han han ute på trappen til kjerka. Mm. Etter dette, så sliter baglerne i Stavanger, på samme måte som de gjør i Bergen.
1: Mm. Og det viser jo også et parti her som er ganske nådeløst, og som er villig til å gå ganske brutalt frem, og det viser jo at krigen her nå ferdig med å bli ganske intens.
0: Fordi, Ole Albert, selv om birkebeinerne nå står sterkt i både Bergen og Stavanger, og har Trondheim, og sånn sett blitt et byparti på mange måter, så det ikke sånn at baglerne står svagt. Tvert imot, Nicolas Arneson, Filippus Simonsson og ikke minst Erling Steinberg og baglerne, de har medgang ikke bare i Viken, men langs hele kysten ut forbi byene. Så når det skal stå et stort bryllup i kong Inges Nidaros, da vil baglerne stå ut forbi porten.
2: Du hører på Strid, en serie om de norske borgerkrigene i mellomalderen, med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby, i NRK P2.

0: I Stavanger har de slakta kongens mann på trappa til domkirka. I Bergen har de prøvd å innta borgen, men måtte snu i møte med birkebeinerne sine store båter. Det har nok gjort birkebeinerne ganske trygge når de i Trondheim sitt hovedsete, Sølve Birkebeiner hovedstaden. For når de feirer fest der, når det skal være bryllup og fest, da de ikke forsiktige, Ole Albert, det?
1: Nei, da drikkes det altså, mye, og folk har det gøy.
0: Men vet du at trøndere kan drikke når det fest?
1: Ja, men så det et lite sånn skår i moroa, og det at Håkon Galen, som jo Darth Vader, ikke sant, som styrer herren, han ikke med på bryllupet, han i Bergen, og han har sendt et brev nordover til, til Kong Inge, hvor det står at baglerne på vei.
0: Faktisk så det sånn at det Håkon Galen har gjort, og nå må vi huske at birkebeinerne samlet, liksom. Inge konge oppe i Nidaros. Håkon jarl i Bergen.
1: Ja.
0: Vi husker at de tar skatt av hvert sitt område. Vi husker at egentlig Håkon konge, han også, han får bare ikke kalle seg det.
1: Ja, faktisk.
0: Så de to allierte. Om ikke samkonger, så ikke langt unna. Men Håkon tydeligvis såpass lojal mot Inge, det han, altså helt åpenbart. Altså, han jo, at han sender ikke ett, han sender tre brev. Han sender tre brev med det samme budskapet for å sikre at det kommer fram.
1: Og det jo av frykt for at de skal bli stoppet, ikke sant? Og ett av dem blir faktisk stoppet, ett av dem får baglerne tak i.
0: Ja.
1: Men så ser de også at i brevet står det ikke baglerne på vei, pass på, pass på, pass på, livsfare, livsfare. Det står baglerne på vei, men de få.
0: Ja.
1: Du trenger ikke å være redd. Hvor påpasselige kommer Inge og birkebeinerne i Trondheim nå til å være med vaktholdet? Fordi dette brevet fra Håkon Galen om at baglerne på vei, det blir jo opplest, og Inge skal jo da vurdere om, ok, skal vi sette ut vakthold, skal vi kalle frem, skal vi kalle ut herren, ikke sant? Skal vi ta hirden og sette til vakt her? Men så det sånn at brudgommen da, Torgrim, som skal gifte seg med Inges søster.
0: Ja. Man antar at han ikke en helt uviktig mann.
1: Nei, han nok ganske betydningsfull, men vi får ikke vite så mye mer om han enn dette da.
0: Ja.
1: Men han vil ikke ødelegge festen. Fordi han tenker at liksom, hvis alle disse karene, ikke sant, som skal være med og drikke og være med og lage bra stemning, hvis de skal i krigen i stedet, så blir jo ikke dette noe særlig morsomt bryllup. Så han tenker sånn, vet du hva, han sier bare til Inge at jeg kan passe på vaktholdet, Inge. Jeg passer på at hvis de baglerne kommer, så skal vi si fra, altså, jeg lover.
0: Og nå vi inne i en scene som minner om noen har vært borte i Trondheim før. Det var den gangen Erling Skakke skulle beskytte byen,
1: ja,
0: og ble advart mot at birkebeinerne kom, og han sa, kom ikke til meg, la oss drikke.
1: Ja.
0: Og så var det noen som påstod at han var en dårlig vaktmann, og så sier han, ha, jeg skal passe på selv. Og så drikker han sitt dritings, sovner, og birkebeinerne tar byen.
1: Ja, og det basically det som skjer der også, for Torgrim sier, jeg skal passe på vaktholdet, og Inge sier, ok, da går det sikkert bra, vi kan ha bryllupsfest likevel, vi kan drikke og ha det gøy. Og så begynner jo disse som skulle holde vakt, de begynner også å drikke. Kongen begynner å drikke, hele hæren begynner å drikke, og det blir jo ikke noe av hverken hæroppstilling eller vakthold her, og når liksom vaktholdet drikker seg drita, så står det kort og beskrivende i sagaen at da ble det ikke holdt noe skikkelig vakt. Så det ingen som passer på.
0: Det ingen som passer på. De på fest, de på trønderfest, alle har sin vest, de fleste har bart, og de har ikke fått heimat enda, men de har jævlig sterkt mørkt øl som de har brygget og drikker i tillegg til vin, og koser seg med det. Så de på fyller, feirer da bryllup, det jo en slags Durek Märtha bryllup dette her, ikke sant? Det jo søster til kongen og den nye svogeren som gifter seg, så du kan tenke at alle pressene samler, alle skal se hvordan det ser, og hvordan ser han ut, han nye og så videre, så det jo, det en kjempefest.
1: Ja.
0: Og du beskrev at baglerne hadde ganske få og ganske små skip.
1: Ja.
0: Men de har med seg i tillegg til antagelig flere skip enn det Inge og birkebeinerne tror, så har de med seg noe viktig. De har nemlig med seg en ganske dyktig general. Og her må vi stoppe opp litt, fordi at nå har vi sagt at ja, det Filippus og Erling på den ene siden, Håkon Galen og Inge på den andre. Og Erling med det fantastisk tøffe navnet Steinvegg. han blir holdt frem av norske militærhistorikere, faktisk, som å være en av de dyktigste militære lederne I Norge I middelalder. Og at han på en måte har blitt undervurdert som militærleder, og at dette bagler opprøret, som vi egentlig snakker om nå, og suksessen til det bagler opprøret, ikke så mye Niklas Arnesson, som du og jeg nå kan gi inntrykk av, for at han en slags sånn evig tilstedeværende kingpin og intrigemaker, men at suksessen til nettopp dette det bagler opprøret her, det skyldes at Erling Steinvegg populær. Vi har sett at bøndene velger han, han en ektefødt konge og så videre. Ja. Han har en backstory som folk elsker, ikke sant? at han har vært fanget inn I dette fortet, inn I dette tårnet og sluppet løs.
1: Vi også fan av den storyen.
0: Elsker han. Men så han også en jækla dyktig militærleder.
1: Ja, og det jo derfor, altså, det ikke bare å klare å manøvrere denne lille styrken til å ligge der de ligger nå, Nei. Og akkurat nå, og så ligger de jo der på natta, og så må de ta stilling til, for de venter også på forsterkninger. De har bare 14 skip, det ikke så veldig mye på den tiden her. De har 14 skip, og de må ta stilling til, skal vi gå til angrep på birkebeinerne nå, mens festen pågår, og mens birkebeinerne kanskje dødrukne, eller skal vi vente på forsterkningene?
0: Og her det vel da faktisk at mannen med det latterlige navnet gjør en viss nytte for seg.
1: Nå det Filippus, baglernes Darth Vader, som leverer, synes jeg da. For han sier at det mye bedre å komme inn til byen med 14 skip nå, enn å være dobbelt så mange I morgen tidlig.
0: Og de går på.
1: Og de går på, og møter jo først ingen motstand, fordi alle har jo drukket seg fullstendig fra sans og samling. De kommer inn I byen, alt stille. Det helt stille I Nidaros. Baglerne kan samle, de kan gå samlet inn I Kongsgården, og der begynner de med herropene sine. De begynner å skrike, de begynner å ringe I klokka I Kongsgården. De dreper vaktmennene I tårnet, og så bryter helvete løs I Nidaros.
0: Vet du hva du minner meg, Ole Albert?
1: Nei.
0: Jeg kom ikke løs fra Game of Thrones, men det som blodbrylluet, The Blood Wedding.
1: Ja, det akkurat der vi
0: Forskjellen her at det ikke en, det ikke et svik, altså det ikke en form for sånn sammensvergelse, hvor du ble drept I ditt eget bryllup, for du visste ikke at svigerfaren hadde sviktet deg.
1: Ja.
0: Men det sammensetningen. Det et bryllup som ser så bra ut, alt I orden, de har gifta seg, ting går bra, og så bare eksploderer det I blod. Og det et kaos av en annen verden.
1: Ja. Og Inge, kongen, Inge Bårdsson, han som her for å feire søsteren sin, ikke sant, som skal gifte seg, han I seng med en frille, en elskerinne, han har ikke mange folk rundt seg, og så våkner han jo helt I ørska når han hører klokkene ringer og folk som skriker I smerte og krigsrop, ikke sant? Han våkner brutalt, og han skjønner ingenting, folk begynner å snakke, han sånn, hva skjer nå? Og skjønner at han har bare noen øyeblikk på seg nå hvis han skal komme unna dette I livet.
0: Så han rømmer.
1: Han altså, rømmer.
0: Det finnes ingen andre ord for det som skjer. Det ikke sånn strategisk tilbaketrekning, det ikke kommandere noen tropper, det ikke ta på det klær, det bare stikk til helvete vekk så fort du kan.
1: Og han løper så fort han kan, han kaster seg ut I Nidelva, som denne elva som på en måte omgir Nidaros på tre kanter.
0: Ja, ja.
1: Vi vet at baglerne også har vært ekstra slu, for de har sendt et skip inn I elva her for å drepe de som prøver å komme seg over elva.
0: Så de ligger altså klar med en båd for å ta alle de som havner I vattnet. Enkelt og greit.
1: Fullstendig nådeløst.
0: Piler, spyd, sverd, hva som helst.
1: Mm. Og det betyr jo at Inge nå I fullstendig livsfare, ikke sant? Han må komme seg over den elva, han må komme seg forbi baglernes drapsskip som ligger på elva her. Og det gjør han så vidt det
0: Han setter seg fast I en tau på en båt. Og så vidt, og jeg ikke engang sikker på om den båten en birkebeiner eller baglerskip, men han henger fast I denne tauen, og ligger med hovet under vatten og oppfor, og kommer klar ikke summa noen vei, og til slutt så får han beskjed om å kutte seg løs.
1: Og han kommer jo da, og det en kjøpmann som redder ham opp, og ser jo ikke hvem det ikke sant? For denne fyren jo halvt naken, sikkert dekt av mudrete, ekkelt vann, men får jo da til slutt sagt at han kongen, blir gjenkjent som kongen, og kommer seg bare så vidt unna her.
0: Dette har igjen da, for sagan gjentar seg selv litt, det har visse likhetstrekk med en gang kong Sverre måtte rømme, det var vel han, hvor de andre soldaten han sprang over han, og hvor han sa etterpå at jeg tror ikke du skal kalle meg konga meg så mye.
1: Nei, det ikke så veldig kongelig dette her, eller?
0: Og det ikke veldig kongelig dette, men med flaks, og det de militære historikerne sier, med ren flaks, så overlever kong Inge Bårdsson dette slaget.
1: Og hadde det ikke vært for det, så hadde jo dette vært en total seier for baglerne.
0: Og da ville man anta at da ville det hette kong Erling Steinvegg etterpå. Men Inge kommer seg unna, og ikke bare kommer Inge unna, for det en helt sentral figur til som kona. Det dør, ifølge sagan, 90 hermen.
1: Det mange, altså mange hirdmenn. Av disse mest verdifulle krigerne.
0: Det 90 elitesoldater, alle drita, som blir drept i det slaget her. Det dør, altså vi vet, knapt en bagler. Kongen kommer seg unna. Vi vet ingenting om hvordan det går med hans svogeren som var dårlig med vaktholdet, eller søsteren. Men det er en ung mann som heter Skule. Som det også nevnes at kommer seg unna, og hvorfor er det så viktig at han kommer seg unna, Ole Albert?
1: Skule, han er halvbroren til Inge. Han er, de har samme far, Bård Guttormsson, men forskjellig mor. Og Skule, han skal vi bli veldig godt kjent med i denne sesongen av strid. Han klarer så vidt å snike seg unna dette blodbadet i Nidaros.
0: Baglerne har tatt Nidaros, de har tatt hovedkvarteret til Birkebeinerne, men de to brødrene, Kong Inge og broren Skule har klart å snike seg av gårde, og spørsmålet nå, har Birkebeinerne kraft til å ta byen tilbake?
2: Strid, en serie fra Nasjonalbiblioteket om de norske borgerkrigene i NRK P2.
0: Ole Albert, det var nesten for baglerne det.
1: Det var nære på. Det var skikkelig nære på.
0: Så det jo sånn, at i hvert fall for meg, da, at når du hører navnet på disse partiene fra denne konflikten her, så det jo ikke sånn at du tenker liksom, det to like partier, det som ikke, det jo noen som har et litt bedre navn enn de andre. Mm. Når du hører Birkebeiner, så tenker du liksom, helt.
1: Ja, ja.
0: Og når du hører bagler, så tenker du kanskje litt mindre helt.
1: Jeg sitter litt dypt i, men her, altså, her har vi virkelig et øyeblikk hvor baglerne kunne snudde.
0: Det kunne blitt
1: motsatt.
0: Det er et
1: what if. Det er et what if.
0: Det er, altså, jeg tror det er et av de nærmeste what if vi har. Fordi at hvis ikke Inge hadde kommet seg unna i Trondheim på dette tidspunktet, så tror jeg ikke det hadde gått videre som det gjorde. For det som skjer, det er at når baglerne har inntatt Trondheim, knust bryllup og ødelagte, drept 90 herdmenn, så ser de at det var fint, nå må vi dra. Ja. De har ikke makt og styrke til å holde byen når kong Inge der ute og kan mobilisere de illsinte trønderbøndene fra hele det innehavet som Trondheimsfjorden til å ta tilbake byen. Det går ikke.
1: Så baglerne, de må trekke seg ut igjen. De har jo begått et kjempekupp her, men de har ikke erobret Trondheim, de har ikke erobret Trøndelag. De må trekke seg tilbake igjen.
0: Og så har situasjonen snudd litt, fordi at vi hørte i forrige sesong at Sverre var forbannet, for han var lei av at baglerne hadde større båder enn han, så fikk han trønderen til å bygge store båder, så det er en kjempestor suksess for han. Nå er det Birkebeinerne som har noen gigantiske båder, og det er de som han Niklas har kalt sjøborgerne til Birkebeinerne. Og nå bestemmer baglerne seg for at de må også bygge båder av den størrelsen. Så nå vi i en slags opprustningsperiode, rett og slett. Når man kommer til 1206-1207, så er det rett og slett to partier som ruster opp.
1: Ja, og som igjen, ikke sant, vi husker på geografien, de kontrollerer hver sine områder, nå ruster de opp, de bygger skip, de gjør seg klare, og det jo sånn, det bygger liksom opp til et slags sånn crescendo her, men så blir det ikke noe.
0: Ja, for at det som da skjer, det er at igjen, ifølge krigshistorikerne, den mest undervurderte generalen, eller herrføreren av den norske borgerkrigstiden, han som overlevde å være fengslet i en steinvegg, lenket til en steinvegg i 10-15 år, han som firte seg ned i Laken, han som bar jernbyrd, og så videre, Erling Steinvegg, han dør rett og slett.
1: Han blir syk, han blir ikke drept i et slag eller noe sånt, men han dør rett og slett av sykdom. Og det kanskje litt sånn spenning her mellom liksom, at vi hyper denne fyren opp litt. Vi sier at han liksom, han en viktig general. Det kanskje ikke helt lett å forstå ut fra det vi har fortalt. Men det som viktig å huske på nå da, det at i denne situasjonen her, så har baglerne et jerngrep på Østlandet. Mm. Krigen står andre steder. Og det jo det liksom Erling har fått til. Erling Steinvegg har i løpet av sin veldig korte karriere som konge, 3 år, mm. så har han vunnet baglerne et kongerike. Og det ikke hele det norske kongeriket, men det Østlandet, og i økende grad også innlandet. Og det kjempemye verdt for baglerne.
0: Ja, det gjør at de har en base, og det som før var en konflikt mellom kjerke og kongen og så videre, jo nå igjen tilbake til en geografisk konflikt, hvor baglerpartiet har kontroll på Viken, som du sier. Mm. Erling har etablert dette igjen, og antageligvis den fortellingen som jeg gjorde litt nær av om Erling og det romantiske prinsesse og lagen og alt dette, men det klart, det ikke sånn at det en moderne ting at fortellingen har noe å si for hvordan folk oppfattes. Mm. Propagandakrig ble ikke oppfunnet av internett, heller ikke under Gulfkrigen, som Lacan og andre sier. Dette noe som like gammelt som menneske. Mm. Så at fortellingen om Erling Steinvegg var i samtid og helt åpenbart en veldig god fortelling som gjorde at det var lett å mobilisere støtte rundt han.
1: Ja, men nå han borte.
0: Og da har jo Bagland et problem.
1: De trenger en konge igjen da.
0: Ja.
1: Og det vi liksom får vite nå, det jo at de har noen forskjellige alternativer. Erling, han har barn, han har 2 sønner, som begge ganske små. Mm. Han har en 8-åring som heter Magnus, og så har han en 4-åring.
0: Ja, det ble litt smått med unger inni den borgen.
1: Det kan du si. Men det jo en slu rev som har forsøkt å manøvrere en slektning på baglertronen, og det jo biskop Nikolas. Og nå ser jo han sitt snitt igjen.
0: Ja, for at nå må baglerne gjøre det man må gjøre, for de ser jo at de styrer Norge nå. Mm. De bare har en periodisk mistet Trøndelag og Vestlandet, men de egentlig de som Norge, ikke sant?
1: Nå, ja, det jo det de tenker.
0: Nå det ekte borgerkrig etter mitt syn. Altså, ja. Nå det real deal, for at nå ser de at vi styrer Norge, og vår hovedstad Oslo eller Tønsberg eller Borg eller hvor det måtte være, ikke sant? Mm. Og så sier Birkebeinerne, vi styrer Norge, og vår hovedstad Nidaros og Bergen. Mm. Men vi styrer egentlig den andre delen også. Det bare at de har stjålet den fra oss.
1: Ja.
0: Det det som sitter der. Men de må ha en konge, de må velge en ny konge, og da jo vår venn Sleipe Slimål, Nikolas Arnesson, på plass, og holder frem, jeg ser for meg at han liksom skuer som han nevøen sin, Filippus med det dumme navnet, ja. Foran seg og sier, se konge.
1: Nettopp.
0: Dette en ny konge.
1: De jo nå i Borg, altså Sarsborg,
0: ja.
1: Og der skal det være kongevalg, og da kommer jo bøndene, ikke sant, fra bygdene rundt, det jo viktig i en del av den der konstitusjonelle orden i Norge på den tiden her, bøndene skal sette godkjentstempelet på kongene,
0: ja.
1: Og da gjør Nikolas en liten sånn strek da, fordi han, det jo, altså, en bonde ikke en bonde i middelalderen. Nei. Noen bønder viktigere enn andre bønder, og de bøndene som rike og har mye tjenestefolk og nettverk og sånn, de har nok mer de skulle sagt enn de andre.
0: Helt garantert, og så det samtidig sånn at blant de bøndene som ikke har mye så nok fortellingen desto sterkere,
1: ja.
0: Tror jeg.
1: Kanskje,
0: og det som en situasjon nå, det da at en fyr vi har truffet noen ganger før,
1: ja.
0: Og som kanskje den viktigste bagleren, som ikke prøver å bli konge, eller på en måte biskop på lignende perioden her, Reidar Sendemann.
1: Ja, hvem var det igjen?
0: Reidar Sendemann var han som dukte opp allerede hos Sverre og ville dra til Konstantinopel, for han kom med brev fra kongen i Konstantinopel, altså keiseren av Rom.
1: Ja, da vi tilbake i andre sesong. Ja.
0: I andre sesong. Mm. Skulle mobilisere 1000 mann til å være med, og som Sverre hadde hos seg, og som står etter et år sier, nei, sorry, det for mye krig her, jeg kan ikke stille opp mannskaper.
1: Mm.
0: Reidar, han går videre, får lov til å mobilisere på egen hånd, men han tar ikke de med seg til Konstantinopel i det hele tatt, han tar de med seg til Skarnør og lager Baglerpartiet sammen med Nikolas.
1: Mm.
0: Og har antagelig den herren som skaper Baglerpartiets kraft på mange måter i sin tid.
1: Mm.
0: Han har vært med hele veien, det var han som lå sammen med Sverre på båten og Sverre døde, ikke sant? Som var beleiret i Tønsberg.
1: Ja.
0: Han mest sannsynligt så han fra Drammen.
1: Mm.
0: Han har bygd 2 båter i oppstillingen nå, 2 store skip i Drammen selv, som han har stilt opp med. Men Reidar Sendemann, han har en annen favoritt til å bli konge enn Filippus. Han har nemlig pekt frem at Erling Steinvegg har sønner, det de som bør bli konger. Nå en av disse eldste bør vi velge.
1: Ja. Så det igen så det två alternativer, ja. Ikke sant? Och men det då Nikolas gör sitt lille kupp då. För det då han tar alla disse storbönderna, de som jeg har mest sagt, tar de till side. Tar de in i sakristiet tror jag till och med det är på denna kyrkan.
0: Ja.
1: Och så masserar han och snackar lite med den då. Och det är ju säkert Nikolas god till, vi han detta är hans stora styrke.
0: Ja.
1: Och så kommer de ut och ska ha kongevalg och då visar det sig att alla de som Nikolas har snackat med, de har bestämt sig för vem de ska ha som konge och tror du inte att det är
0: Filippus? Ja. Filippus Simonsen. Det är väl Nikolas.
1: Och kan vi bara ta ett ögonblick och sätta lite pris på hur extremt lite kongsblod det är i åren till Filippus Simonsen.
0: Ja.
1: Han har inte kongen som far, som är det bästa. Han har inte någon kongsdatter som mor.
0: Ingen lunte.
1: Vad med besteföräldrarna hans? Jo, där har han dronning Ingrid.
0: Som alltså i norsk sammanhang väl och märke.
1: Ja.
0: För i dansk och svensk sammanhang så är närmare någon slags kongligt. Ja. I norsk sammanhang så är ju enkemor, dronning enka.
1: Ja, ja.
0: Enkelt och grejt.
1: Faren, icke konglig.
0: Nej.
1: Så alltså han har nästan icke konglig i det hela tatt. Och likväl så klarar alltså Nikolas den sniken, reven Nikolas Arnesson och lure sig till. Nej, lite slem med Nikolas här då. Men
0: jag syns inte så fortjänt.
1: Bönne är blir alltså helt de bestämmer sig för att det är Filippus de vill ha och stackars Reidar Sendemann, vår tragiske helt. Han får det inte som han vill här.
0: Ja, och jag inbillar mig, för jag ser detta för mig. Jag ser för mig Nikolas som kommer ut av kyrkan med storbönen och jag ser för mig Reidar som står där ute med rätten på sin sida och bönen och så vidare runt det där och som ser för sig en roll som rådgivare för dessa barnekongarna.
1: Ja.
0: Jag ser för mig, Ole Albert, att det aldrig helt blir gott blod igen mellan Nikolas Arnesson och Reidar Sendemann efter detta.
1: Det kan gott hända. Alltså är det ju nog lite sån där, sant? Kanske tror jag det liksom nu ska vi ha ett kung och så är det egentligen avgjort för det en gång har begynt.
0: Men och som hvor sure Reidar blir eller inte blir så har baglarna fått en ny konge. Det var det de trenger för att hävda sin makt. Filippus är nu kung Filippus.
1: Mm.
0: Kung Filippus av Norge, av baglar Norge.
1: Ja.
0: Och inte bara det. De har byggt båtar, de har byggt upp en här,
1: ja.
0: De har fått en organisation, de har skattland, och baglarna är nu de som går på offensiven. Så de drar igen från viken, de tar med sig herren sin och kongar och sendemän och de andra. De passerar Sørlandet som de klarar ta kontroll på, de passerar också Stavanger som de har ett tvilsomt förhåll till. De må dra lite runt där för att inte havna med folk som inte tål trynet på dem, men de kommer till den byn som är deras Kartago. De kommer till Bergen och de belejrar borgen i Bergen igen för ente gang. Och för ente gang så är Birkebeinernes kongefamilie, Sverrefamiljen, alla maktviten där, de är igen sperra inne på Holmen med den maden de har av försyningarna och ingen kontakt med omvärlden.
2: Detta är strid. De norske borgerkrigene med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby i NRK P2.
0: Ja, Ole Albert, nå er det jo litt sånn at jeg føler at vi gjentar oss selv.
1: Vi gjør jo det, men det er jo fordi krigen gjør det også. Det skjer liksom, det er de samme tingene skjer igjen og igjen og igjen, og vi skal ikke stoppe ved alle små slag og treffninger. Det tar for lang tid.
0: Det tar for lang tid, og vi kan heller ikke stoppe med alle gangene den borgen i Bergen er beleiret av baglere.
1: Ah, den borgen i Bergen, ass.
0: Men vi er nødt til å ta en tur til den borgen.
1: Jeg lover det blir siste tur.
0: Nei, det kan du ikke love, faktisk. Det kan du bare glemme.
1: Ikke siste tur i Bergen, i hvert fall.
0: Du skal ikke gi løfter du ikke kan holde.
1: Nei, det er sant.
0: Men vi skal til denne borgen igjen. Jeg tror ikke jeg beskriver den i veldig detalj en gang til. Vi har fått hovedtrekk og det på Holmen. Det er Sverresborg, det er et kastell der inne, det er en borgmur rundt, det er en by inne i Vågen med handelsfolk og tysker og all slags den slags, og barer og horehus,
1: ja.
0: Og det er baglere som har kommet for å beleire, og som vanligt så har de lykkes med beleiringen, og som vanligt så sitter altså birkebeinerne, ikke som Lars og Petter og Kari Birkebeiner, men Birkebeiner eliten fanget inne I denne borgen. Og dette jo da egentlig hovedstaden til Håkon Galen, altså Håkon Galens en del av Birkebeiner-riket, ikke sant? Du har Inge I Trondheim og Håkon I Bergen. Og hvem det som inne I borgen som baglerne beleirer nå?
1: Jeg skal vi ta en liten runde? Det Kristin Sverresdatter. Det hun som ble stjålet på brygga I Oslo, det husker vi godt.
0: Altså den viktigste av alle, den eneste igjen I livet med direkte arverett til Sverres krona.
1: Helt riktig, Kristin Sverresdatter. Vi har svenske Kristin, kona til Håkon Galen.
0: Ja, for det man har hoppet over langs veien, men som lå I kort da, når man var innom Håkon Galen sist, det at dette svenske partiet og Margrethe, som altså var enke til Sverre, og som ble jagt fra landet fordi at hun ble beskyldt for å ha drept Håkon Sverresson, og Gud bekreftet at så hadde hun gjort. Hun hadde jo hatt med seg en slags svensk prinsessa eller adelsdama med seg som følte Norge, og mye tyder på at Håkon Galen har hatt et svært godt forhold både til Margrethe og til denne Kristin, for de nå blitt gift.
1: Ja, han liker svenske damer, tydeligvis.
0: Veldig godt.
1: Og nå det denne svenske adelskvinnen, fru Kristin, svenske Kristin, hun har giftet seg med Håkon Galen. Dette jo også hun som har blitt mistenkt for å drepe den lille barnekongen Guttorm med trolldom, forresten.
0: Ja, forrøvrigt.
1: Så de to der. Vi har en kvinne til, vi har Sigrid, og det jo søsteren til Kong Inge, som har fått bryllupet sitt litt ødelagt av baglerne.
0: Altså bittelitt sabotert litt av at det kom 15 baglerskip, og at alle var drita som måtte rømme fra byen.
1: Stemmer.
0: Borgen full av birkebeiner kvinner. I tillegg til det, så det 100 soldater som holder denne borgen. Og de 100, det da... færre enn det han som har bygget opp igjen borgen siden sist ønsket seg. Og vi husker, vi nevnte han Dagfinn Bonde, som hadde dette litt sånn litt beskjedende navnet.
1: Ja.
0: Tilnavnet Bonde, det Galen høres mye tøffere ut.
1: Absolutt.
0: Men Dagfinn Bonde kongens sysselmann I Bergen, og han har allerede bygget opp borgen en gang, og den som egentlig borgherren her, og han har blitt forbannet fordi at han bare fikk 100 mann til Holland, han vet han trengte 200. Og de 100 mann som holder denne borgen, med ikke bare de damene man nevnte opp, men med 40 birkebeiner kvinner inne I borgen, de begynner å gå tom for mat, og de begynner å gå tom for vatten. Og det ikke en heldig situasjon å være I, Ole Albert.
1: Nei, det det ikke, så da må man prøve å finne en utvei. Og da det kommer jo en liten redning, noen som kan megle for disse birkebeinerne.
0: Ja, fordi vi har nevnt nå at det slutt på at birkebeinerne et antipresteparti og baglerne et presteparti. Tvert imot så følelsen min at Niklas Arnesson ikke står så høyt I kurs hos presterpartiet, for han driver og brenner mye kjerker og sånn. Og det akkurat kommet en ny erkebiskop til Norge. Han heter Tore.
1: Ja.
0: Og han ikke på noget lag. Altså, I den grad han på noe lag, så han mer birkebeiner enn bagler, men han fremstår til å være på en måte kjerkers mann mer enn noe. Og han kommer til Bergen. Han på vei til Nidaros, hvor han skal innsette som erkebiskop, men han kommer til Bergen, og han tilbyr seg rett og slett å mekle.
1: Ja, og gå mellom partene og prøve å finne en løsning.
0: Ja.
1: Og det jo en passende rolle for en mann I hans posisjon. Det liksom, dette et bra sted for en erkebiskop å være. Og han begynner jo da å gå mellom partene her.
0: Og han denne Tore, det jo litt sånn når du leser teksten at du begynner å lure på om han kanskje litt sånn birkebeinerlining, at han ikke helt objektiv, for han forhandler fram en avtale hvor birkebeinerne får grit. Alle skal kunne forlate borgen uskadd, og ta med seg sitt eget gods og gull. Grunnen til at baglerne går med på det, det at Tore overbeviser de om at birkebeinerne har masse mat å drikke inne I borgen.
1: Dette kommer til å ta evigheter, folkens.
0: Vinter og vår, sier Tore. Mens I virkeligheten så det sånn at de klarer seg ikke I uke engang på det de har.
1: Ja.
0: Og det fremstilles som at Tore gjør dette, for han vil ikke se blodsutgikkelse I herskarskiktet I Norge.
1: Nei. Og så sier jo også kilden at den erkebiskopen sier at baglerne risikerer at Håkon Galen, som ikke I Bergen, kommer til å komme.
0: Ja.
1: Og da, da bryter helvete løs.
0: Han truer rett og slett Måkon Galen, som jo den, liksom, kan du si, herskeren over Bergen da, ja. At han skal komme. Dette har vi opplevd før, ikke sant? Der kommer den helsikkes Birkebeinerhøvdingen med hele herren sin om å dra. Mm. Problemet at Måkon Galen ikke på vei i det hele tatt. Så dette også en bløff. Så det en dobbelt bløff.
1: Mm.
0: Men samtidig så har baglerne også et kort, fordi at om Håkon Galen ikke på vei, så kong Filippus på vei.
1: Ja, og det jo baglernes nye konge.
0: Ja.
1: Og han kommer jo til Bergen og hører jo da at det inngått et forlik her mellom de som på innsiden av borgen og de som på utsiden av borgen.
0: Og de har sagt at dette forliket, det betinget av at han sier ja til det.
1: Mm.
0: Og her viser jo Filippus seg som å være en mildere mann enn onkelen.
1: Mm.
0: Fordi at kong Filippus, som han akkurat tatt kongsnavn, ikke sant, i Borg, vi husker det, han blitt konge,
1: mm.
0: han kommer til Bergen, og så han, ok, denne avtalen som erkebiskopen har forhandlet fram, den skal jeg respektere.
1: Mm.
0: Det står også at herren hans ikke spesielt glad for det.
1: Nei.
0: De litt,
1: nei, for de vil jo plyndre.
0: De vil plyndre, og de er så lei av den borgen. Altså,
1: det skjønner jeg så godt. Ja, jeg litt lei av den selv.
0: Jeg begynner også å bli lei av den. Men nå må vi i hvert fall, jeg kan ikke love siste gang, men vi kan si at liksom, kanskje neste siste gang, så må vi se for oss denne borgen. Og igjen så ber jeg dere, start ikke i Bergen i dag, start ikke i norske byer, start i hovedet deres i en sånn film om Robin Hood eller middelalder korstog. Se for dere en borg, se for dere en voldgrav, se for dere en dør, svære dør i tre som du trenger sånne folk som drar hjul for å kunne åpne, trinser for å åpne. Se for dere en her som står på voldene rundt der, som har pil og bue, spyt, sverd, kastemaskiner, andre ting. Se for dere at døra sakte går opp til denne borgen med beleiringen, og se for dere at det går en prosesjon av mennesker som har vært beleiret ut, og de kommer ut på Holmen i Bergen, for det akkurat det som skjer. Det dere da ser for dere, det den scenen som nå skjer i 1207 mm. i Bergen.
1: Mm.
0: Og den prosesjonen som kommer ut, det altså, det Kristin og Kristin.
1: Mm.
0: Det Sigrid. Dette de tre viktigste damene i Norge, og med seg har de 37 andre høybårne kvinner.
1: Ja.
0: Det altså 40 damer, du må se for deg at de har silkeklær på seg, mange av de.
1: Ja.
0: De har smykker, og de har fått ta med seg smykkene sine.
1: Mm.
0: Så de har med seg også da, hver sin, om du vil, koffert eller smykke med sine egne eiendeler,
1: mm.
0: og så går det 100 hirdmenn eller soldater
1: ja.
0: Ut etter de og rundt de, og de går gjennom en hær av mildt sagt ubegeistret baglere.
1: Ja.
0: Men foran den hæren av ubegeistret baglere, så står det en mann, og det han som vil bli konge av hele Norge, det kong Filippus,
1: ja.
0: Med det latterlige navnet, men her han kongelige, og han tar de i hånda.
1: Mm.
0: Og den første som kommer ut, det den mest høybårne av alle, det Kristin, Sverres datter.
1: Mm.
0: Og symbolsk nok så tar Filippus og blir konge av Norge, den eneste gjenlevende med direkte arverett til Sverres trona i
1: mm.
0: hånda,
1: mm.
0: og går først i denne prosesjonen.
1: Mm.
0: Det et vakkert bilde, ikke det?
1: Det er et bilde som kanskje også peker frem mot noe. Det Filippus og Kristin, de skal vi huske på sammen. Men i denne rekka, i denne lange rekka av 40 kvinner, så det også en 3 år gammel gutt.
0: Ja, for hvis du sier, Ole Albert, at kong Filippus av Bagleland og prinsesse Kristine av Birkebeinerland,
1: ja.
0: Som holder hverandre i hånda i det Birkebeinerfangene blir tatt ut av borgen i Bergen, et frampeik,
1: ja.
0: Så vil jeg si at det du pekte på nå et mye større frampeik, fordi at inni her har altså denne omgangen her hele makteliten til Birkebeinerne samlet seg. Det jo mm. det som rett.
1: Helt riktig.
0: Alle har vært der inne.
1: Mm.
0: Og inni der, i makteliten, den øverste eliten, så det en dame som heter Inga, og hun kommer fra en gård som heter Varteg, og hun har med seg sønnen sin på 3 år.
1: Mm.
0: Og nå tror jeg noen av lytterne våre begynner å ha en følelse at, vent litt, henne har jeg hørt om Inga Varteg, hva nå dette igjen? Og hva det?
1: Da må vi sette på pause, og så må vi trykke på rewind-knappen, og så må vi gå fra 1207, som vi i nå, så må vi gå tilbake til 1203. Mm-hmm. Og da vi er på vinteren, og vi i Sarpsborg-området igjen. Mm-hmm. Og i 1203 så Håkon Sverresson, Sverres sønn, i livet, og han konge.
0: Husk, i 1203 alt godt. 1203 var der vi kunne slutte av. Ikke noe mer borgerkrig, ikke noe mer strid. Alt har festet seg. Vi har en konge. Alle er enige med at kongen har blitt venner med biskopperne, og han reiser rundt i Norge uten problemer.
1: Det kjempefint. Alt bra. Og det så bra at han møter Håkon Sverresson, kongen, møter Inga, denne kvinnen fra Varteig. De ligger sammen vinteren 1203, og av det blir det et barn.
0: Ja, og så det ikke sånn at de ligger sammen en gang. Det ikke sånn som man har hørt noen ganger tidligere, at kongen har vært besøk, sikkert munnen drev jo mye med det, og en del andre, har vært på besøk på en gård, og låget med en tjenestjente eller en dotter på gården en gang, og så håper på en måte alle at hun blir gravid, sånn at de kan ha et kongsøvn i fremtiden, og så videre. Det er ikke sånn vi snakker om nå. Det som er at denne vinteren så var Håkon Sverresson i Sarpsborgstraktene, ja, og overvintret der, og hadde, ja, juleveitselen sin der, og ja, hirden sin der, og alle der. Og når det står at han lå med Inga, så betyr det at de delte seng hele vinteren.
1: Gjennom vinteren.
0: Rett og slett. Mm. Så Inga fra Varteig var frille hans, kanskje til med en slags kjæreste, rett og slett.
1: Så Inga, hun får da, senere på året, så får hun da en sønn, kaller ham Håkon, Håkon Håkonsson. Og denne sønnen, han vokser da opp her i Sarpsborg-traktene, i Viken. Men så vet vi jo også at etter at Håkon Sverresson dør, så blir jo dette Bagleland.
0: Ja, fordi at det som skjer er at det har gått så fort, Ole Albert. For vi allerede på slutten av den tredje episoden av sesong 3 av Strid. Mm. Men det har altså bare gått 5 år, ja, fra vi startet.
1: Ja.
0: Og fra Inga blir gravide,
1: ja,
0: til Håkon som blir født, så har alt forandret seg.
1: Alt har forandret seg.
0: Fordi at i løpet av den perioden har Håkon, altså elskeren hennes, eller kjæresten, eller hva du skal si, kongen hennes i alle fall, far til barnet, han har dødd.
1: Ja.
0: Han har blitt drept.
1: Han har blitt forgiftet.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Og nevøen hans har også blitt drept.
1: Ja.
0: Og han var bare 4 når han var konge.
1: Ja.
0: Og Baglapartiet er tilbake igjen.
1: Har gjenreist seg, og styrer jo dette området nå.
0: Og hun er der. Så det betyr at hun fødde denne guttungen, men i samråd med sine nærmeste, så tier hun stilt.
1: Mm.
0: Hun gjemmer seg.
1: Ja.
0: Hun sender vel også vekk guttene.
1: Hun sender Håkon på oppfostring hos en prest,
0: ja,
1: på Østlandet som heter Tord,
0: ja,
1: og der vokser Håkon opp sine første år, uten at noen skal vite hvem han er. Men han må da etter hvert smugles ut av dette baglekontrollerte området.
0: Og her kommer det en historie, for jeg vet ikke om folk begynner å føle at de kjenner noe igjen nå. Jeg håper det, for lytternes skyld.
1: Ja.
0: Fordi hvis vi legger sammen nå Inga fra Varteig,
1: ja,
0: og så tenker vi birkebeinere, og så tenker vi smugla, og så tenker vi borgerkrig,
1: ja,
0: og så tenker vi må komme oss fra Indre Østland, og så må vi komme oss til Trøndelag, hvor vi er trygge,
1: ja,
0: klarer vi å tenke så langt som dette.
1: Nå begynner ting vel å falle på plass her,
0: og
1: kanskje.
0: Og hvis du da ser for deg menn i 40 år og i trikot, enten med ski eller sykkel, så begynner bildet å bli komplett.
1: Ja.
0: Fordi hvert år, og jeg har gjort dette selv, så jeg kan godt mobbe, men jeg har gått over det fjellet mange, mange ganger på ski. Hvert år så går det et skirenn over fjellet fra Rena til Lillehammer, noen ganger motsatt vei, men nå primært Rena Lillehammer går den nå, og som heter Birkebeiner.
1: Ja.
0: Og da, hvis du har gått det noen gang, det har jeg, så må du gå med ryggsekk.
1: Ja.
0: Og den ryggsekken skal veie et gitt antall kilo, jeg husker ikke hva det er, det er 8, det er 11, det er et eller annet, det er i hvert fall gitt antall kilo den skal veie.
1: Ja.
0: Og den skal veie det Håkon Håkonsson veide når han ble smugglet over fjellet av birkebeinere på ski.
1: Der har vi det, der har vi det. Fordi Håkon skal jo smugles ut. Han blir tatt med, først ble han tatt med til Hamar.
0: Ja.
1: Men biskopen i Hamar, han står på baglernes parti.
0: Selv sagt, han er utlending.
1: Han kan ikke stole på. Så de må ta han med videre, og de må liksom få han ut før biskopen finner ut noe. Det er ganske sånn dramatisk, og de har jo med seg et lite barn, ikke sant? Han er sliten, og det er ikke så lett. Men de tar han med nordover til Østerdalen, og der blir det etter hvert så kaldt og så mye snø at de må gi Håkon til 2 menn,
0: ja,
1: som heter Torstein og Skjervald.
0: Ja.
1: De blir valgt ut fordi de de beste til å gå på ski.
0: Ja.
1: Så de bærer da Håkon over fjellet dette, sammen med
0: dette en, sin tids Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang, rett og slett.
1: Nettopp. Og det så tøft, står det i fortellingen, kilden vi baserer dette på, så står det at det så tøft at de har ingenting å gi han på fjellet. De må bare mate ham med snø, rett og slett, fordi ja. Det så tøffe forhold. Og de må liksom bryte seg vei gjennom snøen med spydskaftene. Det ikke liksom, jeg tror ikke dette helt som å gå på preparerte løyper i Birkebeiner.
0: Og så synes du trekker ned mine skip. Altså, jeg har merket, Olav, at jeg bare nevner det.
1: Ja, det ok, så jeg skal være forsiktig her. Men de går, det djupt, i hvert fall.
0: De går over dette, og det en prestasjon, og det blir regnet som en prestasjon i samtid, og det høres ut som en legende, ikke sant? Det høres ut som en sånn der, hvis vi skal være helt ærlig, så høres det ut som et påfunn.
1: Ja.
0: Men det faktisk ikke det.
1: Nei. Og det jo ikke som dette risikovritt heller, fordi baglerne har jo skjønt tegningen her, og sender jo folk for å lete etter Håkon.
0: Ja.
1: For de vil jo ikke at Birkebeinerne skal ha noe sønn av Håkon Sverresson, noe sønnesønn av Kong Sverre i sin gjeng.
0: For hvis dere husker hva jeg har sagt i løpet av denne episoden den forrige, så har jeg sagt at Kristin, som Filippus tør i hånden når hun kommer ut av den borgen, så gjør han kanskje en feil. Fordi bak der kommer altså Inga fra Varteig med sønnen sin på 3 år, Håkon Håkonsson. Og det skal vise seg at dette ikke bare et avgjørende øyeblikk for resten av podcastens strid, men dette et avgjørende øyeblikk for resten av Norges historien.
1: Ja, og denne prosesjonen ut av borgen i Bergen har jo blitt gjort mulig av erkebiskopen Tore, som har forhandlet frem et forlik om overgivelse av borgen her. Vi skal også se veldig snart at det flere som jobber for å kanskje slutte fred mellom disse to stridende sidene i den norske borgerkrigen.
0: Det kan hende at det viser seg at det ikke bare vi som lei av beleiringen av borgen i Bergen, men at kanskje både Birkebeinerne og baglerne også begynner å bli ganske lei. Denne serien produsert av Anti for Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Prosjektredaktør i NRK Ole Jan Larsen. Produsenter og teknisk ansvarlig Live Vedler Nilsen, Cecilie Koss Furuseth og Markus Støle. Og musikken du hørte, den komponerte og framførte av Ævestaden.
2: Borgerkrigene i norsk mellomalder. Dette strid i NRK P2.
3: Her NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge, og de trenger store mengder kraft. Bare i Rogaland har datasentret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. For folk flest kan dette bety at strømregningen blir høyere, selv om man har Norges pris. Tor Reier Lilleholt, som kraftanalytiker i Volue Insight, mener det likevel ikke snakk om krise helt ennå.
4: Der vil jeg gå veldig sterkt ifra å ikke bruke ordet krise, for det vi definitivt ikke. Fordi at vi har jo aldri hatt at det blir mørkt i lyspæra her i Norge. Klart vi kan ha en liten priskrise, for at prisen blir ganske høy. Men krise kan man først snakke om hvis man går tom for vann til våren.
3: Og på 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det har vært denne sommeren. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe, det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige, fremfor å takke ja til en jobb. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak flere personer døde etter og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetanker i Hormuz-stredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Angrepene i natt de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene i forrige uke. Et industrianlegg står I brand I den russiske byen Rajan efter et droneangrep I natt. Det opplyser guvernøren I regionen på Telegram. Han har foreløpig ikke gitt flere detaljer om hvilket anlegg det snakk om. I Japan har dødstallet steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør I landet I går. Det opplyste Japans statsminister I natt. Flere titals personer ble skadet I jordskjelvet, sier reporter Aud Darø.
5: Skjelvet som ble målt til en styrke på 6,8 førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk I ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret satt inn I redningsarbeidet.
3: I Sverige to personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnet en voksen og et barn, og det har blitt lett etter dem I løpet av natta. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: God morgen, det har blitt onsdag, og vi I Nyhetsmorgen gleder oss til å starte dagen med deg. Her noen av sakene vi byr på. Enslige forsørgere får ytinger opp til tilsvarende millionlønn, sier ordfører. Han ber om endringer.
7: Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut I jobb.
6: Iran kommer nye opptak mot amerikanske mål etter flere dager med pause fra amerikansk side. Og nye datacenter vil kreve mye strøm, og det kan gi deg en høyere strømrekning. Og I Finnmark har en gjest fra havet funnet seg godt til rette på land.
8: Vi har sett elefanter I Ghana, men at vi skulle se valross I Tana.
6: Nyhetsmorgen I dag, det ved Bjørn Østrøm Jukastein. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsamt å jobbe. Det sier ordfører I Fredrikstad Arne Sekkelsen som viser til rekneeksempel han har med enslige som har opp til 7 barn. Han sier somme sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en million lønn etter skatt, og det påverker andre tjenester.
9: Så går det utover lærere, det går utover blyanter I skolen, det går utover materiell for øvrig.
10: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte I tilbudet til mange av innbyggerne I kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
9: Det jo derfor vi roper et lite varsku her.
10: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner I støtte I fjor. I tillegg kom barnetrygden.
9: Nei, jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut I jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer. Jeg sier ikke nødvendigvis at det uriktig, men jeg stiller jo spørsmål med om dette her noe som gjør at man har nok insentiver til å gå ut I jobb.
11: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren I Fredrikstad har løftet og gjort ved flere anledninger, at det for mange som går på sosiale ytelser, som belaster kommunen I stor grad, både kommunale tjenester og økonomisk krevende.
10: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
11: Og jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det

0: Vi har forsøkt å kutte I stønader til enkeltpersoner, men har blitt overprøvd av statsforvalteren. Nå har han tre ønsker.
1: For det første så må man se på om det riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til dette med nødhjelp. Om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
2: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over I arbeid og gjør de helt nødvendige endringene. Så det arbeidet satt I gang, og der mener jeg vi må se på kritisk på alt som ikke godt nok med systemet vårt, og som gjør at for mange går på ytelser og ikke forsørger seg selv.
3: Reportere I denne saken, Trond Lydersen og Mats Rønning. Velkommen til oss, Agnar Kårbø, du politisk redaktør I Kommunal Rapport.
4: Takk.
3: Hvor kontroversielt framlegget fra Fredrikstad-ordføreren Arne Sekkelsten og... om å stramme inn disse ytingene.
4: Det vil alltid være kontroversielt når du stiller spørsmål ved disse ulike støtteordningene som vi har fordi vi ønsker en raus velferdsstat som skal forhindre at folk havner I fattigdom, at spesielt barnefamilier skal være det. Samtidig så ikke dette noen ny problemstilling. Dette har vært diskutert I flere sammenhenger tidligere, blant annet etter flyktningekrisen I 2015, så kom det framlegg om å se på ordningene for å få til et system som gjør at du ikke får velferdsklienter som ikke ønsker å arbeide. Og så det jo som statsråden inne på, det jo ikke vi vet ikke helt omfang av dette. Det selvfølgelig ikke veldig mange som har 7 barn og som inkasseres sånne beløp. Men for Fredrikstad og Sarpsborg, som disse kommunene som opplever denne sekundærflyttingen, som...
3: Og det dette da at en har innvandrere som flytter til en annen kommune etter en stund?
4: Ja, som kommer, det flyktninger og innvandrere som har bosatt I en annen kommune, så velger de å flytte til disse Østfold-kommunene etter en stund. Og for disse to kommunene her spesielt, men en del andre også, så blir det selvfølgelig en stor belastning. Og det jo det problemet som ordføreren I Fredrikstad tar opp. Men at det kontroversielt, det ingen tvil om.
3: Så har vi et velferdssystem som ganske omfangsrikt, og da det forskjellige ytinger en kan få. Hva må til for å få sosial hjelp?
4: Det en økonomisk sosialhjelp jo en midlertidig ordning for mennesker som trenger penger her og nå, som havner I en eller annen form for livskrise. Så det skal jo da, poenget midlertidighet. Og så vet vi at det noen som får en varig sosialhjelp, altså, og det kommunen som står for den, Og så har jo kommunene tidligere hatt muligheten til å se på hvor mange andre, hvilke andre inntekter disse støtteordningene, disse for eksempel familiene får, barnetrygd. Og så den muligheten nå fjernet, og så vil jo flere partier at den skal innføres. Men det jo her det problematiske kommer inn for regjeringen, Arbeiderparti-regjeringen, fordi at hvis de...
3: Stenseng sier jo at hun langt på vei deler uroet til ordfører, men kanskje vil ha en annen måte å løse problemet på?
4: Ja, det får vi se. Hun kunne nok tenke seg å stramme litt inn her og se kritisk på dette her. Regjeringen foreslo selv I statsbudsjettet I fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enskilde forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem arbeidslinja hellig. Altså, det skal lønne seg å jobbe. Man skal stimulere til arbeid. Og I NAV-systemet vet vi også at det en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det ikke sånn at det opplagt at å kutte I sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette vanskelig.
3: Kan du si noe mer om hvor stort omfang av dette utover da kommunene Fredrikstad og Sarpsborg som har uttalt seg om dette?
4: Jeg sitter ikke med de tallene, og det gjør åpenbart heller ikke statsråden, for dette, men vi vet at det er ikke store flertall I denne situasjonen. Det jo ikke så mange familier som har 7 barn, men som sagt, I disse to kommunene så jo dette en utfordring, for de får jo skal betale ut den økonomiske sosialhjelpen, og vi vet jo at den har økt, utbetalingen har økt til flyktninger, for vi hadde en dramatisk økning I antall flyktninger til Norge de siste årene. Så for kommunene jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut I jobb og blir selvforsynte, for det jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det jo det som idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
3: Jeg kan tro

0: er det med innstramminger?
1: Nej, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt I mixen, så vil det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
0: Takk skal du ha for at du kom til oss, Agnar Kårbø, politisk redaktør I Kommunal Rapport. På den okkuperte Vestbredda busetter-valda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne I en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtausten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde?
2: Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevepnede israelske bosettere gikk inn I landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn I 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar... En palestinsk mann tak I våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere.
0: Den siste tiden har altså omfang av bosettervold øket kraftig før denne episoden nå I helga. Hvor omfattende det egentlig?
2: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar I fjor. I år så har det så langt vært over 700, det I underkant av 200 I måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden I går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter I tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
0: Og hva gjør Israel med bosettervalda?
2: Israelske myndigheter gjør fint lite ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yeshdin. Sistnevnt har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere, og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden.
0: Takk, korrespondent Aida Korami. Og vi holder oss I Midtausten, USA og Saudi-Arabia gjennomførte I natt presisjonsåtak I Irak ifølge den amerikanske militærkommandoen for Midtausten. Åtaket var rettet mot iransk støttet grupper, hevder de. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva vet vi om åtaket I natt?
3: USAs militærkommando for Midtøsten, CENTCOM, sier at disse iranskstøttede gruppene som var mål for angrepet I forkant skal ha fått beskjed av Iran om å angripe amerikanske mål I regionen og saudiarabisk infrastruktur. Og de amerikanske og saudiarabiske angrepene traff flere av logistikk- og våpenlagrene til disse iranskstøttede gruppene I det østlige Irak. PMF, en paraplyorganisasjon for noen av disse gruppene, sier at minst 10 skal ha blitt drept I løpet av natten. Og ifølge USA så har Revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep I løpet av de siste 72 timene, og nattens angrep skal da være et svar på disse. Revolusjonsgarden selv bekrefter kun 2 angrep, men ikke I Irak. De sier de har angrepet en amerikansk luftbase og CENTCOMs base I Jordan.
0: Og samstundes har Oman forsøkt å starte opp igjen forhandlinger mellom partene.
3: Ja, Oman har foreslått at partene skal dele ansvar for Hormuz-stredet og ha en frivillig avgift for skip som ferdes I stredet. Det skriver Reuters I natt. Samtidig så har Iran I natt angrepet 3 skip I Hormuz-stredet, ifølge det statlige nyhetsbyrået Tasnim. De sier at skipene skal ha seilet en ulovlig rute og fått flere advarsler før de ble angrepet.
0: Og dette skjer da etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu I går møtte president Donald Trump I det hvite huset. Hva vet vi om det som ble sagt der?
3: Det vi vet egentlig ikke så veldig mye. Det har ikke kommet så mye fra møtene enda, men Trump har skrevet på Truth Social at møtet var veldig bra, og at mange viktige temaer ble diskutert. Og Netanyahu har sagt I en video på Instagram at møtet var et av de beste han har hatt med Trump, og at dette var en mulighet til å utveksle ideer og samordne tiltak som viktige for sikkerheten og fremtiden til Israel. De skal også være enige om at de fortsatt vil hindre Iran I å skaffe atomvåpen.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Dette nyhetsmorgen, klokka 17 minutter over 7. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsamt å jobbe. Fredrikstad-ordføreren mener sosialhjelpsmottakere får for mye. Og lite vatten I vassmagasinet kan gi dyrere strøm og få deg med Norges pris, sier analytikere. Det skal handle om strøm nå. Det slunkent I norske vassmagasin. Så lite vatten har det ikke vært på 30 år, og I tiden fremover blir det større kamp om den kraften som finnes. Det blir merkbart på strømrekningen, og altså for deg med Norges pris.
4: Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris.
5: Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt I Volue Insight mener det sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover. Også for deg som har Norges pris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år.
4: Det har nok blitt litt for dyrt for regjeringen med en, skal man si, en støtteordning som har vært over 20 milliarder.
5: Men det ikke bare derfor. Stadig flere datasentre etablerer seg I Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften.
4: Etter hvert så vil jo kanskje datasentrene bruke litt mer av det overskuddet vi har, for I dag så har vi jo mer produksjon enn forbruk.
5: I dag det registrert 113 datasentre I Norge. NRKs oversikt viser at bare I Rogaland datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger. Datasentrene de trenger store mengder kraft, og 90% av norsk kraft kommer I dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann I magasinene enn det det har vært I sommer. Årsaken at det har vært uvanlig tørt I år.
6: Det en situasjon med ganske mye usikkerhet. Fyllingsgraden låg I de fleste landsdeler, og det en situasjon med en del usikkerhet I Europa, branner og kriger.
5: Sier NVE-sjef Kjetil Lund.
6: Så det viktig at kraftselskapene når de disponerer vannet tar inn over seg det ansvar de har for forsyningssikkerheten.
5: Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen lurt.
6: Det gode og tunge argumenter for å bygge ut mer kraft I Norge. Både for å bidra til at strømprisene ikke blir høye, og for å sikre at vi har et fortsatt kraftoverskudd. Fordi det gjør oss et mer robust kraftsystem, gjør oss mindre avhengige av utvikling, hendelser utenfor landet vårt.
5: Norge dessuten et av få land som ikke har bygd ut særlig med ny fornybar kraftproduksjon de siste årene, sier kraftanalytiker Katinka Bogård I Volt Power Analytics.
7: Jeg vil si at det et veldig reelt problem. Vi I Norge det jo et, vi et av de få landene som ikke har bygd ut noe særlig med ny fornybar produksjon de siste årene, så det har jo stagnert, og vi trenger en god løsning på det for å få I gang ny kraftutbygging igjen.
6: Jeg ikke bekymret for kraftmangel, fordi vi har mange utlandskabler godt koblet til landene rundt oss. Men å være I en importavhengig situasjon ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må prisene, strømprisene I Norge være høyere enn landene rundt oss. Det dårlig for norsk næringsliv, og dessuten du heldig for ja, sikkerheten vår da.
0: Det sa NVE-sjef Kjetil Lund til slutt. Reporter I denne saken var Simon Elias Vik Bogen. Denne kombinasjonen av låge vassmagasinnivå og et altså lite vatten I magasinene og et enormt kraftbehov fra nye datasenter peker altså mot dyrere strøm fremover. Og kraftselskapene, de som produserer strømmen, har en viktig rolle I å forvalte vassressursene og trygge strømforsyninger som NVE-sjefen altså minner om. Med oss I studio har vi Torbjørn Olsen, du leder for energidisponering I Statkraft. Velkommen.
8: Takk.
0: Men kan du begynne med disse vassmagasinene? Hvorfor er det så lite vatten I deg?
8: Nei, det en kombinasjon av flere ting. Det ene jo at vi hadde I Sør-Norge veldig tørt, egentlig over 2 år. Veldig lite snø sist vinter, og også delvis lite snø vinteren før. I tillegg så hadde vi en veldig kuldeperiode I vinter, med høy produksjon, som gjorde at magasinene ble kjørt ned mer enn normalt.
0: Og så hadde del av landet I hvert fall vært tort I sommer, andre plasser hadde regnet mye, men dette da gir utslag I lokale eller regionale skillnader.
8: Ja, ja, vi veldig ulike situasjoner I sør og til dels Midt-Norge og Nord-Norge. I Nord-Norge hadde vært vått, og der det ganske fullt I magasin. I fjor ble det tappet mye forbi på grunn av manglende nettkapasitet, mens I Sør-Norge hadde vært veldig tørt og har lave magasin.
0: Der det da lite vatten, bør vi være uroa for at nivået kan bli enda lågere, for at det blir for lite vatten til å produsere nok strøm?
8: Altså per nå regner ikke vi med at det mye snø igjen I fjellet, så vi veldig avhengige av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer jo det, og selv I tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
0: For det som produserer strøm, hva ansvar det har?
8: Nei, et av den styringsmekanismen som vi innførte for et par år siden, den peker på at vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet I landet. Og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til. Så vi har jo med oss det I planlegging når vi disponerer vann.
0: Det vil si da hvor mye vatten det tar ut av magasinene?
8: Ja, og da må vi hensyn ta hva vi tror om fremtiden. Men å kjøre et vannkraftverk, å planlegge vannkraftverk, det jo planlegging under usikkerhet. Vi har jo prognoser for fremtidig tilsig, basert på delvis historikk og delvis hydrologiske modeller, men vi vet jo ikke, så vi må jo planlegge for ulike scenarier fremover.
0: Og disse ulike scenariene, hva vil de ha å si for strømprisen fremover når det går mot kaldere tid etter hvert?
8: Hvis det blir som normalt, så vil vi jo fortsatt ha et overskudd I Norge, og dermed lavere pris enn landet rundt oss, som det ble pekt I reportasjen her. Men fortsetter noe med veldig tørt, så vil vi jo ha behov for import fremover. Men igjen, uten at vi per nå ser noen fare for forsyningssikkerhet, men det vil jo ha noe å si for priser. Og så det jo, det var påpekt også usikkerhet I Midtøsten og uro der. Hvis vi blir avhengig av import, så det jo veldig avhengig av hva som blir av priser på kontinentet, og dermed gasspris og ja.
0: Har du noe å si for norske strømkunder om den strømmen blir produsert fra norske vassdrag, eller om det importert strøm?
8: Altså, så lenge vi har et overskudd I Norge, så har vi jo lavere pris enn landene rundt oss, og da det jo også lavere pris til forbrukere generelt. Mm. Hvis vi har det veldig tørt og lite vann, så vi jo avhengig av import, og da vil jo prisnivået I landene rundt påvirke forbrukerne også over tid.
0: Det blir sagt at det blir ikke bygd ut, har ikke blitt bygd ut så mye nett I Norge de siste årene. Hva mener Statkraft om det?
8: Ja, både nett og produksjon. Nei, Statkraft har jo uttalt at vi tror at det behov for mer utbygging på linje med det NVE ser. Og I tillegg så det jo behov for mer nettutbygging. Altså den situasjonen vi har nå med innelåst kraft I nord og underskudd I sør peker jo på det.
0: Rett og slett at det ikke mulig å få strøm fra nord der det mye strøm og vatten til sør der det større behov og lite vatten. Ja. Hva blir da løsningen på problemet?
8: Jeg tror en løsning å se på nett, og så det veldig viktig at vi beholder de mulighetene vi har for import, det vil jo si kabler og også linjer fra Sverige, at vi ikke gjør noe som gjør at vi begrenser det. Og så det, må man jo følge med på forbruksutviklingen av behovet der, at den legger til rette for videre kraftutbygging I Norge.
0: Takk skal du ha for at du kom til oss, Torbjørn Olsen, leder for energidisponering I Statkraft. Vi skal til noe helt annet, og så kvalross på land kan bli et vanligere syn. Det mener en ekspert etter at flere har møtt på det store dyret I Finnmark den siste veka. Midt under soppplukkingen I Vestana fikk Susanne Hetta og kjæresten et svært uventet syn I skogen. Bare en halv meter vekke inne blant buskene lå det brått et halvannet tonn stort dyr.
9: Vi ble så sjokkert. Og vi begynte jo å viske ganske høyt med en gang. Så, vi må trekke oss unna, og herregud, den lå her hele tiden. Og vi, vi ble helt forbløffet og euforisk, og, men vi trakk oss unna da. Og så fikk vi fram kamera selvfølgelig.
10: Par ofte på turer, men denne opplevelsen overgår alle tidligere opplevelser.
9: Og nå har jo Øyvind og jeg, vi har vært på mange turer, vi har fotografert masse fugler og dyr, og vi har sett elefanter i Ghana, men at vi skulle se valross i Tana, det topper alt.
10: Valrossen ble først observert onsdag forrige uke i en grøft langs en fylkesvei i Tana. Like etterpå ble den funnet i skogen, hvor den har vært de siste dagene. At valrossen beveger seg i skogen er svært uvanlig, ifølge valrossekspert Rune Å.
11: Det er kun ett eneste tilfelle vi vet om hvor valrossen har gått så langt inn på land og i skog. Altså, det er også rart at det jeg hadde ikke sett bildet da, så nesten ikke trodde, men det er jo åpenbart at den ligger i bjørkeskogen. Altså, det er vanlig at de legger seg i fjæresteinene, altså 10-20 meter under vattnet, gjerne mindre, gjerne 2 meter hvis de får det til. Men 200 meter, det har vi ikke vært borte i før.
10: Valrosser som reiser sørover er ofte bare på korte besøk. Dersom Tanavalrossen oppfører seg som normalt, vil den trolig dra videre om noen få dager. Eksperten tror likevel at det norske folk vil se mer av valrosser i de kommende årene.
11: Det i utgangspunktet skyldes ikke klimaendringer, men rett og slett fordi at valrossbestanden er i så god vekst, at da er det sånn at hvis du bare behelder samme prosentandelen som skal ut på vivanke, så vil den øke, sakte men sikkert, altså antallet. Så vi kommer til å få mange valrossbesøk i fremover.
10: Når ville dyr dukker opp i befolkede området flere ganger, pleier du å få navn. Mange husker kanskje valrossen Freya, som dukket opp i Oslofjorden, eller den hvite kjendiselgen Albino. Det er delte meninger om valrossen i Tana nå burde få et navn.
9: Det bør ikke gis navn til de her dyrene. De hører hjemme ute i naturen. Man skal ikke menneskeliggjøre dem, eller liksom domestisere dem, sånn som man gjør, ikke sant, med husdyr og kjæledyr. For den på en måte tillegger den egenskapen, eller sånt. Fordi at da tror jeg det blir lettere for folk å tråkke den for nær, rett og slett.
10: Eksperten mener noe annet.
11: For oss som skal drive med formidling, så er det veldig greit at de har et navn, for da vet vi umiddelbart hvem vi snakker om. Opplever at vi skal ikke være så redde for å gi et individ et navn. Det gjør vi jo med kyr, med katter, med hunder, altså for så vidt våre husdyr. Men vi skal ikke være redde for å gjøre det med ville dyr heller, som har noe helt unikt ved seg.
0: Reporter var Ida Emilie Lindseth og Ole Joksa Smuk. Når noen spør deg hvordan du har det, kjenner du etter eller sjekker du hva treningsklokka di sier? Skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold advarer mot at klokka får bestemme.
12: Jeg tror ingen klokke klarer å skjønne hvordan du har det, uansett.
13: I stedet for mener hun det viktig at man lærer seg å skjønne kroppens signaler.
12: Hvis jeg begynner å bli sliten, så mister jeg liksom litt godt humør og sånn.
13: Thomas Lostengard er professor ved Instituttet for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøyskole. Han sier at særlig barn og unge kan være sensitive for informasjonen en treningsklokke gir.
14: De har kanskje ikke helt den kritiske refleksjonen rundt ting, og så frem til man får tall på klokka, så kan det oppleves som veldig, sånn, veldig fasit.
0: Etter klokka 8 får vi besøk av Hedda Skaug, og vi spør hun om smartklokkebruk. Nå, siste nytt med Tone Nordahl.
15: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fredrikstad-ordfører vil ha debatt om sosialhjelp, mener folk med mange barn kan få for mye fra det offentlige.
16: Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb.
15: Flere datasentre kan føre til dyrere strøm i Norge fremover, og mange velger hotellrom fremfor sovesal på Norway Cup.
17: Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet.
15: Men først altså, regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
18: Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold.
19: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
18: Det jo derfor vi roper et lite varsku her.
19: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
18: Nei, jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer.
20: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
19: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
20: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange.
18: For det første så må man se på om det riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. Man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp. Om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
20: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over i arbeid.
15: Reportere her var Trond Lydersen og Mats Rønning. Så til fengslet. Bruken av isolasjon i flere norske fengsler har økt kraftig, og sivilombudet kritiserer nå utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike vedtak om det som kalles cellefengsel mer enn 20-doblet siden 2024. Hele avdelinger med innsatte låses inne på cellene sine i timesvis, fordi det ikke nok folk på jobb.
21: Vi snakket med innsatte som fortalte at de hadde vært innelåst i over 30 timer i strekk før de kom ut igjen.
22: Sier Oddvar Faltin i Tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Under et besøk ved Ullersmo fengsel i sommer fortalte innsatte at de jevnlig sitter innelåst i timevis uten menneskelig kontakt.
21: Det var ganske ille før, men det kan se ut som et enda verre.
22: Fengselets egne tall viser at bruken av cellefengsel har eksplodert. Altså at hele avdelinger stenges inne på cellene sine fordi det ikke nok folk på jobb. Så langt i år har det vært 5880 innlåsninger. I 2024 skjedde det bare 243 ganger.
21: Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
22: Sivilombudets Helga Fastrup Ervik sier at problemet utbredt.
23: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på cella, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det jo veldig urovekkende.
22: Kriminalomsorgen, som har ansvaret her, sier at bruken av cellefengsel uheldig. Fengselet erkjenner også at de ikke alltid klarer å sørge for at de innsatte får de 8 timene i fellesskap som de har krav på, noe som de begrunner med at de ikke har nok kvalifiserte ansatte. Men løsningen holder ikke mål, mener Sivilombudet og Tilsynsrådet.
21: Det at de bruker ressurser og ressursmangel som en unnskyldning for å stenge det fengselet flere timer om gangen, det holder ikke.
15: Reporter her var Kaspara Stoltze. USA og Saudi-Arabia har i natt angrepet Irak. Den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten sier angrepene var rettet mot grupper som støttet av Iran. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva kan du fortelle om nattens angrep?
12: Altså, USAs militærkommando for Midtøsten, CENTCOM, sier at disse iranskstøttede gruppene som var mål for angrepet i forkant av dette skal ha fått beskjed av Iran om å angripe amerikanske mål i regionen og saudiarabisk infrastruktur. Og de amerikanske og saudiarabiske angrepene traff flere logistikk- og våpenlagre til disse gruppene i det østlige Irak i natt. Og PMF, som en paraplyorganisasjon for flere av disse gruppene, sier at minst 10 skal ha blitt drept i løpet av natten. Ifølge USA så har den iranske revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep i løpet av de siste 72 timene, og nattens angrep da et svar på disse droneangrepene. Revolusjonsgarden sier selv at de har gjennomført 2 angrep, men ikke i Irak. De sier de har angrepet en amerikansk luftbase og CENTCOMs base i Jordan.
15: Tack Nora Geiran Dingstad. Så till Sverige, där är två personer savnet efter en båtolycka norr för Marstrand. De savnade är en vuxen och ett barn. Det har blivit lett efter dem i löpet av natten. Två andra personer blev räddade upp av vatten och fraktade till sjukhus. I följd av upplysningar Sjöfartsverket har mottagit kan båten ha kolliderat med ett handelsskip, men informationen är inte bekräftad. En tørr sommer har ført til at vannmagasinene nå er på det laveste nivået på 30 år, samtidig som nye datacenter krever enorme mengder kraft. Bare i Rogaland har datacenteret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. Nå sier kraftanalytikere at dette vil kunne merkes godt på strømregningen i årene som kommer. Det gjelder også folk med Norgespris.
1: Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris.
5: Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt I Volue Insight mener det sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover. Også for deg som har Norgespris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år. Stadig flere datacentre etablerer seg I Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften. I dag det registrert 113 datacentre I Norge. NRKs oversikt viser at bare I Rogaland datacentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger.
1: Og det kan vi risikere at det blir mindre overskudd, og da blir det mindre muligheter til eksport, og da blir det kanskje flere timer å importere, og da litt avhengig av hva prisen I Europa.
5: 90% av norsk kraft kommer I dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann I magasinene enn det det har vært I sommer. Årsaken at det har vært uvanlig tørt I år.
2: Det situasjonen ganske mye usikre, og den situasjonen en del usikre I Europa,
5: sier NVE-sjef Kjetil Lund. Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen lurt.
2: Å være I en importavhengig situasjon ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må prisene, strømprisene I Norge være høyere enn landet rundt oss.
15: Reporter I denne saken var Simon Elias Vikebogen. Nå til fotballturneringen Norway Cup. Det har nemlig vært en kraftig økning av Norway Cup-deltakere som velger å bo på hotell. Fra I fjor til I år oppgangen på 50%, men fremdeles velger flesteparten klasserom og gymsaler.
3: Ok, kom inn!
4: Jentene fra Blindheim IL I Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole I Oslo. De har bodd her siden lørdag, og føler seg allerede som hjemme.
24: Her bor vi, og her alle skoene våre.
4: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har I år valgt å innlosjere seg på hoteller rundt om I byen, sammenlignet med I fjor.
25: Ok, kom an. 1, 2, 3, til Norge!
4: På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han en av dem som har gått for myke senger og stillhet I år.
26: Jeg en som liker å sove på natta, og da det digg å ha stillhet. Så når vi bor I gymsal, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller.
27: Ja, kom an da.
4: 11 000 av deltakerne sover fremdeles I gymsaler rundt om I byen. 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
28: Nei, damer, nye venner, alt.
15: Ja, det kan være litt av hvert å gå glipp av hvis man bor på hotell, altså. Reportere I denne saken var Idun Kjølvik og Munever Gildis. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Anders Borgen Werring, her I studio Tone Nordahl.
0: Her I nyhetsmorgen skal det straks handle om vin, for I Bordeaux I Frankrike den verskjende rødvinen en hjørnesteinsverksem I mange av de samfunner som råka I de mange og store skogbrannene. Vinbøndene urolige for fremtiden. En sommelier kommer til oss for å gi oss status på årets avling. Men først, norsk politikk og byråkrati. Det har vært flytteskjau I regjeringen I sommer. Nylig mistet næringsministeren sentrale oppgaver som ble flyttet til et annet departement. For alle ekspertene på handelspolitikk ble flyttet til Espen Barth Eide og utenriksdepartementet. Senterpartiet kritisk til at utenriksdepartementet nå har overtatt ansvaret for handelspolitikken mot utlandet, mellom annet i saker om toll.
6: Jeg og Senterpartiet mener det var en uklok beslutning.
22: Sier Geir Pollestad, næringspolitisk talsperson i Senterpartiet. Han kritisk til at næringsministeren og hennes departement strippet for handelspolitisk makt. Hele ekspertavdelingen på handelspolitikk ble i sommer flyttet til utenriksdepartementet.
6: Vi frykter at de handelspolitiske hensynene blir nedprioritert til fordel for andre utenrikspolitiske spørsmål, enten det gjelder forsvar, eller om det gjelder miljøsamarbeid, eller bistand, eller hva det måtte være.
7: We're going to have to go through a little tough love, maybe. But they all understand. They're ripping us off and they understood it.
22: I fjor ga Trump mange land tollsjokk, også Norge. Utover året ble utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg satt til å fronte stadig flere av tollsakene.
8: Og vi har jo vært svært kritiske sammen med mange til Trumps veldig utvidede bruk av toll.
9: Senest i går hadde jeg en lang samtale med USAs handelsrepresentant Greers.
22: I næringslivet røster som Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge positive til at handelspolitikken flyttet til utenriksdepartementet.
10: Det at du løfter utenriksdepartementet frem og sier at de skal ha det sterke koordinerende grepet, det ser vi på som et pek i retning av at handelspolitikken skal løfte fremover. Vi synes i utgangspunktet at dette et spennende grep for regjeringen.
22: Handelspolitikk og utenrikspolitikk henger stadig tettere sammen. I en tid med mer geopolitisk uro må disse saksfeltene ses mer samlet enn før. Derfor har vi samlet kompetansen i utenriksdepartementet, skriver utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Men Pollestad ikke helt overbevist.
6: Så det ikke nødvendigvis en suksessoppskrift så langt i alle fall.
22: Først 21. juli varslet regjeringen at de vil forby varer produsert med tvangsarbeid, slik Trump krever. Men dette ble formidlet til USA allerede i april, påpeker Espen Barth Eide.
0: Det var Line Tomter som hadde laget denne saken. Og de som nå kjente på et saken etter politisk kvarter, kan vi fortelle at programmet tilbake fra neste veka, klokka 7.45 på mandag altså. Nå utenriks. Ungarsk helsevesen sliter med korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
11: Vi på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tisza vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medietime som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakke med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn at forholdene i helsevesenet elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus, fordi at sjåførene overarbeidet, bare en av oppdragene til Peter Madjar og hans regjering fremover.
0: Det sa vår korrespondent Sofia Paskevic i et støyfullt Budapest. Dette Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK1. Klokka straks 7.46. I nord har vått sommervær gjort det utfordrende for bønder og høste fôravlinger. Og stadig flere på køpp vil vekk luftmadrass og gymsal for å heller sjekke inn på hotell.
26: Jeg en som liker å sove på natta, og da det digg å ha stillhet.
0: Medan knusktørr jord og brandfare har preget sommeren i Sør-Europa, har bønne i Nord-Norge slitet med andre utfordringer i sommer. Det har blitt krevende for bønder å produsere fôr, og på Karlsøy i Troms har det vært bedre vær de siste dagene, og bonden Birger Bull har jobbet på spreng. Han har hatt flere maskiner i sving for å få høste graset før regnet kommer.
13: Det første jeg gjorde var å gå på Facebook og advare hele kommunen om at nå blir det godt vær, nå blir vi å kjøre døgnet rundt. Og sliter du med søvnløshet, så ta deg en sov i ro eller to konjak på sengkanten, for vi har ikke tid å vente.
22: Birger Bull driver Bull gård i Karlsøy. Det våte sommerværet har gjort det vanskelig å komme seg på jordet, så når det var meldt godt vær i helgen, måtte han gripe sjansen.
13: Lørdag så begynte vi vel egentlig sånn 7-8 på morgenen å klargjøre utstyr, og så hadde vi litt trøbbel midt på dagen, og så kom vi skikkelig i gang igjen på ettermiddagen, og da tok vi vel kveld i 4-tida på natta. Det er du som passer litt skjev i trynet, men da kan du legge dem en god følelse i hvert fall. Da har du fått berget det du kunne den dagen.
22: Etter en tidlig start på sommeren kom regnet i juli. Regnet har gjort det utfordrende å høste fôravlinger. Det er nemlig ikke så lett å komme seg ut på våte jorder.
13: Du kan gjøre det, men du ender opp med et produkt som koster deg dobbelt så mye å lage og som har halve kvaliteten. Og så får du kjøreskader på jorda, som du drar med deg til neste sesong, som gir deg følgeskader. Så får du jordinnblanding i fôret, som faktisk gir sporedannelse i melk. Så kan ikke Tine lage yoghurt og ost ut av det. Så det er jordbruk, det er veldig væravhengig. Og da er vi nå veldig, veldig sent ute. Og da har det stor betydning for kvaliteten på det vi høster, rett og slett.
22: Birger fikk ikke tatt gresset når det var klart. Ifølge Ellen Elverland, avdelingsleder for fôr og husdyr ved Nibio, går kvaliteten ned jo eldre gresset blir.
14: Energinivået og proteinnivået i gresset går tilbake jo eldre gresset blir. Det blir mindre næringsrikt, sånn at de som vil ha mye energi i fôret, de må kanskje fôre litt mer med tilleggsfôr, kraftfôr.
22: Birger har 40 kyr. Han har et forbruk på rundt 800 tonn grovfôr.
13: Hvis de 800 tonnene grovfôr har dårlig kvalitet, så må vi erstatte det med kraftfôr for å få samme produksjon. Og grovt regnet, et sted mellom 200 og 300 000 kroner koster det å erstatte det at man er 5 uker for sent å slå.
22: Det er ikke bare kraftfôr som kan bli en utgift. Fylkesleder for Troms Bondelag, Andreas Larsen, har fått kjøreskader.
16: Og det er klart, dette må repareres. Bønderne har jo tilskuddsordninger for oss, som man kan søke på, men jeg har jo mistanke om at den potten blir litt liten til neste år. For jeg tror det er mange som sliter med lignende kjøreskader i fylket i år.
22: Fylkeslederen forteller at sommerværet både har vært positivt og negativt.
17: Vi ser jo at avlingen er veldig god rundt omkring i fylket. Det negative er jo at det blir en del kjøreskader. Man klarer kanskje ikke å høste fôret på det tidspunktet man ideelt ønsker å gjøre det, fordi at det er vanskelig, eller det er mye nedbør de dagene man ideelt skulle høste det, så det blir nok antagelig litt dårligere kvalitet på det fôret enn man ideelt sett ønsker.
22: Lavere kvalitet på fôret til tross. Det skal mer til for å få Birger Bull til å gi opp livet som bonde.
13: Når det går dårlig i jordbruket, så sier vi bønder at nei, det er ikke en jobb, det er en livsstil. Så det er liksom det opp- og nedturer, og du har et kjempefint liv og nærhet til dyr og natur og alt sånt. Og det er jo sånn du må trøste deg med når alt går på tverket. Men vi trives jo med det vi gjør, så har vi jo ikke gjort det.
0: Det sa Birger Bull. Reporter var Azora Reinholdt og Sofie Larsen Nestdal. Krusnæringen i Måløy i Vestland har skåret fart de siste årene. Det gir gode penger i kassa, men flere mener de lokale betaler en for høy pris. Aude Bente Forbor bor ved kaja, og hun har fått nok.
18: Har vi en Aida båt i dag?
0: Aud Bente Forbor bor rett ved kruskaja i Måløy, og nå har hun fått denne næringen opp i halsen.
18: Jeg føler at det blir sånn invandert på en måte. Sånn, jeg føler at jeg går utover privatlivet min, private zone.
1: På få år har Måløy gått fra 0 til over 60 krusbåter I løpet av sesongen. Denne dagen kommer to skip med plass til over 6000 passasjerer.
2: Jeg lurer på om det kommer en tredje også.
5: Ja.
2: Det kan være.
1: Frank Willy Juvik primus motor I turistnæringen, og mener fordelene større enn ulempene.
2: For Måløy har jo krus blitt helt avgjørende for opprettholdelsen av mange av de tilbudene som vi som bor her nyter godt av hele året, om det restauranter eller butikker som ikke hadde overlevd hvis den ikke hadde hatt denne tilleggsinntekten som reiselivet gir. Så for lokalsamfunnet jo dette kjempeviktig. Men jeg har stor forståelse for at folk som bor I tilknytning til næringsområdet kan av og til føle at det litt I meste laget.
5: Her bussen min, her kjæra.
1: Denne dagen nær 100 personer på jobb for å ta imot passasjerene. Josef Maximilian Lien Husavåg minibussjåfør og guide for turistene.
5: Nå som det har startet opp en del, det har vært en del oppstartsbedrifter, en del butikker som har åpnet opp, guidenæringer, så tror jeg vi har lært oss å spille hverandre god sammen med de krusmottakene, og en hel del mer penger har blitt lagt igjen I pengekassa.
1: Sølve Oldeide I Nordfjordhavn sier de stadig på jakt etter bedre måter å håndtere turiststrømmen.
12: Det selvsagt en belastning med turisme, men jeg synes personlig at Måløy har hatt godt ut av det.
1: Men det finnes ingen maksgrense for antall passasjerer daglig. Det mener Anette Stene Seljan må på plass. Hun leder for SV I kommunen.
19: Et klart tak må på plass. Jeg skal ikke være den som skal definere det. Mitt poeng I hvert fall at det ikke næringen selv som skal kunne definere det. Det det politikerne som skal gjøre, og kommuner. Og det skal være på lokalsamfunnet sine premisser.
1: Cruiseskip nummer 2 har lagt I kai. Aud Bente Forbo håper hun kunne nyte hagelivet uten horder av turister rundt huset og bråk fra cruiseskipet.
20: Nei, jeg har vurdert om jeg orker å bo her. Så nær så båtene. Så det blitt noe, så det har jeg faktisk gjort. Så vi får se hva utviklingen blir.
0: Reporter I denne saken, Håkon Vatnar Olsen. I Sverige to personer saknet etter en båtulykke nord for Marstrand på Sveriges vestkyst. Reporter Ola Mjolan, hva det som har skjedd?
21: Ja, det altså to personer som savnet. En familie på 4 som skal ha vært I en båt, og 2 da funnet skadet og sendt til sykehus. Alarmen kom inn ved 22-tiden I går kveld til svenske sjøfartsverket, og rundt en halvtime før det skal så denne ulykken ha skjedd. Noen hørte rop om hjelp og gikk ut og så at det var folk som, og noe som skjedde ute I havet, og helikopter og båter ble da sendt ut av sjøfartsverket kystvakter der, og redningsaksjonen I gang satt, men det altså mørkt og regnvær og vind som gjør sikten vanskelig, og vanskelig å lete etter de to savnede.
0: Hvordan skjedde det som ble antatt å ha vært en kollisjon?
21: Ja, de har altså bedt et handelsskip, et norsk handelsskip, får vi bekreftet har blitt bedt om å snu, fordi det kan ha vært en kollisjon med et rundt 90 meter langt skip og denne båten. Det ikke bekreftet av noen, men de har bedt dette skipet om å snu, og rederiet bekreftet dette til NRK, for at de ville undersøke nøyere om det kan ha vært en kollisjon.
0: Hva blir gjort videre nå I dette arbeidet?
21: Ja, det ville antagelig bli gjort sikkert undersøkelser på skip eller avhør av de som styrte dette handelsskipet og kanskje også av disse to som på sykehus, hvis de I stand til det. Vi vet ikke noe om tilstanden til de to overlevende, men politiet vil nok da prøve å finne ut av hva som kan ha skjedd her.
0: Takk skal du ha, reporter Ola Mjåland. Det har vært en kraftig øke av Norway Cup-deltaker som vil å bo på hotell. Fra I fjor til I år oppgangen på 50%. Likevel det fremleis langt flere som vil å bo I gymsaler og klasserom rundt om I Oslo.
3: Ok, kom igjen!
22: Jentene fra Blindheim IL I Ålesund har funnet seg godt rette på Tåsen skole I Oslo.
4: De har bodd her siden lørdag og føler seg allerede som hjemme.
7: Her bor vi, og her er alle skoene våre.
4: Jentene er storfornøyde med sitt midlertidige hjem i klasserommet, til tross for varierende kvalitet på madrassene.
7: Årets har hullet.
8: Ja, det er mange som har hullet.
7: For eksempel dine her. Den er ikke luft.
4: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har i år valgt å innlogere seg på hoteller rundt om i byen, sammenlignet med i fjor.
15: Ok, kom an. 1, 2, 3,
4: på Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han er en av dem som har gått for myke senger og stillhet i år.
26: Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet. Så når vi bor i gymsalen, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller.
15: Ja, kom an da.
4: 11 000 av deltakerne sover fremdeles i gymsaler rundt om i byen. Leder i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, er selv hellig overbevist om at gymsalsoving hører Norway Cup til.
23: Det var noe med den dynamikken som oppstod på kvelden når man lå på skoler, og det var mye tull og tøys.
4: Hun mener det er viktig å huske at komfort ikke nødvendigvis er det viktigste når man skal delta på fotballcup.
23: Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også er de kuleste minnene. Enn å liksom isolere seg og dele opp i hotellet.
4: 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim er en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
24: Nei, damer, nye venner. Alt.
4: Daglig leder i Norway Cup, Tone Lien, forteller at mange angrer på å ha valgt hotellkomfort og velger annerledes året etter.
25: Det vi ser er at en del av de som faktisk har prøvd å bo på hotell før, de synes kanskje ikke det var like Norway Cup-stemmig. For da når man ikke de andre lagene så tett på, man kunne kanskje ikke få like mange venner, kanskje man skulle flørte litt. Man fikk liksom ikke den nærheten av å være på cup.
4: Tilbake på Tåsen skole er det ikke manko på Norway Cup-stemning. Ålesund-jentene har bestemt seg for å ta med VM-ånden til Ekebergsletta i år.
27: Ro! Ro!
0: Denne saken var laget av Idun Kjøl, Vig og Munever Gildis. Det har råket herja store branner i Sør-Europa den siste tida. Fremleis er det utfordrende for brannmannskap og sløkk. Disse brannene. Det er ventet at hetebølger i Frankrike når sitt høydepunkt i den sørvestlige delen av landet i dag, samstundes som brannene her i altså. Det kan bli opp til 42 grader i innlandet av regionene Gironde og Land i dag, ifølge Meteo France. De neste 24 timene vil være avgjørende for brannmannskapet før temperaturene skal, etter det meteorologene melder, betydelig falle fra i morgen tidlig. 126 brannmannskap skal være skadde siden den første brann brøt ut for en veke siden i Gironde. Og i resten av Frankrike vil maksimumstemperaturene ligge mellom 35 og 38 grader det neste døgnet, det melder BFM.
28: Oppdrag Europa.
29: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
30: Dere kan representere Norge på et vis, da.
29: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
30: så det er ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
29: Nei.
30: Nei, nei, nei.
28: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
31: Her er NRK Nyheter klokka 8. Enkelte sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regne eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Dette er vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunalrapport.
2: Regjeringen foreslo jo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så de vil, Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig, altså det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det ikke sånn at det opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Det jo, dette vanskelig.
31: I Sverige to personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnet der en voksen og et barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. Årsaken til ulykken ennå usikker, sier Johan Beischer, redningsleder i Sjøfartsverket.
5: Vi vet inte att det har varit en kollision. Misstankarna finns och polisen äger den utredningen nu, men vi vet att det passerade ett större handelsfartyg genom området ungefär vid den tiden som kollisionen kan ha skett. Strax efter klockan 10 på kvällen fick vi in ett larm från personer som befann sig på en ö. De hörde rop på hjälp ute på vattnet och de gick ut och såg två personer i vattnet och vi hade då larmat ut ytenheter och helikopter som kom till platsen ganska snabbt. Vi hittade två personer och förstod att det saknades ytterligare två.
31: Ett lasteskip som seiler under norsk flagg ifølge Göteborgsposten bedt om å snu for undersøkelser i forbindelse med ulykken. I Irak minst 10 personer døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot iransk støttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Så var det stans i togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Dette gjelder all togtrafikk, også flytoget. Bane NOR varsler en ny oppdatering om cirka en halv time. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
0: God morgen. Klokka har blitt 8:03 i nyhetsmorgen, som på plass frem til 9:00. Et reknestykke fra NAV får Fredrikstad-ordføreren til å steile over sosialhjelputbetalinger.
6: Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer.
0: Når Norge får nye datasenter, blir det enda mer kamp om strømmen, som trolig blir dyrere fremover. Og lar du pulsklokka styre livet ditt? Vi får besøk av en som presterer og ved å lytte til kroppen. Nyhetsmorgen i dag med Bjørn Østrem Jukastein i studio. Bruken av isolasjon i flere norske fengsel har økt kraftig, og sivilombudet kritiserer utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike vedtak om såkalt cellefengsel mer enn 20 dobla siden 2024. Hele avdelinger med innsette blir sittende innelåste i timevis, fordi det ikke nok folk på jobb.
8: Vi snakket med innsatte som fortalte at de hadde vært innelåst i over 30 timer i strekk før de kom ut igjen.
9: Sier Oddvar Faltin i tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Under et besøk ved Ullersmo fengsel i sommer fortalte innsatte at de jevnlig sitter innelåst i timevis uten menneskelig kontakt.
8: Var ganske ille før, men det kan ses som et enda verre.
9: Fengselets egne tall viser at bruken av cellefengsel har eksplodert. Altså at hele avdelinger stenges inne på cellene sine fordi det ikke nok folk på jobb. Så langt i år har det vært 5880 innlåsninger. I 2024 skjedde det bare 243 ganger.
8: Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
9: Sivilombudets Helga Fastrup Ervik sier at problemet utbredt.
10: Mange innsatt i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på cella, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende.
31: Kriminalomsorgen som har ansvaret her sier at bruken av cellefengsel uheldig. Fengselet erkjenner også at de ikke alltid klarer å sørge for at de innsatte får de 8 timene I fellesskap som de har krav på, noe som de begrunner med at de ikke har nok kvalifiserte ansatte. Men løsningen holder ikke mål, mener Sivilombudet og Tilsynsrådet.
8: Det at de bruker ressurser og ressursmangel som en unnskyldning for å stenge det fengselet flere timer om gangen, det holder ikke.
0: Reporter her Kaspara Stoltze. De kraftige skogbrannene I Frankrike og Spania holder fram. Og I Frankrike så nå redd for at brannen kan nå et anlegg som blir brukt I produksjon av franske atomvåpen, ifølge Danmarks radio. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva slags anlegg dette?
1: Dette et anlegg som ligger vest for Bordeaux, og ifølge korrespondenten til Danmarks Radio så lager dette brennstoff til franske atommissiler. Så dette nå en situasjon som både militære og brannvesenet

0: og temperaturerna skal falle betydligt fra i morgen. Temperaturerna skal falle betydligt fra i morgen tidlig av, men denne dagen vil det da bli avgjørende for brandmannskapene som jobber med branden.
1: Og i Spania så har situasjonen roet seg noe med disse brandene. I går fikk noen av de som har vært evakuerte vende hjem.
0: Ja, I Spania så fikk mange av de evakuerte dra tilbake til hjemmene sine, og for mange så har det vært et trist syn. Den spanske avisen El Mundo skriver I går kveld om en beboer som kom hjem til et utbrent hus. Hun forteller at de bygget dette huset for 50 år siden, og hun hadde forventet skader, men ikke at det ikke skulle være noen ting igjen av dette huset. Hun sier hun skalv I bena da hun så dette, og det steg fortsatt røyk opp av eiendommen da hun så den.
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Når noen spør deg hvordan du har det, kjenner du etter, eller sjekker du hva treningsklokka de sier? Skiskytteren Ingrid Landmark Tandrevold advarer unge mot at klokka får bestemme alt.
2: Ser liksom yngre utøvere at jeg, liksom, vi kan spørre ja, hvordan går det med deg? Og så begynner jeg å snakke om pulsen sin.
3: Det fortalte skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold da hun gjestet NRK-podkasten Skiklubben. Der tar hun et oppgjør med å la teknologien bestemme hvordan man har det.
2: Og nå det så mye klokker som gir deg, altså, dette økta du burde ha I dag, og nei, du har minus 4 I kondisjonsgrunnivå I dag. Jeg tror ingen klokke klarer å skjønne hvordan du har det, uansett.
3: I stedet for mener hun det viktig at man lærer seg å skjønne kroppens signaler.
2: Det å kjenne liksom om man har overskudd, hvis jeg begynner å bli sliten, så mister jeg liksom litt godt humør og sånn, før kroppen sier for at den sliten. Så det å lære seg litt mer å lytte til kroppen sin, tror jeg jo viktig.
3: Thomas Lostengard professor ved Instituttet for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøyskole. Han sier at særlig barn og unge kan være sensitive for informasjonen en treningsklokke gir.
4: Fordi at de har kanskje ikke helt den kritiske refleksjonen rundt ting, og veldig mange opptatt av tall. Så frem til man får tall på klokka, så kan det oppleves som veldig, sånn, veldig fasit for mange på en måte.
3: Men det sier Lostengard at det ikke nødvendigvis Når det kommer til å måle distanse og fart, klokka som oftest ganske riktig. Men når det gjelder andre ting hvor klokka gjør beregninger av flere ulike faktorer, det større sjanse for at målingene blir feil.
4: Det som ofte klokkene liksom sier noe om training readiness og hvor godt restituert du og hvor godt du har sovet og sånne ting. Det ting som man må ta med en god klype salt.
3: Derfor liker Lostengard å tenke på klokka som et supplement til treningen, men at den ikke må få overstyre.
4: Det liksom kjempeviktig også å tenke, spesielt for barn og unge, å lære seg å bruke klokke kritisk.
1: Det var Sara Sivertsen Farendorf som hadde laget denne saken. Hedda Skaug, kjent for mange fra NRK-programmet Norges tøffeste, men du også de siste årene markert deg innan løping. Mellom annet vann du Lofoten Sky Race I kvinneklassen nå nylig. Velkommen til Nyhetsmorgen.
5: Tusen hjertelig takk.
1: Hva synes du om at unge bruker klokkene til å finne ut om de har det bra?
5: Det synes jeg ikke noe særlig, altså. Jeg synes man burde eller litt mer til kroppen, og kanskje ikke, altså, som man sier, da, ta de der vitalene som man får av klokken med en klippe salt, og prøve å kjenne litt mer på kroppen, og stille seg selv spørsmål, da, hvordan føler jeg meg I dag, I stedet for å la en klokke styre hverdagen din.
1: Og du trener mye, først og fremst løping nå, da, bruker treningsklokka, men det ganske nytt, fortell.
5: Ja, jeg løp jo Lofoten Sky Race I fjor for litt over et år siden nå, og da løp jeg jo uten treningsklokke. Og da var jo folk ganske sjokkert over at jeg løp uten klokke. Og så tenkte jeg videre fremover nå at det kanskje var litt lurt å skaffe seg en klokke, så jeg kan se da fart og distanse på den I stedet for å drive og ta opp telefonen. Så det var egentlig mer av praktiske årsaker at jeg skaffet meg klokken da.
1: Men når du begynner med klokka, hvor avhengig blir du av å få deg datoen om hvor mange steg du har gått, hvor godt du har sovet, hvor klar kroppen for mer trening?
5: Du, jeg sover ikke med klokken, og jeg går ikke med klokken I hverdagen. Jeg trener med klokken, og så tar jeg den av, og så bruker jeg den ikke resten av dagen. Så jeg bruker den kun til å se distanse og fart, og noen ganger også puls, men det også litt på følelse, eller pleier jeg å ta på følelse.
1: Hvordan kan en lære seg da også heller lytte til kroppen?

0: Oi, det veldig vanskelig, men man kan jo stille seg disse spørsmålene da. Hvordan føler jeg meg i dag? Hvordan, altså, hvordan er... Hvordan føles kroppen i dag? Heller liksom prøve å stille seg selv disse spørsmålene, i stedet for å gå så inn i dybden på tallene som denne klokken viser. At du heller lærer å kjenne deg selv, og så ta det derfra, da, rett og slett.
1: Jeg tror det mulig å ta tilbake de følelsene, og ikke være så avhengig av klokken. Hvordan skal en gjøre det? Har du noen tips?
0: Det vel bare å bestemme seg for at Vitalia og det klokken forteller deg ikke kan si hvordan du faktisk føler deg da. Og prøve å ja, lære seg å kjenne seg selv og stille seg disse spørsmålene også da ja, bestemme seg for å faktisk legge den bort da, etter en økt og ikke være så opptatt av det det jo litt, eller jeg føler deg mye psykisk i det også, og klare å legge det bort, men man kan jo starte litt sånn steg for steg da, hvis man er veldig opptatt av den, for eksempel da, prøve å sove natt uten, eller ja lage seg litt rutiner da, rundt det.
1: Så blir vi jo da tydeligvis påvirket av det folk rundt oss gjør, fordi du hadde ikke klokka selv, men til slutt fant ut at dette burde du også kjøpe deg.
0: Ja.
1: Så vi blir jo påvirket.
0: Ja, det kan du absolutt si. Jeg gjorde jo det. Men så var det også litt for min egen del, da, at jeg kunne da se distanse og fart, at det ble litt enklere sånn sett. Men akkurat det med søvnscore og de tingene der, det la jeg meg ikke påvirke av. Jeg føler at det er bedre. Altså, en klokke kan... fortelle deg Vitalia, men ikke til en nøyaktig grad, og det kan heller ikke fortelle deg hvor godt du har sovet. Det vil ikke jeg tørre å påstå, i hvert fall.
1: Så vi kan jo bli litt forledet av det, hvis vi har fått... kanskje vi har sovet bedre enn da klokka sier? Hva fører det til?
0: Hva sa du?
1: Hva fører det til, kanskje hvis vi får en dårligere sleep score, som det heter, enn det som er tilfelle?
0: Altså, jeg har hørt masse rart. Jeg har hørt at folk dropper jobb og melder seg en syke fordi de ikke har fått noe bra søvnscore, og det er jo ikke bra i det hele tatt. Men jeg mener selv at man merker på kroppen om man har sovet godt eller ikke, altså. Det er ikke noe en klokke kan fortelle. Den kan som sagt fortelle Vitalia til en viss grad, men ikke nøyaktig nok, og det kan heller ikke fortelle da om du har sovet godt eller ikke, altså.
1: Vi tar da med oss lytt til kroppen. Takk skal du ha, Hedda Skaug.
0: Jo, tusen takk for at jeg fikk være med.
1: Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 i det klokka straks er 7:15. Det må bli mer lønnsomt å jobbe, det mener ordføreren i Fredrikstad, som viser til sosialhjelpsmottaker som får ytinger tilsvarende millionlønn. Elbilsalget går opp i Europa. Mer enn 1 av 5 nye biler er nå elektriske, ifølge en bilbransjeorganisasjon. Og veksten er størst i Tyskland og Frankrike. Det er duket for storslått retur i norske film.
2: Kan jeg få låne underbuksa di?
3: Har du ikke ren underbukse på deg?
1: Etter over 20 år kommer Elling tilbake på kinolerretet. Det er slunkent i norske vassmagasin. Så lite vatten har det ikke vært på 30 år. Samstundes blir det større kamp om kraften. Det blir merkbart på strømrekninga, og for deg med Norgespris, mener kraftanalytikere.
4: Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris.
5: Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt i Volue Insight mener det sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover. Også for deg som har Norgespris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år.
4: Det har nok blitt litt for dyrt for regjeringen med en, skal man si, en støtteordning som har vært over 20 milliarder.
5: Men det er ikke bare derfor. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften.
4: Etter hvert så vil jo kanskje datasentrene bruke litt mer av det overskuddet vi har, for i dag så har vi jo mer produksjon enn forbruk.
5: I dag er det registrert 113 datasentre i Norge. NRKs oversikt viser at bare i Rogaland er datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger. Datasentrene de trenger store mengder kraft, og 90% av norsk kraft kommer i dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det det har vært i sommer. Årsaken er at det har vært uvanlig tørt i år.
6: Det er en situasjon med ganske mye usikkerhet. Fyllingsgraden er låg i de fleste landsdeler, og det er en situasjon med en del usikkerhet i Europa, branner og kriger.
5: Sier NVE-sjef Kjetil Lund.
6: Så det er viktig at kraftselskapene når de disponerer vannet, tar inn over seg det ansvar de har for forsyningssikkerheten.
5: Et stadig tørre og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen lurt.
6: Det gode og tunge argumenter for å bygge ut mer kraft I Norge. Både for å bidra til at strømprisene ikke blir høye, og for å sikre at vi har et fortsatt kraftoverskudd. Fordi det gjør oss et mer robust kraftsystem, gjør oss mindre avhengige av utvikling, hendelser utenfor landet vårt.
5: Norge dessuten et av få land som ikke har bygd ut særlig med ny fornybar kraftproduksjon de siste årene, sier kraftanalytiker Katinka Bogård I Volt Power Analytics.
7: Jeg vil si at det et veldig reelt problem. Vi I Norge det jo et, vi et av de få landene som ikke har bygd ut noe særlig med ny fornybar produksjon de siste årene, så det har jo stagnert, og vi trenger en god løsning på det for å få I gang ny kraftutbygging igjen.
6: Jeg ikke bekymret for kraftmangel, fordi vi har mange utlandskabler godt koblet til landene rundt oss. Men å være I en importavhengig situasjon ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må prisene, strømprisene I Norge være høyere enn landene rundt oss. Det dårlig for norsk næringsliv, og dessuten det uheldig for ja, sikkerheten vår da.
1: Det sa NVE-sjef Kjetil Lund til slutt. Reporter I denne saken var Simon Elias Vik Bogen. En av de mest folkekjære filmkarakterene vi har vendt tilbake nå.
8: Du, jeg har ikke så greit her, jeg heller. Snart 40 år, jeg har aldri purt.
9: Hva holder livet foran deg?
8: Det vet jeg ikke noe om. Det eneste jeg vet at jeg holder livet bak meg. Bo på Gjernehus. Jeg har aldri purt.
9: Ikke noe maser med deg. Det veldig oppskrytt.
8: Oppskrytt? Puling oppskrytt?
9: Puling, det blir man veldig fort lei.
1: Jeg hørte med to folkekjære karakterer, men vi skal snakke om Elling, kjent fra bøk, filmer og teaterscenen. Kulturreporter Håkon Nesse Morå, minn oss på, hvem Elling?
10: Ja, det var jo forfatteren Ingvar Ambjørnsen som først skapte Elling I boken Utsikt til paradiset fra 1993. Men for de aller, aller fleste så han nok mest kjent fra filmen om han. Den første kom jo da I 2001, 25 år siden, og der ble vi glad I den undrende, litt sånn uskyldige, men også nevrotiske karakteren. Filmen, den ble jo også nominert til Oscar for beste utenlandske film det året.
1: Og nå får man altså et gjensyn med han på kino. Hva kan vi forvente av filmen?
10: Ja, den blir nok litt sånn som de andre, en litt sånn sår, men også morsom da, film. Det var Drammens Tidende som først skrev om produksjonen, og de kunne melde at den baseres på boka Ekko av en venn, som kom I 2019, og som også har blitt gjort om til et teaterstykke. Elling, han har blitt eldre, og han har mistet sin beste venn, da, Kjell Bjarne. Nå må han møte verden. Uten sin irriterende rotekopp, men også gode støttespiller. Og jeg synes vi kan høre et utdrag til av hvordan de går hverandre på nervene, samtidig som de backer hverandre.
2: Kan jeg få låne underbuksa di?
3: Har du ikke ren underbukse på deg?
2: Nei.
3: Nå skiftet du sist.
2: Jeg ikke helt sikker.
3: Fort gjort å gå sur I ukene. Du vil ikke låne sokkene mine også, da?
2: Jo, takk.
10: Ja, og Per Christian Ellefsen, som alle tenker på han da de hører om Elling, han vender jo selvfølgelig tilbake igjen. Skuespilleren, han sa til NTB da det var en forrige teateråpningen, at folk rundt meg har aldri sluppet ham. De ser Elling før de ser Per Christian.
1: Og nå skal Elling til Drammen.
10: Ja, altså det foreløpig litt sånn ukjent om handlingen skal foregå I Drammen, fordi I boka så bor Elling nå I en sokkelleilighet på Grefsen I Oslo, men I større deler av filminnspillingen, den skal I hvert fall skje I Drammen, ifølge DT. For der ligger også Gateway Studios, som blir base for filminnspillingen. Det studio, det har fått mer plass I norsk filmindustri det siste, og senest I mai så var kjente skuespillere som Stephen Graham, kjent fra Snatch og Adolescence, og Toni Collette som folk husker fra Den sjette sansen og Little Miss Sunshine I byen, for da skulle de spille inn dramatiseringen av dokumentaren I Berlin.
1: Takk skal du ha for den oppdateringen, Håkon Nesse Morå. Utenriks, ungarsk helsevesen ødelagt av korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å heller jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røyste Viktor Orbán vekk fra makta i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
11: Vi på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tisza vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakke med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn at forholdene i helsevesenet elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus, fordi at sjåførene overarbeidet, bare en av oppdragene til Peter Madjar og hans regjering fremover.
1: Det sa korrespondent Sofia Paskevic fra Budapest. På den okkuperte Vestbredda bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne. Det skjedde i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami følger dette.
12: Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevepnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere.
1: Den siste tiden har altså omfang av bosettervold øket kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende det egentlig?
12: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
1: Og hva gjør Israel med bosettervalda?
12: Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yeshdin. Sistnevnt har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere, og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Å se kvalross på land kan bli et vanligere syn. Det mener en ekspert etter at flere har møtt på det store dyret i Finnmark den siste veka. Midt under soppplukkinga i Vestertana fikk Susanne Hetta og kjæresten henne et svært uventet syn i skogen. Bare en halv meter vekke, inne blant buskene, lå det brått et halvannet tonn stort dyr.
13: Vi ble så sjokkert, og vi begynte jo å viske. Jeg visket ganske høyt med en gang. Så, vi må trekke oss unna, og herregud, den lå her hele tiden. Og vi ble helt forbløffet og euforisk, men vi trakk oss unna da. Og så fikk vi fram kamera, selvfølgelig.
14: Par er ofte på turer, men denne opplevelsen overgår alle tidligere opplevelser.
13: Og nå har jo Øyvind og jeg, vi har vært på mange turer, vi har fotografert masse fugler og dyr, og vi har sett elefanter i Ghana, men at vi skulle se valross i Tana, det topper alt.
14: Valrossen ble først observert onsdag forrige uke i en grøft langs en fylkesvei i Tana. Like etterpå ble den funnet i skogen, hvor den har vært de siste dagene. At valrossen beveger seg i skogen er svært uvanlig, ifølge valrossekspert Rune Å.
15: Det er kun ett eneste tilfelle vi vet om hvor valrossen har gått så langt inn på land og i skog. Altså, det er også rart at jeg hadde ikke sett bildet da, så jeg nesten ikke trodde, men det er jo åpenbart at den ligger i bjørkeskogen. Altså, det er vanlig at de legger seg i fjæresteinene, altså 10-20 meter under vattnet, gjerne mindre, gjerne 2 meter hvis de får det til. Men 200 meter, det har vi ikke vært borte i før.
14: Valrosser som reiser sørover er ofte bare på korte besøk. Dersom Tana-valrossen oppfører seg som normalt, vil den trolig dra videre om noen få dager. Eksperten tror likevel at det norske folk vil se mer av valrosser i de kommende årene.
15: Det i utgangspunktet skyldes ikke klimaendringer, men rett og slett fordi at valrossbestand er i så god vekst, at da er det sånn at hvis du bare behelder samme prosentandelen som skal ut på vivanke, så vil jo den øke, sakte men sikkert, altså antallet. Så vi kommer til å få mange valrossbesøk i fremover.
14: Når ville dyr dukker opp i befolkede området flere ganger, pleier du å få navn. Mange husker kanskje valrossen Freya, som dukket opp i Oslofjorden, eller den hvite kjendiselgen Albino. Det er delte meninger om valrossen i Tana nå burde få et navn.
13: Det bør ikke gis navn til de her dyrene. De hører hjemme ute i naturen. Man skal ikke menneskeliggjøre dem, eller liksom domestisere dem, sånn som man gjør, ikke sant, med husdyr og kjæledyr. For den på en måte tillegger den egenskapen, eller sånt. Fordi at da tror jeg det blir lettere for folk å tråkke den for nær, rett og slett.
14: Eksperten mener noe annet.
15: For oss som skal drive med formidling, så er det veldig greit at de har et navn, for da vet vi umiddelbart hvem vi snakker om. Opplever at vi kan ikke være så redde for å gi et individ et navn. Det gjør vi jo med kyr, med katter, med hunder, altså for så vidt våre husdyr. Men vi skal ikke være redde for å gjøre det med ville dyr heller, som har noe helt unikt ved seg.
1: Reporterer her, Ida Emilie Lindseth og Ole Joksa Smuk. Klokka er 8.30. Dette er noen av hovedsakene våre i Nyhetsmorgen. Enslige forsørger for ytinger opp til millionlønn, sier ordfører, som nå ber om endringer. Iran med nye åtak mot amerikanske mål etter flere dager med pause fra USA. Og nye datasenter i Norge vil kreve mye strøm, og det kan gi deg en større strømrekning. Alle de som har noen feriedager til gode bør følge særlig med i Nyhetsmorgen frem mot klokka 9. Hvor bør en reise på tampen av ferien? Vi får tips. I studio i dag, Bjørne Østrem, Jukastein. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det ser ordføreren i Fredrikstad, Arne Sekkelsten, som viser til rekneeksempel med enslige som har opp til 7 barn. Han ser somme sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
16: Så går det utover lærere, det går utover blyanter i skolen, det går utover materiell for øvrig.
17: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
16: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
17: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
16: Nei, jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut I jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer. Jeg sier ikke nødvendigvis at det uriktig, men jeg stiller jo spørsmål ved om dette her noe som gjør at man har nok insentiver til å gå ut I jobb.
18: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren I Fredrikstad har løftet og gjort ved flere anledninger, at det for mange som går på sosiale ytelser, som belaster kommunen I stor grad, både kommunale tjenester og økonomisk krevende.
17: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
18: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det noen som I sum kan motta for mye I ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt I stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange når du har et eksempel med en såpass høy total, altså summen til ytelser.
17: Stenseng sier kommunen ikke maktesløs.
18: Det ganske store variasjoner også fra kommune til kommune, nettopp fordi du skal foreta en individuell vurdering til den enkeltes faktiske behov, og der det jo mange ulike ting som kan slå inn, selvfølgelig med hvor mange unger du har, og jeg kan forsørge situasjonen du I, så utfallet kan bli forskjellig fra sak til sak.
17: Ordfører Sekkelsten sier de har forsøkt å kutte I stønader til enkeltpersoner, men har blitt overprøvd av statsforvalteren. Nå har han tre ønsker.
16: For det første så må man se på om det riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til dette med nødhjelp, om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
18: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over I arbeid og gjør de helt nødvendige endringene. Så det arbeidet satt I gang, og der mener jeg vi må se på kritisk på alt som ikke godt nok med systemet vårt, og som gjør at for mange går på ytelser og ikke forsørger seg selv.
1: Trond Lydersen og Mats Rønning hadde laget denne saken. Framlegget om å kutte sosiale stønader vil skape debatt, det sier Agnar Kårbø, som politisk redaktør I Kommunalrapport.
19: Det vil alltid være kontroversielt når du stiller spørsmål ved disse ulike støtteordningene som vi har fordi vi ønsker en raus velferdsstat som skal forhindre at folk havner I fattigdom, at spesielt barnefamilier skal være det. Samtidig ikke dette noen ny problemstilling. Dette har vært diskutert I flere sammenhenger tidligere, blant annet etter flyktningekrisen I 2015, så kom det framlegg om å se på ordningene for å få til et system som gjør at du ikke får velferdsklienter som ikke ønsker å arbeide. Og så det jo som statsråden inne på, vi vet ikke helt omfanget av dette. Det selvfølgelig ikke veldig mange som har 7 barn og som inkasseres sånne beløp. Men for Fredrikstad og Sarpsborg, som disse kommunene som opplever denne sekundærflyttingen, som...
1: Og det dette da at en har innvandrere som flytter til en annen kommune etter en stund?
19: Ja, som kommer, det flyktninger og innvandrere som har bosatt I en annen kommune, så velger de å flytte til disse Østfold-kommunene etter en stund. Og for disse to kommunene her spesielt, men en del andre også, så blir det selvfølgelig en stor belastning. Og det jo det problemet som ordføreren I Fredrikstad tar opp. Men at det kontroversielt, det ingen tvil om.
1: Så har vi et velferdssystem som ganske omfangsrikt, og da det forskjellige ytinger en kan få. Hva må til for å få sosialhjelp?
19: Det en økonomisk sosialhjelp jo en midlertidig ordning for mennesker som trenger penger her og nå, som havner I en eller annen form for livskrise. Så det skal jo da, poenget midlertidighet. Og så vet vi at det noen som får en varig sosialhjelp, altså, og det kommunen som står for den, Og så har jo kommunene tidligere hatt muligheten til å se på hvor mange andre, hvilke andre inntekter disse støtteordningene, disse for eksempel familiene får, barnetrygd. Og så den muligheten nå fjernet, og så vil jo flere partier at den skal innføres. Men det jo her det problematiske kommer inn for regjeringen, Arbeiderparti-regjeringen, fordi at hvis de...
1: Stenseng sa jo at hun langt på vei deler uroet til ordfører, men kanskje vil ha en annen måte å løse problemet på?
19: Ja, det får vi se. Hun kunne nok tenke seg å stramme litt inn her og se kritisk på dette her. Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor inntektsberegnet barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enskilde forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså, det skal lønne seg å jobbe. Man skal stimulere til arbeid. Og i NAV-systemet vet vi også at det en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det ikke sånn at det opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
1: Kan du si noe mer om hvor stort omfang av dette er utover da kommunene Fredrikstad og Sarpsborg som har uttalt seg om dette?
19: Jeg sitter ikke med de tallene, og det gjør åpenbart heller ikke statsråden, for men vi vet at det er ikke store flertall, det er jo ikke denne situasjonen. Det er jo ikke så mange familier som har 7 barn, men som sagt, i disse to kommunene så er jo dette en utfordring, for de får jo disse, skal betale ut den økonomiske sosialhjelpen, og vi vet jo at den har økt, utbetalingen har økt til flyktninger, for vi hadde en dramatisk økning i antall flyktninger til Norge de siste årene. Så for kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo det beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
1: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
19: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
1: Det sa Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport. Og mer om denne saken kan du lese på nrk.no. Nå til Sverige, der 2 personer saknet etter en båtulykke nord for Marstrand. Reporter Ola Mjåland, hva er det som har skjedd?
20: Alarmen gikk ved 22-tiden i går kveld, da noen på land hørte rop om hjelp på vestkysten av Sverige, nord for Göteborg. Det var en familie på 4 som var i båten, og 2 av disse da savnet fortsatt. 2 personer ble funnet skadet og da brakt til sykehus. Det gjort søk med mange båter og helikopter, men foreløpig det bare funnet vrakrester og klær og puter fra denne båten. De mener derfor at de vet hvor ulykken kan ha skjedd, men nattemørke og regn og vind og dårlig sikt gjør det vanskelig å lete og pause. Og leteaksjonen er også da pauset noe underveis i natt.
1: Hvordan skjedde det som blir antatt å ha vært en kollisjon?
20: Ja, det er riktig. Det kan ha vært en kollisjon med en annen båt. Det er ikke bekreftet, men et 90 meter langt handelsskip er i hvert fall bedt om å snu for undersøkelser. Og det er et norsk rederi som eier denne båten. Lasteskipet var på vei fra Uddevalla til Kragerø, og kapteinen og de ombord skal ikke ha merket noe til en eventuell kollisjon. NRK har nå på morgenen snakket med rederiet Misje, og administrerende direktør der, Roar Misje.
21: Vi seilte fra Uddevalla og skulle til Kragerø. Vi har seilt ut leden her med kaptein og los på broen, og kaptein fikk da, etter vi kom ut i åpen sjø, fikk beskjed av Sjøfartsstyrelsen i Sverige om å snu og gå tilbake til Ankars, for de ville undersøke om vårt skip hadde vært involvert i en ulykke.
1: Hva blir nå gjort videre?
20: Det viktigste akkurat nå er å finne de 2 savnede, mens de 2 andre er på sykehus. Men parallelt så vil antagelig da politiet gjøre undersøkelser på dette handelsskipet og vrakrester av den andre båten for å finne ut om det kan ha vært en kollisjon. Og det er også viktig for politiet å gjøre avhør av de på handelsskipet og eventuelt også av disse 2 på sykehus hvis de er i stand til å prate nå.
1: Takk skal du ha, reporter Ola Mjåland. På Norway Cup har det vært en kraftig øke av deltakere som vil å bo på hotell. Fra i fjor til i år er oppgangen på 50%. Nå er det fremleis langt flere som vil å bo i gymsaler og i klasserom rundt om i Oslo.
22: Ok, kom inn! Vær så
23: god! Jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo.
0: De har bodd her siden lørdag og føler seg allerede som hjemme.
4: Her bor vi, og her alle skoene våre.
0: Jentene storfornøyde med sitt midlertidige hjem i klasserommet, til tross for varierende kvalitet på madrassene.
4: Våre har hullet.
5: Ja, det er mange som har hullet.
4: For eksempel dine her. Den er ikke luft.
0: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har i år valgt å innlosjere seg på hoteller rundt om i byen, sammenlignet med i fjor.
23: Ok, kom an. 1, 2, 3, til Norge!
0: På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han en av dem som har gått for myke senger og stillhet i år.
24: Jeg en som liker å sove på natta, og da det digg å ha stillhet. Så når vi bor i gymsal, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller.
23: Ja, kom an da.
0: 11 000 av deltakerne sover fremdeles i gymsaler rundt om i byen. Leder i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, selv heldig overbevist om at gymsalsoving hører Norway Cup til.
25: Det var noe med den dynamikken som oppstod på kvelden når man lå på skoler, og det var mye tull og tøys.
0: Hun mener det viktig å huske at komfort ikke nødvendigvis det viktigste når man skal delta på fotballcup.
25: Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også de kuleste minnene. Enn å liksom isolere seg og dele opp i hotellet.
0: 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
26: Nei, damer, nye venner. Alt.
0: Daglig leder i Norway Cup, Tone Lien, forteller at mange angrer på å ha valgt hotellkomfort og velger annerledes året etter.
27: Det vi ser at en del av de som faktisk har prøvd å bo på hotell før, de synes kanskje ikke det var like Norway Cup-stemmer. For da hadde man ikke de andre lagene så tett på. Man kunne kanskje ikke få like mange venner, kanskje man skulle flørte litt. Man fikk ikke den nærheten av å være på cup.
0: Tilbake på Tåsen skole det ikke manko på Norway Cup-stemning. Ålesund-jentene har bestemt seg for å ta med VM-ånden til Ekebergsletta i år.
28: Ro! Ro!
1: Reportere, her var Idun Kjøl, Viggo Munever, Gildis. Klokka 10 det P2-pulsen, programleder Svein Ole Engels Vold, og i dag skal det ta tak i et vanskelig tema.
29: Ja, det jo det. Akkurat nå så reporter Magnus på vei ut til Utøya. Jeg merker at jeg skvetter litt bare i siden Utøya, fordi man kjenner historien, man har den present fortsatt, men det det jo ikke alle på denne sommerleiren som har. De var kanskje for unge til å huske noe av det, og hvordan skal man da forholde seg til å være en del av historien med å da være på en sommerleir som det, og på en andre side kanskje ikke være en del av historien og finne sin identitet i det. Det tenker vi skulle snakke om. Og så var det jo sånn at flere måtte stenge kommentarfeltene på diverse medier på 22. juli nå forrige uke, fordi det som ble ytret der var for, ja, for å si det sånn, det var ikke veldig bra. Og hva sier de unge på Utøya til det? Det skal vi spørre om i dag.
1: Og forhåpentligvis få svar i P2-pulsen klokka 10. Dette er nyhetsmorgen klokka 8.45. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det lønner seg mer å være i jobb. Det mener ordføreren i Fredrikstad, Arne Sekkelsten. Et norsk frakteskip skal undersøkes i samband med en båtulykke i Sverige. To mennesker er sakna fra en fritidsbåt, og de to fartøyene kan ha kollidert. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen i gang at etter signalfeil. Passasjerene må fremleis rekne med forsenkinger. Og straks skal vi høre hva NRK sin filmmelder mener om den nye Spider-Man-filmen. Med mye regn og bare en handfull dager med over 20 grader det mange turister som vel vekk Nord-Norge. Ferjetrafikken til Lofoten har nærmere 30% nedgang sammenlignet med i fjor.
30: Hei!
31: Hei, vi har ingen bokning. Kommer vi med en dårlig?
30: Dere skal komme med, ja.
32: Det mye turister på fergekaja i Bodø.
30: In the third lane all the way up front, because bikes board first.
32: Men det ikke den samme pågangen som i fjor, sier billettør Gaute Svensen.
30: Sommeren har egentlig vært den har varit roligare än förväntat för det vädret har varit ganska dåligt i juli.
2: Small village is Gravdal.
32: De har reist fra Paris for å oppleve lyse netter.
3: For one week it's okay. It's a little bit cold, but it's okay.
32: For på andre siden av fjorden ligger en av de store turistmagnetene I nord, også for Hanna fra Stockholm.
6: Ja, det ikke vädret som styrande, utan vi vil til Lofoten.
32: Det en klar nedgang I fergetrafikken til øygruppa. Tall för juni visar en reduktion på 30% på hovedsambandet I förhåll till I fjor. Kajakguiden Cedric Schumacher på Reine I Lofoten märker nedgången.
7: Like last minute bookings and just walk-ins, that's less. Almost the same amount of tours, but they're not as full maybe on a grey day.
32: Färga närmar sig den berömda fjällräcka. Edvin Nilsen tror været kan skremme bort en del turister.
8: Jeg tror gode værforhold mye å si for om folk orker å komme hit eller ikke. Det helt klart.
32: Han og Patrick, Vilde og Martine planlegger fjellturer, surfing og fisking I Lofoten.
9: Han veldig glad I å ta bilder på Zoom, så noen Zoom-vennlige steder.
10: Og så det lov å håpe at det snur og blir bedre også. Så skal vi kose oss ut uansett.
11: Ja. Ja.
1: Reporter her var Lars Bjørn Martinsen. For mange så nærmer sommerferien seg slutten, men kanskje du blant de heldige som har noen feriedager til gode. Da kan vi jo få noen tips til hvor en bør bruke disse her feriedagene. Merete Moen, du har vært I 78 land og deler reisetips for tusenvis av følgere på sosiale medier under navnet World with a Suitcase. God morgen.
12: God morgen.
1: For de som blir tatt av eventyrlysten og lyst til å bestille seg en spontantur, hvor lønner det seg å reise akkurat nå?
12: Den som har ferie til gode veldig, veldig heldig. Fordi at nå det så mange muligheter, nå det så mange gode tilbud. Føler man at man ikke har fått nok sol og varme I sommer, så det veldig rimelig å dra sydover. Til typiske sydendestinasjoner så får du nå flybilletter til en god pris, og dette vil bare fortsette nå fram mot skolestart og etter skolestart også. Det alltid sånn, hvert eneste år. Så klarer man å være litt fleksibel, hive seg rundt, så kan man få flybilletter til en god pris. Man må bare passe på at man også kommer I retur, for mange skal hjem. Du kan ha et ledig fly ned, og du kan risikere å betale ganske mye og sitte trangt på flyet hjem. Og så må man også huske på at resten av Europa, mellom og Sør-Europa, har nå ferie, sånn at du kan risikere at du må betale mer for hotellet enn det du kanskje hadde planlagt å bruke.
1: Så vi tenker gjennom både altså nedreise, opphold der og hjem igjen. Hvis ikke, så kan det bli dyrt allikevel, selv om tanken var at det skulle bli billig tur.
12: Helt riktig.
1: Ja.
12: Helt riktig.
1: Og så det jo sånn at I Europa så har jo de ferie også lengre nå, så hvis en skal reise om, kanskje ikke med det første, men om en liten stund, så det fremleis mye aktivitet når Europa har sommerferie.
12: Ja, I hele august så det ganske trangt om plassen, så det må man bare ta høyde for. Men igjen, veldig mange flokker seg på de samme stedene, så tenker man litt utenfor boksen, drar litt vekk fra de store turistdestinasjonene. Man kan for eksempel, så velger man en gresk øy, så kan man fly til en, kan man ta båt til en annen, og kanskje en tredje, og så kommer man da steder hvor ikke så mange reiser til.
1: Så det jo mange også som ønsker seg, ikke nødvendigvis til de varmeste plassene, nå vet vi jo at det veldig varmt I Europa. Hvis en ønsker en litt kjøligere plass, en slags coolcation, hvor bør en reise da? Du har jo nett kommet igjen for en tur på Færøyene.
12: Det har jeg, og Færøyene nå et reisemål, sammen med Island, Svalbard, Irland, England. Det da... Litt sånn, Færøyene en kombinasjon av coolcation og quietcation. Man søker litt ro, man søker bort fra store mengder turisme, og man får et behagelig klima. Færøyene var en fantastisk opplevelse. Det var grønt, man hadde 4 årstider på en dag, det var spennende, det var rolig. Og selv nå, jeg var der nå I starten på juli, som I høysesong, og det var ikke crowded I det hele tatt.
1: Ikke så crowded, og hvor varmt var det der?
12: Det var i sånn 12-15 grader.
1: Behagelig
12: 12-15 grader. Sånn, ja, sånn norsk fjelltemperatur, vil jeg si.
1: Og det er jo rundt de temperaturene en hatt i Nord-Norge, og Lofoten har det da altså, som å høre, hatt en nedgang i turisme i sommer. Kan det lønne seg da for nordmenn som nå kan reise på en liten tur og reise opp der og få litt fred og ro?
12: Absolutt. Du kan få fred og ro, og jeg tror også at du kan få en, gjøre en god deal. Fordi at hotellene, utleieselskaper og også enkeltpersoner som leier ut overnatting, har opplevd store kanselleringer. Så er man litt for seg nå, så kan man kanskje få et bedre rom, man kan kanskje få en rabatt, man kan reise til Nord-Norge, og hvem vet, plutselig så skiner solen der.
1: Og du har jo da vært veldig mange plasser, og mange når de leter etter en ny destinasjon, så er det jo kanskje at det er en plass ikke så veldig mange andre har vært før deg. Har du noen tips om noen eksotiske, nye, spennende plasser en kan vurdere?
12: Jo mer jeg reiser, jo mer glad blir jeg i absolutt alle stedene jeg reiser til. Men jeg vil si at det å tenke litt nytt, oppsøke plasser man ikke har tenkt på før, plasser som ikke så mange reiser til, det har gitt meg de beste reiseopplevelsene.
1: Og når en først har kommet seg på tur, hva bør en tenke på når en har kommet fram for å få en best mulig opplevelse?
12: Snakk med de lokale. Få tips om, hvor, om de beste strendene, få tips om de beste restaurantene, løp, holdt jeg på å si, ikke etter alle de andre turistene. Man trenger ikke se alle severdighetene, man trenger ikke se alt sånn topp, to do. Gå din egen vei, føl på det, og først og fremst det å reise, og det å reise på ferie skal jo være moro, man skal slappe av, man skal hente energi, og da er det å finne sin egen vei da, og gjøre det som man føler for. Og ja, gå i bakgatene, bare kos deg, og da kommer opplevelsene. Prat med folk. Det er moro.
1: Prat med folk. Takk skal du ha, Merete Moen. Du deler reisetips under navnet World with a Suitcase. Takk for at du kom til oss.
12: Tusen takk for at jeg kan få komme.
1: Nå skal det handle om film. En ny Spider-Man-film med Tom Holland og Zendaya har kinopremiere i dag. Den har undertitelen Brand New Day og er et brukbart superhelteventyr, ifølge NRK sin filmkritiker Birger Westmo.
4: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
5: At den nye Spider-Man-filmen heter Brand New Day signaliserer en rekalibrering av den kjente Marvel-figuren. Helt nytt er det her likevel ikke, for det kan konstateres at alt er mer eller mindre som før. Regissør Destin Daniel Cretton tar få store sjanser i et brukbart superhelt-eventyr som ligner mye på sine forgjengere. Skuespiller Tom Holland greier også denne gangen å tilføre rollen menneskelige kvaliteter som gjør Spider-Man interessant og relaterbar. Det er en prestasjon innenfor et begrenset superheltformat som både han og filmskaperne fortjener anerkjennelse for.
4: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
5: I forrige Spider-Man-film, No Way Home, fikk Peter Parker all som kjent hans virkelige identitet til å glemme han for deres egen sikkerhets skyld. I denne filmen har han derfor operert helt alene i 4 år, både på privatfronten og i kampen mot kriminalitet i New York. Det skal vise at Peters ensomme tilværelse tærer på både kropp og sjel, noe som skal gi noen uventet fysiske utslag. Det blir også vanskelig for han å holde seg unna ekskjæresten MJ, spilt av Zendaya, og kameraten Ned, spilt av Jacob Batalon, når de kommer ramlende inn i livet hans igjen uten å ane hvem han er. Den største utfordringen er likevel en ukjent figur som angriper Damage Control, en superheltkontrollerende instans ledet av Metzger, spilt av Tramell Tillman. Angriperens bevissthet kan nemlig hoppe fra den ene personen til den andre, noe som gjør hen vanskelig å fange.
11: We're faced with a threat that can be anyone.
13: You sure you want to do this, Scorpion?
11: You think I'm Scorpion?
5: Det tydelig at Spider-Man Brand New Day følger Marvel-oppskriften nøye. Det litt av et syn å se helten svinge seg himmelhøyt mellom skyskraperne I flere godt gjennomførte actionsekvenser. Hver det med tannløse innhopp av to andre Marvel-figurer, nemlig Hulken, spilt av Mark Ruffalo, og The Punisher, spilt av John Bernthal. Og filmens antagonist forholdsvis lite interessant når hen først avdekkes. Spider-Man Brand New Day bæres heldigvis godt av Tom Holland, som etter snart 10 år som Peter Parker har festet et godt grep rundt rollen.
13: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
14: Oh yeah? No way, that's crazy.
15: Terningkast 4.
1: Det var Birger Westmo som hadde sett og vurdert Spider-Man Brand New Day, som altså har kinopremiere I dag. Og du finner flere filmvurderinger på nrk.no/anmeldelser. Då ska vi vidare in I dagen och då lurer vi på statsmeteorolog Bente Wahl, hva vær får vi I dag?
16: Nej, det jo som det har vært litt I det siste. Det ganske varierende rundt omkring. Jeg vil kanskje trekke fram Svalbard I dag, fordi der blir det 13 grader kanskje. 13,6 det varmeste de har hatt I år, så det kan faktisk bli årets varmeste dag og mye sol.
1: Stor sol ser man der.
16: Stor sol og høye temperaturer. 13 grader ganske varmt I juli i Longyearbyen. I Troms og Finnmark så kom det inn et nedbørområde I går. Det gikk ganske mye regn I deler av Troms. Det har vært et ras blant annet der, så det blir nok gradvis litt lettere. Det gått over til byger, så Troms noe mindre nedbør utover dagen. Fortsatt en del byger I Vestfinnmark, og så trekker dette østover til Østfinnmark utover ettermiddagen og kvelden. Nordland henger det også igjen litt byger, men her blir det lettere utover ettermiddagen, så muligheter for litt sol I Bodø blant annet, selv om temperaturen ikke veldig sommerlige. Trøndelag får også en ganske fin dag nå først på dagen. Temperaturer over 20-tallet mange steder, før det kommer byger også dit utover sen ettermiddag. Kveld. Våtest I dag blir nok på Vestland og kanskje særlig Vestlandfylket, der har vi sendt ut et farevarsel I indre strøk. Det blir en del nedbør fra sent I kveld og særlig da natt til torsdag. Sør-Østlandet stiker av med det kanskje beste været, bortsett fra Svalbard da I dag også. Temperaturer over 25 grader mange steder, kanskje opp I 27-28, men det kan være at det dukker opp en annen byg også på Sør-Østlandet utover ettermiddagen.
1: Og nå nærmer vi oss slutten på juli måned. Det har vært en tørr juli, sier du, men dette har vært litt fordelt utenfor
16: Ja, det eneste som har hatt det våtere normalt, det faktisk Nordland, men ellers har det vært kjølig både på store deler av Vestlandet og ikke minst I Nord-Norge. Kun Rogaland, Sørland og Østlandet som har temperaturer over normalen, men ikke sånn veldig mye det heller. Så det egentlig ikke kommet så veldig mye nedbør, bortsett fra da I Nordland. Og så har det vært kjølig da, særlig I Nordland og Troms, det vel de som skiller ser ut som har hatt det kjøligst, så vi får håpe at de får litt høyere temperaturer nå på tampen.
1: Takk skal du ha, Bente Wahl. Ansvarlig for nyhetsmorgen, Anders Borgen Werring, teknisk ansvarlig Helge Svensson, produsent Eli Bjelland.
17: God morgen, her NRK Nyheter klokka 9. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører I Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige, fremfor å jobbe. Bruken av isolasjon I flere norske fengsler økt kraftig, og sivilombudet kritiserer utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike har vedtak om såkalt cellefengsel mer enn 20-doblet seg siden 2024. Hele avdelingen med innsatte låses inne på cellene sine I timesvis fordi det ikke nok folk på jobb. Nestleder Oddvar Torbjørnsen Faltin bekymret.
18: De aller fleste innsatte som låses inne forteller at dette påvirker psyken deres. De blir sittende alene med tankene sine. Det å være innelåst på de få kvadratmeterne uten mulighet for å prate med andre påvirker psyken I negativ grad for veldig mange. Og det jo nettopp det vi søker å unngå, at man skal bli I dårligere psykisk form når man slipper ut av fengselet enn når man kommer inn dit. Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
17: Et norsk skip skal undersøkes I forbindelse med at 2 personer savnet etter en båtulykke I Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken like etter klokka 22 I går. Det var personer som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. De har nå bedt et norsk skip snu for å bli undersøkt. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedøra av jern ble slått av hengslene. Sjekker du treningsklokka hvis noen spør deg om hvordan du har det? Det sier skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold at hun opplever at unge utøvere gjør. Nå advarer hun mot at klokka får bestemme alt.
0: Jeg tror ingen klokke klarer å skjønne hvordan du har det, uansett.
19: I stedet for mener hun det viktig at man lærer seg å skjønne kroppens signaler.
0: Hvis jeg begynner å bli sliten, så mister jeg liksom litt godt humør og sånn.
19: Thomas Lostengard er professor ved Instituttet for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøyskole. Han sier at særlig barn og unge kan være sensitive for informasjonen en treningsklokke gir.
20: De har kanskje ikke helt den kritiske refleksjonen rundt ting, og så frem til man får tall på klokka, så kan det oppleves som veldig, sånn, veldig fasit.
17: Reporter Sara Sivertsen Farendorf, for mer om saken kan lese på nrk.no. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
21: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Vi i slutten av juni 2009. Jeg 10 år og har nettopp tatt en avskedsrunde med 5A på Gjerdrum barneskole. Jeg skulle flytte. Hvor skal du flytte egentlig? Spør Sondre R. Jeg vet ikke, men mamma sier vi skal flytte til et stort hus, svarer jeg. Kult, sier han og gir meg en klem. Jeg og Sondre R. var ikke spesielt nære venner. Jeg var nærmere Sondre N., men ikke så nærme at vi kom til å ha noe særlig kontakt. Det visste jeg allerede da. Det stemte så klart. Håper Sondrene har det fint, og at de kanskje hører på mitt sommer i P2. Av en eller annen grunn håpet jeg som de skulle savne meg. At de skulle si ordene «Åh, nå skulle Ramon vært her. Han hadde digget dette». Men jeg tror ikke jeg la igjen et sånt inntrykk. I dette programmet, som tilhører meg, Ramon Andresen, vil jeg gjerne ta deg med tilbake til en sommer hvor jeg forsto litt mer av hvordan jeg fungerer. Kanskje var jeg litt annerledes, og kanskje hadde jeg vært det hele tiden, men det var først nå jeg fikk kontakt med et blikk på meg selv som lå utenfor mitt eget hode. Det var rett og slett sommeren jeg ble selvbevisst. Nå er jeg artist, men i 2009 er dette kun en dårlig skjult drøm. Jeg var så heldig å få avslutte sommeravslutningen til Gjerdrum barneskole med en sang. Ingen hadde spurt meg om jeg kunne gjøre det. Jeg hadde mast i mange uker, så klart. Men kontaktlæreren min Morten skjønte det. Han skjønte at jeg trengte å gjøre et siste inntrykk på 5A og resten av Gjerdrum barneskole. Du lurer sikkert på hva slags låt jeg hadde valgt meg ut til den store anledningen. For å være ærlig husker jeg ikke. Men det var i perioden jeg oppdaget Whitney Houston, så vi kan jo tenke oss at det var en av hennes store ballader. Selv om det kan høres ut som jeg hadde selvtilliten på plass, så var jeg nervøs. Det var ikke noe jeg pleide å være, tvert imot, men denne dagen hadde jeg nemlig planlagt et lite stunt som kan minne om fenomenet stage diving. Det er kanskje tiltenkt de store artistene, men jeg var litt sen i utviklingen av selvinnsikt, så dette var jo så klart noe jeg måtte inkludere i min opptreden. Jeg skulle tross alt avslutte hele showet. På slutten av sangen skulle jeg gjøre en forenklet versjon av en stage dive, som egentlig bare var å hoppe ned fra scenekanten og ned på gulvet. Jeg vil gjette 1 meters høyde, men man må jo huske at jeg var 10 år, og sikkert ikke så mye høyere enn 1 meter selv, så høyden var nok til å skape frykt og nervøsitet. Men stuntet skulle gjennomføres koste hva det koste vil. På slutten av nummeret hopper jeg ned fra scenen stolt og fryktløs. Mottagelsen er vanvittig. Salen reiser seg, de måper av begeistring og slår hendene sammen så rommet fylles av applaus. Eller, ikke helt. Sannheten er at stillheten aldri har vært høyere. Vi snakker sirisser som gnisser beinene mot hverandre stille. Jeg har en livlig fantasi, så det kan være jeg innbiller meg ting, beklager på forhånd. Det jeg derimot skulle ønske jeg hadde innbilt meg, var turen hjemover fra skolen. For, som i en dårlig coming-of-age-film, så er det så klart noen eldre gutter som går bak meg, mens jeg naivt holder en pinne som subbes bortover.

Den samme uka reiste jeg til mitt favorittsted, Kambo. Jeg kunne fortalt deg hvor det men skal jeg være ærlig, så vet jeg ikke helt nøyaktig. Og ikke vil jeg søke det opp heller. Jeg vil bevare barndomsmagien så lenge jeg kan. Om jeg skal gjette, det retning Fredrikstad. Du skjønner, min mormor og bestefar hadde båtplass på Kambo, hvor de hadde en fantastisk seilbåt jeg fikk besøke hver sommer. En Maxi 77 som var fylt med startkjeks, leverpostei og brettspill. Jeg har skjønt med årene at det ikke nødvendigvis en så vanlig kombinasjon det med startkjeks og leverpostei, men hvis du får muligheten til å teste det, så anbefaler jeg det sterkt. På båten fikk jeg gå i pikéer, rute til shortser og synge Whitney Houston så mye jeg ville uten at noen sa noe på det. Et fristed. Det beste av alt var at jeg fikk være med mormor og bestefar. Mamma jobbet på hotell denne tiden, og sommer var høysesong, så besteforeldrene mine tok godt vare på meg i mellomtiden. Jeg har fantasien min fra mormor. Hun kunne dikte opp en verden så fin at jeg aldri ville forlate den. En gang husker jeg vi tok en liten robåt bort til en øy rett utenfor båtplassen. Jeg vet ikke om det faktisk var en øy, men for historiens skyld så tenker vi at alt jeg forteller videre nå stemmer. Men vær så snill, ikke faktasjekk. Det ødelegger magien. På denne øya var vi strandet. Båten var sporløst forsvunnet, og alt vi hadde å leve på var en flaske Solo, en pose gifler og startkjeks med leverpostei. Å nei, tenkte jeg. Hvordan skal vi klare oss? Men mormor hadde en plan. For at vi skulle klare å komme oss av denne øya, måtte vi synge. Vi måtte synge tilbake båten, for den hadde gjemt seg. Jeg lukket øynene, som hun ba om, holdt hun i hendene og gjorde meg klar til å synge. Nei, vent, jeg har glemt det viktigste, avbrøt hun. Det må være din favorittsang. Valget endte på Sommer og skolefri, vinnerlåta fra MGP Junior 2007. Etter kun ett refreng var båten plutselig dukket opp igjen. Wow, hvisket jeg lavt. For av en eller annen grunn så håpte jeg det ikke skulle gå. At vi skulle være strandet på den øya, bare jeg og mormor, for resten av livet. Det betydde kanskje at jeg kunne slippe å reise tilbake til fastlandet. Slippe å løpe hver gang jeg ikke klarte å sone ut de store gutta i ropet. Jeg likte meg så godt i denne verden hun hadde skapt. Heldigvis fikk jeg være i denne lille verden i noen uker til, og tradisjon tro så satte vi skuta retning Strømstad. Her var det en fantastisk strand med blått hav og hvit sand. Hele livet mitt har jeg elsket å bade. Mormor har fortalt meg at hun alltid måtte vite fargen på badeshortsen min før jeg hoppet ut i havet. Jeg var visst mer under vann enn over. Jeg tror behovet for å være så mye under vann stillheten. Alt prat blir til mumling, og det ingen vits i å tyde hva noen har å si over vannet. Fokuset endrer seg også. For plutselig kan du ikke ta for gitt at kroppen skal gjøre jobben med å leve på autopilot. Du må holde pusten og kjenne etter om når det nok, og du må opp igjen for å trekke luft. Du har ikke tid til å tenke på noe annet enn å overleve. Kanskje det det som gjør det så appellerende for meg, at jeg ikke trenger å tenke på noe annet enn å overleve. Der har du ikke tid til å tenke om du passer inn eller ikke. I vannet kunne jeg fantasere på meg en lang hale med finner. Min favorittfilm fortsatt den samme nå som da. Den lille havfruen, eller La Sirenita, som den heter på spansk. Mormor var den eneste jeg fikk med meg inn i havfruens verden. Vi utforsket havet litt etter litt, kun oss to. Det var fint å føle seg forstått uten å si noe. Til denne turen hadde jeg dessuten fått en Discman og en Hits for Kids-plate som en liten sommergave fra mamma. For dere som ikke vet hva en Discman så er det en slags portabel CD-spiller. For dere som ikke vet hva en CD-spiller søk det opp. Musikken ble også til et sted jeg kunne forsvinne. Det ble som en livbøye på et urolig hav, som med mormor. Bare hun så badeshortsen min i havet, visste hun at det ikke var noe å bekymre seg for.

Som med alle eventyrene, så måtte dette også ende. Og jeg måtte til slutt pakke baggen og dra hjem igjen. Men hvor var hjemme nå da? Mamma hadde sagt vi skulle flytte til et stort hus. Det nærmeste vi hadde bodd i hus var i sokkelleiligheter langs gata til tante og onkel. Jeg har vært mye heldig selv i alt det uheldige. Selv uten søsken så har jeg alltid vært nær mine fetter og kusiner, og fikk vokse opp med dem i mange definerende år. Når jeg tenker på det, får jeg opp et bilde hvor de omringer seg rundt meg som en ring, og at i denne ringen kunne jeg få være meg selv. Det var ikke før vi flyttet at jeg fikk kjenne hvor viktig det hadde vært å ha ringen rundt meg. Den spanske pappaen min har aldri vært i bildet. Det har kun vært meg og mamma. Misforstå meg rett, det har vært fint, men jeg har alltid hatt en liten sorg rundt det at jeg er enebarn. Nå har ikke jeg vokst opp med søsken selv, men jeg tror at alle hadde hatt godt av å vokse opp med noen søsken. På godt og vondt. Jeg får ofte kommentarer på at jeg har typiske enebarntrekk. Siden det kun har vært meg sammen med min mor, har jeg alltid fått det som jeg vil. Ja, det var helt til mamma fikk seg en kjæreste, da. Det hadde skjedd noen år tidligere, men nå skulle han flytte inn sammen med oss, noe jeg syntes var rart og vanskelig. Jeg hadde alltid fått ha mamma for meg selv, og nå måtte jeg plutselig dele henne med en voksen mann. Jeg forstår kanskje litt hva de mener med at jeg er et typisk enebarn. Han ble fort viktig for mamma, og mamma var viktig for meg, så jeg måtte bare se forbi at jeg ikke var så fysen på å dele kvinnen i mitt liv med noen andre. Jeg og kjæresten til mamma fant aldri helt tonen, men vi hadde ikke så mye annet valg enn å tolerere hverandre fremover, nå som vi skulle bo under samme tak. Vi ankom det store blå huset, en times kjøretur unna Gjerdrum. Huset hadde hele 3 etasjer og en hage. Jeg var heldig og hadde fått rom i øverste etasje. Det hadde eget bad med badekar. Når jeg tenker over det, så var det en vanvittig luksus. Jeg skulle nok satt mer pris på det, nå som jeg bor i en liten Grünerløkka-leilighet. Rommet hadde plass til en sofa, egen skrivepult og en TV. Men dette var ikke et vanlig rom. Du skjønner, rommet kunne formere seg til mange forskjellige ting basert på mitt humør. Hvis jeg følte for å underholde, så ble gulvet til en scene med imaginært publikum i sofaen. Om jeg ville på TV en ettermiddag, så ble plutselig sofaen til en talkshowstol, og på kanten satt plutselig Fredrik Skavlan med spørsmål om hvordan livet kunne være som så kjent og offentlig i en alder av 10 år. Vanskelig, så klart, svarte jeg. Men selv om rommet fort ble min venn, så skapte det også mye ensomhet. Noen ganger så banket virkeligheten på, og plutselig var ikke publikummet eller Fredrik Skavlan der. «Du skal ikke ut og leke litt med de andre barna i nabolaget da?» spurte mamma. «Jeg har hørt det er en gutt på din alder i nabohuset.» Øynene mine sperret opp. Det var nøyaktig dette jeg trengte. En venn.

Jeg banket forsiktig på. Jeg ville ikke virke desperat heller. Det trampet i trappene. Det var som om han ventet på meg. Døren åpner seg med et smell og går opp så fort at jeg må passe meg. Plutselig sto han der. Han hadde krøllete lyst hår og lyseblå øyne. Jeg tror jeg ble forelsket i han da, men jeg visste ikke helt hva den følelsen var, eller om det var greit å føle på. «Hei», sa han spørrende. «Hei, jeg Ramon, og mamma sa vi skulle leke sammen», sa jeg lavt. «Hæ?» spurte han. «Jeg sa, skal vi leke sammen?» sa jeg med selvtillit og litt angripende. Jeg kan ikke huske at han noen gang svarte ja på det. Jeg husker bare at vi lekte sammen den dagen. Og dagen etter det. Til og med dagen etter det. Han elsket Erik og Chris. Jeg var mer Carpe Diem-fan. Han fikk meg til å føle meg kul. Det hadde jeg liksom aldri kjent på før. Vi hang overraskende mye. Det var fortsatt sommerferie, og verden var så vidunderlig liten. Det var som om vi to var de eneste barna som eksisterte på dette nye stedet. Vi hadde tid, og vi hadde hverandre. Hos meg kunne vi se på musikkvideoer på YouTube til langt på natt, og hos han spilte vi Super Mario på Nintendo Wii. Vi var forskjellige, men det gjorde liksom ikke noe. Det var fint å ha en venn. En dag i juli sto solen midt på himmelen, og gradestokken viste et tall over 20. «Vi må dra og bade», sa han. «Ja», ropte jeg. Uten å tenke oss om, pakket vi en sekk med det vi trengte, tok hver vår sykkel og dro til nærmeste vann. Han var en sånn fyr som kunne sykle uten hendene på rattet og hadde hjelmen hengende på styret. Jeg var en sånn fyr som hadde støttehjul litt lenger enn normalt. Mamma var bekymra, vet du. Etter lange oppoverbakker hvor vi hadde trillet opp syklene mer enn vi faktisk hadde syklet, kom vi frem til vannet. Et stort ferskvann med en brygge man kunne hoppe fra. Jeg hadde mye stolthet i at jeg kunne gjennomføre flotte stup. Det var ikke alle på min alder da som kunne det, så det var kanskje den eneste street creden jeg hadde på det tidspunktet. Tjernet var omringet av en gressplen, men den var dekket av håndklær og ungdommer i bikinier og badeshortser som hadde tenkt det samme som oss den dagen. Jeg kan ikke huske å ha vært noe spesielt flau over hvordan jeg så ut, fram til dette tidspunktet, men noe hadde endret seg på de få sommerukene. Plutselig ble blikkene i speilet lengre. Det var ikke lenger for å se om jeg hadde noe i tennene, men heller hvorfor magen min hang litt mer over buksene enn tidligere. I retrospekt er det nok forelskelsen som hadde skylda, men dessverre ble det et vedvarende problem i mange, mange år etterpå. Vi hadde funnet oss en plass å legge håndklærne våre på. Nabogutten ser ut til å ikke bry seg så mye. Han fokuserer mest på å komme seg ut i vannet for å kjøle seg ned. Jeg ser rundt meg. Ser om noen ser at jeg tenker stygge tanker om meg selv. Det er så høyt i hodet mitt, så noen må vel høre det, tenker jeg. «Førstemann!» roper naboen. Han har allerede tatt av seg t-skjorten og fått på seg badeshortsen. Jeg kvier meg. Leter etter unnskyldninger som gjør at jeg slipper. «Går det bra?» spør han. Han har hørt tankene mine. Jeg mumler noe som ingen av oss helt forstår. Jeg bruker de få sekundene jeg har før han forventer et svar på spørsmålet til å manne meg opp. Finne mot til å ta av meg t-skjorten og vise naboen at jeg kan stupe bedre enn han. Men jeg klarer ikke. «Jeg føler meg litt dårlig», sier jeg lavt. Han ser på meg bekymret. Han legger håndflaten sin mot min panne. «Du har ikke feber, så det går sikkert bra», sier han. «Det går sikkert bra», tenker jeg. Jeg begynner å tenke på det som en fremførelse. Det er jeg jo flink til. Gressplenen er scenen, og naboen mitt publikum. Jeg skrur på et slags alterego. Forsiktig begynner jeg å ta av meg t-skjorten, og før jeg vet ordet av det, er den av. Det gikk bra. Jeg kom ut, tok et stup, og naboen var imponert. Han ga ingen applaus, men det føltes nesten sånn. Skulle kanskje ha bukket. Etter vi hadde badet en stund, gikk vi tilbake til håndklærne våre. Tenk at jeg nå lå ved siden av min første ordentlige forelskelse. Jeg var trolig Norges lykkeligste 10 år gamle gutt på det tidspunktet. Det
skulle dessverre ikke vare så lenge.

0: Rullgardinene på soverommet mitt fikk støv på seg etter å aldri ha blitt rørt den sommeren. Den dårlige samvittigheten man får når man velger å sitte inne på solfylte dager, kom ikke før noen år senere. Etter hvert som ukene gikk, så fikk naboen andre ting å gjøre enn å henge med meg, så jeg endte opp med å spille tv-spill og se musikkvideoer alene. Resten av tiden tvinnet jeg tommeltotter og så i taket, mens jeg drømte meg bort på store scener, og ventet på at høsten og det nye skoleåret skulle begynne. Jeg trenger nok ikke fortelle deg hvordan det var å være ny elev i 6. klasse. Du har nok gjettet deg frem til svaret allerede. Jeg begynte fort å savne Gjerdrum. Savne til og med de store gutta. Savne flokken min. Behovet for å passe inn hadde ikke tatt så stor plass hos meg før denne høsten. Jeg begynte å legge merke til hvordan jeg kledde meg annerledes, og også at mine interesser ikke var de samme som de andres. Jeg begynte å bry meg så mye at jeg sa til mamma at jeg ønsket meg et par med Uggs. En type støvlett laget av saueskinn med flis på innsiden og semsket skinn på utsiden. Fortsatt veldig populært skotøy, men spesielt populært i 2009. Skoene var for det meste forbeholdt jenter, men det stoppet ikke meg fra å mase til mamma om at «disse skoene må jeg ha, hvis ikke blir jeg deprimert». Sitat slutt. Et dramatisk barn, men vi er vel ikke overrasket? Dramatikken gjorde heldigvis jobben, for 17. november 2009 ble jeg vekket til en presang formet som en skoeske på sengekanten. «Gratulerer med 11-årsdagen din, Raman. Mamma og mormor er veldig glad i deg», sto det på kortet som fulgte med gaven. Jeg kunne ikke tro det. Tenk at jeg, Ramón Torres Andresen, var nå eier av et par Uggs. Jeg kastet armene rundt mamma og begynte å takke. Før hun rakk å si så mye mer, hoppet jeg ut av sengen, røsket skoene ut av pakken og tok dem på. De passet perfekt. Jeg heiv et slengkyss til mamma og nærmest løp til skolen. Jeg måtte vise alle hva jeg hadde fått. Det tar ikke mange minuttene før de oppdager skoene i skolegården. «Har du på deg Uggs?» er det noen som spør. «Ja», svarer jeg smilende. De begynner å le forsiktig. «Få se bak da», fortsetter han. Endelig, tenker jeg. De vil se hvor fine de er på. Jeg snur meg stolt for å vise. De ler høyere. «De er fake», roper en annen. «Fake?» Jeg får ikke tenkt noe lenger før de fortsetter å håne. Det sårer, selv om jeg er vant til håningen. Det ringer inn. Fjo, saved by the bell. Vi har gym i første time på onsdager, så vi beveger oss mot gymsalen. Jeg ser ned på skoene som ikke lenger er Uggs. Bare sko som ligner. Vi skifter til gymtøy, og jeg må bytte sko. Takk Gud, tenker jeg. Gymtimen går sin vante gang, og vi gjør ting man gjør i 6. klasse gymtimer. Læreren blåser til slutt i sin oransje fløyte, og vi er ferdig med timen. Jeg går forsiktig bortover til guttegarderoben, og gruer meg til å måtte bytte sko igjen. Ved første øyekast ser jeg dem ikke. Ikke ved andre øyekast heller. Jeg begynner å se på de andre. De fniser uten å se på meg, men det er meg de ler av. Uten å si noe begynner jeg å titte forsiktig rundt. De har gjemt skoene mine, men jeg vil ikke beskylde noen. Så jeg fortsetter å lete, og fnisingen blir til latter. De er ikke her. «Hvis du leter etter skoene dine, så har de kastet de i elva bak gymsalen», hører jeg lavt fra en av dem. De hysjer og hoier på han. «Du skulle ikke si det da», kommer det fra noen andre. Jeg har fortsatt ikke sagt noe. Ikke gitt dem en reaksjon. De kan jo ikke tro at dette går inn på meg. Jeg snur meg, tar på meg jakka og går ut. Skoene er det første jeg ser. Den ene blir nesten tatt av strømmen i elven og holdes bare igjen av en stein. Jeg løper for å hente dem. Det er vanskelig å løpe med gråt i halsen. Jeg får til slutt tak i dem og beveger meg opp mot gymsalen igjen. Skamfull går jeg inn med de søkkvåte øgsene som ikke lenger er øgs, setter meg på en benk i garderoben og venter på at de skal gå. De sier ting til meg, men jeg soner dem ut. Se bare ned på skoene som nå ligger i fanget mitt. Til slutt er det bare meg igjen. Jeg låser meg inn på toalettet. Jeg vil ringe mamma, men hun er på jobb, og jeg vil ikke forstyrre. Det henger en håndtørker ved siden av vasken. Perfekt, tenker jeg. Jeg skyller av grumset som har kommet på skoene etter turen i elven, og gjør meg klar til å bruke resten av dagen på å få de tørre. Å skulke var ikke noe jeg hadde gjort før, men dette var viktigere. Jeg usikker på nøyaktig hvor lang tid det tok meg å få de tørre, men det føltes ut som en arbeidsdag. Når jeg til slutt hadde fått de noenlunde i samme stand som de var på sengekanten i morges, så tok jeg dem på og beveget meg hjemover. Jeg gruet meg. Mamma så god til å gjennomskue. Jeg låser meg inn døren og hører ingenting. Raskt lager jeg en plass til skoene i skohyllen. Jeg prøver å fortrenge hva som nettopp har skjedd, men det vanskelig. En time senere hører jeg døren bli låst opp. Mamma kommer inn med et smil. «Hei, gutten min», sier hun smilende. «Hei, mamma», sier jeg litt for høyt, som om jeg har gjort noe galt. «Var det fint på skolen i dag?», spør hun. «Ja», svarer jeg på innpust. «Hva sa de andre om skoene dine da?» Der kom det. Det var som om hun visste hva som hadde skjedd. Jeg brukte litt tid på å svare. «Kjempefine!» For det var ikke noe vits i å tenke på å svare noe annet. «Åh, nå ble jeg glad», svarer hun. Det gjorde meg i det minste glad. Det var fortsatt så uendelig mye enklere for meg å dele gleden som lå i en hvit løgn, enn den vonde smerten som bodde i sannheten.
1: I took all of California to remind you why you came. Monterey to Camarillo, Camarillo to LA.

Jeg fortsatte å være mye alene på rommet mitt. Der inne kunne jeg i alle fall oppleve å være Norges største artist. I fantasien. Det ble fort ensomt å drømme seg bort i et sekund, for så å være tilbake til virkeligheten det andre sekundet. Jeg hadde som sagt begynt å bli veldig stygg mot meg selv denne tiden. Jeg begynte å spise mindre, og sa jeg ikke var så sulten. Dagene begynte å styres rundt måltider. Det ble fort en kamp å få i seg en enkel brødskive. Dette er første gang jeg sier det høyt, annet enn til en psykolog. På rommet mitt fikk jeg lov til å tenke på disse tankene helt alene, til de utviklet seg til å bli en spiseforstyrrelse jeg fortsatt sliter med i dag. Jeg skjønte det ikke før mange år senere, for jeg har sjeldent hørt om gutter eller menn som sliter med mat på den måten som jeg har gjort. Jeg antok bare at det ikke var noe jeg skulle ha problemer med som mann. Jeg har tenkt mye på hvor dette opphenget med kropp og utseende kommer fra. Så klart så har internett mye av skylda. Jeg er jo vokst opp med det. Men jeg tror det også kommer fra enormt mye tid alene i eget hode. I voksen alder har jeg og min psykolog blitt enige om at det beste for meg er å holde meg opptatt og unngå å være alene. Det høres kanskje usunt ut, men du skulle bare visst hvor destruktiv jeg er når jeg er for meg selv.

0: Jeg trenger mennesker rundt meg. Jeg trenger kjærlighet, og jeg trenger å bli sett. Kanskje det kommer av så vanvittig mange timer alene inne på det soverommet. Men det var heldigvis ikke bare vondt som kom fra å være så mye alene. Det var også på dette soverommet jeg forelsket meg i musikken. Noen år har gått, og soverommet hadde fått et personlig tenåringspreg, nå som jeg var fylt 13 år. Jeg var så heldig og hadde fått meg en iPad. Ja, jeg vet hva du tenker. Jeg var en iPad-kid. Men jeg lover, det var ikke så ille som det høres ut som. Jeg hadde jobbet som avisbud i noen år for å tjene litt penger, og hadde spart opp til å kjøpe denne iPaden. Den åpenbare tanken er vel at jeg spilte dumme spill som ikke hadde så mye for seg. Og jo da, det er nok noe sant i det. Men det var en annen funksjon jeg oppdaget fort etter kjøpet. Nemlig en app som heter Notater. Denne appen ble fort det viktigste i livet mitt da. Det var her jeg skrev ned mine første sangtekster. Jeg hadde flørtet litt med tanken om å melde meg på MGP Junior, og her var kriteriet enkelt. Du må sende inn en egenskreven låt. Så jeg gjorde det. Flere ganger. Med avslag på avslag. Det knuste meg så klart, men jeg prøvde igjen, år etter år. Etter hvert som tiden gikk, ble notaterappen viktigere og viktigere for meg. Jeg skrev mer om ting som hadde skjedd på skolen, hjemme og på fritidsaktiviteter. Det ble plutselig nært og personlig, mer enn bare å skrive en sang fordi jeg hadde lyst til å delta på MGP Junior. Jeg var ikke lenger så redd for å ikke ha noen planer etter skoletid, for jeg skulle jo hjem til iPaden min. Det er rart å si dette når jeg vet at skjermtid er så vanskelig for småbarnsforeldre, men dette ble en livredder for meg. Jeg vet helt ærlig ikke hvordan jeg skulle klart meg uten å skrive tekstene mine ned på iPaden min. Men disse tekstene kunne da ikke bare stå der uten noe musikk til. Da hadde det jo bare blitt dikt, og det er jo kjedelig, tenkte jeg. Jeg kan ikke være 13 år og skrive dikt. Så den julen ønsket jeg meg en gitar. Aldri hadde jeg tatt på en gitar eller spilt på en, men jeg trengte noe som kunne akkompagnere disse melodiene mine. Og jaggu fikk jeg ikke en gitar den julen. Jeg lærte meg fort noen akkorder og begynte å skrive mine aller første låter.
1: Could we make it in? Do we have to?

Gjennom livet mitt har jeg lært mye om selvfølelse og selvhat. I dag er jeg 27 år gammel, og soverommet er byttet ut med en Grünerløkka-leilighet som jeg har kjøpt sammen med kjæresten min, Herman. Jeg er nå artist på fulltid, og trenger ikke fantasere om å sitte i talkshow-stoler. Jeg er så heldig at de nå spør meg om jeg vil komme. Denne dårlig skjulte drømmen ble til virkelighet. Det er mye som har forandret seg siden jeg avsluttet sommeravslutningen på Gjerdrum barneskole med en Whitney Houston-låt. Jeg synger nå mine egne låter som jeg har skrevet selv. Jeg har funnet en måte å bearbeide disse vonde tingene jeg har oppdaget ved meg selv som tiåring. Jeg har lært å akseptere mine feil og mangler, men jobber fortsatt med å lære meg å leve med dem. Jeg er tross alt fortsatt i 20-årene. En klok mann sa en gang, «Jeg vil at du skal leve, jeg. Ikke bare være i live.» Og selv med all bagasjen jeg har pakket med meg, som noen ganger har vært altfor tung å bære alene, så er jeg så glad at jeg velger å leve livet mitt som jeg gjør. Jeg sliter fortsatt med å akseptere meg selv. Styggen på ryggen er ikke blitt en fremmed helt enda. Men jeg prøver, og det er godt nok. Jeg har nå tatt deg igjennom min mest definerende periode i livet, nemlig sommeren da jeg var 10 år gammel. Jeg er fortsatt helt usunt opptatt av å bade, og jeg kan fortsatt elske å stenge verden litt ute ved å ta hodet under vann. Nabogutten, som jeg var forelsket i, sendte meg en melding nå for litt siden hvor han spurte om jeg skulle spille konsert i byen hvor han befinner seg nå. Kjæresten hans elsket visst musikken min. Hun skulle bare visst at kjæresten hennes er med i min sommer i P2-prat. Å være fantasifull har tatt meg dit jeg er i dag. Jeg har alltid hatt en nærmest irrasjonell tilnærming til artistlivet, men jeg har aldri tenkt at jeg skulle gjøre noe annet. Det er kun dette jeg har gjort hele mitt liv, og nå er jeg så heldig som får dele musikken og historiene mine med Norge imens de hører på. Jeg har også lært meg å si ting som de er, ikke bare det folk gjerne skulle likt å høre. Mamma vet nå at det aldri var noen som kommenterte etter en frisørtime at jeg var fin på håret.

det her, det viktig. Livet, det både for langt og for kort til å liste seg gjennom det. Redd for å gjøre feil, ikke være god nok eller redd for å ta plass. Jeg vil at du skal leve, ikke bare være I livet. Tør å ta sjansen på deg selv, for du mer enn god nok. Jeg lover.

0: fra NRK.
1: Erlend,
2: ja.
1: Se for deg at vi to på en slags kabeltur, fisketur.
2: Ok.
1: Vi begynner å krangle nå. Det utvikler seg til å bli et realt basketak.
2: Hva krangler
1: vi
2: om?
1: Fisken som glapp, og du var for treg med hoven.
2: Ok, ok.
1: Du hamner i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
2: Rart, for jeg har aldri vært spesielt interessert I gullringer tidligere, men det noe akkurat denne ringen.
1: Akkurat denne, det en kraft der du ikke helt klarer å klare. Skulle du klart å liksom overleve I dagens samfunn?
2: Ja.
1: Med utsendte bolle?
2: Hvis jeg driver podcast, det ikke litt det jeg gjør, da.
0: Hør både Erlend og Steinar I appen NRK Radio.
3: Lørdagsrådet.
4: Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12.
5: Hva et godt råd? Ordboka sier «Et godt råd veiledning som gir deg mulighet til å finne egne svar framfor å fortelle deg hva du skal gjøre. Men I lørdagsrådet så forteller vi deg akkurat hva vi synes du skal gjøre. Og har du et problem, send det inn til oss lr-nrk.no.
4: Lørdagsrådet hver lørdag fra 9 til 12. P3.
0: En podcast fra NRK.
6: En gjest. Et møte. En time.
7: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
6: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
8: Vær på jakt etter mening I livet. Jeg så Per Gynt på amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
9: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen I appen NRK Radio.
10: Dette NRK Nyheter. Klokken 10. De kraftige skogbrannene I Frankrike og Spania fortsetter. I Frankrike frykter man nå at brannen kan nå et anlegg som brukes I produksjonen av franske atomvåpen, ifølge Danmarks Radio. Landets militære og brannvesen følger nøye med på situasjonen, forteller reporter Nora Geiran Dingstad.
11: Dette et anlegg som ligger vest for Bordeaux, og ifølge korrespondenten til Danmarks Radio så lager dette brennstoff til franske atommissiler. Så dette nå en situasjon som både militære og brandvesene følger nøye med på I Frankrike. De både til stede ved anlegget og følger med på hva som kan komme til å skje der. Enn så lenge så ikke brannen helt tett på, men den kan komme til å dra dit.
10: Redningsmannskaper leter etter overlevende I sammenraste hus I det sørlige Japan etter jordskjelvet I går. Flere tusen boliger har mistet strømmen, og mange veier uframkommelige. Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Så langt har jordskjelvet krevd 13 menneskeliv. De to som skal være savnet etter båtulykken I Sverige skal være en mor og en datter. Et norsk eid skip skal undersøkes I forbindelse med ulykken som skjedde like etter klokken 22 I går. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort behov for kraftbehov fra nye datasentre peker mot dyrere strøm framover. Kraftselskapene har en nøkkelrolle I å forvalte disse vannressursene og trygge strømforsyningen, men Torbjørn Olsen, leder for energidisponering I Statkraft, foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
12: Vi veldig avhengig av nedbør for å få tilsikt utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer jo det, og selv I tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
13: For det som produserer strøm, hva ansvar det det har?
12: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet I landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til. Så vi har jo med oss det I planlegging når vi disponerer vann.
10: I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antall skadde og drepte I trafikken med opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Flere enn 48 000 bøter utstedt, og nesten 300 førerkort beslaglagt. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: NRK P2.
14: Ja, Velkommen til P2-pulsen, hvor vi snart skal til Utøya, der det nå fylles opp med telt og ungdommer. Det sommerleir, og vi skal snakke om forventningene. Og så lurer vi på hvordan opplever for eksempel en 16-åring kontrasten mellom den varme fellesskapsfølelsen på øya og det de kan møte når de sitter der og åpner opp TikTok, Instagram eller kommentarfeltene på Facebook.
15: Kunstig intelligens rykket i går inn i Nidarosdomen for åpningskonserten på Olavsfest. Hvordan det fungerte med KI og pipeorgel vurderer vår anmelder her om litt.
14: Og skipsvrakene Quest og Terra Nova er begge tidligere selfangstskuter som i sin tid ble brukt av kjente polfarere. Nå ligger de på havets bunn utenfor Kanada og Grønland, og i sommer så har de fått besøk av ubåtdykkere. En av de kommer her til Petropulsen i dag.
15: For det er altså P2-pulsen her på NRK P2 du hører på denne onsdag formiddagen, og de neste to timene er det Sven Ole Engelsvold og meg, Trine Bråten, som jo håper at du vil slå og følge med oss.
14: Så nevnte allerede litt her i starten i dag, så startet da sommerleiren på Utøya, og kalt Utøya-festivalen. Hundrevis av AUF-ere tar båt ut til den lille øya i Tyrifjorden for å samles i hele 5 dager, med aktiviteter, foredrag, fotballturnering til og med. Samtidig så florerer det av hets i sosiale medier rettet mot overlevende og pårørte etter 22. juli. Og denne nye generasjonen med ungdommer, de må jo da forholde seg til dette som kommer av trusler, hat og stengte kommentar. Felt Magnus Løge Hagen, du er reporter her i Petropulsen. Du er på plass på Utøya på oppstartsdagen. Vi har hørt rykter om godt vær. Kan du bekrefte det?
16: Ja, jeg kan bekrefte at det er litt grått vær, men av og til så skinner sola litt gjennom.
14: Godt vær,
16: ja.
14: Ikke godt vær.
16: Ja, godt vær. Ja, det er litt grått vær faktisk. Det er litt skyet ut og går, men jeg ser sola som titter litt sånn gjennom. Og det var egentlig et helt fantastisk øyeblikk, fordi nå kommer MS Torbjørn, den båten, i havn på Utøya. Ikke med masse ungdommer, da, men en bil. Men det sier litt om at det nå er det den store skjørteltrafikken er i gang, og folk skal inn på øya, de skal sette opp telt, og de skal nyte vind i trærne og lyden av fuglene. Og jeg har jo funnet noen, som en ungdom her, som jeg tenkte å prate litt med om hennes forventninger til Utøya-festivalen. Hvem er du?
17: Navnet mitt er Rana Skari.
16: Ja, og du er nestleder i AUF Trondheim, det stemmer?
17: Ja, det er riktig det.
16: Og vi to, vi satt jo på båten her for litt over en time siden og satt forventningsfullt. Og så tenkte vi at, jeg tenkte i hvert fall, hvordan kommer det til å føles å sette foten sin på Utøya? Og jeg har litt lyst til å høre dine tanker rundt det.
17: Det er jo min første sommerleir, så jeg er jo spent, det er jeg. Men det er samtidig en veldig rar følelse, fordi at her er det så mange unge som ble revet fra oss fordi de trodde på det samme som jeg og så mange andre her tror på. Så jeg er spent, det er jeg, samtidig som at det er en litt rar følelse.
16: Og du er altså født i 2008, så du var 3 år gammel når 22. juli-angrepet skjedde, og derfor så har du kanskje ikke så mange personlige minner av 22. juli. Så hva er ditt inntrykk av Utøya før du kom hit?
17: Før jeg ble med i organisasjonen, så er det jo det man får vite fra skolen, egentlig. Og da fikk vi vite hvem som hadde begått terroren. Vi fikk vite antall unge som ble drept. Vi fikk vite hva som skjedde på regjeringskvartalet. Men det vi ikke fikk vite var hvorfor akkurat Arbeiderpartiet og AUF ble angrepet. At det var et planlagt terrorangrep. Så ble jeg med i organisasjonen og fikk lære enda mer om historien bak, men også om de ungdommene som ble revet vekk fra oss.
16: Og når du hører sånne historier på forhånd om hva som har skjedd der, hvor mye frister det å dra ut til Utøya?

0: en generation som ska på något sätt ta Utøya vidare in I framtiden. Har du några tankar runt det? Hur ska man göra det?
1: Jag tror en av de platsen som alla unga på är ju skolan. Och där menar att man ska snacka mer om 22 juli, men också varför var det akkurat AUF och Arbeiderpartiet som blev angreppet? För var ett planlagt terrorangrepp. Och så måste vi ju också vara flink innan I organisationen och det är vi ju. Vi har workshop och konferenser om 22 juli och har blivit bättre känt med de ungdomarna. Så på den måten så är det ju kanske ett extra ansvar på oss att bära arven vidare, men jag menar också att det är ett samhällsansvar som Norge också måste göra.
0: Och du ska ju vara här hela Utøya-festivalen. Vad du gleder deg mest till Rana Skari?
1: Jag gleder mig att bli känt med alla som ska vara här, men hvis det en ting jag gleder mig allra mest til, så är det fotbollskampen. Gullet ska hjem till Trøndelag idag som engelskmennene sier, så är det it's coming home. Nå starter fotballkampen straks her nå, så jeg gleder meg til å vinne den.
0: Ja, nå går det masse ungdom kledd I fotballdrakt ned til banen, fargekoordinert. Jeg tenker vi må høre med deg etter kampen, Rana, om hvordan det gikk. Høres det greit ut?
1: Ja, da ses vi da.
0: Tusen takk, Rana Skari, nestleder av AUF Trondheim.
2: Da har vi en avtale, vi skal tilbake igjen til deg, reporter Magnus Løgehagen. Du altså på plass på Utøya, der de starter med sommerleiren for I år. Og så har vi fått besøk I studio her nå I Oslo av deg, Kari Sten Jonsen. Du sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Velkommen til Petter Pulsen.
3: Takk for det.
2: Vi hørte jo litt der fra noen av ungdommene som på denne leiren. Går det an å, altså, hvordan tenker du det å være ungdom på sommerleiren på Utøya I 2026?
3: Ja, på den ene siden så det jo nettopp dette å være på sommerleir, glede seg til aktiviteter, møte nye mennesker, vinne fotballkamper, alt dette som ungdomsleirer består av. Og så setter jo hun som blir intervjuet veldig godt ord på denne dobbeltheten og tragedien som ligger der også, og den nølingen man kan ha I forhold til å gå I land på Utøya for første gang. Det jeg blir veldig slått av I hennes fortelling, det jo hvordan AUF, tror jeg, gjennom disse årene har klart å formulere sin egen historie på en måte som blitt tydelig, at det var de som ble angrepet og tatt eierskap til det narrativet. Og det skjedde ikke med en gang. Først var jo dette et angrep mot demokratiet, det var et angrep mot oss alle. Og så tror jeg at på godt så har AUF tatt eierskap til denne historien, og det gjør det kanskje lettere for ungdommene å vite hva de går til og stå sammen I det å være på Utøya.
2: Mm. Og forrige uke så var det jo da 15-års minnesmarkering for tragedien, og da var det jo sånn at flere kommentarfelt I ulike medier og aviser måtte bli stengt, rett og slett på grunn av det som folk ytret der, som var ganske graverende og sjokkerende for mange å lese. Hva sier det deg om hvor vi står I den offentlige samtalen I dag?
3: Det sier meg jo at vi har en offentlig samtale der alt for mange blir utsatt for hets og hatefulle ytringer, og ikke minst rettet mot politikere som mottar mye mer hets enn andre. Og så det også sånn at vi har, spesielt I sosiale medier og på internett på en måte, debatter som blir veldig polariserte, veldig skarpe. Og det handler jo noe om hvem det som debatterer, og det skal vi ikke glemme. Det de færreste av oss som debatterer I sosiale medier, og de som debatterer der står mye mer på ytterkantene.
2: Mm. Men de roper veldig høyt.
3: De roper veldig høyt, og det gjør vondt, og det kan få konsekvenser, ikke minst for unge politikere som kan vegre seg. For å fortsette et engasjement når de opplever den typen ting.
2: Mm. Og vi hørte jo en ung, aspirerende politiker der som ble intervjuet. Si litt mer om den kontrasten der med de som nå gleder seg, eller har vært litt ambivalente til å være på sommerleiren, men som kanskje da glad for at de dro likevel, og den varme og fellesskapsfølelsen som de da får der de neste 5 dagene, kontra det de da møter hvis de sitter der, hvis ikke skjer noe, så sitter de på mobilen og ser på kommentarfeltet og det som der. Hvordan tror du det for et ungt sinn?
3: Jeg tror det må oppleves veldig vanskelig, og på en eller annen måte uforståelig I lys av det man vet om tragedien, og det den tragedien Så det er noe med å liksom få disse tingene

0: Det henger sammen da, den virkeligheten I sosiale medier og den virkelige fysiske virkeligheten og realitetene. Men det nettopp derfor jeg kanskje opptatt av at vi skal tenke på noen ganger hvordan vi ser på den digitale offentligheten. Og ofte har vi lett for å tenke på den som et speil for samfunnet. Men den ikke det. Den har noen helt spesielle forutsetninger med seg, knyttet til polarisering, hvem som deltar, hva slags innhold som spres mest.
1: Jeg tenkte vi kunne kalt mer I det, men jeg må bare spørre altså, det dagens ungdom som da på sommerleiren, de vokst opp med sosiale medier på en annen måte enn de som var der da angrepene skjedde. Gjør det de mer robuste eller mer sårbare, vil du si?
0: Vi har jo veldig lett for å tenke på ungdom som digitalt innfødte, så tror vi at de mestrer dette elementet bedre enn alle andre av den grunn. Jeg tror det man skal huske på, det at alle ungdom ikke like. Og når forskningen ser på ungdom og forhold til sosiale medier, så finner de ganske store forskjeller når det gjelder hvordan det brukes, holdninger til det, erfaringer. Jeg tror kanskje denne ungdommen på Utøya, som politisk engasjert, I beste fall ganske robuste, eller flinke, har funnet sine strategier, har sine nettverk, støtter hverandre, og klarer å sortere. Men ja.
1: Det sier altså du, Kari Sten Jonsen, forsker og sosiolog, som med oss her I P2-pulsen. Et par spørsmål til deg, og et kanskje litt ullent dette, men går det an å si noe om når en tragedie som dette, og som vi også har så veldig mange andre eksempler på I nyere tid, både her til lands og utlands, hvordan, når går det fra å være en tragedie og katastrofe til å gli over I en del av historien?
0: Her tror jeg sosiologen vil si at det skjer med en gang. Altså en tragedie en tragedie, og den har sine omstendigheter. Men med en gang så begynner vi å erfare, og vi begynner å diskutere det. Vi begynner å forme historier, og da blir det del av vår historie. Og så tenker jeg at den historien har endret seg over tid, og kanskje heldigvis. Den var veldig entydig til å begynne med, og så har den sprukket opp mer, og vi vet at befolkningen, de som har undersøkt det, ser at befolkningen tenker forskjellige ting om dette, at det forskjellige fortellinger om
1: Hva de ulike fortellingene?
0: Altså det jo variasjon mellom altså hvordan man ser på hva som blir angrepet, akkurat som hun var inne på. Var det Arbeiderpartiet, eller var det norske demokratiet? Er det utført av en gal person? Det politisk motivert? Altså alle disse tingene inne i forståelsen av hva 22. juli og var, og hva vi skal lære av den, ikke minst.
1: Som forsker, hva du mest optimistisk og mest bekymret for når det gjelder demokratiet fremover, skal vi si, de neste 10 årene? For de unge som på leir nå, og hvordan det blir for de fremover?
0: Vi lever jo I en tid som ganske pessimistisk når det gjelder demokratiet, og man hører om demokratiets tilbakegang I mange deler av verden. Når det gjelder det norske demokratiet, så tenker jeg det grunn til å være mer optimistisk enn som så. Vi har en offentlig debatt som på mange måter mindre polarisert enn I andre land, og ikke minst folks politiske holdninger. Folk har ganske høy tillit til våre demokratiske institusjoner, støtter opp om ytringsfriheten, og så det dette sterke engasjementet som vi finner både generelt I sivilsamfunnet og blant politisk motiverte unge. Men så det selvfølgelig et sett med store utfordringer også, og demokratiet kan liksom trues både av globale sikkerhetshensyn og andre store utfordringer. Men kanskje ikke minst så det jo noe med hvordan vi hvilken offentlig samtale vi kan ha innenfor den infrastrukturen som foreligger. Og med kunstig intelligens som etter hvert invaderer offentligheten og som kan gjøre det vanskelig å vite hva skal vi tro på, hva sant, hva usant. Men jeg tror vi har godt av å prøve å opprettholde troen på den offentlige samtalen, litt I dere.
1: Troen må vi ha. Kari, til slutt, hvis du skulle gi et råd til en, skal vi si, 16-åring som ønsker å engasjere seg politisk, som vi også hørte gjestene her, eller hun som ble intervjuet, men da synes at tonen nå og atmosfæren og klima litt skremmende, det som skjer, hva ville det rådet ha vært?
0: Det ble egentlig nesten tre råd, men jeg skal gjøre det fort. Det første er at man skal være klar over at klimaet er sånn, og verne seg selv på de måtene man bør, og søke støtte hos gode venner. Men for det andre, husk at den digitale offentligheten er ikke samfunnet. Det er ikke folk flest, og kanskje taler du på vegne av en taus majoritet, egentlig.
1: Ok, tusen takk for de rådene der, og takk for at du kom til P2-pulsen for en samtale om dette. Du heter Kari Stein Johnsen, og du er sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.
2: Dette er P2-pulsen i NRK P2. Artisten Girl in Red trøster millioner av mennesker med musikken sin. Da hun selv trengte trøst på et tidspunkt, så var det en gave fra søsteren i form av et dikt som ble redningen. Dette skal vi høre mer om i podcasten Brenner det eller dikt litt senere her i P2-pulsen. Ja, kunstig intelligens er rundt oss overalt, om det er i kommentarspaltene eller hvor det er. Hva skjer når kunstig intelligens spiller på det store orglet i Nidarosdomen? Ja, det ville komponist Øyvind Bratsegg og domkantor Petra Bjørkhev finne ut av. Og resultatet, det kunne publikum oppleve i går kveld under åpningskonserten av årets Olavsfest i Trondheim. Til stede der var også NRKs anmelder, som vi snart skal slippe til, men aller først la oss høre et lite utdrag fra denne konserten.

0: Ja, dette kunne altså publikum I Nidarosdomen oppleve I går kveld. Opptaket fra åpningskonserten under Olavsfest, og har da overskriften eller navnet Kunstig intelligens I katedralen. Bak konserten står blant annet komponist Øyvind Brandtzæg og domkantor Petra Bjørkhaug. Og NRKs musikkanmelder Øystein Sandvik, hvordan opplevde du denne konserten?
1: Jeg synes det var en god og interessant konsert. Den hadde noen veldig flotte partier, og ikke minst så var jo dette her en konsert som viser frem dette store konsertorglet I Nidarosdomen I all sin prakt. Og det I seg selv en veldig fin ting, for dette et fantastisk instrument, og så det enormt svært, det kan lage enormt mye lyd, og det har denne muligheten til å kombinere en organist som spiller, og I tillegg en datamaskin som fôrer instrumentet med informasjon og dermed også lager lyd. Og så det jo tre musikere her som veldig gode til å improvisere I dialog med såkalt live electronics, da, som vi har kalt det noen ti år. KI I og for seg et litt nyere begrep I den sammenhengen. Daniel Formo var den tredje I tillegg til de to som du allerede har nevnt. Det var spennende dans og bruk av video, det var tekstresitasjon. Men så spørsmålet, ikke sant? Altså nå vi I en situasjon, jeg synes jo din forrige gjest oppsummerte det veldig fint, altså KI invaderer oss litt fra alle kanter, og det jo særlig dette som har kommet med denne generative kunstige intelligensen etter 2022, som vi på en måte assosierer med disse kommersielt tilgjengelige modellene som ChatGPT og så videre, ikke sant? Og som har egentlig vært en sånn total game changer, for de kan erstatte mennesker, de kan lage musikken for oss. Hvilke implikasjoner har det? Det reiser en god del spørsmål, og de spørsmålene tror jeg kanskje ikke at denne konserten egentlig ga så veldig mange svar på.
0: Men oppfattet du konserten som en slags kritikk av KI, eller det motsatte?
1: Altså her det jo at nyansene begynner å bli veldig viktige, fordi at KI har vært en del av musikkteknologi I flere tiår allerede, og en komponist som Øyvind Brandtzæg har vært en pioner I utforskningen av KI og bruk av KI innenfor musikk. Dette har han holdt på med siden sikkert slutten av 90-tallet, ikke sant? Sånn at det å si at han kritisk til KI og at konserten som sådan en kritikk av KI, blir jo veldig unyansert, for den bruker KI på en positiv måte, det tror jeg kanskje poenget, og det jo på en måte det de også sier I en litt sånn lang og kronglete programkommentar til konserten, at dette et forsøk på å vise på en måte hvordan KI kan brukes på en mer positiv og kreativ og menneskelig måte da, I gåsene, enn disse store generative modellene mulig gjør. Sånn at det kanskje en kritikk av den formen for KI som helt kan ta over for den menneskelige faktor innenfor musikken, ikke sant? Altså, hvordan ser dette her ut om 5-10 år? Kanskje 90% av det vi omgir oss av med av musikk skapt av maskiner? Det på en måte en problemstilling som konserten på en måte indirekte, eller litt sånn indirekte forholdt seg kritisk til.
0: Mm. Du var litt inne på hvordan konserten var solgt inn I programmet. Det står forestillingen om hva som ekte, sant og menneskelig I en tid hvor kunstig intelligens tar stadig større plass I våre liv. Men Øystein Sandvik, hva slags konsert var det egentlig?
1: Ja, altså det var en konsert med tre musikere som spilte både på dette orglet og som spilte på, det var ganske mye slagverksinstrumenter plassert rundt om i Nidarosdomen. Og det var en typisk konsert som kombinerte improvisasjon med elektronikk. Og det jo noe som musikere har holdt på med veldig mye siden 90-tallet egentlig. Og I så måte så dette veldig high-tech, men det egentlig ikke så veldig nytt det som skjedde på denne konserten her. Altså akkurat denne konserten kunne for så vidt ha funnet sted for 5 år siden, for 10 år siden, for 15 år siden. Og det kanskje litt problemet her, at vi har en slags tanke om at KI, det noe helt nytt som har kommet, ikke sant? Altså det har invadert livene våre nå de siste årene. Og det noe skummelt ved dette her, vi vet ikke helt hva implikasjonene og nå kommer det på en måte en konsert som skal la denne KI-en spille på orglet, men det ikke helt riktig, for dette har Øyvind Brandtzæg og Petra Bjørkå holdt på med egentlig ganske mange år. Så det litt sånn, litt problemet mitt da, med denne konserten, kan man si.
0: Men da, hvis man ser det fra publikums ståsted, og selvfølgelig deg som anmelder, ville dere merke at det var kunstig intelligens I sving hvis ikke det var blitt presisert så veldig?
1: Ikke nødvendigvis, fordi at dette jo noe som også Øyvind Brandtzæg skriver I sine programkommentarer, at dette er jo ikke en KI som basert på svære datamengder, som sånn som disse generative KI-modellene som har kommet nå de siste årene, ikke sant? Som hvor hvem som helst kan gå inn, altså du og jeg kan gå inn på nettet og finne noen av disse modellene som heter Suno og Mureka og andre ting, og skrive et prompt, ikke sant? Og den genererer musikk. Det var ikke den type KI som ble brukt på den konserten her, det var en litt mer sånn kontrollert KI, for å si det sånn, med mindre, mye mindre datamengder, men hvor det genereres musikk, og det et element av uforutsigbarhet, men det ikke så radikalt og grunnleggende som disse andre modellene.
0: Men ble det på noen måte forklart underveis hva som var
1: Nei.
0: Gjort og hvordan?
1: Nei. Nei, og litt sånn takk og pris. Det klart at det hadde blitt en veldig didaktisk konsert hvis det hadde vært sånn Dette KI, sånn låter det, nå skal en musiker spille ved siden av, så skal vi høre forskjellen. Det ikke sånn dette her fungerer. Det klart at dette en konsert som utforsker hele dette rommet mellom det maskingenererte og det improviserte. Og det vanskelig å vite hvor grensene går, ikke sant? Så når du ser en musiker sitte ved orgelet eller spille på slagverksinstrumenter, så ikke godt å vite hva som kommer fra musikernes skapende kraft der og da I øyeblikket, og hva som kommer fra maskiner, og hvor mye av det som kommer fra maskinene som kontrollert av musikeren. Alt dette her veldig vanskelig for et publikum å ta stilling til underveis.
0: Men vi kan tenke litt på det nå som vi skal høre et lite utdrag til fra åpningskonserten I går.

0: Ja, dette var altså et utdrag fra åpningskonserten i går under Olavsfest i Trondheim. Kunstig intelligens i katedralen. Øystein Sandvik anmelder, kan du bare forklare litt hva det var vi hørte her?
1: Ja, det vi hørte her var vel Daniel Formo, tror jeg. Altså, så vidt jeg husker, akkurat det partiet her som spiller da på dette store Steinmeier-orgelet, som det heter. Altså, det et enormt gigantisk konsertorgel i Nidarosdomen. Og det et orgel hvor du kan flytte hele klaviaturet, så å si. Altså, dette spillebordet som organisten sitter og spiller på, det plassert midt i kirkerommet, sånn at det ikke sånn at organisten sitter fjernt oppe på et galleri og ikke synlig for publikum. Så vi ser det som skjer, og det et enormt instrument, ikke sant? Det ser ut som en flykokpit, dette orgelet her. Så det det, og så det diverse maskinlyder da i tillegg. Så det jo det som konkret foregår her. Så det et element, det en kombinasjon av improvisasjon og live electronics.
0: Men dette orgelet var du også ekstra glad for at fikk skinne litt i går. Men du, tema under årets Olavsfest som helhet, det sannhet. Hvordan tok åpningskonserten i går tak i akkurat det begrepet, synes du?
1: Jo, absolutt. Altså, det klart at den gjør det. Altså, det handler jo da om et sannhetsbegrep som går på det å være tro mot vår menneskelighet, på en måte. Da. Og det klart at mennesker jo besjelet på en måte som maskiner ikke og samtidig så teknologi noe som også kjennetegner oss som art, på en måte at vi bruker teknologi. Og en komponist som Øyvind Brandtzæg jo et veldig godt eksempel på det. Altså, han har jo brukt KI, som sagt, lenge før den begynte å invadere oss på den måten som KI har gjort nå de siste 2-3 årene, egentlig, hvor det overalt hele tiden, og det vanskelig å vite hva som hva. Og det noe fremmedgjørende ved dette her, ikke sant? Og at det forandrer, altså det på en måte en total game changer for oss som kultur, som sivilisasjon, altså både sosialt, både politisk, både kulturelt og vitenskapelig på alle måter. Og det noe fremmedgjørende ved dette her, da. Og det kort at den konserten, den utfordrer de grensene, men samtidig ved at den ikke bruker den nye teknologien, altså den nye KI-en, så den også kanskje litt defensiv, da. Altså, den holder seg på en måte litt unna disse helt nye generative modellene, og bruker en form for KI som kanskje Øyvind Brandtzæg vil argumentere for mer menneskelig, mer sunn, mer på parti med oss som skapende individer, og som dermed sannere, da.
0: Som vi har sagt mange ganger nå, Øystein Sandvik, så var jo dette åpningskonserten for Olavsfest, men det en oppsetning man kan høre og se noen andre steder i fremtiden?
1: Ikke så vidt jeg vet, så ikke dette en konsert som skal spilles andre steder. Altså, det bare denne ene konserten, ja. Men det kommer sikkert noe lignende i en ikke alt for fjern fremtid.
0: Så altså, hvis vi kort til slutt da skal oppsummere det hele, hvordan var helhetlig denne konserten?
1: Altså, dette jo dyktige musikere som gjør spennende ting, ikke sant, i skjæringspunktet mellom improvisasjon og teknologi. Jeg synes den kanskje surfer litt billig på denne KI-tematikken, i og med at dette egentlig ikke så veldig nytt. Altså, det de gjør på denne konserten her, dette måter å skape musikk på, som Øyvind Brandtzæg har holdt på med egentlig mange år. Og konserten sklir litt ut, altså det veldig mange elementer som jeg ikke engang har nevnt enda, altså det flott dans blant annet ved en danser som heter Anatur Schmidt, som bruker bevegelsessensorer som også trigger lyd på forskjellige måter.
0: Og så det en liten hilsen til Pink Floyd, den skal vi høre nå.
1: Ja.
0: Øystein Sandvik, tusen takk skal du ha for at du var med her i P2-pulsen.
1: Bare hyggelig, hei.

0: Et snev av Pink Floyd der altså fra kunstig intelligens I katedralen. Takk til P2-pulsens anmelder, Øystein Sandvik.
1: P2-pulsen. Hvor det nå skal bli dikt for Brenner deler dikt titlen på en podcast til kollega av oss, Hans-Olof Brenner, der kjente nordmenn deler ett dikt som betyr noe veldig spesielt for de. Artisten Girl in Red trøster millioner av mennesker verden over med musikken sin, og da hun selv trengte trøst, så var det en gave fra søsteren som ble redningen.
2: Jeg tror jeg har trengt veldig å dele det rommet med noen, da. Så det at hun gir meg den boka her på en måte påfallende. Fordi hun har lest den, og mest sannsynlig også blitt truffet.
3: Det var altså en helt spesiell person I Marie Ulvens liv som ga henne en bok med dikt ved juletider for et par år siden. Og det høres ut til at den personen visste hva hun gjorde, for diktene traff så veldig. Marie best kjent som Girl in Red, artisten som rett og slett har blitt verdensberømt med sangene sine. Sanger som ofte både sårbare og oppløftende. Og tekstforfatteren Marie E. begynte tidlig.
2: Jeg fikk mine første dikt på trykk I et sånn her, et tidsskrift, et vestfoldsk tidsskrift som heter Kult, tror jeg. Og der debuterte jeg som Maria Ulven, ifølge dem. Og da, så det også, jeg har alltid liksom hatet å bli kalt Maria da, I stedet for Marie.
3: Ja, for det skjer selvfølgelig.
2: Ja, så det var liksom første gang jeg fikk diktene min. Jeg var sånn, åh, nå var jeg så gira. Så jeg var sånn, Maria Ulven fra Horten videregående skole. Og jeg var, nei, fy fader altså. Så, men jeg har et sånn, kan vi gjøre dette en gang til I bakventland? Og når jeg sier, nei da, du trenger ikke følge meg hjem, så gjør du det selv om. Eller noe sånt.
3: Veldig fint.
2: Det var det jeg fikk på trykk da, som Maria.
3: Maria Ulven,
2: sånn begynte. Ja, Maria Ulven. Nei, hun jo min ondeste tvilling.
3: Der spurte jeg om å velge et dikt I denne podcasten. Hva tenkte du da?
2: Jeg tenkte at det måtte bli Thor Ulven som jeg gikk for. Fordi jeg leste den boka Søppelsolen I desember. Og den fikk jeg av søsteren min. Og så har jeg liksom ikke egentlig hatt noe forhold til dikt på veldig lang tid, og så leste jeg den boka der, og så ble jeg bare sånn helt slått I bakken av språket hans, og bare, jeg bare elsket det, liksom.
3: Hva har du elsket, tror du?
2: Jeg tror det jeg følte, jeg skrev noen greier om det her også her om dagen, at sånn, diktene som resonerer mest med meg, av folk som har tatt livet sitt, og jeg synes det var et eller annet sånn, fuck, det litt heavy, liksom, men jeg synes, Han bare tappet inn I et sånt rom som jeg har I meg, som bare en sånn kaldt, og jeg bare følte at han var sånn, det er skikkelig kaldt, liksom. Det skikkelig sånn, og da var jeg sånn, fuck, det heavy, og jeg har ikke vært I tuen, jeg har ikke fått kjent på hva det her for noe, liksom. Noe litt sånn mystisk, og jeg vet ikke, jeg ble bare skikkelig rørt. Jeg bare følte at sånn, wow, det her kjenner jeg meg skikkelig igjen I, liksom, å se på verden sånn her.
3: Thor Ulven en norsk kultpoet som ofte skrev mørke dikt, men med åpenbare innslag av lys. Han tok livet sitt I 1995. Marie og Thor forresten ikke I slekt til tross for felles etternavn. Det var boka Søppelsolen som Marie fikk I gave, og som hun fikk et så akutt sterkt forhold til. Marie vært åpen om både depresjon og avhengighet, og hun fant tydeligvis noe I Thor Ulvens tekster som ga stor gjenkjennelse. Og vi skal snakke om ett av diktene. I diktet det februar. Det nok en jeg-person som befinner seg på et kjøkken I en leilighet der det bodd noen vi ikke vet hvem Livets forgjengelighet ligger som et ganske viktig premiss I dette diktet, og orgeltoner høres fra et eller annet sted I leiligheten. Hva det vi falt ned på til slutt?
2: Vi falt jo ned på det som står at det side 48 her. Men jeg vet jo, det heter jo egentlig ingenting, men vi hamnet på dette diktet her. Og jeg kan jo si, jeg vet ikke om jeg skal si det etterpå, eller før jeg leser det, eller skal jeg lese det?
3: Gjerne.
2: Jeg skal jo kanskje det, ja. Ok, nå skal jeg lese diktet som jeg har valgt av Thor Ulven. Og dette er Marie Ulven. Ok. Februar. Det halvnakne kjøkkenet er kaldt. På benken tre gullskinnende flaskekapsler og en hvit mugge. Så rolig at mørket i den er løvskygger fra en julivarme da alt var godt. Det var aldri helt godt. Spisskammeret fullt av serviser hvor ingen etterlater matrester mer. Hvem det var, vites ikke. Kanskje kommer de plutselig til syne på et fotografi. Å bli hos disse tingene. Å bli som disse tingene. Rommet ligger avsides. Musikken når ikke hit. Wachet auf. Ruft uns die Stimme. Uff, det er heavy, ass.
3: Hva tenker du på da?
2: Første gang jeg leste det, i boka, så levde hunden min, og så stod det Wachet auf. Ruft uns die Stimme. Første gang jeg leste det her i desember, og så bikkja mi døde 22. desember, og den dagen så kom jeg hjem til jul, og så skulle jeg sette på litt Bach, og så bare søkte jeg på Bach, og så sto det Wachet auf. Ruft uns die Stimme på Bachgrad. Hæ, det er jo avslutningssetningen som jeg akkurat leste i det Tore Ulven-diktet for liksom en og en halv uke siden. Og så, da var jeg sånn, vent nå litt. Da følte jeg på en måte at verden min utvidet seg på, at han på en måte interesserte meg for den sangen. Som jeg, så, av orgelverket da. Jeg husker ikke hvilket nummer det er, 647 eller noe sånt. Og så satte jeg den på, og så bare gråt jeg. Så jeg skrek som en val, liksom, bare sånn skikkelig primal skriking av liksom sorg. Og den går.

0: Så går den jo enda videre. Jeg kan ta mer, men jeg tror ikke jeg skal nynne mer. Men jeg anbefaler alle å høre på den. Og da jeg hørte den orgel innspillingen av den sangen, så bare følte jeg at det diktet her fikk en helt annen tone, en svung over seg da, som på grunn av jeg ble nesten overtroisk i desember, føler jeg, på grunn av det diktet her og på grunn av den boka her. Fordi det var både bestefaren min og hunden min døde i desember, så var liksom sånn, jeg ble veldig møtt med det her når noen ting liksom ikke er fysisk lenger, og det der, og den avstumpaheten som er å miste folk, den der, når du liksom, bare, jeg er liksom første møtet mitt med sånn død, ordentlig da, og ble helt slått i bakken av hvordan det var, og da hadde jeg lest det, sånn, rommet ligger avsides, musikken når ikke hit, og så leste jeg jo første gangen, så skjønte jeg ikke engang hva det, men så, jeg tror det våkne opp stemmen kaller oss, og da var jeg sånn her, herregud, jeg finner den sangen her på dagen, bikkja mi dør, våkne opp, stemmen kaller oss, hun, jeg er ikke religiøs, men jeg ble helt sånn, jeg kan nesten få religiøse opplevelser, eller i hvert fall spirituelle, eller nesten sånn, i hvert fall noen ting som gjør at jeg personlig føler jeg transcenderer da, av et eller annet, når jeg hører den orgelsangen, det er spesifikt på noen ting som kanskje ofte, musikk som, orgelmusikk som ofte er i begravelser og sånt, at den sangen kom til meg dagen jeg mistet liksom babyen min da, følte jeg. Jeg følte at da jeg fant den sangen, det putta meg i den diktet her på en helt annen måte. Og når du slår at musikken når ikke hit, men du kan høre, når du hører en sånn musikk i det fjerne, når du plutselig begynner å lese diktet her, så hører du for deg den i det fjerne. Det og som er et så vakkert stykke, så føler jeg at sånn bildet av hele det hjemmet her, sånn, det er en platespiller som spiller i et rom, som ligger til siden, men du bare hører svagt musikken spiller derfra, og så er det den sangen, og da bare som jeg føler er mellom den sangen, Wachtaft, Ruft und Stichtime, jeg føler den eksisterer mellom det fine i livet, liksom det er det fine i livet, og så er det døden, på en måte, det er, jeg føler at den, han nevner det jo flere steder i boka også, så jeg tror det er noen ting med den låta der som også må ha resonert med han. Og spisskammeret fullt av serviser hvor ingen etterlater matrester mer. Og liksom, hva er det man har vist fram? Hva er det man har vært stolt av? Ja, og det her, hvem det var, vites ikke. Kanskje de plutselig kommer til syne på et fotografi. Ja. At man ikke engang, at for alt det vet, kanskje du har sett de et sted, men du vet ikke, fordi altså sånn, det er bare et evig, altså for alle menneskene som har levd, det er bare et evig, det er bare et basseng av liksom et for alltid basseng som bare går ned helt til bunnen av jorda liksom, av mennesker som har levd, og bli hos disse tingene, og bli som disse tingene, altså sånn, du blir en død, du, liksom, det her er døde gjenstander, og du er omringet av det, og så blir du også noen ting som enten blir forlatt, du blir glemt, du blir, altså du dør, så du blir noe dødt du også på en måte.
1: Hva synes du om det egentlig?
0: Om hva da?
1: At vi skal bli som tingene, eller vi skal bli noe mindre enn tingene til.
0: Åh, jeg synes det er helt grusomt, ass. Ja, det, jeg har ingen aksept for det, faktisk. Jeg sliter skikkelig med det. Jeg synes det er helt utenkelig.
1: Men så er dette her, det alt var godt, og så retter han liksom opp i neste setning, eller korrigerer litt. Grann.
0: Ja, det var aldri helt godt. Det er veldig sånn Thor-ting da, synes jeg. Ta den på fornavn, halla. Men juli varme, da alt var godt. Sånn, det var aldri helt godt, for det har alltid vært en kulde der. Det har alltid vært noe smerte, det har alltid vært noe som har vært vondt. Og han, jeg vet jo ikke hvem det her skrives fra igjen da, men han har liksom aldri hatt det bra, høres det ut som. Og sånn, når jeg har vært liksom på mitt dårligste også, så har jeg liksom alltid, ja, jeg har liksom ledd, men så har jeg bare tenkt at sånn, nå ler jeg jo ikke egentlig på ekte. Jeg har det egentlig ikke sånn, det kan jo høres veldig banalt igjen, jeg har det faktisk ikke bra nå, men det är liksom den här det existentiella hullet I dig som du aldrig klarar att försona dig med eller sånt för det bara det spiser upp allt då. Som gör att du inte klarar att egentligen någonsin vara helt klar för exempel.
1: Men jag tänkte på detta att du då I perioder har haft det sån ordentligt vanskligt och mörkt och så samtidigt så är det en världen där ute som får trösta dina sanger och dina texter och liksom får sitt hur är den dubbeltheten där och liksom trösta andra men kanske inte helt klar att trösta sig själv.
0: Det är kanske det som är mest rörande när jag är ute och reser och spelar konserter när folk synger skickligt med för då vet du att som fakt nu du synger med en ordentlig röst nå som har en sår röst att du har, de har trängt att finna mig eller finna den musiken mig är kanske egentligen lite sånt till sidestil också den trängt att finna den musiken och så trängt de att uppleva den med andra eller jag finner mycket glädje I det då så ja så har jag tröst I systra mig och alla andra runt mig som ja systra mig som gav mig den boken här det känner jag för att hon känner mig Och hon skönte att sån den här kommer till att resonera med mig då. Så det går fint att inte jag finner den samma trösten I min musik, men jag finner tröst I att andra får det bättre eventuellt.
1: Vad slags förhållande har du till systern din som gav dig Torulven boka?
0: Vi är så tätte som det går an att bli alltså som vi är skicklig nära bästvänner. Så tight som det kan høres ut når man jo eldre man blir ah liker ikke å si bestevenner og sånn når folk sier det så jeg sånn vet du hva jeg faen det her bestevennen min Adrian det her søstera mi hun bestevennen min Tina og hun og vi bare vi har et ekstremt spesielt bånd som jeg skjønner nå når jeg har møtt andre folk som har søsken som det veldig mange folk som ikke har nært bånd til søstera si eller broren sin og bare sånn ja han De har mye mer sånn distanse mellom dem, som når jeg med andre søsken vår, så kan jeg være sånn, herregud, så rart at dere søsken, og at vi bruker det samme ordet på søster og bror, mens søsteren min, det, hun kunne jeg ikke klart meg uten, liksom. Jeg kan bare, jeg begynner nesten å gråte bare å tenke på å miste søsteren min. Uff.
1: Hva det som brakte dere så tett sammen da, tror du?
0: Nå begynte jeg å gråte.
1: Det veldig vanlig I denne podcasten, så du I hvert fall ikke alene. Ja. Du I hvert fall ikke alene.
0: På loftet I går, så jeg har kanskje den her faktisk, hvis jeg ikke, jeg vet ikke om jeg la den tilbake her. Men jeg fant en lapp på loftet I går som jeg skrev da jeg var barn, fordi pappaen min var I en bilulykke. Og han ble påkjørt. Han var på utrykning. Og så... blei han hamnet I koma han kom til å dø vi liksom dro på Ullevål så hadde vi måtte liksom pappa han har punktert begge lungene han har blødninger I hjernen han kommer ikke til å overleve og sånt så fant jeg en lapp på loftet I går som så weird fordi det jeg tror det derfor jeg også resonerer med disse diktene eller sånn der jeg skrev sånn kjære pappa jeg håper du blir deg selv, vær sterk. Og han var I koma på bursdagen sin, og så var jeg sånn, gratulerer med dagen som var den 25. og 8. Jeg elsker deg overalt på jord, hilsen Marie, og i den kjempestore traume som skjedde som 12-åring, så var søsteren min der og passet på meg. Søsteren min har alltid vært, og hun har alltid passet på meg. Det liksom som den scenen I affeksjonsverdi, for man kan jo, som... var egentlig den eneste delen av den filmen som skikkelig rørte meg. Det var når hun sier at søstra passet på henne, fordi pappaen min har vært, man kan si litt vært om min pappa, men hun har alltid passet på meg, og hun, ja, pappa ble det å jobbe som politimann da vi var barn, og hvis han ikke skaffet barnevakt, så dro han på jobb selv om det ikke var noen hjemme, og jeg var kjemperedd, og søstra mi var redd, men hun fortsatt passet på meg. Og selv om hun bare var liksom 7 år gammel, og jeg var 5, så var hun sånn, puset meg på nesa, liksom strøk meg på nesa, prøvde å få meg til å sove. Og det en enorm omsorg fra noen som også egentlig burde få omsorg. Og ja, hun har bare alltid stått av meg i alle ting. Hun hører på alt som jeg sier, så derfor hun bare er en helt enorm bauta.
1: Liksom den linja der da, fra å bli strøket på nesa til at du får diktsamlingen Søppelsolen mange, mange år senere, da skjønner vi vekten av det.
0: Ja, det, jeg tror hun kjenner meg, og hun kjenner alle rommene som finnes i meg, og vi, mange av de rommene fikk vi jo åpnet sammen på en måte, den å skjønne at, og da jeg fikk det liksom, jeg tror vi begge to fikk det sånn sorgrommet åpnet veldig fort da, etter ulykka til pappaen vår, og det å gå på skolen i 7. klasse en uke etter, og bare gå rundt mange andre 7. klassinger som ikke har kjent den kulla da, som jeg følte som en liten cellehop, at dere vet ingenting, dere er bare en gjeng med 7. klassinger som er noen dumme faen meg drittunger, mens dere vet ikke hvordan det er å ikke vite om pappaen deres kommer til å våkne opp, og den å leve i det rommet uten språket til å snakke om det som barn, det tror jeg. Men det at søsteren min og jeg, vi fikk det rommet åpnet, vi fikk den døra slått ned samtidig da, så jeg tror, altså jeg relaterer veldig, vi har en veldig lik, jeg tror jeg har trengt veldig å dele det rommet med noen da, så det at hun gir meg den boka her er på en måte påfallende, fordi hun har lest den og mest sannsynlig også blitt truffet, fordi vi har gått gjennom mye av de vonde tingene sammen.
1: Men hvordan gikk det med pappaen din da?
0: Han har vært på en skikkelig lang reise for å komme tilbake igjen, og han er en helt enormt sterk mann som ikke vil at, han vil ikke at andre skal vite at han har vært i denne ulykka på en måte. Det er ikke det at jeg ikke kan snakke om det, men det, han vil ikke at noen skal tro at han har det vondt. Så han strever etter å være frisk da. Og det synes jeg, han er veldig, han har et pågangsmot som er helt insane. Så det går, jeg var hos han i går, og ja, jeg elsker pappaen min også. Så jeg tror det er, jeg vet ikke. Det er rart med sånne traumer og sånt, men det er egentlig, det er godt å få det ut.
1: Ja, det er bra. Hva tror du om at jeg leser dikta, Marie?
0: Jeg tror...
1: Kan vi prøve oss på det?
0: Vi prøver oss på det.
1: Thor Ulvens dikt uten titel, eller alle diktene er vel uten titel i den
0: dikta? Ja, fra Søppelsolen blir det bare.
1: Fra Søppelsolen, 1989. Februar, det halvnakne kjøkkenet er kaldt. På benken tre gullskinnende flaskekapsler og en hvit mugge. Så rolig at mørket i den er løvskygger fra en julivarme da alt var godt. Det var aldri helt godt. Spiskammeret fullt av serviser hvor ingen etterlatte matrester mer. Hvem det var, vites ikke. Kanskje kommer de plutselig til syne på et fotografi. Å bli hos disse tingene. Å bli som disse tingene. Rommet ligger avsides, musikken når ikke hit. Wachet auf, ruft uns die Stimme.
0: Takk for at jeg fikk være på besøk da.
1: Det var veldig koselig at du kom.
0: Faen, det var mad therapy da.
1: Denne podcasten er laget av meg, Hans Olav Brenner, Adelina Ibishi og produsent Joachim Mose, redaktør Ingrid Nordstrand. Trykk gjerne på stjernetegnet i appen NRK Radio, så du alltid får varsel om våre nye episoder.
2: Ja da, det sa altså Hans Olav Brenner, det var Marie Ulven, også kjent som Girl in Red, som var med i det på gammel denne episoden her, og diktet de snakket om, det var da uten titel fra Søppelsolen av Thor Ulven.
3: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
4: Ja, og vi har jo allerede hørt en god og grundig anmeldelse fra åpningskonserten i Nidarosdomen i går kveld, og da er altså Olavsfest i Trondheim godt og grundig åpnet. Og I anledning av Olavsfest så tradisjonen tro programleder Pål Plassen og Kompass til stede utenfor domen. Til glede for både P2-lytterne og folket på Vestfrontplassen. Og Pål, hva byr du på fra scenen din I dag? Vi kan vel kanskje aller først kommentere det vi hører I bakgrunnen?
5: Ja, det ganske mektig, ikke sant? Det her da Nidarosdomen sine klokker som ringer inn til Olsåker gudstjeneste. Foran meg nå her så har det blitt dannet en prosesjon av alle prestene som skal inn I domkirka med kirkens preses Olav Fikse Tveit, som den som går først, og han har invitert gjester fra inn- og utland av sine prestekolleger til å bli med på det her. Det biskoper I flotte kapper og masse turister I et strålende trøndervær som tar bilder av den her prosesjonen, Trine.
4: Men kirkeklokkene har, skal jeg si, forhåpentligvis gitt seg før du på lufta om en time, eller?
5: Ja, det jo helt greit, men de skal komme ut igjen da, cirka når vi sitter her, men vi lever godt med de kirkeklokkene vi har, altså. Du, vi har satt en benk på scenen. Det normalt så det jo litt sånn nære talkshow-aktig oppsett foran 1000 publikummere her I Trondheim. Men I dag så skal vi få besøk av Birgitte Lange. Birgitte Lange har blitt kjent som dama som søkte kjærlighet under pandemien. Og kunne jo bare gjøre det ved å sette seg på en benk, rett og slett. Og ikke nødvendigvis den romantiske kjærligheten, men... Rett og slett finne kjærlighet I verden, og det gjorde hun ved å satse seg på benk rundt omkring I Oslo, og prøvde å komme I kontakt med folk. Ganske modig prosjekt, spør du meg. Så hun kom på besøk hit til scenen foran Nidarosdomen, blant flere gjester.
4: Men da får hun sitte på en benk, altså. Dere tenker at det hennes møbel?
5: Ja, jeg satt på en kjempefin benk, så jeg håper hun blir glad for det. Jeg har ikke vist noen benken enda, men her skal vi sitte godt sammen. Hun har også lovet, hun bor jo I Oslo til daglig, hun lovet å teste Trondheims benker, om de like bra til å liksom, få kontakt med folk. Da. Det driver hun med nå I formiddag, sånn at hun oppdatert på benkesituasjonen her I Trønderhovedstaden.
4: Ja, og kjærligheten, den kan man sikkert finne overalt. Du sa jo at hun bor til vanlig I Oslo, men nå I Trondheim, der hvor du og Olavsfest Det mange tilreisende til denne uka, det ikke det?
5: Absolutt, og I natt, Rine, så har jo folk til og med sovet over I Nidarosdomen. Det jo for den som tør det. For pilgrimene, de har jo et spesielt forhold selvfølgelig da til Olav den Hellige, og nå det jo Olsok og Olsokaften gjør jo det at man får helt spesielle tradisjoner. Og så det jo også sånn at katolikkene har jo da tilgang til Nidarosdomen. De får jo komme inn som turister, alt det på å si, men de får også komme inn og ha sin seremoni I Nidarosdomen når det Olsok. I tillegg, så vi skal få en katolsk nonne også på scenen I dag for å fortelle litt til P2-lytterne. Og P2-lytterne, de jo utrolig hengivende når det kommer til Olavsfest. De stiller opp. I går så pøsa de ned og satt de her med ponsjonene sine og var så søte som bare det. Og I dag så kan de faktisk ta solbrillene på.
4: Og det ikke hverdagskost en gang under Olavsfest. Tusen takk, Pål Plassen. Du der klokka 12 med eller uten kirkeklokker.
6: Alfred Nobel var en stavisjonær som sprengte seg vei inn I historiebøkene. Mens han tjente seg søkkrig på sprengstoff, var privatlivet hans preget av ensomhet. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
2: Ja, vi hørte fra Kompass og Olavs fest, og før de kommer på klokka 12, så blir det mer P2-pulsen her I NRK P2. Vi skal snart tilbake til Utøya, der det også rigges til festival. Og så skal vi høre at noen sommerjobber mer spennende enn andre. Direktøren på Frammuseet har dykket ned med ubåt til vrak etter kjente polfare utenfor Kanada og Grønland. Det skal vi høre mer om I den neste timen av P2-pulsen.
7: NRK Nyheter, klokken 11. I Sverige en mor og en datter savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. En far og en sønn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. De betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det foreløpig ikke bekreftet, forteller reporter Petter Grimnes.
8: Vad som har skjedd är alltså inte klart, men det har funnit stora mängder vrakgods I sjön. Ett norsk skip blev ganska tidigt beordrat till att stoppa och snu och returnera till området för undersökelser. Men ombord där så är det ganska det ställer sig oförstående till att de ska ha varit en del av en olycka.
7: Minst 20 medlemmar av en irakisk militsallianse blev drept I luftangrepp från USA och Saudi-Arabien I natt. Den iranstöttade alliansen består av flera paramilitära grupper och fraktioner I Irak. Iraks statsminister har kallat in till krisemöte I landets nationella säkerhetsråd efter luftangreppen. Og enkelte som får sosialhjelp og annen støtte mottar ytelser som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
9: For det første så må man se på om det riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp, om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
10: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
11: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over I arbeid.
7: Rapportet var Trond Lydersen. Og politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Vala begynte å brenne etter en eksplosjon I går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene, men ingen personer ble skadet. Og elbilsalget I Europa øker, og nå flere enn 1 av 5 nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler og høyere drivstoffpriser de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har den høyeste elbilandelen I Europa. Nesten 98% av alle nye biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. Nyhetene fikk du av Tarjei Elias Valle Kvamme.
3: NRK P2
2: Ja, det en time til med P2-pulsen her I NRK P2, og vi skal snart tilbake inn til Utøya-festivalen, som vi jo hørte om forrige time, har sin oppstart I dag. Og vår reporter Magnus, han følger blant annet med på landsbyen av telt, som da under oppføring.
4: Ja, og alt fra fortidens hemmeligheter til en eksplosiv turistindustri, det blant nyhetene fjordenes tidene byr på denne sommeren. Vi skal langt, langt vest når vi skal snakke med dagens lokalavis her I P2-pulsen.
2: Som I dag med Trine Botten og meg Sven Olegensvold, og nå først så skal vi både langt tilbake I tid og snakke om en helt fersk ekspedisjon, Trine.
4: Ja, og det handler om 2 tidligere selfangstskuter. Quest heter den ene, Terra Nova heter den andre, og på et tidspunkt så ble disse her 2 brukt av hver sin kjente polfarer. Men så havnet de på havets bunn, henholdsvis I Labradorhavet utenfor Kanada I 1962 og sørvest for Grønland I 1943. Og du, Geir Kløver, direktør på Frammuseet på Bygdø I Oslo, du har rett og slett brukt sommeren på å dykke ned til skipsvrak. Du kom tilbake til Norge I går kveld. Bra at du her nå I P2-pulsen. Hva slags ekspedisjon har dette vært?
12: Det en ekspedisjon som ble organisert av det kanadiske geografiske selskap for å dokumentere disse vrakene, som du nevnte, Quest og Terra Nova, det siste skipet til Ernest Shackleton og det siste skipet til Robert Scott, 2 av de mest markante Antarktis-oppdagerne I polarhistorien. Så da jeg fikk tilbud om å være med som Ja, ekspedisjonshistoriker, så det klart at det var en fin måte å bruke sommeren på.
4: Det var sommerjobben sin, liksom?
12: Stemmer det.
4: Mm-hmm. Hva det dere ønsket å finne ut?
12: Det jo også, det første var jo hvordan de ser ut I dag, og det jo ingen som stort sett som lever I dag som har sett disse skipene, og de var en viktig del av polarhistorien, begge skipene, og samtidig med forskere ombord for å se hva som skjer med skipsfrak som havner på bunnen. Og det var undervannsarkeologer, og det var andre vitenskapsfolk som var eksperter på undervannsliv og sånn, sånn at alle hadde veldig spennende uker foran seg.
13: Som direktør på Fram-museet så sier du selvfølgelig disse navnene, Quest og Terranova og Shackleton og hva var den siste igjen? Scott, Robert F. Scott, med en største selvfølge. Men vi tar det litt mer sånn forfra. Hva slags skip var Quest?
12: Quest var en norskbygget selfangstskute som het Foka, som ble solgt til Ørne Shackleton, og han skulle på sin neste ekspedisjon opprinnelig til Kanada. Pengene manglet, så han dro sørover i stedet for. Og 5 dager etter at de kom til Sør-Georgia, så døde Shackleton ombord i Quest. Skuta ble da solgt tilbake til Norge, og ble brukt på flere spennende ekspedisjoner til Grønland og Svalbard. Under krigen så var det en minesveiper, og så ble den ombygget og da ble brukt til selfangst i Labradorhavet utenfor Kanada, også i fortsatt norsk eie og norsk rederskap, Skjeldrup-familien.
13: Og det at polfareren Shackleton faktisk døde ombord, altså det var en hendelse som skapte overskrifter.
12: Absolutt, og det var jo en ekspedisjon som på grunn av hans død ikke fikk de helt store betydningen, men Quest er jo først og fremst kjent for Shackletons død, men også var med i søk etter Roald Amundsen, han forsvant i 1928 og plasserte minnemonumentet til André-ekspedisjonen på Kvitøy og sånne ting, så han er en betydelig fartøy.
13: Og vraket som da ligger i Labradorhavet utenfor Kanada, er ikke så lenge siden det ble funnet.
12: Jeg var med på denne ekspedisjonen for 2 år siden, og da hadde vi jo gode retningslinjer for hvor det skulle ligge. Ingen døde jo, de sendte telegram til skipseier når det sank, så skuta ble funnet sånn cirka 1,5 kilometer fra den oppgitte posisjonen. Så egentlig så kunne jo hvem som helst som hadde dratt ut for 2 år siden med litt utstyr funnet den.
13: Ja, men du, ekspedisjonen var jo ikke ferdig bare i Labradorhavet. Jeg elsker å si Labradorhavet, veldig koselig. Dere dro mot Grønland, og der ventet et nytt skipsvrakk.
12: Ja, etter 3 dager med dykking på den 8. dag på Quest, så var det 2 dager over mot sydspissen av Grønland, hvor Terranova ligger. Og Terranova var et skip som Robert Scott

0: i en ubåt som heter Alvin og dykke ned til vraket.
1: Det stemmer.
0: Grekløver, ja. Skal vi bli med deg ned i den ubåten lite grann?
2: Keep going down the, sorry, this is the starboard side. You want to keep going down the starboard side of the wreck? Get to the stern?
3: Okay, sure.
2: Let's see the bow, obviously, see it coming out again.
3: What's that?
2: We'll come around to the bow at some point? Yeah, well, we started there, we kind of just drifted right by it. We'll come back there, yeah.
3: And then over it, I guess?
2: Yep.
3: Since we have the cameras pointing down.
2: Yeah, we can do that.
4: Sorry, repeat last.
0: Ja, Geir Kløver, her du inne i ubåten Alvin. Hva det som foregår?
1: Nå har vi kommet ned til bunnen og fått sett det første blikket av skuta, så diskuterer vi hvor vi skal starte. Det var det andre dykket på Terra Nova dette her, og den viser seg å være ganske dårlig form, for å si det sånn. Hele toppen hadde ramlet ned i selve skroget, og bauen var sprukket i to. Så diskuterte vi muligheten, da, i og med at bauen hadde delt seg, om vi da kunne føre ubåtene gjennom bauen og så gå sakte over hele skipet mens vi filmet ovenifra. Og det gjorde vi, så det var jo en utrolig opplevelse, det å ut av begge disse knøttsmå portholes, lukene på hver sin side, at vi kunne se skuta på begge sider.
0: Ja, for hvor stort er det rommet inni den ubåten omtrent?
1: Ja, det er veldig lite. Det er jo en kule av titan hvor tre mennesker kan presse seg inn med masse instrumenter og oksygen og så videre. Mye lyd, masse observasjoner av oksygen, kullos, piping og sonarer og masse kameraer på alle kanter, sånn at vi måtte en bevege seg av gangen, og når noen skulle flytte på seg, så var det en annen som måtte trekke seg tilbake.
0: Og litt kamp om å få de plassene inn i den ubåten også?
1: Ja, så det var jo mange som var med og hadde ulike interesser. Undervannsarkeologen ville se skutas forfatning, forsker ville se på dyrelivet, og det var jo et enormt dyreliv som da hadde festet seg på denne skuta, eller ja. Begge skutene faktisk.
0: Ja, for hvordan ser det ut nede hos de skipsvrakene nå? Så det ut som det samme forresten? Vi snakker jo om to forskjellige steder og to forskjellige vrak her, så du må skille litt for oss.
1: Veldig forskjellig. På Kvest på 390 meter var det et helt vanvittig liv med torsk. Og så hundrevis som svømte rundt på dette skipet, og hele området rundt er helt dødt. Bare leire, grått, brunt, og så kommer det da til vraket, hvor det er et fargerikt planteliv, tre-fire ulike fiskeslag, og så er jo da halve skuta er jo dekket med gammelt trålgarn som delvis hadde ødelagt skuta, og som sikkert også har bidratt til dette livet på denne skuta. Da.
0: Så det skapt et helt nytt samfunn og en helt egen flora, hadde jeg nær sagt, rundt det vraket?
1: Ja, så det har blitt en oase, så de lever jo på det som fester seg. Først så kommer jo disse småkrypene som blir tatt med strømmen, fester seg på skipet, og så kommer planteliv og dyreliv etter det. Så uten vraket så hadde ikke det eksistert. Sånn at det er vraket som sørger for at det har blitt en hel oase som nytt liv på en planet, egentlig. Så det er fascinerende å se på.
0: Ja, hva sier forskerne om det da?
1: De sier at det er ganske vanlig. Andre ting som er sånne små øyer er jo når steiner som er innefrosset i isbreer smelter, og så kommer steinene og legger seg på bånd, blir et begrenset planteliv på toppen av disse steinene. Men dette er jo helt unikt, men ganske likt fra andre skipsvrak rundt omkring i hele verden, men andre typer plantesorter. Så ser vi også at det er ulike planter som fester seg på ulike deler av vraket, sånn som gammelt eiketømmer, veldig mye. Tresorten Greenheart, som alle polarskip hadde for å beskytte seg mot isen. Ikke noe liv i det hele tatt. Ikke noe på aluminium, og så videre. Sånn at, og der hvor det var små sprekker og kroker, da er det både fisk og planter som hadde da sugt seg fast og blitt værende.
0: det kunskap man bruker inn i båtbygging den dag i dag, tror du? Eller det tror er den forskjellen så stor likevel?
1: Det tror

0: Tror jeg ikke, men forskere jo veldig glad for disse skipsvrakene, for de skaper jo liv der hvor det ikke er liv. Så sånn sett så er de med å bidra til, til utviklingen av, og næring og alt mulig under, under vann. Og
1: så de kommer til å bli liggende, for å si det sånn? Det er ikke noe snakk om å skulle heve?
0: Nei, de er ikke noe særlig god stand heller, og når de nå blir dokumentert, ble jo tatt over 1 million bilder i HD, det blir tatt 3D-fotografering og filming, så da, vi skal få jo nå muligheten til å lage 3D-modeller og se på utviklingen. Og kommer man tilbake om en 10-15 års tid, så kan man jo se hva som har skjedd med disse tresortene og livet på disse stedene.
1: Ja, for Geir Kløver, da kommer vi jo til spørsmålet om hvorfor man har gjort dette her igjen. Altså, hva skal man bruke alle disse filmene og alle disse funnene til?
0: Hvis man forteller polarhistorien, så er jo begge disse skipene kjente, og de aller fleste polarhistoriske skip ligger jo på havets bunn på et eller annet sted. Det er veldig få av de som finnes i dag, og de to norske Fram og Aiua har vi jo på museet, som folk kan gå ombord i. Så det er jo en morsom del av historien, men det vitenskapelige og forskningsmaterialet er kanskje enda viktigere å se hvordan nytt liv dannes på disse oasene under vannet. Men for våre besøkende på Fram-museet så vil det bli veldig spennende å se både bilder og film og 3D-modeller av dette, da, hvordan det ser ut i dag.
1: Ja, fordi dere på Fram-museet, det har ikke bare vært for at du skulle ha en gøy sommer, dere skal bruke disse funnene aktivt i museet.
0: Absolutt, og å være ombord og kunne fortelle historien om det opprinnelige, hvordan skutene ble brukt en gang i tiden, var jo også ikke så kjent blant forskere og mannskap ombord og sånn, så det var jo også et viktig bidrag for de å se hele den røde tråden fra skipene ble bygget, konstruksjonen, ekspedisjonene det ble benyttet på, og vi har jo masse bilder og film av disse skipene i aktiv bruk da.
1: Du, hvorfor er det du fikk lov til å være med på denne ekspedisjonen?
0: Vi har et godt samarbeid med det kanadiske geografiske selskap, sånn at de er altså veldig begeistret for historiene vi forteller på museet, og vi er jo de som kanskje vet, blant de som vet mest om disse historiene, og vi har jo også i museet det originale roret fra Quest utstilt, som det siste roret, som, eller rattet som Shackleton holdt på før han døde, sånn at, og det har jo kommet i stand.
1: Nappa man vekk det altså?
0: Det ble bygget om etter krigen, når skuta ble bygget om, så ble det tatt av og ble bevart hos Skjeldrup-familien, og på grunn av vår involvering i dette, så har de donert det til museet, så nå kan han gå dit og holde rundt dette roret, som Shackleton gjorde i 1921.
1: Men andre spor da, etter denne ekspedisjonen du har vært på i sommer, når er det på plass på museet, tror du?
0: Ja, jeg har i sekken nå en kopi av Quests originale emaljetallerken som alle 59 deltakere på ekspedisjonen har signert, så den kommer ganske raskt inn i museet. Men vi håper jo før jul å kunne ha filmer og bilder, og så vet jeg ikke helt hvor lang tid å få laget en ordentlig 3D-modell. Det må jo være en 3D-modell med farger, du kan ikke bare skrive ut noe i grått eller grønt eller sånt, det må være kunstnere til som lager det, som kan gi det innblikket vi så når vi satt i Alvin, den undervannsbåten, for å se det.
1: Det skal være skikkelig greier når det første gjøres. Quest og Terra Nova ligger altså der, dypt nede i havet, henholdsvis utenfor Kanada og Grønland. Og museumsdirektør Geir Kløver, du har nettopp vært der i ubåten Alvin. Tusen takk for at du kom til P2-pulsen for å fortelle fra denne ekspedisjonen.
0: Takk for det, takk skal du ha.
2: Det er P2-pulsen i NRK P2.
3: Ja, og litt senere så skal vi høre om spissen som ble en pengemaskin. Erling Braut Haaland har gjort kommersiell suksess og utenfor banen. Kan VM-eventyr i sommer ta han til nye høyder, spør vi snart.
1: Ja, og det er Sven Ole Engelsvold og jeg, Trine Bråten, som er på plass i P2-pulsen i dag. Og vi skal tilbake til Utøya.
3: Det skal vi. I forrige time så fikk vi en rapport fra Magnus Løgge Hansen, som fortsatt er til stede der, altså på Utøya Festivalen, som er navnet på sommerleiren til AUF på Utøya. For en time siden, Magnus, så fikk du snakke med noen ungdommer om forventningene til festivalen. Hva skjer hos deg nå?
4: Ja, nå har det vært fotballkamp her mellom AUF Trøndelag og AUF Rogaland, og etter kampen så har folk begynt å trekke seg opp til teltområdet her, og jeg har fått tak i Rana Askari, du jo nestleder i AUF i Trondheim, og du sa før kampen at nå skal Trønderbataljonen vinne, og nå skal gull hjem. Hvordan gikk det egentlig?
5: Nei, vi spilte mot et veldig godt lag. Vi la fort merke til at flere av spillere fra Rogaland er fotballspillere, eller har spilt fotball før. Så det endte med et 1-3-tap til oss. Men vi spilte veldig godt uansett, med tanke på ressursene og hvor vi ligger da, i forhold til Rogaland.
4: Og du sa til meg rett før kampen at du har litt kampsporterfaring, og at det kanskje kunne komme godt med i kampen. Hvordan gikk det med kampsporten?
5: Nei, det er jo best å holde kampsporten innenfor bokseringen, har jeg nå skjønt. Jeg fikk ikke så mye ut av det, jeg fikk ikke rørt ballen engang, så fikk ikke lov til å prøve å bruke et spark eller noe sånt heller. Men vi får se om det blir bedre neste kamp.
4: Ja, fordi dere er ikke ute av turneringen, dere er fortsatt i gruppespillet. Hva må dere gjøre for å komme videre?
5: Nå har vi spilt en kamp, og vi trenger bare å vinne en av tre kamper for å komme videre fra gruppespillet. Neste kamp er mot Østfold, og der er vi veldig sikre på at vi kommer til å vinne den kampen.
4: Fantastisk. Jeg satt og så på. Jeg synes det var, litt, det var veldig, veldig tøff fotball. Folk tok veldig i, og det var utrolig spennende. Og da lurer jeg på, du som har vært med og spilt kampen, er det her mer spennende enn fotball-VM?
5: Nå som Norge har vært med i VM i år, så er det jo ikke kulere eller mer spennende, men hadde ikke Norge vært med i VM, så ville jeg sagt at den kampen her og den fotballturneringen på Utøya er mye spennendere, ja.
4: Og det er jo ikke bare en kamp på banen her på Utøya, men det er også en kamp på sidelinja, for der har du et utrolig stort galleri med fans som har laget chants. Kan du gi din score på chants?
5: Nei, publikum skal ha 11 ut av 10. Vi trønderne, vi skal vinne på banen, men også fra sidelinja.
4: Ja, dere vant definitivt på sidelinja. Men du, vi to, vi har gått opp bakken fra fotballbanen og opp til teltområdet. Og her har det begynt å dukke opp litt telt overalt. Det er en liten landsby med telt i mange forskjellige farger. Nå begynner det å samle seg ungdom og skal begynne å pakke ut bagasje og så videre. Kan du forklare deg litt hvordan det området her er oppdelt?
5: Ja, alle fylkene har sitt teltområde, så man ligger samlet med dem man reiser med. Øverst der så er Trøndelag, og så helt nede så er Oslo og Innlandet.
4: Og da står vi altså og peker på sånne hjemmelaget skilt, der det står, her står det Vestfold og Telemark, og der står det Oslo, og der står det Innlandet, og det står liksom litt sånne kohorter på hver side av en grusvei som går i midten her. Og da lurer jeg på, er det mye splid mellom de her kohortene, eller er det sånn at dere samles imellom teltet?
5: Nei, det er det så absolutt ikke. Det er god stemning. Vi er samlet for å ha oversikt over dem man reiser med, men man henger jo med venner på tvers av fylkesgrensene, så det er bare god stemning.
4: Og det er ikke noe dårlig stemning mellom AUF Trøndelag og AUF Rogaland etter tapet i dag?
5: Nei, det er det ikke. Vi er et godt lag og heier på hverandre, så det er bare god stemning.
4: Tusen takk, Rana Askari. Du er nestleder i AUF Trondheim.
3: Nå spør Magnus, hvordan vil du beskrive stemningen ellers der nå da, hvis vi ser bort fra det som har skjedd på fotballbanen?
4: Stemningen her er ganske fantastisk, for nå har det kommet flere båter med ungdom, og alle sammen, du ser at de er litt fersk, hvis du skjønner. Altså, de ser mange, utrolig mange nye ansikt, og det er mange her som ikke er kjent med Utøya, som ikke har vært der før, og som rett og slett må på en måte kartlegge hvor ting er litt og sånn. Så det er en veldig, veldig spennende del av Utøya-festivalen akkurat det her, at folk skal bli kjent og folk skal finne på en måte sitt hjem på Utøya.
3: Mm. Og så hørte vi i forrige time at du beskrev litt hvordan det var å ta denne båten ut og på en måte sette dine føtter på øya. Gordon spør, hva var det første som slo deg da du liksom gikk av båten og satte dine føtter på Utøya?
4: Det første som slo meg, jeg tenkte at når jeg kom, så var det ikke så mange andre der. Og da tenkte jeg hvor utrolig stille det er på den øya. Og det er åpenbart en historie bak den stillheten som man på en måte legger merke til, at det så utrolig rolig. Og på en måte stille, og du hører masse fugleliv og blar som lager lyd i vinden. Man, det nesten litt sånn en ubeskrivelig følelse når man tenker på hva som har skjedd der. Samtidig så blir man utrolig glad når man ser at her det folk som driver på å jobbe. De kjører bil fram og tilbake, laster på, bygger opp og lager en festival.
3: Og du sa det jo litt i sted, men hvem det som på festivalen i år? Vi har jo hørt at det både førstegangsreis og andre, men går det an å beskrive hvem som på plass?
4: Ja, det her det jo ungdom fra hele landet. Og da mener jeg altså ungdom i alle aldre også. Der har du 15-åringer, du har også folk som ikke tenner det lenger, som har blitt 20, og der veldig engasjerte folk. Vi la merke til på fotballbanen at det folk som har lyst til å chante, de har lyst til å heie for laget sitt, de roper høyt, de har lyst til å bli hørt fra andre siden av øya. Så det folk som utrolig sosialt. Så jeg regner med at i løpet av dagen her så blir det et utrolig bra samhold med mange nye vennskap.
3: Ja, sommerleiren på Utøya altså i gang. Den varer i 5 dager fremover, og vi sier takk til vår reporter Magnus Løgge Hansen.
1: Fotballspilleren Erling Braut Haaland har i årevis gjort kommersiell suksess utenfor banen, så kan VM-eventyret nå ta ham til nye høyder. Han utvilsomt en pengemaskin, så Haaland verdens mektigste idrettsprofil, spør podcasten Oppdatert i dag.
6: I sommer har ett navn vært på en hel fotballverden sine lepper. For under VM 2026 har den nesten 2 meter lange spissen fra Bryne mildt sagt imponert ute på det grønne gresset.
7: Han har en doktorgrad, nei, han har et professorat i å score mål.
8: The MVP of the small screen this tournament is undoubtedly Norway's Erling Haaland.
9: Jeg har spilt finaler, jeg har spilt Champions League-finale og sånn, og det ganske stort det. Men jeg vil si det ganske stort det vi holder på med nå.
6: Men at Erling Braut Haaland skulle omfavnes av en hel verden, har ikke alltid vært selvsagt. Hvordan har han gått fra å ha et omdømmeproblem til å bli en folkekjær favoritt? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Året 2022, og den snart 22 år gamle Erling Braut Haaland, har allerede rukket å bli en av de mest ettertraktede spissene i verden. Og akkurat nå finnes det en åpning i kontrakten hans i den tyske klubben Dortmund, som gjør at større klubber kan gjøre et skikkelig kupp på talentet. Dermed står den unge spissen fra Bryne i Jæren ved et veiskille i karrieren. Et veiskille en hel fotballverden har øynene rettet mot. Og en maidag samme år skal verden få svar. Erling Braut Haaland signerer med storklubben Manchester City, den samme klubben som faren hans Alfie Haaland en gang spilte for. Og Mats Arntzen, du sportsjournalist i NRK, og du har vært i USA for å dekke verdensmesterskapet med podcasten Bakrommet. Dette karrieresteget her, det ikke småtteri.
10: En ting jo å spille i Tyskland, men når du kommer til Premier League så kommer du på en måte til fotball-Europas Hollywood, der hvor de store pengene der hvor de største stjernene og det åpner jo også døra for enda større sponsoravtaler. Nike, Adidas, Puma, alle vil jo ha Erling Braut Haaland til å fronte sitt brand. Men i mars 2023 så signerer han da en monsterkontrakt med Nike. Han tar jo ikke bare steg opp på den største scenen rent fotballmessig, men det også starten på en businesskarriere som etter hvert skyter veldig, veldig fart.
6: Selv om dette en milepæl I Haaland sin karriere, fordi det nå navnet hans virkelig settes på kartet, så må han tåle tøffe spørsmål om klubbvalget.
11: Yeah, yeah. Det sportslige jeg tenker, og som jeg sa, jeg har sagt før, noen ganger gjorde jeg godt klubbvalget med tanke på trener, spillere, ditten datten og alt sånt, og ja, det egentlig det jeg har tenkt på.
10: Her får jo Erling Braut Haaland sitt første omdømmeproblem, kan man si, fordi han signerer da for en klubb som har eiere fra Midtøsten. Og akkurat dette året så jo sportsvasking et veldig hett tema, spesielt her I Norge på grunn av debatten rundt VM I Qatar, som mange mente at man burde boykotte på grunn av forholdene som lå rundt det mesterskapet og alt som skjedde rundt det. Og nå mener mange at Erling Braut Haaland den store stjernen I dette sportsvaskingsprosjektet til Manchester City og eierne deres.
6: Men kritikken om at Haaland brukes av klubben for å ta oppmerksomheten bort fra City sitt litt rufsete rykte, den forsvinner snart. Og med en av verdens største klubber I ryggen og flere store kommersielle samarbeid, renner pengene inn I kassen. Og det kan jo tenkes at det litt vel mye å håndtere den svære pengesekken for en 22-åring. Men heldigvis slipper han å gjøre det helt alene. For han har rett og slett et helt team rundt seg, blant annet bestående av pappa Alfie.
10: Sammen så forsøker de å se hvordan de kan makse Erling Braut Haaland også utenfor fotballbanen. De investerer I alt fra eiendom, privatfly og ulike selskaper. Likevel så det ikke sånn at de bestemmer alt for han, at Haaland bare en dukke som, og en frontfigur. Haaland selv også veldig involvert I de valgene som blir tatt.
6: Og investeringene Team Haaland gjør, det det noen nysgjerrige journalister som får snusen på.
10: Jeg husker for eksempel da Dagbladet forsøkte å grave I selskapsstrukturen til Haaland. De kom jo egentlig aldri til bunns, da, vil jeg si, I helt hvordan dette her bygget opp. Men det var flere økonomer som kritiserte oppsettet og mente at det handlet om grådighet, om å flytte verdier ut av Norge for å betale mindre skatt, selv om man aldri fikk se det ordentlig svart på hvitt. Men det etterlatte inntrykket uansett at en del av pengene knyttes til skatteparadiser, som for eksempel Luxemburg, da, som veldig mange andre idrettsstjerner også ønsker å plassere pengene sine.
6: Men kritikken stilner rimelig raskt også denne gang. Og kanskje kan det ha å gjøre med at Haaland har sin litt egne måte å håndtere mediene på.
10: Han veldig opptatt av at han ikke leser media, da. Han snakker om å la føttene snakke, gjerne på veldig jærsk dialekt, at han bryr seg ikke om det som skjer rundt ham. Og så har han en approach I media hvor han prøver å være litt utilgjengelig, svare kort og være litt mystisk, rett og slett. Og det blir ikke bedre når Norge går på en kjempesmell høsten 2024. Norge taper 1-5 mot Østerrike I Linz. Og man begynner å frykte at nok et mesterskap skal gå uten norsk deltakelse. Det norske folk vil ha svar på hva som gikk galt, og journalistene står klare til å stille tøffe spørsmål. Men mens lagkammeratene må stå og svare på spørsmål etter nedlaget, så går Erling Braut Haaland, som var kaptein I den kampen I fraværet til Martin Ødegaard, rett forbi pressen uten å svare på et eneste spørsmål. Og også dagen etterpå ønsker man å få svar fra Erling Braut Haaland, men nok en gang så går han rett forbi, setter seg I privatflyet sitt og flyr tilbake til Manchester.
6: Men de mørke skyene over stjernespissen skal snart lette. For I 2025, mens det norske herrelandslaget prøver å kvalifisere seg til fotball-VM, så begynner det å skje noe. Det nemlig på denne tiden her at de første tegnene til at en litt mer folkelig variant av Haaland I ferd med å bli enda mer fremtredende.
10: Man føler at han I litt større grad begynner å fri til det norske folk. Den sommeren så gjør han jo en PR-suksess av en annen verden når han stiller opp I NRK-serien A-laget. Han är där med sitt stora smil och personlighet och virker extremt sympatisk. Och det virker som det ger han en väldigt stor boost hos det norska folk och de som tvilte på om han var så genuin och äkte som han har prövat att framställa sig som.
6: Men den virkelig store boosten hos det norske folk skal for alvor komme når det blir kjent at herrelandslaget, med Haaland i spiss, kvalifiserer seg til VM for første gang på 28 år. Og det går ikke akkurat ubemerket hen.
10: Landslaget har jo blant annet spilt på dette ved å ha vikingkostymer, og denne gimmicken blir jo med over til USA. Erling Braut Haaland ser ut som en typisk viking selv. De bildene av norske supporter som ror på Times Square med vikinghatter, det slår han her i Norge, men også over i hele verden. Det merket vi også som var der, at etter hvert så kunne man ikke gå rundt i USA uten at noen sa Roe eller Haaland, som var de to tingene det gikk i. Og businesshodet til Erling Braut Haaland og de rundt han er selvsagt på jobb de også. De skjønner at dette her blir en veldig stor greie. Og uken før VM så ble han også ambassadør for et merke i Kina som gjorde han populær også der.
6: Ukene på det amerikanske kontinentet går mildt sagt bedre enn det Haaland og resten av laget kunne drømt om. For med Haaland i front briljerer de på verdens største idrettsscene.

0: føler en slags togetherness. Føler det er akkurat noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så. Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
1: Og når hele landslaget setter seg ned på den grønne banen og ror, så er det en fyr som får æren for å være hjernen bak stuntet, og det er Erling Braut Haaland.
2: Det morsomme er at sannheten her er jo at det var en medarbeider i NRK som hadde forslaget til at dette her skulle gjøres i utgangspunktet, og NFF var litt sånn skeptiske som de av og til er. Vi må sjekke litt, synes gutta det er gøy. FIFA tente veldig på ideen, og spillerne også. Og de fikk jo se hvor stor suksess de ble. Det ble et av de mest ikoniske øyeblikkene i hele VM. Og man opplever jo at Haaland i det øyeblikket byr enda mer på seg selv, og er litt annerledes enn den vanskelige, tverre Haaland man har sett tidligere.
1: Ja, for det en litt ny Haaland man ser under dette mesterskapet.
2: Det det, både i intervjuer, men også i sosiale medier. De har jo endret navnet hans, blant annet til fornavn, at han heter Erling på Instagram. Det kortere mellom publikum og Haaland. Det ser man også i intervjuer. Jeg gjorde et intervju med ham etter Brasil-kampen, hvor han prater veldig stort og lenge, og så videre. Og jeg fikk noen meldinger etterpå at gratulerer med det lengste svaret per spørsmål fra Haaland noensinne, og det sier jo litt om at folk også har hatt inntrykk av Haaland som en veldig person som snakker med korte ord, korte setninger, men nå er det en som plutselig drar de store samfunnsmessige linjene.
1: Når han prater engelsk med en tydelig brynsk svung, et gigantisk glis og sitt særegne hår, klarer han å sjarmere en hel verden i senk. Så mye at det blir en boom av folk som kaller opp barna sine etter han. Og ikke bare det, den bergenske DJ-en Kygo sørger for at Haaland sin stemme dunker over høyttalere verden over. Men så 11. juli, etter en intens kvartfinale mot England, så sier VM-eventyret stopp. Men likevel kan Haaland pakke kofferten rimelig fornøyd.
2: Er det en som har kommet vinnende ut av dette mesterskapet, så er det jo Haaland. Man snakker på forhånd om de største stjernene, Lionel Messi, Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé. Men det føltes på mange måter som at dette her var Haalands VM. Roingen, det bildene av det er noe som folk kommer til å huske, og folk kommer ikke til å huske roingen uten å tenke på Haaland, så de har klart å bygge dette sammen, den sportslige suksessen til Norge, den folkesuksessen som har vært her hjemme i Norge og i USA, og Erling Braut Haaland. Det gjør at han vokser også på Instagram. Han får over 30 millioner nye følgere i løpet av VM. Kjendisstatusen hans blir enda større også i USA, et marked hvor han kanskje ikke har vært så stor tidligere, og det gjør at markedsverdien hans øker enda mer. Han kan selge brandet sitt i mye større grad til nye markeder, og han har dermed vokst veldig både på banen, men spesielt utenfor banen.
3: I think it's a good thing. Because I like the Americans. I think they are kind of hilarious as well, and they are funny. So I like the way they are. So I think it's just good, and it's been honestly on every single thing with the World Cup so far here has been amazing.
1: Det er mandag ettermiddag den 13. juli. VM-eventyret er over for Norge, og i luftrommet over Gardermoen gjør et fly med navnet Ro, Ro, Ro, Ro Airlines seg klar for å lande. På bakken møtes flyet av en vannsalutt fra fire brandbiler, og et tettpakket hav av supportere har klistret seg til utsiden av gjerdet langs kjørebanen. Og når dørene på flyet åpner seg, går landslagstrener Ståle Solbakken først ut. Og som nummer 10 i rekken kommer Erling Braut Haaland. Og han vet nok godt at han har hele verden sine øyne rettet mot seg nå, idet han går ned flytrappen med to dyre designervesker hengende over skuldrene, og i venstre arm bærer han en utstoppet vaskebjørn som holder en ginflaske.
2: Han legger ut bilder av den vaskebjørnen på Snapchat og gjør dermed at folk føler at de med på dette her. De har vært med i kulissene, og nå ser de at han tar med denne vaskebjørnen ut til hele verden. Han har også på seg synsams Erling Haalands solbriller, og i håret en strikk fra merket Knekki, som han også har et eierskap til. Så det blir på en måte en veldig organisk måte å vise fram mye reklame på en gang. Det veldig lite som tilfeldig med det Erling Braut Haaland gjør i sosiale medier og rundt sitt brand, og dette her var nok heller ikke helt tilfeldig.
1: Haaland og resten av landslaget fraktes inn i en buss som kjører mot Oslo sentrum, hvor over 100,000 mennesker har samlet seg for å hylle laget. Før det skjer, skal Haaland og landslaget få møte selveste kong Harald på slottet. Men når slottsdørene åpner seg etter denne kongelige visitten, og landslaget skal ut på slottsplassen til full jubel, merker mange ganske raskt at det noen som mangler.
4: Og den observante seer har sikkert også lagt merke til at Erling Braut Haaland ikke blant de som står her på slottstrappa.
2: Ja, fordi at mens resten av landslaget ror på slottstrappa, nesten hele laget, 24 av 26, så har Erling Braut Haaland sneket seg av gårde sammen med en lagkamerat for å rekke et privat fly. Han har andre forpliktelser i Italia, og her tar han jo en liten gamble rundt sitt eget image, fordi her har det norske folk samlet seg rundt et helt lag, og at en stikker av fra resten av laget, det ikke alltid noe som tas godt imot her i Norge.
1: Dagen etter, i en idyllisk fjellby på Sicilia, stopper en sort luksusbil foran et blitzregn fra fotografer. Ut av bilen kommer Erling Braut Haaland ikledd en hvit luksusdress og samboeren Isabel.
2: Her ser man jo det sprike Erling Braut Haaland står i. Han skal være en del av det norske folket, det norske laget, som har forandret Norge for alltid, samtidig som han en internasjonal stjerne som representant for Dolce & Gabbana, og invitert på den store årlige motvisningen på Teatro Antico. Og på dette eventet så det over 500 av verdens rikeste luksuskunder og kjendiser, og midt i dette så kommer gutten fra Bryne, den vanlige nordmannen som har vært en del av det norske fellesskapet. Og når Haaland og Isabel går gjennom gaten i Sicilia til stor jubel, så begynner folket å ro i begeistring.
5: Her Erling Braut Haaland på plass for motvisningen til Dolce & Gabbana.
2: Og alt dette blir selvsagt dokumentert på Snapchat. Man fortsetter med den byggingen av at man kommer veldig tett på, man får være med bak kulissene, og at det en vanlig norsk gutt som bare koser seg med luksusmerker på luksusferie i Sicilia.
1: Jan-Petter Saltvedt, du sportskommentator her i NRK. Og markedsverdien til Haaland har i løpet av disse ukene steget fra 200 millioner til 2,4 milliarder norske kroner, og han har dermed blitt en av verdens mest verdifulle spillere. Hvordan har han klart det?
6: Det paradoksale jo at man føler man har hatt et forhold til Haaland i lang tid, men det jo først i det siste han og folkene rundt ham virkelig har begynt å bygge en salgbar personlighet. Nå det åpenbart større grad av nærhet, av dagligliv. Han har fått en YouTube-kanal hvor han viser frem livet hjemme i Manchester. Dette fortsatte under VM, hvor han vlogget og viste flere nye sider for mange. Humor, en jovialitet, og som vi også så i forbindelse med VM-kampene, han fremstod nesten som følsom veldig mange ganger. Det klart, dette gir enorme muligheter. Og fotballstjerner som Haaland blir jo kjent for sine helt spesielle ferdigheter, og beveger seg over til å bli vår tids snart største influensere. Og noe av det interessante der jo at dette jo egentlig stikk motsatt rekkefølge å gjøre det på, hvis man sammenligner med mer tradisjonelle påvirkere. Og så det sånn at verden hele tiden trenger nye stjerner.
1: Har vi sett toppen av Haaland-feber nå?
6: Haaland på vei til å bevege seg fra stor stjerne opp i retning den virkelige superstjerneklassen, der de med all respekt, aldrende idolene Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og for den del David Beckham befinner seg. Selv om en fotballkarriere i utgangspunktet relativt sett kort, kan man likevel leve videre som merkevare i lang tid etterpå, hvis man har gjort de riktige grepene mens man aktiv. Selv om Erling Braut Haaland fikk 30 millioner nye følgere på Instagram under VM, han fortsatt bare på 10% av antallet Cristiano Ronaldo har. Det ikke som om Haaland og hans markedsføringsfolk ikke også har lest disse tallene.
7: Erling Braut Haaland I denne episoden av podcasten Oppdatert, og du kan høre flere episoder av Oppdatert I NRK Radio-appen.
8: P2-pulsen. Et nytt arkeologisk funn ved Selja kloster på Stad vekker oppsikt. Bare et år etter at et annet funn I området ble kalt sensasjonelt. Vi skal nå snakke med dagens lokalavis, og da skal vi til Måløy, ytterst I Nordfjord I Vestland fylke, og der finner vi Fjordenes Tidende og deg, ansvarlig redaktør Svanhild Breidalen. Hei på deg.
9: Hei på deg.
8: Hva slår dere opp på forsida deres I dag?
9: Akkurat I dag har vi faktisk det funnet på Selja som hovedoppslag på papiravisa. Den kommer først ut I morgen da, men det det som hovedoppslaget vårt I dag.
8: Ja, for hva dette for slags funn?
9: Ja, det blir jo på en måte kalt sensasjonelt igjen. Altså det gjort for bare et par uker siden, og det funnet da en større murkonstruksjon som cirka 80 meter lengre ned mot havet da, på en måte, fra det klostret vi allerede kjenner som vi ser ruinene av I dag da. Men det betyr jo at anlegget trolig har vært mye større enn det vi vet, enn det vi har kjent til nå. Den muren to meter brei og 13 meter lang, så det tyder på en stor konstruksjon og et aktivt samfunnsliv, kanskje utenfor det klosterområdet vi har visst om I noen hundre år, sant? Så det liksom, det kan skrive om historien på en måte.
8: Ja, for dette en slags videreføring av det funnet som ble gjort I fjor.
9: Ja, sant? For det som har skjedd nå at jeg har fått på en måte ny teknologi, bruker georadar, sant? Og da kan en skanne over området, og en trenger ikke på en måte grave I det blinde. Så I fjor så fant en jo da antydninger til et funn, og der fant en da et steinhus fra 1200-tallet, som også da viste tegn til at det kunne være mer rundt det klosteranlegget som vi kjenner da. Så det kalte det jo sensasjonelt, som du sa I starten her, og det her bare bygger på det som funnet nå I år.
8: Og som du prøvde å si I sted da jeg snakket I munnen på deg, dette her å skrive om historien.
9: Ja, det blir jo litt det da, for det en skjønner nå konturene av, jo kanskje at livet på Selja rundt klosteret har vært mer omfattende enn en har visst før, at det kan ha vært på en måte et ytre aktivitetsområde der det har bodd folk, sant? Der kan ha vært verksted, overnatting, gjester til klosteret, gårder, gårdsbruk, og sånne ting da.
8: Dette godt stoff for leserne deres?
9: Ja, vi fikk veldig god lesing på den saken, og veldig fornøyd, altså, men vi har jo journalister, og meg selv også, vi veldig interessert I det. Det jo forferdelig spennende å få lov å skrive om det, og få lov å komme ut der og se det med egne øyne, stå der og se det de nettopp har gravd opp for en dag siden. Sant? Det liksom et privilegium å få lov å være der I historien, når den avdekkes på en måte.
8: Ja, ikke bare lese om det og skrive om det, men faktisk være der Nei. Og se det.
9: Ja, sant? Også, vi ser jo at leserne våre setter pris på det. Jeg tror alle som bor her, selv om vi ikke bor I Selje da, eller på Selja, vi bor I Måløy, som like ved, så tror jeg alle her I Ytre Nordfjord har et veldig sterkt forhold til Selje kloster og helgenanlegg og Sunniva-legenden da, og helgenen som hun ble. Mm.
8: Ja, kan du ikke si litt mer om det området som dere I Fjordenes Tidende dekker, Svanhild?
9: Jo, altså det jo at vi disse tre kommunene vi dekker, Stad, Kinn og Bremanger, det ligger jo på en måte på rekkerad her på nordvestlandskysten. Ytre Nordfjord kaller vi det da. Så vi et folketall på samlet sett i de tre kommunene på cirka 30 000, der Kinn den største kommunen med 17 500 da. Det er veldig like disse kommunene. Altså vi som kystkommune, så vi føler vi oss litt sånn like hverandre. Vi har liksom den samme mentaliteten, vi har de samme utfordringene, vi forstår hverandre sånn strukturmessig i hverdagslivet. Det er masse kystnæring, men det er også andre typer næringsliv. Det er stor gründerånd, masse innovasjon, veldig driftige folk ved seg da. Som hvis du ikke har liksom har det du har forbruk for, så starter du et nytt selskap og lager det på en måte. Altså det er litt sånn den type mennesker da. Vi klarer oss selv, dette fikser vi. Type mentalitet, føler jeg.
10: Og det må jo være et gøy område å lage lokalavis for.
9: Det er det. For det er alltid mye å skrive om, og mye å ta tak i, sant? At det er jo ikke sånn, kanskje før i tiden så snakket han om dine agurktider, sånn som var om sommeren, når vi bare skrev om den største poteta i Nordfjord og sånne ting. Men nå har vi har så mye å ta tak i. Det er så mye som skjer på en måte i næringslivet, som gjør at vi alltid har masse å skrive om.
10: Ja, for dere ligger jo midt i havet, vil jeg si, kystnært, sier du. Hvordan preger det innholdet i avisa deres at dere holder til der hvor dere gjør?
9: Nei, det blir jo mye vær da. Vi skriver mye om været, og selv om vi bor i været, så ser vi jo at det er godt stoff. Fordi været har jo betydning for alle næringene våre, sant? Fisk skal fiskes og transporteres over havstykket som er utfordrende og sånne ting. Sant? Så det, og reiselivet er jo på en måte en økende turisme eller næring her da. Og vi ser jo veldig mye stormturisme, sant? Det er jo ikke bare sånn at folk kommer til Norge eller Måløy og Stad og Selje og Kinn for å liksom nyte sola, for det får du jo ikke her, sant? Men det du får er jo vær og vind og bølge og den type turisme, da.
10: Ja, fordi Stadlandet, det har jo, hva skal man si, alle hørt om. Og da tenker man på vær.
9: Det gjør en jo, sant? Storm ved Stad, det er jo noe vi har hørt på værmeldinger på NRK i veldig mange år. Så når de sier det, så er det oss de snakker om. Vi bor der.
10: Men du, cruise-trafikken er vel en da vesentlig del av øybildet og denne turismen som du snakker om?
9: Ja, det har jo slått seg litt opp de siste årene. Måløy ble ved cruisehavn for 4 år siden, og Nordfjord Eid litt lenger inn i fjorden med cruisehavn, og så har vi helt inn til Stryn med Olden og Loen, som også er cruisehavn. Så det er blitt en, på bare få år, på en måte en stor del av på en måte næringslivet og sysselsettinga her da. For eksempel har vi nå hatt på 10 dager så hadde vi 9 anløp fra cruisebåter her i Måløy, og det er jo sånn at det er i selve Måløy bor det kanskje 3000, og så når det da kommer et cruiseskip med 6000, så blir jo det spesielt. Vi føler jo at vi lever i en festival når sentrumsgata fylles opp av cruiseturister.
10: Men er det
9: så
10: mest,
9: vi merker det veldig godt.
10: Ja, og er det mest på godt eller vondt?
9: Altså det er begge deler. Vi må jo ha det der samfunnsregnskapet litt i bakhaudet, sant? Men det er veldig mye på godt, fordi vi ser jo at butikkene blomstrer, sant? Næringslivet blomstrer, det skaper nye arbeidsplasser for folk som kan på en måte gi tjenester til disse turisterne som kommer da. Men samtidig så er det jo enorm belastning på en liten og lokal bygd med og infrastrukturen her. Vi kan snakke om forurensing, muligens. Og det er jo liksom støy og liksom den type overbelastning av bygda og naturen og sånne ting. Det er ikke alle kommunale veier som er dimensjonert for busslast, etter busslast med turister.
10: Men er det et tema som skaper mye debatt i spaltene i fjordene-tidene?
9: Ja, det gjør det nok til en viss grad. Da. Der er jo enkelt utsatte områder, sant, som på en måte får lyst til å verne litt mot den masse turismen. Da, så diskuterer den om hvordan den kan på en måte få til en gyllen middelvei med å beskytte både natur og kulturminne opp mot det at det selvfølgelig er flott med økt sysselsetting og på en måte flere penger som legges inn lokalt.
10: Dere følger også med på Norway Cup, Svanhild Breidalen. Flere lokale lag med som er i Oslo og Pekebergsletta denne uka?
9: Ja, det gjør vi. Det er jo veldig spennende. Det er jo, vi streamer noen av kampene, og så sender jeg direkte på nettsida vår, så det er veldig kjekt også. Men vi har jo masse lokale lag fra både fra Måle fotballklubb, fra Eid, fra Bremanger sine fotballag i Svelgen, og ikke minst selv i Stadlandet da. Og det har gjort det veldig bra, så nå har vi kommet så langt at vi har kommet til slutspill, så det mange av våre lokale som med i A-slutspillet, og enda flere som med i B-slutspillet. Så vi prøver jo å ha litt fokus på det da, for alle lokalaviser har jo lyst til å på en måte snakke med ungdommen og tiltrekke seg deg, og de er akkurat en uke her på Norway Cup.
10: Og hvordan klarer dere å dekke den når dere holder til der dere gjør? Har dere sendt en nedover?
9: Vi har ikke sendt en nedover i år, men vi har god kontakt med trenere og foreldrekontakter og alles apparater rundt som der, som er veldig snille og hjelper oss med bildet og lar seg intervjue, og så vi får følt med.
10: Tror du interessen litt sånn ekstra stor i år i etterdønningen av VM?
9: Kanskje det kan være noe der. Jeg tror i hvert fall at fotball som følge av VM har fått en skikkelig oppsving, altså interessen for fotball og lokalt. Da. Jeg ser det jo bare på meg selv. Jeg ser jo ikke på fotball, men satt som helt klistret til skjermen og brølte og bøtte hatta og hele greia. Liksom. Så det er jo noe som skjer.
10: Du var ikke alene om det, ansvarlig redaktør i Fjordenes Tidende, Svanhild Breidalen. Tusen takk for at du var med i P2-pulsen. Og hvis du som hører på har en lokalavis som du synes vi bør snakke med, så tips oss gjerne. Det gjør du gjennom denne appen vi stadig snakker om, NRK Radio.
7: Litt musikk nå på tampen her fra oss, sanger og låtskriver Camilla Vigestrand fra Asker ble kjent gjennom programmet The Hit på NRK og Idol på TV2 som 16-åring i 2018. Siden da så har hun gitt ut et album og flere singler. Her en helt ny låt fra henne som heter Hvorfor kysset du meg ikke?

0: Ja, det sangen heter også Hvorfor kysset du meg ikke? Du hørte Camilla Vigestrand I Peter Pølsen.
1: Og så spørsmålet, hvor komfortable vi egentlig med å snakke om sex og erotikk? I novellesamlinga Atter og får 12 forfattere meske seg I den erotiske sjangeren. Boka kom ut I mai, og allerede man I gang med bind nummer 2. Betyr det at folk sultne på erotisk litteratur? Det blir tema I P2-pulsen I morgen, og en av forfatterne, Monica Goksøyr, hun kommer på besøk sammen med medredaktør Line Omland Eilefskjønn.
0: Det I morgen de som har laget dagens sending. Fra P2-pulsen Olav Tessem Viedsvang, Magnus Løge Hagen, produsent var Kadra Josef, og vaktsjef Hilde Bjørnskau I studio, Trine Bråten og Sven Ole Engelsvann.
2: Her NRK Nyheter klokka 12. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykken nord for Marstrand. En mor og en datter savnet, og Sjøfartsverket har avsluttet søket sitt. Svensk politi vil fortsette å søke etter de savnede. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med det norske skipet, men det foreløpig ikke bekreftet. Rederilaget Misje bekrefter til NRK at det et av deres skip som undersøkes.
3: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre I mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer at lederen for rederiet på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord I skipet I dag for å snakke da med mannskap og kaptein.
2: Så reporter Petter Grimnes. Situasjonen tilspisser seg mellom palestinere og israelske bosettere på Vestbredden. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drept I en skyteepisode. Og det bare en av flere angrep, forteller korrespondent Aida Korami.
4: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar I fjor. I år så har det så langt vært over 700, det I underkant av 200 I måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden I går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter I tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
2: I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene I og rundt Madrid. Flere skogbranner har herjet I Sør-Europa de siste dagene. Den franske artisten Kavinsky død, det melder flere franske medier. DJ og elektronika-artisten ble funnet død I sitt hjem I Paris. DJ Kavinsky stod bak låta Night Call til filmen Drive med Ryan Gosling I hovedrollen fra 2011. En geolog skal nå undersøke rasområdet I Narvik, der et 50-60 meter bredt jordras gikk over veien I Råndalen I går. Over 40 hytter og 4 boliger nå isolert som følge av at veien stengt. Hvis det trygt å starte opprydding, vil arbeidet starte så snart som mulig, opplyser Narvik kommune. Oppryddinga kan ta opp til 15 timer. Selv om rasmassene fjernes, det usikkert når veien åpnes igjen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Hadde du turt å satt deg på en benk I håp om å finne kjærligheten? Birgitte var topplederen som levde et hektisk liv, men som opplevde at livet manglet glede. Det ble flatt og grått. Hun trengte kjærlighet, men ikke nødvendigvis av den romantiske sorten. Kunne det finnes på en benk? Og så, forfatterdronning Sigrid Undset kan bli katolsk helgen, men kvalifiserer egentlig den bohemske, kjederøykende konvertitten Undset til å bli Sankt Sigrid? Ja, og var det ikke sånn at det burde skje et eller annet mirakel? Og så skal du få møte et talent utenom det vanlige. 20 år gamle Victoria Ulriksen har allerede blitt en superstjerne innen kirkemusikk, og nå vil hele verden ha en bit av den unge organisten. Velkommen til Kompass, programmet som prater om livssyn, etikk og verdier som få andre. Og for fjerde år på rad vi på plass direkte utenfor Nidarosdomen under Olavsfest. Og hva Olavsfest? Jo, som en kompis av meg beskrev det, det liksom Øya-festivalen for P2-folket. Bedre kan det knapt sies. Mitt navn Paul Plassen, og gjestene våre står i kø foran det her publikummet som dere hørte litt applaus fra. Takk for at dere også. Og her på scenen nå så pleier vi å ha litt sånn talkshow-oppsett, men vi har altså nå en benk. Dere skal få vite litt hvorfor det straks. Men det her publikummet, jeg har lyst til å spørre dere om en ting. Hadde dere turt det og satt dere på en benk i håp om å bli kjent med nye folk? Opp med hånda den som hadde turt det. Så mange. Det var mange, Birgitte.
6: Ja, det var
5: ærlig å se. Ja, ikke sant? Jeg må innrømme at jeg synes det hadde vært litt tøft selv, altså, men kanskje du og resten av gjengen her ekstra tøffe. Du spesielt modig, Birgitte?
6: Jeg følte meg veldig modig første gangen jeg satt meg alene på en benk en regnfull januar under korona med munnbind i håp om å få kontakt med et fremmed menneske. Det lyktes jeg overhovedet ikke med. Og jeg følte meg mislykket, ensom, lurte på om folk så på meg som en uteligger, og syntes hele opplevelsen var veldig ubehagelig, og holdt på å slutte før jeg en gang hadde kommet i gang.
5: Og i vår kom du ut med boka «Kjærligheten kommer når du mest venter den». Og her har vi altså da sørget for at du har en benk på scenen. Her sitter vi nå på en veldig god, fin trebenk, vil jeg si. Synes du den funket? Det viktigste, sitter du godt?
6: Sitter veldig godt.
5: Ja, men det bra. Hva det med benker som så bra utemøbler, synes du?
6: For det første det jo plass til flere. Vi hadde plass til i hvert fall to personer til her. Og en benk, det et sted hvor du ikke skal gjøre noe. Det lov til å bare å sitte og hvile seg, observere, ta inn naturen, mennesker som går forbi, kjenne litt etter hvordan du har det, og kanskje også komme i prat med et annet menneske.
5: Birgitte Lange hadde dere kanskje hørt om før. Hun jobbet som generalsekretær for Redd Barna, hun har vært assisterende direktør i UDI. Men nå skal vi prate om noe helt annet og mer personlig, men kanskje vi skal gi en applaus til Birgitte for at hun kom for å fortelle. Ok, du rykket altså ut på benkene under pandemien for å bli kjent med folk. Hvordan hadde du det sånn i børjan? Hvordan var det å sette seg der?
6: Nei, jeg synes det var veldig krevende. Jeg synes det var uvant og ubehagelig. Og skulle sette seg på en benk uten AirPods, uten mobiltelefon, uten solbriller, men sitte alene, litt naken, og se hva som skjedde uten noen krykker av noe slag, det synes jeg var utfordrende.
5: Mm. Du ønsket å forske litt på det du kaller for møtets mysterier. Hva er det som menneskemøtets mysterier?
6: Møtets mysterier, det et begrep jeg har lånt av en katolsk nonne, som beskriver et møtets mysterium, det noe som oppstår mellom to mennesker, som ikke har en agenda, det ikke en journalist som skal intervjue noen, det ikke en legenpasient, det to mennesker, hvor et eller annet magisk kan oppstå i kontakten mellom oss, når vi tillater oss å la det som skjer utvikle seg i samtalen mellom oss og møte mellom oss.
5: Mm. Og så kjente du litt på en slags skam, skriver du om i boka di, at du ville for eksempel ikke at noen naboer skulle komme og se at du satt og søkte kontakt på benker rundt omkring. Hvorfor det? Eller hvorfor det? Jeg kan litt skjønne det, men...
6: Nei, jeg kjente veldig på at hva tenker naboen om meg nå? Der sitter hun, damen, alene på en benk, i litt sånn frossen innpakket. At de ville tenke at jeg var ensom, venneløs, og at jeg ville bli sett på som rar og merkelig. Det fikk jeg veldig kontakt med.
5: Mm. Hvorfor vi så redde for det, tror du? At noen skal tenke at vi ensomme på en benk?
6: Jeg tror de fleste av

0: var en god del år
1: før. Ja, det var noen år før.
0: Ja.
1: Hva det som skjer da når du rett og slett siger ned på gulvet på ditt eget kjøkken?
0: Da var jeg I en livskrise på et bunnpunkt I mitt eget liv, og hvor jeg hverken fysisk eller psykisk visste hva jeg skulle gjøre. Det føltes som om kroppen ikke kunne bære hodet, og hvor jeg la meg fosterstilling på teppet på kjøkkenet mitt, og så ba jeg, som mange gjør når de I en krise, uansett om man kristen eller ikke, så ba jeg til Gud, jeg var ikke kristen på det tidspunktet, men ba til Gud og sa, kjære Gud, nå må du hjelpe meg, for jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og samme dag, noen timer etterpå, så ringte to av mine veninner til meg, som ikke hadde snakket på en god stund, så det var ikke noe åpenbart, at, eller selvfølgelig at de skulle ringe meg akkurat da. Og så hadde begge to på hver sin kant to veldig praktiske råd som hjalp meg videre. Og da bestemte jeg meg, der og da, hvis ikke jeg skal tro på Gud nå, når skal jeg da tro på Gud? Og der og da, så begynte jeg å tro på Gud.
1: For du ikke oppvokst sånn spesielt religiøst?
0: Nei, helt vanlig norsk familie som går I kirken på julaften.
1: Mm. Bare for å få litt sånn rammen din, da, liksom settingen din, det jo ikke sånn at du var totalt ensom I livet, både familie og venner.
0: Absolutt. Jeg heldig og har både tre døtre, jeg hadde en strålende jobb, gode kollegaer, gode venner, så det var ikke mangel på venner eller kjærlighet I mitt vanlige liv som kjennetegnet meg. Men jeg begynte på et tidspunkt I livet å gå I noe som heter åndelig veiledning, og hvor presten på den første samtalen spurte meg hva lengter du dypest sett etter I livet? Og det jo et veldig stort spørsmål å få. Og da kom svaret til meg nok så umiddelbart. Jeg lengter etter å bli elsket. Mm. Og det tror jeg ikke jeg alene om.
1: Mm. Av en mann?
0: Det hadde jeg ikke noe klart svar på da. Jeg lengtet etter å bli elsket. Jeg hadde vært I tre langvarige Jeg jo en voksen dame, som du ser. Jeg hadde vært I tre langvarige romantiske kjærlighetsforhold, men kjente fortsatt på et veldig dypt og sterkt behov om å bli elsket.
1: Og I den her prosessen så det også en mystiker fra 1400-tallet som ble et viktig holdepunkt for deg. Hvorfor ble Ignatius av Loyola så viktig for deg?
0: Ignatius av Loyola, han var en spansk adelsmann som for å gjøre en lang historie kort, ble dypt religiøst interessert etter å ha blitt skadet I et slag. Han var en spansk ridder som kriget og bestemte seg for å bli pilgrim, og etter hvert så opprettet han en egen katolsk orden, som senere eller som ble grunnleggeren av jesuittorden, en katolsk orden. Og Ignatius sine skrifter har stor betydning for mennesker den dag I dag, også for meg. Og Ignatius sier at selve formålet med livet, det kjærlighet. Selve formålet med livet å elske og bli elsket og erfare kjærlighet. Og så har han en rekke andre viktige budskap som resonerte veldig sterkt med meg.
1: Men tilbake til den her kjærligheten da, når du setter deg på de her benkene, prøv å liksom gi oss et ærlig bilde på, hva var det du søkte?
0: Nei, tilbake til ditt spørsmål, lengtet jeg etter å bli elsket av en mann? Nei, jeg kjente veldig at jeg ikke ønsket å gå inn I dette Tinder- og dating-app-landskapet, som jeg synes virket veldig, veldig krevende. Så jeg var nysgjerrig på om det kunne finnes annen form for kjærlighet. Vi lever jo I en kultur hvor den romantiske kjærligheten opphøyd. Derav dette kjærligheten kommer da du minst venter den, vet du, og da det den romantiske kjærligheten vi snakker om. Og jeg var nysgjerrig på å kunne se om det gikk an å hente andre former for kjærlighet, et utvidet kjærlighetsbegrep, som var tilgjengelig for meg og alle mennesker utenfor den romantiske kjærlighetsdimensjonen. Så jeg hadde lyst til å gjøre det jeg kalte å makse kjærligheten, og se hvor mye kjærlighet det var mulig å skaffe for meg hver eneste dag, I møter med fremmede på en benk. Og derfor så gikk jeg I gang med dette eksperimentet.

0: og ville se om det var mulig å erfare kjærlighet med meg og et annet menneske på benker.
1: Man kan jo bli litt redd for folk som kontakter deg i offentligheten, sånn helt ut av det blå. Var det noen som skvatt litt når du begynte å prate til dem, eller?
0: Jeg vil si at 99% av alle de jeg møtte gjennom dette halvannet året med eksperimenter på diverse både benker, kjøpesenter, køer, koronakøer, bastur, overalt hvor det var mulig å komme i kontakt med folk, så vil jeg si at 99% opplevde det som veldig positivt. Mm. Folk liker å komme i kontakt når de blir gitt muligheten til det. En person spatt litt og trodde at jeg var på sjekkeren. Men ellers så tror jeg ikke jeg utstråler så veldig mye skummelt eller fryktfullt hos folk, så de fleste synes det var veldig hyggelig når jeg tok kontakt.
1: Du ser ut som en veldig snill dame, Birgitte Lange, som gjest i Kompass i NRK P2 direkte fra Olavsfest akkurat nå. Det var en spesiell gruppe som var lettere å komme i kontakt med enn med andre, var det ikke?
0: Hundeeiere er jo verdens enkleste gruppe mennesker å snakke med. Alle hundeeiere elsker å snakke om hunden sin, og hundens fortrinn og raser og spesielle kvaliteter. Og det er en takknemlig gruppe mennesker å snakke med, og så kunne samtalen gå videre etter det. Jeg er veldig glad i hundeeiere.
1: Og så var det en mann på en flyplass som også gjorde inntrykk på deg.
0: Ja, det var en spesiell situasjon. Det var ikke på en benk, men det var i Etiopia, i Addis Ababa, hvor jeg var på vei hjem fra en jobbreise. Sent på natt, jeg var veldig sliten. Gledet meg til å komme ombord i flyet og sove. Og så i køen på vei ombord i flyet, litt foran meg, så ser jeg at det står en mann og leser en bok. Og det er den samme boken som jeg er blitt veldig opptatt av, og som jeg skriver mye om i denne boken, av en amerikansk forfatter som heter Bell Hooks, og boken heter All About Love. Det var en bok ingen jeg kjente hadde lest, og der står han foran i flykøen og leser den boken. Og da måtte jeg bare gå rett bort til han og klappet han på skulderen, og vi begynte å prate, og fikk et 20 minutter, et veldig sterkt menneskemøte, hvor det jeg kaller møtets mysterium oppstod, hvor vi snakket om boken, innholdet i den, og hadde et veldig sterkt møte mellom oss.
1: Jeg la jo merke det også, når vi satt inne på Green Room her, så kommer du usedvanlig godt i kontakt med de andre gjestene som skal være med i programmet, da vi hadde en liten samling her i forkant. Har du blitt er det et naturtalent du har, eller har du blitt enda sånn tryggere og sterkere på det?
0: Jeg tror det kan, jeg er generelt glad i å snakke med mennesker, men etter dette året og eksperimentet som da var i 2020 og 2021, nå er jeg overhovedet ikke redd for å snakke med, sette meg alene på benker, og jeg synes jo at alle mennesker har noe spennende og fint å ved seg. Jeg har til gode å møte et menneske som, hvor det ikke er noen ting. Så det gleden ved å bli kjent med andre, høre hva de er opptatt av, hvem de er, det gir meg veldig stor glede. Mm.
1: Men hvorfor skal vi bry oss så mye om å ha så mye kontakt da? Hvorfor skal vi gidde å møte folk? Altså, mange av oss har jo de vi har, og kan surre rundt med de.
0: Ja, og det er ikke noe i veien med det, men dette prosjektet mitt har jo noe mer ved seg enn den individuelle gleden som er med å møte et annet menneske. To personer som er veldig kjente, Timothy Snyder, en historiker som er opptatt av demokratiet, Robert Putnam, som er opptatt av det samme, de skriver at kontakten mellom fremmede, det er selve samfunnslimet i et samfunn. Og hvis vi skal beholde demokrati, hvis vi skal evne å bry oss om hverandre, så er de små båndene vi knytter mellom oss, også mellom fremmede, det er selve samfunnslimet. Og det er det som gjør at et demokrati kan bestå, at vi har sterke sivilsamfunn, og at vi skaper en grunnmur av fellesskap i de lokalsamfunnene vi bor i.
1: Mm. Og så... Og så vet jeg at på formiddagen i dag, så du bor jo til vanlig i Oslo, nå er du på scenen foran Nidarosdomen i Trondheim, så har du testet litt benker rundt omkring i Trønderhovedstaden. Var det ok benker her? Virket som det var mulig å komme i kontakt med folk her?
0: Ja, det virket absolutt mulig som veldig bra benker, og bare på vei inn I går fra flyet så hadde jeg en 30 minutters veldig hyggelig samtale med en taxisjåfør, opprinnelig fra Tyrkia, bodde I Trondheim I 25 år, og vi snakket om fotball-VM og Rosenborg, og hadde en herlig samtale. Mm.
1: Du kan alltid prate om Rosenborg her. Ja. Det akkurat nå en veldig sånn laber affære, men det kan alltid bli bedre.
0: Ja.
1: Men hvis du skal gi noen tips da, enten til de som lytter på NRK P2 nå, eller som publikum her I Trondheim, om noen har lyst til gjøre det samme, altså teste prosjektet ditt, kanskje de trenger litt mer kjærlighet fra folk de møter på sin vei, hvordan skal man gå frem?
0: Det veldig mye lettere enn det man kanskje tror. Et smil kommer man veldig langt med. Hei neste skritt, og hvis du har et par kommentarer om været, eller om hunden, så veldig mye gjort.
1: Ja.
0: Og da de aller fleste interessert I å ha en samtale. Og de samtalene trenger ikke å være så dype, men det bidrar til å knytte et lite bånd mellom oss som verdifullt I seg selv, og som gir en lykkefølelse og gledefølelse som man kan ha med seg videre I dagen.
1: Vil du si at prosjektet ditt var en suksess? Fikk du mer kjærlighet? Ble du mer sett? Ble du mer elsket av prosjektet ditt?
0: Ja, for meg var dette helt et veldig... noe veldig stort og jeg har jo ikke sluttet hverken med å sitte på benker eller å snakke med fremmede dette 6 år siden jeg begynte med jeg opplever at jeg erfarer kjærlighet hele tiden hvis jeg oppmerksom på den og villig til å se den og anerkjenne den husk på at å elske et verb det ikke noe som passivt skjer det noe vi kan velge og aktivt gjøre og erfare Så mitt utvidede kjærlighetsbegrep bare blitt sterkere og sterkere gjennom dette arbeidet.
1: Boka heter Kjærligheten kommer når du mest venter den. For det jo det du sier, man må kanskje jobbe litt med det, rett og slett. Birgitte Lange, tusen takk for at du ville være gjest I Kompass.
0: Takk.
1: Hun som dere skal få møte nå spiller på noen av verdens største instrumenter. Hun booka inn til prestisjefylte kirker og scener I mange år fremover. Og I kveld har hun konsert I Nidarosdomen. La oss høre litt hvordan det høres ut når hun spiller.

0: Altså, wow, Victoria Ulriksen, det her høres jo veldig bra ut. Velkommen hit.
1: Hjertelig takk.
0: Du da 20 år gammel, men allerede en prisbelønt og ettertraktet konsertorganist. Altså, jeg har lyst til å spørre deg. Orglene ser så store og kompliserte og nesten litt sånn sint ut på meg. Hvordan det å spille på de her enorme instrumentene?
1: Det utrolig morsomt å spille på, og ikke minst få oppdage et nytt instrument nesten hver gang som man spiller en ny konsert.
0: Kan du spille alle orgler, eller det mye å sette seg inn i for, som teknisk for hvert orgel?
1: Man må kanskje spille forskjellig musikk, men ja, jeg kan absolutt spille på de fleste orgler.
0: Du, nå skal du ha konsert i Nidarosdomen i kveld, sent på kvelden, klokka 22.30.
1: Ja.
0: Men det går bra for din del, for du har øvd i Nidarosdomen midt på natta, stemmer ikke?
1: Det stemmer. Jeg har nå greid å snu hele døgnet, så god ettermiddag til dere, vil jeg jo si. Veldig hyggelig. Men jeg ser veldig stort fram til konserten i kveld.
0: Hvordan det å være alene inne i Nidarosdomen og spille på orgel?
1: Og du, det noe spesielt med Nidarosdomen, for bare det å gå inn i bygget er som å gå inn på et sted hvor tid står stille. Det synes jeg.
0: Nå kommer folk ut fra Olsokgudstjenesten bak oss, og jeg vet ikke om våre mikrofoner fanger opp det, men vi hører jo orgelet fra der inne. Ja. Hva det som spesielt med det orgelet?
1: Åh, det noe virkelig spesielt med dette orgelet. Ikke bare det det største i hele landet, men på den måten det også kanskje instrumentet som har flest muligheter til forskjellige typer lyder.
0: Hva betyr det?
1: Man kan lage de aller svakeste lyder som kan imitere kanskje en enslig fiolin, opp til de aller sterkeste og bredeste klanger som kan imitere hele symfoniorkestret.
0: Nemlig. Hva det du skal spille da?
1: Jeg skal spille litt Wagner, Mendelssohn, Reger, Saint-Saëns og Drouflet i kveld.
0: Hva favorittkomponisten din?
1: Personlig har jeg Richard Wagner som favorittkomponist sammen med Johann Sebastian Bach, naturligvis. Og det endrer seg stadig etter hvert som jeg får nye favorittstykker.
0: Du 20 år, fortsatt under utdanning. Du har studert utøvende orgel, kirkemusikk og klaver, både i Norge og i Leipzig. Og du turnerer rundt i Europa med konserter. Altså, du født sånn eller blitt sånn?
1: Nei, jeg tror nesten litt begge deler. Altså, når jeg får slike fantastiske muligheter, så pleier jeg alltid bare å si ja og tusen takk. Så det tror jeg også har kommet med årene.
0: Men du en sånn musikkskoleelev som oss andre, eller satt du når du var 3 år allerede og hadde litt Wagner i fingrene?
1: Jeg satt på klaver og lekte mye når jeg var mindre. Og det var da at jeg fikk muligheten til å utforske instrumentene som gjorde at jeg fikk denne nysgjerrigheten videre i eldre alder også.
0: Men hvorfor ble det akkurat orgel da?
1: Nei, jeg startet å spille klaver som de fleste organister gjerne gjør. Og så i 10-11 års alderen så oppdaget jeg dette store, mektige instrumentet. Og jeg ble betatt fra første sekund.
0: Går det an å si at det her ditt toppidrett du driver med? Altså, du en slags orgelmusikkens Erling Braut Haaland?
1: Ja, men takk for den. Nei, men absolutt. Det jo litt ekstremsport å skulle sitte på en krakk i opp til 7-8 timer hver dag. Absolutt, ja.
0: Og så ser det jo litt sånn glamorøst ut når du reiser rundt på de her konsertene, og det litt, folk kler seg opp, og det litt staselig. Men hvor mye øver du for å bli så god?
1: Nei, på en god dag så ligger det jo mellom 3 til alt fra 6-7 timer. Kommer helt an på sesong og anledning. Jeg øver aldri med noe stoppeklokke på, fordi at jeg har bare sånn glede av å sitte med musikken i fred og ro. Men timene går fort når man begynner.
0: Kjenner du liksom at noen orgler prater mer til deg enn andre? Altså at du kommer litt sånn i ett med et orgel, hvis du skjønner hva jeg mener?
1: Absolutt, og gjerne på instrumenter sånn som dette i Nidarosdomen, som ekstra gode.
0: Ja, hvordan da?
1: Gjerne hvis det veldig mange klangmuligheter som man får lov til å utforske, og hvis det samspiller med rommet, ikke minst sånn som det gjør her.
0: Haaland jo ute på yacht, as we speak, holdt jeg på å si. Altså, det jo veldig mye penger i fotballen. Blir man rik av å drive med orgelmusikk?
1: Organistyrke jo ikke et rikt yrke. Nei, men jeg tror heller det går på rikhet I glede. Det å kunne spre glede til andre, ikke minst. Og det å kunne se nye steder, oppleve nye kulturer og møte nye mennesker og instrumenter. Mm.
0: Men det sånn at du har din fanskare? Kan man si det?
1: Det kan man jo si. Jeg jo en del aktiv på sosiale medier. Mm. Og har fått et fast publikum som kommer på konserter I ulike deler av landet. Så ja.
0: Vi har jo tidligere I Kompass pratet om britiske Anna Lapwood, som du sikkert kjenner til.
1: Ja.
0: Det litt sånn damenes tid nå I orgelverden? Altså, dytter dere litt sånn kara ned av krakken?
1: Ja, men du, det vil jeg si, absolutt. Og jeg synes det veldig hyggelig at vi får muligheten til å eksponeres.
0: Nyanser av sannhet kan man oversette titelen din på I kveld, Shades of Truth. Hvorfor har konserten fått det navnet?
1: Altså, når jeg fikk høre at festivalens tema var sannhet, så begynte jeg naturligvis å tenke over dette abstrakte begrepet. Fordi sannhet, det kan jo ha veldig mange betydninger for forskjellige mennesker og situasjoner. Jeg ser det litt for meg som at det kan være litt sånn lag på lag med forskjellige betydninger, og det får det I kveld på de forskjellige stykkene som jeg spiller.
0: Mm. Og nå kommer det jo sikkert fullt av folk da, når du skal ha konsert I kveld. Det ikke bare munken I Nidarosdomen som hører på deg som øver. Ja, du vet at det spøker her.
1: Ja, jeg har vært på jakt, heter den.
0: Men du fant ikke noe spøkelse?
1: Nei, dessverre.
0: Nei. Du nervøs, eller tenker du at det her skal bli grei skuring? Eller du alltid litt nervøs, sånn som meg? Eller?
1: Nei, jeg ser bare mest frem til å kunne dele gleden min med alle som ønsker å høre på.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Victoria Ulriksen, Break a Leg, konserten I kveld 22.30 I Nidarosdomen.
2: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Og nå skal vi stille et veldig rart spørsmål, og det handler rett og slett om hva ville skjedd om man trakk Olav den Hellige for retten. Og målte Olav med vår tids lover, regler, etikk og moral. I sommer har det her tankeeksperimentet blitt teater. Familieforestillingen Rettsaken mot Olav den Hellige har gått for fulle hus. Og vi skal få en smakebit av forestillingen I Kompass nå. Det et lite hørespill, rett og slett. På scenen her I Trondheim foran Nidarosdomen så står Kristine Aspenberg, som skal spille aktor, altså anklageren. Magnus Vinsvold har, ja, gitt en applaus. Og Magnus Vinsvold har rollen som Olav. Da sier jeg bare, vær så god.
3: Olav Haraldsson, du tiltalt for å være en brutal vikingrøver, en leiesoldat og en maktsyk tyrann. Hvordan stiller du deg til tiltalen?
4: Uskyldig.
3: Ah. Nå det deres jobb, ærede jury. Dere må lytte godt på begge sider. Hva blir sagt? Olav! Du hadde en fin oppvekst. Du var god I sport, sterk, stout. Men du mistet faren din da du var ung, og det beklager jeg. Men du fikk en stefar, Sigurd Syr. Og han passet godt på deg. Men allikevel dro du på vikingtokt da du var allerede 12 år gammel. Hva sier du til det?
4: Altså, alle andre gjorde det.
3: Alle andre gjorde det. Kan man si det? Hvis man har gjort noe gærent, alle andre gjorde det. Nei, det kan man ikke. Og I 1009 dro Olav på vikingtokt. Han ble først med I en gjeng med de brutale vikingene som hadde en leder som het Torkil Høie. Og de dro fra Norge til England, og så kom de til Canterbury.
5: Bank, bank, bank, bank, bank.
3: Hello?
5: Erkebiskop Alfea? Gi oss alt, sølle du
3: har! Ja, jeg har talt det jeg har! Og så dro Olav rundt I landet, og han festet, og han brukte opp alle pengene. Oh. Men han visste hvor han skulle få tak I mer.
5: Bank, bank.
3: Ja, hallo?
5: Alfea? Vissel!
3: Da, nei, men du har tatt alt jeg har! Og så kidnappet Olav erkebiskop Alfea, og etter 7 måneder så drepte han han. Og sånn fortsatte han. Fortsatte han I år etter år. Han reiste rundt, plyndret, kriget, byttet side og ble plutselig leiesoldat. Ja, trenger jeg å si mer? Nei, I rest my case.
5: Dette høres kanskje brutalt ut for dere, men alt var helt annerledes for 1000 år siden. Jeg levde I et æresamfunn hvor ære betydde alt. Og altså, hvis ikke jeg hadde kidnappet biskopen, så hadde han kanskje kidnappet meg. Alle har sine ungdomssynder. Men i 1014 så reiser jeg til Rouen i Normandie. Der vi døpt, mine synder vaskes av meg. Året etter, 1015, seiler jeg til Norge for å befri mitt fedreland fra de forferdelige danskene. Alt jeg bestemte som konge var for å lage et bedre og mer rettferdig samfunn for alle, hvor makt ikke betydde rett. Jeg lagde lover for å verne de svakeste, de fattige og de syke.
3: Protest! Gjorde du alt dette på grunn av kristne gode verdier som tro, håp, kjærlighet? Eller var det et ønske om makt, rikdom og ære? For hva skjedde med de, Olav? De som ikke trodde som deg. Jo, du dro rundt, og du drepte dem. Og den 29. juli 1030, da fikk de nok.
5: Ja, jeg kan fortelle om Stiklestad. Krigere fra begge sidene kom barkende mot hverandre. Midt blant sverd, økser og spyd så jeg Torhund, den nordnorske krigerkjempen, komme stormende mot meg med spyd. Jeg så hat i øynene hans, og jeg skjønte at dette var ikke svaret. Vold var ikke løsningen, krig er ikke veien. Så jeg kastet fra meg skjold og sverd. Der døde Olav Haraldsson som martyr. Dette kunne vært enden på min fortelling, en fotnote i historien. Men år etter, da jeg ble gravd opp, hadde håret og neglene vokst, og jeg luktet roser. Jeg ble helgen. Olav den hellige ble født. Jeg ble et samlende symbol for landet. Uten mitt offer, så hadde dere kanskje ikke vært her i dag. Det ville i alle fall ikke vært noen Nidarosdom eller riksvåpen. Og kanskje ville dere alle vært danske. Det er alt jeg har å si.
3: Og nå er det opp til dere, ærede jury. Veier Olavs gode handlinger opp for de onde? Skal han dømmes, glemmes eller berømmes? Og dere må spørre dere selv. Er det rett av oss å gjøre oss til herre over historien? Og kan vi dømme en mann som levde for 1000 år siden? Takk for oss.
0: Kristine Aspenberg og Magnus Windfall som da aktor og Olav den Hellige. Tusen takk for skuespill på scenen i Trondheim. Og dere står som regel på scenen sammen med Ole Fredrik Vanebo, skal vi si det også. I denne forestillingen deres for barn og familier, så blir altså barna bedt om å dømme Olav den Hellige. Det høres jo bare ganske brutalt ut at barn skal gjøre det. Hvorfor hadde dere valgt det opplegget?
6: Ja, altså det sånn at vi har jobbet ganske lenge nå, over flere år, med historien til Olav den Hellige. Og det vi har funnet ut er at det så mange motstridende historier.
3: Ja, han liksom litt så uhåndgriplig på en måte. Det så mange meninger, så mange følelser rundt ham.
6: Ja.
3: Og det jo så, ja, mange historier som egentlig ikke passer sammen.
6: Litt, du sa også, ja, at det var som et puslespill der biten ikke egentlig passer sammen.
3: Ja, litt sånn dårlig puslespill.
6: Ja, så det vi tenkte var rett og slett at vi skulle spille med åpne kort. Vi må være ærlige om at det finnes mange forskjellige Olav den Hellige. Og så er det opp til barna selv å velge hvilke fortellinger som betyr noe, som har resonans hos dem. Mm.
0: Hvordan pleier barna å dømme da? Er Olav skyldig i å være en forbryter, eller går han fri for gode hensikter?
3: Altså, vi har noen forestillinger har det vært overtall av skyldig. Det har vært flest forestillinger med overtall av ikke skyldig, det har det.
6: Ja.
3: Men det er aldri en enighet.
6: Altid delt jury da, kan man si.
0: Men jeg har jo vanskelig med å få liksom, hva er det man sier, det, liksom begrepet, altså, eller Olav den Hellige, vanskelig å forstå Olav den Hellige. Skjønner barna hvem han er da?
6: Ja, det et godt spørsmål. Skjønner barna hvem Olav den Hellige er? Altså, det også vanskelig for oss å forstå. Det som du sier, altså, det finns så mange som forteller om han. Alle har en agenda. Og barna, tenker jeg, de griper tak i de momentene som betyr noe for dem, og det forskjellig fra unge til unge, om de, altså, om de synes han spennende, om de synes han virker brutal, om de med på, vi snakker en del om loven han lagde, og rettferdighet, så, ja, nei, det varierer da.
0: Men er det rettferdig å dømme Olav den Hellige etter 2026 rettsstandardprinsipper?
3: Godt spørsmål. Og vil jo åpne samtalen da, på en måte. Altså det som vi vil med hele, altså hele denne rettssaken, det var jo det at vi, altså vi, han blir jo aldri dømt, for det aldri en enig jury. Så vi avslutter jo forestillingen med å si at de må dra hjem og heller finne ut av selv vad Olav betyder för dig då?
6: Ja. Och så kan vi se, si, ja, är det rätt att döma ett människa som levde för 1000 år sedan med våre, med vårt moraliska ståsted? Nej, men vi gör det allikevel. Alltså när vi har ett nationaljubileum till minne om Stiklestad så är det neutralt. Slaget på Stiklestad spelar inte neutralt. Böcker, filmer, hur kan vara en actionhelt. Alltså vi vill egentligen bara ja, vi vill visa att vi kontinuerligt så dömer vi han och det är ju slik alltid det går. Fortiden dömes alltid ut från nåtiden. Vi kan på något sätt slippa undan det.
0: Jag har skönt att någon av ungarna blir skikligt ivrig också. Vad är det de säger undervejs?
3: Ja, nej, det är någon som har lust att visa väldigt. Oj, se, jag kan massa. Vi fick en unge kanske som 6 år. Rakt upp honom var sån. Åh, i 1028 drog han ut av Norge. Ja, väldigt bra. Det gjorde han jättebra. 6 år gammal. Och flera liksom kommentarer, men det är ofta sån kanske lite sån se här jag kan Olav, jag kan lite om han och har lust att dela det då. Ja.
0: Men hade det fått pusselspelbitarna om Olav den hellige I försök på att finna ut vem han var och hans hensikter och moral hade det fått det att klaffa allt på sig? Hade det blivit bättre känt man och förstått han nog mer?
3: Jag vet inte om det är meningen att få det pusselspelet till att till att passa samman. Det är väl mer att anerkänna att det är som det är, ja. Att det är han är en figur som har så många historier och betyder väldigt mycket för väldigt många på olika måter då och att man måste anerkänna det.
6: Från hans död liksom I 1030 så startar folk att bruka historien för sin egen agenda och så har det fortsatt egentligen I 1000 år. Så nej, vi tror inte det går upp.
0: Så mysteriet lever vidare rätt och slett.
6: Absolut.
0: Summa summarum, det är lite öppet om Olav ska glömmas, fördömas eller berömmas, slik det formulerat I stycket. Tack till Kristin Aspenberg och Magnus Winsvold för att ni kom hit. Sigrid Undset, vår verdensberömte författare och Nobelprisvinnare, alltså hon Røyka og drakk, og hun utførte ikke noen mirakler heller, så vidt jeg vet. Men nå kan hun bli helgen av alle ting. Den katolske kirka I Norge har startet prosessen med å kanonisere Sigrid Undset. Anne Bente Hadland, dominikanersøster og nyhetsredaktør I det katolske nyhetsnettverket EVTN Norge. Velkommen til Kompass.
7: Takk.
0: Du... Var ikke det en overraskende idé, det at Sigrid Undset skulle bli helgen?
7: Jo, det jo det. Men tanken har jo modnet seg litt ulike miljøer gjennom flere år. Faktisk I USA, men også I Norge. Og det har vært folk som har vært betatt av hennes trosvandring. Den Sigrid Undset som tok imot troen I godt voksen alder etter et veldig turbulent liv. Og som fortsatte å være et like turbulent liv, men som tok opp kampen I lys av troen.
0: Mm. Men det noen realisme I det her?
7: Det vil jeg si. Altså hvis du, jeg anser jo det å være troende som en veldig realistisk posisjon, så det passer helt fint. Jeg tror det mange sider av Undset som folk vil liksom, altså hennes uforsonlighet for eksempel, altså det var mange ting hun hadde å kjempe med, men det jo nettopp dette kjempende menneske som et troverdig vitnesbyrd, mener jo jeg. Altså det ikke denne, hva skal vi si, sentimentale helgenfremstillingen, det ikke denne helgenen I pastellfarger, altså. Hun jo et menneske av kjøpt og blod. Jeg lo jo litt da jeg leste Dagbladets reaksjon på denne foreslåtte helgenkåringen da, fordi de brukte som argument imot at hun var et menneske av kjøtt og blod. Men det jo akkurat det en helgen et menneske av kjøtt og blod, men som blir grepet av Gud, og hvor Gud får siste ord I deres liv.
0: Men var det ikke en gang det var en aprilspøk, rett og slett, fra den katolske kirka der?
7: Det var faktisk det, og jeg synes den var veldig god. Dessverre så ble den tatt ned på grunn av Johannes, altså VG fikk moralske skrupler på den katolske kirkes vegne, det var jo ganske interessant, men I alle fall det var Johannes Paul den andre for døden, og vi hadde da en aprilspøk om, som gikk på det at Undset kanskje skulle bli helgen, og det som var spøken da, det var jo det at man fremholdt hennes økumeniske sinnelag som et godt argument, og det hadde hun definitivt ikke, men det var det heller ingen andre som hadde på den tiden, så da var jo det på en måte greit.
0: Men nå kan altså aprilspøken bli virkelig. Ta så, fortell oss, hva det ved Sigrid Undset som gjør at du fortjener å bli helgen?
7: Altså det som gjør en helgen, det jo troen. Det dette troens menneske, det jo ikke forfatteren, det ikke Nobelprisen, det ikke... Og definitivt heller ikke at hun brøt inn i et ekteskap og etterpå ble alene med tre barn, periodevis også tre andre som var mannens fra første ekteskap. Men det hennes, det at hun tar imot troen og går inn for den med hud og hår.
0: Men det jo mange som har gjort det.
7: Det veldig mange som har gjort det, og det som en sånn prosess da skal granske, det om denne troen og denne, hva skal vi si, kompromissløst troende menneske det som går, om det Gud som går seirende ut av historien, eller om det fortsatt menneske, altså.
0: Men hvorfor fortjener Sigrid Undset å bli helgen? Hva det som helgenaktig med henne?
7: Altså, det mye som helgenaktig med henne, men nå det jo noe, dette, det jo ikke snakk om en fortjeneste her. Det snakk om å vise hva Gud kan gjøre i et menneskes liv. Hva Guds nåde formår å gjøre i et menneskes liv, og det klart at du sier at Undset ikke en typisk helgen. Nei, hun kanskje ikke det, men det sier jo mer om dine forestillinger enn om realitetene.
0: Ja, for kanskje jeg tenker at det skal være en sånn krigerkong, eller...
7: Altså, nå har du nettopp snakket om Hellig Olav, og han var jo heller ingen typisk helgen, hvis du tenker på det som et dydsmønster som aldri har gjort noe galt. Men det jo nettopp det hva Gud kan gjøre i et menneskes liv, som poenget med å trekke, løfte frem helgene. Mm. Og så tror vi jo at de våre forbedere hos Gud, og at vi har en, kan ha en vennskapelig relasjon til dem, rett og slett. Mm.
0: Kristin Lavransdatter, kjent for... nei, unnskyld, Sigrid Undset, her rører vi bra ihop. Sigrid Undset, kjent for Kristin Lavransdatter, Jenny, fru Martha Auli, bare for å nevne noe. Altså... Hun skrev jo veldig gode bøker, men gjorde hun noen mirakler?
7: Altså, miraklene jo ikke, jo noe av det som et kriterium for å bli helligkåret. I første omgang, når denne prosessen settes i gang, for den ikke satt i gang enda, den åpnes til høsten, så vil man undersøke om det noe å gå videre med, rett og slett. Da vil man granske hennes skrifter, det man har av vitnesbyrd, og så vil man da se, det basis her for å gå videre med denne prosessen? Og hvis man mener det, så vil hun bli erklært ærverdig. Og da kreves det et mirakel for å bli saligkåret. Og da et mirakel som ser på forbønn fra denne mulige helgen.
0: Hva kan et mirakel være i forbindelse med Sigrid Undset da?
7: Nei, altså et mirakel i alminnelighet når det er snakk om helgen, vil jo ofte gå på helbredelser. Og derfor så tar disse prosessene veldig lang tid, for det skal ikke bare være en sånn plutselig helbredelse, at du hadde kreft, og så hadde du det ikke lenger, da skal det være vedvarende over tid. Slik at en sånn prosess som da innledes til høsten, kan ta 10-15 år før man konkluderer.
0: Mm. Altså, si litt mer om den her prosessen. Det jo ikke bare å ringe en biskop og gi beskjed om, og jeg ønsker den som helgen også. Det en komité som jobber med det her, eller?
7: Det ulike. Det oppnevnes en ansvarlig for prosessen, og det... Og vedkommende har, det en postulator såkalt, som da har en vise postulator. Det må ikke nødvendigvis være en person som bor i Norge, men det må være en person som har... peiling på interesse for saken, og som samler dokumentasjon som samles lokalt. Og så blir dette vurdert lokalt, men så blir det oversendt til Roma, som skal vurdere det videre. Altså, det var mye enklere da Olav den Hellige ble helligkåret, det må jeg si. Altså, byråkratiet kom senere. Det ble innført på 1100-1200-tallet, faktisk, med kanoniseringer i Roma. Men så vil man da vurdere dette, holdbarheten av dette, om det noe som taler veldig imot at hun kan bli en helgen, ikke sant? Det kan være... heretiske standpunkter, altså standpunkter som ikke tror med kirkens lære. Det kan være holdninger hun har lagt for dagen som uforenlige med kirkens lære, som ikke går på, eller det man vil at den helgen skal være. Det forskjellige ting. Det kan være moral, typer moralsk risk som man ikke har visst om, eller som dokumenteres. Altså, det kan være veldig mange forskjellige ting.
0: En granskning, rett og slett. Men, søstre Anne Bente, hva vil navnet hennes bli da eventuelt? Blir jo Sankt Sigrid?
7: Hellige Sigrid.
0: Hellige Sigrid?
7: Ja.
0: Ja. Får et alter? Altså, får man et kapell, eller?
7: Ja, det vil nok opprettes et kapell og lages altere for henne, ja.
0: Og Undset, hun var jo også opptatt av Olav den Hellige, var hun ikke det?
7: Hun var det. Hun skrev jo en helgen biografi om Olav, som kom til jubileet i 1930. Og hun likte jo Olav veldig godt. Altså, da Sigrid Undset var blitt katolikk, så ble hun noen år senere opptatt som lekdominikaner. Jeg tilhører Dominikanerordenen, hun hadde veldig mye med vårt kloster å gjøre i Oslo. Og da tok hun et slags ordensnavn. Hun kalte seg for søster Olave. Og hennes, og jeg tenker jo at hennes forhold til Olav er jo nettopp det at han var et stridig og stridslystent og kjempende menneske, og at jeg tror kanskje at hun kjente seg litt igjen i ham, selv om hun ikke gikk rundt og drepte folk akkurat.
0: Du hører på Kompass NRK P2, og vi skal nå over til Olsok-dagens egentlige hovedperson, som vi inne på, Kong Olav Haraldsson, Olav den Hellige. Men vi skal si velkommen til enda en gjest på scenen, domprost Kristin Moen Saksegård. Velkommen til deg også.
8: Takk, takk.
0: Altså, det som søster Anne Bente sitter og prater om her fra den katolske kirka, er det helt gresk for deg?
8: Altså, Sigrid Undset er ikke gresk for meg.
0: Nei.
8: Det veldig godt kjent. Jeg tror, jeg heter Kristin også, og den Kristin Lavransdatter tror jeg kom ut på bokklubben på slutten av 60-tallet, så vi har mange kristiner på den tida. Og vi har jo levd, og har jo vært en del av ja, liksom litterære universet. Og jeg veldig glad i Sigrid Undset selv, men klart, det litt greskere det med helgen for en lutheraner da.
0: Mm. Men snakket dere om Olav i Høymessa som du nettopp kom ut fra nå også?
8: Det gjorde vi. Dette jo Olavs dødsdag. Og så var poenget i, altså det var preses Olav Fiksetveit som hadde prekenen, og han poengterer jo nettopp det at det ikke er, altså det er Olavs dødsdag, men vi feirer likevel livet, for det at det er vetekornet som dør i jorda, og så kommer det grøde ut av det, og så er det Olavs tradisjon som vokser videre.
0: Mm.
8: Og det vel også betegnet, tenker jeg, for hvordan Norske Kirke tenker på Olavs tradisjon. Ikke så mye på slaget på Stiklestad og personen Olav som alt som førte etterpå og det, vi, og det vi har i dag.
0: Hvor spesielt er Olsok for dere som jobbet i Nidarosdomen? Altså, for det første så regner man at du har ikke 1000 stykker på plassen foran her gjennom vinteren på andre gudstjenester når du kommer ut, men sånn ellers, hva er Olsok for dere?
8: Det er en av de store høytidsdagene. Altså vi som jobber i Nidarosdomen, vi forvalter jo nasjonalhelligdommen og Olavskirka. Og det er stort og flott å gjøre og få være med på. Og så kommer det jo til Olsok, så kommer det jo så mye pilgrimer og gjester, så det blir en ekstra høytidlig gudstjeneste også av den grunn.
0: Men du, er det ikke noen som til og med har overnattet i Nidarosdomen i natt?
8: Det er det. Vi hadde våkenatt i natt, og da jeg kom for å holde liksom laudes klokka 7 i morges, så var det 4 stykker som hadde vært der gjennom hele natta, og det var en sovepose der, og det var litt sånn forskjellig.
0: Ja.
8: Så det har vært en full natt her i natt.
0: Ja, de er ikke nervøse for noen ting. Olav er jo en katolsk helgen, men etter reformasjonen på 1500-tallet så ble det rett og slett forbudt å bete eller dyrke helgener i den norske kirke, i hvert fall på papiret. Så hva er det med Olav som gjør at dere fortsatt da feirer han i den protestantiske kirka?
8: Det er nok det som jeg sa litt i sted, altså at Olav var jo en helt avgjørende person for, altså vi sier da evangeliet slo rot i Norge, og at han kom jo til, altså i Norge så var det jo mange som var kristne før slaget på Stiklestad, men han er jo den som var med og at det ble en nasjonal religion etter hvert, og er den som, at det er den omdreiningen som skjedde da. Og det at Norge ble kristen på 1000-tallet har jo måttet prege også Norges historie, og også kanskje hvordan vi er kristenfolk. Olav var en konge og ikke en munk, og han ble veldig sånn, tatt imot folkelig. Det er mye folkelig legende rundt han, og at det ble liksom en folkekirketro ut av det da, som som vi fortsetter å, ja, å ha med oss og tar med oss I tradisjonen videre.
0: Mens for deg, Anne-Bente, så Olsok en festdag, og Olav jo den helgen på ekte. Hva innebærer Olsok-feiringen for din kirke, altså den katolske?
7: Vi feirer jo Olav som helgen og martyr. Og vi tror jo, som du også sier, holder frem Olavs, hva skal vi si, bidrag til funderingen av en Norge som en kristen sivilisasjon gjennom lovverk, men ikke minst det at han døde som en helgen. Altså det helt klart at hans liv har veldig lite helgen likt over seg, men I hans død ble han en helgen. Og det skjedde ved miraklene, rett og slett. En av de første som ble helbredet var jo hans fiende, Tore Hund, som var hans barnemann også, som ble helbredet ved helgenens blod. Og helgenkulten, altså kulten om Olav, spredte seg jo veldig, veldig raskt utover på 1000-tallet. I løpet av de første 100 år etter Olavs død, så var det Olavs kirker overalt, og det var rapporterte mirakler overalt. Og folk valgfartet til hans grav her i Trondheim. Nidaros var jo et av de viktigste pilgrimsmålene I middelalderen også, dette ikke nytt. Men det var et av de viktigste pilgrimsmålene I Europa. Slik at Olav som konge og som martyr og som helgen betyr enormt mye I vår katolske kirke I Norge. Det gjør han jo selvfølgelig som vår nasjonalhelgen og vår forbeder hos Gud.
0: Mm. For deg personlig da, hva slags rolle har Olav for deg?
7: Jeg ber om hans forbønn.
0: Og hva legger du I det? Hvorfor det viktig?
7: Det like viktig å be helgener om forbønn som jeg kan be venner om forbønn. Eller å gå sammen med noen og be om et bestemt emne. Og det gjør jeg når det med Olav, og det gjør jeg for så vidt når det gjelder Sigrid Jonseth også.
0: Prater man med en helgen?
7: Ja, jeg gjør det.
0: Hva prater du med Olav om da?
7: Jeg ba han blant annet om forbønn foran denne seansen her på scenen.
0: Ja, og det, jeg skal ikke si at det har noen sammenheng, men det ble sol I dag.
7: Det ble sol I dag, det helt sant.
0: Det har faktisk... Ja. Det har faktisk nesten bare vært regn I Trondheim den her sommeren, og I dag så skinner sola og måkene skriker. Hva ditt, Kristin, personlige forhold til Olav da?
8: Jeg vokste på samme sted som Olav, så vi var liksom 8-10-åringer på samme sted og I samme område. Så jeg vokste med mye sånn barnehistorier om det.
0: Og hvor vi da?
8: På Ringerike.
0: Ja, nemlig.
8: Ja. Så det jeg stolt av, kjenner jeg. Og så jeg jo en sånn stolthet I vår, en av våre store forbilder. Og det at kristendommen kom til Norge da, med og rundt Olav, det jo viktig, altså for meg personlig og min tro. Og så det kanskje da mer... Ja, det som har skjedd I forlengelsen av det, og som har vokst videre, det ikke sånn at alt skjedde I 1030, men at det var skrobuden eller starten på en utvikling som jeg nå, eller vi en del av nå.
0: Men har Olav den Hellige også vært problematisk for den protestantiske kirka på noe vis?
8: Den var jo det altså da ved reformasjonen, men jeg tenker at altså, I vår tid så snakker man jo mye om denne krigeren Olav, og det lite humane ved han. Og nå har jeg vært og sett spillet på Stiklestad, og der fremstilles han jo ganske altså, veldig sånn nidkjær, ideolog, liksom fanatisk, og, som jeg nesten kjente at jeg ble litt redd av. Og det ikke sikkert det så langt unna sannheten, det vet vi jo ikke, men den tida var så annerledes da. Og jeg tror det viktig at vi ikke tenker at en konge på 1000-tallet skulle være demokratisk moderne sånn som oss. At vi må også se at dette en helt annen tid, og at da ble det sånn. Og det det som vår historie.
0: Men søster Anne-Bente, det sånn at når du først har blitt helgen, det da korrekturlakk over historien din og alt kjipe du eventuelt må ha gjort?
7: Nei, på ingen måte. Alt med I det store bildet, og det jo det som det fabelaktige. Hvis man skal se på Olav også, det ble jo nevnt tidligere også, det vanskeligheten med å få dette puslespillet så godt på en måte, for det var så mange motstridende trekk og tendenser. Og jeg mener jo at du får bare et helhetlig bilde av Olav hvis du også regner med den himmelske dimensjonen, troens dimensjon og himmelen over det hele.
0: Men han var jo ikke mye hellig da han levde.
7: Han døde som helgen, som martyr. Han ga opp livet for Guds sak. Mm.
0: Vad tänker du nu, Kristin? Alltså det har ju liksom tagit lite in Hellig Olav I kyrkan till trots för att det inte tror på helgener som egentligen. Det skulle ju satt plats till Sigrid Undset också då. Lite Sigrid-kapell inne I Nidarosdomen.
8: Alltså, jag vet vi har någon sån där lysestakehållare som heter Kristinlys här I domen efter att det var en uppsättning av Kristin Lavransdatter. Kanske det närmaste vi kommer.
0: Ja, hvis du kallar det ett litet bibliotek och så visker du kapell så kan det kanske ordna det. Vad slags roll tror du Sigrid Undset kan få som helgen hvis det här går igenom anamentet?
7: Den rollen som andra helgen har. Alltså det som är intressant med Sigrid Undset är ju att hon är ett människa väldigt nära vår egen tid. Och hon kämpade ju faktiskt emot en del utvecklingstendenser som vi ser resultaten av idag. Hon var bland annat väldigt emot abort. Hon kämpade också väldigt aktivt emot nazismen. Hon kämpade emot allt som kunde degradera människovärdet. Och jag tänker ju att hon är så nära oss I tid att det har kan att hon kan ha en särlig appell av den grund. Men för mig är hon detta kämpande människa som jag lika håller fram och jag syns och jag tror vår tid tränger det faktiskt.
0: Mm, varför det?
7: För att vi lever I ett samfund som inte utan vidare stöttar upp om kristna värderingar. Jag tror det är väldigt viktigt att vi nettopp fokuserar på människovärde på ett samfund där man också arbetar för rättfärdighet. Och människovärdighet är vi förstånd alltså. Det tror jag är väldigt viktigt. Det gäller självklart inte bara foster och muslimer, men det gäller sannolikt också gamla och sjuka och svaga människor som får I andra land får tillbud om eutanasi framför palliativ omsorg. Så det är mycket att säga där alltså.
0: Ja, och det är en stor debatt, men det vi då vet är att det sätts igång en process, kanske blir Sigrid Undset helgen. Tusen tack för att ni var med oss, Anne-Bente Hadeland, dominikanersøster, och Kristin Moen Saksegård, domprost I Nidaros. Så har Kompass kommit till vägs ände den här onsdagen direkt från scenen på Olavsfest I Trondheim. I morgon är vi tillbaka och då ska vi få möta en nestor I norsk sjukepleje som fortæller om hur det är att leva med Alzheimer-diagnosen. De som lagde Kompass idag var producent Sigrid Gjelland, tekniker Joar Blekkan och mitt namn är Pål Plassen. Bli här på NRK P2 strax av Håkon Haugsbø på plats här på scenen med Vestfront-møte.
9: Här är NRK Nyheter, klockan är 13. Håll dere unna spillet vårt, det skriver EUs idrettskommissär på X som svar på FIFAs jakt på externa investorer. Igår blev det nämligen känt att FIFA har planer om att upprätta ett nytt kommersiellt sällskap. Detta sällskap ska sitta på TV-rättigheter, sponsoravtaler, biljettsalg och licensavtaler till fotboll-VM. Flera internationella medier hävdar att FIFAs president Gianni Infantino kan få en roll som kommissionär som kan göra ham styrterik om förslaget går igenom. Minst 20 medlemmar av en irakisk militsallians blev drept I luftangrepp från USA och Saudiarabien I natt. Iraks statsminister har kallat in till krismöte efter luftangreppen. Reporter Nora Kvernmo Rindal berättar om orsaken till angreppet.
10: På måndag så genomförde Iran stötta militsa diverse angrepp mot oljeanlägg I Saudiarabien. Och USA och Saudiarabien säger att de här angreppen I natt rätt och slett är gengällelsesangrepp. De angreppen de ska vara rätta mot baser som de här iranska militsen har brukt I angreppet mot amerikanska mål och oljeanlägg I Saudiarabien.
9: Sjöfartsverket har avslutat söket efter de savnade I Sverige efter att en fritidsbåt sank norr för Marstrand. En kvinna och ett barn är fortsatt savnet. En far och en son är räddat upp av vannet och fraktat till sjukhus. Svensk politi har beslagt ett norskt skip efter båtolyckan och ifølge upplysningar från Sjöfartsverket kan båten ha kolliderat med det norska skipet, men det är förlöpigt inte bekräftat. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempelet med enslige som har opptil 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter nå at det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige fremfor å jobbe. Mangel på ansatte fører til mer isolasjon i norske fengsler. Sivilombudet og tilsynsrådet for fengslene slår nå alarm. Ved Ullersmo fengsel blir innsatte låst inne på cellene i timesvis. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik mener situasjonen er blitt stadig verre.
11: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på cella, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende.
9: Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
12: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest i Trondheim. Kan kunsten vise oss vegen ut av kaoset av usanninger, konspirasjoner og KI-generert falskneri? To av Norges store samtidskunstnere har utfordret forståingen av sanninger av og om oss selv på hver sine vis. Velkommen til Vestfront-møte på Olavsfest, Vibeke Tandberg og Lars Ramberg. Sanning er jo tema på årets Olavsfest, og derfor så er det i dag kunsten i sanninga, eventuelt sanninga i kunsten vi skal snakke om. Vi får se hva vei dette bærer. Vibeke, du er jo bare en norsk, skal vi si, superstjerne på 90-tallet. Du er fremdeles aktiv, det var ikke så ment. Men du banet tidlig på 90-tallet veg innan digital fotomanipulasjon. Og Lars Ramberg, du har gjennom installasjoner og planter både tvil, tillit og fridom i det offentlige rom. Nå vil jeg høre hva sanning betyr for to kunstnere som dere. Vibeke først.
13: Altså, sannhet er jo et liksom sterkt ladet og belastet ord. Og jeg har aldri liksom befattet med det før jeg fikk liksom beskjed av deg om at nå må jeg tenke veldig hardt på det. Men jeg har snarere befattet meg med hvordan kan man legge lag på denne virkeligheten vi lever i for at den skal tre tydeligere frem. Fordi jeg mener at i kunst så er det umulig å utsi en ting som skal være gyldig for alle. Og jeg har lyst til at så mange som mulig skal forstå det jeg gjør, samtidig som hovedmålet mitt er å forstå det selv. Og ved å på en måte bruke alle de lagene da, som finnes som rent sånn fysisk selvfølgelig materiale, men også sånn av forståelses horisont i forhold til liksom samfunnet som er gjennommedialisert i dag, så vil jeg tro at sannhet blir et litt overfladisk paradoksalt nok begrep, men jeg tenker på det mer som en slags virkelighet da, som kan bety veldig, veldig mye forskjellig liksom.
12: Du snakker om å vekke en erkjennelse i folk som kan løfte oss opp på et mer åndelig nivå, sier du. Hva legger du i det?
13: I det legger jeg at det kommer an på forventningen. Går du inn på et museum eller ser på kunst, hva forventer du? Enten så forventer du å se noe du kjenner igjen, eller du forventer å bli opplyst og få ny informasjon og tenke på en ny måte. Eller du forventer å se noe som er dekor, noe fint, noe ja. Jeg liker å se på. Og jeg mener jo at det midterste, det der å se noe med et nysgjerrig blikk, med å møte verket med en åpenhet, som betyr at du må på en måte stille deg litt blank overfor verket, det kan sette deg over på et nivå som jeg kalte det åndelighet da jeg snakket med deg, men kall det bare en ny måte å se det verket på I minste fall og I liksom på øverste plan en ny erkjennelse av noe da.
12: Mm. Lars Ramberg, hvis vi skal ta videre det Vibeke sier her, for å liksom få fram sanninger I kunsten, så må vi være åpne til sinns, møte kunsten med et veldig åpent blikk. Samstundes som dere jo begge opererer I en verden der mange blir mindre åpne for, skal vi si, for hver dag som går, blir mer fastlåst I egne forestillinger, vrangforestillinger kan hende. Hvordan opplever du å jobbe med din kunst I det offentlige rom I den omskiftelige tida som vi lever I?
14: Altså, jeg synes det veldig spennende å jobbe I offentlig rom, nettopp fordi I det rommet så det en slags ærlighet eller en slags en-til-en forhold til hvordan verden da. Mens I det klassiske kunstrommet I galleriet I museet så har man fremdeles mulighet til å skape en slags klinisk situasjon. Man kan skape en illusion av at verden enten sånn eller sånn. Mens når jeg jobber med kunst I offentlig rom, ikke bare I den fasen hvor kunstverket har allerede oppstått, og det kan oppleves, men I hele den fasen forut for det,
12: mm.
14: hvor jeg gjør veldig mye research, jeg gjør veldig mye intervjuer og litt sånn gravejournalistikk, vil jeg nesten kalle det da. Før I det hele tatt kunstverket oppstår, så har jeg egentlig forsøkt også å forholde meg til den virkeligheten som jeg og andre eksisterer I. Mm. Og lage et kunstverk som på en måte kobler seg opp til den samme virkeligheten, så kan du si at det en form for sannhet, men den veldig kompleks, og den veldig sammensatt, for det finnes jo ikke én sannhet. Kanskje det finnes like mange sannheter som det finnes mennesker på jordkloden. Men allikevel det offentlige, det litt sånn, la oss kalle det det urene ved the public space, For der finnes det folk som elsker kunst, folk som hater kunst, folk som aldri har tenkt på kunst, folk som bare går rett forbi. Og jeg liker egentlig å forholde meg til denne virkelige situasjonen, og så se om kunst I det hele tatt klarer å koble seg opp, eller om den klarer å fange...

0: av ordet, som truth. Og så, du kan jo fortelle selv da, men du har jo gjort noen grep som for mange tar dette veldig inn I samtida vår.
1: Ja, altså, for samme som Vibeke her sier, altså det, man ønsker at kunst ikke skal være et sånt entydig statement, man vil jo også forsøke å bevare en kompleksitet, eller at det finnes forskjellige lag, at det ikke bare et statement, og det var det, da blir det fort en illustrasjon, og jeg hadde behov for å zoome litt ut, fordi sannhet på norsk, det har en sånn litt tung betydning, truth på engelsk gir litt andre assosiasjoner, særlig hvis du tenker en litt sånn amerikansk medievirkelighet, på mange forskjellige lag. Og det andre jo selvfølgelig at ordet truth inneholder også ordet tru, som på nynorsk eller også trøndersk betyr tro, som jeg ville sagt på bokmål. Så det begynner å bli også liksom et sånn todelt ord allerede der. Og så har du selvfølgelig en liten klang av politikk I og med at fargene også har rød og blå neon. To farger som man bruker også I politiske partier, eller fløyer. Og du har også et amerikansk politisk system som bruker de samme fargene, men også en president som etter å ha løyet så mye på Twitter at han ble kastet ut startet da sin egen plattform som heter Truth Social.
0: Men Lars, hvis dette verket ikke ble hengt opp I Nidarosdomen men på Trondheim Torg hvordan hadde det endret seg da?
1: Altså jeg hadde ikke skapt det Jeg har skapt det for Nidarosdomen, fordi her har du to kontekster. Du har Olavsfest, som har tema sannhet. Men så har du også bygget og historien til Nidarosdomen, og innholdet av Nidarosdomen, som både arkitekturen og rommet, men også selvfølgelig hele kristendommens bruk av begrepet sannhet. Og I Bibelen står det I begynnelsen var ordet. Jeg jobber også med ord. Så det var et forsøk på å finne en måte å sette flere kontekster sammen og se om jeg kunne forholde meg til det uten å bli for plakativ og for at det ble for enkelt. Og det jo da formelt sett og estetisk både knytte det til kirkens estetikk, altså jeg har vært inspirert av Gabriel Kiellands glassmalerier, og mange tenker kanskje at neon ikke passer I et bygg som dette, men dette munnblåste glass, det fylt med gassen neon, som I utgangspunktet ikke eksisterer på jordkloden, men som kun oppstår I kjernen av en stjerne når den eksploderer. Så den neongassen som finnes på jordkloden, den har kommet fra en fjern galakse og har blitt et kunstverk inni Nidarosdomen. Så det mange lag her.
0: Vi skal gå djupere inn I alle lager og I de forskjellige kunstneriske uttrykkene dere. Jeg vil litt tilbake vi vekker til, på en måte sanninger som drivkraft, eller søken etter sanning eventuelt. Fordi du sa til meg at som kunstner så jobber han alltid både med og mot seg selv, og det alltid en løgn en prøver å bekjempe. Dette høres jo veldig eksistensielt og nesten litt halvmørt ut, men hva legger du I det? Hva løgn det du jobber imot?
2: Altså, det eksistensielt å lage kunst. Det en kanskje først og fremst så det en selvransakelse på uansett hva du ender opp med som resultat. Du må stille deg selv spørsmål om hvorfor gjør jeg dette, og hvorfor gjør jeg ikke noe annet. Og I den prosessen så det en slags sånn malstrøm ned mot noe som la oss kalle det sannhet, men I hvert fall jeg tenker alltid på et kunstverk som et resultat av en rebus Jag jobbar konceptuellt, alltså idébaserat, men jag jobbar också

0: så lite som skittent I det basert. Jeg försöker alltid bryta mina egna regler. Så denne rebusen da, så la oss si at jeg setter meg selv noen begrensninger, og så det 1 pluss 1 skal bli 2. Og i den prosessen så kan du ikke lyve, fordi at 2 pluss 3 ikke, hva var det jeg skulle ha den summen? Ja, whatever summen. 2 pluss 2 4. Hvis 2 pluss 3 skal bli 4, da lyver jeg. Eller jeg gjør det med vilje, og det skal resultere I at... Ja, der roter jeg meg litt bort I det resonemanget, men I hvert fall hvis rebusen skal gå opp for meg selv, så må komponentene være sanne. Jeg hater å bruke det ordet. Jeg hater det virkelig. Jeg synes det et helt befengt
1: ord. Hvorfor det så vanskelig?
0: Ja, det så vanskelig, fordi det ikke... Det jeg ser ikke på noe som grunnleggende sant. Jeg kan si at noe grunnleggende virkelig. Jeg kan si at denne stolen virkelig. Mm. Skoene mine, veldig stygge sko, virkelige. Jeg kan se hva som virkelig, men jeg kan ikke se hva som sant. Og jeg kan på en måte ikke forestille meg hva som sant. Det har jeg ikke noen forestilling om, hva som sant. Ja. Og jeg tenker på sannhet heller ikke som et begrep som har en motsats. For det vil jo være usannhet, og usannhet jo overalt.
1: Men nå vi jo til kjernen ved det jeg spurte om. Hva betyr sanning I kunsten for dere? Hvordan melder du deg på dette, Lars?
2: Nei, jeg kjenner meg godt igjen I det, og jeg tenker jo at som kunstner så søker man en form for relevans, eller noe som på en måte kan oppleves som sant, samtidig som man vet at den absolute sannheten kanskje den største løgnen, at det finnes en sannhet. Og det derfor jeg også opptatt av å jobbe med kunst relasjonelt, da. Fordi ting som kan være en sannhet I Norge ikke en sannhet I et annet land, eller I en annen sosiolekt, eller sånn. Så alt jo egentlig relasjonelt, og sannhet I hvert fall relasjonell. Fordi det kommer jo an på øyet som ser, og den kulturen man kommer fra. Og sannhet jo hele tiden negotiable i alle tider. Så jeg tror det nærmeste man kommer I sannhet å erkjenne at den kanskje ikke finnes sånn, som en absolutt, men at den en slags ting man må reforhandle avhengig av tid og kontekst og hvem snakker jeg med, hva sant for meg, og så tar jeg liksom ansvar for at det en veldig subjektiv ting, da, dette med sannhet. Og det derfor det også litt interessant å snakke om det I en offentlighet, fordi det problematisk å snakke om sannheten I sånn singular. Jeg tror ikke den finnes. Men desto mer interessant å debattere det.
1: Tilbake til det jeg innleier med og spurte om kunsten kan vise oss vegen ut av dette kaoset som vi omgitt av. I alle fall det noen av oss som kjenner på det. Altså polarisering av kunstintelligens, ulike virkelighetsoppfatninger, den store tvilen om nettopp hva det som sant og hvor finnes sanninger. Hva tenker dere om, skal vi si, kunstnerens oppdrag I vår tid? Du var inne på dette med å være åpen for å ta inn nye sanninger, Vibeke, men kjenner dere på at dere opererer I kunstfeltet I en, skal vi si, usedvanlig viktig tid for oss? Eller det bare nok et 10 år, nok en president, nok en krig?
0: Jeg kan svare med det en spansk filosof som heter Marina Garcés har skrevet. Hun utgav en veldig, veldig poengtert essay-samling for 5 år siden, som heter For en ny radikal opplysningstid. Og I det bildet, I det essayet, så begynner hun med å skissere en verden I kaos, en verden I selvdestruerende verden, som vi alle kan kjenne oss igjen I, klimakrise, kriger, sult, nød, you name it. Og så ender hun med å si at for å få en ny radikal opplysningstid, eller altså en ny radikal endring av verden, så må det helt spesiell tenkning til. Den tenkningen finner hun I humaniora, Og der har kunstnere en veldig viktig plass. Ikke fordi vi skal lage verk som eksplisitt adresserer eller eksplisitt finner løsningen, men fordi den kunstneriske tenkningen nettopp virkning I en ny, viktig som et element I en ny måte å tenke fremtid på.
1: Vi skal etter hvert snakke mer om de konkrete kunstprosjektene, også dine, Lars. Men som du poengterte selv, du opererer som kunstner I et offentlig rom som tilgjengelig for alle, enten det har løst billett eller ei. Dermed så treffer jo du oss alle sammen når du har dine verk midt iblant oss. Kjenner du også på et, skal vi si, et ansvar for å kanskje svare I større grad enn du ellers ville gjort på liksom utfordringene I vår tid?
2: Ja, altså ansvar høres jo, da høres jeg plutselig veldig klok og viktig ut. Jeg tror nok, jeg tenker ikke på meg som et ansvarlig på den måten. Jeg tenker at jeg har lyst til å gjøre noe som også koster meg noen ting da. Fordi jeg går utenfor på en måte den gode smak eller den altså hvis du ganske smart og ganske kynisk så kan du bli veldig god på å finne en form innenfor maleri, foto, skulptur og du vet at noen har gjort litt det samme før og så stiller du ut på litt I samme gallerien og så kan du lage deg en slags virkelighet hvor du mega flink og får kjempesuksess fordi du tikker alle de boksene som man skal gjøre som kunstner og det det veldig mange som gjør og man kan ha kjempesuksess men apropos dette med sannhet jeg nok litt sånn selvtorturerende på den måten at jeg, I det øyeblikket jeg gjennomskur meg selv at nå gjør du det fordi det funker så bra og det kommer til å gi kjempe opptur og penger I kassa så mister jeg litt av driven for det hvis jeg ser at jeg velger en slags enkel resept på å bake en kake som noen har bakt før ja. Så jeg har veldig lyst på å prøve å bake en helt ny kake som jeg ikke aner hvordan smaker I et rom på et sted I en situasjon hvor jeg ikke har vært før så jeg må også lære veldig mye og det å utsette seg for den risikoen det og skulle svømme I en sjø du aldri har svømt I og prøve å fange en fisk med hendene det skummelt men det også det som veldig givende med å orke det der ubehaget ved å ikke vite og ikke eie sannheten men allikevel søke den på en måte
3: Dette Vestfrontmøte fra Kulturfestivalen Olavsfest I Trondheim
1: Vi skal snakke om fotografiet. Vi skal snakke om fotografiet som konstruksjon og spørre hva som skillnaden på en manipulasjon og bevisst desinformasjon. Og da det jo naturlig at jeg ser rett på deg, Vibeke. Jeg kalte deg I sted for en superstjerne fra 90-tallet. Du jo fremdeles en stjerne, men du var jo helt I front den gang når det alt å bruke fotografiet I den manipulative kunsten. Og jeg må innrømme at jeg ble spesielt begeistret for et prosjekt som du gjorde for mer enn 30 år siden, som du kaller for Brud. Du skal få fortelle mer om det selv, men resultatet var jo altså en serie på mange bryllupsbilder som du brukte på ulikt vis. Men fortell oss, hva var det som skjedde før du kom til fotostudio I brudekjole med en drøss med menn på slepp?
0: Altså, historien om hvordan det verket ble til en god innfallsvinkel. Jeg skal bare fortelle forhistorien. Jeg var student I Bergen på den tiden, på Kunst- og Håndverksskolen. Vi hadde var den første fotoutdannelsen I Norge på den tiden. Dette var I 92-93. Og jeg hadde blitt invitert til å være med på en utstilling på fotogalleriet I Oslo som skulle markere forskjellen fra modernistene, altså de som trodde på det liksom subjektive blikket, de som så, mente at måten du så verden på fortalte noe om verden, men også om kunstneren selv, og, og dyrket veldig mye sånn kunstnerisk genialitet. Den generasjonen jeg representerte, som ble kalt postmodernismen, vi var mer opptatt av å, å bryte disse fortellingene, og, og bryte ned det kunstneriske subjektet. Verket skulle ikke bare peke på en genial kunstner, det skulle utsi noe om kunsten som sådan, eller de store fortellingene, de overbyggende sannhetene. Da jeg ble invitert til denne utstillingen, så tenkte jeg at jeg skulle oppfylle tre krav, og det ene var å gjøre noe som var morsomt for meg selv. Det andre var å utsi noe om, om nettopp den der genuine kunstnerblikket. Og det tredje var også å si noe om kvinnen fra et feministisk perspektiv, men som satte kvinnen som lederroll, i lederrollen, og ikke som offer for det mannlige blikket. Så da falt valget naturlig på brudesjanger. Og i et brudefotografi så alltid kvinnen hovedpersonen. Mannen bare en rekvisitt. Og denne rekvisitten fant jeg på, i 11 forskjellige utgaver på en bar jeg alltid gikk på i Bergen. Jeg bodde der 6 av 10 dager i uka under studietiden. Og så gikk vi til en profesjonell fotograf. Han fotograferte oss. Jeg var iført liksom verdens...
1: Men Vibeke, gikk du da inn på din gamle stambar og sa «Hei, vil du gifte deg med meg?»
0: For ja, ja. Ja, ja, ja, akkurat sånn. Altså, jeg forklarte prosjektet. Jeg fridde ikke. Jeg forklarte prosjektet. Du skal ikke, du må ikke gifte deg med meg. Du må bare stille opp på et bilde i svart dress. Har du svart dress? Og det resulterte i da at jeg står der i denne bløtkakekjolen og blir fotografert sammen med disse mennene, og da jeg var ferdig med bildene, jeg var egentlig fornøyd med at bare bildene utsa noe om om kvinnens liksom posisjon i brudefotografiene, og at det var et konseptuelt verk, det på en måte skulle rive beina under den, den monogame forestillingen om et ekteskap, og det skulle også liksom diskutere billedtradisjonen, brudefotografi. Du skal helst bare gjøre det en gang i livet. Men så sendte jeg de også ut, jeg tenkte disse ligner jo på alle mulige brudebilder, og de finnes jo i alle mulige aviser, så jeg sendte de til 23 aviser rundt omkring i hele landet. Og ingen i Oslo, for jeg tenkte at Oslo-mediene er for intelligente til å finne det, så jeg turte ikke, for jeg tenkte, nei, nå blir jeg avslørt. Ja. Men det var jo bare helt sånn tåpelig, så jeg sendte det liksom ikke til Aftenposten, eller ikke til... så stilte jeg det ut som et verk.
1: Men poenget var at de som da abonnerte på veldig mange aviser som vi gjorde den gangen, de kunne altså se at Vibeke Tandberg har gifta seg, ikke bare med han der, men med, til og med han. Og
0: altså,
1: han,
0: hvis du studerer...
1: Han rødhåringen fra Gjælo er gifta med. Og...
0: Hvis du er sånn som studerer personalia i flere forskjellige aviser, da du rimelig nerd, spør meg.
1: Jeg kjenner flere. Men du har jo også et annet, skal vi si, et medialt prosjekt, et avisprosjekt, der du nettopp tar innhold fra Dagsaviser og, og Oslo-pressen, og som vi jo kan tenke på liksom selve fundamentet i vårt demokrati og den fjerde statsmakt og den ene retten på sanningen. Og så har du også tatt disse avisene og fragmentert deg, og på en måte laget et visuelt kaos av det. Er det liksom et... En slags spiker i kista til den påståtte objektive journalistikken, det du gjorde der?
0: Altså, avisen som sannhetsformidler, som en redegjører for hva som faktisk har skjedd i virkeligheten, den, i hvert fall for 33 år siden, var en bauta. Mm. Du stolte på det når du åpnet Aftenposten eller hvilket som helst annen avis, og i særdeleshet lokalavisene, så er du sikker på at redaktørstyrte medier er... Ja, vi kan stole på dem. Mm. Sånn at da det verket liksom ble offentliggjort i 93, så var det... var det, altså de som kastet seg over det var jo mediene selv, det er jo ingen liksom disipliner i verden som er så selvopptatt som mediene.
1: Neste etter kunstnerne, kanskje.
0: Nei, så da da var det verket gjort. Jeg gjorde det også det samme med dødsangstannonsen min, 4 år senere. Men nå, 30 pluss år etterpå, så ville jo ikke det ha vært noe annet enn en gimmick. Det ville jo ikke hatt den samme virkningen. Det ville jo ikke... I dag vi vant til å betvile alt vi ser. Så det ville jo bare vært sånn, åja, nå har en kunstner brukt papiravis til å forlenge uttrykket sitt, liksom.
1: Men når du da tar kunsten din, som bruddebildene, og ut, i, altså ut av galleriet, for det jo stort sett der du opererer, og så får du på trykk i massevis av aviser, med referanse til liksom sanninga og tematikken der, hva var det du ville med akkurat det at vi skulle få kunsten din inn på kjøkkenbordet og på liksom
0: det frukost? Jeg tenkte faktisk ikke på det i det hele tatt. Jeg var bare opptatt av å få disse avisene i retur. Så jeg trollet jo kiosker i 2 uker etterpå. Fordi det eneste jeg var opptatt av var å ha det som bilder. Jeg var ikke opptatt av, liksom, i motsetning til Lars da, var ikke, er ikke opptatt av publikum, jeg. Så mye.
1: Nei.
2: Sa brura.
0: Ja.
1: Sa brura. Da var vel det en fin overgang til kunstneren selv. Lars, nå skal vi snakke litt om hvordan du, om dine konkrete prosjekter. Jeg har lyst til å begynne med et som også ligger litt tilbake i tid, men som ble veldig viktig for deg og på en måte definerte deg i alle fall i offentligheten. Det handler om at du plasserte det tyske ordet for tvil, Zweifel, på taket av et rivingsklart gammelt DDR-hovedkvarter i Berlin, i den tida Øst-Tyskland og Vest-Tyskland skulle finne tilbake til ett. Jeg hadde nær sagt til ett rike. Hva skjer i det øyeblikket du skriver på tysk tvil på taket av det bygget i en veldig opphetet debatt i Tyskland?
2: Ja... Jeg må jo da skru tiden enda litt lenger tilbake, for det var ikke akkurat et øyeblikk det var snakk om.
1: Nei.
2: Jeg kom til Berlin på et såkalt Artist in Residence på Kunstnerhaus Betanien, og der hadde Vibeke faktisk vært året før meg. Og det som de fleste gjorde på Betanien, et stort, kjempestort sykehus fra 1700-tallet, der fikk alle hver sine store sykesaler og kunne ha dette som atelier. Det ville mange gjorde, det var å låse seg inn der og stå og lage bilder og sånn. Og jeg var veldig nysgjerrig på hvor har jeg landet nå, så jeg trålte rundt i byen hele dagen og prøvde å forstå hvor jeg var. Og overalt så møtte jeg på en sånn voldsomt engasjement, en debatt som foregikk både i mediene, på kneiper, på restauranter, på Fortauer. Alle diskuterte Palasterrepublikk, det gamle parlamentet i Øst-Tyskland, som det var da diskutert om man skal rive det eller ikke. Kan minne litt om debatten her i Norge om å rive Y-blokka, men hvis du ganger den med 10.000, så begynner du å nærme deg. Altså, det var en voldsom debatt, og jeg tenkte først, wow, tyskere er virkelig opptatt av arkitektur. Helt til jeg skjønte at dette handlet jo ikke om det bygget. Bygget var en slags ground zero for hele den gjenforeningsdebatten. Og om man skulle rive det eller ikke, handlet mer om hvilken del av historien er det vi skal beholde, og hvilken skal vi slette. Hva skal vi huske, og hva skal vi ikke huske? Og det overrasket meg litt, fordi Tyskland etter 2. verdenskrig hadde jo tatt et helt annet grep nettopp å beholde alt fra gasskammere til altså alt det ubehagelige også, for å si dette var ikke bra, og dette må vi stå for, også inn i den nye historien. Mens her ville man plutselig fjerne veldig mye av den østblokk-historien, og liksom 40 år kommunisme, det orker vi ikke. Og den debatten var så opphetet, og den pågikk 9 år etter muren hadde falt, som om det var dagen etter murens fall. Og jeg prøvde å tenke, hvordan kan jeg koble meg opp mot dette? Hvordan kan jeg lage et kunstverk som også reflekterer denne diskursen mer enn å dele ut poeng og si et poeng til deg og et poeng til deg? Og jeg var også veldig i tvil selv, så jeg bare filtrerte og gjorde masse research og lurte på, kan jeg ta over dette bygget? Og da var det veldig mange som, hvem er du? Og så måtte jeg da gå rundt og banke på dører I tysk byråkrati, som jo så det jo en Kafka-episode. Og det gjorde jeg, altså I 5,5 år. Jeg gikk rundt og banket på dører til ministre og politikere, og kunne knapt snakke engelsk, og inviterte meg selv på kaffe til statssekretærer, og de sa liksom, ah, nå kommer han der kunstner igjen. Ja, du får ta en kaffe da.
1: Men når tvilen lyser der på dette taket, et sveifel, hva skjer da med den debatten som du har plantet begge beina dine midt oppi?
2: Det var det jeg må fortelle videre av det, fordi det som skulle skjedde var at jeg begynte da å projisere en idé om at det som kanskje egentlig var den eneste fellesnevneren som østtyskere og vesttyskere hadde, det var nettopp denne tvilen. Og at den tvilen faktisk også var en plattform som var en veldig sånn demokratisk, ikke-revolusjonær måte å tilnærme seg en slags ny virkelighet på. Og at den tvilen på mange måter også reddet Tyskland fra å ha vært liksom ekstremt liksom på høyre vingen til helt ute på venstre vingen og prøve å finne tilbake til det slags så her, hvem vi nå? Ikke sant? Og de klarte det ikke helt, hvor skal vi nå? Jeg vet ikke, vi fortsette å diskutere det, og de holdt på å diskutere og diskutere. Og de så kanskje ikke så mye at den tvilen egentlig var hele poenget. Og jeg hadde behov for å egentlig gi debatten et monument, ikke et monument over gjenforeningen, men det hadde lyst til å gi selve debatten en slags sånn her, hei Tyskland, det jo det som bra. Og derfor gikk dette her helt til topps. Jeg viste masse bilder av det før det hadde blitt noe av, og jeg fikk masse motstand på det, og helt til slutt så gikk det opp I Bundestagen I Tyskland, for dette var så viktig bygg. Du kunne ikke bare gi dette til en norsk kunstner uten å bestemme det. Så til slutt var det votering I Bundestagen, hvor det sitter 930 stortingsrepresentanter, og alle da lurte på, hva det denne kunstneren vil? Jo, han vil lage et monument over den tyske tvilen. Og først når de sa ja, så fikk vi nøkkelen I døra, og så fikk vi produsert dette, og da sa det pang.
0: For jeg bodde I Berlin, og jeg veldig mye I Berlin, så I de årene etter, det stod opp et år, gjorde det ikke det?
2: Jo.
0: Og hver gang jeg gikk forbi, tysken min ikke like god som Lars sin, så jeg, og Zweifel og Zwiebel ikke så veldig forskjellige.
2: Løk.
1: Du skulle på
0: banen. Så da jeg I et år gikk rundt og tenkte, hvorfor faen står det løk, hvorfor Lars skrevet løk og banen?
2: Så, lag på lag, vet du.
0: Og der, for det så ikke, den sammenhengen så ikke jeg nå, at det, altså, tvilen, du må skrelle av veldig mye lag på tvilen for å komme til sannheten, eller noe sånt nå. Plutselig så tolker jeg verket ditt på en veldig genial måte. Jeg burde altså, skrive en tekst om det.
2: Tvilen en løk.
0: Ja.
2: Absolutt.
3: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendingen et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
1: Apropos lag på lag, Lars Ramberg, du definerer deg som en relasjonell kunstner. Verka dine står midt I offentligheten og kan endre seg, skal vi si, både med tida og med anledningen. Og da vil jeg snakke om et verk som du gjorde på Øken I Oslo, som vi som har vært I området har sett det, for du kan ikke unngå å se kontorbygget, der det lyser tillit I vindauga på begge sider. Dette vokst fram I dialog, som jeg forstår, både med utviklere og byråkrater I Oslo, og ikke minst investorene som var viktige her. Og det innebar en helsikes jobb å tapetisere 900 vinduer. Men så står jo dette verket da ferdig på en tid der det snart skal gå av både den ene og den andre statsråden og stortingspolitikere skal bli tatt for både snusk og fanteri og det som verre Og da plutselig det bygget et monument på den store politiske diskusjonen I Norge. Hva skjer med tilliten I vårt samfunn? Hva skjedde med verket ditt I dette?
2: Altså, det var også en prosess. Vi vant egentlig en konkurranse for å se om kunst og kultur kan være en del av byutviklingen. Fordi vanlig byutvikling består av en utbygger eller to, plan- og bygningsetaten og statens vegvesen ofte. Og liksom tre-fire sånne helt klare aktører, og så utvikler man en bydel, og så blir man veldig overrasket om at det blir likt hver gang. Og det jo fordi den løksuppa består av alt for lite løk, og veldig mye suppe. Så det var også et slags eksperiment. Kan kunstnere være byutviklere? Og da snakker jeg ikke om å utsmykke det. Vi vant konkurransen, og i kontrakten min ville jeg ha inn at det skal ikke være krav med et kunstverk, det skal være min kunstneriske hjerne. Altså, det jeg skulle bidra med var AI, det vil si artist intelligence. Ikke pynt. Det skulle være en slags kreativt forstyrrelse inni alle disse byråkratene og utviklerne som gjør at de også måtte tenke noe annet. Og i stedet for å være liksom kakepynten til slutt, så skulle vi prøve å være med å bake litt av den kaka. Så det var også interessant, og vi hadde jo da nettopp politikere på besøk, vi hadde paneldebatter, vi diskuterte har man tillit til kunst i det hele tatt? Er kunst bare blitt overfladig og unødvendig i samfunnsdebatten og sånne ting? Så hadde utrolig masse debatter inni dette gamle stengte Økernsenteret i 16 måneder. Og når vi egentlig var ferdige, hadde gjort en slags rapport om hvordan man kan bruke kunst og kultur som en drive. Og dette kjenner vi jo fra Berlin, hvordan kunsten flytta inn i disse tomme, fraflyttede institusjonene og gentrifiserte og på en måte skapte en veldig spennende by. Hvordan kan man bruke dette proaktivt uten å bli kastet under bussen etterpå, for det jo det som ofte skjer i gentrifiseringen. Kan kunstnerne få lov å være med og eie den utviklingen og også få en bit av kaka etterpå? Det var egentlig det vi skulle gjøre. Men så i den prosessen så det var dette ordet tillit, det liksom bare vokste opp om det som hvis du liksom får sånn elektrisk hår og det bare begynner å stå opp av hodet på deg. Sånn føltes det litt, og jeg og Dittike, min partner som jeg jobber sammen med, vi begynte å si sånn, ja, men vi skulle kanskje gjort det kunstverk, men står i kontrakten vi skal ikke det, og vi har brukt opp pengene og tiden, så hva gjør vi da? Jo, vi bare klatrer opp 19 etasjer uten strøm og uten heis, og så bare prøver vi ut, setter opp noen post-it-lapper og går ned på parkeringsplassen og sier, går det opp? Og det gjorde det. Og så fikk vi bare det der, det her må vi bare gjøre. Fordi vi følte at tillit var et sånn begrep som på en måte er veldig vakkert. Det er kanskje det beste norske ordet som finnes. Det er også et palindrom. Mm. Hvis du leser det forlengs og baklengs, så blir det det samme. Mm. Og det er jo akkurat det tillit handler om. Det er jo denne dualiteten, denne toveiskontrakten.
1: Og så var det også et poeng at tilliten måtte lyse på både øst- og vestsiden av bygget, for tillit går begge veier.
2: Det var jo det vi skjønte først. Tenkte vi må sette opp 300 lamper på den ene siden. Tenkte jeg, ja, men det går jo to veier, da må vi gjøre det på den andre siden.
1: Poenget mitt, Lars, med å trekke fram det verket i den tida, var jo at plutselig så ble det du og din partner hadde skapt, ble jo altså en, ikke en elefant i rommet, men det motsatte av en elefant i rommet i en diskusjon som gikk på et kryss og tvers i Norge. Kan vi ha tillit til vår folkevalgte? Hva skjer med demokratiet, institusjonene våre? Hvordan endrer dette fortellingen til ditt verk?
2: Det var det som var veldig morsomt, at det traff veldig i tiden, og det er jo ting man heller ikke har kontroll på. Det havnet først i liksom lokale medier og sånn, og så var det jo parallelt store forandringer som skjedde i norsk politikk. Vi har hatt veldig stor tillit til politikere i dette landet, og plutselig så begynte det å rakne litt. Men også i andre land. Jeg fikk en mail av UD om at prosjektet var omtalt i 61 land det hade varit avisomtaler I Kongo I Vietnam och Kanada och överallt började folk att snacka om vad tillit varför vad slags begrepp är det och sånt och så tog det väldigt av sig själv och det är det som är lite morsomt med att jobba med kunst I offentliga rum för du startar det och så blir du allikevel lite sån blindpassager på din egen skute för du har inte kontroll på dessa tingen som sker ute I medierna och centralbankchefen ringte och spurte om hon kunde bruka det I sin årstale och mente att Norges viktigaste kapital är detta klick och så kommer höjblocka på ökaren med tillit I vinduerna. Så plötsligt så fick detta sån väldigt många rare variationer och många olika underavdelningar av sig själv. Det hamnat I debatten på NRK TV och så detta blir kan du säga missbrukt eller brukt I andra sammanhang på en bra måte som gjorde att kunsten också fick en relevans. Mer än om den har bara varit på ett galleri tror jag då.
1: Tack Lars. Jag spurte om kunsten kunde visa väg ut av kaos, av usanning, av polarisering och olika verklighetsförståelser. Kan kunsten föra oss tryggt genom stormens upprörte kunstig intelligenta hav, Vibeke? Damberg.
0: Nej. Jag menar att kunst skapar kaos och jag menar att I det kaoset så kan det komma fram väldigt mycket livsomvältande erfaringer som kan göra om inte världen bättre så kan föra till kanske då nya måter att tänka världen och verkligheten och hur vi ska hantera den på. Men tillbaka till kunstig versus konstnärisk intelligens. Det är ju egentligen så har du Lars uppfunnit ett nytt koncept fördi vägen från kunstig och konstnärisk är ju inte kort men med en gång du sätter konstnärisk föran intelligens så får den en validitet och inte blir inte en trussel men ett verktyg. Så jag tänker att ja okej väg genom kaoset det är också bruka trusslarna, bruka kaoset till att se nya vägar, nya sidor, nya måter att hantera verkligheten på.
2: Men jag är väl enig.
1: Vibeke Tandberg vill trekke fram ett annat projekt och på en måte det sätter in I vår tid och det är projektet som heter Living Together där du manipulerat bilder av dig själv du närmast klonat dig själv I fotografier och framställt ja vardagslig situationer där du såg ut som du hade en tvilling eller så på TV med systrarna eller sant? Du framställt en dualitet. Jag ska inte övertolka detta här, men det var ju för det var tidigt I den teknologien så väckte det uppsikt också som kunstprojekt. Idag så kan ju vem som helst göra detta på ett blunk. Skapa den visuella berättelsen om oss själv, dikta upp vad som helst närmast. Och enten fortälla en historia om oss själv eller fortälla en falsk historia om andra. Vad värde tänker du att Living Together hade haft idag, hvis du skulle komma på det?
0: Jag tror inte egentligen Living Together där är som snapshot genren fotoalbumgenren. Jag tror inte den har verken förändrat sig eller tagit skada av eller bidratt något till någon nyare insikt över liksom sedan de snart 30 åren sedan jag laget det verket. Jag tror tvärt emot att idén om att att du hela tiden har ett tredje blick på dig själv är om inte relevant så en inbakt sannhet I hur vi förhåller oss till världen ta I sociala medier ta liksom alla måter vi förhåller oss till omvärlden på är väldigt medierat av hur vi framställer oss själva vi är våra egna moderatorer på en måte vi kan vi lager selfies vi gör alla de tingen tingene som vi, og vi reflekterer ikke over det lenger. Så på den måten så det verket ganske gammeldags, men på en annen måte så det også helt naturlig for oss I dag å tenke på oss selv som I forstand av hvordan andre ser oss. Og I det så ligger det jo kanon mange lag av tenk for eksempel på jeg tenker på sånn begrepet hyperrealitet og I den forstanden at vi alltid lever I en virkelighet som inkluderer oss selv og vi ser alltid speilbildet av den virkeligheten og av oss selv og helt konkret Lewis Carroll I Through the Looking Glass som oppfølgeren til Alice I Eventyrland en sånn fortelling om Alice som rett og slett hun ser rommet hun I hun ser virkeligheten I speilet og da den speilvendt og så vil hun undersøke denne virkeligheten som kryper inn I speilet og oppdager en helt ny verden bak speilet og det ikke verden speilet det en ny virkelighet bak speilet på samme måte så kan du si at selfien ikke en et bilde av deg selv men det et mye mer enn en annen verden, en annen virkelighet du tror inn I, og den jo uendelig reproduserbar. Du kan jo forandre det selfien, det bildet av deg selv, hvert minutt, hver dag.
1: Men nå den manipulasjonen da, som kunstig intelligens gir oss mulighet til, den blir jo helt usynlig, ikke sant? Altså til slutt så klarer ikke det trente menneskelige øyne å se forskjell.
0: Men da forutsetter du at det finnes noe sant og noe virkelig som KI har drept, og det tror ikke jeg på.
2: Jeg tror også det viktig å huske på en ting I forhold til som AI og simulert kunst eller simulert litteratur eller hva som helst. Det som også man ikke skal undervurdere jo også at kunst har jo en avsender. Altså om hvor det kommer fra, hvem som på en måte har sagt det og hvem som har uttrykt det jo også en del av utsagnet mens hvis du får et kjærlighetsbrev av ChatGPT så blir du jo ikke rørt fordi det ikke fra en person som du har en relasjon feil. Til du blir kanskje rørt
0: ja det blir veldig rørt
2: Men altså, avsender og mottager har jo også noe med saken å gjøre, så at når man diskuterer liksom, kunne AI malt dette maleriet, så tenker jeg sånn, spørsmålet også litt feil for meg, fordi det mye mer interessant for meg for eksempel å se kunstnerskap, og se hele kunstnerskap I en større sammenheng, ikke om ett enkelt bilde kunne vært faked I seg selv, men å se på en måte hele kunstnerskapet til viktige kunstnere, det påvirker meg mye mer enn hvert enkelt verk, sånn isolert sett. Fordi kunst for meg ikke et objekt. Kunst på en måte en slags større fortelling, og da disse motsetningene også veldig viktige, synes jeg. Apropos sannhet, I alle mine prosjekter så jeg veldig opptatt av at det skal ha en selvmotsigelse. Tillit høres så flott ut, men når du ser en forlatt blokk på økeren, som på en måte Oslos kulturelle synkehull, så skjønner du også at det ikke tillit der. Så det også en selvmotsigelse, det en slags selvdestruerende ting. Så at I det øyeblikket du har konsumert det som jeg kanskje sier så begynner du å se hvor jeg hva dette for noe så skjønner du at det på så begynner å du blir veldig bakglatt og så skjønner du ikke helt hvor jeg på vei nå og det må ha flere lag hvis ikke så blir kunst også bare en slags platt kommentar så den kompleksiteten tror jeg ofte man undervurderer at kunstnere legger inn mens kunstig intelligens har veldig sjelden en kompleksitet og et narrativ og en avsender og liksom disse tingene.
0: Men kunstig intelligens, eller hvis vi nå enige om man kaller det kunstnerisk intelligens, det jo generert av våre algoritmer, av hva vi har lagt ut på nett, og alt jo et speilbilde av oss. Så der du slem.
2: Jo, men jeg har også et valg. Jeg ikke bare... Dette ikke bare en reaksjon på alt jeg har opplevd, det også noen bevisste valg. Som jeg kan velge å slå av noen av mine egne algoritmer og låne noen andre sine og sånne ting. Men så, jeg mener jo at likevel kunstnere har en evne til å styre noen, ta noen valg da. Og de selvfølgelig forankret I hvem vi og sånne ting. Men jeg ikke mot AI I det hele tatt. Jeg tror bare at vi må leve med det og bruke det som et verktøy og leke med det, absolutt. Og gi det motstand.
1: I siste sving her så vil jeg snakke om sanningens forgjengelighet, altså ikke kunstens forgjengelighet, men du var inne på det, Lars, diskusjonen som gikk i Tyskland om hvorvidt den skulle rive det gamle østtyske parlamentet og hive det på historiens skraphaug, eller tvert imot ta vare på det. Og det minner meg på en diskusjon som gikk veldig høyt, I alle fall her I landet, og også I andre land for noen år siden, som handler om disse statuene og bautaene som stod I gater og på torg over mektige hvite menn. Og så ville folk rive disse statuene, fordi dette var jo en rasehater. Han deltok I slavehandel, han hadde nazistiske sympatier. Husj, få det vekk, riv det ned. Hva tenker dere om, skal vi si, den endringen I fortellingen rundt kunstverk og den sanningen som endrer seg fra 100 år til 100 år, Vibeke?
0: Den jo et naturlig, som, den går jo som en naturlig følge av at vi kritiske, vi opp, jeg mener at jeg har aldri hørt om det før nå I nyere tid, at ting rives ned av ideologiske grunner, av ideologier som nå man vil skal begraves. Så jeg jo veldig imponert over at det skjer. At samfunnet I stand til å ta saken bokstavlig talt I egne hender. Så jeg, altså jeg, hva jeg mener om det, ja, jeg imponert over at det faktisk skjer.
1: Men poenget mitt var mer sånn, for eksempel kunstverket, minnesmerket til Mathias Fallbakken, som står I regjeringskvartalet, skal kunne stå I 300 år. Og da tenker jeg, Lars, den sanningen om Norge I vår tid kan jo være helt annerledes om 300 år.
2: Absolutt, og det en av grunnen til at de arbeidene som jeg gjør I offentlig rom, de alle temporære eller semitemporære, fordi de også skapt I relasjon til det offentlige rommet og den diskusjonen som nå, men det ikke sikkert det de samme Det ikke sikkert det har den samme relevansen om 300 år. Og det det som også problemet med de ikonoklastiske skulpturene ute I offentlig rom. For det ikke skapt egentlig til det offentlige rom som kontekst. De bare satt ut, det var bare brukt det offentlige rom som en slags utegalleri. Men sånn jeg arbeider, så blir det offentlige rommet en del av kunstverket, og kunstverket blir en del av det offentlige rommet, og de smelter sammen og de går opp I en større enhet, og nettopp for at det skal være en musikalitet eller en relevans I forhold til kunstverket og det samfunnet lever I, men det klart om hvis du lar tillit stå I 300 år, så ikke sikkert at det det begrepet som mest relevant så jeg har valgt å jobbe med store prosjekter I offentlig rom men at de temporære
1: kan være at det noen hvis du sover hvorfor tillit står I et kontorbygg liksom monument over byråkratiet eller?
2: Det var en spøk man vet ikke men jeg synes det, altså jeg tenker jo at alt temporært hvis du ser litt stort på det og da det kanskje 300 år altså for kort perspektiv, da det kanskje 30 000 år vi burde snakke om
1: men tilbake til disse gamle statuene over mektige hvite menn på hest kan man liksom ok, gjøre noe med deg holde på sannheten som var bevare sannheten slik vi ser den I dag, Vibeke
0: absolutt, og kunstneren Kara Walker har laget et helt fantastisk verk av en amerikansk general som var kjent for å ha, jeg husker ikke navnet hans, Jacksonville, som var slavehandler, og det ble revet og kastet på dynga, og hun tok restene av det da det var kastet på dynga, og remonterte det, så det ligner på en Picasso-skulptur. Og den måten å reaktualisere og redefinere fortiden, ikke bare det miljøvennlige å gjenbruke materialet, men det også en den skarpeste kritikken.
1: Jeg ser allerede nå at Lars Ramberg han har fått en idé om hva han skal gjøre med Karl Johan utenfor slottet.
2: Absolutt.
1: Tusen takk skal dere ha, Vibeke Tandberg og Lars Ramberg, for at dere kom til Vestfrontmøtet, som et samarbeid mellom Olavsfest og NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol. Mitt navn Håkon Haugsbø. Med litt sårhals. Takk for oss.
4: Her NRK Nyheter. Klokken 14. En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig i drapsplanlegging i Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt et drap på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få, men drapsplanlegging kan kvalifisere til livstid i fengsel i Storbritannia. I Spania kan flere tusen brandevakuerte vende hjem. Sent i går opphevde myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avila, der skogbrandene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og 20 000 kan snart forlate evakueringssenteret i og rundt Madrid. Men reporter i Madrid, Haldar Asvold, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brandene.
5: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene forsiktig optimistiske.
4: Hold dere unna spillet vårt, det skriver EUs idrettskommissær på X som svar på FIFAs jakt på eksterne investorer. I går ble det kjent at FIFA har planer om å opprette et nytt kommersielt selskap. Selskapet skal sitte på TV-rettigheter, sponsoravtaler, billettsalg og lisensavtaler til fotball-VM. Dette kan bli slutten på fotballen slik vi kjenner den, det sier sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt.
6: Fra bunn og helt til toppen i FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati hvor medlemslandene har et sekretariat, FIFA. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen, og plutselig bryter man ved dette og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del i disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotballen.
4: Regnværet i sommer skaper utfordring for bøndene. Blant annet kan det å kjøre på våte jorder føre til kjøreskader. Bøndene kan søke på tilskuddsordninger for å reparere skadene, men fylkesleder i Troms Bondelag, Andreas Larsen, ikke optimistisk til at midlene holder.
7: Bøndene har jo tilskuddsordninger som man kan søke på, men jeg har jo mistanke om at den potten blir litt liten til neste år. For jeg tror det mange som sliter med lignende kjøreskader i fylket. I år.
4: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
8: Dette sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

0: Kona mi fant meg på baderomsgulvet. Jeg husker ingenting av akkurat det selv. Det jeg vet, det hun har fortalt meg etterpå. At jeg lå der, bevisstløs. At hun ikke fikk kontakt med meg. Og det første hun tenkte, var det de fleste ville tenkt i en sånn situasjon. At det måtte være hjertet. Det var kanskje ikke så rart. Jeg var en stor mann. Alt for stor. Jeg hadde vært stor lenge. Jeg hadde levd høyt, jobbet mye, spist godt, reist langt, sittet i redaksjoner til langt på natt og vært ganske sikker på at kroppen min tålte mer enn de fleste. Jeg heter Ulf André Andersen, men de som kjenner meg sier bare Uffe. Dette mitt sommer i P2. Jeg har jobbet som journalist hele mitt voksne liv, mest i Dagbladet og de siste 9 årene som sjefredaktør i Se og Hør. Tidligere år sa jeg opp jobben på dagen. Det var ikke noe dramatikk i det. Det kjentes bare riktig å gjøre det sånn, fordi jeg hadde nådd målene mine. Jeg har også skrevet bøker. Mitt forhold til grenser har alltid vært å presse dem. Det fungerte fint, helt til jeg ikke gjorde det lenger. Men denne historien begynner egentlig ikke på badet. Den begynner kanskje i Himalaya. Eller enda tidligere, på Øren barneskole i Drammen. Der jeg en gang var en av de raskeste guttene på skolen. Vi løp stafett, spilte fotball, vi ble buskermestere, og beviset henger visst fortsatt på veggen der. Jeg husker følelsen av å være lett. Det en ganske fin følelse, og det en ganske stor kontrast til det som kom senere.
1: Jeg skulle spille for de gale på hospitalet der de bor. Ei vennlig dame åpna døra, og vi gikk ned en korridor.

på vei over ett av verdens høyeste fjellpass. Men det fikk duge. Etter noen dager dukket han opp. En hestekar som levde på å frakte turister oppover fjellsidene. Han plukket meg ut ganske tidlig. Gikk ved siden av meg med hesten sin, som han bare ventet på at jeg skulle gi opp. Klatre opp på hesteryggen. La dyret gjøre jobben. Men i hodet mitt skjedde det motsatte. For hver gang jeg så ham, ble jeg bare mer bestemt. Dette skulle jeg klare. Jeg hadde egentlig en fordel. Folk som i toppform går ofte for fort opp. Mange for høydesyke. Den ulempen hadde ikke jeg. Jeg gikk sakte. Veldig sakte, men jeg gikk. For hver landsby vi passerte, begynte folk å følge med. Det ble inngått veddemål. Kom han til å klare det? Det var nok ikke så mange som trodde det. Men jeg kom meg opp. Jeg husker følelsen da jeg sto på toppen. En slags ro. En slags bekreftelse. Jeg hadde bevist det for meg selv. At jeg var i god form. At andre tok feil. På vei ned begynte det å gjøre vondt. Hendene verket. Håndleddene. Små bevegelser kjentes plutselig ut som store. Jeg tok smertestillende. Voltarol, Voltaren og Ibux. Litt mer enn jeg kanskje burde. Det egentlig ganske utrolig. Det et enkelt Google-søk unna å finne ut at den kombinasjonen ikke bra for nyrene. To av dem reseptfrie, og da føles det trygt. Men det var det ikke. Jeg kom meg ned. Tilbake i Kathmandu gikk jeg på vekta. Jeg hadde gått i dagesvis, over fjell, i tynn luft, med en kropp som knapt var bygget for den turen. Jeg veide 1 kilo mindre enn da jeg startet. Det var en påminnelse jeg har tatt med meg siden. Trening ofte gram, matinntak kilo. Jeg reiste hjem og tenkte at dette hadde gått ganske bra. Jeg hadde vært i Himalaya. Jeg hadde gått rundt Annapurna. Jeg hadde kommet meg over passet. Jeg visste bare ikke hva det kom til å koste.

Dette er sommer i P2, med meg, Ulf André, Uffe Andersen, tidligere sjefredaktør i Se og Hør. Da jeg kom hjem fra fjellturen i Himalaya, begynte det stille. Jeg ble sliten, mer enn jeg pleide, men det ga jo mening. Jeg hadde presset kroppen hardt, jeg hadde vært høyt oppe, det var naturlig å være sliten. Så ble jeg kvalm, fikk ikke gi meg mat, og det ikke helt meg. Jeg har alltid vært glad i mat. Ikke bare i å spise, men glad i verden rundt mat. Luktene, råvarene, menneskene, det sosiale. Jeg har vært med på å starte 7 utesteder i Oslo, blant annet Sult og Tørst, Helt Rått og Gloria Flames. Jeg har vært med å skrive kokebøker med de samme navnene. Det høres kanskje romantisk ut å eie restaurant. Det er det ikke. Det er beina jobbing, lange dager, sene kvelder og en livsstil som kanskje ikke er den sunneste. Jeg lagde de feiteste sausene, ikke sånne som bare er gode, sånne som du nesten må tygge. Jeg elsker trøfler, både hvite og svarte. Jeg kunne drømme om mat, til og med ost. Ikke småspising, men et helt ostefat alene. Så da jeg ikke fikk i meg mat, burde jeg forstått at noe var galt. Men jeg prøvde å ignorere det. Jeg tenkte sikkert at det bare var en reaksjon, at det ville gå over hvis jeg bare ga det litt tid. Det gjorde det ikke. Dagene gikk, og det ble verre. Ikke dramatisk, ikke sånn at det plutselig smalt, men som en jevn bevegelse i feil retning. Jeg husker spesielt en morgen. Jeg satt på badet. Det var stille. Helt vanlig, men likevel ikke. Jeg kjente det ganske tydelig da. Dette var annerledes. Ikke bare dårlig form, ikke bare sliten. Noe var feil. Jeg reiste meg, og da forsvant alt. Det neste jeg husker, er stemmer. Lydene kommer som gjennom vann. Stemmer som snakker lavt, men intenst. Jeg kjenner kulden fra flisene, prøver å bevege meg, men kroppen henger ikke med. Så ble det klarere. Naboen vår står over meg, han er lege, kona mi er der. Hun snakker med ambulansen. Jeg ligger på baderomsgulvet og prøver å forstå hva som skjer. Kroppen er tung, litt ute av kontroll, som den ikke helt tilhører meg. Ambulansepersonalet tar EKG hjemme hos meg, i senga mi. Jeg ser på dem mens de jobber, prøver å lese ansiktene deres. Det slår ikke ut på noe. Det er en merkelig følelse. Du ligger der, og er sikker på at det er hjertet, og så er det ikke det. På sykehuset ble jeg trillet inn på akuttmottaket, et stort rom, mer som en verkstedhall, sterkt lys, lyder som aldri stopper, folk som beveger seg raskt og effektivt, som at alt dette har skjedd 1000 ganger før. Og midt i det ligger du selv, med ledninger på kroppen, og prøver å forstå hva som skjer for aller første gang. Så kommer legen. Han ser ikke opp når han snakker, han ser ned på meg der jeg ligger i senga. Har du tatt Voltarol, Voltaren og Ibux? Jeg nikker. Du har nyresvikt. Den setningen blir hengende i rommet. Det tar litt tid før jeg forstår hva han egentlig sier. At dette ikke bare er noe som går over. At jeg ikke kommer til å kunne prate meg ut av det. For en av de første gangene i livet mitt hadde jeg ikke kontroll. Legen spør, hva har du gjort? Jeg svarer, jeg har vært i Himalaya og fått betennelse.

Jeg hadde sett det før, ikke på meg selv, men på en sykehuskorridor da jeg var liten. Faren min var lege. På julaften pleide vi å bli med ham på sykehuset. Vi gikk rundt juletreet og hilste på pasientene. Jeg husker spesielt en. Han het Erling. Han lå i et nyretelt og fikk dialyse. Jeg husker ikke så mye av hva som ble sagt, men jeg husker synet, og jeg husker hva jeg tenkte. Jeg håper jeg aldri havner der. 50 år senere lå jeg der selv. Jeg tror ikke det er tilfeldig hva vi tar med oss fra barndommen. Noen bilder slipper aldri helt taket. De ligger der og venter. Faren min kunne alltid jobbe. Det var alltid noen som trengte ham mer. Av den grunn brukte jeg ikke så mye tid sammen med ham som barn, selv om vi hadde noe av den samme interessen, spesielt fotball. Jeg husker de gangene vi så på kamp sammen. Det var kanskje de få øyeblikkene hvor vi faktisk satt stille på samme sted. Faren min var lege for Strømsgodset i storhetstiden på begynnelsen av 1970-tallet. Han var også fotballdommer, og av og til fikk jeg være med. Da Strømsgodset skulle møte Liverpool, syntes faren min synd på engelskmennene. De skulle jo bare sitte på hotell og vente på kamp. Så han gjorde det som falt ham naturlig. Han inviterte hele laget hjem til oss. For en liten gutt var det som å få besøk av gudene. Jeg husker spesielt Kevin Keegan. Jeg fikk treningsdrakta hans. Den sov jeg med om natta. Siden den gang har Liverpool vært laget i mitt hjerte. Jeg har mistet tellingen på hvor mange ganger jeg har vært på Anfield. Men det var ikke bare fotball jeg lærte av faren min. En gang dømte han en kamp i Fredrikstad. Hjemmepublikummet var ikke spesielt fornøyd med avgjørelsen hans. Da vi kjørte fra stadion, haglet det med egg og tomater mot bilen. Jeg husker at jeg syntes det var ganske ubehagelig. Men faren min satt helt rolig bak rattet. Så snudde han seg mot meg og sa, «Alle har forskjellige roller.» Det er en setning jeg har tenkt mye på senere. Kanskje fordi jeg opplevde noe av det samme som journalist og redaktør. Noen ganger må du ta beslutninger som ikke gjør alle fornøyde. Noen ganger må du stå i kritikk og konflikt. Da hjelper det å huske på at alle har forskjellige roller. Faren min stammet. Det var nok ikke like lett å leve med det som barn. Men han brukte det på sin egen måte. Når han stammet, mistet han litt av autoriteten som lege. Han ble mindre skummel, mer menneskelig. Folk kom nærmere ham. Jeg har tenkt mye på det siden, hvordan det å ikke være perfekt kan gjøre deg mer tilgjengelig. Hjemme var det moren min som styrte familien. Hun lærte meg alt om mat og penger. Hun var familiens finansminister, prosjektleder og statsminister i en og samme person. Det var hun som fikk hverdagen til å fungere. Da jeg kom på videregående, var jeg fortsatt han som tok livet litt med sparket. Karakterene mine var ikke de beste, men jeg hadde energi, og jeg likte å få ting til å skje. Så jeg stilte som russepresident. Slagordet var enkelt. Full guffe med Uffe. Til min egen overraskelse vant jeg. Noen lærere syns nok det var et underlig valg siden jeg ikke var et faglig fyrtårn, men jeg lærte noe viktig det året. At de fleste ting blir bedre når folk drar i samme retning. At ledelse først og fremst handler om å få andre med seg. At gode lag nesten alltid slår gode enkeltspillere. Det er en erfaring jeg har tatt med meg videre, enten det handlet om journalistikk, restauranter eller mediehus. Ingen får til de viktigste tingene alene. Jeg hadde også gode venner, mange av dem har jeg fortsatt. Det er noe fint med mennesker som har kjent deg hele livet, som husker deg, før titler, før jobber og før alle de merkelappene de får underveis. De vet hvor du kommer fra, og kanskje er det nettopp derfor de er så viktige. Jeg er fortsatt han som vokste opp i Drammen. Fortsatt omgitt av mange av de samme menneskene. Det er jeg ganske glad for. For når livet tar noen uventede svinger, er det godt å ha folk rundt seg som kjenner hele historien.

Jeg likte egentlig å være tjukk. Det ikke så mange som sier det høyt, men jeg gjorde det. Tjukk. Det et godt ord. Det ærlig. Ingen innpakning. Og så det noe med det. Ingen redde for tjukke folk. En som tjukk ikke en trussel. Du glir litt mer inn, selv om du egentlig tar mer plass. Det en litt merkelig kombinasjon. Og kanskje var det noe i det jeg kjente igjen. Når faren min stammet, ble han mindre skummel. Jeg tror kanskje jeg gjorde noe av det samme, bare på en annen måte. Men det har en pris. Ikke bare på kroppen, også på måten folk ser på deg. Blikk som endrer seg. Folk som ikke helt tar deg på alvor. Moren min pleide å si at man kunne mene hva man ville, men at det var viktig for tjukke folk å kle seg pent. Ellers så det bare enda mer ustelt ut. Jeg var både tjukk og hadde ofte flekker på skjorta. Det hendte jeg dukket opp på TV, og da kom den stemmen. Du må skjerpe deg. Du kan ikke gå sånn. En gang ringte de fra barnehagen til datteren min. Barna var redde for at jeg skulle sprekke. De hadde lest et eventyr om et troll. Jeg lo litt, men jeg husker også at jeg tenkte, det kanskje ikke helt der jeg hadde sett for meg å være i livet. Ikke som trollet, men som han de redde for å skal sprekke. Samtidig følte jeg meg i ganske god form, helt til jeg ikke var det lenger. Jeg har alltid hatt en dragning mot det som litt uglesett, det som ikke helt passer inn. Jeg en harry fra Drammen. Det var ikke nødvendigvis et kompliment da jeg vokste opp, men jeg alltid likte litt. Kanskje begynte det i barnehagen, jeg synes i hvert fall det var kjedelig der. Første dagen gravde jeg meg under gjerdet og stakk av. Jeg ville heller være hos bestefaren min. Han hadde gravemaskiner og lastebiler. Ordentlige maskiner. Jeg satt ved siden av ham, med en blikkboks med navnet mitt på, og spiste lunsj. Så på hvordan ting faktisk ble gjort. I barnehagen var det plast, hos ham var det ekte. Jeg fylte 18 år i Australia, med det vi kalte Ace Rock den gangen. Uluru heter det nå. Der lærte jeg om girontene. Et samfunn bygget rundt en steinøks. Alle hadde spesialiserte oppgaver for å få laget øksa. Den var ikke bare et verktøy. Den var makt. Så kom ståløksen, og alt endret seg. Ikke fordi noen ønsket det, men fordi noe nytt kom inn og forandret hele måten de levde på. Jeg aldri glemte hvor fort ting kan endre seg, hvor lite som skal til før et samfunn, en bransje eller et menneske må finne en ny måte å leve på. Kanskje det var der journalistikken begynte for meg. Ikke som yrke, men som blikk.

Jeg satt i militæret og leste Dagbladet, og plutselig skjønte jeg at dette var noe jeg ville gjøre. Jeg ville inn dit, til avisen, til tempoet, til sakene, til den litt frekke måten de løste ting på. Mangel på respekt for de autoritære. En befal lærte oss at atomkrig ikke var noe problem, så lenge du ikke var i nullpunktet. Da var det bare å ta frem skobørsten og tørke av atomstøvet. Jeg hadde ikke veldig stor respekt for de som skulle lede meg etter det. Som ung journalist dro jeg til Kambodsja. Landet bar fortsatt preg av Pol Pots terror. Jeg møtte mennesker som levde med konsekvensene hver dag, og jeg møtte en kvinne som hadde vært kokka til Pol Pot. Hun hadde overlevd fordi hun lagde maten hans. Pol Pot hadde franske vaner etter studier i landet. Alle andre skulle spise ris, men ikke sjefen sjøl. Jeg snakket med henne, og gjorde ingenting. Jeg skrev det ikke. I dag tenker jeg ofte på det. Ikke fordi jeg ikke forsto historien, men fordi jeg ikke forsto hva den betydde. Det var kanskje der jeg lærte noe av det viktigste i journalistikken. At det ikke bare handler om fakta, det handler om mennesker. Senere fikk jeg være med på rundt 400 forsider i Dagbladet. Jeg avslørte statsråder som bygget ulovlig, politikere som utnevnte venner til viktige verv, politikere som snek i helsekøen, og var nullskattytere som gjerne fortalte andre hvordan fellesskapet burde fungere. Jeg jobbet også med saker om makt, penger, kongehus og en fredsaktivist som viste seg å være våpenhandler. For meg har journalistikk aldri først og fremst handlet om regneark, databaser eller smarte metoder. De viktigste sakene begynner som regel med et menneske som stoler på deg, nok til å fortelle noe andre ikke vet. Noen ganger kan det virke som om journalistikken har glemt sine viktigste verktøy – å se og høre. Sakene fikk konsekvenser, statsrådet måtte gå, avsløringer om penger, makt og kongehus. Det høres kanskje ut som trofeer når man ramser det opp, men det er ikke sånn jeg husker det best. Jeg husker trykket, telefonene, diskusjonene. Følelsen av at det du skrev kunne flytte noe. Og noen ganger skade noen. Det er journalistikkens ubehagelige sannhet. Selv når saken er riktig, handler den om mennesker. Jeg har vært med på avsløringer som har kostet folk jobben og endret livet, ikke bare for den som havner på forsiden, men også for ektefeller, barn og andre som plutselig blir dratt inn i offentligheten. Det minner meg at journalistikk ikke bare handler om fakta, men også om konsekvensene for den som blir en del av historien. I 2005 ble jeg klubbleder i Dagbladet. Avisa skulle si opp nesten 100 journalister. Det var den største nedbemanningen i moderne tid i norsk mediebransje. Jeg husker ansiktene, usikkerheten, folk som ikke visste om de hadde jobb neste måned. Ledelsen hentet inn Boston Consulting. Vi kalte dem Boston Stranglers. Det sier litt om stemningen. Men egentlig handlet det om noe jeg fortsatt tror på, at de beste løsningene kommer når ledelse og ansatte klarer å jobbe sammen, ikke når alt blir konflikt. Jeg tenkte igjen på det jeg hadde lært i Australia. Hva skjer hvis man ikke er med på forandring? Den digitale journalistikken hadde banket på døra. Senere tok jeg et valg mange ikke forsto. Jeg begynte i Se og Hør, og ble hentet inn for å være med å rydde opp etter noen turbulente år. Jeg har alltid vært ganske komfortabel med kritikk. Det er konkret, du kan gjøre noe med det. Ros er verre. Det blir mer utydelig, litt vanskeligere å forholde seg til. Kanskje fordi den også skaper en slags forventning. En fallhøyde. Det er mange som ler av Se og Hør, av sladder, av kjendisjournalistikk, men sladder har alltid vært der, rundt leirbålet, i sagaene, i eventyrene. Det er sånn vi forteller historier om hverandre. Det er sånn vi prøver å forstå hvem som hører sammen, hvem som lyver, hvem som faller, og hvem som reiser seg igjen, og hvem vi identifiserer oss med i disse historiene. Jeg tror ikke det handler om høyt eller lavt, jeg tror det handler om nysgjerrighet. Og nysgjerrighet har vært drivstoffet mitt hele livet.

Det var også nysgjerrigheten som tok meg til Himalaya første gang. Jeg dro ut i verden sammen med kvinnen, som senere ble kona mi. Vi reiste som venner. Vi kom hjem som kjærester. Jeg husker hun sendte telefax hjem til familien i Trondheim på julaften og fortalte at vi hadde blitt kjærester. Det er ikke sånn man gjør det i dag. Det skjedde i Leh i Ladakh i Nord-India. På vei ned over en av verdens høyeste veier fikk hun ørebetennelse. Vi var på vei for å intervjue Dalai Lama. Da vi kom fram til Dharamsala, oppsøkte vi lege. Det viste seg å være Dalai Lamas livlege. Han tok henne på håndleddet og stilte diagnose uten å se i øret. Jeg syntes det var fascinerende. Han hadde både vestlig og tibetansk utdannelse. Jeg fortalte det til faren min. Han var skeptisk. Men senere kom den samme legen på besøk til Norge og gjorde det samme. Diagnoser bare ved å kjenne på pulsen. Faren min måtte til slutt innrømme at det var noe der han ikke kunne forklare. Jeg har tenkt mye på det siden, at kroppen kanskje er mer enn det vi klarer å måle, at det finnes flere måter å forstå sykdom på. Vestlig medisin er fantastisk å reparere. Det har jeg selv erfart, den reddet livet mitt, men kanskje er vi ikke alltid like gode til å se helheten. Det betyr ikke at alt annet er riktig. Jeg har senere havnet i konflikt med mennesker som mener de kan helbrede alt. Der går en grense for meg. Men avstanden mellom systemene er kanskje ikke alltid så stor som vi liker å tro. Så lå jeg der altså, mange år senere, på et norsk sykehus og fikk beskjed om at nyrene ikke fungerte. Det var ikke så mye dramatikk etterpå, bare en erkjennelse av at noe ikke virket. Nyrene jobbet ikke som de skulle, og jeg måtte etter hvert starte med dialyse. Det var ikke en beslutning, det var bare sånn det var. Jeg hadde vært i Himalaya, gått over et pass på nesten 5500 meter, og nå handlet livet om noe helt annet, ikke om å presse grenser, men å tilpasse seg dem. I ettertid har jeg tenkt at jeg kanskje har en slags uoffisiell verdensrekord. Den tjukkeste mannen på nesten 160 kilo, som var på nesten 5500 meter, det er en rekord folk ler av. Jeg er fortsatt litt stolt av den. Men det var også starten på det som nesten tok livet av meg. Den største utfordringen etterpå var ikke sykdommen, det var å lære å stikke seg selv. Bloddialyse betyr nåler, lange nåler. Tykkelsen er omtrent som en fyrstikk. Det hjelper ikke at du vet det er nødvendig når det er din egen arm du skal stikke inn i. Alt i deg sier at dette ikke er noe du skal gjøre, men så gjør du det likevel, fordi du må. Og for fantastisk veiledning av helsepersonalet. Jeg hadde hjemmedialyse, 12 timer i uka, gjerne annenhver dag. Det meste av livet foregikk på Teams, det var pandemi, alle satt hjemme, på den måten skilte jeg meg ikke så mye ut. Så kom beskjeden om at livet måtte endres, ikke litt, helt. Hvis jeg skulle ha en sjanse til å få ny nyre, måtte jeg ned i vekt, ganske mye, det var ikke et mål, det var et krav. Men det er ikke sånn at du plutselig blir disiplinert fordi noen sier at du må. Disiplin må bygges, dag for dag, og med hjelp fra avdelingen for sykelig overvektig på Aker sykehus fikk jeg den hjelpen jeg trengte. 5-2-kuren med fasting var det som fungerte best for meg. 2 dager fasting og 5 dager vanlig. Jeg begynte enkelt, spise mindre, bevege meg mer, ikke noe revolusjonerende. Etter hvert ble det en rytme. Dialyse, mat, trening, søvn, om igjen. Det tok 10, ikke måneder, år, nesten 7 år. Men til slutt var jeg der, fra nesten 180 kilo til 98. Det er en stor forskjell, ikke bare i kroppen, men i hodet. Jeg hadde gått fra pressegrenser til å respektere dem, og kanskje også forstå dem, for første gang.

Vi hadde stått på scenen og forsvart arbeidet vårt i Se og Hør. Jeg kom hjem, la meg på sofaen og halvsover. Så ringer telefonen. Det er nyrelegen min. Hun sier, «Nå er det din tur.» Jeg skjønner ikke helt hva hun mener. Jeg spør, «Hvilken undersøkelse er det jeg skal ta nå?» Hun svarer, «Det er ikke en undersøkelse. Du skal få en ny nyre.» Jeg husker fortsatt hvordan det føles. Tårene som kommer før jeg rekker å tenke. Plutselig er det min tur til å legge meg på operasjonsbordet. Det er et spesielt øyeblikk. Du ligger der og ser opp på lysene. Folk i grønne klær beveger seg rundt deg. Alle har en rolle, og du har ingen. Du bare ligger der. Jeg husker at jeg tenkte, nå er det ute av mine hender. Bokstavelig talt. Det første jeg husker etterpå er at jeg våkner. Ikke brått, mer som å komme sakte opp til overflaten. Lyder, stemmer, kroppen. Den føles annerledes. Tung, ja. Sliten, operert, men annerledes. Det er ikke sånn at alt plutselig er bra. Kroppen har vært gjennom noe stort, men det er noe der. En slags ro, som noe har falt på plass. En ny nyre, fra et menneske jeg aldri fikk møte. Noen andres liv er avsluttet, mens mitt får fortsette. Det er nestekjærlighet i sin mest konkrete form. Det er en rar og flott tanke, at noe som har vært del av noen andre, nå er en del av meg. Jeg lå der og prøvde å forstå det, ikke medisinsk, men menneskelig. At noen hadde gitt meg en ny sjanse. Legene følger med, prøver, tall, verdier, de ser etter tegn. Fungerer det? Dagene går, jeg kommer meg opp. Først litt, så litt mer. Kroppen svarer. Forsiktig, men den svarer. Jeg hadde brukt mange år på å tilpasse meg en kropp som ikke fungerte. Nå måtte jeg lære meg å leve med en som gjorde det. Det høres enkelt ut. Det er det ikke. Men det er en god utfordring å ha. I dag er det litt over et år siden transplantasjonen. Jeg tror ikke jeg har blitt et helt annet menneske, men har mer energi. Jeg er fortsatt nysgjerrig, fortsatt litt sta, fortsatt en Harry fra Drammen med mange av de samme vennene. Fortsatt en som liker folk, historier og steder der ting ikke er helt polert. Men jeg har blitt mer bevisst på at det finnes grenser, ikke som noe negativt, men som noe som man må forholde seg til. Jeg har også tenkt mye på kontroll, hvor mye av livet vi egentlig ikke styrer selv. Jeg hadde en periode hvor jeg trodde jeg hadde ganske god kontroll, så viste det seg at det ikke var helt sånn. Det betyr ikke at du ikke skal prøve, men kanskje at du skal være litt mer ydmyk for det du ikke styrer. Og så er det noe med tempo. Jeg har levd et liv med høy fart. Det går fortsatt fort innimellom. Jeg arbeider med vanskelige saker, med advokatbrev, konflikter og mennesker som forsøker å stoppe deg, kan pulsen fortsatt gå opp, men du må tåle å stå i det, og tåle å tvile litt. Men jeg hisser meg ikke like lett opp lenger, ikke fordi ting ikke er viktig, men fordi jeg ser det litt annerledes. Når du har ligget koblet i en maskin som holder deg i live, blir det vanskelig å glemme hva som faktisk betyr noe. At kroppen fungerer, at du kan stå opp, gå ut, være med, helt vanlige ting. Det er lett å undervurdere det, helt til du ikke har det. Kona mi og jeg har tre barn. Hun var den som fant meg den dagen, og hun var der hele veien. Jeg vet ikke om dette er noe man kan lære bort. Kanskje må kroppen rope før enkelte av oss hører. Kanskje må noen falle på sitt eget baderomsgulv før de forstår at styrke ikke handler om å presse seg videre. Noen ganger handler styrke om å stoppe, om å lytte, om å ta imot hjelp. Jeg er fortsatt den samme, men jeg lever litt annerledes. Kanskje litt roligere. Ikke fordi jeg må, men fordi jeg vil.

0: har hørt Sommer i P2 med Ulf, André, Uffe, Andersen. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden var meg, Maria Olivia Riverdal. Teknisk ansvarlig var Fredrik Baden.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Nødetatene har rykket ut til en alvorlig ulykke på E6 på Dovrefjell. Flere biler skal være involvert, og det er kritisk skadde og fastklemte, opplyser politiet. Alle tilgjengelige nødressurser og to luftambulanser settes inn. Veien er stengt i begge retninger. Mannen som er sikta for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli, erkjenner å ha knivstukket faren sin. Det kommer fram i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anka kjennelsen. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål med om mannen kan ha handlet i nødverge. Ytterligere 30 personer er funnet døde etter et jordskred sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i landet. Det totale antall døde er oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, hvor det ble søkt etter 50 savnede mennesker. Enkelte sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport.
2: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså, det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
1: Over halve England er rammet av tørke, det opplyser myndighetene. I juli fikk England bare 7% av forventet nedbørsmengde, skriver BBC. I Sør-England var andelen bare 1%. Millioner av innbyggere er ilagt vanningsforbud, og det er stor skogbrannfare på grunn av tørken. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, melder AFP. BMW har rundt 85 000 faste ansatte i Tyskland, og av dem vil 40 000 få tilbud om sluttpakke innen oktober, heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Strid, en serie om norske borgerkriger i NRK P2.
4: Velkommen til Strid, podcasten om de norske borgerkrigene. Jeg heter Aslak Sira Myhre, og med meg her i studio har jeg historiker på Nasjonalbiblioteket, Ole Albert Rønning Nordby. Og i denne episoden her så skal vi få høre om et bryllup som går forferdelig gale. Og så skal vi treffe en liten gutt som kommer til å bli veldig viktig i hele resten av historien om de norske borgerkrigene.

0: Men først, Ole Albert, når vi sluttet forrige sesong, så var vi en scene jeg føler at vi har sett mange ganger allerede i løpet av denne perioden. Det i Bergen, på Holmen, hvor borgen, den som kalles Sverresborg, ligger, med et kastell inni. Inni der birkebeinerne, på utsiden står baglerne. I begynnelsen så var det ofte motsatt, men nå det blitt fast takst. Birkebeinerne forsvarer borgen, baglerne står rundt og prøver å ta han. Og de har truffet en tysk ingeniør, og han har hjulpet dem å bygge den første katapulten av moderne klasse sett i norske kriger. Hvordan ender dette?
1: Det jo en dramatisk scene, men den ender litt sånn antiklimaktisk, fordi beleiringen, sånn som ofte skjer med sånne beleiringer, så blir jo beleiringen brutt av birkebeinerne som kommer med sine massive krigsskip inn til Bergen, og baglerne må ta en vurdering på om disse kjempehøye krigsskipene, vi husker liksom Maria-suden til Sverige, ikke sant? Det skipet jo borte nå, men tradisjonen med at birkebeinerne bygger gigantiske, kjempehøye krigsskip som det forferdelig å møte i sjøslag, den tradisjonen lever i beste velgående, så baglerne de skjønner at det å møte birkebeinerne i sjøslag nå, det kanskje ikke noen god idé.
0: Altså, dette også en klassisk scene fra Bergen. Altså, jeg har bodd i Bergen i noen år, men det var lite krig der da. Men dette at noen holder en del av Bergen, andre ligger rundt, og noen kommer ut for der igjen. Liksom sånn lag på lag av krig, det ganske vanlig her. Og her har du altså hatt en situasjon. Birkebeinerne innestengt, de på mange måter fucka, de kommer ingen vei, de bare maten og forsyningen de har inne i borgen sin de kan ha, men de borgerne nesten uentagelige, selv når du har tysk ingeniør som lager kastemaskin, så viser det seg veldig vanskelig å få den ned. Utføre baglerne som kan handle fritt i byen, gå rundt, handle, gå på pub, hva de måtte ville, helt til det da fra Trøndelag kom en flåte av birkebeiner to herren, og som legger seg ut for der igjen. Mm. Og dermed så jo baglerne både beleire og beleirere samtidig.
1: Ja.
0: Og da bestemmer de seg for at det var verdt et forsøk, men så tar altså Filippus Simonsen, som jarl, Erling Steinvegg, som konge, og det mastermind, kingpin bag, Niklas Andersson, de setter seg på sine mindre båter, og så drar de tilbake til Østland.
1: Ja, og da begynner vi jo å ane en sånn geografi her, som litt viktig å forstå, ikke sant? Fordi nå jo liksom hovedsetet til birkebeinerne, det i Trøndelag, det jo en tradisjon som strekker seg langt tilbake, og denne kongefamilien hos birkebeinerne nå, det jo en trøndersk stormannsslekt, ikke sant?
0: Ja, på mange måter så veien for birkebeinerne til å bli trøndere, den nå fullendt. For dette starter med at birkebeinerne i skogene på Østlandet og inne i Sverige, ikke sant? Og at det kom en konge fra Færøyene, Sverre. Og i begynnelsen husker man at han, når han kom til Norge, ikke engang tålte å dra til Trondheim. Altså han snudde, fordi at der var det bare erkebiskopmakt og ingen som ville hjelpe han. Og så har dette gradvis snudd seg til at birkebeinerne ble trønder allierte. Og det gjorde jo Sverre med å gifte vekk søster si til denne lendmannen, Bård. Men nå er birkebeinerne et trønderparti, rett og slett.
1: De står veldig sterkt der, og baglerne de hører jo til på Østlandet. Og det er jo også lang tradisjon for det. Nikolas jo biskop i Oslo, og Erling Steinvegg ble jo valgt til konge i Tønsberg med danske kongens støtte.
0: Ja, altså Nikolas har jo vist et svik allerede veldig tidlig, for han ble jo biskop i Stavanger, og der ville han bare være i 3 måneder, og så stakk han til Oslo med en gang, og vi vet at folk som drar fra Stavanger til Oslo så raskt, det jo ikke skikkelige folk. Det jo ingen tvil om det. Så han har gjort det, men det skal også nevnes at det finnes 2 områder som litt mer uklare. Den geografien tydelig, altså Trøndelag, og det nord for Hålogaland og sånt, der ruler birkebeinerne. Viken, men man må huske at Viken ikke Østlandet, Viken Oslofjorden, langs Oslofjorden, på Østfold, Vestfold, nede mot Kongshelle, som husker ligger i dagens Sverige, ikke sant?
1: Gøteborg,
0: treffer Skåne, Gøteborg, og fra Oslo og nedover der, til disse områdene, Drammen inkludert, det Baglerland. Så står det faktisk at i Opplandene, som både Oppland og Hedmark, egentlig innlandet i Oslo, der begge.
1: Og det jo et område nå som de kjemper om, og vi skal ikke gå inn i alle slag og trefninger i den perioden her, for det går ikke. Men Opplandene, der det delt, og det konflikter. Men det det jo også på Vestlandet,
0: Ja, fordi at vi ser også tegningen av noe som vi så egentlig på slutten av Sverres regjeringstid også. For hvis vi husker når Sverre dør, så husker vi altså at Håkon Galen, som skal gi beskjed til Håkon Sverresson om at Sverre dør, han må reise i hemmelighet fra Bergen til Trondheim. Mm. Bergen er Sverres by, Trondheim er Sverres by, men mudler der er det mer uttrykt. Og det er nok det som har skjedd nå også, at byene har faktisk birkebeinerne tatt kontroll på. De er blitt bypartiet. Mm. De har Trondheim, de har Bergen, og de har den nye femte byen, som er i ferd med å bli den fjerde og en av de mektigste byene i Norge, Stavanger. Stavanger ble opprettet av Sigurd Jorsalfar helt tidligt i podcasten Vår Strid, men nå er Stavanger og Ryfylke og Kvitsøy ut forbi, altså disse områdene her, de er endelig blitt sentrale.
1: Ja, og det utspiller seg jo nå i denne krigen mellom birkebeinerne og baglerne som virkelig er i gang, så utspiller seg nå en scene i Stavanger, hvor birkebeinernes mann Einar Kongsmåg på en måte holder byen for birkebeinerne. Så birkebeinerne har kontroll på byen, men så kommer jo baglerne med sin krigsflåte, med Erling Steinvæg i spissen, kommer jo inn til Stavanger.
0: Ja, og da må vi se for oss at, som sagt, Stavanger er i ferd med å etablere seg som en viktig by. Mm. Første vi hørte om Stavanger, det var at biskopen av Stavanger ble hengt på torget i Bergen.
1: Dårlig start.
0: Veldig dårlig start.
1: Ja.
0: Men, viktigere enn det, Stavanger står i en helt særlig posisjon i forhold til alle andre norske byer. For alle andre norske byer, inklusiv Trondheim eller Nidaros, er kongens byer. Stavanger er kjerkosin. Stavanger er en kjerk.

0: Det det sentrale I byen,
1: ja.
0: Og så ligger det et kloster med siden.
1: Ja, for når du sier at dette biskopens by, så betyr det at det biskopen som styrer byen, ikke sant? Ja. Biskopen styrer ikke bare kirken og klosteren, men biskopen tar skatt og styrer hele området, og har liksom fått det som sitt eget lille len. Og nå kommer jo baglerne da inn I byen, der Einar Kongsmog, og han skjønner jo at denne krigen kan han ikke vinne.
0: Og dette Kongsmog, det betyr jo da Kongsvåger.
1: Mm.
0: Så dette da en av de som inngiftet I dette dynastiet
1: ja.
0: Til Sverre, som har beskrevet her. Så dette en av Norges mektigste menn
1: mm.
0: I kirken sin, I biskopens by,
1: mm.
0: som står og forsvarer denne byen med kongens hær sammen med kirken, og så kommer baglerherren mot, den baglerherren som ikke har klart å innta Holmen I Bergen, hvor det en borg, men de går inn til Stavanger for å ta nettopp Einar Kongsmerg hirden og begynne å ta skatten herfra. Og hva gjør Einar da?
1: Han søker ly I den kirken som du beskrev så flott I sted, Aslak, I ja. Domkirken. Fordi I kirken så skal man jo få vern. Mm. Man har på en måte Guds beskyttelse.
0: Ja.
1: Så der skal man være trygg, og han gjemmer seg I kirken. Og så får vi høre at baglerne omringer bygningen og bryter ned døra, og Einar, denne birkebeinernes mann, blir da lovet grid beskyttelse.
0: Ja, for det som har skjedd jo at han har tatt tilflukt I det som det nærmeste du kom en borg her I Stavanger, og
1: ja.
0: Det kirken.
1: Mm.
0: Og så det sånn at I den borgen der, Guds borg, der får du dobbelt beskyttelse. Du får det for det første, jern. Porten med, altså jernbeslaget på den tunge treporten, treengangen, kan du se den dag I dag, steinveggene rundt, altså det vanskelig å komme inn.
1: Ja.
0: Men I tillegg så sier jo Gud at ingen skal drepes I kirken.
1: Mm.
0: Det jo da sånn at hvis du har kommet inn I kirken, så har du fått asyl.
1: Nettopp.
0: Det en praksis den dag I dag, ikke sant? Kirkeasyl.
1: Mm. Og derfor så må jo Einar også loves denne beskyttelsen, dette gridet for at han skal komme ut igjen, ikke sant? Fordi han kan ikke drepes inn I kirken. Og derfor så sier man sånn, kom ut da Einar, vi lover at du skal ha beskyttelse.
0: Ja, og grid, og så et kongelig grid, altså det et ærespørsmål som står veldig høyt I denne tiden her.
1: Mm.
0: Altså, det å ha fått en lovnad om nåde mm. fra noen som konge særligt,
1: mm.
0: Det kan sammenlignes med en kontrakt I dag, men kanskje en kontrakt med stempel fra regjering eller storting. Altså
1: ja, men også med sjelen I potten, ikke sant?
0: Ja.
1: Det jo, hvis du bryter en sånn garanti, så har du liksom, ja, da det lukt til helvete, altså.
0: Og det gjør at Einar, svogeren til kongen, Sverre, han kommer ut.
1: Mm.
0: Han har med seg noen folk, han våpenløs.
1: Ja. Han har fått garanti, ikke sant? Ja. Han trygg.
0: Og han kommer ut og det man ser for seg da, hvis han har vært I Stavanger, hvis han ikke har vært I Stavanger, må bare dra med en gang for å se det.
1: Mm.
0: Men ut forbi, når du kommer ut hoveddøra av domkirken, kommer det med antatt der Einar kommer ut med folkene sine, da ser du rett ned på vågen I Stavanger ved dagens torg. Og det var også torg der den gangen, det var også en våg der den gangen, og han kommer ut på en måte på det sentrale området som vender inn mot de trehus og sjøhus og andre ting som ligger I Stavanger på det tidspunktet. Og det helt sikkert en form for platting der av tre eller stein som han kommer ut på som folk går inn og ut for at det ikke skal gå sorpa inn I kirken, og han kommer ikke lenger enn dertil. For der står baglerne som har lovt han grid, og det de gjør enkelt og greit å kverke.
1: Mm. Og Einars siste ord at skittent blir bagler gride nå.
0: Og dette et interessant punkt, synes jeg. Ikke bare for at det I Stavanger, ikke om folk merker at jeg litt ekstra engasjert når ting ser I Stavanger. Men det ikke bare det, for det var for Niklas Arneson I forrige sesong, så var det et vendepunkt for baglerne 1-0. Som vi kan kalle det da, den forrige runden med Baglerparti.
1: Ja.
0: Og det var når han brente kjerkene I Bergen.
1: Mm.
0: Og brente Bergen by, ja, men som biskop så brente han kjerkene.
1: Ja.
0: Og sa at disse kjerkene forpestet av birkebeiner.
1: Ja,
0: så han kan ta det.
1: Ja.
0: Siden har Bergen vært en birkebeinerby.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Mm.
0: Og det han gjør nå, jo det samme en gang til.
1: Mm.
0: Altså han står I en by, som biskopens by, som den kjerkegods mer enn noen annen plass I Norge, overfor en adelsmann. Dette liksom ikke en slags kjeltring, det en adelsmann I den norske statssystemet,
1: ja, ja.
0: Som forvalter byen og som jobber tett med biskopen, og man antar på det tidspunktet, og gir han grid, og så dreper han ute på trappen

0: på til kirka. Mm. Etter dette så sliter baglerne I Stavanger på samme måte som de gjør I Bergen.
1: Mm. Og det viser jo også et parti her som, som ganske nådeløst og som villig til å gå ganske brutalt frem. Og det viser at krigen her nå ferdig med å bli ganske intens.
0: Fordi, Ole Albert, selv om birkebeinerne nå står sterkt I både Bergen og Stavanger og har Trondheim, og sånn sett blitt et byparti på mange måter, så det ikke sånn at baglerne står svagt. Tvert imot, Nicolas Arneson, Filippe Simonsson og ikke minst Erling Steinberg og baglerne, de har medgang ikke bare I Viken, men langs hele kysten forbi byene. Så når det skal stå et stort bryllup I Kong Inges Nidaros, da vil baglerne stå ut forbi porten.
2: Du hører på Strid, en serie om de norske borgerkrigene I mellomalderen, med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby, I NRK P2.

0: I Stavanger har de slakta kongens mann på trappa til domkirka. I Bergen har de prøvd å innta borgen, men måtte snu i møte med birkebeinerne sine store båter. Det har nok gjort birkebeinerne ganske trygge når de I Trondheim sitt hovedsete, Sølve Birkebeiner hovedstaden. For når de feirer fest der, når det skal være bryllup og fest, da de ikke forsiktig gode, Albert, det?
1: Nei, da drikkes det altså, mye når folk har det gøy.
0: Men vet du at trøndere kan drikke når det fest?
1: Ja, men så det et lite sånn skår I moroa, og det at Håkon Galen, som jo Darth Vader, ikke sant, som ja. Styrer herren, han ikke med på bryllupet, han I Bergen, og han har sendt et brev nordover til, til Kong Inge, hvor det står at baglerne på vei.
0: Faktisk det sånn at det Håkon Galen har gjort, og nå må vi huske at birkebeinerne samlet, liksom. Mm. Inge konge oppe I Nidaros, Håkon jarl I Bergen.
1: Ja.
0: Vi husker at de tar skatt av hvert sitt område.
1: Mm.
0: Vi husker at egentlig Håkon konge, han også, han får bare ikke kalle seg det.
1: Ja, faktisk.
0: Så de to allierte,
1: mm.
0: om ikke samkonger, så ikke langt unna.
1: Mm.
0: Men Håkon tydeligvis... såpass lojal mot Inge det han, altså helt åpenbart altså, han jo, at han sender ikke ett, han sender tre brev han sender tre brev med det samme budskapet for å sikre at det kommer fram.
1: Og det jo av frykt for at de skal bli stoppet, ikke sant? Og ett av dem blir faktisk stoppet, ett av dem får baglerne tak I,
0: ja.
1: Men så ser de også at I brevet står det ikke baglerne på vei, pass på, pass på, pass på livsfare, livsfare. Det står baglerne på vei men de få
0: ja.
1: Du trenger ikke være redd. Hvor påpasselige kommer Inge og birkebeinerne I Trondheim nå til å være med vaktholdet. Fordi dette brevet fra Håkon Galen om at baglerne på vei, det blir jo opplest. Og Inge skal jo da vurdere om, ok, skal vi sette ut vakthold? Skal vi kalle frem, skal vi kalle ut herren, ikke sant? Skal vi ta hirden og sette til vakt her? Men så det sånn at brudgommen da, Torgrim, som skal gifte seg med Inges søster,
0: ja. Man antar at han ikke en helt uviktig mann.
1: Nei, han nok ganske betydningsfull, men vi får ikke vite så mye mer om han enn dette da.
0: Ja.
1: Men han vil ikke ødelegge festen. Fordi han tenker at liksom, hvis alle disse karene ikke sant, som skal være med og drikke og være med og lage bra stemning, hvis de skal I krigen I stedet, så blir jo ikke dette noe særlig morsomt bryllup. Så han tenker sånn, vet du hva, han sier bare til Inge at jeg kan passe på vaktholdet, Inge. Jeg passer på at hvis de baglerne kommer, så skal vi si fra, altså. Jeg lover.
0: Og nå vi inne I en scene som minner om noe vi har vært borte I Trondheim før.
1: Mm.
0: Det var den gangen Erling Skakke skulle beskytte byen,
1: ja.
0: Og ble advart mot at birkebeinerne kom, og han sa, kom ikke til meg, la oss drikke.
1: Ja.
0: Og så var det noen som påstod at han var en dårlig vaktmann, og så ja. Sier han, ha, jeg skal passe på selv. Og så drikker ja. Han sitt dritings, sovner, og ja. Birkebeinerne tar byen.
1: Ja, og det basically det som skjer der også, for Torgrim sier, jeg skal passe på vaktholdet, og Inge sier, ok, da går det sikkert bra, vi kan ha bryllupsfest likevel, vi kan drikke og ha det gøy. Og så begynner jo disse som skulle holde vakt, de begynner også å drikke. Kongen begynner å drikke, hele hæren begynner å drikke, og det blir jo ikke noe av hverken hæroppstilling eller vakthold her. Og når liksom vaktholdet drikker seg drita, så står det kort og beskrivende I sagaen at da ble det ikke holdt på skikkelig vakt.
0: Det,
1: så det ingen som passer på.
0: Det ingen som passer på. De på fest, de på trønderfest, alle har sin vest, de fleste har bart, og de har ikke fått heimert enda, men de har jævlig sterkt mørkt øl som de har brygget og drikket I tillegg til vin,
1: mm.
0: Og koser seg med det. Mm. Så de på fyller, feirer da bryllup, det jo en slags Durek Märtha bryllup dette her, ikke sant? Det jo søster til kongen og den nye svogeren som gifter seg, så du kan tenke at alle pressene samlet, alle skal se hvordan det ser, og hvordan ser han ut, han nye, og så videre. Så det, ja. Det jo en kjempefest.
1: Ja.
0: Og du beskrev at baglerne hadde ganske få og ganske små skip.
1: Ja.
0: Men de har med seg, I tillegg til antagelig flere skip enn det Inge og birkebeinerne tror, så har de med seg noe viktig. De har nemlig med seg en ganske dyktig general.
1: Mm.
0: Og her må vi stoppe opp litt, fordi at nå har vi sagt at ja, det Filippus og Erling på den ene siden, Håkon Galen og Inge på den andre.
1: Mm.
0: Og Erling med det fantastisk tøffe navnet Steinvegg. han blir holdt frem av norske militærhistorikere, faktisk, som å være en av de dyktigste militære lederne I Norge I middelalderen. Og at han på en måte har blitt undervurdert som militærleder, og at dette bagler opprøret, som vi egentlig snakker om nå, og suksessen til det bagler opprøret, ikke så mye Niklas Arnesson, som du og jeg nå kan gi inntrykk av, fordi at han en slags sånn evig tilstedeværende kingpin og intrigemaker, men at suksessen til nettopp dette Det bagler opprøret her, det skyldes at Erling Steinvegg populær. Vi har sett at bøndene velger han, han ektefødt konge og så videre. Ja. Han har en backstory som folk elsker, ikke sant? At han har vært fanget inne I dette fortet, inne I dette tårnet og sluppet løs.
1: Vi også fan av den storyen.
0: Elsker han. Men så han også en jækla dyktig militærleder.
1: Ja, og det jo derfor, altså, det ikke bare å klare å manøvrere denne lille styrken til å ligge der de ligger nå,
0: Nei.
1: Og akkurat nå, og så ligger de jo der på natta, og så må de ta stilling til, for de venter også på forsterkninger. De har bare 14 skip, det ikke så veldig mye på den tiden her. De har 14 skip, og de må ta stilling til, skal vi gå til angrep på birkebeinerne nå, mens festen pågår, og mens birkebeinerne kanskje dødrukne, eller skal vi vente på forsterkningene?
0: Og her det vel da faktisk at mannen med det latterlige navnet gjør en viss nytte for seg.
1: Nå det Filippus, baglernes Darth Vader, som leverer, synes jeg da. For han sier at det mye bedre å komme inn til byen med 14 skip nå, enn å være dobbelt så mange I morgen tidlig.
0: Og de går på.
1: Og de går på, og møter jo først ingen motstand, fordi alle har jo drukket seg fullstendig fra sans og samling. De kommer inn I byen, alt stille. Det helt stille I Nidaros. Baglerne kan samle, de kan gå samlet inn I Kongsgården, og der begynner de med herropene sine. De begynner å skrike, de begynner å ringe I klokka I Kongsgården. De dreper vaktmennene I tårnet, og så bryter helvete løs I Nidaros.
0: Vet du, det minner meg, Ole Albert.
1: Nei.
0: Jeg kommer ikke løs fra Game of Thrones, men det som blodbryllet, The Blood Wedding.
1: Ja, det akkurat der vi
0: Forskjellen her at det ikke en, det ikke et svik, altså det ikke en form for sånn sammensvergelse, hvor du ble drept I ditt eget bryllup, for du visste ikke at svigerfaden hadde sviktet deg.
1: Ja.
0: Men det sammensetningen. Det et bryllup som ser så bra ut, alt I orden, de har gifta seg, ting går bra, og så bare eksploderer det I blod. Og det et kaos av en annen verden.
1: Ja. Og Inge, kongen, Inge Bårdsson, han som her for å feire søsteren sin, ikke sant, som skal gifte seg, han I seng med en frille, en elskerinne, han har ikke mange folk rundt seg, og så våkner han jo helt I ørska når han hører klokkene ringer og folk som skriker I smerte og krigsrop, ikke sant. Han våkner brutalt, og han skjønner ingenting, folk begynner å snakke, han sånn, hva skjer nå? Og skjønner at han har bare noen øyeblikk på seg nå hvis han skal komme unna dette I livet.
0: Så han rømmer.
1: Han altså, rømmer.
0: Det finnes ingen andre ord for det som skjer. Det ikke en sånn strategisk tilbaketrekning, det ikke kommandere noen tropper, det ikke ta på deg klær, det bare stikk til helvete vekk så fort du kan.
1: Og han løper så fort han kan, han kaster seg ut I Nidelva, som denne elva som på en måte omgir Nidaros på tre kanter.
0: Ja, ja.
1: Vi vet at baglerne også har vært ekstra slu, for de har sendt et skip inn I elva her for å drepe de som prøver å komme seg over elva.
0: Så de ligger altså klar med en båd for å ta alle de som havner I vattnet. Enkelt og greit.
1: Fullstendig nådeløst.
0: Piler, spyd, sverd, hva som helst.
1: Mm. Og det betyr jo at Inge nå I fullstendig livsfare, ikke sant? Han må komme seg over den elva, han må komme seg forbi baglernes drapsskip som ligger på elva her. Og det gjør han så vidt det
0: Han setter seg fast I en tau på en båt. Og så vidt jeg, og jeg ikke engang sikker på om den båten en birkebeiner eller baglerskip, men han henger fast I denne tauen, og ligger med hovet under vatten og opp for, og kommer, klarer ikke summa noen vei, og til slutt så får han beskjed om å kutte seg løs.
1: Og han kommer jo da, og det en kjøpmann som redder ham opp, og ser jo ikke hvem det ikke sant? For denne fyren jo halvt naken, sikkert dekt av mudrete, ekkelt vann, men får jo da til slutt sagt at han kongen, blir gjenkjent som kongen, og kommer seg bare så vidt unna her.
0: Dette har igjen da, for sagan gjentar seg selv litt, det har visse likhetstrekk med en gang kong Sverre måtte rømme, det var vel han, hvor de andre soldaten han sprang over han, og hvor han sa etterpå at jeg tror ikke du skal kalle meg konga meg så mye.
1: Nei, det ikke så veldig kongelig dette her, eller?
0: Og det ikke veldig kongelig dette, men med flaks, og det det de militære historikerne sier, med ren flaks, så overlever kong Inge Bårdsson dette slaget.
1: Og hadde ikke vært for det, så hadde jo dette vært en total seier for baglerne.
0: Og da ville man anta at da ville det hette kong Erling Steinvegg etterpå. Men Inge kommer seg unna, og ikke bare kommer Inge unna, for det en helt sentral figur til som kona. Det dør, ifølge sagan, 90 hermen.
1: Mange
0: altså hirdmenn,
1: mest verdifulle krigerne.
0: Det 90 elitesoldater, alle drita, som blir drept i det slaget her. Det dør, altså vet vi vet, knapt en bagler. Kongen kommer seg unna. Vi vet ingenting om hvordan det går med hans svogeren som var dårlig med vaktholdet, eller søsteren. Men det er en ung mann som heter Skule, som det også nevnes at kommer seg unna. Og hvorfor er det så viktig at han kommer seg unna, Albert?
1: Skule, han er halvbroren til Inge. Han er, de har samme far, Bård Guttormsson, men forskjellig mor. Og Skule, han skal vi bli veldig godt kjent med i denne sesongen, Astrid. Han klarer så vidt å snike seg unna dette blodbadet i Nidaros.
0: Baglerne har tatt Nidaros, de har tatt hovedkvarteret til Birkebeinerne, men de to brødrene, kong Inge og broren Skule, har klart å snike seg av gårde, og spørsmålet nå, har Birkebeinerne kraft til å ta byen tilbake?
2: Strid, en serie fra Nasjonalbiblioteket om de norske borgerkrigene i NRK P2.
0: Ole Albert, det var nesten for baglerne det.
1: Det var nære på. Det var skikkelig nære på.
0: Så det jo sånn, at, i hvert fall for meg, da, at når du hører navnet på disse partiene fra denne konflikten her, så det jo ikke sånn at du tenker liksom, det to like partier, det som ikke... Det jo noen som har et litt bedre navn enn de andre. Når du hører Birkebeiner, så tenker du liksom... Helt.
1: Ja, ja.
0: Og når du hører bagler, så tenker du kanskje litt mindre helt.
1: Det sitter litt dypt i, men her, altså her har vi virkelig et øyeblikk hvor baglerne kunne snudde.
0: Det kunne bli motsatt.
1: Det er et what if. Det er et what if.
0: Det er, altså, jeg tror det er et av de nærmeste what if vi har. Fordi at hvis ikke Inge hadde kommet seg unna i Trondheim på dette tidspunktet, så tror jeg ikke det hadde gått videre som det gjorde. For det som skjer, det at når baglerne har inntatt Trondheim, knust bryllup og ødelagte, drept 90 herdmenn, så ser de at det var fint, nå må vi dra.
1: Ja.
0: De har ikke makt og styrke til å holde byen når kong Inge der ute og kan mobilisere de illsinte trønderbøndene fra hele det innehavet som Trondheimsfjorden til å ta tilbake byen. Det går ikke.
1: Så baglerne, de må trekke seg ut igjen. De har jo begått et kjempekupp her, men de har ikke erobret Trondheim, de har ikke erobret Trøndelag. De må trekke seg tilbake igjen.
0: Og så har situasjonen snudd litt, fordi at vi hørte i forrige sesong at Sverre var forbannet, for han var lei av at baglerne hadde større båder enn han, så fikk han trønderen til å bygge store båder, så det en kjempestor suksess for han. Nå er det Birkebeinerne som har noen gigantiske båder, og det er de som han Niklas har kalt sjøborgerne til Birkebeinerne. Og nå bestemmer baglerne seg for at de må også bygge båder av den størrelsen. Så nå er vi i en slags opprustningsperiode, rett og slett. Når vi kommer til 1206-1207, så er det rett og slett to partier som ruster opp.
1: Ja, og som igjen, ikke sant, husk på geografien, de kontrollerer hver sine områder, nå ruster de opp, de bygger skip, de gjør seg klare, og det er jo sånn, det bygger liksom opp til et slags sånn crescendo her.
0: Ja.
1: Men, så blir det ikke noe.
0: Ja, for at det som da skjer, det er at... Igjen, ifølge krigshistorikerne, den mest undervurderte generalen, eller herrføreren den norske borgerkrigstiden, han som overlevde å være fengslet i en steinvegg, lenket til en steinvegg i 10-15 år, han som firte seg ned i Lagen, han som bar jernbyrd, og så videre, Erling Steinvegg, han dør rett og slett.
1: Han blir syk, han blir ikke drept i et slag eller noe sånt, men han dør rett og slett av sykdom. Og det jo kanskje litt sånn spenning her mellom liksom, at vi hyper denne fyren opp litt. Vi sier at han liksom, han en viktig general. Det kanskje ikke helt lett å forstå ut fra det vi har fortalt. Men det som viktig å huske på nå da, det at i denne situasjonen her, så har baglerne et jerngrep på Østlandet. Mm. Krigen står andre steder. Og det jo det liksom Erling har fått til. Erling Steinvegg har i løpet av sin veldig korte karriere som konge, 3 år, mm. så har han vunnet baglerne et kongerike. Og det ikke hele det norske kongeriket, men det Østlandet, og i økende grad også innlandet. Og det kjempe mye verdt for baglerne.
0: Ja, det gjør at de har en base, og det som før var en konflikt mellom kirke og kongen og så videre, jo nå igjen tilbake til en geografisk konflikt, hvor baglerpartiet har kontroll på Viken, som du sier. Mm. Erling har etablert dette igjen, og antageligvis den fortellingen som jeg gjorde litt nær av om Erling og det romantiske prinsesse og lagen og alt dette, men det klart, det ikke sånn at det en moderne ting at fortellingen har noe å si for hvordan folk oppfattes. Mm. Propagandakrig ble ikke oppfunnet av internett, heller ikke under Gulfkrigen, som Lacan og andre sier. Dette noe som like gammelt som menneske. Mm. Så at fortellingen om Erling Steinvegg var i samtiden helt åpenbart en veldig god fortelling, som gjorde at det var lett å mobilisere støtte rundt han.
1: Ja, men nå han borte.
0: Og da har jo Bagland et problem.
1: De trenger en konge igjen da.
0: Ja.
1: Og det vi liksom får vite nå, det jo at de har noen forskjellige alternativer. Erling, han har barn, han har 2 sønner, som begge ganske små. Mm. Han har en 8-åring som heter Magnus, og så har han en 4-åring.
0: Ja, det ble litt smått med unger inne i den borgen.
1: Det kan du si. Men det jo en slu rev som har forsøkt å manøvrere en slektning på baglertronen, og det jo biskop Nikolas. Og nå ser jo han sitt snitt igjen.
0: Ja, for at nå må baglerne gjøre det man må gjøre, for de ser jo at de styrer Norge nå. Mm. De bare har en periodisk mistet Trøndelag og Vestlandet, men de egentlig de som Norge, sant?
1: Nå, ja, det jo det de tenker.
0: Nå det ekte borgerkrig etter mitt syn. Altså, ja. Nå det real deal, for at nå ser de at vi styrer Norge, og vår hovedstad Oslo eller Tønsberg eller Borg eller hvor det måtte være, sant? Mm. Og så sier Birkebeinerne at vi styrer Norge, og vår hovedstad Nidaros og Bergen. Mm. Men vi styrer egentlig den andre delen også. Det bare at de har stjålet den fra oss.
1: Ja.
0: Det det som sitter der. Men de må ha en konge, de må velge en ny konge, og da jo vår venn Sleipe Slimål, Nikolas Arnesson, på plass, og holder frem. Jeg ser for meg at han liksom skuer som han nevøen sin, Filippus, med det dumme navnet, foran seg og sier, se konge.
1: Nettopp.
0: Dette en ny konge.
1: De jo nå i Borg, altså Sarsborg,
0: ja.
1: Og der skal det være kongevalg, og da kommer jo bøndene, ikke sant, fra bygdene rundt. Det jo viktig i en del av den der konstitusjonelle orden i Norge på den tiden her. Bøndene skal sette godkjentstempelet på kongene.
0: Ja.
1: Og da gjør Nikolas en liten sånn strek da, fordi han, det jo, altså, en bonde ikke en bonde i middelalderen. Nei. Noen bønder viktigere enn andre bønder, og de bøndene som rike og har mye tjenestefolk og nettverk og sånn, de har nok mer de skulle sagt enn de andre.
0: Helt garantert, og så det samtidig sånn at blant de bøndene som ikke har mye makt, så nok fortellingen desto sterkere,
1: ja.
0: Tror jeg.
1: Kanskje,
0: og det som en situasjon nå, det da at en fyr vi har truffet noen ganger før,
1: ja.
0: Og som kanskje den viktigste bagleren, som ikke prøver å bli konge, eller på en måte biskop på lignende denne perioden her, Reidar Sennemann.
1: Ja, hvem var det igjen?
0: Reidar Sennemann var han som dukte opp allerede hos Sverre og ville dra til Konstantinopel, for han kom med brev fra kongen i Konstantinopel, altså keiseren av Rom.
1: Ja, da vi tilbake i andre sesong. Ja.
0: I andre sesong. Mm. Skulle mobilisere 1000 mann til å være med, og som Sverre hadde hos seg, og som står etter et år sier, nei, sorry, det for mye krig her, jeg kan ikke stille opp mannskaper. Mm. Reidar, han går videre, får lov til å mobilisere på egen hånd, men han tar ikke de med seg til Konstantinopel i det hele tatt, han tar de med seg til Skarnør og lager baglerpartiet sammen med Nikolas.
1: Mm.
0: Og har antageligvis den herren som skaper baglerpartiets kraft på mange måter i sin tid.
1: Mm.
0: Han har vært med hele veien, det var han som lå sammen med Sverre på båten når Sverre døde, ikke sant? Som var beleiret i Tønsberg.
1: Ja.
0: Han mest sannsynligt så han fra Drammen. Mm. Han har bygd 2 båter i oppstillingen nå, 2 store skip i Drammen selv, som han har stilt opp med. Men Reidar Sennemann, han har en annen favoritt til å bli konge enn Filippus. Han har nemlig pekt fram at Erling Steinvegg har sønner, det de som bør bli konger. Nå en av disse eldste bør vi velge.
1: Ja. Så det igen så är det två alternativer, ja. Ikke sant? Och men det är då Nicolas gör sitt lilla kupp då. För det är då han tar alla dessa storbönderna, de som jeg har mest diskuterat sagt, tar de till side. Tar de in i sakristiet tror jag till och med det är på denna kyrkan.
0: Ja.
1: Och så masserar han och liksom
0: godsnack
1: lite med den då. Och det är ju säkert Nicolas god till, han detta är hans stora styrke.
0: Ja.
1: Och så kommer de ut och ska ha kongevalg och då visar det sig att alla de som Nicolas har snackat med, de har bestämt sig för vem de ska ha som konge. Och tror du inte att det är Filippus?
0: Ja. Filippus Simonsen, nevøen til Nicolas.
1: Och kan vi bara ta ett ögonblick och sätta lite pris på hur extremt lite kongsblod det är i åren till Filippus Simonsen.
0: Ja.
1: Han har inte kongen som far, som är det bästa. Han har inte någon kongsdatter som mor.
0: Ingen Lunte.
1: Nej, vad med besteföräldrarna hans? Jo, där har han dronning Ingrid
0: som alltså i norsk sammanhang väl och märke
1: ja.
0: För i dansk och svensk sammanhang så är närmare någon slags kungligt ja. I norsk sammanhang så är ju enkemor dronning enka
1: ja ja
0: enkelt och grejt
1: faren inte kunglig
0: nej
1: så alltså han har nästan inte kungligheten i det hela tatt och likväl så klarar alltså Nicolas den sniken reven Nicolas Arnesson och lure sig till. Nej, lite slem med Nicolas här då. Men bønnene blir alltså helt de bestämmer sig för att det är Filippus de vill ha och stackars Reidar Sendemann, vår tragiske helt. Han får det inte som han vill här.
0: Ja, och jag inbillar mig för jag ser detta för mig. Jag ser för mig Nicolas som kommer ut av kyrkan med storbön och jag ser för mig Reidar som står där ute med rätten på sin sida och bönen och så vidare runt det där och som ser för sig en roll som rådgivare för dessa ja. Barnekongarna.
1: Ja.
0: Jag ser för mig god Albert att det aldrig helt blir gott blod igen mellan Nicolas Arnesson och Reidar Sendemann efter detta.
1: Det kan gott hända. Och så är det ju nog lite sån där exakt kanske tror jag det liksom nu ska vi ha ett kung och så är det egentligen avgjort för det en gång har begynt.
0: Men och som hvor sure Reidar blir eller inte blir så har baglarna fått en ny konge det var det de trengte för att hävda sin makt. Filippus är nu kung Filippus.
1: Mm.
0: Kung Filippus av Norge av baglar Norge.
1: Ja.
0: Och inte bara det. De har byggt båtar, de har byggt upp en här,
1: ja.
0: De har fått en organisation, de har ett skattland och baglarna är nu de som går på offensiven. Så de drar igen från viken, de tar med sig herren sin och kongar och sendemän och de andra. De passerar Sørlandet som de klarar att ta kontroll på, de passerar också Stavanger som de har ett lite tvilsomt förhåll till. De må dra lite runt där för att inte hamna med folk som inte tål trynet på dem, men de kommer till den byn som är dis Kartago. De kommer till Bergen och de beleirer borgen i Bergen igen för ente gang. Och för ente gang så är Birkebeinernes kongefamilie, Sverrefamilien, alla maktviten där, de är igen sperra inne på Holmen med den maden de har av forsyningarna och ingen kontakt med omvärlden.
2: Detta är strid. De norske borgerkrigene med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby i NRK P2.
0: Ja, Ole Albert, nå det jo litt sånn at jeg føler at vi gjentar oss selv.
1: Vi gjør jo det, men det jo fordi krigen gjør det også. Det skjer liksom, det de samme tingene skjer igjen og igjen og igjen, og vi skal ikke stoppe ved alle små slag og treffninger, det tar for lang tid.
0: Det tar for lang tid, og vi kan heller ikke stoppe med alle gangene den borgen i Bergen beleiret av baglere.
1: Ah, den borgen i Bergen, ass.
0: Men vi nødt til å ta en tur til, den borgen.
1: Jeg lover det blir siste tur.
0: Nei, det kan du ikke love, faktisk. Det kan du bare glemme.
1: Ikke siste tur i Bergen, i hvert
0: fall. Du skal ikke gi løfter du ikke kan holde.
1: Nei, det sant, det sant.
0: Men vi skal til denne borgen igjen. Jeg tror ikke jeg beskriver den i veldig detalj en gang til. Vi har fått hovedtrekk og det på Holmen. Det Sverresborg, det et kastell der inne, det en borgmur rundt, det en by inne i Vågen med handelsfolk og tysker og all slags den slags, og barer og horehus,
1: ja.
0: Og det baglere som har kommet for å beleire han, og som vanligt så har de lykkes med beleiringen, og som vanligt så sitter altså birkebeinerne, ikke som Lars og Petter og Kari Birkebeiner, men Birkebeiner eliten fanget inne I denne borgen. Og dette jo da egentlig hovedstaden til Håkon Galen, altså Håkon Galens en del av Birkebeinerrike, ikke sant? Du har Inge I Trondheim og Håkon I Bergen. Og hvem det som inne I borgen som baglerne beleirer nå?
1: Skal vi ta en liten runde? Det Kristin Sverresdatter. Det hun som ble stjålet på brygga I Oslo, det husker vi godt.
0: Altså den viktigste av alle, den eneste igjen I livet med direkte arverett til Sverres krona.
1: Helt riktig, Kristin Sverresdatter. Vi har svenske Kristin, kona til, nå kona, til Håkon Galen.
0: Ja, for det har hoppet over langs veien, men som lå I kort da, når man var innom Håkon Galen sist, det at dette svenske partiet og Margrethe, som altså var enke til Sverre, og som ble jagt fra landet fordi at hun ble beskyldt for å ha drept Håkon Sverresson, og, og Gud bekreftet at så hadde hun gjort. Hun hadde jo hatt med seg en slags svensk prinsessa eller adelsdama med seg selvfølgelig til Norge, og Mye tyder på at Håkon Galen har hatt et svært godt forhold både til Margrethe og til denne Kristin, for de nå blitt gift.
1: Ja, han liker svenske damer, tydeligvis.
0: Veldig godt.
1: Og nå det denne svenske adelskvinnen, fru Kristin, svenske Kristin, hun har giftet seg med Håkon Galen. Det, og dette jo også hun som har blitt mistenkt for å drepe den lille barnekongen Guttorm med trolldom, forresten.
0: Ja, forrøpig.
1: Så de to der. Vi har en kvinne til, vi har Sigrid. Og det jo søsteren til Kong Inge, som har fått bryllupet sitt litt ødelagt av baglerne.
0: Altså bittelitt sabotert litt av at det kom 15 baglerskip, og at alle var drita som måtte rømme fra byen.
1: Stemmer.
0: Borgen full av birkebeiner kvinner. I tillegg til det, så det 100 soldater som holder denne borgen. Og de 100, det da... færre enn det han som har bygget opp igjen borgen siden sist ønsker seg. Og vi husker, vi nevnte han Dagfinn Bonde, som hadde dette litt sånn litt beskjedende navnet. Bonde, I tilnavnet Bonde, det Galen høres jo mye tøffere ut.
1: Absolutt.
0: Men Dagfinn Bonde kongens sysselmann I Bergen, og han har allerede bygget opp borgen en gang, og den som egentlig borgherren her, og han har blitt forbannet fordi at han bare fikk 100 mann til å holde han, og han trengte 200. Og de 100 mann som holder denne borgen, med ikke bare de damene man nevnte opp, men med 40 birkebeiner kvinner inne I borgen, de begynner å gå tom for mat, og de begynner å gå tom for vatten. Og det ikke en heldig situasjon å være I, Ole Albert.
1: Nei, det det ikke, så da må man prøve å finne en utvei. Og da det jo, det kommer jo en liten redning, noen som kan megle for disse birkebeinerne.
0: Ja, fordi vi har nevnt nå at det slutt på at birkebeinerne et antipresteparti, og baglerne et presteparti. Tvert imot så følelsen min at Niklas Arnesson ikke står så høyt I kurs hos prester for tida, for han driver og brenner mye kjerker og sånn. Og det akkurat kommet en ny erkebiskop til Norge. Han heter Tore. Og han ikke på noget lag. Altså, I den grad han på noe lag, så han mer birkebeiner enn bagler, men han fremstår til å være på en måte kjerkers mann mer enn Norge. Og han kommer til Bergen. Han på vei til Nidaros, hvor han skal innsette som erkebiskop, men han kommer til Bergen, og han tilbyr seg rett og slett å mekle.
1: Ja, og gå mellom partene og prøve å finne en løsning.
0: Ja.
1: Og det jo en passende rolle for en mann I hans posisjon. Det liksom, dette et bra sted for en erkebiskop å være. Og han begynner jo da å gå mellom partene her.
0: Og han, denne Tore, det jo litt sånn når du leser teksten at du begynner lure på om han kanskje litt sånn birkebeinerlining, at han ikke helt objektiv, for han forhandler fram en avtale hvor birkebeinerne får grit. Alle skal kunne forlate borgen uskadd og ta med seg sitt eget gods og gull. Grunnen til at baglerne går med på det, det at Tore overbeviser dem om at birkebeinerne har masse mat å drikke inne I borgen.
1: Dette kommer til å ta evigheter, folkens.
0: Vinter og vår, sier Tore. Mens I virkeligheten så det sånn at de klarer seg ikke I uke engang på det de har.
1: Ja.
0: Og det fremstilles som at Tore gjør dette, for han vil ikke se blodsutgikkelse ja. I herskarskiktet I Norge.
1: Nei. Og så sier jo også kilden at den erkebiskopen sier at baglerne risikerer at Håkon Galen, som ikke I Bergen, kommer til å komme.
0: Ja.
1: Og da bryter helvete løs.
0: Han truer rett og slett med Håkon Galen, som jo den, liksom, kan du si, herskeren over Bergen da, ja. At han skal komme. Dette har vi opplevd før, ikke sant? Der kommer den helsikkes birkebeiner høvdingen med hele herren sin om å dra. Mm. Problemet at Håkon Galen ikke på vei I det hele tatt. så dette også en bløff. Så det en dobbelt bløff. Mm. Men samtidig så har baglerne også et kort, fordi at om Håkon Galen ikke på vei, så kong Filippus på vei.
1: Ja. Og det jo baglernes nye konge,
0: ja.
1: Og han kommer jo til Bergen og hører jo da at det inngått et forlik her mellom de som på innsiden av borgen og de som på utsiden av borgen.
0: Og de har sagt at dette forliket, det betinget av at han sier ja til det.
1: Mm.
0: Og her viser jo Filippus seg som å være en mildere mann enn onkelen.
1: Mm.
0: Fordi at kong Filippus, som han akkurat tatt kongsnavn, ikke sant, I borg, vi husker det, han blitt konge,
1: mm.
0: han kommer til Bergen, og så han, ok, denne avtalen som erkebiskopen har forhandlet fram, den skal jeg respektere.
1: Mm.
0: Det står også at herren hans ikke spesielt glad for det.
1: Nei.
0: De litt,
1: Nei, for de vil jo plyndre.
0: De vil plyndre, og de så lei av den borgen. Altså,
1: det skjønner jeg så godt. Jeg litt lei av den selv.
0: Jeg begynner også å bli lei av den. Men nå må vi I hvert fall, og jeg kan ikke love siste gang, men vi kan si at liksom, kanskje nest siste gang, så må vi se for oss denne borgen, og igjen så ber jeg dere, start ikke I Bergen I dag, start ikke I norske byer, start I hovedet deres I en sånn film fra, om Robin Hood eller middelalder korstog. Se for dere en borg, se for dere en voldgrav, se for dere en dør, svære dør I tre som du trenger sånne folk som drar hjul for å kunne åpne, og trinser for å åpne. Se for dere en her som står på voldene rundt der, som har pil og bue, spyt, sverd, kastemaskiner, andre ting. Se for dere at døra sakte går opp til denne borgen med beleiringen, og se for dere at det går en prosesjon av mennesker som har vært beleiret ut, og de kommer ut på Holmen I Bergen. For det akkurat det som skjer. Det dere da ser for dere, det den scenen som nå skjer I 1207 I Bergen.
1: Mm.
0: Og den prosesjonen som kommer ut, det altså, det Kristin og Kristin.
1: Mm.
0: Det Sigrid. Dette de tre viktigste damene
1: ja.
0: I Norge. Og med seg har de 37 andre høybårne kvinner.
1: Ja.
0: Det altså 40 damer, du må se for dere at de har silkeklær på seg, mange av de.
1: Ja.
0: De har smykk og de har fått ta med seg smykkene sine. Mm. Så de har med seg også da, hver sin, om du vil, koffert eller smykke med sine egne eiendeler, mm. og så går det 100 hirdmenn eller soldater
1: ja.
0: Ut etter de og rundt de, og de går gjennom en hær av mildt sagt ubegeistret baglere.
1: Ja.
0: Men foran den hæren av ubegeistret baglere, så står det en mann, og det han som vil bli konge av hele Norge, det kong Filippus,
1: ja.
0: Med det latterlige navnet, men her han kongelige, og han tar de I hånda.
1: Mm.
0: Og den første som kommer ut, det den mest høybårne av alle, det Kristin, Sverres datter.
1: Mm.
0: Og symbolisk nok så tar Filippus og blir konge av Norge, den eneste gjenlevende med direkte arverett til Sverres trona I hånda, og går først I denne prosesjonen.
1: Mm.
0: Det et vakkert bilde, ikke det?
1: Det, og det et bilde som kanskje også peker frem mot noe. Det Filippus og Kristin, de skal vi huske på sammen. Men I denne rekka, I denne lange rekka av 40 kvinner, så det også en 3 år gammel gutt.
0: Ja, for hvis du sier, Ole Albert, at kong Filippus av Bagleland og prinsesse Kristine av Birkebeinerland
1: ja.
0: Som holder hverandre I hånda I det Birkebeinerfangene blir tatt ut av borgen I Bergen et frampeik
1: ja.
0: Så vil jeg si at det du pekte på nå et mye større frampeik fordi at inni her har altså I denne omgangen her hele makteliten til Birkebeinerne samlet seg det jo det som
1: helt riktig
0: alle har vært der inne og inni der I makteliten den øverste eliten så det en dame som heter Inga, og hun kommer fra en gård som heter Varteg, og hun har med seg sønnen sin på 3 år.
1: Mm.
0: Og nå tror jeg noen av lytterne våre begynner å ha en følelse at utvendigt henne har jeg hørt om Ingavar, tenk, hva nå dette igjen? Og hva det?
1: Da må vi sette på pause, og så må vi trykke på rewind-knappen, og så må vi gå fra 12.07, som vi I nå, så må vi gå tilbake til 12.03. Mm-hmm. Og da vi på vinteren, og vi I Sarpsborg-området igjen, mm-hmm. og I 12.03 så Håkon Sverresson, Sverres sønn, I live, og han konge.
0: Husk, I 1203 alt godt. 1203 var der vi kunne slutte av, ikke noe mer borgerkrig, ikke noe mer strid. Alt har festet seg, vi har en konge, alle enige med at kongen blitt venner med biskopperne, og han reiser rundt I Norge uten problemer.
1: Det kjempefint, alt bra, og det så bra at han møter Håkon Sverresson, kongen møter Inga, denne kvinnen fra Varteig. De ligger sammen vinteren 1203, og av det blir det et barn.
0: Ja, og så det ikke sånn at de ligger sammen en gang. Det ikke sånn som man har hørt noen ganger tidligere, at kongen har vært på besøk, sikkert munnen drev jo mye med det og en del andre, har vært på besøk på en gård og låget med en tjenestjente eller en dotter på gården en gang, og så håper på en måte alle at hun blir gravid, det sånn at de kan ha et kongsøn I fremtiden, og så videre. Det ikke sånn vi snakker om nå. Det som at denne vinteren så var Håkon Sverresson I Sarpsborgstraktene,
1: ja.
0: Og overvintret der, og hadde ja. Julevegselen sin der, og ja. Hirden sin der, og alle der. Og når det står at han lå med Inga, så betyr det at de delte seng hele vinteren.
1: Gjennom vinteren. Gjennom
0: rett og slett. Mm. Så Inga fra Varteig var frille hans, kanskje til med en slags kjæreste, mm. rett og slett.
1: Så Inga, hun får da, senere på året, så får hun da en sønn, kaller ham Håkon,
0: mm.
1: Håkon Håkonsson. Og denne sønnen, han vokser da opp her I Sarpsborg-traktene I Viken. Men så vet vi jo også at etter at Håkon Sverresson dør, så blir jo dette Bagleland.
0: Ja, for det som skjer at det har gått så fort, Ole Albert. For vi allerede på slutten av den tredje episoden mm. av sesong 3 av Strid.
1: Mm.
0: Men det har altså bare gått 5 år
1: ja.
0: Fra vi startet.
1: Ja.
0: Og fra Inga blir gravide
1: ja.
0: Til Håkon som blir født. Så har alt forandret seg.
1: Alt har forandret seg.
0: Fordi at I løpet av den perioden har Håkon, altså elskeren hennes, eller kjæresten, eller hva du skal si, kongen hennes I alle fall, far til barnet, han dødd.
1: Ja.
0: Han blitt drept.
1: Han blitt forgiftet.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Og nevøen hans har også blitt drept.
1: Ja.
0: og han var bare 4 når han var konge.
1: Ja.
0: Og Baglerpartiet tilbake igjen.
1: Har gjenreist seg, og styrer jo dette området nå.
0: Og hun der. Så det betyr at hun føder denne guttungen, men I samråd med sine nærmeste,
1: mm.
0: så tier hun stilt.
1: Mm.
0: Hun gjemmer seg.
1: Ja.
0: Hun sender vel også vekk guttene.
1: Hun sender Håkon på oppfostring hos en prest
0: ja.
1: På Østlandet som heter Tord,
0: ja.
1: Og der vokser Håkon opp sine første år, uten at noen skal vite hvem han men han må da etter hvert smugles ut av dette baglekontrollerte området.
0: Og her kommer det en historie, for jeg vet ikke om folk begynner å føle at de kjenner noe igjen nå. Jeg håper det, for lytternes skyld.
1: Ja.
0: Fordi hvis vi legger sammen nå Inga fra Varteig,
1: ja.
0: Og så tenker vi birkebeinere,
1: mm.
0: og så tenker vi smugla,
1: mm.
0: Og så tenker vi borgerkrig,
1: ja.
0: Og så tenker vi må komme oss fra Indre Østland, og så må vi komme oss til Trøndelag, hvor vi trygge.
1: Ja.
0: Klarer vi å tenke så langt som dette?
1: Nå begynner ting å falle på plass her, kanskje.
0: Og hvis du da ser for deg menn I 40 år og I trikot,
1: mm.
0: enten med ski eller sykkel, så begynner bildet å bli komplett.
1: Ja.
0: Fordi hvert år, og jeg har gjort dette selv, så jeg kan godt mobbe, men jeg har gått over det fjellet mange, mange ganger på ski. Hvert år så går det et skirenn over fjellet fra Rena til Lillehammer, noen ganger motsatt vei, men nå primært Rena til Lillehammer går den nå, og som heter Birkebeiner.
1: Ja.
0: Og da, hvis du har gått det noen gang, det har jeg, mm. Så må du gå med ryggsekk.
1: Ja.
0: Og den ryggsekken skal veie et gitt antall kilo, jeg husker ikke hva det 8 eller 11 eller et eller annet, det I hvert fall gitt antall kilo den skal veie.
1: Ja.
0: Og den skal veie det Håkon Håkonsson veide når han ble smugglet over fjellet av birkebeinere på ski.
1: Der har vi det, der har vi det. Fordi Håkon skal jo smugles ut. Han blir tatt med, først blir han tatt med til Hamar.
0: Ja.
1: Men biskopen i Hamar, han står på baglernes parti.
0: Selvsagt, han utlending.
1: Han kan ikke stole på, så de må ta han med videre, og de må liksom få han ut før biskopen finner ut noe. Det ganske sånn dramatisk, og de har jo med seg et lite barn, ikke sant? Han sliten, og det er ikke så lett. Men de tar han med nordover til Østerdalen, og der blir det etter hvert så kaldt og så mye snø at de må gi Håkon til to menn,
0: ja.
1: Som heter Torstein og Skjervald.
0: Ja.
1: De blir valgt ut fordi de er de beste til å gå på ski,
0: ja.
1: Så de bærer da Håkon over fjellet dette, sammen med...
0: Dette er sin tids Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang, rett og slett.
1: Nettopp. Og det er så tøft, står det i fortellingen, kilden vi baserer dette på, så står det at det er så tøft at de har ingenting å gi han på fjellet, de må bare mate ham med snø, rett og slett, fordi ja. Det er så tøffe forhold. Og de må liksom bryte seg vei gjennom snøen med spydskaftene. Det er ikke liksom... Jeg tror ikke dette er helt som å gå på preparerte løyper i Birkebeiner.
0: Hvordan synes du trekker ned mine skip? Altså, jeg har merket, Olav, at jeg bare nevner det.
1: Ja, det er ok, så jeg skal være forsiktig her. Men de går, det er djupt, i hvert fall.
0: De går over dette, og det er en prestasjon, og det blir regnet som en prestasjon i samtid, og det høres ut som en legende, ikke sant? Det høres ut som en sånn der, hvis vi skal være helt ærlig, så høres ut som et påfunn.
1: Ja.
0: Men det er faktisk ikke det.
1: Nei. Og det er jo ikke som dette er risikovritt heller, fordi baglerne har jo skjønt tegningen her, og sender jo folk for å lete etter Håkon.
0: Ja.
1: For de vil jo ikke at birkebeinerne skal ha noe sønn av Håkon Sverresson, noe sønnesønn av Kong Sverre i sin gjeng.
0: For hvis dere husker hva jeg har sagt i løpet av denne episoden den forrige, så har jeg sagt at Kristin, som Filippus tør i hånda når hun kommer ut av den borgen, så gjør han kanskje en feil. Fordi bak der kommer altså Inga fra Varteig med sønnen sin på 3 år, Håkon Håkonsson. Og det skal vise seg at dette ikke bare er et avgjørende øyeblikk for resten av podcastens strid, men dette er et avgjørende øyeblikk for resten av Norges historien.
1: Ja, og denne prosesjonen ut av borgen i Bergen har jo blitt gjort mulig av erkebiskopen Tore, som har forhandlet frem et forlik om overgivelse av borgen her. Vi skal også se veldig snart at det er flere som jobber for å kanskje slutte fred mellom disse to stridende sidene i den norske borgerkrigen.
0: Det kan hende at det viser seg at det ikke bare er vi som er lei av beleiringer av borgen i Bergen, men at kanskje både birkebeinerne og baglerne også begynner å bli ganske lei. Denne serien produsert av Anti for Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Prosjektredaktør i NRK Ole Jan Larsen. Produsenter og teknisk ansvarlig Live Vedler Nilsen, Cecilie Koss Furuseth og Markus Støle. Og musikken du hørte, den komponert og framførte av Ævestaden.
2: Borgerkrigene i norsk mellomalder. Dette strid i NRK P2.
3: Her NRK Nyheter, klokken 16. E6 stengt over hele Dovrefjell etter en alvorlig trafikkulykke. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Det skal være snakk om en front-mot-front-ulykke. Alle tilgjengelige nødressurser på vei til stedet, inkludert 2 luftambulanser. Det for tidlig å si hva som har skjedd, det forteller operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Vidar Flokenes.
4: Skadeomfang og antall involverte, det har ikke total oversikt på akkurat nå, men det på det rene at veien der kommer til å bli stengt i en god periode fremover. Vi snakker flere timer.
3: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig i drapsplanlegging i Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt et drap på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem. Sent i går opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avila, der skogbrannene var på det mest intense. Reporter i Madrid, Haldor Asval, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brannene.
5: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå I morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene forsiktig optimistiske.
3: I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta I Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var lek og skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og mestring. Langrennsløper Emil Iversen deltok selv på arrangementet.
6: Det på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball jo kanskje det artigste, så om det langrenn, fotball, ski, hva som helst, så liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på noen måler sin senere I livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
3: Og til slutt så tar vi med oss at et av verdens mest ikoniske popalbum, Rubber Soul av The Beatles, blir pusset opp med ny teknologi. Utgivelsen byr blant annet på en hittil ukjent John Lennon-låt. Apple og Universal opplyser at albumet kommer I en omfattende ny spesialutgave I oktober. Det var NRK Nyheter, I studio Emilie Hellum.
2: Dette NRK P2. Velkommen til Verdibørsen. Vi fortsetter serien om det tredje riket og spør stadig, hvordan kunne et moderne samfunn bli til et brutalt regime? Et historisk spørsmål, men med aktuell interesse.
7: Dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf die Not meistern. Deutschland, sich ein!
2: Dette var Adolf Hitler. 1. september 1939 holder han denne talen I riksdagen, og dette regnes som starten på 2. verdenskrig. Hitler erklærer krig mot Polen. Et år senere begynner planleggingen av invasjonen av Sovjetunionen. Dette del 9 I serien om det tredje riket, basert på din bok, Anders Kjøstvedt, om nazismen og Nazi-Tyskland, og du da historiker ved Oslo Met. Sist så snakket vi om angrep. Nå det krig, og det mye krig overalt. Ja, kan du si litt om den militærstrategiske situasjonen vår 1941 da?
8: Gjerne det. Da jo store deler av det europeiske kontinentet kontrollert enten direkte eller indirekte av Nazi-Tyskland, enten I form av militær okkupasjon eller samarbeid med lokale ledere, lokale herskere. Frankrike delt I to I en okkupasjonszone og også da et samarbeidsregime I det såkalte Vichy-Frankrike. Og vi ser også da at den tyske dominansen over andre områder, som for eksempel Balkan, har blitt mye, mye sterkere. Og vi ser at krigen har også da utvidet seg til andre områder, også da til andre kontinent, og siden høsten 1940 så har det også vært krig I Nord-Afrika.
2: Ja, det altså mye som skjer, og som du sier så kriges det også I Nord-Afrika, det vel Italia som kriger mot Storbritannia, og så blir man enig med Nazi-Tyskland om at Nazi-Tyskland skal gripe inn, og leder for det tyske Afrikakorpset Erwin Rommel, så mange kjenner navnet Ørkenreven. Han har jo fått et, ja skal vi si, ganske godt ettermæle, men hva myte og hva sant?
8: Ja, det mange myter om 2. verdenskrig, og det mange myter om Nazi-Tyskland og nazismen og krigen. Rommel jo en av disse tyske generalene som har måtte fått lov til å framstå litt som en sånn, kun som en militær general da, som en offiser og ikke så veldig nazistisk forbryter som mange andre nazistiske militære har, og har også fått litt sånn rys for å være en sånn briljant militær taktiker og strateg, og det jo ikke tatt helt ut av sin sammenheng, men Det nok en sånn etterlevning av det som det var veldig mye av den umiddelbare etterkrigstiden, at man løftet fram liksom tyske generaler som helt geniale og overlegne sine allierte og sovjetiske motstandere, i stor grad basert på ting som de selv fortalte til omgivelsene sine. Så heller ikke Erwin Rommel i stand til å vinne krigen i Nord-Afrika, men det at krigen har flyttet seg dit også er jo tegn på at vi inne i en skikkelig global konflikt. Det for å redde den italienske krigsinnsatsen, det tyske militære kontingenter i Nord-Afrika. Det jo litt sånn den fascistiske Italias rolle i 2. verdenskrig stort sett å starte invasjoner som går ganske dårlig, og det har det også skjedd da i Nord-Afrika. Men det også delvis en del av en større, la oss si, strategi hermetegn da, fra nazistenes side, for de ser for seg at de har ikke klart å overvinne Storbritannia, ikke sant, gjennom slag om Storbritannia. De har ikke klart å tvinge gjennom en fredsavtale. Men det de har begynt å tenke litt på, det at de kan prøve å ramme britiske interesser andre steder, og ikke minst da sikre seg disse enorme oljereservene og oljeressursene som finnes i Midtøsten, som utrolig viktige for det britiske imperiet, og som også kunne ha løst noe av forsyningsproblemene for Nazi-Tyskland. Så de tenker at angrep i Nord-Afrika mot det britisk kontrollerte Egypt, for eksempel, inn i Midtøsten, skal være en litt sånn stor strategi for å kunne tvinge britene ut av krigen. Og det ser jo kanskje ut å lykkes i et par ukers tid, men også dette ender i en ganske klar alliert seier.
9: Men hvordan så ulike lokale aktører, eller ulike aktører i Midtøsten, hvordan så de på Hitler og nazismen?
8: Ja, altså det en ganske klar strategi fra Nazi-Tyskland sin side, å bygge opp under en sånn arabisk nasjonalisme, og få i gang opprør mot da det kolonimakten her, det britiske og franske kolonimaktene, men særlig den britiske. Det jo delvis et opprør i Irak under 2. verdenskrig, som også tyskerne prøver å støtte. Og de har nok noen forhåpninger kanskje om at det skal kunne skje. Det ganske gode forbindelser til både arabiske nasjonalister i Egypt, men også andre steder, og mest kjent jo kanskje da kontakten med den muslimske lederen i Jerusalem, altså stormuftien av Jerusalem, som også møter ledende tyske nazister, og hvor det legges planer for et samarbeid da, mot det som Heinrich Himmler, SS-lederen i Nazi-Tyskland, kaller vår felles sak. Og det jo da selvfølgelig jødehate, antisemitisme, når man ser for seg kunne samarbeide om å forfølge og drepe jødene som bor i Midtøsten.
9: Vi kan flytte blikket til Balkan. Også her var det Mussolinis strategiske beslutninger som førte til Wehrmachts inngripen. Hadde man opprinnelig ønsket å holde Balkan utenfor krigshandlingene?
8: Ja, så i Berlin, eller i ledelsen av Nazi-Tyskland, så har man jo ingen planer om at det skal bli krig på Balkan. Og det har man jo heller ingen behov for. Det ikke noe vits for Nazi-Tyskland å okkupere Balkan. De har veldig tette bånd til alle statene på Balkan, økonomiske bånd allerede. Og her har da nazistene klart å utvikle det som de kaller et gross Wirtschaftsraum, altså en slags storeuropeisk økonomisk zone, hvor da mindre land som Romania, Jugoslavia, Hellas skal på en måte knyttes økonomisk til den tyske økonomien. De skal levere råvarer til den tyske krigsindustrien, så skal tyskerne selge da industriprodukter tilbake igjen. Og det lykkes de jo veldig godt med. Gjennom hele mellomkrigstiden så blir Tyskland den viktigste økonomiske aktøren på hele Balkan. Så alle de landene blir liksom helt avhengige av Tyskland. Og de knytter seg også Tyskland så tett som de kan, for de tror at det måtte kan holde de unna krigen. De ønsker jo nøytralitet, disse småstatene her. Så det er ikke behov for Tyskland å okkupere dette området. De har allerede tilgang på de aller fleste naturressursene herfra som de vil ha, med ett unntak, og det da den rumenske oljeindustrien, som det som viktig. Så i Romania produseres det olje, og her har stort sett da britiske, amerikanske, franske selskaper monopol, og de kjøper jo opp denne oljen bevisst for å unngå at den havner i tyske hender. Så akkurat der det noen insentiver, men ellers så har ikke Tyskland noe å tjene på en krig på Balkan.
9: Men i 1940 så invaderte Mussolini Hellas. Og hva slags krig blir dette da, og hvordan endrer dette situasjonen på Balkan?
8: Ja, det endrer jo situasjonen fullstendig, fordi dette jo en invasjon som går helt håpløst dårlig, altså den

0: på italiensk side, og vi skulle gå med I krigen for å okkupere Hellas. Og for å gjøre det, ikke sant, så må du da gjennom Jugoslavia. Jugoslavia også et land som veldig vennlig innstilt til Nazi-Tyskland, og jo også et som skal hjelpe til I denne okkupasjonen og angrepet på Hellas egentlig. Men du får et regimeskifte der rett før, altså våren 1941, hvor da de nekter å slippe Wehrmacht gjennom, og da inkluderer man like så godt Jugoslavia som en del av invasjonsplanen, altså at Jugoslavia og Hellas blir okkupert av Nazi-Tyskland.
1: Og I Jugoslavia og Hellas så kommer det raskt motstandsgrupper, og en av de mest kjente, eller kanskje den mest kjente lederen her, det jo Tito, senere berømt leder av Jugoslavia. Hvorfor ble det så raskt dannet motstandsgrupper I Østeuropa? For det tok jo lengre tid I Nord- og Vesteuropa.
0: Ja, her det en stor forskjell, og det henger jo igjen sammen med den brutaliteten I det tyske, og for så vidt også det italienske okkupasjonsregimet. Vi ser jo også at disse samfunnene her I både Jugoslavia og Hellas sivilsamfunnet bryter jo mer eller mindre sammen som under terroren som utløses matforsyningene bryter sammen, altså det sult og så noen av disse motstandsgruppene blir jo etablert altså for å holde samfunnet gående for å opprettholde helt sånn grunnleggende funksjoner, og mye av disse motstandsgruppene blir jo en slags erstatning da, for den greske staten for eksempel. Så det en av årsakene, men det jo en desperat forsvarskamp mot et veldig undertrykkende og brutalt okkupasjonsregime som I stor grad også bevisst rammer sivilbefolkning.
1: Ja, hvordan ble den tyske okkupasjonen da for den greske befolkningen for eksempel?
0: Den greske befolkningen lider betydelig under den tyske okkupasjonen. Det som skjer, altså Hellas kapitulerer jo relativt raskt da I april 1941. Landet plyndres for det som finnes av verdi, sendes til Nazi-Tyskland, litt som man hadde gjort i Polen. Og samtidig da, som en del av krigføringen for britisk side, så blir jo også da Hellas blokkert. Det kommer ikke inn matforsyninger. Hellas et land som helt avhengig av å importere mat. Det har det jo vært helt siden antikken. Og så det jo en sult som påført av den tyske okkupasjonsregime, og det mellom 1941 og 1943, så sulter jo over 250 000 grekere, særlig da barn, ihjel, også fordi samfunnet I ferd med å bryte sammen, ikke sant? Det blir enorm arbeidsledighet. Så både den italienske og den tyske okkupasjonen da, av Hellas og Jugoslavia veldig brutal, og ikke minst de samarbeidet som de har med lokale aktører. Det opprettes jo et såkalt selvstendig Kroatia, altså dette under Pavelic sin leder, dette Ustasja-regimet I Kroatia, som også gjennomfører en helt grusomme overgrep mot særlig da den serbiske befolkningen I Jugoslavia. Så vi kan si at den tyske okkupasjonen, den måtte sette I gang en del prosesser som fører til ufattelig lidelse for sivilbefolkningen.
1: For det et ganske sammensatt bilde, altså det ikke bare tyske nazister som overgripere, det også andre grupper, og, ja, som du nevnte nå.
0: Mm. Helt klart, altså den tyske tilstedeværelsen for eksempel I Jugoslavia, den ganske liten. De prøver det som har vært litt sånn grunnleggende I all tenkning om å okkupere andre land, det jo færrest mulig soldater, altså minst mulig okkupasjon, og mest mulig ressurser ut, så man prøver å samarbeide da, med lokale kollaborasjonsregimer, som man gjør I mange andre land. Men samtidig så undergraver man disse kollaboratørene, ikke sant? Så det særlig den serbiske delen, så det noe tilstedeværelse for Wehrmacht, for her ligger alle disse kobbergruvene, for eksempel, som viktige I den tyske krigsindustrien, men det også her noe av motstanden størst.
1: Mm. Ja, for når du skriver om dette, Anders Jøstvedt, så jo nettopp overskriften på det kapitlet, det jo okkupasjon, og så skriver du altså om da samarbeidet med okkupasjonsmakten og folkemord, det det som foregår, det samarbeid, okkupasjon og samarbeid og folkemord, det en ordentlig mix.
0: Det et komplekst bilde, og det jo som du inne på, det ikke bare Wehrmacht eller tyske, andre tyske enheter som gjennomfører folkemord, vi har vært inne på det kroatiske regimet, men det også serbiske kollaboratører, altså serbiske nazister for eksempel som gjennomfører massedrap på jøder og så videre. Så

0: Så det det et sammensatt bilde, og også da den jødiske befolkningen I Hellas blir jo forfulgt, og mange av de deportert til utryddelsesleire I Polen. Bulgaria okkuperer en del av Hellas, så det mange aktører som inne her, men grunnfortellingen at det slår mer eller mindre bunnet ut av sivilsamfunnet, det slutter å fungere, og det fører til store lidelser for sivilbefolkningen, men også her det mye bruk av represalier mot, særlig da hvis det geriljaangrep mot en tysk militærforregling, så massakrerer man sivile da I de påfølgende ukene.
1: Ja, og nå altså holocaust I gang, og det som du sier nå, det ikke bare nazister som deltar, men det de som setter I gang da. Og du skriver at folkemord på jødene I Romania står I en særstilling, hvorfor det?
0: Romania et veldig interessant eksempel, kan vi si, både mellomkrigstid og 2. verdenskrig. Det et land som også ønsker å holde seg nøytralt I den krigen som I gang, men har jo da, kan vi si, blitt presset på begge de to totalitære diktaturene I Europa, både Sovjetunionen og Nazi-Tyskland. Nazi-Tyskland ønsker Romania som alliert, og de ønsker tilgang på de rumenske oljefeltene og få sendt den til Tyskland og brukes I den tyske krigsindustrien. Før, altså som en del av denne Molotov-Ribbentrop-pakten, så okkuperes jo da deler av Romania av Sovjetunionen. Så det det som måtte dytte Romania inn I og samarbeide med Nazi-Tyskland jo frykten for Sovjetunionen og hva som Sovjetunionen kan finne på av aggresjon. Men Romania også et land som mer enn andre stater som også Nazi-Tyskland samarbeider med, går veldig langt I å forfølge den jødiske befolkningen. Det også et land hvor da det en betydelig fascistisk eller nazistisk oppslutning. Erkeengel Sankt Mikaels legion med sin jerngarde, sin paramilitære gren, ekstremt antisemittisk og gjennomfører masse overgrep mot den jødiske befolkningen I Romania. De kommer aldri til makten, men det et fascistisk regime også I Romania under Ioan Antonescu. Og de beskytter, dette også litt sånn komplekst, ikke sant? Fordi en del som andre land som samarbeider med Nazi-Tyskland, som Ungarn, Bulgaria, så beskytter de sine egne jøder langt på vei. Altså de jødene som bor I en måte, det sentrale Romania, ikke sant? I Valakia eller Transylvania, de blir I stor grad beskyttet. De blir ikke sendt til utryddelsesleire I Polen, selv om Nazi-Tyskland ønsker det, men jødene som bor I de områdene som Romania okkuperer som en del av 2. verdenskrig, særlig da ukrainske områder helt I vest I Sovjetunionen, så gjennomfører rumenske soldater eller rumenske enheter forferdelige overgrep på den jødiske befolkningen. Og hvis man skal sammenligne liksom ansvar for drap på jøder under holocaust, så Romania helt klart nummer to da, etter Nazi-Tyskland.
1: Og så det voldsomme tall for denne perioden her, altså 90% av greske jøder blir drept. Og du forteller også om jødiske kvinner og barn som blir internert I en leir I Beograd våren 42. Så blir alle drept for å gi plass til nye fanger, og da bruker man en lastebil.
0: Ja, altså dette jo et utslag for hvordan nazistene hele tiden tenker på hvordan skal vi gjennomføre folkemord. For når vi kommer ut nå I 1941-1942, så har jo jødeforfølgelsene blitt radikalisert til et mer systematisk folkemord. Og bruken av lastebiler til å drepe mennesker, det jo en teknikk som utvikles litt over tid. Teknologien, eller tanken bak, jo egentlig at det skal være mest mulig effektivt for gjerningspersonene, minst mulig arbeid, minst mulig styr, minst mulig jobb, at du kan drepe flest mulig, men bruke færrest mulig folk, at det blir minst mulig bråk. Så det man gjør, man bygger om store lastebiler, det man ofte bruker sånne lastebiler fra flyttebyråer, som ganske store, så lager man en sånn teknologisk innretning at du kan flytte da eksosen fra eksosrøret inn I kammeret I denne lastebilen, altså inn I selve lasterommet. Så stuer du det fullt med mennesker, og så setter du lastebilen I gang og kjører da rundt gjerne til det stedet hvor disse menneskene skal kastes i en massegrav. Så gradvis så fylles jo dette lasterommet da med eksos fra lastebilen, og de som er sperret der inne, de blir jo da drept av dette. En grusom måte å dø på.
1: For det går ikke fort.
0: Det går, altså, det kommer litt an på hvor stappfull bilen er, da, ikke sant? Det er jo ikke så mye oksygen der hvis den er veldig full, men det tar kvarter 20 minutter med grusom lidelse. Og det er jo en metode som innføres og som også ganske blir ganske vanlig, særlig i en del utryddelseslære i Polen etterhvert, men som man eksperimenterer med da, for å gjøre mest mulig effektiv. Så det er jo tanken, ikke sant? Altså, disse menneskene skal dø. Hva er den beste måten fra gjerningspersonens side på å ta livet av dem? Hva skaper minst bry? Hvordan kan vi unngå at det blir, tar lang tid og det blir litt sånn vanskelig og sånne ting, hvordan kan vi få færrest mulig? Så det er bare å kjøre de, drepe de underveis til massegraven hvor de skal kastes. Det er ekstremt kynisk. Det sier noe om den fullstendige mangelen på menneskelighet og humanistisk tenkning i nazismen, men det er den metoden som man gjennomfører.
1: Sommeren 1941 så holder Nazi-Tyskland på å gå tom for mat, og da er det at ernæringsminister Herbert Backe får en idé. Ja, hva er det han foreslår?
0: Ja, han er, altså, han er statssekretær i landbruksdepartementet, så dette er da en jordbruksforsker. Bare for å si det veldig tydelig, for dette her det er det som fundamentalt også hvordan nazistene tenker. Hvordan de tenker om alle disse millionene menneskene som nå bor da i sentral- og østeuropa, så det området som nazistene sier de skal forandre på helt fullstendig. Det handler mye om mat. Det handler mye om tilgang på mat. Hvem skal få lov til å spise, og hvem skal stenges ute fra tilgang på mat? Og Herbert Backe, han har da han har en doktorgrad i agronomi fra Universitetet i Göttingen, så han er jo en godt utdannet mann. Han lager en plan som etter hvert får navnet Hungerplanen, som går ut på da, i forbindelse med den forestående invasjonen av Sovjetunionen. Dette er da våren 1941, så skal man dele da det okkuperte, som man ser for seg, i ulike zoner, hvor da de matproduserende områdene, som da særlig er Ukraina og Sør-Russland, hvor det er enorme jordbruksområder, de skal da fysisk avskjæres fra de store befolkningssenterne, som Moskva, Leningrad, altså de store byene i nord og vest i Russland, med det formålet å sulte store deler av befolkningen ihjel. For som jeg var inne på i den forrige episoden også, så er nazistenes mål en sånn fullstendig demografisk endring av hvem som bor i sentral- og østeuropa. Den store delen av den slaviske befolkningen skal bort. Noen skal beholdes som slavearbeidere, men det vil gjøre det lettere å bosette da dagens Belarus, Ukraina, Litauen, Vestrussland med germanske settlere hvis den lokale befolkningen er redusert. Og man tenker at et effektivt og funksjonelt middel for å gjøre dette er å sulte da millioner av mennesker ihjel. De opererer med tall som mellom 20 og 30 millioner mennesker som skal dø som konsekvens av dette.
1: Hva slags syn hadde Nazi-Tyskland på Sovjetunionen?
0: Ja, det er jo et stort spørsmål, men det er klart at det er jo på en måte den store fienden som skal bekjempes i denne krigen som man nå har satt i gang. Det er selvfølgelig ideologiske forskjeller mellom nazismen og kommunismen, men viktigst er nok likevel denne tanken om Lebensraum, det at man skal erobre nytt område for da den tyske eller den germanske, ikke nødvendigvis bare den tyske, men også kanskje den norske, nederlandske, svenske befolkningen da, som skal bosette seg som bønder og herrer i dette nye, eller så, man ser for seg det nye området da i det okkuperte Sovjetunionen, men det er jo selvfølgelig ikke et nytt område, det bor jo millioner av mennesker der. Men tanken er at dette skal ryddes og gjøres plass for da en ny bosetning. Det skal bygges nye byer, det skal bygges jernbane, veier, det skal bygges ny industri, og den hele sånn grunnleggende tanken om at noen mennesker eller noen befolkningsgrupper, noen nasjoner, noen raser da ikke har livets rett. det jo en helt sånn grunnleggende tanke I nazismen, og den kommer jo fullt til uttrykk, særlig da med okkupasjonen av Polen, men også angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941.
1: Ja, og vi kan snakke om det angrepet som startet da på årets lengste dag, 22. juni, operasjon Barbarossa. Helt siden 1920-tallet så hadde altså Hitler argumentert for at Tyskland måtte skaffe seg Lebensraum I Østeuropa, for man trengte det land og ressurser for å vokse, som du har snakket om nå. Ja, og så startet angrepet på Sovjetunionen, og dette da verdenshistoriens største militære operasjon. Ja, hva omfang her? Hvor lang frontlinjen? Hvor mange deltar?
0: Ja, operasjon Barbarossa, så tyske angrepet på Sovjetunionen et vendepunkt, det også, i 2. verdenskrig. Det gjør konflikten enormt mye større. Og det som på en måte da ligger I potten blir mye større, konsekvensene blir mye større. Frontlinjen nesten 3000 kilometer lang, altså det jo helt vanvittig å tenke på, men den går jo da fra nord I Russland, altså oppe I Nordkalotten, Kolahalvøya, og helt ned til Svartehavet. Så det jo helt enormt område. Og cirka 4 millioner tyske og allierte soldater velter inn over grensa I de første dagene, så det jo en enorm operasjon som settes I gang. Det umiddelbare målet å nå den såkalte Arkhangelsk-Astrakhan-linjen. Altså Astrakhan en by på det Kaspiske hav, altså ganske langt inne I Russland, og det dit man tenker man skal nå, for å da kunne overvinne først den røde armé, sånn militært, men også da for å da kunne okkupere de viktigste, mest industrialiserte delene av Sovjetunionen, og man regner med at staten og samfunnet vil kollapse da, som en konsekvens av dette militære angrepet.
1: Du skriver med et kjeleslag. Hva det for noe?
0: Ja, noe av det som helt sånn grunnleggende I den nazistiske militære strategien her jo at de skal fange da hoveddelene av den røde armé, som da naturlig nok I grenseområdene mot Nazi-Tyskland. At man framrykningen skal gå såpass fort at man ikke blir mulighet for disse å trekke seg tilbake innover I det sentrale Russland. Så at man skal overvinne da gjennom såkalt kjeleslag eller kesselslag, altså omringningsslag, altså man tenker at man omringer store sovjetiske arméer I en kjele, og da nedkjemper de, og uskadeliggjør de, dreper, tar til fange de sovjetiske soldatene ved å så omringe de. Så det jo den grunnleggende tanken, at majoriteten, den viktigste delen av den røde armé, de står ikke så langt unna grensene. Hvis vi angriper raskt, omringer de, så vil vi løpe av noen uker, kanskje måneder, kunne overvinne da den røde armé, og veien mot byer som Leningrad og Moskva vil ligge åpen. Det på en måte tanken hos Wehrmacht.
1: Hvordan reagerte egentlig Stalin på dette angrepet?
0: Han blir veldig overrasket. Det høres jo kanskje rart ut, med tanke på at det 4 millioner soldater som krysser landegrensa di, at dette her jo ikke mulig å holde skjult. Så han får jo mange advarsler fra ulike hold. Det tyske soldater som deserterer og kommer så over til sovjetisk side og sier dette det vi forbereder, dere må gjøre dere klare. Stalin har ikke noe tro på dette. Han jo på en måte alliert med Nazi-Tyskland, men han jo også ekstremt mistenksom overfor Hitler og Nazi-Tyskland, tenker at det kommer til å komme til en militær konfrontasjon, men han ser ikke for seg at den kommer nå. Og det han redd for, det jo at de kapitalistiske vestlige statene, så Tyskland, Frankrike, Storbritannia, USA, de skal rotte seg sammen mot Sovjetunionen. Så det han redd for jo en konfrontasjon med Nazi-Tyskland, som da Storbritannia og USA også da kommer til å tjene på. Så han ser denne her voldsomme styrkeoppbyggingen som en slags han tror ikke på at det kommer et angrep, han ser det kun som en trussel. og er redd for at det skal komme til en konfrontasjon som da Sovjetunionen kanskje ikke helt forberedt på nå, men som kanskje vil være til en fordel om den kommer om et år, eller om to, eller tre. Og han redd for å havne i da, krig med alle de kapitalistiske maktene.
1: Og han henretter vel også disse deserterte soldatene som kommer for å advare han. Da. Mm.
0: Ja.
1: Men hvordan går så den tyske invasjonen? Også? Er det nå en velsmurt krigsmaskin, eller hva?
0: På et vis så er det jo det. Altså, de første dagene og ukene så er jo framrykningen rask, og den går omtrent som planlagt. Det er klart at det er et størrelse på dette angrepet her som er nesten ikke til å forstå. Det er enorme avstander som skal tilbakelegges, og det er et logistisk apparat som kreves da, for å forflytte ikke bare disse soldatene, men også alt utstyret, maten de skal spise, bensin til stridsvognene. Altså, det er et helt, nesten helt ufattelig at man i det hele tatt tenker at dette skal kunne la seg gjøre. Men det, angrepstanken bygger jo på en grunnleggende nedvurdering, eller undervurdering kan vi si, av den militære slagkraften til den røde armé, det teknologiske nivået til den røde armé, men også da kan vi si det sosiale limet i det sovjetiske samfunnet. For man tenker at hvis vi måtte gir dette her totalitære diktaturet et skikkelig spark, så kommer alt til å ramle sammen, for man tenker at det er et sånn pillerottent system som bare lever på terror og undertrykkelse. Så hvis dette kommer under angrep, så vil folk kanskje gjøre motstand, forsvarsviljen kommer ikke til å være noe særlig stor i befolkningen. Så det er jo en feilvurdering, kan vi si, både av motstandsviljen i den sovjetiske befolkningen, i den russiske, belarusiske, ukrainske befolkningen. Og det er jo en tro på at man kan kunne vinne denne krigen relativt nært av de tyske-russiske grensene, for man innser jo selv at den særlig lengre enn 500 kilometer inn i Sovjetunionen, dit klarer vi ikke å flytte ressurser over lengre tid. Og vi ser allerede i første ukene at det er enorme forsyningsproblemer, lastebilene bryter sammen, det er ikke mulig å kjøre tog på de sovjetiske toglinjene, de er enten ødelagt, eller lokomotivene er sprengt, eller altså det er alt det man har planlagt med å bruke da, den eksisterende infrastrukturen, det lar seg ikke gjøre, og veistandarden er også da helt elendig. Og når en lastebil bryter sammen, så må det faktisk reservedeler, det er det som begrenser framrykningen, da, kan du si, er det utfordringene innenfor å forsyne den framrykkende hæren.
1: Mm. Så operasjon Barbarossa, den ble mislykka?
0: Det kan vi godt si. Altså, det er enorme seire, enorme slag, liksom, hvor hundretusenvis av sovjetiske soldater tas til fange, og byer som Minsk og Kyiv blir jo inntatt, og det ser jo kanskje i starten ut som det skal lykkes, men tempoet er langt lavere enn det man hadde sett for seg, og selv om man da utover seinhøsten begynner å nærme seg byer som Moskva, man omringer Leningrad og altså, dagens St. Petersburg, så er det mye som tyder på at den igjen da, den voldsomme gamblen som dette her, den enorme risikoen man tar, den lykkes ikke, for man er avhengig av og måtte vinne denne krigen i løpet av noen korte sommer- og høstuker, liksom før vinteren setter inn, og det er man egentlig ikke i nærheten av å klare.
1: Og når man etter hvert skjønner det, da, altså, hva skjer da med naziledelsen? Altså, blir man radikalisert, eller ja, endres man på noen måte?
0: Ja, det er klart at i løpet av seinhøsten 1941, la oss si oktober-november da, så blir det klart for de som har i hvert fall vilje til å se litt sånn klart på den strategiske situasjonen, at denne invasjonen her, den kommer ikke til å lykkes. Vi kommer til å være i en langvarig krig med Sovjetunionen. Og det er en krig som Nazi-Tyskland da egentlig ikke har noen forutsetninger for å kunne utkjempe til en seier. I hvilken grad Hitler forstår dette, allerede denne høsten, det er litt vanskelig å si. Men han blir i hvert fall fortalt i klare ordelag at vi lykkes ikke nå med å beseire den røde armé. Sovjetunionen består, den røde armé består, den har liksom klart å stoppe oss langt inne i Sovjetunionen. Dette kommer til å ha enorme konsekvenser for oss. Dette er en krig som vi egentlig ikke kan vinne. Men I hvilken grad han tar dette innover seg, det jo veldig vanskelig å si. Men vi kan si at innsatsen nå, altså den helt... altså det som nå på spill, det mye større da, kan du si, før invasjonen av Sovjetunionen. Nå det... sjansene for et tysk nederlag mye, mye større enn før man invaderte Sovjetunionen. Etter hvert så kommer det også andre makter med, altså USA blir en aktiv deltaker fra å ha vært en litt sånn indirekte støtte til Storbritannia. Og det klart at dette her gjør jo at den her manikeiske kampen, da, den kampen mellom det gode og det onde, sånn som Hitler vil forstå det, ikke sant? Mellom germanerne, mellom den ariske rasen og den internasjonale jødedommen som kontrollerer både Sovjetunionen, England, USA i Hitlers øyne, den blir jo nå mer fullstendig. Sant? Nå trekkes det jo sammen disse fiendene som Hitler har liksom sett for seg. Han har jo fått den krigen han egentlig ville unngå. Han også skjønner det at over sikt så vil de ikke kunne bekjempe disse store imperiene som de nå i krig med. Og da ser vi også tegn til at politikken radikaliseres, og ikke minst da overgrepene mot sivilbefolkningen, og ikke minst massedrapene på Europas jøder.
1: Ja, og også soldater da, som havner i tysk fangenskap, de lider jo også, altså 3,3 millioner russiske soldater havner i, eller sovjetiske soldater havner i tysk fangenskap høsten 1941, og 7 måneder senere så var 2 millioner døde. Og leirene som du beholdt i, Anders, altså hvordan var det der? Var det hus der, eller hvordan var det der?
0: Nei, dette jo et utslag for, du kan si, den tenkningen da, som dominerer i naziledelsen om hvordan man skal behandle den slaviske befolkningen, eller særlig da den russiske, ukrainske, belarusiske delen av den. Man har ikke noe ønske om å gi disse sovjetiske krigsfangene mat, bygge ordentlige leirer til dem for eksempel. Altså, de jo beskyttet gjennom ulike internasjonale lovverk, hvordan man skal behandle en krigsfange i strid. Det jo ganske regulert. Men man får ingen av den oppfølgingen som man har krav på. Og man bare... burer de inne i kanskje provisoriske leire med litt sånn piggtråd rundt, og lar de sitte der til de enten bukker under av sykdom eller utmattelse eller rett og slett sult. Det ingen plan for eksempel om å sette de inn i arbeid. Det jo i noen få tilfeller så blir noen av de sendt til Tyskland som slavearbeidere. Men det i forsvinner liten grad, så da altså, 2 millioner mennesker bukker under av sykdom og sult i løpet av et drøyt halvår. Så det sier jo noe om den ekstreme dehumaniserte behandlingen disse stakkars menneskene får.
1: Og nederst på rangstigen var så klart de jødiske krigsfangene. Hvordan hadde liksom nazistene tenkt at livet i det okkuperte området i Østeuropa skulle være? Altså, hvordan styrte man for eksempel Ukraina da, som nå var okkupert?
0: Det her, altså, nazistene har jo hastverk. De lider av en sånn kronisk mangel på ressurser for å opprettholde da, den enormt ekspansive krigsvirksomheten som de har. Både da mangel på natur, helt grunnleggende naturressurser som olje, ulike mineraler, men også da mangel på arbeidskraft. Så finnes det jo noen planer, litt sånn vage planer, for hvordan dette store området i Østeuropa skal styres. Men de skal jo først tre i kraft når krigen vunnet. Først må man jo vinne krigen, og så skal man begynne å okkupere og utnytte og sånne ting. Men så man jo i en situasjon hvor man ikke kommer dit, altså man klarer ikke å tvinge gjennom en seier, og man begynner jo da veldig raskt å utnytte disse områdene også underveis, samtidig som krigshandlingene pågår, da, som man egentlig ikke har planlagt for. Også her foreligger det et slags overordnet planapparat, som veldig liksom, lite detaljert, men som igjen da, det landbrukseksperter og agronomer som har utviklet det som de gjerne kaller generalplan Ost, som en slags grunnleggende plan for hvordan du skal utnytte disse områdene. Det man gjør at man oppretter såkalte rikskommissariater, akkurat som man gjør i Norge. Norge er også styrt av såkalte rikskommissariat. Terboven jo rikskommissar i Norge. Man gjør det samme i for eksempel Ukraina. Men tanken her jo litt sånn annerledes enn i Norge, da, hvor målet jo økonomisk samarbeid med norsk næringsliv. Her skal man jo da i størst mulig grad utnytte det ved å flytte da ressursene hjem til Tyskland, både i form av da naturressurser, men også da ikke minst i form av arbeidskraft. Det jo kanskje den største mangelen nazi-tyske økonomien har. De har ikke nok hender i industrien. Så man prøver i starten med å oppfordre da, ukrainere for eksempel til å verve seg, reise til Tyskland, jobbe i Tyskland. Mange kvinner blir oppfordret til å jobbe som tjenestejenter, for eksempel for å holde tyske familier eller tyske sivilsamfunnet gående. Men det jo særlig da i sånn viktig krigsindustri at man trenger arbeidskraft. Lykkes veldig dårlig i denne forsøket på å appellere til en frivillighet, og etter hvert så begynner man med tvang. Og har store forventninger om disse millioner av sovjetborgere som man skal kunne overføre til Nazi-Tyskland, men det også veldig, veldig, veldig stor motstand mot dette her, naturlig nok, i befolkningen. Men man prøver så godt man kan. En av favoritttaktikkene jo å omringe kanskje en kirke, en kino eller et annet lokale hvor det samles en del folk, og så tvinger alle ut og fører de til nærmeste jernbanestasjon og sender de til Tyskland. Folk som står i matkø blir bare dratt ut av køen og kastet på et tog og sendt vestover mot Nazi-Tyskland. Så det en enorm brutalitet da, også i dette, og det gjerne barn etter sånn 10-11-12 års alderen som også blir sendt som slavearbeidere til Tyskland.
1: Og så forteller du så ille om kvinner som blir sendt hjem igjen, for de var gravide, og så skulle de føde, og så bare dreper de babyen, og så blir hun sendt tilbake igjen.
0: Ja, for det er jo ikke så veldig sterke utvalgskriterier for hvem som blir sendt, ikke sant? Man blir ganske desperate etter hvert, og har jo ikke noen tanke om offrene her, men altså gravide kvinner vil man gjerne slippe å sende til Tyskland, ikke sant? For det altså av åpenbare grunner så er det litt vanskelig for det, men det er... Ja, det gjennomføres jo tvungne aborter, for eksempel, sånn at du likevel da kan bli valgt ut til slavearbeid, og også for å forhindre da, at en kvinne er nødt til å ta vare på et barn, så dreper man spedbarnet, og så sender man kvinnen til Tyskland likevel.
1: Når en by eller bygd ble erobret av tyskerne, hva skjedde da?
0: I Sovjetunionen så er det jo stort sett det samme som skjer i veldig mange tilfeller. Det jo at den lokale befolkningen samles for at man skal ha litt sånn kontroll på det. En del blir tvangsutskrevet til å jobbe som slavearbeidere for militær, ikke sant? De blir satt til mange ulike jobber, måke snø, reparere hus, reparere veier, lage mat, vaske klær, altså alt mulig slags rart av arbeid som den tyske militæret trenger. De lider jo også av enorm mangel på arbeidskraft. Men vi ser også da en beslaglegning av alt av verdi, mat, klær, ting som den okkuperende hæren ønsker seg eller trenger, blir da gjerne tatt fra befolkningen. Og det er klart den der brutale, altså det jo, den tyske arméen blir jo møtt med en del velvilje når de velter inn i Sovjetunionen. Altså det sier jo litt om hvor undertrykkende også da det kommunistiske regimet er, ikke sant? Man tenker at kan dette være en katalysator for å få til endringer? Og kanskje særlig gjelder da dette i Ukraina, hvor det sterke frigjøringsbevegelser som også tar til våpen også på tysk side da, og slåss mot Sovjetunionen. Også mange av disse avdelingene havner jo i en skvis hvor det slåss både mot den røde armé og Wehrmacht samtidig. Men at det et potensielt grunnlag der for at man kan bruke denne misnøyen, det er det også noen ledende nazister som ivrer for det, men det blir aldri aktuelt. Altså det framferden mot sivilbefolkningen såpass brutal at den etter hvert da også leder til en viss sånn geriljamotstand, også disse kjente sovjetiske partisanene. Men det tar lang tid, altså det er ikke noe som vokser fram med en gang, men det et resultat særlig da av denne tvangsutskrivingen til slavearbeid. Da det mange som flykter til skogs, og det fra dette meste av partisanvirksomheten vokser fram.
1: Vi må også snakke om krigen til havs, hvordan denne var. Altså, vi har alle hørt om Hitlers ubåter. Hva slags betydning hadde de, og hva var deres oppgave?
0: Ja, igjen så det jo dette en litt sånn myteomspunnet del av 2. verdenskrig. Da. en del av den tyske opprustningen fra 1930-tallet jo å bygge opp en, både en oversjøisk flåte, men også da en ubåtflåte. Og særlig i Norge jo dette godt kjent, ikke sant, med ubåter som angriper konvojer for eksempel, som også da norske sjøfolk i stor grad involvert i. Og dette jo potensielt en krigsavgjørende del av krigen, kan vi si. Altså hvis Tyskland på et eller annet vis hadde klart da å isolere Storbritannia, som et land som fullstendig avhengig av å bli forsynt over havet, hvis de hadde klart å isolere de på en sånn måte så, som man kanskje hadde ideer om, så kunne dette kanskje tvunget Storbritannia til å innføre en slags fredsavtale med Nazi-Tyskland på et eller annet tidspunkt. Det finnes jo planer for det, ikke sant? Det bygges jo ubåter med formål å ramme da den sivile trafikken inn og ut av Storbritannia. Men antallet ubåter som operative til enhver tid alltid veldig lavt, og Atlanterhavet stort. Så det som den store utfordringen for den tyske marinen, det jo også å finne disse handelsskipene som på vei over havet, og ha på en måte de tilgjengelige ressursene til å uskadeliggjøre de. Og når denne trafikken da settes inn i konvoifart, med skortefartøyer, flystøtte for eksempel fra Kanada, Island, Grønland, så det som å lete litt etter den sånn såkalte nåla i høystakken. Og når krigsutbruddet kommer da, høsten 1939, så har den tyske marinen kanskje 8-9 ubåter tilgjengelige til enhver tid, til å patrullere hele Nord-Atlanteren med Nordsjøen for å lete etter britiske handelsfartøy, eller handelsfartøy som på vei til Storbritannia. Så den trusselen fra dette ubåtvåpnet, den finnes i korte perioder. Så klarer de å senke ganske mange skip, men det en litt sånn myteomspunnet del av den tyske krigsmakten, det også. Mm. Den reelle påvirkningen ganske lav.
1: Mange har jo latt seg fascinere av denne historien om Enigma-maskinen. Hva handler dette om egentlig?
0: Altså, Enigma-maskinen en tysk kodemaskin som blir utviklet på, altså rett etter Første verdenskrig, av en tysk ingeniør. Den bruker sånne roterende hjul da, til å lage koder, og som du da må ha en annen maskin for å kunne avlese koden. Og den brukes jo i det tyske militæret også lenge før nazistene kommer til makten. Det en polsk kodeknekker som klarer å knekke sånn helt grunnleggende deler av denne koden her, og det jo informasjonen han etter hvert overbringer til Storbritannia. Og senere i 2. verdenskrig så klarer jo da britiske kodeknekkere også lese og forstå disse enigma-kodene som sendes da, for eksempel mellom tyske ubåter eller mellom da franske havner eller kommandoen til ubåtene, så de vet stort sett, i hvert fall da, med noen timers forsinkelse, hvor disse ubåtene befinner seg, eller hvor de på vei. Så man kan prøve å unngå da, de områdene hvor man vet at det ubåtaktivitet. Så dette jo også en veldig spennende historie, ikke sant? Som det lett å lage filmer om, for eksempel, og som vi har kanskje en liksom tendens til å overdrive viktigheten av, da. Men det klart, dette redder jo mange sjøfolk sitt liv. Det selvfølgelig viktig i seg selv. Så det som potensielt kunne vært en krigsvinnende del for Nazi-Tyskland, men som de aldri i nærheten av å oppnå, det jo også en del av krigen da, hvor de allierte overlegne. Men klart, hvis du sitter da ombord på en oljetanker på vei over Nord-Atlanteren, så det jo ikke noe vanskelig å forstå at folk var redde. At det kommer en båt du ikke kan se som kan ramme deg uten at du kan forsvare deg mot det i mørket. Men de fleste tyske ubåtene var ikke spesielt teknologisk avanserte, hadde veldig dårlige elektriske motorer som du må ha da, for å kunne kjøre under vann. Så de kunne bare holde seg under vann i veldig, veldig korte perioder om gangen. Og etter hvert så blir også disse konvoiene veldig godt beskyttet av militære fartøyer som klarer å forsvare seg mot disse ubåtene. Så litt sånn myteomspunnet, men et potensial igjen som Nazi-Tyskland ikke klarer å realisere fordi de ikke har industrien til å produsere nok skip eller båter.
1: Men årsskiftet 41-42 så jo Nazi-Tyskland et imperium med enorm utstrekning. Men de like sterke som det kan se ut som hvis man bare ser på kartet da?
0: Altså kartet lyver litt. Hvis vi ser på Europakartet da årsskiftet 1941-1942 så kan vi jo på en måte tegne nesten alt i enten områder okkupert av Nazi-Tyskland eller vennligsinnet alliert med Nazi-Tyskland. Men i realiteten så det jo også en militærmakt og en stat som i ferd med å oppnå det som vi gjerne kaller overstretch, altså at de er strukket seg alt for langt, de har ikke det ressursgrunnlaget til å opprettholde krigshandlingene eller okkupasjonene rundt omkring. Og når vi ser særlig da når man ikke klarer å overvinne den røde armé som man har sett for seg, gjennom denne blitzkrig-strategien hvor man skal bare overrumple og overvinne fienden på løpet av noen uker, det lykkes ikke. Og når etter hvert også USA kommer med i krigen fra sen høsten eller vinteren 1941, så det jo ganske klart at dette en krig som ikke kan ende med tysk seier, i hvert fall ikke så lenge de allierte holder sammen og enige om at de skal bekjempe Nazi-Tyskland. Det klart, alliansen mellom Storbritannia og USA på den ene siden, Sovjetunionen på den andre siden, det en ganske uvanlig allianse som kanskje ikke mange hadde sett for seg. Det også en allianse som har blitt litt tvunget sammen fordi de alle har Nazi-Tyskland som en fiende, så Tysklands kanskje håp jo at den alliansen skal slå sprekker.
1: Den 14. august så undertegner da Churchill og Roosevelt Atlanterhavserklæringen, og det blir kalt et ideologisk dokument. Og det nå da Hitler virkelig har fått den krigen han ville unngå, altså en global krig mot da, som Sovjetunionen, Storbritannia og Amerika. Men han gjorde ikke, det har du vært inne på flere ganger kanskje, men han gjorde ikke så mye for å unngå det heller.
0: Absolutt ikke. Altså det jo hvert eneste veivalg, så det jo Hitler som den som tar beslutningene i Nazi-Tyskland. Og han konsekvent så velger han den radikaleste løsningen, og den som utvider krigen. Så det jo med åpne øyne, han har tatt alle de valgene som har ført Nazi-Tyskland inn i den situasjonen som de nå Men krigen nå blitt en kamp om ressurser. Den krigen til havs som vi snakket om, den kalles gjerne en tonasjekrig. Altså, tonasje på en måte en beskrivelse av det, altså, hvor stort et skip, hvor mye kan det frakte. Så det handler om hvem kan produsere, hvem kan bygge, kan de allierte bygge handelsskip raskere enn tyskerne kan bygge ubåter for eksempel, og det det helt åpenbart at de kan. Andre verdenskrig en krig om som avgjort av ressursgrunnlag, av arbeidskraft, av teknologi, av industri. Det i fabrikkene, i skipsverftene at andre verdenskrig avgjøres, og her Nazi-Tyskland en helt grunnleggende underlegen part.
1: Så nå det ganske klart at Nazi-Tyskland vil tape?
0: Det i hvert fall så lenge de allierte kan holde sammen og være sånn grunnleggende enige om hva som målet med krigen, så dette en krig som Nazi-Tyskland på ingen måte kan vinne. Så det som tankegangen da i naziledelsen nå jo opprettholde krigsinnsatsen så mye man kan for å se om man kan tvinge gjennom kanskje en separat fred med enkelte deler, altså splitte denne alliansen som jo litt sånn altså ikke en veldig konvensjonell allianse, altså Storbritannia og Sovjetunionen har jo store samarbeidsproblemer, for eksempel Churchill og Stalin har jo veldig også vanskelig personlig forhold, så det jo kanskje et sånn ødelite håp i dette her, men det som tankegangen nå å prøve å vinne krigen mot Sovjetunionen, og så tvinge gjennom en tysk seier der, for å kunne prøve altså på lengre sikt å forsvare seg mot de vestallierte.
1: Hva vil du si at i øst da, så går det fra vondt til verre nå, altså sånn 42, altså skjer en radikalisering, altså blir volden mer brutal for eksempel?
0: Ja, det gjør den jo, og krigen mot Sovjetunionen da, som ikke går som den skal, det har jo også konsekvenser for jødeforfølgelsene og for folkemordet på de jødene som befinner seg i de okkuperte delene av Sovjetunionen. For utover høsten 1941 så radikaliseres jo da det som har vært litt mer sånn ikke spontane kanskje, men ikke fullt så gjennomførte massedrap på jøder I Sovjetunionen. Det blir da mye mer systematisert, og utover høsten 1941 så går man fra å drepe da voksne mannlige jøder, som man tenker kan være en militær trussel som partisaner eller guerillakrigere, til å drepe også da hele familier og hele lokalsamfunn. Så angrepet på Sovjetunionen på en måte radikaliserer jo alt, og det gjør jo også til at forfølgelsen og drap på Europas jøder får et mye større omfang, og det blir mye mer systematisk.
1: Og det, mange av disse drapene skjer altså da I full offentlighet.
0: Absolutt. Det altså man har ikke en klar plan for hva som skal skje med jødene som man påtreffer I det okkuperte Sovjetunionen. Men det man overbevist om I naziledelsen jo at kommunismen jo grunnleggende jødisk, og alle jøder på en måte kommunister. Man snakker gjerne om jødebolsjevismen I den nazistiske propagandaen. Så det å angripe Sovjetunionen, det å angripe det kommunistiske regimet der, det også å angripe jødene I landet. Og det å angripe jøder, det da å angripe kommunistregimet I Sovjetunionen, så de lager likhetstrekk mellom dette. Så alle soldater som invaderer Sovjetunionen har jo fått ordre om at hvis de påtreffer en person som representerer kommunistpartiet, så skal de drepes med en gang. Og det samme overfører man også da på den jødiske befolkningen, for man ser på alle jøder som en slags agent for kommunismen. Så det jo helt åpenbart at angrepet på Sovjetunionen forberedt og planlagt også som en utryddelseskrig mot sivilbefolkningen. Men det foreligger egentlig ingen konkret plan. Men det man ser utover høsten 1941, det at I mange små, altså lokale steder rundt omkring I det okkuperte Sovjetunionen, så det lokale ledere, kanskje militære ledere eller andre ledere I den nazistiske hierarkiet, som har kanskje noen tusen jøder som de ansvarlige for, 10.000, 20.000, 30.000 som samlet I en by, og som de ikke helt vet hva de skal gjøre med. Skal de sette dem I arbeid? Skal de gi dem mat? Skal de gi dem husly? Altså, hva på en måte, hva skal de gjøres med dem? Og vi ser da særlig for slutten av august en del lokale steder hvor mange lokale myndighetspersoner da begynner å løse dette problemet I hermetegn med å drepe problemet. Så samle den jødiske befolkningen, marsjere de ut av lokale landsbyen eller byen, og massakrere de I tusenvis, ti tusenvis, og kaste de I massegraver. Fordi disse menneskene I da den okkupantens øyne et problem, man har kanskje ikke nok mat til de, kanskje bytter ut sykdom, ikke sant, som konsekvens av de forferdelige forholdene de lever under. Og det denne strategien her som etter hvert har vokst fram til å bli en mer sånn grunnleggende strategi. Og disse drapene, de kan de jo ikke skjule. Så de foregår stort sett I full offentlighet. Man samler jødene på byens torg, marsjerer de ut I små grupper. Man trenger jo hjelp da fra den lokale befolkningen, ikke sant? De med å grave graver, de med å plyndre de lokale jødiske familiene eller forretningene. Dette ikke noe som foregår I hemmelighet.
1: Og dette aller mørkeste kapitlet blir tema I neste episode, og da med titel Folkemord. Serien om det tredje riket basert på din bok, Anders Kjøstvedt, og du da historiker ved Oslo Met. Og alle episodene I denne serien ligger ute I appen NRK Radio, og da under verdibørsens fane. Og vil du skrive til verdibørsen, ja, så bruker du også appen NRK Radio. Det var alt fra verdibørsen I dag. Teknisk ansvarlig var Emma LaRosa, og her I studio satt jeg, Åse Katrine Myrtveit.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. En person bekreftet død, og tre alvorlig skadet etter en frontkollisjon på E6 på Dovrefjell. De alvorlig skadde fraktet til sykehus. E6 vil bli stengt til rundt midnatt, det skriver politiet. Rådhuset på Østre Toten evakueres etter funn av en mistenkelig gjenstand, det melder politiet. Politiets bombegruppe på vei til rådhuset for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivelsene, ifølge politiet. En koffert med liket til en 38 år gammel britisk kvinne funnet i en forlatt bygning i Aten. Gresk politi forsøker nå å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det skriver TV-kanalen ERT. Liket ble funnet 18. juli av en hjemløs person i en forlatt bygning i sentrum av Aten. Kvinnen antas å ha dødd mellom 5 og 7 dager før funnet. Det rekordlite vann i vannmagasinene. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort kraftbehov fra nye datasentre peker mot dyrere strøm fremover. Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft, foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
1: Vi veldig avhengige av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
2: For det som produserer strøm, hva ansvar er det det har?
1: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet i landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til. Så vi har jo med oss det i planlegging når vi disponerer vann.
0: Boybandet BTS kommer ikke til å sende inn bidrag til neste års utgave av musikkprisutdelingen Grammy Awards. Det melder alle medlemmene på sine Instagram. Dette skjer etter at prisutdelingen lanserte en egen kategori for asiatisk pop for en måneds tid siden. Det forteller NRKs musikkjournalist Tomine Valmsnes.
3: Ja, dette en direkte utfordring til Grammy-akademiet om at god popmusikk bør vurderes på lik linje med vestlig musikk, uavhengig av språk. Mange mener den nye kategorien plasserer asiatiske artister i en egen bås, og blant annet magasinet Forbes peker på at BTS nå viser at Grammy trenger dem mer enn de trenger Grammy.
0: Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, det melder AFP, med henvisning til en kilde i selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Vi i slutten av juni 2009. Jeg 10 år og har nettopp tatt en avskedsrunde med 5A på Gjerdrum barneskole. Jeg skulle flytte. Hvor skal du flytte egentlig? Spør Sondre R. Jeg vet ikke, men mamma sier vi skal flytte til et stort hus, svarer jeg. Kult, sier han og gir meg en klem. Jeg og Sondre R. var ikke spesielt nære venner. Jeg var nærmere Sondre N., men ikke så nærme at vi kom til å ha noe særlig kontakt. Det visste jeg allerede da. Det stemte så klart. Håper Sondrene har det fint, og at de kanskje hører på mitt sommer i P2. Av en eller annen grunn håpet jeg sånn de skulle savne meg. At de skulle si ordene «Åh, nå skulle Ramon vært her. Han hadde digget dette». Men jeg tror ikke jeg la igjen et sånt inntrykk. I dette programmet, som tilhører meg, Ramon Andresen, vil jeg gjerne ta deg med tilbake til en sommer hvor jeg forsto litt mer av hvordan jeg fungerer. Kanskje var jeg litt annerledes, og kanskje hadde jeg vært det hele tiden, men det var først nå jeg fikk kontakt med et blikk på meg selv som lå utenfor mitt eget hode. Det var rett og slett sommeren jeg ble selvbevisst. Nå er jeg artist, men i 2009 er dette kun en dårlig skjult drøm. Jeg var så heldig å få avslutte sommeravslutningen til Gjerdrum barneskole med en sang. Ingen hadde spurt meg om jeg kunne gjøre det. Jeg hadde mast i mange uker, så klart. Men kontaktlæreren min Morten skjønte det. Han skjønte at jeg trengte å gjøre et siste inntrykk på 5A og resten av Gjerdrum barneskole. Du lurer sikkert på hva slags låt jeg hadde valgt meg ut til den store anledningen. For å være ærlig husker jeg ikke. Men det var i perioden jeg oppdaget Whitney Houston, så vi kan jo tenke oss at det var en av hennes store ballader. Selv om det kan høres ut som jeg hadde selvtilliten på plass, så var jeg nervøs. Det var ikke noe jeg pleide å være, tvert imot, men denne dagen hadde jeg nemlig planlagt et lite stunt som kan minne om fenomenet stage diving. Det er kanskje tiltenkt de store artistene, men jeg var litt sen i utviklingen av selvinnsikt, så dette var jo så klart noe jeg måtte inkludere i min opptreden. Jeg skulle tross alt avslutte hele showet. På slutten av sangen skulle jeg gjøre en forenklet versjon av en stage dive, som egentlig bare var å hoppe ned fra scenekanten og ned på gulvet. Jeg vil gjette 1 meters høyde, men man må jo huske at jeg var 10 år, og sikkert ikke så mye høyere enn 1 meter selv, så høyden var nok til å skape frykt og nervøsitet. Men stuntet skulle gjennomføres koste hva det koste vil. På slutten av nummeret hopper jeg ned fra scenen stolt og fryktløs. Mottagelsen er vanvittig. Salen reiser seg, de måper av begeistring og slår hendene sammen så rommet fylles av applaus. Eller, ikke helt. Sannheten er at stillheten aldri har vært høyere. Vi snakker sirisser som gnisser beinene mot hverandre stille. Jeg har en livlig fantasi, så det kan være jeg innbiller meg ting, beklager på forhånd. Det jeg derimot skulle ønske jeg hadde innbilt meg, var turen hjemover fra skolen. For, som i en dårlig coming-of-age-film, så er det så klart noen eldre gutter som går bak meg, mens jeg naivt holder en pinne som subbes bortover bakken. Bare for å forsterke stemningen kan vi godt late som at jeg plystret også, men sannheten er at jeg ikke kan plystre. Flaut, jeg vet. Men det er ikke alt en skal kunne, har noen sagt til meg en gang jeg trengte den trøsten. Jeg har på meg mitt favorittantrekk. Rosa piqué fra Lacoste og en rutete shorts som strakk seg over knærne med rosa detaljer som skulle matche piquéen. Jeg har alltid vært opptatt av klær. Det var liksom enda en måte å søke oppmerksomhet på. Bak meg hører jeg de store gutta rope ting, men jeg klarer ikke tyde så mye. De fortsetter å rope. Jeg begynner etter hvert å sette sammen lydene til ord. «Du synger som ei jente!» «Ja vel», tenkte jeg. «Er det gærent å ha vocal range også nå?» Jeg svarer ikke. Fortsetter bare å være inne i hodet mitt. «Du vet at mamma sier at du sikkert er homo, så jeg får ikke være nær deg i tilfelle jeg blir smittet», roper en av de eldste, mens han ler. Billig vits i 2026, men jeg tror folk faktisk tenkte sånn i 2009. Stakkars fyr som trodde han skulle bli smittet. Han må ha hatet covid. «Godt du skal flytte, din homse!» er det siste jeg klarer å tyde før jeg begynner å løpe hjem. De løper ikke etter heldigvis, men jeg kikker raskt bak meg, for det har jo skjedd før.
Andpusten og med en pinne i hånda låser jeg opp døra. Jeg stiller meg sakte innover i gangen og prøver å lytte etter spor om mamma er hjemme. «Juhu!» roper hun i sin lyse hodeklangstemme. Hun har reist tidligere hjem fra jobb. Hun spør meg hvordan det var å si farvel til klassekameratene mine en siste gang. «Trist», svarer jeg mutt. «Sa de du var fin på håret da?» spør hun. «For kontekst må dere vite at jeg nettopp hadde klippet meg.» «Ja da», løy jeg. «Ikke en ting man nødvendigvis trenger å lyve om, men etter hvert som jeg har blitt eldre, så forstår jeg at det er noe man spør barna sine om. Som forelder betaler man jo faktisk for den hårklippen, så da er det jo greit for oss barn å late som at de andre barna har sett det og setter pris på det, syns du ikke?» Mamma spør om jeg vil ha is. Hun skjønner at noe har skjedd, men hun spør ikke hva. Hun vet jeg ikke forteller sannheten uansett. «Jeg vil ha den store daimisen», sier jeg med selvtillit. «Det er snart middag. Du kan få kronesis», svarer hun.

Den samme uka reiser jeg til mitt favorittsted, Kambo. Jeg kunne fortalt deg hvor det men skal jeg være ærlig, så vet jeg ikke helt nøyaktig. Og ikke vil jeg søke det opp heller. Jeg vil bevare barndomsmagien så lenge jeg kan. Om jeg skal gjette, det retning Fredrikstad. Du skjønner, min mormor og bestefar hadde båtplass på Kambo, hvor de hadde en fantastisk seilbåt jeg fikk besøke hver sommer. En Maxi 77 som var fylt med startkjeks, leverpostei og brettspill. Jeg har skjønt med årene at det ikke nødvendigvis en så vanlig kombinasjon det med startkjeks og leverpostei, men hvis du får muligheten til å teste det, så anbefaler jeg det sterkt. På båten fikk jeg gå i pikéer, rute til shortser og synge Whitney Houston så mye jeg ville uten at noen sa noe på det. Et fristed. Det beste av alt var at jeg fikk være med mormor og bestefar. Mamma jobbet på hotell denne tiden, og sommer var høysesong, så besteforeldrene mine tok godt vare på meg i mellomtiden. Jeg har fantasien min fra mormor. Hun kunne dikte opp en verden så fin at jeg aldri ville forlate den. En gang husker jeg vi tok en liten robåt bort til en øy rett utenfor båtplassen. Jeg vet ikke om det faktisk var en øy, men for historiens skyld så tenker vi at alt jeg forteller videre nå stemmer. Men vær så snill, ikke faktasjekk. Det ødelegger magien. På denne øya var vi strandet. Båten var sporløst forsvunnet, og alt vi hadde å leve på var en flaske Solo, en pose gifler og startkjeks med leverpostei. Å nei, tenkte jeg. Hvordan skal vi klare oss? Men mormor hadde en plan. For at vi skulle klare å komme oss av denne øya, måtte vi synge. Vi måtte synge tilbake båten, for den hadde gjemt seg. Jeg lukket øynene, som hun ba om, holdt hun i hendene og gjorde meg klar til å synge. Nei, vent, jeg har glemt det viktigste, avbrøt hun. Det må være din favorittsang. Valget endte på Sommer og skolefri, vinnerlåta fra MGP Junior 2007. Etter kun ett refreng var båten plutselig dukket opp igjen. Wow, hvisket jeg lavt. For av en eller annen grunn så håpte jeg det ikke skulle gå. At vi skulle være strandet på den øya, bare jeg og mormor, for resten av livet. Det betydde kanskje at jeg kunne slippe å reise tilbake til fastlandet. Slippe å løpe hver gang jeg ikke klarte å sone ut de store gutta i ropet. Jeg likte meg så godt i denne verden hun hadde skapt. Heldigvis fikk jeg være i denne lille verden i noen uker til, og tradisjon tro så satte vi skuta retning Strømstad. Her var det en fantastisk strand med blått hav og hvit sand. Hele livet mitt har jeg elsket å bade. Mormor har fortalt meg at hun alltid måtte vite fargen på badeshortsen min før jeg hoppet ut i havet. Jeg var visst mer under vann enn over. Jeg tror behovet for å være så mye under vann stillheten. Alt prat blir til mumling, og det ingen vits i å tyde hva noen har å si over vannet. Fokuset endrer seg også. For plutselig kan du ikke ta for gitt at kroppen skal gjøre jobben med å leve på autopilot. Du må holde pusten og kjenne etter om når det nok, og du må opp igjen for å trekke luft. Du har ikke tid til å tenke på noe annet enn å overleve.

oppleve. Kanskje det er det som gjør det så appellerende for meg, at jeg ikke trenger å tenke på noe annet enn å overleve. Der har du ikke tid til å tenke om du passer inn eller ikke. I vannet kunne jeg fantasere på meg en lang hale med finner. Min favorittfilm er fortsatt den samme nå som da. Den lille havfruen, eller La Sirenita, som den heter på spansk. Mormor var den eneste jeg fikk med meg inn i havfruens verden. Vi utforsket havet litt etter litt, kun oss to. Det var fint å føle seg forstått uten å si noe. Til denne turen hadde jeg dessuten fått en Discman og en Hits for Kids-plate som en liten sommergave fra mamma. For dere som ikke vet hva en Discman er, så er det en slags portabel CD-spiller. For dere som ikke vet hva en CD-spiller er, søk det opp. Musikken ble også til et sted jeg kunne forsvinne. Det ble som en livbøye på et urolig hav, som med mormor. Bare hun så badeshortsen min i havet, visste hun at det ikke var noe å bekymre seg for.

Som med alle eventyrene, så måtte dette også ende. Og jeg måtte til slutt pakke baggen og dra hjem igjen. Men hvor var hjemme nå da? Mamma hadde sagt vi skulle flytte til et stort hus. Det nærmeste vi hadde bodd i hus var i sokkelleiligheter langs gata til tante og onkel. Jeg har vært mye heldig selv i alt det uheldige. Selv uten søsken så har jeg alltid vært nær mine fettere og kusiner, og fikk vokse opp med dem i mange definerende år. Når jeg tenker på det, får jeg opp et bilde hvor de omringer seg rundt meg som en ring, og at i denne ringen kunne jeg få være meg selv. Det var ikke før vi flyttet at jeg fikk kjenne hvor viktig det hadde vært å ha ringen rundt meg. Den spanske pappaen min har aldri vært i bildet. Det har kun vært meg og mamma. Misforstå meg rett, det har vært fint, men jeg har alltid hatt en liten sorg rundt det at jeg er enebarn. Nå har ikke jeg vokst opp med søsken selv, men jeg tror at alle hadde hatt godt av å vokse opp med noen søsken. På godt og vondt. Jeg får ofte kommentarer på at jeg har typiske enebarntrekk. Siden det kun har vært meg sammen med min mor, har jeg alltid fått det som jeg vil. Ja, det var helt til mamma fikk seg en kjæreste, da. Det hadde skjedd noen år tidligere, men nå skulle han flytte inn sammen med oss, noe jeg syntes var rart og vanskelig. Jeg hadde alltid fått ha mamma for meg selv, og nå måtte jeg plutselig dele henne med en voksen mann. Jeg forstår kanskje litt hva de mener med at jeg er et typisk enebarn. Han ble fort viktig for mamma, og mamma var viktig for meg, så jeg måtte bare se forbi at jeg ikke var så fysen på å dele kvinnen i mitt liv med noen andre. Jeg og kjæresten til mamma fant aldri helt tonen, men vi hadde ikke så mye annet valg enn å tolerere hverandre fremover, nå som vi skulle bo under samme tak. Vi ankom det store blå huset, en times kjøretur unna Gjerdrum. Huset hadde hele tre etasjer og en hage. Jeg var heldig og hadde fått rom i øverste etasje. Det hadde eget bad med badekar. Når jeg tenker over det, så var det en vanvittig luksus. Jeg skulle nok satt mer pris på det, nå som jeg bor i en liten Grünerløkka-leilighet. Rommet hadde plass til en sofa, egen skrivepult og en TV. Men dette var ikke et vanlig rom. Du skjønner, rommet kunne formere seg til mange forskjellige ting basert på mitt humør. Hvis jeg følte for å underholde, så ble gulvet til en scene med imaginært publikum i sofaen. Om jeg ville på TV en ettermiddag, så ble plutselig sofaen til en talkshowstol, og på kanten satt plutselig Fredrik Skavlan med spørsmål om hvordan livet kunne være som så kjent og offentlig i en alder av 10 år. Vanskelig, så klart, svarte jeg. Men selv om rommet fort ble min venn, så skapte det også mye ensomhet. Noen ganger så banket virkeligheten på, og plutselig var ikke publikummet eller Fredrik Skavlan der. «Du skal ikke ut og leke litt med de andre barna i nabolaget da?» spurte mamma. «Jeg har hørt det er en gutt på din alder i nabohuset.» Øynene mine sperret opp. Det var nøyaktig dette jeg trengte. En venn. Flipp!

Jeg banket forsiktig på. Jeg ville ikke virke desperat heller. Det trampet i trappene. Det var som om han ventet på meg. Døren åpner seg med et smell og går opp så fort at jeg må passe meg. Plutselig sto han der. Han hadde krøllete lyst hår og lyseblå øyne. Jeg tror jeg ble forelsket i han da, men jeg visste ikke helt hva den følelsen var, eller om det var greit å føle på. «Hei», sa han spørrende. «Hei, jeg Ramon, og mamma sa vi skulle leke sammen», sa jeg lavt. «Hæ?» spurte han. «Jeg sa, skal vi leke sammen?» sa jeg med selvtillit og litt angripende. Jeg kan ikke huske at han noen gang svarte ja på det. Jeg husker bare at vi lekte sammen den dagen. Og dagen etter det. Til og med dagen etter det. Han elsket Erik og Chris. Jeg var mer Carpe Diem-fan. Han fikk meg til å føle meg kul. Det hadde jeg liksom aldri kjent på før. Vi hang overraskende mye. Det var fortsatt sommerferie, og verden var så vidunderlig liten. Det var som om vi to var de eneste barna som eksisterte på dette nye stedet. Vi hadde tid, og vi hadde hverandre. Hos meg kunne vi se på musikkvideoer på YouTube til langt på natt, og hos han spilte vi Super Mario på Nintendo Wii. Vi var forskjellige, men det gjorde liksom ikke noe. Det var fint å ha en venn. En dag i juli sto solen midt på himmelen, og gradestokken viste et tall over 20. «Vi må dra og bade», sa han. «Ja», ropte jeg. Uten å tenke oss om, pakket vi en sekk med det vi trengte, tok hver vår sykkel og dro til nærmeste vann. Han var en sånn fyr som kunne sykle uten hendene på rattet og hadde hjelmen hengende på styret. Jeg var en sånn fyr som hadde støttehjul litt lenger enn normalt. Mamma var bekymra, vet du. Etter lange oppoverbakker, hvor vi hadde trillet opp syklene mer enn vi faktisk hadde syklet, kom vi frem til vannet. Et stort ferskvann med en brygge man kunne hoppe fra. Jeg hadde mye stolthet i at jeg kunne gjennomføre flotte stup. Det var ikke alle på min alder da som kunne det, så det var kanskje den eneste street creden jeg hadde på det tidspunktet. Tjernet var omringet av en gressplen, men den var dekket av håndklær og ungdommer i bikinier og badeshortser som hadde tenkt det samme som oss den dagen. Jeg kan ikke huske å ha vært noe spesielt flau over hvordan jeg så ut, fram til dette tidspunktet, men noe hadde endret seg på de få sommerukene. Plutselig ble blikkene i speilet lengre. Det var ikke lenger for å se om jeg hadde noe i tennene, men heller hvorfor magen min hang litt mer over buksene enn tidligere. I retrospekt er det nok forelskelsen som hadde skylda, men dessverre ble det et vedvarende problem i mange, mange år etterpå. Vi hadde funnet oss en plass å legge håndklærne våre på. Nabogutten ser ut til å ikke bry seg så mye. Han fokuserer mest på å komme seg ut i vannet for å kjøle seg ned. Jeg ser rundt meg. Ser om noen ser at jeg tenker stygge tanker om meg selv. Det er så høyt i hodet mitt, så noen må vel høre det, tenker jeg. «Førstemann!» roper naboen. Han har allerede tatt av seg t-skjorten og fått på seg badeshortsen. Jeg kvier meg. Leter etter unnskyldninger som gjør at jeg slipper. «Går det bra?» spør han. Han har hørt tankene mine. Jeg mumler noe som ingen av oss helt forstår. Jeg bruker de få sekundene jeg har før han forventer et svar på spørsmålet til å manne meg opp. Finne mot til å ta av meg t-skjorten og vise naboen at jeg kan stupe bedre enn han. Men jeg klarer ikke. «Jeg føler meg litt dårlig», sier jeg lavt. Han ser på meg bekymret. Han legger håndflaten sin mot min panne. «Du har ikke feber, så det går sikkert bra», sier han. «Det går sikkert bra», tenker jeg. Jeg begynner å tenke på det som en fremførelse. Det er jeg jo flink til. Gressplenen er scenen, og naboen mitt publikum. Jeg skrur på et slags alter ego. Forsiktig begynner jeg å ta av meg t-skjorten, og før jeg vet ordet av det, er den av. Det gikk bra. Jeg kom ut, tok et stup, og naboen var imponert. Han ga ingen applaus, men det føltes nesten sånn. Skulle kanskje ha bukket. Etter vi hadde badet en stund, gikk vi tilbake til håndklærne våre. Tenk at jeg nå lå ved siden av min første ordentlige forelskelse. Jeg var trolig Norges lykkeligste 10 år gamle gutt på det tidspunktet. Det
skulle dessverre ikke vare så lenge.

0: Rullgardinene på soverommet mitt fikk støv på seg etter å aldri ha blitt rørt den sommeren. Den dårlige samvittigheten man får når man velger å sitte inne på solfylte dager, kom ikke før noen år senere. Etter hvert som ukene gikk, så fikk naboen andre ting å gjøre enn å henge med meg, så jeg endte opp med å spille tv-spill og se musikkvideoer alene. Resten av tiden tvinnet jeg tommeltotter og så i taket, mens jeg drømte meg bort på store scener, og ventet på at høsten og det nye skoleåret skulle begynne. Jeg trenger nok ikke fortelle deg hvordan det var å være ny elev i 6. klasse. Du har nok gjettet deg frem til svaret allerede. Jeg begynte fort å savne Gjerdrum. Savne til og med de store gutta. Savne flokken min. Behovet for å passe inn hadde ikke tatt så stor plass hos meg før denne høsten. Jeg begynte å legge merke til hvordan jeg kledde meg annerledes, og også at mine interesser ikke var de samme som de andres. Jeg begynte å bry meg så mye at jeg sa til mamma at jeg ønsket meg et par med Uggs. En type støvlett laget av saueskinn med flis på innsiden og semsket skinn på utsiden. Fortsatt veldig populært skotøy, men spesielt populært i 2009. Skoene var for det meste forbeholdt jenter, men det stoppet ikke meg fra å mase til mamma om at «disse skoene må jeg ha, hvis ikke blir jeg deprimert». Sitat slutt. Et dramatisk barn, men vi er vel ikke overrasket? Dramatikken gjorde heldigvis jobben, for 17. november 2009 ble jeg vekket til en presang formet som en skoeske på sengekanten. «Gratulerer med 11-årsdagen din, Raman. Mamma og mormor er veldig glad i deg», sto det på kortet som fulgte med gaven. Jeg kunne ikke tro det. Tenk at jeg, Ramón Torres Andresen, var nå eier av et par Uggs. Jeg kastet armene rundt mamma og begynte å takke. Før hun rakk å si så mye mer, hoppet jeg ut av sengen, røsket skoene ut av pakken og tok dem på. De passet perfekt. Jeg heiv et slengkyss til mamma og nærmest løp til skolen. Jeg måtte vise alle hva jeg hadde fått. Det tar ikke mange minuttene før de oppdager skoene i skolegården. «Har du på deg Uggs?» er det noen som spør. «Ja», svarer jeg smilende. De begynner å le forsiktig. «Få se bak da», fortsetter han. «Endelig», tenker jeg. «De vil se hvor fine de er på». Jeg snur meg stolt for å vise. De ler høyere. «De er fake», roper en annen. «Fake?» Jeg får ikke tenkt noe lenger før de fortsetter å håne. Det sårer, selv om jeg er vant til håningen. Det ringer inn. Fjo. Saved by the bell. Vi har gym i første time på onsdager, så vi beveger oss mot gymsalen. Jeg ser ned på skoene som ikke lenger er Uggs. Bare sko som ligner. Vi skifter til gymtøy, og jeg må bytte sko. Takk Gud, tenker jeg. Gymtimen går sin vante gang, og vi gjør ting man gjør i 6. klasse gymtimer. Læreren blåser til slutt i sin oransje fløyte, og vi er ferdig med timen. Jeg går forsiktig bortover til guttegarderoben og gruer meg til å måtte bytte sko igjen. Ved første øyekast ser jeg dem ikke. Ikke ved andre øyekast heller. Jeg begynner å se på de andre. De fniser uten å se på meg, men det er meg de ler av. Uten å si noe begynner jeg å titte forsiktig rundt. De har gjemt skoene mine, men jeg vil ikke beskylde noen. Så jeg fortsetter å lete, og fnisingen blir til latter. De er ikke her. «Hvis du leter etter skoene dine, så har de kastet de i elva bak gymsalen», hører jeg lavt fra en av dem. De hysjer og hoier på han. «Du skulle ikke si det da», kommer det fra noen andre. Jeg har fortsatt ikke sagt noe. Ikke gitt dem en reaksjon. De kan jo ikke tro at dette går inn på meg. Jeg snur meg, tar på meg jakka og går ut. Skoene er det første jeg ser. Den ene blir nesten tatt av strømmen i elven og holdes bare igjen av en stein. Jeg løper for å hente dem. Det er vanskelig å løpe med gråt i halsen. Jeg får til slutt tak i dem og beveger meg opp mot gymsalen igjen. Skamfull går jeg inn med de søkkvåte øggsene som ikke lenger er øggs, setter meg på en benk i garderoben og venter på at de skal gå. De sier ting til meg, men jeg soner dem ut. Se bare ned på skoene som nå ligger i fanget mitt. Til slutt er det bare meg igjen. Jeg låser meg inn på toalettet. Jeg vil ringe mamma, men hun er på jobb, og jeg vil ikke forstyrre. Det henger en håndtørker ved siden av vasken. Perfekt, tenker jeg. Jeg skyller av grumset som har kommet på skoene etter turen I elven, og gjør meg klar til å bruke resten av dagen på å få de tørre. Å skulke var ikke noe jeg hadde gjort før, men dette var viktigere. Jeg usikker på nøyaktig hvor lang tid det tok meg å få de tørre, men det føltes ut som en arbeidsdag. Når jeg til slutt hadde fått de noenlunde I samme stand som de var på sengekanten I morges, så tok jeg dem på og beveget meg hjemover. Jeg gruet meg. Mamma så god til å gjennomskue. Jeg låser meg inn døren og hører ingenting. Raskt lager jeg en plass til skoene I skohyllen. Jeg prøver å fortrenge hva som nettopp har skjedd, men det vanskelig. En time senere hører jeg døren bli låst opp. Mamma kommer inn med et smil. «Hei, gutten min», sier hun smilende. «Hei, mamma», sier jeg litt for høyt, som om jeg har gjort noe galt. «Var det fint på skolen I dag?» spør hun. «Ja», svarer jeg på innpust. «Hva sa de andre om skoene dine da?» Der kom det. Det var som om hun visste hva som hadde skjedd. Jeg brukte litt tid på å svare. «Kjempefine!» For det var ikke noe vits I å tenke på å svare noe annet. «Åh, nå ble jeg glad», svarer hun. Det gjorde meg I det minste glad. Det var fortsatt så uendelig mye enklere for meg å dele gleden som lå I en hvit løgn, enn den vonde smerten som bodde I sannheten.
1: I took all of California to remind you why you came. Monterey to Camarillo. Camarillo to LA. Driving with the headlights off. Ribbons running down your face. Cause you've never known love like that. So you dance the night away. And the night bleeds into Sunday morning. And it feels like it's going your way. And all the lights in the bar turn on. And you remember why you came. And suddenly you're sober.

Jeg fortsatte å være mye alene på rommet mitt. Der inne kunne jeg i alle fall oppleve å være Norges største artist. I fantasien. Det ble fort ensomt å drømme seg bort i et sekund, for så å være tilbake til virkeligheten det andre sekundet. Jeg hadde som sagt begynt å bli veldig stygg mot meg selv denne tiden. Jeg begynte å spise mindre, og sa jeg ikke var så sulten. Dagene begynte å styres rundt måltider. Det ble fort en kamp å få i seg en enkel brødskive. Dette er første gang jeg sier det høyt, annet enn til en psykolog. På rommet mitt fikk jeg lov til å tenke på disse tankene helt alene, til de utviklet seg til å bli en spiseforstyrrelse jeg fortsatt sliter med i dag. Jeg skjønte det ikke før mange år senere, for jeg har sjelden hørt om gutter eller menn som sliter med mat på den måten som jeg har gjort. Jeg antok bare at det ikke var noe jeg skulle ha problemer med som mann. Jeg har tenkt mye på hvor dette opphenget med kropp og utseende kommer fra. Så klart så har internett mye av skylda. Jeg er jo vokst opp med det. Men jeg tror det også kommer fra enormt mye tid alene i eget hode. I voksen alder har jeg og min psykolog blitt enige om at det beste for meg er å holde meg opptatt og unngå å være alene. Det høres kanskje usunt ut, men du skulle bare visst hvor destruktiv jeg er når jeg er for meg selv.

0: Jeg trenger mennesker rundt meg. Jeg trenger kjærlighet, og jeg trenger å bli sett. Kanskje det kommer av så vanvittig mange timer alene inne på det soverommet. Men det var heldigvis ikke bare vondt som kom fra å være så mye alene. Det var også på dette soverommet jeg forelsket meg i musikken. Noen år har gått, og soverommet hadde fått et personlig tenåringspreg, nå som jeg var fylt 13 år. Jeg var så heldig å ha fått meg en iPad. Ja, jeg vet hva du tenker. Jeg var en iPad-kid. Men jeg lover, det var ikke så ille som det høres ut som. Jeg hadde jobbet som avisbud i noen år for å tjene litt penger, og hadde spart opp til å kjøpe denne iPaden. Den åpenbare tanken er vel at jeg spilte dumme spill som ikke hadde så mye for seg. Og jo da, det er nok noe sant i det. Men det var en annen funksjon jeg oppdaget fort etter kjøpet, nemlig en app som heter Notater. Denne appen ble fort det viktigste i livet mitt da. Det var her jeg skrev ned mine første sangtekster. Jeg hadde flørtet litt med tanken om å melde meg på MGP Junior, og her var kriteriet enkelt. Du må sende inn en egenskreven låt. Så jeg gjorde det. Flere ganger. Med avslag på avslag. Det knuste meg så klart, men jeg prøvde igjen, år etter år. Etter hvert som tiden gikk, ble notaterappen viktigere og viktigere for meg. Jeg skrev mer om ting som hadde skjedd på skolen, hjemme og på fritidsaktiviteter. Det ble plutselig nært og personlig, mer enn bare å skrive en sang fordi jeg hadde lyst til å delta på MGP Junior. Jeg var ikke lenger så redd for å ikke ha noen planer etter skoletid, for jeg skulle jo hjem til iPaden min. Det er rart å si dette når jeg vet at skjermtid er så vanskelig for småbarnsforeldre, men dette ble en livredder for meg. Jeg vet helt ærlig ikke hvordan jeg skulle klart meg uten å skrive tekstene mine ned på iPaden min. Men disse tekstene kunne da ikke bare stå der uten noe musikk til. Da hadde det jo bare blitt dikt, og det er jo kjedelig, tenkte jeg. Jeg kan ikke være 13 år og skrive dikt. Så den julen ønsket jeg meg en gitar. Aldri hadde jeg tatt på en gitar, eller spilt på en, men jeg trengte noe som kunne akkompagnere disse melodiene mine. Og jaggu fikk jeg ikke en gitar den julen. Jeg lærte meg fort noen akkorder, og begynte å skrive mine aller første låter.
1: Could we make it in? Do we have time?

Gjennom livet mitt har jeg lært mye om selvfølelse og selvhat. I dag er jeg 27 år gammel, og soverommet er byttet ut med en Grünerløkka-leilighet som jeg har kjøpt sammen med kjæresten min, Herman. Jeg er nå artist på fulltid, og trenger ikke fantasere om å sitte i talkshow-stoler. Jeg er så heldig at de nå spør meg om jeg vil komme. Denne dårlig skjulte drømmen ble til virkelighet. Det er mye som har forandret seg siden jeg avsluttet sommeravslutningen på Gjerdrum barneskole med en Whitney Houston-låt. Jeg synger nå mine egne låter som jeg har skrevet selv. Jeg har funnet en måte å bearbeide disse vonde tingene jeg har oppdaget ved meg selv som tiåring. Jeg har lært å akseptere mine feil og mangler, men jobber fortsatt med å lære meg å leve med dem. Jeg er tross alt fortsatt i 20-årene. En klok mann sa en gang, «Jeg vil at du skal leve, jeg. Ikke bare være i live.» Og selv med all bagasjen jeg har pakket med meg, som noen ganger har vært alt for tung å bære alene, så er jeg så glad at jeg velger å leve livet mitt som jeg gjør. Jeg sliter fortsatt med å akseptere meg selv. Styggen på ryggen er ikke blitt en fremmed helt enda. Men jeg prøver, og det er godt nok. Jeg har nå tatt deg igjennom min mest definerende periode i livet, nemlig sommeren da jeg var 10 år gammel. Jeg er fortsatt helt usunt opptatt av å bade, og jeg kan fortsatt elske å stenge verden litt ute ved å ta hodet under vann. Nabogutten, som jeg var forelsket i, sendte meg en melding nå for litt siden hvor han spurte om jeg skulle spille konsert i byen hvor han befinner seg nå. Kjæresten hans elsket visst musikken min. Hun skulle bare visst at kjæresten hennes er med i min sommer i P2-prat. Å være fantasifull har tatt meg dit jeg er i dag. Jeg har alltid hatt en nærmest irrasjonell tilnærming til artistlivet, men jeg har aldri tenkt at jeg skulle gjøre noe annet. Det er kun dette jeg har gjort hele mitt liv, og nå er jeg så heldig som får dele musikken og historiene mine med Norge imens de hører på. Jeg har også lært meg å si ting som de er, ikke bare det folk gjerne skulle likt å høre. Mamma vet nå at det aldri var noen som kommenterte etter en frisørtime at jeg var fin på håret.

følge med, for det her det viktig. Livet det både for langt og for kort til å liste seg gjennom det. Redd for å gjøre feil, ikke være god nok eller redd for å ta plass. Jeg vil at du skal leve, ikke bare være I livet. Tør å ta sjansen på deg selv, for du mer enn god nok. Jeg lover.

0: fra NRK.
1: Erlend,
2: ja. Vi ser for deg at vi to på en slags kabeltur, fisketur.
1: Ok.
2: Vi begynner å krangle nå. Du utvikler seg til å bli en realt basketak.
1: Hva krangler vi om?
2: Fisken som glapp, og du var for tregen hoven.
1: Ok, ok.
2: Du hamrer i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
1: Ja, for jeg har aldri vært spesielt interessert I gullringer tidligere, men det akkurat denne ringen.
2: Akkurat denne, det en kraft der du ikke helt klarer å klare. Skulle du klart å liksom overleve I dagens samfunn?
1: Ja.
2: Med utsendt I bollen?
1: Hvis jeg driver podcast, det ikke litt det jeg gjør, da.
3: Hør både Erlend og Steinar I appen NRK Radio.
4: Lørdagsrådet.
5: Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12.
6: Hva et godt råd? Ordboka sier, et godt råd veiledning som gir deg mulighet til å finne egne svar, framfor å fortelle deg hva du skal gjøre. Men I lørdagsrådet så forteller vi deg akkurat hva vi synes du skal gjøre. Og har du et problem, send det inn til oss lr-nrk.no.
5: Lørdagsrådet, hver lørdag, fra 9 til 12. P3.
3: En podcast fra NRK.
7: En gjest, et møte, en time.
8: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
7: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
9: Vær på jakt etter mening I livet. Jeg så Per Gynt på amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt forgjeves, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
10: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
3: Hør Drivkraft med Vegard Larsen I appen NRK Radio.
11: Fredrikstad-ordføreren reagerer på at utgiftene til sosialhjelp har mangedoblet seg I kommunen hans, og vil ha flere tiltak på plass for å få bukt med utviklingen. FIFA-president Gianni Infantino vil altså selge eierandeler I fotball-VM til private investorer. Familien til Trump, faktisk. Dette slutten på fotballen slik vi kjenner den, sier vår sportskommentator. En historisk kraftig El Niño. Værfenomenet altså kan være på vei med store konsekvenser for verdens matvareproduksjon. Og I Lofoten står turistnæringen og mange fastboende mot hverandre. Og de møtes her, det Dagsnytt 18 I NRK 1, NRK P2 med Hugo Fermariello. Velkommen skal du være. Utbetalingene til sosialhjelp I Fredrikstad har altså mer enn doblet seg på 10 år, fra 97 millioner kroner I 2015 til 240 millioner kroner I 2026. Det det det tegner til. Og det for deg, Arne Sekkelsten, ordfører I Fredrikstad, fra Høyre til å reagere. Hva forklarer denne økningen?
12: Nei, det jo først og fremst en ganske sammensatt forklaring, men det som jo problemstillingen vår jo at dette her går rett ut av kommunekassa, og det jo klart høyere sosialhjelpskostnader, det betyr mindre til skole, blant til visklær og andre tjenester. Så det vi gjorde da, det var jo å forsøke å komme fram til hvorfor det så stor økning, og utgangspunktet her jo at alle politiske partier sier jo at det skal lønne seg å jobbe, men når jeg da begynte å innhente en del regnestykker, så stiller jeg spørsmål ved om det egentlig gjør det. Og jeg har da pekt på tre forhold. Da,
11: men før du kommer dit, Sekkelsten, du var inne på det I Nyhetsmorgen her I NRK I dag, men hva det som gjør at du mener at det ikke lønner seg å jobbe? Hvordan går det, hvordan viser det regnestykket seg?
12: Jo, hvis vi da tar utgangspunkt I det ene eksempelet som vi gikk inn på, det var da å se på hvis du har mange barn, hvordan fortoner det seg med tanke på sosialhjelp. Og da har jo vi lagt frem et regnestykke som sier at har man 7 barn og enslig forsørger, så sitter de igjen med 655.000 netto, 823.000 hvis du da også inkluderer barnetrygd. Og så I dette så ligger det barnebidrag, og så kan man diskutere det litt frem og tilbake, men det totaliteten som teller. Har du 4 barn, så det 492.000, 588.000 med barnetrygd. Og da jo problemstillingen at da utgangspunktet at man enslig, går på sosialhjelp, så har man liksom mange barn. Og jeg mener det lite sannsynlig at du skal kunne klare å få en jobb, så matcher det nettotallet. Og som jeg bare fort med å si, jeg ikke ute etter å ta noen som har mange barn. Jeg har stor forståelse for at det koster mye penger. Men det som problemstillingen her jo om dette, denne systemordningen, om dette gir noen insentiver til å komme ut I jobb. Og man må se på totalen, man må ikke henge seg opp I enkeltdeler I regnestykket. Det I hvert fall mitt anliggende.
11: Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt. Hvordan reagerer du på tallene Fredrikstad-ordføreren har lagt frem I dag?
0: Nei, både I Fredrikstad og Sarpsborg I Nedre Glomma så det et problem med mye fattigdom. Mange folk, alt for mange folk som har for dårlig råd, for lite å rutte med, for få som får seg jobb. Og det vet jeg at alle partiene prøver å få gjort noe med. Og vi tar det på alvor. Så tror ikke vi at det blir noe enklere for en syvbarnsmor da, som eksempelet her, å få seg en jobb hvis hun får mindre å rutte med. Det ble jo nevnt fra Høyre sin side, fra Stortinget I den saken dere har I dag, med også Fredrikstad ordfører på plass, at de ønsker å se på, eller egentlig gjeninnføre avkorting av barnetrygd mot sosialhjelp. Dette var noe som Rødt veldig stolt av at vi fikk slutt på for et par år tilbake sammen med gode partnere på venstre sida, fordi barnetrygden den tilhører ungene. Den skal gå til å sikre ungene en trygg oppvekst. Og det var veldig målrettet tiltak for å løfte barn ut av fattigdom, at vi fjernet avkortingen. 11 000 færre barn lever I vedvarende lavinntekt, takket være det grepet. Så vi tror ikke at veien til arbeid går gjennom å gjøre det enda vanskeligere.
11: Men enda vanskeligere når regnestykket viser Bjørnar Moxnes, synes jeg at det avbryter at det tilsvarer faktisk en millionlønn, I og med at det ikke skattes av disse ytelsene, så er det vel ikke nødvendigvis vanskelig?
0: Jo, altså for det første har ikke NRK gjort jobben sin med å gå litt kritisk til verk, som å se på regnestykkene. Det jo underlig at man regner inn et barnebidrag som jo kommer fra vanligvis da faren til barna til moren som har ene ansvaret. Det har jo ingenting med noen som helst statlig eller kommunal ytelse.
11: Bjørnar Moxnes, det barnebidraget blir jo en del av totaløkonomien, og det blir betalt av NAV når far ikke kan betale.
0: Det har ingenting med ytelser. Det et forhold mellom barnets far og mor, og han får gjeld til staten hvis ikke han kan betale barnebidraget selv. Så det sånn at om man ser på hva SIFO anslår at man trenger da, for å kunne ha et helt rimelig, ikke flott, men helt rimelig forbruk, når man trekker fra det som ikke burde vært med I regnestyrket, og se på hva de har å rutte med til livsopphold, så det omtrent 65-67% av det som SIFO sier du bør ha for å ha et helt rimelig forbruk. De her folkene her vil sannsynligvis leve I fattigdom, ha dårlig råd, må spe på inntekten og sliter med å få ting til å møtes. Og det må man ta tak I og ha tiltak rettet inn mot. Men vi tror ikke at veien til arbeid går gjennom å frata de fattigste familiene I Norge barnetrygden, som var tilfelle da Høyre styrte, hvor altså to av tre kommuner avkortet. Det vil si at de fattigste familiene var de som mistet barnetrygden.
11: Ok, Bjørnar Moxnes. Nå skjønner jeg, du mener at det riktig at det ikke avkortes, verken med tanke på barnebidrag eller trygd, men la oss nå høre. Sosialhjelp, som det snakk om her. Kristian Heggebø, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, en del av Oslo Met. Hva egentlig sosialhjelp? Hva skiller det fra andre ytelser?
13: Økonomisk sosialhjelp det blir ofte omtalt som det siste, laveste sikkerhetsnettet I den norske velferdsstaten, og det en ytelse som da personer som ikke har rett eller krav på noen andre ytelser, trygdytelser eller inntektssikringsordninger, de kan søke på sosialhjelp. Den behovsprøvd, som betyr at ditt lokale NAV-kontor kan for eksempel tvinger deg til å selge bilen din før du får innvilget den søknaden, fordi alle andre inntektskilder skal være tømt, så det heter på fint, før en får innvilget økonomisk sosialhjelp.
11: Men blir det sett på hvordan du hamner til den situasjonen at du trenger det, selv om du har en bil, blir det sett på hvorfor vedkommende blakk?
13: Det tror jeg varierer fra kommune til kommune, akkurat hvordan de blir tolket de reglene og sånn. Men det vi vet fra tidligere forskning at de som ender opp som sosialhjelpsmottaker, og særlig de som ender opp med å blære det over lang tid, det en gruppe som har en veldig tung bagasje. Det både mentale og fysiske helseproblemer der, ofte mye rusproblematikk, og dessverre også mange der som har hatt en veldig, veldig røff barndom med mishandling og så videre. Så de som på en måte blir de største utgiftspostene, for å bruke et sånt feilt ord, for kommunene, det virker som at det ganske gode grunner til at de havner der. Da.
11: For deg, Arne Sekkelsten, som ordfører I Fredrikstad fra Høyre NT, så det jo også noe å tenke på hvor mye det koster, det skal prioriteres, men det sånn at dere har et skjønn? Du har lagt inn et regnestykke, men har dere ikke et skjønn I hva dere mener folk trenger hvis dere skal gi dem et anstendig liv?
12: Ja, altså, hvis du ser på lovteksten, så gir det rom for noe skjønn. Dette her et av flere eksempler som jeg har pekt på. Et annet eksempel jeg har pekt på her jo at de som for eksempel har sosialhjelp over lengre tid, men bare jobbsøkere på papiret, der har ikke NAV egentlig noen verktøy I verktøykassa for å tvinge dem til å ta noen jobb, for eksempel. Et tredje element jeg har sett på, det jo personer da, som I det man kaller for nødhjelpssituasjon, der det ikke noe tak. Så hvis du får penger på en fredag og kommer tilbake av blakk igjen på mandag, så har man utgangspunktet en vurdering på øyeblikksbildet. Så nå ikke Stenseng jo det litt dumt, for det hun ville sagt da, det at jo, men hvis du ser på regelverket, så vil du se at man har en rom for en del skjønn. Det som problemstillingen, det at dette regelverket, det blir også håndhevet av forvaltningen, for eksempel statsforvalter, for det de som klageinstans. Så hvis NAV lokalt avslår noe basert på da skjønn, så vil da statsforvalter kunne overprøve dette her, og det det som mitt poeng, at forvaltningspraksisen her helt annerledes. Og jeg skulle jo ønske at Arbeiderpartiet Stensing hadde kommet til banen og sagt at ja, vi skal se på NAV-regelverket totalt, men vi kan også gjøre noen straksvedtak. Og det her et av de områdene man kunne sett på. Jeg mener, I motsetning til Moxnes, som henger seg opp I enkeltdeler, jeg mener vi må se på en totalitet og se på om dette her grunnlaget for å få folk ut I jobb.
11: Arne Sekkelsten, du skal få snakke mer med Moxnes etterpå. Kjersti Stensing, vi synes også det hadde vært fint om hun hadde vært her, arbeids- og inkluderingsministeren, så vi spurte henne. Hun kunne ikke komme, det kunne heller ikke Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter I denne debatten. Så det sagt. Julia Brennstrøm Northug fra Fremskrittspartiet på Stortinget. Hvilke løsninger har du til det problemet Sekkelsten sitter med?
14: Jeg mener at ordføreren I Fredrikstad illustrerer problemet med dagens satser på en utmerket måte, og Fremskrittspartiet vil derfor ha et tak på hvor store ytelser du kan motta fra det offentlige. Og det fordi ytelser, høye ytelser, det skaper et system som premierer folk og ikke arbeide. Det en misforstått form for godhet. Arbeid, det nøkkel til veldig mye for oss I livet. Det nøkkel til god integrering, å være god rollemodell for barna våre, et selvstendig nettverk, og veldig mye mer. Og når en familie med en mor eller en far som jobber heltid og går på jobb, ikke I nærheten av å nå den inntekten som vi får eksempler på I den saken her, og som mottar sosialhjelp, da det noe riv ruskende galt I dette landet vårt. Og da har arbeidslinja, det har blitt et slagord og en historiefortelling som vi liker å fortelle oss, men som ikke har rot I virkeligheten, og derfor må vi ha et tak på offentlige ytelser.
11: Det realistisk at en syvbarns alenemor vil klare å nødvendigvis å kunne komme seg ut I jobb?
14: Altså, Fremskrittspartiet mener at det politikernes oppgave å gjøre det lettere å forsørge familien gjennom blant annet lavere skatte- og avgifter, lavere matmoms, ikke ved å øke offentlige ytelser I takt med antall barn. Det bør bli billigere å leve fremfor å økt trygd. Og jeg selv jo oppvokst I en stor barnefamilie. Jeg eldst av 7 søsken og har en mor og far som har jobbet hardt gjennom sitt liv for å forsørge oss som barn. Så det klart at det krever mye, det krever hardt arbeid og mye penger å finansiere en stor barnefamilie, men vi må alltid sørge for at det lønner seg arbeidet. Det alltid feil å sikre familier ytelser som overgår det man kan forvente å tjene I arbeidslivet.
11: Kristian Heggebø, sier forskningen noe om hva som får folk ut I jobb? Er det pengene?
13: Det jo et veldig, veldig vanskelig forskningsspørsmål, åpenbart. Og akkurat på sosialhjelpsområdet I Norge så har det relativt nylig vært forsøk I Bergen, der de hadde mer generøse ytelser til sosialhjelpsmottakere.

0: landet må jo være så ærlig og si det. Snittet for landet totalt I 2025, snitt månedsutbetalingen, sosialhjelp, 12.000 kroner.
1: Arne Sekkelsten, gjelder det mange disse tilfellene du har lagt frem I dag?
2: Nei, altså, det gjelder et antall barnefamilier I Fredrikstad, ja. De færreste har jo 7, men vi har jo også lagt frem andre eksempler her, med for eksempel 4. Det som jo anleggende, det som mitt anliggende her, det jo en totalitet, og det var jo også derfor jeg trakk frem disse tre eksemplene, blant annet hvordan henger dette sammen med antall barn, hvordan henger dette sammen med vilkår til jobb, og noe tak for eksempel på nødhjelp. Problemet sammensatt, alle enige I det.
1: Og hva konsekvensene for din kommune?
2: Det at vi får et høyere utgiftsnivå på sosialhjelpsbudsjettet, og så det også sånn at Moxnes veldig opptatt av at man har fått barnetrygd, at det ikke skal være en del av inntektsgrunnlaget. Hvor går den regningen da? Jo, da beregner man inntektsgrunnlaget uten barnetrygd, og den regningen går da rett til kommunene. Og det ikke alene årsaken til den høye veksten, men det en del av et komplekst årsaksbilde. Og jeg bare opptatt av en ting, ja. Hvordan skal vi få folk til å komme ut I jobb? Og det det jeg synes så underlig, da, for den debatten kommer ofte fra Moxnes og Rødt og venstresiden til å bli en sånn litt debatt om hvem som snill og grei, og det jo ikke det det handler om overhovedet. Så jeg skulle ønske meg at man har vært mer åpen for å ta en debatt og se på vilkårene og se på systemet.
1: Bjørnar Moxnes, du stolt av at dere klarte å beholde barnetrygden, at det ikke skulle regnes opp mot sosialhjelp, men hvorfor ikke se på familiens hele inntekt? Jo, det går til barna, men det jo familiens inntekt det jeg snakker om.
3: Ja, vi må se på helheten. Det var mitt poeng. Der kanskje enig med ordføreren, og da det veldig bra da, at vi sørget for at Fredrikstad fikk 70 millioner mer til kommuneøkonomien sin, Sarpsborg 50 millioner mer når vi la om systemet tidligere vår på Stortinget, noe som for øvrig Høyre og FRP var imot på Stortinget. Så det viktig at vi ser på helheten, finansieringen av kommunene, at de har penger nok.
1: Men da var det vel kommuner som fikk mindre også, Moxnes?
3: Det mangler de per I dag. Hva sier du?
1: Da var det vel kommuner som fikk mindre også når de fikk mer?
3: Ja, det var en omfordeling som var rettferdig, mente vi, ut fra endrede kriterier, og da sørget vi for at blant annet Nedre Glomma fikk mer penger. Det som merkelig at hele premisset for denne diskusjonen for det første et eksempel med en 7-barnsmor. Det finnes vel under 300 slike familier I Norge totalt. Og for det andre, at det bakes inn inntekter I regnestykket som ikke handler om offentlige ytelser. Det på premisset. For en hel debatt om nivå på ytelser. La oss først rydde opp I det som talltriksing, se på de reelle tallene. Firebarnsmoren det snakk om, eller firebarnsforeldrene I tilfelle fra Fredrikstad, vil ha omkring 225 000 kroner til livsopphold for seg og sine barn, når man trekker fra boutgifter, som da krone for krone til reelle utgifter, det vil si 18 000 kroner I måneden for en enskild forelder med 4 barn. Det sannsynligvis ikke et livets hus og dus, men om man spinker og sparer, så svaret jo å sørge for at man får bedre norsk opplæring, bedre integrering, flere folk ut I arbeid, og det gjør de familien her fattigere gjennom kutt I ytelsene, tror jeg vil føre til mer utenforskap, større fare for rekruttering til kriminalitet, og at sjansen for å lykkes I livet blir lavere for disse barna, som vil få regningen for Høyre og FRP.
1: Taltriksing var jo ditt ord, og dette gjelder jo alle familier, uavhengig om de norske eller har problemer med å snakke norsk. Julia Brenstrøm Nordtug.
4: Absolutt, og det skal være likhet for loven uavhengig av bakgrunn, men de eksemplene vi har fått på bordet I dag, det ekte familier, ekte tall, det for mange, og det et problem som Fremskrittspartiet har lenge advart mot, og som det må gjøre oss noe med. Og da spørsmålet tilbake til Moxnes. Hvem mener han skal betale regningen? Hvem mener han skal ta arbeidsoppgavene vi skal løse I fremtiden? Jeg regner med han har lest perspektivmeldingen, der illustreres disse utfordringene på en veldig god og pedagogisk måte.
1: Hold den tanken.
4: Og vi trenger at flere går på jobb.
1: Hold den tanken alle sammen. Tendensen I Fredrikstad, Kristina Hegebø, like for hele landet med økende utgifter på sosialhjelp?
0: Fra 2024 til 2025 så var det en liten nedgang I antall mottakere av sosialhjelp, og så var det samtidig en liten oppgang I utbetalinger. Så ja, til en viss grad kanskje, men den store endringen så vi jo fra med 2022, knyttet til øket innvandring fra spesielt Ukraina, at da gikk vi fra en periode der det I ganske mange år hadde vært rundt 120-130 000 mottagere til nå opp mot 165 000 mottagere totalt.

Takk skal dere ha. Denne saken blir det mer om i Dagsrevyen på NRK rett etter oss. Jeg bare nevner det. Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant fra Rødt, Julia Brenstrøm Northug fra Fremskrittspartiet på Stortinget, Arne Sekkelsten, Fredrikstad-ordfører fra Høyre og Kristian Heggebø, forsker ved NOVA.

0: Private investorer kan få muligheten til å investere i fotball-VM hvis FIFA-presidenten Gianni Infantino får det som han vil. Han har planer, altså, det ble kjent i går kveld, om å opprette et kommersielt selskap som samler rettighetene knyttet til blant annet sponsoravtaler, billettsalger, lisensavtaler, TV-rettighetene, og så vil han lede dette selskapet selv. Og så er da familien til Trumps svigerfamilien involvert. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK, hva er begrunnelsen til FIFA-presidenten her?
1: Mer penger er den korte versjonen av forklaringen. Et sted mellom 130, 150, 160 milliardene som FIFA har tjent på mange måter suksessfullt VM denne sommeren, er åpenbart ikke nok. Infantino har åpenbart jobbet med disse planene en stund. Ingen andre utenom den kretsen du antydet har visst om dette før forslaget kom i går, inkludert de største medlemsstatene, de største kontinentale forbundene. Så responsen på dette har vært ganske unisont negativ, men det virker ikke som det affiserer FIFA-presidenten overhodet.
0: Hvordan planlegger han å skaffe seg støtte til prosjektet? Og vi vet jo om dette fordi for eksempel har det danske fotballforbundet vist frem brevet de har fått da om å svare innen den og den datum de støtter dette her.
1: 19. september er fristen som er satt. Hvis man sier ja og vil være med på dette, så har man blitt lovet en utbetaling til hver medlemsstat som er positive på rundt 200 millioner kroner mot de 80 millionene man ellers ville fått, og det får man allerede i januar. Det er klart, for mindre forbund særlig, som Infantino har vært veldig flink til å pleie, så kan dette umiddelbart være fristende. Problemet er, man vet ikke hva man går inn i. Det er åpenbart et veiskille for den internasjonale fotballen. Derfor reagerer så mange.
0: Harry Arne Solberg, professor i sportsøkonomi ved NTNU i Trondheim. Hvor mye penger er det for FIFA og Infantino å tjene på dette da, og få inn noen private investorer?
2: Nei, det har jeg ikke peiling på. Det er sikkert store beløp, men jeg tror vi må utvide horisonten litt. Jeg ser på det her som et slags forhandlingsutspill da. Men det mest interessante, det er jo at innen FIFA eller innen fotballen, så er det en underliggende konflikt mellom særlig de store europeiske landene og nesten resten av verden da. Det er interessant å se på pengestrømmene i den internasjonale fotballen, og hvis vi sammenligner strømmene i den internasjonale klubbfotballen, så går det mer og mer fra resten av verden og inn til de fem store i Europa, England, Tyskland, Spania, Frankrike og Italia. Da. Mens ser vi på måten FIFA fordeler inntektene på, så er det likt, nå er det forslaget å øke det til 20 millioner US-dollar, sånn som Jan-Petter snakket om. Dette starter jo med Blatter,
0: tidligere FIFA-president.
2: Han opprettet jo et fond som gjorde at alle land fikk like mye da. Og det var jo ingenting å regne for Tyskland og England, ikke sant? Men for småland i Afrika og resten av verden så var det store beløp. Og det her som har blitt 200-250 millioner kroner, det er ganske mye det, ikke sant? Så det jeg skal ikke kalle Infantino sosialist, det er han absolutt ikke. Og det kan sikkert si veldig mye stygt om han da. Men han har jo skjønt noe med den fordelingen at det her, skal du gjenvelges og skal du liksom styre FIFA, så må du få med det flertallet. Og så er det jo sånn at FIFA, det er jo en demokratisk organisasjon. Hvert fotballforbund har én stemme. Så det betyr at Gibraltar har like mye makt som Tyskland og Frankrike og alle de store nasjonene, ikke sant? Og derfor så skjønte han jo det, det lærte han jo av Blatter. Skal du bli gjenvalgt og komme til topps og bli på topps, så må du flørte med de små nasjonene. Og så kan man jo spekulere i hvor gode de intensjonene er, og så videre, ikke sant? Og det er også interessant at det første han foreslo, det var å utvide World Cupen til 48 land, og nå skal han igjen øke den til 64. Og da er det litt interessant å se på historien. Altså, Det startet jo med 16 lag for ja, noen 10 år siden, ikke sant? Og hver gang det har vært foreslått å øke antall lag, så har Europa vært imot det, vært veldig bekymret for det, og det er jo på grunn av kampprogrammet, særlig til de store klubbene i de store nasjonene, ikke sant? Mm. Så jeg skal liksom skjønne bakgrunnen for det her, så tror vi må ta innover det perspektivet, liksom ikke bare liksom fokusere på Infantino gal eller ikke. Det kan gå til han er det for alt du vet. Eller han er det neppe, han er smart.
0: Ja, vi sa ingenting.
2: Nei,
0: men la oss høre med deg, Jan-Petter Saltvedt, med oss i Tønsberg. De som skal investere i dette, kan vi stole på? Det Infantino har sagt, at de skal ikke få noe sportslig innflytelse. Det er snakk om å skaffe seg større økonomisk handlingsrom. Da. Det er jo allerede en milliardindustri, så hvorfor ikke gjøre den enda mer til sånn offentlig-privat, eller offentlig er det jo ikke, det er jo faktisk en frivillig organisasjon dette her.
1: Ja, det er det det er, og det er det det har vært siden starten, og det er sånn all fotballen er bygd opp. FIFA skal jo i prinsippet og fra starten være et rent sekretariat som skal arrangere disse turneringene som man er enige om å ha, få inntektene og fordele dem, som Marianne er innom, til medlemslandene ut fra en mal man har vedtatt innenfor dette på papiret demokratiet. Her bryter man helt med det, ved å si at vi skal ha inn private investorer som skal være med på dette, og da ligger det jo nødvendigvis i kapitalismens natur, like det eller ikke, at de som kommer inn ønsker å tjene penger, som fotballen fram til nå har fått selv, og det er klart ingen demokratisk kontroll på samme måten kommer jo til å være over det selskapet som de ønsker å opprette. Hvem vet da hvorfor man ønsker å utvide antall nasjoner i et VM? Når skal det spilles? Hvilket land skal ha det? Skal man ha det annet hvert år når det er så lukrativt? Hvorfor bare ha det hvert fjerde? Konflikten mellom FIFA og i hvert fall Europa har vært ganske betent fram til nå. Vi så det under VM. Nå går det mot en noe man nesten kan kalle en ren borgerkrig innen verdensfotballen.
0: Så altså det europeiske fotballforbundet reagerer negativt, det gjør også EU-kommisjonens idrettskommissær, men har dere noe tro på, altså man må ikke være med på dette her, har dere noe tro på boykott, Solberg først?
2: Nei, det tror jeg ikke på. Altså det er jo en kamp om tid, rett og slett. Ikke sant? De store klubbene er jo sur for at World Cupen tar så stor plass og vil rydde plass til sine turneringer. Og han vil jo prøve en annen ting som ikke har vært nevnt her, men det er jo det at han vil jo erstatte Champions League med en sånn FIFA sin World Cup, øke den, ikke sant? Og vil få komme mer kontroll over det her. Og jeg tror ikke det blir sånn at det blir solgt, altså, men at det kommer til å skje endringer, det tror jeg ikke.
0: Men tror du noen kan stå imot og si nei, vi er ikke med på det?
2: Altså, han får flertallet med seg, langt på vei da. Fordi at, som sagt, det er demokrati, hvert forbund har en stemme, og har du Afrika pluss Asia, og så trenger du 5 land i Karibien, så har du flertall, ikke sant? Ja.
0: Harry Arne Solberg, professor i sportsøkonomi ved NTNU. Takk skal du ha. Jan-Petter Saltvedt, sånn helt kort. Tror du noen klarer å stå imot, Arland?
1: Hvis de noen gang skal stå imot, så er det nå. Jeg er ikke helt enig med Harry Arne der. Jeg tror faktisk Europa kan komme til å boykotte VM i fremtiden, hvis dette går gjennom. Og da har man et produkt som er verdt veldig mye mindre enn det både Infantino og Trump og alle hans svigersønner ønsker seg.

0: Oppgjøret fra islamske trosamfunn har vært tannløst, sier lederen I Unge Venstre til Aftenposten I dag. Det gjør han etter terrorangrepet under Pride-feiringen Christopher Street Day, som den heter, I Berlin. Han vil kutte deler av statsstøtten til trosamfunn som ikke har oppfyllet tre krav, blant annet at de skal tillate likekjønt ekteskap I menigheten. Omar Svendsen Jakski, leder I Unge Venstre, hvorfor kommer du med disse kravene nå?
1: Unge Venstre har ment dette lenge, men vi opplever også at det har blitt enda viktigere. Vi ønsker å kutte I deler av statsstøtten til religiøse trosamfunn, både kristne og muslimske, hvis de ikke klarer å opprettholde noen grunnleggende norske liberale verdier. Og jeg mener at det noen av disse dypt konservative og kristne og muslimske trosamfunnene som utgjør en trussel mot det norske verdifellesskapet. Og da mener jeg det på sin plass at politikere også diskuterer hvilke verktøy vi har I verktøykassa vår. Statsstøtteordningen blant de. Og jeg mener at det ganske rimelig at når du skal dele ut skattebetalernes penger, at du også stiller noen krav til det for å sørge for at man fremmer inkluderende og tolerante trosamfunn I tråd med grunnleggende norske og liberale verdier.
0: Så ta de tre kravene dine, Svendsen Jakski.
1: Ja, det handler både om at man skal ha demokratiske valg av styrer, at kvinner skal være representert I de styrene, og at man skal åpne opp for homofilt ekteskap og samliv I disse menighetene. Og det handler ikke bare om ansvarliggjøre trossamfunnene, men det handler også om, som jeg mener det viktigste, det å vise at vi står på lag med alle de, og som mange moderate og tolerante religiøse, både kristne og muslimer, som jobber opp mot trossamfunnene for å gjøre dem mer inkluderende I tråd med grunnleggende norske liberale verdier. Det mener jeg vi skal heie på, og vi skal vise at vi også står på lag med dem, og at vi stiller noen krav til de skattebetalerne.
0: Og straffe dem hvis de ikke godtar det. Bitter Nordahl, generalsekretær I samarbeidsutvalget, for tros- og livssynssamfunn. Dere som mottar støtte, hvordan reagerer du på forslaget?
2: Jeg tror at mange opplever etter angrepet I Berlin både sorg og skrekk og behov for fordømmelse og ikke minst å komme med ytterligere tiltak på hvordan vi kan I best mulig grad sikre oss mot flere grusomme terrorhendelser, også på norsk jord. Og da har det kommet mange utspill, og jeg opplever at mange av disse utspillene både preget av kunnskapsløshet, og hvor ulike ting sauser seg sammen.
0: Mener du at dette utspillet preget av kunnskapsløshet?
2: Ja, det gjør jeg, og det som skummelt med den type utspill at det ikke hjelper nødvendigvis noe særlig mot ekstremisme eller radikalisering, og den kunnskapen vi har om nettopp beveggrunnene til det. For hvis vi tar et steg tilbake og ser for eksempel på hvordan de godt organiserte muslimske trossamfunnene I Norge, norske muslimer reagerte på angrep I Berlin, så reagerte de akkurat sånn som jeg kjenner dem, og mange av oss kjenner dem. Muslimsk dialognettverk, for eksempel, den største og kanskje mest seriøse aktøren på feltet, gikk raskt ut med tydelig fordømmelse, sånn som vi vant til at de gjør, akkurat like gjenkjennelig. Det samme gjorde IRN, det gjorde Islamnet og andre aktører på feltet. Og dette bare ett eksempel, fordi for noen uker siden, på 25. juni-markeringen, etter terrorangrepet på London, utenfor London Pub I Oslo, så sto imamene sammen med andre religiøse ledere og muslimske fellesskap I Norge skulder mot skulder og markerte igjen avstand mot ekstremisme, mot radikalisering og ikke minst mot vold og terror.
0: Men la oss høre da med Omar Svendsen Jakski, leder Unge Venstre. Du vil altså kutte deler av statsstøtten til trossamfunn, hvis de ikke da har liberale verdier som homofilt ekteskap I menigheten. Men med det sier du at trossamfunn har ansvar for ekstremistiske holdninger. Hva koblingen din der?
1: Det ingen moderate norske muslimer som har ansvar for hverken terrorangrepet I Berlin eller terrorangrepet ved London Pub. Men det også sånn at muslimske trossamfunn har et særlig ansvar for å bekjempe islamistisk ekstremisme. på akkurat samme måte som at høyresiden har et særskilt ansvar for å bekjempe høyreekstremisme, venstresiden har et særskilt ansvar for å ta til motmæle mot ekstreme kommunister. Fordi at man har et verdisett, og det er lettere å kunne lytte til andre, for eksempel muslimske trosamfunn, hvis man i fare for å kunne bli ekstrem islamist.
0: Birkelin Nordahl, er det teologisk, altså du selv teolog og prest også, er det teologisk problematisk, synes du, at statsstøtten knyttes opp til visse betingelser i hva man skal godta?
2: Det er veldig viktig å ikke sause for mange store ting sammen. En ting er hvilke tiltak fungerer mot ekstremisme og radikalisering som kan føre til terror. En annen ting er hvem som har ansvar for å motvirke det, og det er enig med unge venstrelederen i at religiøse ledere av alle slag har del av det ansvaret sammen med politikere og den øvrige samfunnet. Men det jeg reagerer på, det er hvordan særlig muslimer blir holdt i ansvar etter en sånn type hendelse som dette, hvor vi er mange som ønsker å hegne om den sårbare gruppa som skeive utgjør, når de blir en del av et fiendebilde som de gjorde i dette tilfellet, og som vi vet de har blitt gjort før. Og dersom vi legger til grunn at de muslimske organiserte ansvarlige miljøene ikke foretar seg noe, da er det lett å svelge denne type forslag og andre type forslag som er i større grad basert på kunnskapsløshet. Men mitt poeng er at de faktisk gjør noe. Før terroren utenfor London for noen år siden, så tok de religiøse lederne hos oss i samarbeidsrådet eget initiativ til et prosjekt som vi ikke finner noe annet sted i verden, hvor religiøse ledere fra hele bredden av tros- og livssynssamfunnet i Norge har vært i flere år i dialog med lederne for skeive organisasjoner i Norge. Det er med på å bygge ned fordommer, det er med på å bygge ned hat, og gradvis så har muslimske ledere og muslimsorganiserte miljøer tatt tak i dette sammen med sine kollegaer på tvers av tros- og livssynsfeltet. Og det å bekjempe hat og vold og terror sammen, det å lese seg opp på hva som fungerer som radikaliserende, det er for eksempel å finne ut av at det ikke primært er i moskeene de i Norge er farlige. Det er på nettet.
0: Men da tar vi det poenget og gir deg en kort sluttreplikk, Omar Svendsen-Jaksi. Folk som ikke er for likekjønnet ekteskap betaler også skatten sin, så hvorfor skal, og hvis trossamfunn har en tydelig holdning, hvorfor skal du holde sauset det sammen, da, som Birte Nordahl sier?
1: Jeg er ikke enig at vi søser det sammen, og jeg synes at det vittner, synes jeg er bekymret at man ikke vil ta den debatten og heller prøver å kalle det kunnskapsløshet. Jeg er glad for at det er mange muslimske og religiøse trossamfunn som har fordømt, men jeg tror de siste dagene, blant annet på Dagsnytt 18 studio, har vist at det er veldig mange som opplever homofobiske holdninger i disse trossamfunnene. Etter dette utspillet så har jeg fått meldinger fra unge muslimer som har takket og sagt at endelig så er det noen som viser at man kan støtte dem. Og så er det viktig for meg å understreke at dette her handler om at vi skal gi et tydelig signal både til unge skeive muslimer og til de som har fare for å bli islamistiske ekstremister om at islam ikke aksepterer dette, og at man faktisk sørger for å fremme liberale, grunnleggende norske verdier.
0: Dette tror
1: jeg
0: du nevnte.
1: Behandler folk. Og jeg vil si,
0: jeg må si rett og slett takk skal dere ha. Og jeg tror du kom innom de poengene tidligere også. Omar Svendsen-Jaksi, leder Unge Venstre. Takk også til Birte Nordahl, generalsekretær i samarbeidsutvalget for tros- og livssynssamfunn med oss fra Trondheim. Noe er i ferd å skje i Stillehavet. Værfenomenet El Niño bygger seg opp, og det kan føre til mer ekstremvær, rekordvarme og ikke minst dyrere mat også. Forskere frykter at dette kan bli den kraftigste utgaven av El Niño siden målingene begynte på 1950-tallet. Det kalles en super El Niño, og Lea Svendsen, førsteamanuensis ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. La oss begynne der. Hva er El Niño?
3: Ja, hei. El Niño er et naturlig fenomen som oppstår i Stillehavet hvert andre til syvende år. Og det er assosiert med veldig varme temperaturer i det tropiske Stillehavet. Så vanligvis har du passatvinder som blåser fra øst til vest, og det drar opp kaldt vann fra under overflaten. Og nå svekkes de passatvindene, sånn at du får det varme vannet sprer seg utover Stillehavet.
0: Mm. Hvorfor blir det spesielt kraftig I år?
3: Ja, altså... akkurat hvorfor, så vi følger jo med på hva som skjer, og værvarslene eller klimaprediksjonene viser at den kan bli veldig sterk. Den allerede veldig sterk, som ganske tidlig på året, fordi vanligvis så den, makser den I desember, januar og februar. Og så har den vokst seg veldig, veldig sterk. Og så ser vi også at de ulike, man har ulike typer varslingssystemer, og det veldig bred enighet mellom disse varslingssystemene om at det kan komme en veldig sterk en. Og da ser man at disse passatvindene veldig svake, og det veldig mye varmt vann som allerede på overflaten av Stillehavet.
0: Hvor vil konsekvensen være størst? Hvor føles dette fenomenet?
3: Det føles jo hovedsakelig, eller sterkest, rundt Stillehavet, så I Asia, Australia, Sør-Amerika, Mellom-Amerika. Men denne forskyvningen av det varme vannet I Stillehavet påvirker atmosfærisk sirkulasjon over hele kloden, og værsystemer over hele kloden. Så du vil få områder hvor de får mye mindre regn enn det de normalt får, eller områder hvor de får mye mer regn enn det de normalt får.
0: Og da skjønner vi jo når du sier det, Lea Svensen, at dette vil gå ut over ikke minst landbruket. Bob van Oort, seniorforsker ved CICERO, Senter for klimaforskning, det været selv, men hva vil de gjøre med matvareproduksjonen, med økonomien?
4: Ja, som kollegaen forklarte, så blir det jo en forsterkning av varmeeffekter, tørkeeffekter, nedbørseffekter, så det ekstreme været som vi allerede har, og altså globale klimaendringene som vi allerede har, og påvirker matproduksjonen verden rundt, det blir jo forsterket nå av El Niño. Og det skjer da direkte av både altså den dobbelte effekten av klimaendringene og den El Niño-effekten opp på toppen, spesielt I sørlig halvkule, men også via og værsystemer forsterkes da på nordlig halvkule. Mange typer matproduksjon, og så jo matprisene I tillegg, de påvirkes både av at matvarene vil bli rammet, mindre tilgjengelig, men så har vi jo også gjødselproblematikk, energiproblematikk av krigen I Iran, hvor Hormuz-stredet stengt, og hvor mye av gjødsel og energi går gjennom der. Og det påvirker jo også igjen matproduksjon.
0: Ja, du ble jo intervjuet av TV2, Bob van Oort, og du snakker om en trippelsmell, det dette her da, krigen, El Niño og global oppvarming.
4: Stemmer det. Allerede.
0: Hvor mye dyrere blir maten?
4: Det aner jeg ikke. Altså her har vi en langtidseffekt egentlig. Vi har, og jeg ikke økonom, så det vanskelig å svare på for meg.
0: Ja, jeg tenkte det var verdt å spørre.
4: Ikke sant?
0: Men, ja. Men TV2 gjengjør jo altså, noen analytikere hos Goldman Sachs som spår 15,8% økning I globale råvarepriser på mat. Det realistisk?
4: Det høres realistisk ut for meg, og her snakker vi om en langtidseffekt også. Som kollegaen fortalte, vi har jo en opptrappingseffekt av El Niño nå først. Mye av matproduksjon skjer jo verden rundt, men det jo ulike sesonger. Så her skjer det over en lengre periode når mat blir produsert hovedsakelig på sørlig halvkule eller på nordlig halvkule, og begge to vil bli rammet. Og så det ulike faser av maten, ikke sant? Når den plantes, når den vokser, når den høstes. Så mange ulike faser som igjen kan bli rammet. Og over den hele perioden, og spesielt når El Niño blir på sin kraftigste mot slutten av året begynnelsen neste år, da vil det påvirke tilgjengelighet av matvarene og dermed prisene.
0: Lea Svensen, vi skjønner at det blir et globalt problem, og kanskje ikke mest dramatisk I Norge, men vil også vi I Norge merke effekten av El Niño?
3: Så El Niño påvirker Norge mye mindre enn veldig mange andre steder på jorden. Vi ganske langt fra Stillehavet. Men man har sett en tendens til at når man har en El Niño, så det større sjanse for en kald, tørr vinter I Skandinavia. Men det også noen studier som har vist at når det kommer veldig, veldig sterke El Niño, så kan faktisk det ha en motsatt effekt på vintersesongen I Norge.
0: Mm. Og når det gjelder nettopp det med råvarepriser, matvareproduksjon, det noe dere... Det kanskje ikke ditt område på Geofysisk institutt, men dere har kanskje litt sideblikk til det?
3: Ja, så vi jo interessert I det og påvirkningen av disse endringene og endringene over på matvarer og landbruk og sånne ting. Og jeg følger jo med, så jeg har jo sett for eksempel i India så har gjødselprisene gått veldig opp, og der er det også de har jo indisk monsun som er nå på i sommermånedene. Og de har jo også følger jo nøye med på El Niño varslet, og da har de allerede i tidlig sommer har de på en måte redusert vannforbruk og sånne ting for å være klar for denne tørre perioden.
4: Jeg vil også legge til egentlig at vi tenker gjerne her på landbasert matproduksjon, og det er jo det vi snakker om akkurat nå, ikke sant? Planteproduksjon, men dette her går på fôrproduksjon også, det går på husdyr direkte, og fôr også til marinproduksjon, og den oppvarmingen av vannet, marine hetebølger, går igjen også på marinproduksjon, type lakseoppdrett og sånn, så her er det et bredt spekter av matproduksjon som kan bli rammet, og som blir rammet.
0: Når er den på sitt verste, Svensen? El Niño?
3: Ja, det, gjennomsnittlig er det desember, januar, februar som er maks. Men vi har sett at oppvarmingen i Stillehavet har vært veldig rask denne gangen, så det kan være vi når maks før, så det blir veldig spennende å følge med på.
0: Spennende, det er ordet, og skremmende. Lia Svensen, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, geofysikk, og Bob van Oort, seniorforsker ved Cicero. Takk. Vi ser det for oss. Midnattssol, bratte fjell, hvite strender, alt dette lokker turister til Lofoten på sommeren. Men ikke alle mottas med åpne armer. Det er de fastboende som er skeptiske til turismen og mener at kapasiteten er sprengt, og så er det andre som peker på at her er det penger å tjene, verdier å skape. Line Renate Samuelsen, reiselivssjef i destinasjon Lofoten. Hvordan er turismen verdifull for Lofoten?
5: Ja, turismen er jo verdifull for Lofoten fordi at den skaper veldig mange arbeidsplasser. Vi har jo cirka 2000 sysselsatte eller arbeidsplasser i reiselivet i Lofoten i 2024. Og ringvirkningene av reiseliv og det reiselivet skaper er veldig stort. Og så selvfølgelig så underkjenner vi jo ikke at vi har utfordringer. Det gjør vi overhovedet ikke. For det må vi løse i fellesskap. Men det er store verdier, det er verdiskapning, og det er mange, mange sysselsatte. Cirka 20% av de sysselsatte i privat sektor i Lofoten er direkte sysselsatte i reiselivet.
0: Linda Susanne Amundsen, leder i Rødt Vestvågøy og administrator i gruppen Overturisme i Lofoten, som finnes på sosiale medier. Hva har fått deg til å gå i bresjen for en motstand mot turismen?
6: Ja, det er jo veldig mange ting. Det som er det primære, det er jo at vi ser år etter år at vi har det samme trøkket, den samme belastningen, samme forurensningen, samme slitasjen, uten at det blir gjort noe tiltak for å begrense, eller å forebygge, eller å kontrollere. Og så er det jo sånn at destinasjonen Lofoten er jo det selskapet som har tatt på seg at de skal, i formålsparagrafen deres, så står det blant annet at de skal redusere ulempene som blir påført lokalmiljø og lokalbefolkning. Og så er det veldig mange ut av oss nå som ikke helt ser hvordan jobbes det for å redusere de ulempene.
0: Hva er ulempene som du ser det? For vi hører jo om arbeidsplasser og verdiskapning, men hva er ulempene?
6: Ja, for det er alltid den verdiskapningen som blir nevnt. Det er veldig lite som er konkret der. Altså, hvordan verdiskapning er det? Det er jo selvfølgelig stor verdiskapning i de selskapene som nå begynner å bli stor. Men det er jo også andre verdier som er viktige å ta hensyn til. Verdier i forhold til livskvaliteten for de som bor her året rundt. Verdien av å ha en natur som også generasjoner etter oss kan ha glede av og gjøre seg nytte av. Sånn at de ulempene som er, ja, det er veldig, veldig mange. Jeg vet ikke om du vil at jeg skal ramse det opp, eller?
0: En ting som slår deg?
6: Ja, sånn, altså det kommer an på hva tid på året. På vinteren så sliter vi jo ekstremt mye med trafikkavviklingen, der hvor at det er livsfarlig å bevege seg, om du bare skal i barnehagen med ungene, eller om du skal på en lengre tur og du skal på jobb, så er det med livet som innsats. På sommeren så er det jo mengden der hvor at det er trengsel overalt. Det er ikke parkeringsplasser for lokalbefolkningen hvis at de har lyst til å fære på strandene når vi har bedre vær enn vi har hatt i år. Der er naturen brukes som et åpent toalett, der hvor det ligger både avføring og dopapir i bærmarska i områder som ikke er lov til å telt, og som tydelig er avmerket i turistkort for Lofoten, men som ingen håndhever eller tar hensyn til eller informerer.
0: Der har vi en del konkrete ting, Line Renate Samuelsen, daglig leder av Destinasjon Lofoten. Hvis dere har det i formålsparagrafen, hva gjør dere for å bøte på dette? For det låter ikke hyggelig, det vi hørte her.
5: Vi jobber veldig mye, og vi kan ikke bøte på. Vi er ikke politi, vi kan ikke gå ut og håndheve hverken parkeringsregler eller mye annet. Men vi jobber aktivt opp mot myndighetene, og vi jobber sammen med kommunene, og så er det ikke alle regelverk og reguleringer som er på plass, sånn at at noen faktisk kan håndheve det per i dag. Men dette er en aktiv jobb vi er inne i. Vi sitter i utvalg med næringsdepartementet, vi sitter i trafikksikkerhetsutvalg, så vi gjør en hel masse, men det går tid. Det tar tid å gjøre dette, for det er regler som skal endres, det er kanskje lover som skal vedtas, og det er ulike forvaltningsnivåer som må på en måte vedta de her. Forskrifter i kommuner må vedtas, sånn at vi er jo ingen politimyndighet. Det har vi ikke mandat
0: her. Her skulle vi kanskje hatt en ordfører, men Linda Susanne Amundsen, som altså er med og leder gruppen Overturisme i Lofoten på Facebook, som det er. I forrige uke så fortalte TV2 om en gruppe som jo, de var mange, 40-tals, men de skulle tilby seg å bli en kraft i det bedre, da, og være med på å rydde strender og holde på, og så fikk de beskjed om at de ikke var ønsket. Er det, altså, det er jo et fritt land, og når noen til og med faktisk har lyst til å bidra til lokalsamfunnet, hva synes du om det?
6: Er det meg du spør?
0: Ja, det var deg.
6: Yeah. Jo, altså den, akkurat i forhold til den influenseren som la ut det innlegget og ba om tilbakemeldinger, så ser man jo kanskje i ettertid at hun skal gi litt mer informasjon, for hun hadde jo gjort noen forberedelser som hadde vært ok å få med. Men når det forteller litt om belastninger på lokalbefolkningen. Når enda en influencer skal komme til Lofoten, tjene penger og få likeklikk, og så skal de ha med seg 40 stykker. Og det var ingen informasjon om at vedkommende hadde planlagt å bo på campingplasser eller å lage videoer på hvordan de skulle opptre i naturen for å ikke forsøple og rasere. Mm.
0: Men kan du kort si, jeg avbryter litt for å bruke tiden, for jeg har lyst til å høre hva du mener bør gjøres. Hvordan bør turismen begrenses eller ordnes på en måte som er til mindre ulempe?
6: Ja. Nummer en, det er informasjon. Vi har, og Line Samuelsen fra Destinasjon Lofoten sier at vi har ikke verktøyene, de kan ikke håndheve lovverket og sånn, men vi har veldig mange verktøy som ligger der allerede. Vi har friluftsloven, og den har vi all mulighet for å bruke. Vi har Lofotforskriften, som setter noen begrensninger. Vi har et turistkart som er utarbeidet, og vi har det har til og med Destinasjon Lofoten vært med på å utarbeide med Lofoten Friluftsråd, som heter Lofotvettreglene. Her er informasjon som må ut til turisterne, for hele verden har hørt om allemannsretten, men ingen har fått med seg at det er ansvar og forpliktelser og begrensninger.
0: Men Linda Susanne Amundsen, da sier vi sånn at neste gang inviterer vi deg sammen med politikerne, de andre politikerne også i Lofoten, og så tar vi den debatten. Takk for at du kom, leder altså for Rødt Vestvågøy, og takk til deg, Line Renate Samuelsen, dagleder i Destinasjon Lofoten. Manglende økonomiopplæring i skolen øker klasseskillene. Det sier en som nettopp ferdig på skolen, og som mener han og alle andre elever burde lært mye mer om renter, inflasjon og det å sette opp et budsjett og klare seg i livet. Olav Håvi, du skriver dette i en kronikk i Dagens Næringsliv, avgangselev i år på en videregående skole, snart student. Men hvordan mener du at det skaper klasseforskjeller, det at ikke du lærer så mye som du skulle ønsket om økonomi?
7: Jo, altså, situasjonen i skolen nå, det er at grunnleggende opplæring i økonomi, det er nærmest fraværende. Og det gjelder både på ungdomsskolen, men også på videregående. Og vi unge, vi lærer hverken om privatøkonomiske temaer som boliglån og rentes rente, og vi lærer heller ikke om samfunnsøkonomiske begreper som inflasjon og styringsrente. Og konsekvensen av det, det er jo at de unge som vokser opp i gjerne de aller mest privilegierte hjemmene, der denne økonomikunnskapen er noe de får med seg nesten litt automatisk gjennom oppveksten, gjennom samtaler med familie og venner og gjennom oppvekstmiljøet, de unge de får et enormt fortrinn, mens resten stiller veldig langt bak. Og det gjelder ofte de som vokser opp i de aller mest ressurssvake familiene spesielt. Og når skolen mislykkes da, i å løfte kunnskapsnivået her og sørge for at alle står på et noenlunde likt kunnskapsnivå når det kommer til et så viktig tema, så fører rett og slett ulikheten i hvordan den økonomiske kunnskapen er fordelt mellom de ulike samfunnsklassene til økt økonomisk ulikhet i Norge.
0: Julie Eikeland, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet i nettopp utdannings- og forskningskomiteen. Hvor mye økonomi er det på skolen?
8: Altså, det er så viktig at elever lærer om privatøkonomi på skolen, og jeg synes du tar opp et utrolig viktig tema. Og nå starter jo også elevene snart på skolen igjen i august, og en av de tingene som Arbeiderpartiet har gjort nå, er jo nettopp å endre læreplanene i matematikk.
0: For det altså er ikke nok økonomi på skolen, for jeg spurte om hvor mye økonomi det er på skolen nå.
8: Man har økonomi i flere deler i læreplanen, både i matematikk, i samfunnsfag, i de tverrfaglige temaene som handler om livsmestring og folkehelse. Men jeg tror det handler også om å sørge for å gi lærerne nettopp nok ressurser, tid og mulighet til å undervise dette her på en god måte. For det er ingen tvil om at vi trenger at elever blir gode i privat økonomi. Og det skal jo ikke være sånn at det er de ulike familiene med ulike forutsetninger som skal definere om man blir god i nettopp privat økonomi eller ikke.
0: Olav Håvi, merket ikke du noe til dette at det står, om ikke det er et eget fag, for det er det ikke, men altså det er et tverrfaglig mål å lære om personlig økonomi. Det skal skje i matematikken, i samfunnsfag.
7: Jo, altså det stemmer at ordet økonomi er nevnt i læreplanene, men det er veldig, veldig grunt, og på ingen måte tilstrekkelig. Og så sier det seg selv at når det er et tverrfaglig fag, når det er noe man skal gjøre i litt av hvert i alle fagene, så blir det litt vanskelig hvem skal ta ansvar for dette, og så er det...
0: Men det burde vært et eget fag, det er det jo noen som mener.
7: Nei, det argumenterer jeg ikke for. Det er mange måter man kan gjøre dette på. Man kan legge det til samfunnskunnskap, utvide det faget, men du må ha en tydeligere ansvarsfordeling for hvor dette skal undervises i, og hva man skal undervise i. Fordi i hvert fall slik jeg har gjort det, så har jeg gått gjennom skolen, slik veldig mange andre unge har gått, uten å lære om helt grunnleggende økonomiske begreper. Og dette er veldig dumt, som du sier, fordi det øker forskjellene. Men en annen ting som vi ikke har touchet innom her, det er jo hvordan når en stor andel av befolkningen, da, og spesielt unge, mangler grunnleggende kunnskap om hvordan økonomien fungerer. Da er det jo klart at da blir det vanskeligere for våre folkevalgte, som Eikeland her, å føre en god økonomisk politikk. Det er jo for eksempel vanskelig å argumentere for lavt oljepengebruk, for å holde inflasjonen nede, hvis en betydelig andel av befolkningen ikke forstår sammenhengen mellom høyt oljepengebruk og inflasjon, og hvordan inflasjon påvirker dem negativt.
0: Julie Eikeland, ja. Du, altså, lær dem så mye økonomi at du vil få forståelse for stram økonomisk politikk.
8: Høres klokt ut det. Nei, men det er utrolig, utrolig viktig at elevene våre nettopp gjør det som blir sagt her, at de lærer om privat økonomi. Men så er det jo sånn at det er et tydelig mål i læreplanene, men så har vi nødt til å sørge også for at nettopp lærerne får de ressursene som trengs.
0: Men hva menes med ressursene? Altså, de har jo de timene de har, og...
8: Absolutt, men for eksempel nå da, så har vi jo sagt på at vi skal se på hele struktureringen av for eksempel videregående skole, se på hvordan videregående skole kan stå seg i fremtiden. Det kan være også at vi skal gjøre endringer der. Nå, 1. august, blir det endringer i mattefaget, i læreplanene der, og der skal man jo få inn for eksempel mer matematikkforståelse, bedre matematikkforståelse, som er utrolig, utrolig viktig, og det vil også kunne bidra til å styrke for at elevene blir bedre i personlig økonomi, for eksempel.
0: Altså, det ikke en innrømmelse av at her, altså, du må kunne regne for å sette opp budsjettet?
7: Ja, ja, det stemmer, men du må også kunne om økonomi for å kunne ta nytte av den mattekunnskapen. Og de endringene som er gjort, de er gode. De er et riktig steg i riktig retning.
0: Du hører med at du også er aktiv i Arbeiderpartiet og med på et lavere plan, og da nevner det.
7: Det er noen greier her, men det er på ingen måte nok. Og jeg tenker at det er mye man lærer på videregående, som man aldri får bruk for senere i livet. Det tror jeg de aller fleste som lytter kan kjenne seg igjen i.
0: Men, ja, hva er det for bruk for? Grunnkunnskap, er ikke det viktig?
7: Hva?
0: Grunnkunnskaper, selv om du ikke trenger...
7: Jo, selvfølgelig, men noen ting, nynorsk diktanalyse, det har noen fått mer bruk for enn andre, men de færreste har ikke fått veldig mye bruk for det. Så det er mye som man ikke får bruk for senere i livet, men grunnleggende økonomikunnskap, det er en av de få tingene som så å si alle elever som går ut av videregående vil få bruk for i voksenlivet og i hverdagen, og da synes jeg det er merkelig at man ikke underviser i nettopp det i skolen.
0: Julie Eikeland, hvorfor ikke da et eget fag, som noen politiske partier har tatt til ordet for? Altså, som vi hadde husstell for eksempel før, da, ordentlig?
8: Ja, FRP har jo for eksempel tatt til ordet for å ha et fag i privatøkonomi. Ja,
0: hvorfor ikke
8: det? Jeg mener at det er en helt feil vei å gå. Og det er en veldig sånn enkel måte å alltid si at man skal løse problemer med for eksempel ha et nytt fag. Men jeg har jo enda til gode å for eksempel møte en lærer som sier at det vi trenger, det er et nytt fag i skolen. Det lærere trenger, det er jo bedre rammer, bedre ressurser, en bedre skole, et bedre klasserom. Og så mener jeg, når man først snakker om hvordan man skal liksom gjøre lærerhverdagen bedre og hvordan de skal undervise bedre, så må man også snakke om å ha et klasserom hvor det er ro, hvor mobilen er vekke, hvor det er mindre distraksjoner, hvor læreren og sjefen i klasserommet, jeg mener også,
0: det blir den store skoledebatten om hvordan skolen er. Her snakker vi om faget som gjør oss i stand til å mestre hverdagen økonomisk.
8: Ja, absolutt, men det ligger også allerede tydelige læreplanene, men som vi snakker om også, man må få den generelle og gode forståelsen av matte, man må bli bedre på å regne, det er Fiksarbeiderpartiet.
0: Vi regner i sekunder. Vi har ikke mer tid. Takk for at du kom. Julie Eikeland på Stortinget fra Arbeiderpartiet, Olav Hovi, som har skrevet kronikk om dette i Dagens Næringsliv. Ansvarlig for Dagsnytt 18, Hanne Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, programleder Hugo Fermarello. Takk for oss.
9: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
10: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
11: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
10: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
12: Vi kunne like så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
9: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio. Dette er NRK P2. Catherine Hepburn er den mest vinnende skuespilleren i Oscar-utdelingen sin historie. Men bak statuettene skjuler det seg et krevende privatliv og et kjærlighetsdrama som ikke tåler offentlighetens lys. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.
13: Dette er NRK Nyheter klokka 19. To amerikanske tankskip står i brand utenfor Egypt etter å ha blitt treffet i et droneangrep. Det skriver nyhetsbyrået Reuters, som viser til sikkerhetsselskapet Ambry. Tankskipa blir brukt som gasslager og flyter i Middelhavet like utenfor hamnebyen Damietta. Det er ikke meldt om skadde personer etter angrepet, og det er heller ingen som har tatt på seg ansvaret for droneangrepet. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drepne i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Iraks statsminister har kallet inn til krisemøte etter luftangrepet. Reporter Nora Kvernmo Rindal forteller om årsaken.
14: På mandag så gjennomførte Iran støtta militser diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt i angrepet mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia.
13: Heimover nå. Rådhuset på Østre Toten er evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiets bombegruppe er på vei dit for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivnadene, ifølge politiet. dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta I Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var leik, og den skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og meistring. Langrennsløper Emil Iversen deltok på arrangementet.
15: Det på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball jo kanskje det artigste, så om det langrenn, fotball, ski, hva som helst, så liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på og nå målene sine senere I livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
13: Ukraina anker IOC sin Russland-inkludering. Russland hadde vært suspendert siden oktober 2023, da den internasjonale olympiske komité tidligere I juli bestemte seg for å lette på restriksjonene. Flere idrettsforbund har gjort det samme. Nå ber Ukraina komiteen om å kaste avgjerda om å slippe inn igjen russiske atleter. Det ikke bestemt om de russiske atleterne I tilfelle får spille nasjonalsongen sin, eller om de får bruke russiske flagg og farger. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatkar Sandvold.
16: Hadde du turt å satt deg på en benk I håp om å finne kjærligheten? Birgitte var topplederen som levde et hektisk liv, men som opplevde at livet manglet glede. Det ble flatt og grått. Hun trengte kjærlighet, men ikke nødvendigvis av den romantiske sorten. Kunne det finnes på en benk? Og så, forfatterdronning Sigrid Undset kan bli katolsk helgen, men kvalifiserer egentlig den bohemske, kjederøykende konvertitten Undset til å bli Sankt Sigrid? Ja, og var det ikke sånn at det burde skje et eller annet mirakel? Og så skal du få møte et talent utenom det vanlige. 20 år gamle Victoria Ulriksen har allerede blitt en superstjerne innen kirkemusikk, og nå vil hele verden ha en bit av den unge organisten. Velkommen til Kompass, programmet som prater om livssyn, etikk og verdier som få andre. Og for fjerde år på rad vi på plass direkte utenfor Nidarosdomen under Olavsfest. Og hva Olavsfest? Jo, som en kompis av meg beskrev det, det liksom Øya-festivalen for P2-folket. Bedre kan det knapt sies. Mitt navn Paul Plassen, og gjestene våre står I kø foran det her publikummet som dere hørte litt applaus fra. Takk for at dere også. Og her på scenen nå så pleier vi å ha litt sånn talkshow-oppsett, men vi har altså nå en benk. Dere skal få vite litt hvorfor det straks. Men det her publikummet, jeg har lyst til å spørre dere om en ting. Hadde dere turt det og satt dere på en benk I håp om å bli kjent med nye folk? Opp med hånda den som hadde turt det. Så mange. Det var mange, Birgitte.
17: Ja, det var
16: herlig
17: å se.
16: Ja, ikke sant? Jeg må innrømme at jeg synes det hadde vært litt tøft selv, altså, men kanskje du og resten av gjengen her ekstra tøffe. Du spesielt modig, Birgitte?
17: Jeg følte meg veldig modig første gangen jeg satt meg alene på en benk en regnfull januar under korona, med munnbind, I håp om å få kontakt med et fremmed menneske. Det lyktes jeg overhovedet ikke med. Og jeg følte meg mislykket, ensom, lurte på om folk så på meg som en uteligger, og syntes hele opplevelsen var veldig ubehagelig, og holdt på å slutte før jeg en gang hadde kommet I gang.
16: Og I vår kom du ut med boka «Kjærligheten kommer når du mest venter den». Og her har vi altså da sørget for at du har en benk på scenen. Her sitter vi nå på en veldig god, fin trebenk, vil jeg si. Synes du den funket? Det viktigste, sitter du godt?
17: Sitter veldig godt.
16: Ja, men det bra. Hva det med benker som så bra utemøbler, synes du?
17: For det første det jo plass til flere. Vi hadde plass til I hvert fall to personer til her. Og en benk, det et sted hvor du ikke skal gjøre noe. Det lov til å bare å sitte og hvile seg, observere, ta inn naturen, mennesker som går forbi, kjenne litt etter hvordan du har det, og kanskje også komme I prat med et annet menneske.
16: Birgitte Lange har dere kanskje hørt om før. Hun jobbet som generalsekretær for Redd Barna, hun har vært assisterende direktør I UDI. Men nå skal vi prate om noe helt annet og mer personlig, men kanskje vi skal gi en applaus til Birgitte for at hun kom for å fortelle. Ok, du rykket altså ut på benkene under pandemien for å bli kjent med folk. Hvordan hadde du det sånn I børjan? Hvordan var det å sette seg der?
17: Nei, jeg synes det var veldig krevende. Jeg synes det var uvant og ubehagelig å skulle sette seg på en benk uten AirPods, uten mobiltelefon, uten solbriller, men sitte alene, litt naken, og se hva som skjedde uten noen krykker av noe slag. Det synes jeg var utfordrende.
16: Mm. Du ønsket å forske litt på det du kaller for møtets mysterier. Hva er det som menneskemøtets mysterier?
17: Møtets mysterier, det et begrep jeg har lånt av en katolsk nonne, som beskriver et møtets mysterium. Det noe som oppstår mellom to mennesker, som ikke har en agenda. Det ikke en journalist som skal intervjue noen, det ikke en legenpasient. Det to mennesker. Hvor et eller annet magisk kan oppstå I kontakten mellom oss, når vi tillater oss å la det som skjer utvikle seg I samtalen mellom oss, og møte mellom oss.
16: Mm. Og så kjente du litt på en slags skam, skriver du om I boka di, at du ville for eksempel ikke at noen naboer skulle komme og se at du satt og søkte kontakt på benker rundt omkring. Hvorfor det? Eller hvorfor det? Jeg kan jo litt skjønne det, men...
17: Nei, jeg kjente veldig på at hva tenker naboen om meg nå? Der sitter hun, damen, alene på en benk, I litt sånn frossen innpakket. At de ville tenke at jeg var ensom, venneløs, og at jeg ville bli sett på som rar og merkelig. Det fikk jeg veldig kontakt med.
16: Mm. Hvorfor vi så redde for det, tror du? At noen skal tenke at vi ensomme på en benk?
17: Jeg tror de fleste av oss liker å tenke at vi fungerende mennesker med et nettverk, med venner, familie, kollegaer, naboer, og at ingen må tenke at vi på noe som helst vis ensomme eller alene. Det det en viss, tror jeg, skam og tabu knyttet til.
16: Mm. Nå smiler vi jo veldig av denne historien, og det kan man jo også, Birgitte, men det jo et dypere alvor her. Vi skal tilbake til en dag, var det under pandemien, der du rett og slett, skal vi si, kollapset på kjøkkenet.
17: Ja, det var en god del år før.
16: Ja, det var noen år før. Ja. Hva det som skjer da når du rett og slett siger ned på gulvet på ditt eget kjøkken?
17: Da var jeg I en livskrise på et bunnpunkt I mitt eget liv, og hvor jeg hverken fysisk eller psykisk visste hva jeg skulle gjøre. Det føltes som om kroppen ikke kunne bære hodet, og hvor jeg la meg fosterstilling på teppet på kjøkkenet mitt, og så ba jeg, som mange gjør når de I en krise, uansett om man kristen eller ikke, så ba jeg til Gud, jeg var ikke kristen på det tidspunktet, men ba til Gud og sa, kjære Gud, nå må du hjelpe meg, for jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og samme dag, noen timer etterpå, så ringte to av mine veninner til meg, som ikke hadde snakket på en god stund, så det var ikke noe åpenbart at, eller selvfølgelig at de skulle ringe meg akkurat da. Og så hadde begge to på hver sin kant to veldig praktiske råd som hjalp meg videre. Og da bestemte jeg meg, der og da, hvis ikke jeg skal tro på Gud nå, når skal jeg da tro på Gud? Og der og da, så begynte jeg å tro på Gud.
16: For du ikke oppvokst sånn spesielt I religiøst?
17: Nei, helt vanlig norsk familie som går I kirken på julaften.
16: Mm. Bare for å få litt sånn rammen din, da, liksom settingen din, det jo ikke sånn at du var totalt ensom I livet, både familie og venner.
17: Absolutt. Jeg heldig og har både tre døtre, jeg hadde en strålende jobb, gode kollegaer, gode venner, så det var ikke mangel på venner eller kjærlighet I mitt vanlige liv som kjennetegnet meg. Men jeg begynte på et tidspunkt I livet å gå I noe som heter åndelig veiledning, og hvor presten på den første samtalen spurte meg hva lengter du dypest sett etter I livet? Og det jo et veldig stort spørsmål å få. Og da kom svaret til meg nok så umiddelbart. Jeg lengter etter å bli elsket. Mm. Og det tror jeg ikke jeg alene om.
18: Mm. Av en mann?
17: Det hadde jeg ikke noe klart svar på da. Jeg lengtet etter å bli elsket. Jeg hadde vært I tre langvarige... Jeg jo en voksen dame, som du ser. Jeg hadde vært I tre langvarige romantiske kjærlighetsforhold. Men... kjente fortsatt på et veldig dypt og sterkt behov om å bli elsket.
18: Og I den her prosessen så det også en mystiker fra 1400-tallet som ble et viktig holdepunkt for deg. Hvorfor ble Ignatius av Loyola så viktig for deg?
17: Ignatius av Loyola, han var en spansk adelsmann som, for å gjøre en lang historie kort, ble... dypt religiøst interessert etter å ha blitt skadet I et slag. Han var en spansk ridder som kriget og bestemte seg for å bli pilgrim, og etter hvert så opprettet han en egen katolsk orden som senere liksom ble grunnleggeren av jesuittorden, en katolsk orden. Og Ignatius sine skrifter har stor betydning for mennesker den dag I dag, også for meg. Og Ignatius sier at selve formålet med livet, det kjærlighet.

0: veldig, veldig krevende. Så jeg var nysgjerrig på om det kunne finnes annen form for kjærlighet. Vi lever jo i en kultur hvor den romantiske kjærligheten opphøyd. Derav dette kjærligheten kommer når du minst venter den, vet du, og da det den romantiske kjærligheten vi snakker om. Og jeg var nysgjerrig på å kunne se om det gikk an å hente andre former for kjærlighet, et utvidet kjærlighetsbegrep, som var tilgjengelig for meg og alle mennesker utenfor den romantiske kjærlighetsdimensjonen. Så jeg hadde lyst til å gjøre det jeg kalte å makse kjærligheten, og se hvor mye kjærlighet det var mulig å skaffe for meg hver eneste dag, i møter med fremmede på en benk. Og derfor så gikk jeg i gang med dette eksperimentet, og ville se om det var mulig å erfare kjærlighet med meg og et annet menneske på benker.
1: Man kan jo bli litt redd for folk som kontakter deg i offentligheten, sånn helt ut av det blå. Var det noen som skvatt litt når du begynte å prate til dem, eller?
0: Jeg vil si at 99% av alle de jeg møtte gjennom dette halvannet året med eksperimenter på diverse, både benker, kjøpesenter, køer, koronakøer, bastur, overalt hvor det var mulig å komme i kontakt med folk, så vil jeg si at 99% opplevde det som veldig positivt. Mm. Folk liker å komme i kontakt når de blir gitt muligheten til det. En person skvatt litt og trodde at jeg var på sjekkeren. Men ellers så tror jeg ikke jeg utstråler som veldig mye skummelt eller fryktfullt hos folk, så de fleste synes det var veldig hyggelig når jeg tok kontakt.
1: Du ser ut som en veldig snill dame, Birgitte Lange, som gjest i Kompass i NRK P2 direkte fra Olavsfest akkurat nå. Det var en spesiell gruppe som var lettere å komme i kontakt med enn med andre, var det ikke?
0: Hundeeiere er jo verdens enkleste gruppe mennesker å snakke med. Alle hundeeiere elsker å snakke om hunden sin, og hundens fortrinn og raser og spesielle kvaliteter. Og det er en takknemlig gruppe mennesker å snakke med, og så kunne samtalen gå videre etter det. Jeg er veldig glad i hundeeiere.
1: Og så var det en mann på en flyplass som også gjorde inntrykk på deg.
0: Ja, det var en spesiell situasjon. Det var ikke på en benk, men det var i Etiopia, i Addis Ababa, hvor jeg var på vei hjem fra en jobbreise. Sent på natt, jeg var veldig sliten. Gledet meg til å komme ombord i flyet og sove. Og så i køen på vei ombord i flyet, litt foran meg, så ser jeg at det står en mann og leser en bok. Og det er den samme boken som jeg er blitt veldig opptatt av, og som jeg skriver mye om i denne boken, av en amerikansk forfatter som heter Bell Hooks, og boken heter All About Love. Det var en bok ingen jeg kjente hadde lest, og der står han foran i flykøen og leser den boken. Og da måtte jeg bare gå rett bort til han og klappe han på skulderen, og vi begynte å prate og fikk et 20 minutter, et veldig sterkt menneskemøte, hvor det jeg kaller møtets mysterium oppstod, hvor vi snakket om boken, innholdet i den, og hadde et veldig sterkt møte mellom oss.
1: Jeg la jo merke det også når vi satt inne på Green Room her, så kommer du usedvanlig godt i kontakt med de andre gjestene som skal være med i programmet, da vi hadde en liten samling her i forkant. Har du blitt er det et naturtalent du har, eller har du blitt enda sånn tryggere og sterkere på det?
0: Jeg tror det kan, jeg er generelt glad i å snakke med mennesker, men etter dette året og eksperimentet som da var i 2020 og 2021, nå er jeg overhovedet ikke redd for å sette meg alene på benker, og jeg synes jo at alle mennesker har noe spennende og fint å ved seg. Jeg har til gode å møte et menneske som, hvor det ikke er noen ting. Så det er gleden ved å bli kjent med andre, høre hva de er opptatt av, hvem de er, det gir meg veldig stor glede.
1: Men hvorfor skal vi bry oss så mye om å ha så mye kontakt da? Hvorfor skal vi gidde og møte folk? Altså, mange av oss har jo de vi har og kan surre rundt med de.
0: Ja, og det er ikke noe i veien med det, men dette prosjektet mitt har jo noe mer ved seg enn den individuelle gleden som er med å møte et annet menneske. To personer som er veldig kjente, Timothy Snyder, en historiker som er opptatt av demokratiet, Robert Putnam, som er opptatt av det samme, de skriver at kontakten mellom fremmede, det er

0: selve samfunnslimet i et samfunn. Og hvis vi skal beholde demokrati, hvis vi skal evne å bry oss om hverandre, så de små båndene vi knytter mellom oss, også mellom fremmede, det selve samfunnslimet. Og det det som gjør at et demokrati kan bestå, at vi har sterke sivilsamfunn, og at vi skaper en grunnmur av fellesskap i de lokalsamfunnene vi bor i.
1: Mm. Og så... Og så vet jeg at på formiddagen i dag, så du bor jo til vanlig i Oslo, nå du på scenen foran Nidarosdomen i Trondheim, så har du testet litt benker rundt omkring i Trønderhovedstaden. Var det ok benker her? Virket som det var mulig å komme i kontakt med folk her?
0: Ja, det virket absolutt mulig som veldig bra benker, og bare på vei inn i går fra flyet så hadde jeg en 30 minutters veldig hyggelig samtale med en taxisjåfør, opprinnelig fra Tyrkia, bodde i Trondheim i 25 år, og vi snakket om fotball-VM og Rosenborg, og hadde en herlig samtale. Mm.
1: Du kan alltid prate om Rosenborg her. Ja. Det akkurat nå en veldig sånn laber affære, men det kan alltid bli bedre.
0: Ja.
1: Men hvis du skal gi noen tips da, enten til de som lytter på NRK P2 nå, eller som publikum her i Trondheim, om noen har lyst til gjøre det samme, altså teste prosjektet ditt. Kanskje de trenger litt mer kjærlighet fra folk de møter på sin vei. Hvordan skal man gå frem?
0: Det veldig mye lettere enn det man kanskje tror. Et smil kommer man veldig langt med. Hei er neste skritt, og hvis du har et par kommentarer om været eller om hunden, så veldig mye gjort.
1: Ja.
0: Og da de aller fleste interessert i å ha en samtale. Og de samtalene trenger ikke å være så dype, men det bidrar til å knytte et lite bånd mellom oss som verdifullt i seg selv, og som gir en lykkefølelse og gledefølelse som man kan ha med seg videre i dagen.
1: Vil du si at prosjektet ditt var en suksess? Fikk du mer kjærlighet? Ble du mer sett? Ble du mer elsket av prosjektet ditt?
0: Ja, for meg var dette helt et veldig... noe veldig stort, og jeg har jo ikke sluttet hverken med å sitte på benker eller å snakke med fremmede. Dette 6 år siden jeg begynte med. Jeg opplever at jeg erfarer kjærlighet hele tiden, hvis jeg oppmerksom på den og villig til å se den og anerkjenne den. Husk på at å elske et verb. Det ikke noe som passivt skjer. Det noe vi kan velge og aktivt gjøre og erfare. Så mitt utvidede kjærlighetsbegrep bare blitt sterkere og sterkere gjennom dette arbeidet.
1: Boka heter Kjærligheten kommer når du mest venter den. For det jo det du sier, man må kanskje jobbe litt med det, rett og slett. Birgitte Lange, tusen takk for at du ville være gjest i Kompass.
0: Takk.
1: Hun som dere skal få møte nå spiller på noen av verdens største instrumenter. Hun booket inn til prestigefylte kirker og scener i mange år fremover. Og i kveld har hun konsert i Nidarosdomen. La oss høre litt hvordan det høres ut når hun spiller.

0: Altså, wow, Victoria Ulriksen, det her høres jo veldig bra ut. Velkommen hit.
1: Hjertelig takk.
0: Du da 20 år gammel, men allerede en prisbelønt og ettertraktet konsertorganist. Altså, jeg har lyst til å spørre deg, orglene ser så store og kompliserte og nesten litt sånn sint ut på meg. Hvordan det å spille på de her enorme instrumentene?
1: Det utrolig morsomt å spille på, og ikke minst få oppdage et nytt instrument nesten hver gang som man spiller en ny konsert.
0: Kan du spille alle orgler, eller det mye å sette seg inn i for, som teknisk for hvert orgel?
1: Man må kanskje spille forskjellig musikk, men ja, jeg kan absolutt spille på de fleste orgler.
0: Mm. Du, nå skal du ha konsert i Nidarosdomen i kveld, sent på kvelden, klokka 22.30.
1: Ja.
0: Men det går bra for din del, for du har øvd i Nidarosdomen midt på natta, stemmer ikke?
1: Det stemmer. Jeg har nå greid å snu hele døgnet, så god ettermiddag til dere, vil jeg jo si. Veldig hyggelig. Men jeg ser veldig stort fram til konserten i kveld.
0: Hvordan det å være alene inne i Nidarosdomen og spille på orgel?
1: Og du, det noe spesielt med Nidarosdomen, for bare det å gå inn i bygget er som å gå inn på et sted hvor tid står stille.
0: Mm.
1: Det synes jeg.
0: Nå kommer folk ut fra Olsokgudstjenesten bak oss, og jeg vet ikke om våre mikrofoner fanger opp det, men vi hører jo orgelet fra der inne. Ja. Hva det som spesielt med det orgelet?
1: Åh, det noe virkelig spesielt med dette orgelet. Ikke bare det det største i hele landet, men på den måten det også kanskje instrumentet som har flest muligheter til forskjellige typer lyder.
0: Hva betyr det?
1: Man kan lage de aller svakeste lyder som kan imitere kanskje en enslig fiolin, opp til de aller sterkeste og bredeste klanger som kan imitere hele symfoniorkestret.
0: Nemlig. Hva det du skal spille da?
1: Jeg skal spille litt Wagner, Mendelssohn, Reger, Saint-Saëns og Druflé i kveld.
0: Mm. Hva favorittkomponisten din?
1: Personlig har jeg Richard Wagner som favorittkomponist sammen med Johann Sebastian Bach, naturligvis. Og det endrer seg stadig etter hvert som jeg får nye favorittstykker.
0: Mm. Du 20 år, fortsatt under utdanning. Du har studert utøvende orgel, kirkemusikk og klaver, både i Norge og i Leipzig. Og du turnerer rundt i Europa med konserter. Altså, du født sånn eller blitt sånn?
1: Nei, jeg tror nesten litt begge deler. Altså, når jeg får slike fantastiske muligheter, så pleier jeg alltid bare å si ja og tusen takk. Så det tror jeg også har kommet med årene.
0: Men du en sånn musikkskoleelev som oss andre, eller satt du når du var 3 år allerede og hadde litt Wagner i fingra?
1: Jeg satt på klaver og lekte mye når jeg var mindre. Og det var da at jeg fikk muligheten til å utforske instrumentene som gjorde at jeg fikk denne nysgjerrigheten videre i eldre alder også.
0: Men hvorfor ble det akkurat orgel da?
1: Nei, jeg startet å spille klaver som de fleste organister gjerne gjør. Og så i 10-11 års alderen så oppdaget jeg dette store, mektige instrumentet. Og jeg ble betatt fra første sekund.
0: Mm. Går det an å si at det her ditt toppidrett du driver med? Altså, du en slags orgelmusikkens Erling Braut Haaland?
1: Ja, men takk for den. Nei, men absolutt. Det jo litt ekstremsport å skulle sitte på en krakk i opp til 7-8 timer hver dag. Absolutt, ja.
0: Og så ser det jo litt sånn glamorøst ut når du reiser rundt på de her konsertene, og det litt, folk kler seg opp, og det litt staselig. Men hvor mye øver du for å bli så god?
1: Nei, på en god dag så ligger det jo mellom 3 til alt fra 6-7 timer. Kommer helt an på sesong og anledning. Jeg øver aldri med noe stoppeklokke på, fordi at jeg har bare sånn glede av å sitte med musikken i fred og ro. Men timene går fort når man begynner.
0: Mm. Kjenner du liksom at noen orgler prater mer til deg enn andre? Altså at du kommer litt sånn i ett med et orgel, hvis du skjønner hva jeg mener?
1: Absolutt, og gjerne på instrumenter sånn som dette i Nidarosdomen, som ekstra gode.
0: Ja, hvordan da?
1: Gjerne hvis det veldig mange klangmuligheter som man får lov til å utforske, og hvis det samspiller med rommet, ikke minst sånn som det gjør her.
0: Haaland jo ute på yacht, as we speak, holdt jeg på å si. Altså, det jo veldig mye penger i fotballen. Blir man rik av å drive med orgelmusikk?
1: Organistyrke jo ikke et rikt yrke. Nei, men jeg tror heller det går på rikhet I glede. Det å kunne spre glede til andre, ikke minst. Og det å kunne se nye steder, oppleve nye kulturer og møte nye mennesker og instrumenter. Mm.
0: Men det sånn at du har din fanskare? Kan man si det?
1: Det kan man jo si. Jeg jo en del aktiv på sosiale medier. Mm. Og har fått et fast publikum som kommer på konserter I ulike deler av landet. Så ja.
0: Vi har jo tidligere I Kompass pratet om britiske Anna Lapwood, som du sikkert kjenner til.
1: Ja.
0: Det litt sånn damenes tid nå I orgelverden? Altså, dytter dere litt sånn kara ned av krakken?
1: Ja, men du, det vil jeg si, absolutt. Og jeg synes det veldig hyggelig at vi får muligheten til å eksponeres.
0: Nyanser av sannhet kan man oversette titelen din på I kveld, Shades of Truth. Hvorfor har konserten fått det navnet?
1: Altså, når jeg fikk høre at festivalens tema var sannhet, så begynte jeg naturligvis å tenke over dette abstrakte begrepet. Fordi sannhet, det kan jo ha veldig mange betydninger for forskjellige mennesker og situasjoner. Jeg ser det litt for meg som at det kan være litt sånn lag på lag med forskjellige betydninger, og det får det I kveld på de forskjellige stykkene som jeg spiller.
0: Mm. Og nå kommer det jo sikkert fullt av folk da, når du skal ha konsert I kveld. Det ikke bare munken I Nidarosdomen som hører på deg som øver. Ja, du vet at det spøker her.
1: Ja, jeg har vært på jaktheteren.
0: Men du fant ikke noe spøkelse?
1: Nei, dessverre.
0: Nei. Du nervøs, eller tenker du at det her skal bli grei skuring? Eller du alltid litt nervøs, sånn som meg? Eller?
1: Nei, jeg ser bare mest frem til å kunne dele gleden min med alle som ønsker å høre på.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Victoria Ulriksen, Break a Leg, konserten I kveld 22.30 I Nidarosdomen.
2: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Og nå skal vi stille et veldig rart spørsmål, og det handler rett og slett om hva ville skjedd om man trakk Olav den Hellige for retten. Og målte Olav med vår tids lover, regler, etikk og moral. I sommer har det her tankeeksperimentet blitt teater. Familieforestillingen Rettsaken mot Olav den Hellige har gått for fulle hus. Og vi skal få en smakebit av forestillingen I Kompass nå. Det et lite hørespill, rett og slett. På scenen her I Trondheim foran Nidarosdomen så står Kristine Aspenberg, som skal spille aktor, altså anklageren. Magnus Vinsvold har, ja, gitt en applaus. Og Magnus Vinsvold har rollen som Olav. Da sier jeg bare, vær så god.
3: Olav Haraldsson, du tiltalt for å være en brutal vikingrøver, en leiesoldat og en maktsyk tyrann. Hvordan stiller du deg til tiltalen?
4: Uskyldig.
3: Ah, nå det deres jobb, ærede jury. Dere må lytte godt på begge sider. Hva blir sagt? Olav! Du hadde en fin oppvekst. Du var god I sport, sterk, støt. Men du mistet faren din da du var ung, og det beklager jeg. Men du fikk en stefar, Sigurd Syr. Og han passet godt på deg. Men allikevel dro du på vikingtokt da du var allerede 12 år gammel. Hva sier du til det?
4: Altså, alle andre gjorde det.
3: Alle andre gjorde det. Kan man si det? Hvis man har gjort noe gærent, alle andre gjorde det. Nei, det kan man ikke. Og I 1009 dro Olav på vikingtokt. Han ble først med I en gjeng med de brutale vikingene som hadde en leder som het Torkil Høye. Og de dro fra Norge til England, og så kom de til Canterbury.
5: Bank, bank, bank, bank, bank.
3: Hello?
5: Erkebiskop Alfea? Gi oss alt, sølle du
3: har! Nei, jeg har talt det jeg har! Og så dro Olav rundt I landet, og han festet, og han brukte opp alle pengene.
5: Oh.
3: Men han visste hvor han skulle få tak I mer.
5: Bank, bank.
3: Ja, hallo?
5: Alfea?
6: Bissel!
3: Ja, nei, men du har tatt alt jeg har! Og så kidnappet Olav erkebiskop Alfea, og etter 7 måneder så drepte han han. Og sånn fortsatte han. Fortsatte han I år etter år. Han reiste rundt, plyndret, kriget, byttet side og ble plutselig leiesoldat. Ja, trenger jeg å si mer? Nei, I rest my case.
5: Dette høres kanskje brutalt ut for dere, men alt var helt annerledes for 1000 år siden. Jeg levde I et æresamfunn hvor ære betydde alt. Og altså, hvis ikke jeg hadde kidnappet biskopen, så hadde han kanskje kidnappet meg. Alle har sine ungdomssynder. Men i 1014 så reiser jeg til Rom i Normandi. Der blir jeg døpt. Mine synder vaskes av meg. Året etter, 1015, seiler jeg til Norge for å befri mitt fedreland fra de forferdelige danskene. Alt jeg bestemte som konge var for å lage et bedre og mer rettferdig samfunn for alle, hvor makt ikke betydde rett. Jeg lagde lover for å verne de svakeste, de fattige og de syke.
3: Protest! Gjorde du alt dette på grunn av kristne gode verdier som tro, håp, kjærlighet? Eller var det et ønske om makt, rikdom og ære? For hva skjedde med de, Olav? De som ikke trodde som deg? Jo, du dro rundt, og du drepte dem. Og den 29. juli 1030, da fikk de nok.
5: Ja, jeg kan fortelle om Stiklestad. Krigere fra begge sidene kom barkende mot hverandre. Midt blant sverd, økser og spyd så jeg Torhund, den nordnorske krigerkjempen, komme stormende mot meg med spyd. Jeg så hat i øynene hans, og jeg skjønte at dette var ikke svaret. Vold var ikke løsningen. Krig er ikke veien. Så jeg kastet fra meg skjold og sverd. Der døde Olav Haraldsson som martyr. Dette kunne vært enden på min fortelling, en fotnote i historien. Men år etter, da jeg ble gravd opp, hadde håret og neglene vokst, og jeg luktet roser, jeg ble helgen. Olav den hellige ble født. Jeg ble et samlende symbol for landet. Uten mitt offer så hadde dere kanskje ikke vært her i dag. Det ville i alle fall ikke vært noen Nidarosdom eller riksvåpen. Og kanskje ville dere alle vært danske. Det er alt jeg har å si.
3: Og nå er det opp til dere, ærede jury. Veier Olavs gode handlinger opp for de onde? Skal han dømmes, glemmes eller berømmes? Og dere må spørre dere selv. Er det rett av oss å gjøre oss de herre over historien? Og kan vi dømme en mann som levde for 1000 år siden? Takk for oss.
0: Kristine Aspenberg og Magnus Windfall som da aktor og Olav den Hellige. Tusen takk for skuespill på scenen i Trondheim. Og dere står som regel på scenen sammen med Ole Fredrik Vanebo, skal vi si det også. I den her forestillingen deres for barn og familier så blir altså barna bedt om å dømme Olav den Hellige. Det høres jo bare ganske brutalt ut at barn skal gjøre det. Hvorfor hadde dere valgt det opplegget?
6: Ja, altså det er sånn at vi har jobbet ganske lenge nå, over flere år, med historien til Olav den Hellige. Og det vi har funnet ut er at det er så mange motstridende historier.
3: Ja, han er liksom litt så uhåndgriplig på en måte. Det er så mange meninger, så mange følelser rundt han.
6: Ja.
3: Og det er jo så, ja, mange historier som egentlig ikke passer sammen.
6: Litt du sa også, ja, at det var som et puslespill der biten ikke egentlig passer sammen.
3: Ja, litt sånn dårlig puslespill.
6: Ja. Så det vi tenkte var rett og slett at vi skulle spille med åpne kort. Vi må være ærlige om at det finnes mange forskjellige Olav den Hellige. Og så er det opp til barna selv å velge hvilke fortellinger som betyr noe, som har resonans hos dem.
0: Mm. Hvordan pleier barna å dømme da? Er Olav skyldig i å være en forbryter, eller går han fri for gode hensikter?
3: Altså, vi har noen forestillinger, har det vært overtall av skyldig. Det har vært flest forestillinger med overtall av ikke skyldig, det har det.
6: Ja.
3: Men det er aldri en enighet.
6: Altid delt jury da, kan ja. Man si.
0: Men jeg har jo vanskelig med å få liksom, hva er det man sier, det, liksom begrepet, altså, eller Olav den Hellige, vanskelig å forstå Olav den Hellige. Skjønner barna hvem han er da?
6: Ja, det er et godt spørsmål. Skjønner barna hvem Olav den Hellige er? Altså, det er også vanskelig for oss å forstå. Det er som du sier, altså, det finnes så mange som forteller om han. Alle har en agenda. Og barna, tenker jeg, de griper tak i de momentene som betyr noe for dem, og det er forskjellig fra unge til unge, om de, altså, om de synes han er spennende, om de synes han virker brutal, om de er med på, vi snakker en del om loven han lagde, og rettferdighet, så, ja, nei, det varierer da.
0: Men er det rettferdig å dømme Olav den Hellige etter 2026 rettsstandardprinsipper?
3: Godt spørsmål. Vi... Og vil jo åpne samtalen da, på en måte. Altså det som vi vil med hele, altså hele denne rettssaken, det var jo det at vi, altså vi, han blir jo aldri dømt, for det er aldri en enig jury. Så vi avslutter jo forestillingen med å si at de må dra hjem, og heller finne ut av selv hva Olav betyder for dig da.
6: Ja. Og så kan vi si, ja, det rett å dømme et menneske som levde for 1000 år siden med våre, med vårt moralske ståsted? Nej, men vi gjør det allikevel. Altså, når vi har et nasjonaljubileum til minne om Stiklestad, så ikke det nøytralt. Slaget på Stiklestad, spelet ikke nøytralt. Bøker, filmer, hvordan kan være en actionhelt. Altså, vi vil egentlig bare, ja, vi vil vise at vi kontinuerlig så dømmer vi han, og det jo slik alltid det går. Fortiden dømmes alltid ut fra nåtiden. Vi kan på en måte ikke slippe unna det.
0: Jeg har skjønt at noen av ungene blir skikkelig ivrige også. Ja. Hva det de sier underveis?
3: Ja, nei, det jo noen som har lyst til å vise veldig. Oi, se, jeg kan masse. Vi fikk en unge, kanskje sånn 6 år. Jeg rakte opp hånda og var sånn. Åh, i 1028 dro han ut av Norge. Ja, veldig bra, det gjorde han kjempebra. 6 år gammel. Og flere liksom, kommentarer, men det ofte sånn. Kanskje litt sånn, se her, jeg kan Olav, jeg kan litt om han, og har lyst til å dele det da. Ja.
0: Men har dere fått puslespillbitene om Olav den Hellige i forsøk på å finne ut hvem han var, og hans hensikter og moral? Har dere fått det til å klaffe alt det på seg? Har dere blitt bedre kjent med han og forstått han noe mer?
3: Jeg vet ikke om det meningen å få det puslespillet til å... til å passe sammen. Det vel mer å anerkjenne at det sånn det at det han er en figur som har så mange historier og betyr veldig mye for veldig mange på forskjellige måter da, og at man må anerkjenne det.
6: Fra hans død liksom i 1030 så starter folk å bruke historien for sin egen agenda, og så har det fortsatt egentlig i 1000 år. Så nei, vi tror ikke det går opp.
0: Så mysteriet lever videre rett og slett?
6: Absolutt.
0: Summa summarum, det litt åpent om Olav skal glemmes, fordømmes eller berømmes, slik dere formulerer det i stykket. Takk til Kristine Aspenberg og Magnus Vinsvold for at dere kom hit. Sigrid Undset. Vår verdensberømte forfatter og Nobelprisvinner. Altså, hun røyka og drakk, og hun utførte ikke noen mirakler heller, så vidt jeg vet. Men nå kan hun bli helgen av alle ting. Den katolske kirka i Norge har startet prosessen med å kanonisere Sigrid Undset. Anne Bente Hadland, dominikanersøster og nyhetsredaktør i det katolske nyhetsnettverket EVTN Norge. Velkommen til Kompass.
7: Takk.
0: Du... Var ikke det en overraskende idé, det at Sigrid Undset skulle bli helgen?
7: Jo, det jo det. Men tanken har jo modnet seg litt ulike miljøer gjennom flere år. Faktisk i USA, men også i Norge. Og det har vært folk som har vært betatt av hennes trosvandring. Den Sigrid Undset som tok imot troen i godt voksen alder etter et veldig turbulent liv. Og som fortsatte å ha et like turbulent liv, men som tok opp kampen i lys av troen.
0: Mm. Men det noen realisme i det her?
7: Det vil jeg si. Altså, jeg anser jo det å være troende som en veldig realistisk posisjon, så det passer helt fint. Jeg tror det er mange sider av Undset som folk vil liksom... Altså hennes uforsonlighet for eksempel. Altså, det var mange ting hun hadde å kjempe med, men det jo nettopp dette kjempende menneske som et troverdig vitnesbyrd, mener jo jeg. Altså det er ikke denne, hva skal vi si, sentimentale helgenfremstillingen, det er ikke denne helgenen i pastellfarger, altså. Hun er jo et menneske av kjøpt blod, og jeg lo jo litt da jeg leste Dagbladets reaksjon på denne foreslåtte helgenkåringen da, fordi de brukte som argument imot at hun var et menneske av kjøtt og blod. Men det er jo akkurat det en helgen er, et menneske av kjøtt og blod, men som blir grepet av Gud, og hvor Gud får siste ord i deres liv.
0: Men var det ikke en gang det var en aprilspøk, rett og slett, fra den katolske kirka der?
7: Det var faktisk det, og jeg synes den var veldig god. Dessverre så ble den tatt ned på grunn av Johannes, altså VG fikk moralske skrupler på den katolske kirkes vegne. Det var jo ganske interessant, men i alle fall det var Johannes Paul den andre lå for døden. Og vi hadde da en aprilspøk som gikk på det at Undset kanskje skulle bli helgen. Og det som var spøken da, det var jo det at man fremholdt hennes økumeniske sinnelag som et godt argument. Og det hadde hun definitivt ikke. Men det var det heller ingen andre som hadde på den tiden, så da var jo det på en måte greit.
0: Men nå kan altså aprilspøken bli virkelig. Ta så fortell oss, hva det ved Sigrid Jenseth som gjør at du fortjener å bli helgen?
7: Altså det som gjør en helgen, det jo troen. Det dette troens menneske, det jo ikke forfatteren, det ikke Nobelprisen, det ikke... Og definitivt heller ikke at hun brøt inn I et ekteskap og etterpå ble alene med tre barn, periodevis også tre andre som var mannens fra første ekteskap. Men det hennes, det at hun tar imot troen og går inn for den med hud og hår.
0: Men det jo mange som har gjort det.
7: Det veldig mange som har gjort det, og det som en sånn prosess da skal granske, det om denne troen og denne, hva skal vi si, kompromissløst troende menneske det som går, om det Gud som går seirende ut av historien, eller om det fortsatt menneske, altså.
0: Men hvorfor fortjener Sigrid Undset å bli helgen? Hva som helgenaktig med henne?
7: Altså, det mye som helgenaktig med henne, men nå det jo noe, dette, det jo ikke snakk om en fortjeneste her. Det snakk om å vise hva Gud kan gjøre I et menneskes liv. Hva Guds nåde formår å gjøre I et menneskes liv, og det klart at du sier at Undset ikke en typisk helgen. Nei, hun kanskje ikke det, men det sier jo mer om dine forestillinger enn om realitetene.
0: Ja, for kanskje jeg tenker at det skal være en sånn krigerkong, eller...
7: Altså, nå har du nettopp snakket om Hellig Olav, og han var jo heller ingen typisk helgen, hvis du tenker på det som et dydsmønster som aldri har gjort noe galt. Men det jo nettopp det hva Gud kan gjøre I et menneskes liv, som poenget med å trekke, løfte frem helgene. Mm. Og så tror vi jo at de våre forbedere hos Gud, og at vi har en, kan ha en vennskapelig relasjon til dem, rett og slett. Mm.
0: Kristin Lavransdatter, kjent for... nei, unnskyld, Sigrid Undset, her rører vi bra ihop. Sigrid Undset, kjent for Kristin Lavransdatter, Jenny, fru Martha Auli, bare for å nevne noe. Altså... Hun skrev jo veldig gode bøker, men gjorde hun noen mirakler?
7: Nei, altså, miraklene jo ikke, jo noe av det som et kriterium for å bli helligkåret. I første omgang, når denne prosessen settes I gang, for den ikke satt I gang enda, den åpnes til høsten, så vil man undersøke om det noe å gå videre med, rett og slett. Da vil man granske hennes skrifter, det man har av vitnesbyrd, Og så vil man da se, det basis her for å gå videre med denne prosessen? Og hvis man mener det, så vil hun bli erklært ærverdig. Og da kreves det et mirakel for å bli saligkåret. Og da et mirakel som ser på forbønn fra denne mulige helgen.
0: Hva kan et mirakel være I forbindelse med Sigrid Undset da?
7: Nei, altså et mirakel I alminneligheten når det snakker om helgen, vil jo ofte gå på helbredelser. Og derfor så tar disse prosessene veldig lang tid, for det skal ikke bare være en sånn plutselig helbredelse, at du hadde kreft, og så hadde du ikke lenger, da skal det være vedvarende over tid. Slik at en sånn prosess som da innledes til høsten, kan ta 10-15 år før man konkluderer.
0: Mm. Altså, si litt mer om den her prosessen. Det jo ikke bare å ringe en biskop og gi beskjed om, og jeg ønsker den som helgen også. En komité som jobber med det her, eller?
7: Det ulike. Det oppnevnes en ansvarlig for prosessen, og det... Og vedkommende har, det en postulator såkalt, som da har en vise postulator. Det må ikke nødvendigvis være en person som bor I Norge, men det må være en person som har... peiling på interesse for saken og som samler dokumentasjon som samles lokalt og så blir dette vurdert lokalt men så blir det oversendt til Roma som skal vurdere det videre, altså det var mye enklere da Olav den Hellige ble helligkåret med å si altså byråkratiet kom senere det ble innført på 1100-1200-tallet faktisk med kanoniseringer I Roma men så vil man da vurdere dette, holdbarheten av dette, om det noe som taler veldig imot at hun kan bli en helgen, ikke sant? Det kan være heretiske standpunkter, altså standpunkter som ikke I tråd med kirkens lære. Det kan være holdninger hun har lagt for dagen som uforenlige med kirkens lære, som ikke går på, eller det man vil at en helgen skal være. Det forskjellige ting. Det kan være moral, typer moralsk brist som, som man ikke har visst om, eller som dokumenteres. Altså, det kan være veldig mange forskjellige ting.
0: En granskning, rett og slett. Men, søster Anne Bente, hva vil navnet hennes bli da eventuelt? Blir jo Sankt Sigrid?
7: Hellige Sigrid.
0: Hellige Sigrid?
7: Ja.
0: Ja. Får et alter? Altså, får man et kapell, eller?
7: Ja, det vil nok opprettes et kapell og lages altere for henne, ja.
0: Mm. Og Undset, hun var jo også opptatt av Olav den Hellige, var hun ikke det?
7: Hun var det. Hun skrev jo en helgen biografi om Olav, som kom til jubileet i 1930. Og hun likte jo Olav veldig godt. Altså, da Sigrid Undset var blitt katolikk, så ble hun noen år senere opptatt som lekdominikaner. Jeg tilhører Dominikanerordenen, hun hadde veldig mye med vårt kloster å gjøre i Oslo. Og da tok hun et slags ordensnavn. Hun kalte seg for søster Olave. Og hennes, og jeg tenker jo at hennes forhold til Olav er jo nettopp det at han var et stridig og stridslystent og kjempende menneske, og at jeg tror kanskje at hun kjente seg litt igjen i ham, selv om hun ikke gikk rundt og drepte folk akkurat.
0: Du hører på Kompass NRK P2, og vi skal nå over til Olsok-dagens egentlige hovedperson, som vi inne på, Kong Olav Haraldsson, Olav den Hellige. Men vi skal si velkommen til enda en gjest på scenen, domprost Kristin Moen Saksegård. Velkommen til deg altså.
8: Takk, takk.
0: Altså, det som søster Anne Bente sitter og prater om her fra den katolske kirka, er det helt gresk for deg?
8: Altså, Sigrid Undset er ikke gresk for meg. Nei. Det veldig godt kjent. Jeg tror, jeg heter Kristin også, og den Kristin Lavransdatter tror jeg kom ut på bokklubben på slutten av 60-tallet, så vi har mange kristiner på den tida. Og vi har jo levd, og har jo vært en del av ja, liksom litterære universet. Og jeg veldig glad i Sigrid Undset selv, men klart, det litt greskere det med helgen for en lutheraner da.
0: Mm. Men snakket dere om Olav i Høymessa som du nettopp kom ut fra nå også?
8: Det gjorde vi. Dette jo Olavs dødsdag. Og så var poenget i, altså det var preses Olav Fiksetveit som hadde prekenen, og han poengterer jo nettopp det at det ikke er, altså det er Olavs dødsdag, men vi feirer likevel livet, for det at det er vetekornet som dør i jorda, og så kommer det grøde ut av det, og så er det Olavs tradisjon som vokser videre. Mm. Og det er vel også betegnende, tenker jeg, for hvordan Norske Kirke tenker på Olavs tradisjon. Ikke så mye på slaget på Stiklestad og person Olav som alt som førte etterpå og, der vi, og det vi har i dag.
0: Hvor spesielt er Olsok for dere som jobbet i Nidarosdomen? Altså, for det første så regner man at du har ikke 1000 stykker på plassen foran her gjennom vinteren på andre gudstjenester når du kommer ut, men sånn ellers, hva er Olsok for dere?
8: Det er en av de store høytidsdagene. Altså vi har, vi som jobber i Nidarosdomen, vi forvalter jo nasjonalhelligdommen og Olavskirka. Og det er stort og flott å gjøre og få være med på. Og så kommer det jo til Olsok, så kommer det jo så mye pilgrimer og gjester, så det blir en ekstra høytidlig gudstjeneste også av den grunn.
0: Men du, er det ikke noen som til og med har overnatta i Nidarosdomen i natt?
8: Det er det. Vi hadde våken natt i natt, og da jeg kom for å holde liksom laudes klokka 7 i morges, så var det 4 stykker som hadde vært der gjennom hele natta, og det var en sovepose der, og det var litt sånn forskjellig. Ja. Så det har vært en full natt her i natt.
0: Ja, de ikke nervøse for noen ting. Olav er jo en katolsk helgen, men etter reformasjonen på 1500-tallet så ble det rett og slett forbudt å be til, eller dyrke helgener i den norske kirke, i hvert fall på papiret. Så hva er det med Olav som gjør at dere fortsatt da feirer han i den protestantiske kirka?
8: Det er nok det som jeg sa litt i sted, altså at Olav var jo en helt avgjørende person for, altså vi sier da evangeliet slo rot i Norge, og at han kom jo til, altså i Norge så var det jo mange som var kristne før, han, før slaget på Stiklestad, men han er jo den som var med og at det ble en nasjonal religion etter hvert, og er den som måtte den omdreiningen som skjedde da. Og det at Norge ble kristen på 1000-tallet har jo måttet prege også Norges historie, og også kanskje hvordan vi er kristen folk. Olav var en konge og ikke en munk, og han ble veldig sånn, tatt imot folkelig. Det er mye folkelig legende rundt han, og at det ble liksom en folkekirketro ut av det da, som som vi fortsetter å, ja, å ha med oss og, og, og tar med oss I tradisjonen videre.
0: Mens for deg, Anne-Bente, så Olsok en festdag, og Olav jo den helgen på ekte. Hva innebærer Olsok-feiringen for din kirke, altså den katolske?
7: Ja, vi feirer jo Olav som helgen og martyr. Og vi tror jo, som, som du også sier, holder frem Olavs, hva skal vi si, bidrag til funderingen av en Norge som et en kristen sivilisasjon gjennom lovverk, men ikke minst det at han døde som en helgen. Altså det helt klart at hans liv har veldig lite helgen likt over seg, men I hans død ble han en helgen. Og det skjedde ved miraklene, rett og slett. En av de første som ble helbredet var jo hans fiende, Tore Hund, som var hans barnemann også, som ble helbredet ved helgenens blod. Og I Og helgenkulten, altså kulten om Olav, spredte seg jo veldig, veldig raskt utover på 1000-tallet. I løpet av de første 100 år etter Olavs død, så var det Olavs kirker overalt, og det var rapporterte mirakler overalt. Og folk valgfartet til hans grav her I Trondheim. Nidaros var jo et av de viktigste pilgrimsmålene I middelalderen også, dette ikke nytt. Men det var et av de viktigste pilgrimsmålene I Europa. Slik at Olav som konge og som martyr og som helgen betyr enormt mye I vår katolske kirke I Norge. Det gjør han jo selvfølgelig som vår nasjonalhelgen og vår forbeder hos Gud.
0: Mm. For deg personlig da, hva slags rolle har Olav for deg?
7: Jeg ber om hans forbønn.
0: Og hva legger du I det? Hvorfor det viktig?
7: Det like viktig å be helgener om forbønn som jeg kan be venner om forbønn. Eller å gå sammen med noen og be om et bestemt emne. Og det gjør jeg når det med Olav, og det gjør jeg for så vidt når det gjelder Sigrid Jonseth også.
0: Prater man med en helgen?
7: Ja, jeg gjør det.
0: Hva prater du med Olav om da?
7: Jeg ba han blant annet om forbønn foran denne seansen her på scenen.
0: Ja, og det, jeg skal ikke si at det har noen sammenheng, men det ble sol I dag.
7: Det ble sol I dag, det helt sant.
0: Det har faktisk... Ja. Det har faktisk nesten bare vært regn I Trondheim den her sommeren, og I dag så skinner sola og måkene skriker. Hva ditt, Kristin, personlige forhold til Olav da?
8: Jeg vokste på samme sted som Olav, så vi var liksom 8-10-åringer på samme sted og I samme område. Så jeg vokste med mye sånn barnehistorier om det.
0: Og Hvor vi da?
8: På Ringerike.
0: Ja, nemlig.
8: Ja. Ja. Så det jeg stolt av, kjenner jeg. Og så jo en sånn stolthet I vår, en av våre store forbilder. Og det at kristendommen kom til Norge da, med og rundt Olav, det jo viktig, altså for meg personlig og min tro. Og så det kanskje da mer ja, det som har skjedd I forlengelsen av det, og som har vokst videre. Det ikke sånn at alt skjedde I 1030, men at det var skrobunnen eller starten på en utvikling som jeg nå, eller vi en del av nå.
0: Men har Olav den Hellige også vært problematisk for den protestantiske kirka på noe vis?
8: Den var jo det altså da ved reformasjonen, men jeg tenker at altså, I vår tid så snakker man jo mye om denne krigeren Olav, og det lite humane ved han. Og nå har jeg vært og sett spillet på Stiklestad, og der fremstilles han jo ganske altså, veldig sånn nidkjær ideolog, liksom fanatisk, og, som jeg nesten kjente at jeg ble litt redd av. Og det ikke sikkert det så langt unna sannheten, det vet vi jo ikke, men den tida var så annerledes da. Og jeg tror det viktig at vi ikke tenker at en konge på 1000-tallet skulle være demokratisk moderne sånn som oss. At vi må også se at dette en helt annen tid, og at da ble det sånn. Og det det som vår historie.
0: Men søtter Anne-Bente, det sånn at når du først har blitt helgen, det da korrekturlakk over historien din og alt kjipe du eventuelt må ha gjort?
7: Nei, på ingen måte. Alt med I det store bildet, og det jo det som det fabelaktige. Hvis man skal se på Olav også, det ble jo nevnt tidligere også, det vanskeligheten med å få dette puslespillet så godt på en måte, for det var så mange motstridende trekk og tendenser. Og jeg mener jo at du får bare et helhetlig bilde av Olav hvis du også regner med den himmelske dimensjonen, troens dimensjon og himmelen over det hele.
0: Men han var ikke mye hellig da han levde.
7: Han døde som helgen, men, som martyr. Han ga opp livet for Guds sak.
0: Vad tänker du nu, Kristin? Alltså dere har ju liksom tagit lite in Hellig Olav I kyrkan till trots för att det inte tror på helgener som egentligen. Dere skulle ikke hatt plass til Sigrid Undset også, da? Lite Sigrid-kapell inne I Nidarosdomen.
8: Altså, jeg vet vi har noen sånne lysestakeholdere som heter Kristinlys her I domen etter at det var en oppsetning av Kristin Lavransdatter. Kanskje det nærmeste vi kommer.
0: Ja, hvis du kaller det et lite bibliotek, og så visker du kapell, så kan dere kanskje ordne det. Hva slags rolle tror du Sigrid Undset kan få som helgen hvis det her går igjennom anementet?
7: Den rollen som andre helgener har. Altså det som interessant med Sigrid Undset, det jo at hun et menneske veldig nær vår egen tid. Og hun kjempet jo faktisk imot en del utviklingstendenser som vi ser resultatene av I dag. Hun var blant annet veldig imot abort. Hun kjempet også veldig aktivt imot nazismen. Hun kjempet imot alt som kunne degradere menneskeverdet. Og jeg tenker jo at hun så nær oss I tid at det har kan at hun kan ha en særlig appell av den grunn. Men for meg hun dette kjempende menneske som jeg liker å holde frem og jeg synes og jeg tror vår tid trenger det faktisk.
0: Hvorfor det?
7: Fordi vi lever I et samfunn som ikke uden videre støtter opp om kristne verdier. Jeg tror det veldig viktig at vi nettopp fokusere på menneskeverdet, på et samfunn hvor man også arbeider for rettferdighet og menneskes verdighet I vid forstand. Altså. Det tror jeg veldig viktig. Det gjelder selvfølgelig ikke bare forskning mors liv, men det gjelder sannelig også gamle og syke og svake mennesker som får I andre land får tilbud om eutanasi fremfor palliativ omsorg. Så det mye å si der, altså.
0: Ja, og det jo en stor debatt, men det vi da vet at det settes I gang en prosess, kanskje blir Sigrid Undset helgen. Tusen takk for at dere var med oss, Anne-Bente Hadeland, dominikaners søster, og Kristin Moen Saksegård, domprost I Nidaros. Så har Kompass kommet til veis ende denne onsdagen direkte fra scenen på Olavsfest I Trondheim. I morgen vi tilbake, og da skal vi få møte en nestor I norsk sykepleie som forteller om hvordan det å leve med Alzheimer-diagnosen. De som lager Kompass I dag var produsent Sigrid Gjelland, tekniker Joar Blekkan og mitt navn Pål Plassen. Bli her på NRK P2, straks Håkon Haugsbø på plass her på scenen med Vestfront-møte.
9: Her NRK-nyheter klokka 20. 90 norske turister har vært evakuert fra den greske øya Lesbos. Det reisebyrået Apollo som har evakuert turisterne. På øya herjer en skogbrann. Store mannskaper prøver å avgrense sprayinga, men det utfordrende med kraftig vind I området. Beatrice Rivera I Apollo forteller at situasjonen stadig endrer seg, og at de ser etter alternative soveplasser.
10: Så det jo klart at vi vil jo ikke at gjestene våre skal, vi skal jo ikke sove på en strand I natt. Det skal de ikke bekymre seg over. Så parallelt med dette her så jo våre medarbeidere nå også I gang med å begynne å tenke på alternative bosituasjoner da, hvis det skulle bli nødvendig. Men vi har masse reiseledere på stedet som med gjestene våre.
9: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig I drapsplanlegging I Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt. For å ha planlagt å dra på oppdrag fra svenske kriminelle grupper Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff 19-åringen får. I Midtøsten frykter de nå at flere land blir trekt inn I krigen. Utanfor den egyptiske hamnebyen Damietta har et droneangrep rammet amerikansk eide tankskip. USA og Saudi-Arabia angrep en irakisk base I natt, fordi de mener denne irakiske basen styrt av Iran. Det skjer etter noen dager der en har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
11: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn I konflikten, og det nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake I februar mot å gå inn I Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
9: Politiet sier bombegruppe avslutter arbeidet på rådhuset i Østre Toten. Politiet meldte om funnet av en mistenkelig gjenstand rundt 16:30 i ettermiddag. Rådhuset ble da evakuert, og bombegruppa rykte fra Oslo. Men gjenstanden viser seg å være ufarlig. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og skal tilby nesten halvparten av sine tyske tilsette sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, skriver nyhetsbyrået AFP og viser til kjelde i selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med låg profitt fra elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomité. De nå under etterforskning om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets i tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Flere risikerer å bli straffet av FIFA. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
12: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest i Trondheim. Kan kunsten vise oss vegen ut av kaoset av usanninger, konspirasjoner og KI-generert falskneri? To av Norges store samtidskunstnere har utfordret forståingen av sanninger av og om oss selv på hver sine vis. Velkommen til Vestfront-møte på Olavsfest, Vibeke Tandberg og Lars Ramberg. Sanning er jo tema på årets Olavsfest, og derfor så er det i dag kunsten i sanninga, eventuelt sanninga i kunsten vi skal snakke om. Vi får se hva vei dette bærer. Vibeke, du er jo var en norsk skal vi si, superstjerne på 90-tallet. Du er fremdeles aktiv, det var ikke så ment. Men du banet tidlig på 90-tallet veg innan digital fotomanipulasjon. Og Lars Ramberg, du har gjennom installasjoner og planter både tvil, tillit og fridom i det offentlige rom. Nå vil jeg høre hva sanning betyr for to kunstnere som dere. Vibeke først.
13: Altså, sannhet jo et liksom, sterkt ladet og belastet ord. Og jeg har aldri liksom, befattet med det før jeg fikk liksom, beskjed av deg om at nå må jeg tenke veldig hardt på det. Men jeg har snarere befattet meg med hvordan kan man legge lag på denne virkeligheten vi lever i for at den skal tre tidligere frem. Fordi jeg mener at i kunst så er det umulig å utsi en ting som skal være gyldig for alle. Og jeg har lyst til at så mange som mulig skal forstå det jeg gjør, samtidig som hovedmålet mitt å forstå det selv. Og ved å på en måte bruke alle de lagene da, som finnes som rent sånn fysisk selvfølgelig materiale, men også sånn av forståelses horisont i forhold til liksom, samfunnet som gjennommedialisert i dag, så vil jeg tro at sannhet blir et litt overfladisk paradoksalt nok begrep, men jeg tenker på det mer som en slags virkelighet da, som kan bety veldig, veldig mye forskjellig liksom.
12: Du snakker om å vekke en erkjennelse i folk som kan løfte oss opp på et mer åndelig nivå, sier du. Hva legger du i det?
13: I det legger jeg at det kommer an på forventningen. Går du inn på et museum eller ser på kunst, hva forventer du? Enten så forventer du å se noe du kjenner igjen, eller du forventer å bli opplyst og få ny informasjon og tenke på en ny måte. Eller du forventer å se noe som dekor, noe fint, noe ja. Jeg liker å se på. Og jeg mener jo at det midterste, det der å se noe med et nysgjerrig blikk, med å møte verket med en åpenhet, som betyr at du må på en måte stille deg litt blank overfor verket, det kan sette deg over på et nivå som, jeg kalte det åndelighet da jeg snakket med deg, men kall det bare en ny måte å se det verket på i minste fall og i liksom på øverste plan en ny erkjennelse av noe da. Mm.
12: Lars Ramberg, hvis vi skal ta videre det Vibeke sier her, for å liksom få fram sanningen I kunsten, så må vi være åpne til sinns, møte kunsten med et veldig åpent blikk. Samstundes som dere jo begge opererer I en verden der mange blir mindre åpne for, skal vi si, for hver dag som går, blir mer fastlåst I egne forestillinger, vrangforestillinger kan hende. Hvordan opplever du og jobbe med din kunst I det offentlige rom I den omskiftelige tida som vi lever I?
14: Altså, jeg synes det veldig spennende å jobbe I offentlig rom, nettopp fordi I det rommet så det en slags ærlighet eller en slags en-til-en forhold til hvordan verden da. Mens I det klassiske kunstrommet I galleriet I museet så har man fremdeles mulighet til å skape en slags klinisk situasjon. Man kan skape en illusion av at verden enten sånn eller sånn. Mens når jeg jobber med kunst I offentlig rom, ikke bare I den fasen hvor kunstverket har allerede oppstått, og det kan oppleves, men I hele den fasen forut for det, mm. hvor jeg gjør veldig mye research, jeg gjør veldig mye intervjuer og litt sånn gravejournalistikk, vil jeg nesten kalle det da. Før I det hele tatt kunstverket oppstår, så har jeg egentlig forsøkt også å forholde meg til den virkeligheten som jeg og andre eksisterer I. Og lage et kunstverk som på en måte kobler seg opp til den samme virkeligheten. Så kan du si at det en form for sannhet, men den jo veldig kompleks, og den veldig sammensatt, for det finnes jo ikke én sannhet. Kanskje det finnes like mange sannheter som det finnes mennesker på jordkloden. Men allikevel det offentlige, det litt sånn, la oss kalle det urene ved the public space, for der finnes det folk som elsker kunst, folk som hater kunst, folk som aldri har tenkt på kunst, folk som bare går rett forbi. Og jeg liker egentlig å forholde meg til denne virkelige situasjonen og så se om kunsten I det hele tatt klarer å koble seg opp eller om den klarer å fange noens tanker eller følelser uten å måtte lukke det for mye inn I et spesielt rom for spesielt interesserte
12: som I et galleri
14: jeg gjør også utstillinger I gallerier og museer men der har man mye mer kontroll ja. Og jeg synes det spennende å egentlig også utsette meg for den mangel på kontroll som det å gjøre ting I offentlig rom.
12: La oss holde fast ved begrepet sanning, festivaltemaet på Olavsfest, og til denne festivalen så laget jo du et verk som ble stilt ut I Nidarosdomen, med utgangspunkt I sanning. Du tok den engelske versjonen av ordet, som truth, og så, du kan jo fortelle selv da, men du har jo gjort noen grep som for mange tar dette veldig inn I samtida vår.
14: Ja, altså samme som Vibeke her sier, altså man ønsker at kunst ikke skal være et sånn entydig statement, man vil jo også forsøke å bevare en kompleksitet eller at det finnes forskjellige lag at det ikke bare et statement og det var det, da blir det fort en illustrasjon og jeg hadde behov for å zoome litt ut, fordi sannhet på norsk det har noen sånn litt tung betydning truth på engelsk gir litt andre assosiasjoner særlig hvis du tenker en litt sånn amerikansk medievirkelighet på mange forskjellige lag og det andre jo selvfølgelig at ordet truth inneholder også ordet tru som på nynorsk eller også trøndersk betyr tro som jeg ville sagt på bokmål Så det begynner å bli også liksom et sånn todelt ord allerede der. Og så har det selvfølgelig en liten klang av politikk I og med at fargene også har rød og blå neon. To farger som man bruker også I politiske partier, eller fløyer. Og du har også et amerikansk politisk system som bruker de samme fargene, men også en president som etter å ha løyet så mye på Twitter, at han ble kastet ut, startet da sitt eget sin egen plattform som heter Truth Social.
12: Men Lars, hvis dette verket ikke ble hengt opp I Nidarosdomen, men på Trondheim Torg, hvordan hadde det endret seg da?
14: Altså, jeg hadde ikke skapt det. Jeg har skapt det for Nidarosdomen, fordi her har du to kontekster. Du har Olavsfest, som har tema sannhet. Men så har du også bygget og historien til Nidarosdomen, og innholdet av Nidarosdomen, som både arkitekturen og rommet, men også selvfølgelig hele kristendommens bruk av begrepet sannhet, og I Bibelen står det I begynnelsen med ordet. Jeg jobber også med ord. Så det var et forsøk på å finne en måte å sette flere kontekster sammen, og se om jeg kunne forholde meg til det uten å bli for plakativ og for at det ble for enkelt og det jo da formelt sett og estetisk både knytte det til kirkens estetikk altså jeg har vært inspirert av Gabriel Kiellands glassmalerier og mange tenker kanskje at neon ikke passer I et bygg som dette men Dette munnblåste glass. Det fylt med gassen neon, som I utgangspunktet ikke eksisterer på jordkloden, men som kun oppstår I kjernen av en stjerne når den eksploderer.

0: kjempe. Dette høres jo veldig eksistensielt og, og nesten litt halvmørkt ut, men hva legger du I det? Hva løgn det du jobber imot?
1: Altså, det eksistensielt å lage kunst. Det en kanskje først og fremst så det en selvransakelse på uansett hva du ender opp med som, som resultat. Du må stille deg selv spørsmål om hvorfor gjør jeg dette? Og hvorfor gjør jeg ikke noe annet? Og i den prosessen så det en slags sånn malstrøm ned mot noe som som la oss kalle det sannhet, men I hvert fall jeg tenker alltid på et kunstverk som et resultat av en rebus. Jeg jobber konseptuelt, altså idébasert, men jeg jobber også litt sånn skittent idébasert. Jeg forsøker alltid å bryte mine egne regler. Så denne rebusen da, så la oss si at jeg setter meg selv noen begrensninger, og så det 1 pluss 1 skal bli 2. Og i den prosessen så kan du ikke lyve, fordi at 2 pluss 3 ikke... hva var det? Jeg skulle ha den summen. Ja, whatever summen. 2 pluss 2 4. Hvis 2 pluss 3 skal bli 4, da lyver jeg. Eller jeg gjør det med vilje, og det skal resultere I at... Ja, der roter jeg meg litt bort I det resonemanget. Men I hvert fall, hvis rebusen skal gå opp for meg selv, så må komponentene være... sanne. Jeg hater å bruke det ordet. Jeg hater det virkelig. Jeg synes det et helt befengt
0: ord. Hvorfor det så vanskelig?
1: Det så vanskelig, fordi det ikke... Det jeg ser ikke på noe som grunnleggende sant. Jeg kan si at noe grunnleggende virkelig. Jeg kan si at denne stolen virkelig. Skoene mine, veldig stygge sko, virkelige. Jeg kan se hva som virkelig, men jeg kan ikke se hva som sant. Og jeg kan på en måte ikke... forestille meg hva som sant. Det har jeg ikke noen forestilling om, hva som sant. Ja. Og jeg tenker på sannhet heller ikke som et begrep som har en motsats. For det vil jo være usannhet, og usannhet jo overalt.
0: Men nå vi jo til kjernen ved det jeg spurte om. Hva betyr sanning I kunsten for dere? Hvordan melder du deg på dette, Lars?
2: Nei, jeg kjenner meg godt igjen I det, og jeg tenker jo at som kunstner så søker man en form for relevans eller noe som på en måte kan oppleves som sant samtidig som man vet at den absolute sannheten kanskje den største løgnen at det finnes en sannhet og det derfor jeg også opptatt av å jobbe med kunst relasjonelt da. Fordi ting som kan være en sannhet I Norge ikke en sannhet I et annet land eller I en annen sosiolekt eller sånn. Så alt jo egentlig relasjonelt og sannhet I hvert fall relasjonell fordi det kommer jo an på øyet som ser og den kulturen man kommer fra og sannhet jo hele tiden negotiable i alle tider så jeg tror det nærmeste man kommer I sannhet å erkjenne at den kanskje ikke finnes sånn, som en absolutt, men at den en slags ting man må reforhandle avhengig av tid og kontekst og hvem snakker jeg med, hva sant for meg, og så tar jeg liksom ansvar for at det en veldig subjektiv ting da, dette med sannhet. Og det derfor det også litt interessant å snakke om det I en offentlighet, fordi det problematisk å snakke om sannheten I sånn singular jeg tror ikke den finnes men desto mer interessant å debattere det
0: tilbake til det jeg innleier med og spurte om kunsten kan vise oss vegen ut av dette kaoset som vi omgitt av I alle fall det noen av oss som kjenner på det altså polarisering av kunstig intelligens ulike virkelighetsoppfatninger den store tvilen om nettopp hva det som sant og hvor finnes sanninger hva tenker dere om skal vi si, kunstnerens oppdrag I vår tid du var inne på dette med å være åpen for å ta inn nye sanninger, Vibeke, men kjenner dere på at dere opererer I kunstfeltet I en, skal vi si usett vanlig viktig tid for oss eller det bare nok et 10 år nok en president, nok en krig
1: Jeg kan svare med, med det en spansk filosof som heter Marina Garcés har skrevet. Hun utgav en veldig, veldig poengtert essay-samling for 5 år siden.

0: som heter for en ny radikal opplysningstid. Og I det bildet, I det essayet, så begynner hun med å skissere en verden I kaos, en verden I selvdestruerende verden, som vi alle kan kjenne oss igjen I, klimakrise, kriger, sult, nød, you name it. Og så ender hun med å si at for å få en ny radikal opplysningstid, eller altså en ny radikal endring av verden, så må det helt spesielt tenkning til. Den tenkningen finner hun I humaniora, og der har kunstnere en veldig viktig plass. Ikke fordi vi skal lage verk som eksplisitt adresserer eller eksplisitt finner løsningen, men fordi den kunstneriske tenkningen nettopp virkning I en ny, viktig som et element I en ny måte å tenke fremtid på.
1: Vi skal etter hvert snakke mer om de konkrete kunstprosjekter, også dine, Lars. Men som du poengterte selv, du opererer som kunstner I et offentlig rom som tilgjengelig for alle, enten det har løst billett eller ei. Dermed så treffer jo du oss alle sammen når du har dine verk midt iblant oss. Kjenner du også på et ansvar for å kanskje svare I større grad enn du ellers ville gjort på liksom utfordringene I vår tid?
2: Ja, altså ansvar høres jo, da høres jeg plutselig veldig klok og viktig ut. Jeg tenker ikke på meg som et ansvarlig på den måten. Jeg tenker at jeg har lyst til å gjøre noe som også koster meg noen ting da, fordi jeg går utenfor på en måte den gode smak eller den altså hvis du ganske smart og ganske kynisk så kan du bli veldig god på å finne en form innenfor maleri, foto, skulptur og du vet at noen har gjort litt det samme før og så stiller du ut på litt I samme gallerien og så kan du lage deg en slags virkelighet hvor du mega flink og får kjempesuksess fordi du tikker alle de boksene som man skal gjøre som kunstner og det det veldig mange som gjør og man kan ha kjempesuksess men apropos dette med sannhet da, jeg nok litt sånn selvtorturerende på den måten at i det øyeblikket jeg gjennomskur meg selv at nå gjør du det fordi det funker så bra og det kommer til å gi kjempe opptur og penger I kassa så mister jeg litt av driven for det hvis jeg ser at jeg velger en slags enkel resept på å bake en kake som noen har bakt før ja. Så jeg har veldig lyst på å prøve å bake en helt ny kake som jeg ikke aner hvordan smaker I et rom på et sted I en situasjon hvor jeg ikke har vært før så jeg må også lære veldig mye og det å utsette seg for den risikoen det og skulle svømme I en sjø du aldri har svømt I og prøve å fange en fisk med hendene det skummelt men det også det som veldig givende med å orke det der ubehaget ved å ikke vite og ikke eie sannheten men allikevel søke den på en måte
3: Dette Vestfrontmøte fra Kulturfestivalen Olavsfest I Trondheim
1: Vi skal snakke om fotografiet. Vi skal snakke om fotografiet som konstruksjon og spør hva som skillnaden på en manipulasjon og bevisst desinformasjon. Og da det jo naturlig at jeg ser rett på deg, Vibeke. Jeg kalte deg I sted for en superstjerne fra 90-tallet. Du jo fremdeles en stjerne, men du var jo helt I front den gang når det alt å bruke fotografiet I den manipulative kunsten. Og jeg må innrømme at jeg ble spesielt begeistret for et prosjekt som du gjorde for mer enn 30 år siden, som du kaller for Brud. Du skal få fortelle mer om det selv, men resultatet var jo altså en serie på mange bryllupsbilder som du brukte på ulikt vis. Men fortell oss, hva var det som skjedde før du kom til fotostudio I brudekjole med en drøss med menn på slepp?
0: Altså, historien om hvordan det verket ble til en god innfallsvinkel. Jeg skal bare fortelle forhistorien. Jeg var student I Bergen på den tiden, på Kunst- og Håndverksskolen. Vi hadde, var den første fotoutdannelsen I Norge på den tiden. Dette var 92-93. Og jeg hadde blitt invitert til å være med på en utstilling på fotogalleriet I Oslo som skulle markere forskjellen fra modernistene, altså de som trodde på det liksom subjektive blikket, de som så, mente at måten du så verden på fortalte noe om verden, men også om kunstneren selv, og dyrket veldig mye sånn kunstnerisk genialitet. Den generasjonen jeg representerte, som ble kalt postmodernismen, vi var mer opptatt av å bryte disse fortellingene, og bryte ned det kunstneriske subjektet. Verket skulle ikke bare peke på en genial kunstner, det skulle utsi noe om kunsten som sådan, eller de store fortellingene, de overbyggende sannhetene. Da jeg ble invitert til den utstillingen så tenkte jeg at jeg skulle oppfylle tre krav og det ene var å gjøre noe som var morsomt for meg selv det andre var å utsi noe om nettopp den der genuine kunstnerblikket og det tredje var også å si noe om kvinnen fra et feministisk perspektiv men som satte kvinnen som lederroll, I lederrollen og ikke som offer for det mannlige blikket Så da falt valget naturlig på brudesjanger, og I et brudefotografi så alltid kvinnen hovedpersonen, mannen bare en rekvisitt. Og denne rekvisitten fant jeg på I 11 forskjellige utgaver på en bar jeg alltid gikk på I Bergen, jeg bodde der 6 av 10 dager I uka. Under studietiden, og så gikk vi til en profesjonell fotograf. Han fotograferte oss, jeg var iført liksom verdens...
1: Men Vibeke, gikk du da inn på din gamle stambar og sa, hei, vil du gifte deg med meg for en dag?
0: Ja, akkurat sånn. Altså, jeg forklarte prosjektet, jeg fridde ikke. Jeg forklarte prosjektet, du må ikke gifte deg med meg. Du må bare stille opp på et bilde I svart dress. Har du svart dress? og det resulterte I da at jeg står der I denne bløtkakekjolen og blir fotografert sammen med disse mennene. Og da jeg var ferdig med bildene, jeg var egentlig fornøyd med at bare bildene utsa noe om... om kvinnens liksom, posisjon I brudefotografiene, og at det var et konseptuelt verk. Det på en måte skulle rive beina under den monogame forestillingen om et ekteskap, og det skulle også liksom, diskutere billedtradisjonen I brudefotografiet. Du skal helst bare gjøre det en gang I livet. Men så sendte jeg de også ut, jeg tenkte disse ligner jo på alle mulige brudebilder, og de finnes jo I alle mulige aviser, så jeg sendte de til 23 aviser rundt omkring I hele landet. Og ingen I Oslo, for jeg tenkte at Oslo-mediene for intelligente til å finne det, så jeg turte ikke, for jeg tenkte, nei, nå blir jeg avslørt. Ja. Men det var jo bare helt sånn tåpelig, så jeg sendte det liksom ikke til Aftenposten, eller ikke til... så stilte jeg det ut som et verk.
1: Men poenget var at de som da abonnerte på veldig mange aviser som vi gjorde den gangen, de kunne altså se at Vibeke Tandberg har gifta seg, ikke bare med han der, men med, til og med han. Og
0: altså,
1: han,
0: hvis du
1: han rødhåringen fra Gjælo gifta med. Og.
0: Hvis du sånn som studerer personalia I flere forskjellige aviser, da du rimelig nerd, spør meg.
1: Jeg kjenner flere. Men du har jo også et annet, skal vi si, medialt prosjekt, et avisprosjekt, der du nettopp tar innhold fra Dagsaviser og Oslo-pressen, og som vi jo kan tenke på liksom selve fundamentet I vårt demokrati og den fjerde statsmakt og den ene retten på sanninga. Og så har du også tatt disse avisene og fragmentert deg, og på en måte laget et visuelt kaos av det. Det liksom et... En slags spiker I kista til en påstått objektiv journalistikk, det du gjorde der?
0: Avisen som sannhetsformidler, som en redegjører for hva som faktisk har skjedd I virkeligheten, den, I hvert fall for 33 år siden, var en bauta. Mm. Du stolte på det når du åpnet Aftenposten eller hvilket som helst annen avis, og I særdeleshet lokalavisene, så du sikker på at redaktørstyrte medier vi kan stole på dem.
1: Mm.
0: Sånn at da det verket liksom ble offentliggjort I 93, så var det altså de som kastet seg over det var jo mediene selv. Det jo ingen liksom disipliner I verden som så selvopptatt som mediene.
1: Neste etter kunstnerne, kanskje.
0: Nei, så da var det verket gjort. Jeg gjorde det også det samme med dødsangstannonsen min, 4 år senere. Men nå, 30 pluss år etterpå, så ville jo ikke det ha vært noe annet enn en gimmick. Det ville jo ikke hatt den samme virkningen. Det ville jo ikke... I dag vi vant til å betvile alt vi ser. Så det ville jo bare vært sånn, å ja, nå har en kunstner brukt papiravis til å... forlenge uttrykket sitt, liksom.
1: Men når du da tar kunsten din, som brudde bildene, og ut, I, altså ut av galleriet, for det jo stort sett der du opererer, og så får du på trykk I massevis av aviser, med referanse til liksom sanninga og tematikken der, hva var det du ville med akkurat det, at vi skulle få kunsten din inn på kjøkkenbordet og på liksom det frukost?
0: Jeg tenkte faktisk ikke på det I det hele tatt. Jeg var bare opptatt av å få disse avisene I retur, Så jeg trålet jo kiosker I 2 uker etterpå. Fordi det eneste jeg var opptatt av var å ha det som bilder. Jeg var ikke opptatt av, liksom, I motsetning til Lars da, er ikke opptatt av publikum, jeg. Så mye.
1: Nei.
2: Sa brura.
0: Ja.
1: Sa brura. Da var vel det en fin overgang til kunstneren selv. Lars, nå skal vi snakke litt om hvordan du, om dine konkrete prosjekter. Jeg har lyst til å begynne med et som også ligger litt tilbake I tid, men som ble veldig viktig for deg og på en måte definerte deg I alle fall I offentligheten. Det handler om at du plasserte det tyske ordet for tvil, zweifel, på taket av et rivningsklart gammelt DDR-hovedkvarter I Berlin I den tida Øst-Tyskland og Vest-Tyskland skulle finne tilbake til ett jeg hadde nær sagt til ett rike hva skjer I det øyeblikket du skriver på tysk tvil på taket av det bygget I en veldig opphetet debatt I Tyskland
2: ja Jeg må da skru tiden enda litt lenger tilbake, for det var ikke akkurat et øyeblikk det var snakk om.
1: Nei.
2: Jeg kom til Berlin på et såkalt Artist in Residence på Kunstlands Betanien, og der hadde Vibeke faktisk vært året før meg. Og det som de fleste gjorde på Betanien, et stort, kjempestort sykehus fra 1700-tallet, Der fikk alle hver sine store sykesaler og kunne ha dette som atelier. Det veldig mange gjorde var å låse seg inn der og stå og lage bilder og sånn. Og jeg var veldig nysgjerrig på hvor har jeg landet nå. Så jeg trålte rundt I byen hele dagen og prøvde å forstå hvor jeg var. Og overalt så møtte jeg på en sånn voldsomt engasjement. En debatt som foregikk både I mediene, på kneiper, på... restauranter på Fortauer, alle diskuterte palasterepublikk, det gamle parlamentet I Øst-Tyskland, som det var da diskutert om man skal rive det eller ikke. Kan minne litt om debatten her I Norge om å rive Y-blokka, men hvis du ganger den med 10.000, så begynner du å nærme deg. Det var en voldsom debatt, og jeg tenkte først, wow, tyskere virkelig opptatt av arkitektur. Helt til jeg skjønte at dette handlet ikke om det bygget. Bygget var en slags ground zero for hele den gjenforeningsdebatten. Og om man skulle rive det eller ikke, handlet mer om hvilken del av historien det vi skal beholde, og hvilken skal vi slette. Hva skal vi huske, og hva skal vi ikke huske? Og det overrasket meg litt, fordi Tyskland etter 2. Verdenskrig hadde jo tatt et helt annet grep nettopp å beholde alt fra gasskammeret til altså alt det ubehagelige også, for å si dette var ikke bra, og dette må vi stå for, også inn I den nye historien. Mens her ville man plutselig fjerne veldig mye av den Østblokk-historien, og liksom 40 år kommunisme, det orker vi ikke. Og den debatten var så opphetet, og den pågikk 9 år efter muren hade fallit mm. som om det var dagen efter murens fall. Och jag prövade att tänka hur kan jag koppla mig upp mot detta? Hur kan jag lage ett konstverk som också reflekterar denna diskursen mer än att dela ut poäng och säga ett poäng till dig och ett poäng till dig. Och jag var också väldigt tvilsam så jag bara filtrerade och gjorde massor research och lurte på kan jag ta över detta bygge? Och då var det väldigt många som vad vem är du? Och så måste jag gå runt och banka på dörrar i tysk byråkrati som ju är så det är en Kafka episode. Och det gjorde jag och det gjorde jag alltså i 5,5 år. Jag gick runt och banka på dörrar till ministrar och politiker och kunde knappt snacka engelsk och inviterade mig själv på kaffe till statssekreterare och de sa liksom, "Åh, nu kommer han där kustnära igen." Och ja, ja, du får ta en kaffe då.
1: Men när när tvilen lyser där på detta taket, ett svajfel, vad sker då med den debatten som du har plantat bägge benen dina mitt uppe i?
2: Ja. Det var det jag måste fortelle vidare då för det som skulle skedde var att jag började då att projicera en idé om att det som kanske egentligen var den enda fällesnämnaren som östtyskare och västtyskare hade det var nettop denna tvilen och att den tvilen faktiskt också var en plattform som var en väldigt sån demokratisk icke-revolutionär måte att tillnärma sig en slags ny verklighet på. Och den tvilen på många måter också redde Tyskland från att ha varit liksom extremt liksom på högra vingen till helt ut på vänstra vingen och pröva att finna tillbaka till det så här var vem är vi nu liksom och de klarte det inte helt var ska vi nu jag vet inte vi fortsätter att diskutera det och de höll på att diskutera och diskutera och de såg kanske inte så mycket att den tvilen egentligen var hela poängen och jag hade behov för att egentligen ge debatten ett monument inte ett monument över genföreningen men det hade du lyst att ge själva debatten en slags sån här hej Tyskland det är ju det som är bra och därför gick det här helt till topps jag visste massa bilder av det för det hade blivit något av och jag fick massa motstånd på det och helt till slut så gick det upp i Bundestagen i Tyskland för detta var så viktig bygg. Du kunde inte bara ge detta till en norsk konstnär utan att bestämma det. Så till slut var det votering i Bundestagen där det sitter 930 stortingsrepresentanter. Och alla då lurte på vad är det den här konstnären vill? Jo, han vill lage ett monument över den tyske tvilen. Och först när de sa ja så fick vi nyckeln i dörren och så fick vi producerat detta. Och då sa det pang.
0: Jo, for jeg bodde i Berlin, og jeg veldig mye i Berlin, så i de årene etter, det stod opp et år, gjorde det ikke det?
1: Jo.
0: Og hver gang jeg gikk forbi, tysken min ikke like god som Lars sin, så jeg, og Zweifel og Zwiebel ikke så veldig forskjellige.
1: Løk. Du skulle på barn.
0: Så da jeg i et år gikk rundt og tenkte, hvorfor faen står det løk, hvorfor Lars skrevet løk og barn?
2: Så, lag på lag, vet du.
0: Og der, for det så ikke, den samlingen så ikke jeg nå, at det, altså, tvilen, du må skrelle av veldig mye lag på tvilen for å komme til sannheten, eller noe sånt nå. Plutselig så tolker jeg verket ditt på en veldig genial måte. Jeg burde altså, skrive en tekst om det.
2: Tvilen er en løk.
0: Ja.
2: Absolutt.
3: Dette er Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
1: Apropos lag på lag, Lars Ramberg, du definerer deg som en relasjonell kunstner. Verka dine står midt i offentligheten og kan endre seg, skal vi si, både med tida og med anledningen. Og da vil jeg snakke om et verk som du gjorde på Øken i Oslo, som vi som har vært i området har sett det, for du kan ikke unngå å se kontorbygget, der det lyser tillit i vindauget på begge sider. Dette vokste fram i dialog, som jeg forstår, både med utviklere, byråkrater i Oslo og ikke minst investorene som var viktige her. Og det innebar en helsikkes jobb å tapetisere 900 vinduer. Men så står jo dette verket da ferdig på en tid der det snart skal gå av både den ene og den andre statsråden og stortingspolitikere skal bli tatt for både snusk og fanteri og det som verre er. Og da er plutselig det bygget et monument på den store politiske diskusjonen i Norge. Hva skjer med tilliten i vårt samfunn? Hva skjedde med verket ditt i dette?
2: Altså, det var også en prosess. Vi vant egentlig en konkurranse for å se om kunst og kultur kan være en del av byutviklingen. Fordi vanlig byutvikling består av en utbygger eller to, plan- og bygningsetaten og statens veivesen ofte. Og liksom tre-fire sånne helt klare aktører, og så utvikler man en bydel, og så blir man veldig overrasket om at det blir likt hver gang. Og det er jo fordi den løksuppa består av alt for lite løk, og veldig mye suppe. Så det var også et slags eksperiment. Kan kunstnere være byutviklere? Og da snakker jeg ikke om å utsmykke det. Vi vant konkurransen, og i kontrakten min ville jeg ha inn at det skal ikke være krav om et kunstverk, det skal være min kunstneriske hjerne. Altså, det jeg skulle bidra med var AI, det vil si artist intelligence. Ikke pynt. Det skulle være en slags kreativt forstyrrelse inni alle disse byråkratene og utviklerne som gjør at de også måtte tenke noe annet. Og i stedet for å være liksom kakepynten til slutt, så skulle vi prøve å være med å bake litt av den kaka. Så det var også interessant, og vi hadde jo da nettopp politikere på besøk, vi hadde paneldebatter, vi diskuterte har man tillit til kunst i det hele tatt? Er kunst bare blitt overfladig og unødvendig i samfunnsdebatten og sånne ting? Så hadde utrolig masse debatter inne i dette gamle stengte Økernsenteret i 16 måneder. Og når vi egentlig var ferdige, hadde gjort en slags rapport om hvordan man kan bruke kunst og kultur som en drive. Og dette kjenner vi jo fra Berlin, hvordan kunsten flytta inn i disse tomme, fraflyttede institusjonene og gentrifiserte og på en måte skapte en veldig spennende by. Hvordan kan man bruke dette proaktivt uten å bli kastet under bussen etterpå, for det er jo det som ofte skjer i gentrifiseringen. Kan kunstnerne få lov å være med å eie den utviklingen og også få en bit av kaka etterpå? Det var egentlig det vi skulle gjøre. Men så i den prosessen så det var dette ordet tillit, det liksom bare vokste opp om det som hvis du liksom får sånn elektrisk hår og det bare begynner å stå opp av hodet på deg. Sånn føltes det litt, og jeg og Dittike, min partner som jeg jobber sammen med, vi begynte å si sånn, ja, men vi skulle kanskje gjort et kunstverk, men står i kontrakten, vi skal ikke det, og vi har brukt opp pengene og tiden, så hva gjør vi da? Jo, vi bare klatrer opp 19 etasjer uten strøm og uten heis, og så bare prøver vi ut, setter opp noen post-it-lapper og går ned på parkeringsplassen og sier, går det opp? Og det gjorde det. Og så fikk vi bare den ideen, det her må vi bare gjøre. Fordi vi følte at tillit var et sånn begrep som på en måte er veldig vakkert. Det er kanskje det beste norske ordet som finnes. Det er også et palindrom. Hvis du leser det forlengs og baklengs, så blir det det samme. Og det er jo akkurat det tillit handler om. Det er jo denne dualiteten, denne toveiskontrakten.
1: Og så var det også et poeng at tilliten måtte lyse på både øst- og vestsiden av bygget, for tillit går begge veggene.
2: Det var jo det vi skjønte først, tenkte vi. Vi må sette opp 300 lamper på den ene siden. Tenkte jeg, ja, men det går jo to veier, da må vi gjøre det på den andre siden.
1: Poenget mitt, Lars, med å trekke fram det verket i den tida, var jo at plutselig så ble det du og din partner hadde skapt, ble jo altså en, ikke en elefant i rommet, men det er motsatt av en elefant i rommet i en diskusjon som gikk på et kryss og tvers i Norge. Kan vi ha tillit til vår folkevalgte? Hva skjer med demokratiet, institusjonene våre? Hvordan endrer dette fortellingen til ditt verk?
2: Det var det som var veldig morsomt, at det traff veldig I tiden, og det jo ting man heller ikke har kontroll på. Det havnet først I liksom lokale medier og sånn, og så var det jo parallelt store forandringer som skjedde I norsk politikk. Vi har hatt veldig stor tillit til politikere I dette landet, og plutselig så begynte det å rakne litt. Men også I andre land. Jeg fikk en mail av UD om at prosjektet var omtalt I 61 land. Det hadde vært avisomtaler I Kongo, I Vietnam og Kanada og overalt. Så begynte folk å snakke om hva tillit, hva slags begrep det og sånne ting. Og så tok det veldig av seg selv, og det det som litt morsomt med å jobbe med kunst I offentlig rom. Fordi du starter det, og så blir du allikevel litt sånn blindpassasjer på din egen skute, fordi du har ikke kontroll på disse tingene som skjer ute I mediene. Og sentralbanksjefen ringte og spurte om hun kunne bruke det I sin årstale, og mente at Norges viktigste kapital dette. Klikk, og så kommer høyblokka her på økeren med tillit I vinduene. Så plutselig så fikk dette sånn veldig mange rare variasjoner og mange forskjellige underavdelinger av seg selv. Det havnet I debatten på NRK TV, og så dette ble, kan du si, misbrukt eller brukt I andre sammenhenger på en bra måte, som gjorde at kunsten også fikk en relevans mer enn hvis den har bare vært på et galleri, tror jeg da.
1: Takk, Lars. Jeg spurte om kunsten kunne vise veg ut av kaos, av usanning, av polarisering og ulike virkelighetsforståelser. Kan kunsten føre oss trygt gjennom stormens opprørte kunstig intelligente hav, Vibeke Damberg?
0: Nei. Jeg mener at kunst skaper kaos, og jeg mener at I det kaoset så kan det komme fram veldig mye livsomveltende erfaringer som kan gjøre om ikke verden bedre, så kan føre til kanskje da nye måter å tenke verden og virkeligheten og hvordan vi skal håndtere den på. Men tilbake til kunstig versus kunstnerisk intelligens. Det jo, egentlig så har du, Lars, oppfunnet et nytt konsept, fordi veien fra kunstig og kunstnerisk jo ikke kort, men med en gang du setter kunstnerisk foran intelligens, så får den en validitet og blir ikke en trussel, men et verktøy. Så jeg tenker at ja, ok, vei gjennom kaoset, det også bruke truslene, bruke kaoset til å se nye veier, nye sider, nye måter å håndtere virkeligheten på.
2: Men jeg veldig enig.
1: Vibeke Tandberg vil trekke fram et annet prosjekt og på en måte det setter inn I vår tid, da, og det prosjektet som heter Living Together, der du manipulerte bilder av deg selv, du nærmest klonet deg selv I fotografiet, og fremstilte hverdagslige situasjoner der det så ut som du hadde en tvilling, eller så på TV med søstra di, eller, ikke sant? Du fremstilte en dualitet. Jeg skal ikke overtolke dette her, men det var jo fordi det var tidlig I den teknologien så vekte det oppsikt også som kunstprosjekt. I dag så kan jo hvem som helst gjøre dette på et blunk, skape den visuelle fortellingen om oss selv, dikte opp hva som helst nærmest, og enten fortelle en historie om oss selv, eller fortelle en falsk historie om andre. Hva verdi tenker du at Living Together hadde hatt I dag, hvis du skulle komme på det?
0: Jeg tror ikke egentlig Living Together, der sånn snapshot-sjangeren, fotoalbum-sjangeren, jeg tror ikke den har hverken forandret seg eller tatt skade av eller bidratt noe til noen nyere innsikt over liksom, siden de snart 30 årene siden jeg laget det verket. Jeg tror tvert imot at ideen om at at du hele tiden har et tredje blikk på deg selv, om ikke relevant, så en innbakt sannhet I hvordan vi forholder oss til verden. Ta I sosiale medier, ta liksom alle måter vi forholder oss til omverdenen på, veldig mediert av hvordan vi fremstiller oss selv. Vi ja. Våre egne moderatorer på en måte. Vi lager selfies, vi gjør alle de tingene som vi reflekterer ikke over det lenger. Så på den måten så det verket ganske gammeldags, men på en annen måte så det også helt naturlig for oss I dag å tenke på oss selv som I forstand av hvordan andre ser oss. Og I det så ligger det jo kanon mange lag av tenk for eksempel på jeg tenker på sånn begrepet hyperrealitet og I den forstanden at vi alltid lever I en virkelighet som inkluderer oss selv og vi ser alltid speilbildet av den virkeligheten og av oss selv og helt konkret Lewis Carroll I Through the Looking Glass som oppfølgeren til Alice I Eventyrland en sånn fortelling om Alice som rett og slett hun ser rommet hun I hun ser virkeligheten I speilet, og da den speilvendt, og så vil hun undersøke denne virkeligheten, så den kryper inn I speilet og oppdager en helt ny verden bak speilet. Og det ikke verden speilet, det en ny virkelighet bak speilet. På samme måte så kan du si at selfien ikke et bilde av deg selv, men det mye mer enn en annen verden, en annen virkelighet du tror inn I, og den jo uendelig reproduserbar. Du kan jo forandre det selfien, det bilde av deg selv, hvert minutt, hver dag.
1: Men nå den manipulasjonen da, som kunstig intelligens gir oss mulighet til, den blir jo helt usynlig, ikke sant? Altså til slutt så klarer ikke det trente menneskelige øyne å se forskjell.
0: Men da forutsetter du at det finnes noe sant og noe virkelig som KI har drept, og det tror ikke jeg på.
2: Jeg tror også det viktig å huske på en ting I forhold til som AI og simulert kunst eller simulert litteratur eller hva som helst. Det som også man ikke skal undervurdere jo også at kunst har jo en avsender. Altså om hvor det kommer fra, hvem som på en måte har sagt det og hvem som har uttrykt det, jo også en del av utsagnene. Mens hvis du får et kjærlighetsbrev av ChatGPT, så blir du jo ikke rørt. Fordi det ikke fra en person som du har en relasjon til. Du blir kanskje rørt.
0: Ja, det blir veldig rørt.
2: Men altså, avsender og mottager har jo også noe med saken å gjøre, så at når man diskuterer liksom, kunne AI malt dette maleriet, så tenker jeg sånn, spørsmålet også litt feil for meg, fordi det mye mer interessant for meg for eksempel å se kunstnerskap, å se hele kunstnerskap I en større sammenheng. Ikke om ett enkelt bilde kunne vært faked I seg selv, men å se på en måte hele kunstnerskapet til viktige kunstnere, det påvirker meg mye mer enn hvert enkelt verk, sånn isolert sett. Fordi kunst for meg ikke et objekt. Kunst på en måte en slags større fortelling, og da disse motsetningene også veldig viktige, synes jeg. Apropos sannhet, I alle mine prosjekter så jeg veldig opptatt av at det skal ha en selvmotsigelse. Tillit høres så flott ut, men når du ser en forlatt blokk på økeren, som på en måte Oslos kulturelle synkehull, så skjønner du også at det ikke tillit der. Så det også en selvmotsigelse, det en slags selvdestruerende ting. Så at I det øyeblikket du har konsumert det som jeg kanskje sier, så begynner du å se hvor jeg, hva dette for noe, så skjønner du at det på også begynner å, du blir veldig bakglatt, og så skjønner du ikke helt hvor jeg på vei nå. Og det må ha flere lag, hvis ikke så blir kunst også bare en slags platt kommentar. Så den kompleksiteten tror jeg ofte man undervurderer at kunstnere legger inn, mens kunstig intelligens har veldig sjelden en kompleksitet og et narrativ og en avsender og en og liksom disse tingene.
0: Men kunstig intelligens, eller hvis vi nå enige om å kalle det kunstnerisk intelligens, det jo generert av våre algoritmer, av hva vi har lagt ut på nett, og alt jo et speilbilde av oss. Så der du slem.
2: Jo, men jeg har også et valg. Jeg ikke bare, dette ikke bare en reaktion på alt jeg har opplevd, det også noen bevisste valg, som jeg kan velge å slå av noen av mine egne algoritmer, og låne noen andre sine og sånne ting. Men så, jeg mener jo at likevel kunstnere har en evne til å styre noen, ta noen valg da. Og de selvfølgelig forankret i hvem vi og sånne ting. Men jeg ikke mot AI i det hele tatt. Jeg tror bare at vi må leve med og bruke det som et verktøy og leke med det, absolutt. Og gi det motstand.
1: I siste sving her så vil jeg snakke om sanningens forgjengelighet, altså ikke kunstens forgjengelighet, men du var inne på det, Lars, diskusjonen som gikk i Tyskland om hvorvidt den skulle rive det gamle østtyske parlamentet og hive det på historiens skraphaug, eller tvert imot ta vare på det. Og det minner meg på en diskusjon som gikk veldig høyt, i alle fall her i landet, og også i andre land for noen år siden, som handler om disse statuene og bautene som stod i gater og på torg over mektige hvite menn. Og så ville folk rive disse statuene, fordi dette var jo en rasehater. Han deltok i slavehandel, han hadde nazistiske sympatier. Husj, få det vekk, riv det ned. Hva tenker dere om, skal vi si, den endringen i fortellingen rundt kunstverk og den sanningen som endrer seg fra 100 år til 100 år, Vibeke?
0: Den jo et naturlig, som, den går jo som en naturlig følge av at vi kritiske, vi jeg mener at, jeg har aldri hørt om det før nå i nyere tid, at ting rives ned av ideologiske grunner, av ideologier som nå man vil skal begraves. Så jeg jo veldig imponert over at det skjer. At samfunnet i stand til å ta saken bokstavlig talt i egne hender. Så jeg, altså jeg, hva jeg mener om det, ja, jeg imponert over at det faktisk skjer.
1: Men poenget mitt var mer sånn, for eksempel kunstverket, minnesmerket til Mathias Fallbakken, som står i regjeringskvartalet, skal kunne stå i 300 år. Og da tenker jeg, Lars, den sanningen om Norge i vår tid kan jo være helt annerledes om 300 år.
2: Absolutt, og det en av grunnen til at de arbeidene som jeg gjør i offentlig rom, de alle temporære, eller semitemporære, fordi de også skapt i relasjon til det offentlige rommet og den diskusjonen som nå, men det ikke sikkert det de samme, det ikke sikkert det har den samme relevansen om 300 år. Og det det som også problemet med de ikonoklastiske skulpturene ute i offentlig rom, for det ikke skapt egentlig til det offentlige rom som kontekst. De bare satt ut, det var bare brukt det offentlige rom som en slags utegalleri. Mens sånn jeg arbeider, så blir det offentlige rommet en del av kunstverket, og kunstverket blir en del av det offentlige rommet. Og de smelter sammen, og de går opp i en større enhet. Og nettopp for at det skal være en musikalitet eller en relevans i forhold til kunstverket og det samfunnet lever i. Men det klart om hvis du lar tillit stå i 300 år, så ikke sikkert at det det begrepet som mest relevant. Så jeg har valgt å jobbe med store prosjekter i offentlig rom, men at de temporære.
1: Kan være at det noen hvis du sover, hvorfor tillit står i et kontorbygg, liksom monument over byråkratiet, eller?
2: Det var en spøk. Man vet ikke, men jeg synes det, altså jeg tenker jo at alt temporært hvis du ser litt stort på det. Og da det kanskje 300 år, altså for kort perspektiv, da det kanskje 30 000 år vi burde snakke om.
1: Men tilbake til disse gamle statuene over mektige hvite menn på hest, kan man liksom okay, gjøre noe med deg, holde på sannheten som var, bevare sannheten slik vi ser den I dag, Vibeke?
0: Absolutt, og kunstneren Kara Walker har laget et helt fantastisk verk av en amerikansk general som var kjent for å ha, jeg husker ikke navnet hans, Jacksonville, som var slavehandler, og det ble revet og kastet på dynga, og hun tok restene av det da det var kastet på dynga, og remonterte det, så det ligner på en Picasso-skulptur. Og den måten å reaktualisere og redefinere fortiden, ikke bare det miljøvennlig å gjenbruke materialet, men det også en den skarpeste kritikken.
1: Jeg ser allerede nå at Lars Ramberg han har fått en idé om hva han skal gjøre med Karl Johan utenfor slottet.
2: Absolutt.
1: Tusen takk skal dere ha, Vibeke Tandberg og Lars Ramberg, for at dere kom til Vestfrontmøtet, som et samarbeid mellom Olavsfest og NRK. Eksekutiv produsent I NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol. Mitt navn Håkon Haugsbø. Med litt sår hals. Takk for oss.
4: Her NRK Nyheter klokka 21. Spanske styresmakter let brannevakuerte fra ytterligere to byer komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte I helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av brannene, men flere fremdeles aktive. Nå folk spente på om meldingene om tørt, varmt vær blir reelle, forteller reporter Haldor Asfal utenfor Madrid.
5: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine I dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brannfly fly innover dette området. Vi har også sett brannhelikopter komme hit, og hente vann I sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brannområdet. Det der brannfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne brannen som har rammet dette området veldig hardt.
4: Den amerikanske sentralbanken holder renta uendret. Den ligger altså derfor på 3,50-3,75%. Kevin Warsh ny sentralbanksjef og ble hamplukket av president Trump. Forgjengeren hans ble tungt kritisert av presidenten for å blant annet ikke senke renta. Og Norges fotballforbund djupt bekymret over utviklingen I FIFA. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som holder på rettighetene til VM som de kan tjene milliarder på. Og selv om europeiske fotballforbund imot, har Infantino gode sjanser, forklarer Jan-Petter Saltvedt som sportskommentator I NRK.
6: Det akkurat det som det paradoksale her. Her I Europa mener vi at dette bryter med det helt grunnleggende I hvordan fotballen skal være. Men Infantino har, siden han ble valgt, skjønt å gjøre noe som helt grunnleggende for at han har blitt gjenvalgt mange ganger og kanskje kan få gjennom dette høyst kontroversielle forslaget. Han har gitt de små nasjonene både oppmerksomhet og ikke minst penger. Her ligger det også enda flere av det sistnevnte I som en mulighet. Det kan gjøre at han får med seg nok nasjoner til at dette går gjennom.
4: E6 over Dovrefjell stengt til rundt midnatt, opplyser politiet. Det sett opp omkjøring I området, men den lang, og det derfor tilråd å sjekke reiseruta før en setter seg I bilen. Nødetatene rykte tidligere til staden med blant annet to luftambulanser. En person omkommet, tre andre fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Og så til slutt, tigerbestanden på vei opp I Nepal. Den økt med nesten 20% de neste fire årene, opplyser styresmaktene. Nå landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitatet til tigrene får æra for øken. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
7: Fredrikstad-ordføreren reagerer på at utgiftene til sosialhjelp har mangedoblet seg I kommunen hans, og vil ha flere tiltak på plass for å få bukt med utviklingen. FIFA-president Gianni Infantino vil altså selge eierandeler I fotball-VM til private investorer. Familien til Trump, faktisk. Dette slutten på fotballen slik vi kjenner den, sier vår sportskommentator. En historisk kraftig El Niño. Værfenomenet altså kan være på vei med store konsekvenser for verdens matvareproduksjon. Og i Lofoten står turistnæringen og mange fastboende mot hverandre. Og de møtes her, det Dagsnytt 18 i NRK 1, NRK P2 med Hugo Fermarello. Velkommen skal du være. Utbetalingene til sosialhjelp i Fredrikstad har altså mer enn doblet seg på 10 år, fra 97 millioner kroner i 2015 til 240 millioner kroner i 2026. Det det det tegner til. Og det for deg, Arne Sekkelsten, ordfører i Fredrikstad, fra Høyre til å reagere. Hva forklarer denne økningen?
8: Nei, det jo først og fremst en ganske sånn sammensatt forklaring, men det som jo problemstillingen vår jo at dette her går rett ut av kommunekassa, og det jo klart høyere sosialhjelpskostnader. Det betyr mindre til skole, blyant til viskelær og andre tjenester. Så det vi gjorde da, det var jo å forsøke å komme fram til hvorfor det så stor økning. Og utgangspunktet her jo at alle politiske partier sier jo at det skal lønne seg å jobbe, men når jeg da begynte å innhente en del regnestykker, så stiller jeg spørsmål ved om det egentlig gjør det. Og jeg har da pekt på tre forhold. Da,
7: men før du kommer dit, Sekkelsten, du var inne på det i Nyhetsmorgen her i NRK i dag, men hva det som gjør at du mener at det ikke lønner seg å jobbe? Hvordan går det, hvordan viser det regnestykket seg?
8: Jo, hvis vi da tar utgangspunkt i det ene eksempelet som vi gikk inn på, det var det da å se på hvis du har mange barn, hvordan fortoner det seg med tanke på sosialhjelp. Og da har jo vi lagt frem et regnestykke som sier at har man 7 barn og enslig forsørger, så sitter du igjen med 655 000 netto, 823 000 hvis du da også inkluderer barnetrygd. Og så i dette så ligger det barnebidrag, og så kan man diskutere det litt frem og tilbake, men det totaliteten som teller. Har du 4 barn, så det 492 000, 588 000 med barnetrygg. Og da jo problemstillingen at da utgangspunktet at man enslig, går på sosialhjelp, så har man liksom hatt mange barn. Og jeg mener det lite sannsynlig at du skal kunne klare å få en jobb, så matcher det nettotallet. Og så må jeg bare fort meg å si, jeg ikke ute etter å ta noen som har mange barn. Jeg har stor forståelse for at det koster mye penger. Men det som problemstillingen her, jo om denne systemordningen, om dette gir noen insentiver til å komme ut til jobb. Og man må se på totalen, man må ikke henge seg opp i enkeltdeler i regnestykket. Det hvert fall mitt anliggende.
7: Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt. Hvordan reagerer du på tallene Fredrikstad-ordføreren har lagt frem i dag?
9: Både i Fredrikstad og Sarpsborg i Nedre Glomma så det et problem med mye fattigdom. Mange folk, alt for mange folk som har for dårlig råd, for lite å rutte med, for få som får seg jobb. Og det vet jeg at alle partiene prøver å få gjort noe med. Og vi tar det på alvor. Så tror ikke vi at det blir noe enklere for en syvbarnsmor, da, som eksempelet her, å få seg en jobb hvis hun får mindre å rutte med. Det ble jo nevnt fra Høyre sin side, fra Stortinget, i den saken dere har i dag, med også Fredrikstad ordfører på plass, at de ønsker å se på, eller egentlig gjeninnføre avkorting av barnetrygd mot sosialhjelp. Dette var noe som Rødt veldig stolt av at vi fikk slutt på for et par år tilbake sammen med gode partnere på venstre sida, fordi barnetrygden den tilhører ungene. Den skal gå til å sikre ungene en trygg oppvekst. Og det var veldig målrettet tiltak for å løfte barn ut av fattigdom, at vi fjernet avkortingen. 11 000 færre barn lever i vedvarende lavinntekt, takket være det grepet. Så vi tror ikke at veien til arbeid går gjennom å gjøre det enda vanskeligere.
7: Men enda vanskeligere når regnestykket viser Bjørnar Moxnes, synes jeg at jeg avbryter, at det tilsvarer faktisk en millionlønn, i og med at det ikke skattes av disse ytelsene, så det vel ikke nødvendigvis vanskelig?
9: Jo, altså for det første har ikke NRK gjort jobben sin med å gå litt kritisk til verk, som å se på regnestykkene. Det jo underlig at man regner inn et barnebidrag som jo kommer fra vanligvis da faren til barna til moren som har eneansvaret. Det har jo ingenting med noen som helst statlig eller kommunal ytelse.
7: Bjørnar Moxnes, det barnebidraget blir jo en del av totaløkonomien, og det blir betalt av NAV når far ikke kan betale.
9: Det har ingenting med ytelser. Det et forhold mellom barnets far og mor, og han får gjeld til staten hvis ikke han kan betale barnebidraget selv. Så det sånn at om man ser på hva SIFO anslår at man trenger da, for å kunne ha et helt rimelig, ikke flott, men helt rimelig forbruk, når man trekker fra det som ikke burde vært med i regnestykket, og se på vad de har å rutte med til livsopphold, så det omtrent 65-67% av det som SIFO sier du bør ha for å ha et helt rimelig forbruk. De her folka her vil sannsynligvis leve i fattigdom, ha dårlig råd, må spe på inntekten og sliter med å få ting til å møtes. Og det må man ta tak i og ha tiltak rettet inn mot. Men vi tror ikke at veien til arbeid går gjennom å frata de fattigste familiene i Norge barnetrygden, som var tilfelle da Høyre styrte, hvor altså to av tre kommuner avkortet, det vil si at de fattigste familiene var de som mistet barnetrygden.
7: Ok, Bjørn og Marsnes. Nå skjønner jeg, du mener at det riktig at det ikke avkortes, hverken med tanke på barnebidrag eller trygd, men la oss nå høre. Sosialhjelp, som det snakk om her. Kristian Heggebø, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, en del av Oslo Met. Hva er egentlig sosialhjelp? Hva skiller det fra andre ytelser?
10: Økonomisk sosialhjelp det blir ofte omtalt som det siste laveste sikkerhetsnettet i den norske velferdsstaten, og det en ytelse som da personer som ikke har rett eller krav på noen andre ytelser, trygdytelser eller inntektssikringsordninger, de kan søke på sosialhjelp. Den behovsprøvd, som betyr at ditt lokale NAV-kontor kan for eksempel tvinge deg til å selge bilen din før du får innvilget den søknaden, fordi alle andre inntektskilder skal være tømt, så det heter på fint, før en får innvilget økonomisk sosialhjelp.
7: Men blir det sett på hvordan du havner til en situasjon at du trenger det, selv om du har en bil, blir det sett på hvorfor vedkommende blakk?
10: Det tror jeg varierer fra kommune til kommune, akkurat hvordan de blir tolket i reglene og sånn. Men det vi vet fra tidligere forskning at de som ender opp som sosialhjelpsmottaker, og særlig de som ender opp med å bære det over lang tid, det en gruppe som har en veldig tung bagasje. Det både mentale og fysiske helseproblemer der, ofte mye rusproblematikk, og dessverre også mange der som har hatt en veldig, veldig røff barndom med mishandling og så videre, så de som på en måte blir de største utgiftspostene, for å bruke et sånt feilt ord, for kommunene, det virker som at det ganske gode grunner at de havner der. Da.
7: For deg, Arne Sekkelsten, som ordfører i Fredrikstad fra Høyre NT, så er det jo også noe å tenke på hvor mye det koster, det skal prioriteres, men er det sånn at dere har et skjønn? Du har lagt inn et regnestykke, men har dere ikke et skjønn i hva dere mener folk trenger hvis dere skal gi dem et anstendig liv?
8: Ja, altså, hvis du ser på lovteksten, så gir det rom for noe skjønn. Dette her jo et av flere eksempler som jeg har pekt på. Et annet eksempel jeg har pekt på her jo at de som for eksempel har sosialhjelp over lengre tid, men bare jobbsøkere på papiret, der har ikke NAV egentlig noen verktøykassa for å tvinge dem til å ta noen jobb, for eksempel. Et tredje element jeg har sett på, det jo personer da, som i det man kaller for nødhjelpssituasjon, der det ikke noe tak. Hvis du får penger på en fredag og kommer tilbake av blakk igjen på mandag, så har man utgangspunktet en vurdering på øyeblikksbildet. Så nå ikke skrenseng her, det litt dumt, for det hun vil ha sagt da, det at jo, men hvis du ser på regelverket, så vil du se at man har en rom for en del skjønn. Det som problemstillingen, det at dette regelverket, det blir også håndhevet av forvaltningen, for eksempel statsforvalter, for det de som klageinstans. Så hvis NAV lokalt avslår noe basert på da skjønn, så vil da statsforvalter kunne overprøve dette her, og det det som mitt poeng, at forvaltningspraksisen her helt annerledes. Og jeg skulle ønske at Arbeiderpartiet Stensing hadde kommet til banen og sagt at ja, vi skal se på NAV-regelverket totalt, men vi kan også gjøre noen straksvedtak. Og det her et av de områder man kunne sett på. Jeg mener, i motsetning til Moxnes, som henger seg opp i enkeltdeler, jeg mener vi må se på en totalitet og se på om dette her grunnlaget for å få folk ut i jobb.
7: Arne Sekkelsten, det var du skal få snakke mer med Moxnes etterpå. Kjersti Stensing, vi synes også det hadde vært fint om hun hadde vært her, arbeids- og inkluderingsministeren, så vi spurte henne. Hun kunne ikke komme, det kunne heller ikke Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter i denne debatten. Så det sagt, Julia Brennstrøm Northug fra Fremskrittspartiet på Stortinget, hvilke løsninger har du til det problemet Sekkelsten sitter med?
11: Jeg mener at ordføreren I Fredrikstad illustrerer problemet med dagens satser på en utmerket måte, og Fremskrittspartiet vil derfor ha et tak på hvor store ytelser du kan motta fra det offentlige. Og det fordi ytelser, høye ytelser, det skaper et system som premierer folk å ikke arbeide. Det en misforstått form for godhet. Arbeid, det nøkkel til veldig mye for oss I livet. Det nøkkel til god integrering, en å være god rollemodell for barna våre, et selvstendig nettverk, og veldig mye mer. Og når en familie med en mor eller en far som jobber heltid og går på jobb, ikke I nærheten av å nå den inntekten som vi får eksempler på I denne saken her, og som mottar sosialhjelp, da det noe riv ruskende galt I dette landet vårt, og da har arbeidslinja, det har blitt et slagord og en historiefortelling som vi liker å fortelle oss, men ikke, som ikke har rot I virkeligheten, og derfor må vi ha et tak på offentlige ytelser.
7: Det realistisk at en syvbarns alenemor vil klare å nødvendigvis å kunne komme seg ut I jobb?
11: Altså, Fremskrittspartiet mener at det politikernes oppgave å gjøre det lettere å forsørge familien gjennom blant annet lavere skatte- og avgifter, lavere matmoms, og ikke ved å øke offentlige ytelser I takt med antall barn. Det bør bli billigere å leve fremfor å øke trygd. Og jeg selv jo oppvokst I en

0: det jo et veldig, veldig vanskelig forskningsspørsmål, åpenbart. Og akkurat på sosialhjelpsområdet I Norge, så har det relativt nylig vært et forsøk I Bergen, der de hadde mer generøse ytelser til sosialhjelpsmottagere. Og det hadde ført ikke til noen dramatisk nedgang I sysselsettingen I hvert fall, så det var vel ganske lite effekt av det tilsynelatende hadde. Og jeg tror hovedgrunnen til det at skoen trykker andre steds hen for denne gruppen, at der det såpass mye, det djup arbeidsmarkedsmarginalisering, der det store problemer på utdanningsfeltet og så videre, og de står såpass langt fra arbeidsmarkedet at om du justerer opp eller ned de satsene pittelitt, det har ikke noe å si. Og så vil jeg bare legge til, Bongas, at disse eksemplene som dratt frem her nå, de jo I den ekstreme enden av skalaen, nå må jeg være så ærlig og si det. Snittet for landet totalt I 2025, snitt månedsutbetalingen, sosialhjelp, 12 000 kroner.
1: Arne Sekkelsten, gjelder det mange disse tilfellene du har lagt frem I dag?
2: Nei, altså det gjelder et antall barnefamilier I Fredrikstad, ja. De færreste har jo 7, men det var jo også lagt frem andre eksempler her, med for eksempel 4. Det som jo anleggende, det som jo mitt anleggende her, det jo en totalitet, og det var jo også derfor jeg trakk frem disse tre eksemplene, blant annet hvordan henger dette sammen med antall barn, hvordan henger dette sammen med vilkår til jobb, og det noe tak for eksempel på nødhjelp. Problemet sammensatt, alle enige I det.
1: Og hva konsekvensene for din kommune?
2: Det at vi får et høyere utgiftsnivå på sosialhjelpsbudsjettet, og så det også sånn at Moxnes veldig opptatt av at man har fått barnetrygd, at det ikke skal være en del av inntektsgrunnlaget. Hvor går den regningen da? Jo, da beregner man inntektsgrunnlaget uten barnetrygd, og den regningen går da rett til kommunene. Og det ikke alene årsaken til den høye veksten. Men det en del av et komplekst årsaksbilde. Og jeg bare opptatt av en ting, ja. Hvordan skal vi få folk til å komme ut I jobb? Og det det jeg synes så underlig, da, for den debatten kommer ofte fra Moxnes og Rødt og venstresiden til å bli en sånn litt debatt om hvem som snill og grei, og det jo ikke det det handler om overhovedet. Så jeg skulle ønske meg at man har vært mer åpen for å ta en debatt og se på vilkårene og se på systemet.
1: Bjørnar Moxnes, du stolt av at dere klarte å beholde barnetrygden, at det ikke skulle regnes opp mot sosialhjelp, men hvorfor ikke se på familiens hele inntekt? Jo, det går til barna, men det jo familiens inntekt det jeg snakker om.
3: Ja, vi må se på helheten. Det var mitt poeng. Der kanskje enig med ordføreren, og da det veldig bra da, at vi sørget for at Fredrikstad fikk 70 millioner mer til kommuneøkonomien sin, Sarpsborg 50 millioner mer når vi la om systemet tidligere på Stortinget, noe som for øvrig Høyre og FRP var imot på Stortinget. Så det viktig at vi ser på helheten, finansieringen av kommunene, at de har penger nok.
1: Men da var det vel kommuner som fikk mindre også, Moxnes?
3: Det mangler de per I dag. Hva sier du?
1: Da var det vel kommuner som fikk mindre også når de fikk mer?
3: Det var en omfordeling som var rettferdig, mente vi, ut fra endrede kriterier, og da sørget vi for at blant annet Nedre Glomma fikk mer penger. Det som merkelig at hele premisset for denne diskusjonen for det første et eksempel med en 7-barnsmor. Det finnes vel under 300 slike familier I Norge totalt. Og for det andre, at det bakes inn inntekter I regnestykket som ikke handler om offentlige ytelser. Det på premisset. For en hel debatt om nivå på ytelser. La oss først rydde opp I det som talltriksing, se på de reelle tallene. Firebarnsmoren jeg snakker om, eller firebarnsforeldrene I tilfelle fra Fredrikstad, vil ha omkring 225 000 kroner til livsopphold for seg og sine barn, når man trekker fra boutgifter som da krone for krone til reelle utgifter, det vil si 18 000 kroner I måneden for en enskild forelder med 4 barn. Det sannsynligvis ikke et liv I sus og dus, men om man spinker å spare, så svaret jo å sørge for at man får bedre norsk opplæring, bedre integrering, flere folk ut I arbeid, og det gjør de familien her fattigere gjennom kutt I ytelsene, tror jeg vil føre til mer utenforskap, større fare for rekruttering til kriminalitet, og at sjansen for å lykkes I livet blir lavere for disse barna, som vil da få regningen for Høyre og FRP.
1: Talltriksing var jo ditt ord, og dette gjelder jo alle familier, uavhengig om de norske eller har problemer med å snakke norsk. Julia Brensum Nordtug.
4: Absolutt, og det skal være likhet for loven uavhengig av bakgrunn, men de eksemplene vi har fått på bordet I dag, det ekte familier, ekte tall, det for mange, og det et problem som Fremskrittspartiet har lenge advart mot, og som det må gjøre oss noe med. Og da spørsmålet tilbake til Moxnes. Hvem mener han skal betale regningen? Hvem mener han skal ta arbeidsoppgavene vi skal løse I fremtiden? Jeg regner med han har lest perspektivmeldingen, der illustreres disse utfordringene på en veldig god og pedagogisk måte.
1: Hold den!

0: tanken. Folk i arbeid, og vi trenger at flere går på jobb.
1: Hold den tanken alle sammen. Er tendensen i Fredrikstad, Kristian Heggebø, like for hele landet med økende utgifter på sosialhjelp?
2: Fra 2024 til 2025 så var det en liten nedgang i antall mottakere av sosialhjelp, og så var det samtidig en liten oppgang i utbetalinger. Så ja, til en viss grad kanskje, men den store endringen så vi jo fra med 2022 knyttet til økende innvandring fra spesielt da Ukraina, at da gikk vi fra en periode der i ganske mange år hadde vært rundt 120-130.000 mottakere til nå opp mot 165.000 mottakere totalt.
1: Takk skal dere ha. Denne saken blir det mer om i Dagsrevyen på NRK rett etter oss, jeg bare nevner det. Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant fra Rødt, Julia Brenstrøm Northug fra Fremskrittspartiet på Stortinget, Arne Sekkelsten, Fredrikstad-ordfører fra Høyre og Kristian Heggebø, forsker ved NOVA.

0: Privatinvestorer kan få muligheten til å investere i fotball-VM hvis FIFA-presidenten Gianni Infantino får det som han vil. Han har planer, altså, det ble kjent i går kveld, om å opprette et kommersielt selskap som samler rettighetene knyttet til blant annet sponsoravtaler, billettsalger, lisensavtaler, TV-rettighetene. Og så vil han lede dette selskapet selv. Og så er da familien til Trump, svigerfamilien, involvert. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Hvorfor, hva er begrunnelsen til FIFA-presidenten her?
1: Mer penger er den korte versjonen av forklaringen. De et sted mellom 130, 150, 160 milliardene som FIFA har tjent på et på, i hvert fall på mange måter, suksessfullt VM denne sommeren er åpenbart ikke nok. Infantino har åpenbart jobbet med disse planene en stund. Ingen andre utenom den kretsen du antydet har visst om dette før forslaget kom i går, inkludert de største medlemsstatene, de største kontinentale forbundene. Så responsen på dette har vært ganske unisont negativ, men det virker ikke som det affiserer FIFA-presidenten overhodet.
0: Hvordan planlegger han å skaffe seg støtte til prosjektet? Og vi vet jo om dette fordi for eksempel har det danske fotballforbundet vist frem brevet de har fått da om å svare innen den og den datum de støtter dette her.
1: 19. september er fristen som er satt. Hvis man sier ja og vil være med på dette, så har man blitt lovet en utbetaling til hver medlemsstat som er positive på rundt 200 millioner kroner mot de 80 millionene man ellers ville fått, og det får man allerede i januar. Det er klart, for mindre forbund særlig, som Infantino har vært veldig flink til å pleie, så kan dette umiddelbart være fristende. Problemet er, man vet ikke hva man går inn i. Det er åpenbart et veiskille for den internasjonale fotballen, derfor reagerer så mange.
0: Harry Arne Solberg, professor i sportsøkonomi ved NTNU i Trondheim. Hvor mye penger er det for FIFA og Infantino å tjene på dette da, og få inn noen private investorer?
2: Nei, det har jeg ikke peiling på. Det er sikkert store beløp, men jeg tror vi må utvide horisonten litt. Jeg ser på det her som et slags forhandlingsutspill da. Men det mest interessante, det er jo at innen FIFA eller innen fotballen, så er det en underliggende konflikt mellom særlig de store europeiske landene og nesten resten av verden da. Det er interessant å se på pengestrømmene i den internasjonale fotballen, og hvis de sammenligner strømmene i den internasjonale klubbfotballen, så går det mer og mer fra resten av verden og inn til de fem store i Europa, England, Tyskland, Spania, Frankrike og Italia. Da. Mens ser vi på måten FIFA fordeler inntektene på, så er det likt, nå er det forslaget å øke det til 20 millioner US-dollar, sånn som Jan Petter snakket om. Dette starter jo med Blatter, som, og så har jo
0: altså tidligere FIFA-president.
2: Ja, han opprettet jo et fond som gjorde at alle land fikk like mye da. Og det var jo ingenting å regne for Tyskland og England, sant? Men for småland i Afrika og resten av verden så var det store beløp. Og det her, ikke sant, som har blitt 200-250 millioner kroner, det er ganske mye det, ikke sant. Så det jeg skal ikke kalle Infantino sosialist, det er han absolutt ikke. Og det kan sikkert si veldig mye stygt om han da. Men han har jo skjønt noe med den fordelingen, at det her, skal du gjenvelge, så skal du liksom styre FIFA, så må du få med det flertallet. Og så er det jo sånn at FIFA, det er jo en demokratisk organisasjon. Hvert fotballforbund har én stemme. Så det betyr at Gibraltar har like mye makt som Tyskland og Frankrike og alle de store nasjonene, ikke sant? Og derfor så skjønte han jo det, det lærte han jo av Blatter. Skal du bli gjenvalgt og komme til topps og bli på topps, så må du flørte med de små nasjonene. Og så kan man jo spekulere i hvor gode de intensjonene er, og så videre, ikke sant? Og det er også interessant at det første han foreslo, det var å utvide World Cupen til 48 land, og nå skal han igjen øke den til 64. Og da er det litt interessant å se på historien. Altså, Det startet jo med 16 lag for ja, noen 10 år siden. Ikke sant? Og hver gang det har vært foreslått å øke antall lag, så har de Europa vært imot det, vært veldig bekymret for det. Og det er jo på grunn av kampprogrammet, særlig til de store klubbene i de store nasjonene. Ikke sant? Mm. Så jeg skal liksom skjønne bakgrunnen for det her, så tror vi må ta inn over det perspektivet. Liksom, ikke bare liksom fokusere på er Infantino gal eller ikke. Det kan gå til han er det for alt du vet. Eller han er det neppe, han er smart.
0: Ja, vi sa ingenting. Men la oss høre med deg, Jan-Petter Saltvedt, med oss i Tønsberg. De som skal investere i dette, kan vi stole på? Det Infantino har sagt, at de skal ikke få noe sportslig innflytelse. Det er snakk om å skaffe seg større økonomisk handlingsrom. Da. Det er jo allerede en milliardindustri, så hvorfor ikke gjøre den enda mer til sånn offentlig-privat? Eller offentlig er det jo ikke. Det er jo faktisk en frivillig organisasjon, dette her.
1: Ja, det er det det er, og det er det det har vært siden starten, og det er sånn all fotballen er bygd opp. FIFA skal jo i prinsippet, og fra starten, være et rent sekretariat som skal arrangere disse turneringene som man er enige om å ha, få inntektene og fordele dem, som Marianne er innom, til medlemslandene, ut fra en mal man har vedtatt innenfor dette på papiret demokratiet. Her bryter man helt med det ved å si at vi skal ha inn private investorer som skal være med på dette, og da ligger det jo nødvendigvis i kapitalismens natur, like det eller ikke, at de som kommer inn ønsker å tjene penger som fotballen fram til nå har fått selv, og det er klart ingen demokratisk kontroll på samme måten kommer jo til å være over det selskapet som de ønsker å opprette. Hvem vet da hvorfor man ønsker å utvide antall nasjoner i et VM? Når skal det spilles? Hvilket land skal ha det? Skal man ha det annet hvert år når det er så lukrativt? Hvorfor bare ha det vært fjerde? Konflikten mellom FIFA og i hvert fall Europa har vært ganske betent fram til nå. Vi så det under VM. Nå går det mot noe man nesten kan kalle en ren borgerkrig innen verdensfotballen.
0: Så altså det europeiske fotballforbundet reagerer negativt, det gjør også EU-kommisjonens idrettskommissær, men har dere noe tro på, altså man må jo ikke være med på dette her, har dere noe tro på boykott, Solberg først?
2: Nei, det tror jeg ikke på. Altså det er jo en kamp om tid, rett og slett, ikke sant? De store klubbene er jo sur for at World Cupen tar så stor plass og vil rydde plass til sine turneringer. Og han vil jo prøve en annen ting som ikke har vært nevnt her, men det er jo det at han vil jo erstatte Champions League med en sånn FIFA sin World Cup, øke den, ikke sant? Og vil få komme mer kontroll over det her. Og jeg tror ikke det blir sånn at det blir solgt, altså, men at det kommer til å skje endringer, det tror jeg.
0: Men tror du noen kan stå imot og si nei, vi er ikke med på det?
2: Altså, han får flertallet med seg langt på vei da, fordi at som sagt, det er demokrati, hvert forbund har en stemme, og har du Afrika pluss Asia, og så trenger du 5 land i Karibien, så har du flertall, ikke sant?
0: Ja. Harry Arne Solberg, professor i sportsøkonomi ved NTNU, takk skal du ha. Jan-Petter Saltvedt, sånn helt kort, tror du noen klarer å stå imot av land?
1: Hvis de noen gang skal stå imot, så er det nå. Jeg er ikke helt enig med Harry Arne der. Jeg tror faktisk Europa kan komme til å boykotte VM i fremtiden hvis dette går gjennom, og da har man et produkt som er verdt veldig mye mindre enn det både Infantino, Trump og alle hans svigersønner ønsker seg.

0: Oppgjøret fra islamske trosamfunn har vært tannløst, sier lederen I Unge Venstre til Aftenposten I dag. Det gjør han etter terrorangrepet under Pride-feiringen Christopher Street Day, som den heter, I Berlin. Han vil kutte deler av statsstøtten til trosamfunn som ikke har oppfyllet tre krav, blant annet at de skal tillate likekjønt ekteskap I menigheten. Omar Svensen Jakski, leder I Unge Venstre. Hvorfor kommer du med disse kravene nå?
1: Unge Venstre har ment dette lenge, men vi opplever også at det har blitt enda viktigere. Vi ønsker å kutte I deler av statsstøtten til religiøse trosamfunn, både kristne og muslimske, hvis de ikke klarer å opprettholde noen grunnleggende norske og liberale verdier. Og jeg mener at det noen av disse dypt konservative og kristne og muslimske trosamfunnene som utgjør en trussel mot det norske verdifellesskapet. Og da mener jeg det på sin plass at politikere også diskuterer hvilke verktøy vi har I verktøykassa vår. Statsstøtteordningen blant de. Og jeg mener at det ganske rimelig at når du skal dele ut skattebetalernes penger, at du også stiller noen krav til det for å sørge for at man fremmer inkluderende og tolerante trosamfunn I tråd med grunnleggende norske og liberale verdier.
0: Så ta de tre kravene dine, Svensson Jakski.
1: Ja, det handler både om at man skal ha demokratiske valg av styrer, at kvinner skal være representert I de styrene, og at man skal åpne opp for homofilt ekteskap og samliv I disse menighetene. Og det handler ikke bare om ansvarliggjøre trossamfunnene, men det handler også om, som jeg mener det viktigste, det å vise at vi står på lag med alle de, og som mange, moderate og tolerante religiøse, både kristne og muslimer, som jobber opp mot trossamfunnene for å gjøre dem mer inkluderende I tråd med grunnleggende norske og liberale verdier. Det mener jeg vi skal heie på, og vi skal vise at vi også står på lag med dem, og at vi stiller noen krav til de skattebetalerne.
0: Og straffe dem hvis de ikke godtar det. Bitter Nordahl, generalsekretær I samarbeidsutvalget for tros- og livssynssamfunn. Dere som mottar støtte, hvordan reagerer du på forslaget?
2: Jeg tror at mange opplever etter angrepet I Berlin både sorg og skrekk og behov for fordømmelse og ikke minst å komme med ytterligere tiltak på hvordan vi kan I best mulig grad sikre oss mot flere grusomme terrorhendelser, også på norsk jord. Og da har det kommet mange utspill, og jeg opplever at mange av disse utspillene både preget av kunnskapsløshet, og hvor ulike ting sauser seg sammen.
0: Mener du at dette utspillet preget av kunnskapsløshet?
2: Ja, det gjør jeg, og det som skummelt med den type utspill at det ikke hjelper nødvendigvis noe særlig mot ekstremisme eller radikalisering, og den kunnskapen vi har om nettopp beveggrunnene til det. For hvis vi tar et steg tilbake og ser for eksempel på hvordan de godt organiserte muslimske trossamfunnene I Norge, norske muslimer reagerte på angrepet I Berlin, så reagerte de akkurat sånn som jeg kjenner dem, og mange av oss kjenner dem. Muslimsk dialognettverk, for eksempel, den største og kanskje mest seriøse aktøren på feltet, gikk raskt ut med tydelig fordømmelse, sånn som vi vant til at de gjør, akkurat like gjenkjennelig. Det samme gjorde IRN, det gjorde Islamnet og andre aktører på feltet. Og dette bare ett eksempel, fordi for noen uker siden, på 25. juni-markeringen, etter terrorangrepet på London, utenfor London Pub I Oslo, så sto imamene sammen med andre religiøse ledere og muslimske fellesskap I Norge skulder mot skulder og markerte igjen avstand mot ekstremisme, mot radikalisering og ikke minst mot vold og terror.
0: Men la oss høre da med Omar Svensen Jaksi, leder Unge Venstre. Du vil altså kutte deler av statsstøtten til trossamfunn, hvis de ikke da har liberale verdier som homofilt ekteskap I menigheten. Men med det sier du at trossamfunn har ansvar for ekstremistiske holdninger. Hva koblingen din der?
1: Det ingen moderate norske muslimer som har ansvar for hverken terrorangrepet I Berlin eller terrorangrepet ved London Pub. Men det også sånn at muslimske trossamfunn har et særlig ansvar for å bekjempe islamistisk ekstremisme. På akkurat samme måte som at høyresiden har et særskilt ansvar for å bekjempe høyre ekstremisme, venstresiden har et særskilt ansvar for å ta til motmæle mot ekstreme kommunister. Fordi at man har et verdisett, og det lettere å kunne lytte til andre, for eksempel muslimske trossamfunn, hvis man I fare for å kunne bli ekstrem islamist.
0: Bitlin Nordahl, det teologisk, altså du selv teolog og prest også, det teologisk problematisk, synes du, at statsstøtten knyttes opp til visse betingelser i hva man skal godta?
2: Det er veldig viktig å ikke sause for mange store ting sammen. En ting hvilke tiltak fungerer mot ekstremisme og radikalisering som kan føre til terror. En annen ting hvem som har ansvar for å motvirke det, og det enig med unge venstrelederen I at religiøse ledere av alle slag har del av det ansvaret sammen med politikere og den øvrige samfunnet. Men det jeg reagerer på, det hvordan særlig muslimer blir holdt I ansvar etter en sånn type hendelse som dette, hvor vi mange som ønsker å hegne om den sårbare gruppa som skeive utgjør, når de blir en del av et fiendebilde som de gjorde I dette tilfellet, og som vi vet de har blitt gjort før. Og dersom vi legger til grunn at de muslimske organiserte ansvarlige miljøene ikke foretar seg noe, da det lett å svelge denne type forslag og andre type forslag, som I større grad basert på kunnskapsløshet. Men mitt poeng at de faktisk gjør noe. Før terroren utenfor London for noen år siden, så tok de religiøse lederne hos oss I samarbeidsrådet eget initiativ til et prosjekt som vi ikke finner noe annet sted I verden, hvor religiøse ledere fra hele bredden av tros- og livssynssamfunnet I Norge har vært I flere år I dialog med lederne for skeive organisasjoner I Norge. Det med på å bygge ned fordommer, det med på å bygge ned hat, og gradvis så har muslimske ledere og muslimske organiserte miljøer tatt tak I dette sammen med sine kollegaer på tvers av tros- og livssynsfeltet. Og det å bekjempe hat og vold og terror sammen, det å lese seg opp på hva som fungerer som radikaliserende, det for eksempel å finne ut av at det ikke primært I moskeene de I Norge farlig. Det på nettet.
0: Men da tar vi det poenget og gir deg en kort sluttreplikk, Omar Svendsen-Jaksi. Folk som ikke for likekjønnet ekteskap betaler også skatten sin, så hvorfor skal, og hvis trossamfunn har en tydelig holdning, hvorfor skal du holde sauset det sammen, da, som Birte Nordahl sier?
1: Jeg ikke enig at vi sauser det sammen, og jeg synes at det vitner, jeg beskyldningsfull på at man ikke vil ta den debatten og heller prøver å kalle det kunnskapsløshet. Jeg glad for at det mange muslimske og religiøse trossamfunn som har fordømt, men jeg tror de siste dagene, blant annet på Dagsnytt 18 studio, har vist at det veldig mange som opplever homofobiske holdninger I disse trossamfunnene. Etter dette utspillet så har jeg fått meldinger fra unge muslimer som har takket og sagt at endelig så det noen som viser at man kan støtte dem. Og så det viktig for meg å understreke at dette her handler om at vi skal gi et tydelig signal både til unge skeive muslimer og til de som har fare for å bli islamistiske ekstremister om at islam ikke aksepterer dette og at man faktisk sørger for å fremme liberale, grunnleggende norske verdier.
0: Dette tror
1: jeg
0: du nevnte.
1: Behandler folk. Og jeg vil si
0: jeg må si rett og slett takk skal dere ha. Og jeg tror du kom innom de poengene tidligere også. Omar Svendsen-Jaksi, leder Unge Venstre. Takk også til Birte Nordahl, generalsekretær I samarbeidsutvalget for tros- og livssynssamfunn med oss fra Trondheim. Noe I ferd med å skje I Stillehavet. Værfenomenet El Niño bygger seg opp, og det kan føre til mer ekstremvær, rekordvarme og ikke minst dyrere mat også. Forskere frykter at dette kan bli den kraftigste utgaven av El Niño siden målingene begynte på 1950-tallet. Det kalles en super El Niño, og Lea Svensen, førsteamanuensis ved Geofysisk institutt ved Universitetet I Bergen. La oss begynne der. Hva El Niño?
3: Ja, hei. El Niño et naturlig fenomen som oppstår I Stillehavet hvert andre til syvende år. Og det assosiert med veldig varme temperaturer I det tropiske Stillehavet. Så vanligvis har du passatvinder som blåser fra øst til vest, og det drar opp kaldt vann fra under overflaten. Og nå svekkes de passatvindene, sånn at du får det varme vannet sprer seg utover Stillehavet.
0: Hvorfor blir det spesielt kraftig I år?
3: Ja, altså akkurat hvorfor, så vi følger jo med på hva som skjer, og værvarslene eller klimaprediksjonene viser at den kan bli veldig sterk. Den allerede veldig sterk, som ganske tidlig på året, fordi vanligvis så den makser den I desember, januar og februar. og så har den vokst seg veldig, veldig sterk. Og så ser vi også at de ulike, man har ulike typer varslingssystemer, og det veldig bred enighet mellom disse varslingssystemene om at det kan komme veldig sterk igjen. Og da ser man at disse passatvindene veldig svake, og det veldig mye varmt vann som allerede på overflaten av Stillehavet.
0: Hvor vil konsekvensen være størst? Hvor føles dette fenomenet?
3: Det føles jo hovedsakelig, eller sterkest, rundt Stillehavet, så i Asia, Australia, Sør-Amerika, Mellom-Amerika. Men denne forskyvningen av det varme vannet i Stillehavet påvirker atmosfærisk sirkulasjon over hele kloden og værsystemer over hele kloden. Så du vil få områder hvor de får mye mindre regn enn det de normalt får, eller områder hvor de får mye mer regn enn det de normalt får.
0: Og da skjønner vi jo når du sier det, Lea Svensen, at dette vil gå ut over ikke minst landbruket. Bob van Oort, seniorforsker ved CICERO, Senter for klimaforskning, det været selv, men hva vil de gjøre med matvareproduksjonen med økonomien?
4: Ja, som kollegaen har forklart det, så blir det jo en forsterkning av varmeeffekter, tørkeeffekter, nedbørseffekter, så det ekstreme været som vi allerede har, og altså globale klimaendringene som vi allerede har, og påvirker matproduksjonen verden rundt, det blir jo forsterket nå av El Niño. Og det skjer da direkte av både altså den dobbelte effekten av klimaendringene og den El Niño-effekten oppe på toppen, spesielt i sørlig halvkule, men også via og værsystemer forsterkes da på nordlig halvkule. Mange typer matproduksjon, og så jo matprisene i tillegg, de påvirkes både av at matvarene vil bli rammet, mindre tilgjengelig, men så har vi jo også gjødselproblematikk, energiproblematikk av krigen i Iran, hvor Hormuzstredet er stengt, og hvor mye av gjødsel og energi går gjennom der. Og det påvirker jo også igjen matproduksjon.
0: Ja, du ble jo intervjuet av TV2, Bob van Oort, og du snakker om en trippelsmell, det dette her da, krigen, El Niño og global oppvarming.
4: Stemmer allerede. Det.
0: Hvor mye dyrere blir maten?
4: Det aner jeg ikke. Altså, her har vi en langtidseffekt, egentlig. Jeg er ikke økonom, så det vanskelig å svare på for meg.
0: Ja, jeg tenkte det var verdt å spørre.
4: Ikke sant?
0: Men, ja. Men TV2 gjengjør jo altså, noen analytikere hos Goldman Sachs som spår 15,8% økning i globale råvarepriser på mat. Er det realistisk?
4: Det høres realistisk ut for meg, og her snakker vi om en langtidseffekt også. Som kollegaen fortalte, vi har jo en opptrappingseffekt av El Niño nå først. Mye av matproduksjon skjer jo verden rundt, men det er jo ulike sesonger. Så her skjer det over en lengre periode når mat blir produsert hovedsakelig på sørlig halvkule eller på nordlig halvkule, og begge to vil bli rammet. Og så er det ulike faser av maten, ikke sant? Når den plantes, når den vokser, når den høstes, så mange ulike faser som igjen kan bli rammet. Og over den hele perioden, og spesielt når El Niño blir på sin kraftigste mot slutten av året begynnelsen neste år, da vil det påvirke tilgjengelighet av matvarene og dermed prisene.
0: Lea Svensen, vi skjønner at det blir et globalt problem, og kanskje ikke mest dramatisk i Norge, men vil også vi i Norge merke effekten av El Niño?
3: Så El Niño påvirker Norge mye mindre enn veldig mange andre steder på jorden. Vi ganske langt fra Stillehavet. Men man har sett en tendens til at når man har en El Niño, så det større sjanse for en kald, tørr vinter i Skandinavia. Men det også noen studier som har vist at når det kommer veldig, veldig sterke El Niño, så kan faktisk det ha en motsatt effekt på vintersesongen i Norge.
0: Og når det gjelder nettopp det med råvarepriser, matvareproduksjon, er det noe dere, det er kanskje ikke ditt område på Geofysisk institutt, men dere har kanskje et lite sideblikk til det?
3: Ja, altså vi er jo interessert i det og påvirkningen av disse endringene og værendringene over på matvarer og landbruk og sånne ting. Og jeg følger jo med, så jeg har jo sett for eksempel i India så har gjødselprisene gått veldig opp, og der er det også de har jo indisk monsun som nå i sommermånedene. Og de har jo også følger jo nøye med på El Niño-varslet, og da har de allerede i tidlig sommer har de på en måte redusert vannforbruk og sånne ting for å være klar for denne tørre perioden.
4: Jeg vil også legge til egentlig at vi tenker gjerne her på landbasert matproduksjon, og det er jo det vi snakker om akkurat nå, ikke sant? Planteproduksjon, men dette her går på fôrproduksjon også. Det går på husdyr direkte, og fôr også til marinproduksjon, og den oppvarmingen av vannet, marine hetebølger, går igjen også på marinproduksjon, type lakseoppdrett og sånn. Så her er et bredt spekter av matproduksjon som kan bli rammet, og som blir rammet.
0: Når er den på sitt verste, Svensen? El Niño?
3: Ja, det, gjennomsnittlig er det desember, januar, februar som er maks. Men vi har sett at oppvarmen i Stillehavet har vært veldig rask denne gangen, så det kan være vi når maks før, så det blir veldig spennende å følge med på.
0: Spennende, det er ordet og skremmende. Lea Svensen, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, geofysikk, og Bob van Oort, seniorforsker ved Cicero. Takk. Vi ser det for oss. Midnattssol, bratte fjell, hvite strender, alt dette lokker turister til Lofoten på sommeren. Men ikke alle mottas med åpne armer. Det de fastboende som skeptiske til turismen og mener at kapasiteten sprengt, og så det andre som peker på at her det penger å tjene, verdier å skape. Line Renate Samuelsen, reiselivssjef i destinasjon Lofoten. Hvordan turismen verdifull for Lofoten?
5: Ja, turismen jo verdifull for Lofoten fordi at den skaper veldig mange arbeidsplasser. Vi har jo cirka 2000 sysselsatte eller arbeidsplasser i reiselivet i Lofoten i 2024. Og ringvirkningene av reiseliv og det reiselivet skaper veldig stort. Og så selvfølgelig så underkjenner vi jo ikke at vi har utfordringer. Det gjør vi overhovedet ikke. For det må vi løse i fellesskap. Men det store verdier, det verdiskapning, og det mange, mange sysselsatte. Cirka 20% av de sysselsatte i privat sektor i Lofoten direkte sysselsatte i reiselivet.
0: Linda Susanne Amundsen, leder i Rødt Vestvågøy og administrator i gruppen Overturisme i Lofoten, som finnes på sosiale medier. Hva har fått deg til å gå i bresjen for en motstand mot turismen?
6: Ja, det jo veldig mange ting. Det som det primære, det jo at vi ser år etter år at vi har det samme trøkket, den samme belastningen, samme forurensningen, samme slitasjen, uten at det blir gjort nok tiltak for å begrense, eller å forebygge, eller å kontrollere. Og så det jo sånn at destinasjonen Lofoten, jo det selskapet som har tatt på seg at de skal, i formålsparagrafen deres, så står det blant annet at de skal redusere ulempene som blir påført lokalmiljø og lokalbefolkning. Og så det veldig mange av oss nå som ikke helt ser hvordan jobbes det for å redusere de ulempene.
0: Hva ulempene, som du ser det? For vi hører jo om arbeidsplasser og verdiskapning, men hva ulempene?
6: Ja, for det alltid den verdiskapningen som blir nevnt. Det veldig lite som konkret der. Altså, hvordan verdiskapning det? Det jo selvfølgelig stor verdiskapning i de selskapene som nå begynner å bli stor. Men det jo også andre verdier som viktige å ta hensyn til. Verdier i forhold til livskvaliteten for de som bor her året rundt. Verdien av å ha en natur som også generasjoner etter oss kan ha glede av og gjøre seg nytte av. Sånn at de ulempene som det veldig, veldig mange. Jeg vet ikke om du vil at jeg skal ramse det opp, eller...
0: En ting som slår deg?
6: Ja, sånn. Altså, det kommer an på hva tid på året. På vinteren så sliter vi jo ekstremt mye med trafikkavviklinger. Der hvor at det livsfarlig å bevege seg, om du bare skal i barnehagen med ungene, eller om du skal på en lengre tur og du skal på jobb, så det med livet som innsats. På sommeren så det jo mengden der hvor at det trengsel overalt. Det ikke parkeringsplasser for lokalbefolkningen, hvis at de har lyst til å fære på strandene når vi har bedre vær enn vi har hatt i år. Der naturen brukes som et åpent toalett, der hvor det ligger både avføring og dopapir i bærmarska, i områder som ikke lov til å telt, og som tydelig er avmerket i turistkort for Lofoten, men som ingen håndhever eller tar hensyn til eller informerer.
0: Der har vi en del konkrete ting. Line Renate Samuelsen, daglig leder av Destinasjon Lofoten. Hvis dere har det i formålsparagrafen, hva gjør dere for å bøte på dette? For det låter ikke hyggelig, det vi hørte her.
5: Vi jobber veldig mye, og vi kan ikke bøte på. Vi er ikke politi. Vi kan ikke gå ut og håndheve hverken parkeringsregler eller mye annet. Men vi jobber aktivt opp mot myndighetene, og vi jobber sammen med kommunene, og så er det ikke alle regelverk og reguleringer som er på plass, sånn at vi at noen faktisk kan håndheve det per i dag. Men dette er en aktiv jobb vi er inne i. Vi sitter i utvalg, med næringsdepartementet, vi sitter i trafikksikkerhetsutvalg, så vi gjør en hel masse, men det går tid. Det tar tid å gjøre dette, for det er regler som skal endres, det er kanskje lover som skal vedtas, og det er ulike forvaltningsnivåer som må på en måte vedta de her. Forskrifter i kommuner må vedtas, sånn at vi er jo ingen politimyndighet, det har vi ikke mandat til.
0: Her skulle vi kanskje hatt en ordfører, Melinda Susanne Amundsen, som altså er med og leder gruppen Overturisme i Lofoten på Facebook, som det er. I forrige uke så fortalte TV2 om en gruppe som jo, de var mange, 40-tals, men de skulle tilby seg å bli en kraft i det bedre, da, og være med på å rydde strender og holde på, og så fikk de beskjed om at de ikke var ønsket. Er det, altså, det er jo et fritt land, og når noen til og med faktisk har lyst til å bidra til lokalsamfunnet, hva synes du om det?
6: Er det meg du spør?
0: Ja, det var deg.
6: Yeah. Jo, altså akkurat i forhold til den influenseren som la ut det innlegget og ba om tilbakemeldinger, så ser man jo kanskje i ettertid at hun skulle ha gitt litt mer informasjon, for hun hadde jo gjort noen forberedelser som hadde vært ok å få med. Men når at det forteller litt om belastninger på lokalbefolkningen, når enda en influenser skal komme til Lofoten, tjene penger og få likeklikk, og så skal de ha med seg 40 stykker, og det var ingen informasjon om at vedkommende hadde planlagt å bo på campingplasser eller å lage videoer på hvordan de skulle opptre i naturen for å ikke forsøpple og rasere.
0: Men kan du kort si, så jeg avbryter litt for å bruke tiden, for jeg har lyst til å høre hva du mener bør gjøres, hvordan bør turismen begrenses eller ordnes på en måte som er til mindre ulempe?
6: Ja. Nummer en, det er informasjon. Vi har, og Line Samuelsen fra Destinasjon Lofoten sier at vi har ikke verktøyene, de kan ikke håndheve lovverket og sånn, men vi har veldig mange verktøy som ligger der allerede. Vi har friluftsloven, og den har vi all mulig mulighet for å bruke. Vi har Lofot-forskriften, som setter noen begrensninger. Vi har et turistkart som er utarbeidet, og det har til og med Destinasjon Lofoten vært med på å utarbeide i land med Lofoten Friluftsråd, som heter Lofotvettreglene. Her er informasjon som må ut til turisterne, for hele verden har hørt om allemannsretten, men ingen har fått med seg at det er ansvar og forpliktelser og begrensninger.
0: Men Linda Susanne Amundsen? Da sier vi sånn at neste gang inviterer vi deg sammen med politikerne, de andre politikerne også i Lofoten, og så tar vi den debatten. Takk for at du kom, leder altså for Rødt Vestvågøy, og takk til deg, Line Renate Samuelsen, daglig leder i Destinasjon Lofoten. Manglende økonomiopplæring i skolen øker klasseskillene. Det sier en som nettopp er ferdig på skolen, og så mener han og alle andre elever burde lært mye mer om renter, inflasjon og det å sette opp et budsjett og klare seg i livet. Olav Håvi, du skriver dette i en kronikk i Dagens Næringsliv, avgangselev i år på en videregående skole, snart student. Men hvordan mener du at det skaper klasseforskjeller, det at ikke du lærer så mye som du skulle ønsket om økonomi?
7: Jo, altså, situasjonen i skolen nå, det er at grunnleggende opplæring i økonomi, det er nærmest fraværende. Og det gjelder både på ungdomsskolen, men også på videregående. Og vi unge, vi lærer hverken om privatøkonomiske temaer som boliglån og rentesrente, og vi lærer heller ikke om samfunnsøkonomiske begreper som inflasjon og styringsrente. Og konsekvensen av det, det jo at de unge som vokser opp i gjerne de aller mest privilegierte hjemmene, der denne økonomikunnskapen noe de får med seg nesten litt automatisk gjennom oppveksten, gjennom samtaler med familie og venner og gjennom oppvekstmiljøet, de unge de får et enormt fortrinn, mens resten stiller veldig langt bak. Og det gjelder ofte de som vokser opp i de aller mest ressurssvake familiene spesielt. Og når skolen mislykkes da, i å løfte kunnskapsnivået her og sørge for at alle står på et noenlunde likt kunnskapsnivå når det kommer til et så viktig tema, så fører rett og slett ulikheten i hvordan den økonomiske kunnskapen fordelt mellom de ulike samfunnsklassene til økt økonomisk ulikhet i Norge.
0: Julie Eikeland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i nettopp utdannings- og forskningskomiteen. Hvor mye økonomi er det på skolen?
8: Altså, det er så viktig at elever lærer om privatøkonomi på skolen, og jeg synes du tar opp et utrolig viktig tema. Og nå starter jo også elevene snart på skolen igjen i august, og en av de tingene som Arbeiderpartiet har gjort nå, er jo nettopp å endre læreplanene i matematikk.
0: For det altså er ikke nok økonomi på skolen, for jeg spurte om hvor mye økonomi det er på skolen nå.
8: Man har økonomi i flere deler i læreplanen, både i matematikk, i samfunnsfag, i de tverrfaglige temaene som handler om livsmestring og folkehelse, men jeg tror det handler også om å sørge for å gi lærerne nettopp nok ressurser, tid og mulighet til å undervise i dette her på en god måte, for det er ingen tvil om at vi trenger at elever blir gode i privat økonomi, og det skal jo ikke være sånn at det er de ulike familiene med ulike forutsetninger som skal definere om man blir god i nettopp privat økonomi eller ikke.
0: Olav Hovi, merket ikke du noe til dette at det står, om ikke det et eget fag, for det det ikke, men altså det et tverrfaglig mål å lære om personlig økonomi. Det skal skje i matematikken, i samfunnsfag.
7: Jo, altså det stemmer at ordet økonomi nevnt i læreplanene, men det veldig, veldig grunt, og på ingen måte tilstrekkelig. Og så sier det seg selv at når det et tverrfaglig fag, når det noe man skal gjøre i litt av hvert i alle fagene, så blir det litt vanskelig hvem skal ta ansvar for dette, og så det...
0: Men det burde vært et eget fag, det det jo noen som mener.
7: Nei, det argumenterer jeg ikke for. Det mange måter man kan gjøre dette på. Man kan øke det, for eksempel, legge det til samfunnskunnskap, utvide det faget, men du må ha en tydeligere ansvarsfordeling for hvor dette skal undervises i, og hva man skal undervise i. Fordi i hvert fall slik jeg har gjort det, så har jeg gått gjennom skolen, slik veldig mange andre unge har gått, uten å lære om helt grunnleggende økonomiske begreper. Og dette veldig dumt, som du sier, fordi det øker forskjellene. Men en annen ting som ikke har touchet innom her, det jo hvordan når en stor andel av befolkningen, da, og spesielt unge, mangler grunnleggende kunnskap om hvordan økonomien fungerer, da det jo klart at da blir det vanskeligere for våre folkevalgte, som Eikeland her, å føre en god økonomisk politikk. Det jo for eksempel vanskelig å argumentere for lavt oljepengebruk, for å holde inflasjonen nede, hvis en betydelig andel av befolkningen ikke forstår sammenhengen mellom høyt oljepengebruk og inflasjon, og hvordan inflasjon påvirker dem negativt.
0: Julie Eikeland, ja. Du, altså, lær dem så mye økonomi at du vil få forståelse for stram økonomisk politikk?
8: Det høres klokt ut det. Nei, men det utrolig, utrolig viktig at elevene våre nettopp gjør det som blir sagt her, at de lærer om privat økonomi. Men så er det jo sånn at det et tydelig mål i læreplanene, men så har vi nødt til å sørge også for at nettopp lærerne får de ressursene som trengs.
0: Men hva menes med ressursene? Altså, de har jo de timene de har, og...
8: Absolutt, men for eksempel nå da, så har vi jo sagt på at vi skal se på hele struktureringen av for eksempel videregående skole, se på hvordan videregående skole kan stå seg i fremtiden. Det kan være også at vi skal gjøre endringer der. Nå 1. august blir det endringer i mattefaget i læreplanene der, og der skal man jo få inn for eksempel enda mer matematikkforståelse, bedre matematikkforståelse, som utrolig, utrolig viktig, og det vil også kunne bidra til å styrke også for at elevene blir bedre i personlig økonomi for eksempel.
0: Er det ikke en innrømmelse av at her altså du må kunne regne for å sette opp budsjettet?
7: Ja, det stemmer, men du må også kunne om økonomi for å kunne ta nytte av den mattekunnskapen. Og de endringene som er gjort, de gode. De et riktig steg i riktig retning.
0: Du hørte med at du også er aktiv i Arbeiderpartiet og med et lavere plan, og da nevner det.
7: Det noen greier her, men det er på ingen måte nok. Og jeg tenker at det mye man lærer på videregående, som man aldri får bruk for senere i livet. Det tror jeg de aller fleste som lytter kan kjenne seg igjen i.
0: Men, hva det for bruk for? Grunnkunnskap, er ikke det viktig?
7: Hva?
0: Grunnkunnskaper, selv om du ikke trenger...
7: Jo, selvfølgelig, men noen ting, dyne- og stikteanalyse, det har noen fått mer bruk for enn andre, men de færreste har ikke fått veldig mye bruk for det. Så det mye som man ikke får bruk for senere i livet, men grunnleggende økonomikunnskap, det en av de få tingene som så å si alle elever som går ut av videregående, vil få bruk for i voksenlivet og i hverdagen, og da synes jeg det merkelig at man ikke underviser i nettopp det i skolen.
0: Julie Eikeland, hvorfor ikke da et eget fag, som noen politiske partier har tatt til ordet for, altså som vi hadde husstell for eksempel før da, ordentlig. Mm.
8: Ja, FRP har jo for eksempel tatt til ordet for å ha et fag i privatøkonomi. Ja,
0: hvorfor ikke
8: det? Jeg mener at det er en helt feil vei å gå, og det er en veldig sånn enkel måte å alltid si at man skal løse problemer med for eksempel ha et nytt fag, men jeg har jo enda til gode å for eksempel møte en lærer som sier at det vi trenger det er et nytt fag i skolen. Det lærere trenger det er jo bedre rammer, bedre ressurser, en bedre skole, et bedre klasserom. Og så mener jeg når man først snakker om hvordan man skal liksom gjør lærerhverdagen bedre og hvordan de skal undervise bedre, så må man også snakke om å ha et klasserom hvor det er ro, hvor mobilen er vekke, hvor det er mindre distraksjoner, hvor læreren og sjefen i klasserommet, jeg mener også,
0: det handler om... den store skoledebatten om hvordan skolen er. Her snakker vi om faget som gjør oss i stand til å mestre hverdagen økonomisk.
8: Ja, absolutt, men det ligger også allerede tydelig i læreplanene, men som vi snakker om også, man må få den generelle og gode forståelsen av matte, man må bli bedre på å regne, det
0: fikser Arbeiderpartiet. Vi regner i sekunder. Vi har ikke mer tid. Takk for at du kom. Julie Eikeland på Stortinget fra Arbeiderpartiet, Olav Hovi, som har skrevet kronikk om dette i Dagens Næringsliv. Ansvarlig for Dagsnytt 18, Hanne-Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvarlig, Vegard Erstad. Programleder, Hugo Fermarello. Takk for oss.
9: Her NRK Nyheter klokka 22. President Donald Trump lover å angripe Iran kraftig. Trusselen kommer etter at Iran angreper en amerikansk base i Jordan i natt, ifølge det amerikanske militæret. Det skjer etter noen dager der han har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
10: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det er nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
9: Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomitee. Etterforskningen handler om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets, i tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Etter finalen ble det slossing på bana. Fire argentinske spillere er under etterforskning. En assisttrener har beklaget for å ha dyttet en spiller, men mener det var fordi han ble provosert selv. Flere av det argentinske landslaget risikerer å bli straffet. De 90 norske turistene som i kveld ble evakuert på greske Lebsos har fått komme tilbake til hotellene sine. En stor skogbrann herjer på den greske ferieøya, og de norske turistene på tur med Apollo ble først evakuert til en strand. Hotellet var ikke direkte rørt av brannen. Stein-Erik Hevre åt lunsj rundt klokka 14 da alt startet.
11: Så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyr i en sånn gammel søppeltylling eller et eller annet og sånt. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her. Da. Og helikopter har jo holdt på helt fram til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flyttet oppi der og slept i. Det er jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så har det blåst enormt mye i dag. Det er jo 32 varmegrader.
9: 16 husstander manglet innbuforsikring da storbrann i Krokstadelva brøt ut. To manglet husforsikring. Det viser nye tall fra Drammen kommune, som Drammens Tidende omtaler i kveld. Ifølge kommunen hjelper Nav de rammet uten husforsikring med midlertidig husrom. Det er også samlet inn store mengder klær og andre nødvendigheter, som kommunen håper de uten innbuforsikring kan gi nødvendig utstyr. Til slutt får vi med at to personer fremleis er saknet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et langt lasteskip på den svenske vestkysten. Redningsmannskapet har avsluttet å søke etter de to saknene. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
12: NRK P2.
13: Ja, velkommen til P2-pulsen, hvor vi snart skal til Utøya, der det nå fylles opp med telt og ungdommer. Det er sommerleir, og vi skal snakke om forventningene. Og så lurer vi på hvordan opplever for eksempel en 16-åring kontrasten mellom den varme fellesskapsfølelsen på øya og det de kan møte når de sitter der og åpner opp TikTok, Instagram eller kommentarfeltene på Facebook.
14: Kunstig intelligens rykket I går inn I Nidarosdomen for åpningskonserten på Olavsfest. Hvordan det fungerte med KI og pipeorgel, vurderer vår anmelder her om litt.
15: Og skipsvrakene Quest og Terra Nova begge tidligere selfangstskuter som I sin tid ble brukt av kjente polfarere. Nå ligger de på havets bunn utenfor Kanada og Grønland, og I sommer så har de fått besøk av ubåtdykkere. En av de kommer her til Petropulsen I dag.
14: For det altså P2-pulsen her på NRK P2 du hører på denne onsdag formiddagen, og de neste to timene det Sven Ole Engelsvold og meg, Trine Bråten, som jo håper at du vil slå og følge med oss.
15: Så nevnte allerede litt her I starten I dag, så startet da sommerleiren på Utøya og kalt Utøya-festivalen. Hundrevis av AUF-ere tar båt ut til den lille øya I Tyrifjorden for å samles I hele 5 dager med aktiviteter, foredrag, fotballturnering til og med. Samtidig så florerer det av hets I sosiale medier rettet mot overlevende og pårørte etter 22. juli. Og denne nye generasjonen med ungdommer, de må jo da forholde seg til dette som kommer av trusler, hat og stengte kommentar. Felt Magnus Løge Hagen, du reporter her I Petropulsen. Du på plass på Utøya på oppstartsdagen. Vi har hørt rykter om godt vær. Kan du bekrefte det?
16: Ja, jeg kan bekrefte at det litt grått vær, men av og til så skinner sola litt gjennom.
15: Godt vær,
16: ja.
15: Ikke godt vær.
16: Ja, godt vær. Ja, det litt grått vær faktisk. Det litt skyet ut og går, men jeg ser sola som titter litt sånn gjennom. Og det var egentlig et helt fantastisk øyeblikk, fordi nå kommer MS Torbjørn, den båten, I havn på Utøya. Ikke med masse ungdommer, da, men bil. Men det sier litt om at det nå det den store skjørteltrafikken I gang, og folk skal inn på øya, de skal sette opp telt, og de skal nyte vinden I trærne og lyden av fuglene. Og jeg har jo funnet noen som en ungdom her, som jeg tenkte å prate litt med om hennes forventninger til Utøya-festivalen. Hvem du?
17: Navnet mitt Rana Skari.
16: Ja, og du nestleder I AUF Trondheim, det stemmer?
17: Ja, det riktig det.
16: Og vi to, vi satt jo på båten her for litt over en time siden og satt forventningsfullt. Og så tenkte vi at, jeg tenkte I hvert fall, hvordan kommer det til å føles å sette foten sin på Utøya? Og jeg har litt lyst til å høre dine tanker rundt det.
17: Det jo min første sommerleir, så jo spent, det Men det samtidig en veldig rar følelse, fordi at her det så mange unge som ble revet fra oss fordi de trodde på det samme som jeg og så mange andre her tror på. Så jeg spent, det samtidig som at det en litt rar følelse.
16: Og du altså født I 2008, så du var 3 år gammel når 22. juli-angrepet skjedde, og derfor så har du kanskje ikke så mange personlige minner av 22. juli. Så hva ditt inntrykk av Utøya før du kom hit?
17: Før jeg ble med I organisasjonen så det jo det man får vite fra skolen egentlig, og da fikk vi vite hvem som hadde begått terroren. Vi fikk vite antall unge som ble drept. Vi fikk vite hva som skjedde på regjeringskvartalet, men det vi ikke fikk vite var hvorfor akkurat Arbeiderpartiet og AUF ble angrepet. At det var et planlagt terrorangrep. Så ble jeg med I organisasjonen og fikk lære enda mer om historien bak, men også om de ungdommene som ble revet vekk fra oss.
16: Og når du hører sånne historier på forhånd om hva som har skjedd der, hvor mye frister det å dra ut til Utøya?
17: Jeg kan jo være helt ærlig og si at når jeg først meldte meg inn I AUF, som var I 2021, så var jeg ikke gira på å komme til Utøya. Og det husker jeg at jeg sa til mamma og venner at jeg skal ikke til Utøya noen gang, for det var rett og slett bare for rart, ekkelt. Men noe som jeg har lært mer om historien, blitt kjent med de ungdommene, har hørt gode historier og opplevelser fra andre som har vært her mange flere ganger enn meg, så endrer det jo selvfølgelig inntrykket, og veldig glad for at jeg har tatt den avgjørelsen ved å komme hit I dag. Da.
16: Og nå jo du på en måte en del av en generasjon som skal på en måte ta Utøya videre inn I fremtiden. Har du noen tanker rundt det? Hvordan skal man gjøre det?
17: Jeg tror en av de plassene som alle unge på jo skolen. Og der mener jeg at man skal snakke mer om 22. juli, men også hvorfor var det akkurat AUF og Arbeiderpartiet som ble angrepet. For det var et planlagt terrorangrep. Og så må vi jo også være flinke innad i organisasjonen, og det er vi jo. Vi har workshop og konferanser om 22. juli, og har blitt bedre kjent med de ungdommene. Så på den måten så er det jo kanskje et ekstra ansvar på oss å bære arven videre. Men jeg mener også at det er et samfunnsansvar som Norge også må gjøre.
7: Og du skal jo være her hele Utøya-festivalen. Hva er det du gleder deg mest til, Rana Skari?
17: Jeg gleder meg jo til å bli kjent med alle som skal være her, men hvis det er en ting jeg gleder meg aller mest til, så er det fotballkampen. Gullet skal hjem til Trøndelag i dag, som engelskmenneren sier, så er det It's coming home. Nå starter fotballkampen straks her nå, så jeg gleder meg til å vinne den.
7: Ja, nå går det masse ungdom kledd i fotballdrakt ned til banen, fargekoordinert. Jeg tenker vi må høre med deg etter kampen, Rana, om hvordan det gikk. Høres det greit ut?
17: Ja, da ses vi da.
7: Tusen takk, Rana Skari, nestleder av AUF Trondheim.
15: Da har vi en avtale. Vi skal tilbake igjen til deg, reporter Magnus Løgehagen. Du altså på plass på Utøya, der de starter med sommerleiren for i år. Og så har vi fått besøk i studio her nå i Oslo av deg, Kari Sten Johnsen. Du er sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Velkommen til Petro Pulsen.
18: Takk for det.
15: Vi hørte jo litt der fra noen av ungdommene som er på denne leiren. Går det an å, altså, hvordan tenker du det å være ungdom på sommerleiren på Utøya i 2026?
18: Ja, på den ene siden så er det jo nettopp dette å være på sommerleir, glede seg til aktiviteter, møte nye mennesker, vinne fotballkamper, alt dette som ungdomsleirer består av. Og så setter jo hun som blir intervjuet veldig godt ord på denne dobbeltheten og tragedien som ligger der også, og den nølingen man kan ha i forhold til å gå i land på Utøya for første gang. Det jeg blir veldig slått av i hennes fortelling, det er jo hvordan AUF, tror jeg, gjennom disse årene har klart å formulere sin egen historie på en måte som er blitt tydelig, at det var de som ble angrepet og tatt eierskap til det narrativet. Og det skjedde ikke med en gang. Først var jo dette et angrep mot demokratiet, det var et angrep mot oss alle. Og så tror jeg at på godt så har AUF tatt eierskap til denne historien, og det gjør det kanskje lettere for ungdommene å vite hva de går til, og stå sammen i det å være på Utøya.
15: Mm. Og forrige uke så var det jo da 15-års minnesmarkering for tragedien, og da var det jo sånn at flere kommentarfelt i ulike medier og aviser måtte bli stengt, rett og slett på grunn av det som folk ytret der, som var ganske graverende og sjokkerende for mange å lese. Hva sier det deg om hvor vi står i den offentlige samtalen i dag?
18: Det sier meg jo at vi har en offentlig samtale der alt for mange blir utsatt for hets og hatefulle ytringer, og ikke minst rettet mot politikere som mottar mye mer hets enn andre. Og så er det også sånn at vi har, spesielt i sosiale medier og på internett på en måte, debatter som blir veldig polariserte, veldig skarpe. Og det handler jo noe om hvem det er som debatterer, og det skal vi ikke glemme. Det er de færreste av oss som debatterer i sosiale medier, og de som debatterer der står mye mer på ytterkantene.
15: Mm. Men de roper veldig høyt.
18: De roper veldig høyt, og det gjør vondt, og det kan få konsekvenser, ikke minst for unge politikere som kan vegre seg for å fortsette et engasjement når de opplever den typen ting.
15: Mm. Og vi hørte jo en ung, aspirerende politiker der som ble intervjuet. Si litt mer om den kontrasten der med de som nå gleder seg, eller har vært litt ambivalente til å være på sommerleiren, men som kanskje da er glad for at de dro likevel, og den varme og fellesskapsfølelsen som de da får der de neste 5 dagene, kontra det de da møter hvis de sitter der, hvis ikke skjer noe, så sitter de på mobilen og ser på kommentarfeltet og det som er der. Hvordan tror du det er for et ungt sinn?
18: Jeg tror det må oppleves veldig vanskelig, og på en eller annen måte uforståelig i lys av det man vet om tragedien, og det den tragedien er. Så det er noe med å liksom få disse tingene til å henge sammen, da, denne virkeligheten i sosiale medier, og den virkelige fysiske virkeligheten og realitetene. Men det er nettopp derfor jeg kanskje er opptatt av at vi skal tenke på noen ganger hvordan vi ser på den digitale offentligheten. Og ofte har vi lett for å tenke på den som et speil for samfunnet. Men den er ikke det. Den har noen helt spesielle forutsetninger med seg, knyttet til polarisering, hvem som deltar, hva slags innhold som spres mest.
15: Jeg tenkte vi kunne kravet mer i det, men jeg må bare spørre. Altså, det er dagens ungdom som er der på sommerleiren, de er jo vokst opp med sosiale medier på en annen måte enn de som var der da angrepene skjedde. Gjør det de mer robuste eller mer sårbare, vil du si?
18: Vi har jo veldig lett for å tenke på ungdom som digitalt innfødte, så tror vi at de mestrer dette elementet bedre enn alle andre av den grunn. Jeg tror det man skal huske på, det er at alle ungdom er ikke like. Og når forskningen ser på ungdom og forhold til sosiale medier, så finner de ganske store forskjeller når det gjelder hvordan det brukes, holdninger til det, erfaringer. Jeg tror kanskje denne ungdommen på Utøya, som er politisk engasjert, i beste fall er ganske robuste, eller flinke, har funnet sine strategier, har sine nettverk, støtter hverandre og klarer å sortere. Men ja.
15: Det sier altså du, Kari Sten

0: vi å erfare, og vi begynner å diskutere det. Vi begynner å forme historier. Og da, ja, da blir det del av vår historie. Og så tenker jeg at den historien har endret seg over tid, og kanskje heldigvis. Den var veldig entydig til å begynne med, og så har den sprukket opp mer, og vi vet at befolkningen, de som har undersøkt det, ser at befolkningen tenker forskjellige ting om dette, at det er forskjellige fortellinger om
1: Sandra Juli. Hva er de ulike fortellingene?
0: Altså det er jo variasjon mellom altså hvordan man ser på hva som blir angrepet, akkurat som hun var inne på. Var det Arbeiderpartiet, eller var det det norske demokratiet? Er det utført av en gal person? Er det politisk motivert? Altså alle disse tingene er inne i forståelsen av hva 22. juli er og var, og hva vi skal lære av den, ikke minst.
1: Som forsker, hva er du mest optimistisk og mest bekymret for når det gjelder demokratiet fremover, skal vi si, de neste 10 årene? For de unge som er på leire nå, og hvordan det blir for de fremover?
0: Vi lever jo i en tid som er ganske pessimistisk når det gjelder demokratiet, og man hører om demokratiets tilbakegang i mange deler av verden. Når det gjelder det norske demokratiet, så tenker jeg det er grunn til å være mer optimistisk enn som så. Vi har en offentlig debatt som på mange måter er mindre polarisert enn i andre land, og ikke minst folks politiske holdninger. Folk har ganske høy tillit til våre demokratiske institusjoner, støtter opp om ytringsfriheten, og så er det dette sterke engasjementet som vi finner både generelt i sivilsamfunnet og blant politisk motiverte unge. Men så er det selvfølgelig et sett med store utfordringer også, og demokratiet kan liksom trues både av globale sikkerhetshensyn og andre store utfordringer. Men kanskje ikke minst så er det jo noe med hvordan vi, hvilken offentlig samtale vi kan ha innenfor den infrastrukturen som foreligger. Og med kunstig intelligens som etter hvert invaderer offentligheten, og som kan gjøre det vanskelig å vite hva skal vi tro på, hva er sant, hva er usant. Men jeg tror vi har godt av å prøve å opprettholde troen på den offentlige samtalen, litt i dere.
1: Troen må vi ha. Kari, til slutt, hvis du skulle gi et råd til en, skal vi si, 16-åring som ønsker å engasjere seg politisk, som vi også hørte gjestene her, eller hun som ble intervjuet, men da synes jeg tonen nå og atmosfæren og klima er litt skremmende, det som skjer, hva ville det rådet ha vært?
0: Det ble egentlig nesten 3 råd, men jeg skal gjøre det fort. Det første er at man skal være klar over at klimaet er sånn, og verne seg selv på de måtene man bør, og søke støtte hos gode venner. Men for det andre, husk at den digitale offentligheten er ikke samfunnet. Det er ikke folk flest, og kanskje taler du på vegne av en taus majoritet, egentlig.
1: Ok, tusen takk for de rådene der, og takk for at du kom til P2-pulsen for en samtale om dette. Du heter Kari Stein Johnsen, og du er sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.
2: Dette er P2-pulsen i NRK P2. Artisten Girl in Red trøster millioner av mennesker med musikken sin. Da hun selv trengte trøst på et tidspunkt, så var det en gave fra søsteren i form av et dikt som ble redningen. Dette skal vi høre mer om i podcasten Brenner det eller dikt litt senere her i P2-pulsen. Ja, kunstig intelligens er rundt oss overalt, om det er i kommentarspaltene eller hvor det er. Hva skjer når kunstig intelligens spiller på det store orglet i Nidarosdomen? Ja, det ville komponist Øyvind Bratsegg og domkantor Petra Bjørkhev finne ut av. Og resultatet, det kunne publikum oppleve i går kveld under åpningskonserten av årets Olavsfest i Trondheim. Til stede der var også NRKs anmelder, som vi snart skal slippe til, men aller først la oss høre et lite utdrag fra denne konserten.

0: Ja, dette kunne altså publikum I Nidarosdomen oppleve I går kveld. Opptaket fra åpningskonserten under Olavsfest, og har da overskriften eller navnet Kunstig intelligens I katedralen. Bak konserten står blant annet komponist Øyvind Brandtzæg og domkantor Petra Bjørkhaug. Og NRKs musikkanmelder Øystein Sandvik, hvordan opplevde du denne konserten?
1: Jeg synes det var en god og interessant konsert. Den hadde noen veldig flotte partier, og ikke minst så var jo dette her en konsert som viser frem dette store konsertorglet I Nidarosdomen I all sin prakt. Og det I seg selv en veldig fin ting, for dette et fantastisk instrument, og så det enormt svært, det kan lage enormt mye lyd, og det har denne muligheten til å kombinere en organist som spiller, og I tillegg en datamaskin som fôrer instrumentet med informasjon og dermed også lager lyd. Og så det jo tre musikere her som veldig gode til å improvisere I dialog med såkalt live electronics, da, som vi har kalt det noen ti år. KI I og for seg et litt nyere begrep I den sammenhengen. Daniel Formo den tredje I tillegg til de to som du allerede har nevnt. Det var spennende dans og bruk av video, det var tekstresitasjon. Men så spørsmålet, ikke sant? Altså nå vi I en situasjon, jeg synes jo din forrige gjest oppsummerte det veldig fint, altså KI invaderer oss litt fra alle kanter, og det jo særlig dette som har kommet med denne generative kunstige intelligensen etter 2022, som vi på en måte assosierer med disse kommersielt tilgjengelige modellene som ChatGPT og så videre, ikke sant? Og som har egentlig vært en sånn total game changer, for de kan erstatte mennesker, de kan lage musikken for oss. Hvilke implikasjoner har det? Det reiser en god del spørsmål, og de spørsmålene tror jeg kanskje ikke at denne konserten egentlig ga så veldig mange svar på.
0: Men oppfattet du konserten som en slags kritikk av KI, eller det motsatte?
1: Altså her det jo at nyansene begynner å bli veldig viktige, fordi at KI har vært en del av musikkteknologi I flere tiår allerede, og en komponist som Øyvind Brandtzæg har vært en pioner I utforskningen av KI og bruk av KI innenfor musikk. Dette har han holdt på med siden sikkert slutten av 90-tallet, ikke sant? Sånn at det å si at han kritisk til KI, og at konserten som sådan en kritikk av KI, blir jo veldig unyansert, for den bruker KI på en positiv måte. Det tror jeg kanskje poenget, og det jo på en måte det de også sier I en litt sånn lang og kronglete programkommentar til konserten, at dette et forsøk på å vise på en måte hvordan KI kan brukes på en mer positiv og kreativ og menneskelig måte da, I gåsene enn disse store generative modellene muliggjør. Sånn at det kanskje en kritikk av den formen for KI som helt kan ta over for den menneskelige faktor innenfor musikken, ikke sant? Altså, hvordan ser dette her ut om 5-10 år? Kanskje 90% av det vi omgir oss av med av musikk skapt av maskiner? Det på en måte en problemstilling som konserten på en måte indirekte, eller litt sånn indirekte forholdet seg kritisk til.
0: Mm. Du jo litt inne på hvordan konserten var solgt inn I programmet. Det står forestillingen om hva som ekte, sant og menneskelig I en tid hvor kunstig intelligens tar stadig større plass I våre liv. Men Øystein Sandvik, hva slags konsert var det egentlig?
1: Ja, altså det var en konsert med tre musikere som spilte både på dette orglet og som spilte på, det var ganske mye slagverksinstrumenter plassert rundt om i Nidarosdomen. Og det var en typisk konsert som kombinerte improvisasjon med elektronikk. Og det jo noe som musikere har holdt på med veldig mye siden 90-tallet egentlig. Og I så måte så dette veldig high-tech, men det egentlig ikke så veldig nytt det som skjedde på denne konserten her. Altså akkurat denne konserten kunne for så vidt ha funnet sted for 5 år siden, for 10 år siden, for 15 år siden. Og det kanskje litt problemet her, at vi har en slags tanke om at KI, det noe helt nytt som har kommet, ikke sant? Altså det har invadert livene våre nå de siste årene. Og det noe skummelt ved dette her, vi vet ikke helt hva implikasjonene og nå kommer det på en måte en konsert som skal la denne KI-en spille på orglet, men det ikke helt riktig, for dette har Øyvind Brandtzæg og Petra Bjørkhaug holdt på med egentlig ganske mange år. Så det litt sånn, litt problemet mitt da, med denne konserten, kan vi si.
0: Men da, hvis man ser det fra publikums ståsted, og selvfølgelig deg som anmelder, ville dere merke at det var kunstig intelligens I sving, hvis ikke det var blitt presisert så veldig?
1: Ikke nødvendigvis, fordi at dette jo noe som også Øyvind Brandtzæg skriver I sine programkommentarer, at dette er jo ikke en KI som basert på svære datamengder, som sånn som disse generative KI-modellene som har kommet nå de siste årene, ikke sant? Hvor hvem som helst kan gå inn, altså du og jeg kan gå inn på nettet og finne noen av disse modellene som heter Suno og Mureka og andre ting, og skrive et prompt, ikke sant? Og den genererer musikk. Det var ikke den type KI som ble brukt på den konserten her, det var en litt mer sånn kontrollert KI, for å si det sånn, med mye mindre datamengder. Men hvor det genereres musikk, og det et element av uforutsigbarhet, men det ikke så radikalt og grunnleggende som disse andre modellene.
0: Men ble det på noen måte forklart underveis hva som var gjort Nei. Og hvordan?
1: Nei. Og litt sånn takk og pris, det klart at det hadde blitt en veldig didaktisk konsert hvis det hadde vært sånn, dette KI, sånn låter det, nå skal en musiker spille ved siden av, så skal vi høre forskjellen. Det ikke sånn dette her fungerer. Det klart at dette en konsert som utforsker hele dette rommet mellom det maskingenererte og det improviserte. Og det vanskelig å vite hvor grensene går, ikke sant? Så når du ser en musiker sitte ved orglet eller spille på slagverksinstrumenter, så det ikke godt å vite hva som kommer fra musikernes skapende kraft der og da I øyeblikket og hva som kommer fra maskiner og hvor mye av det som kommer fra maskinene som kontrollert av musikeren alt dette her veldig vanskelig for et publikum å ta stilling til underveis
0: men vi kan tenke litt på det nå som vi skal høre et lite utdrag til fra åpningskonserten I går

0: Ja, dette var altså et utdrag fra åpningskonserten i går under Olavsfest i Trondheim. Kunstig intelligens i katedralen. Øystein Sandvik anmelder, kan du bare forklare litt hva det var vi hørte her?
1: Ja, det vi hørte her var vel Daniel Formo, tror jeg. Altså, så vidt jeg husker, akkurat det partiet her som spiller da på dette store Steinmeier-orgelet, som det heter. Altså, det et enormt gigantisk konsertorgel i Nidarosdomen. Og det et orgel hvor du kan flytte hele klaviaturet, så å si. Altså, dette spillebordet som organisten sitter og spiller på, det plassert midt i kirkerommet, sånn at det ikke sånn at organisten sitter fjernt oppe på et galleri og ikke synlig for publikum. Så vi ser det som skjer, og det et enormt instrument, ikke sant? Det ser ut som en flykokpitt, dette orgelet her. Så det det, og så det diverse maskinlyder da i tillegg. Så det jo det som konkret foregår her. Så det et element, det en kombinasjon av improvisasjon og live electronics.
0: Men dette orgelet var du også ekstra glad for at fikk skinne litt i går. Men du, tema under årets Olavsfest som helhet, det sannhet. Hvordan tok åpningskonserten i går tak i akkurat det begrepet, synes du?
1: Jo, absolutt. Altså, det klart at den gjør det. Altså, det handler jo da om et sannhetsbegrep som går på det å være tro mot vår menneskelighet, på en måte. Da. Og det klart at mennesker jo besjelet på en måte som maskiner ikke og samtidig så teknologi noe som også kjennetegner oss som art, på en måte, at vi bruker teknologi. Og en komponist som Øyvind Brandtzæg jo et veldig godt eksempel på det. Altså, han har jo brukt KI, som sagt, lenge før den begynte å invadere oss på den måten som KI har gjort nå de siste 2-3 årene, egentlig, hvor det overalt hele tiden, og det vanskelig å vite hva som hva, og at det noe fremmedgjørende ved dette her, ikke sant, og at det forandrer, altså, det på en måte en total game changer for oss som kultur, som sivilisasjon, altså både sosialt, både politisk, både kulturelt og vitenskapelig på alle måter. Og det noe fremmedgjørende ved dette her, da. Og det klart at den konserten, den utfordrer de grensene, men samtidig ved at den ikke bruker den nye teknologien, altså den nye KI-en, så den også kanskje litt defensiv, da. Altså, den holder seg på en måte litt unna disse helt nye generative modellene, og bruker en form for KI som kanskje Øyvind Brandtzæg vil argumentere for mer menneskelig, mer sunn, mer på parti med oss som skapende individer, og som dermed sannere, da.
0: Som vi har sagt mange ganger nå, Øystein Sandvik, så var dette åpningskonserten for Olavsfest, men det en oppsetning man kan høre og se noen andre steder i fremtiden?
1: Ikke så vidt jeg vet, så ikke dette en konsert som skal spilles andre steder. Altså, det bare denne ene konserten, ja. Men det kommer sikkert noe lignende i en ikke alt for fjern fremtid.
0: Så altså, hvis vi kort til slutt da skal oppsummere det hele, hvordan var helhetlig denne konserten?
1: Altså, dette jo dyktige musikere som gjør spennende ting, ikke sant, i skjæringspunktet mellom improvisasjon og teknologi. Jeg synes den kanskje surfer litt billig på denne KI-tematikken, i og med at dette egentlig ikke så veldig nytt. Altså, det de gjør på denne konserten her, dette måter å skape musikk på, som Øyvind Brandtzæg har holdt på med egentlig mange år. Og konserten sklir litt ut, altså det veldig mange elementer som ikke engang har nevnt enda, altså det flott dans blant annet ved en danser som heter Anatur Schmidt, som bruker bevegelsessensorer som også trigger lyd på forskjellige måter.
0: Og så det en liten hilsen til Pink Floyd, den skal vi høre nå.
1: Ja.
0: Øystein Sandvik, tusen takk skal du ha for at du var med her i P2-pulsen.
1: Bare hyggelig, hei.

0: Et snev av Pink Floyd der altså fra kunstig intelligens I katedralen. Takk til P2-pulsens anmelder, Øystein Sandvik.
1: P2-pulsen. Hvor det nå skal bli dikt for Brenner deler dikt titlen på en podcast til kollega av oss, Hans Olav Brenner, der kjente nordmenn deler ett dikt som betyr noe veldig spesielt for de. Artisten Girl in Red trøster millioner av mennesker verden over med musikken sin, og da hun selv trengte trøst, så var det en gave fra søsteren som ble redningen.
2: Jeg tror jeg har trengt veldig å dele det rommet med noen, da. Så det at hun gir meg den boka her på en måte påfallende. Fordi hun har lest den, og mest sannsynlig også blitt truffet.
3: Det var altså en helt spesiell person I Marie Ulvens liv som ga henne en bok med dikt ved juletider for et par år siden. Og det høres ut til at den personen visste hva hun gjorde, for diktene traff så veldig. Marie best kjent som Girl in Red, artisten som rett og slett har blitt verdensberømt med sangene sine. Sanger som ofte både sårbare og oppløftende. Og tekstforfatteren Marie E. begynte tidlig.
2: Jeg fikk mine første dikt på trykk I et sånn der, et tidsskrift, et vestfoldsk tidsskrift som heter Kult, tror jeg. Og der debuterte jeg som Maria Ulven, ifølge dem. Og da, så det også, jeg har alltid liksom hatet å bli kalt Maria da, I stedet for Marie.
3: Ja, for det skjer selvfølgelig.
2: Ja, så det var liksom første gang jeg fikk diktene inn på det. Jeg var sånn, nå var jeg så gira, så jeg var sånn, Maria Ulven fra Horten videregående skole. Og jeg var, nei, fy fader altså. Så, men jeg har et sånn, kan vi gjøre dette en gang til I bakventland? Og når jeg sier, nei da, du trenger ikke følge meg hjem, så gjør du det selv om. Eller noe sånt.
3: Veldig fint.
2: Det var det jeg fikk på trykk da, som Maria.
3: Maria Ulven.
2: Ja, begynte. Maria Ulven. Nei, hun jo min ondeste tvilling.
3: Da jeg spurte deg om å velge et dikt I denne podcasten, hva tenkte du da?
2: Jeg tenkte at det måtte bli Thor Ulven som jeg gikk for, fordi jeg leste den boka Søppelsolen I desember, og den fikk jeg av søsteren min. Og så har jeg liksom ikke egentlig hatt noe forhold til dikt på veldig lang tid, og så leste jeg den boka der, og så ble jeg bare sånn helt slått I bakken av språket hans, og bare, jeg bare elsket det, liksom.
3: Hva har du elsket, tror du?
2: Jeg skrev noen greier om det her også her om dagen, at sånn, diktene som resonerer mest med meg, av folk som har tatt livet sitt, og jeg synes det var et eller annet sånn, fuck, det litt heavy, liksom, men jeg synes, Han bare tappet inn I et sånt rom som jeg har I meg, som bare en sånn kaldt, og jeg bare følte at han var sånn, det er skikkelig kaldt, liksom. Det skikkelig sånn, og da var jeg sånn, fuck, det heavy, og jeg har ikke vært I tuen, jeg har ikke fått kjent på hva det her for noe, liksom. Noe litt sånn mystisk, og jeg vet ikke, jeg ble bare skikkelig rørt. Jeg bare følte at sånn, wow, det her kjenner jeg meg skikkelig igjen I, liksom, å se på verden sånn her.
3: Thor Ulven en norsk kultpoet som ofte skrev mørke dikt, men med åpenbare innslag av lys. Han tok livet sitt I 1995. Marie og Thor forresten ikke I slekt til tross for felles etternavn. Det var boka Søppelsolen som Marie fikk I gave, og som hun fikk et så akutt sterkt forhold til. Marie har vært åpen om både depresjon og avhengighet, og hun fant tydeligvis noe I Thor Ulvens tekster som ga stor gjenkjennelse. Og vi skal snakke om ett av diktene. I diktet det februar. Det nok en jeg-person som befinner seg på et kjøkken I en leilighet der det bodd noen vi ikke vet hvem Livets forgjengelighet ligger som et ganske viktig premiss I dette diktet, og orgeltoner høres fra et eller annet sted I leiligheten. Hva det vi falt ned på til slutt?
2: Vi falt jo ned på det som står at det side 48 her. Men jeg vet jo, det heter jo egentlig ingenting, men vi hamnet på dette diktet her. Og jeg kan jo si... Jeg vet ikke om jeg skal si det etterpå, eller før jeg leser det, eller skal jeg lese det?
3: Gjerne.
2: Jeg skal kanskje det, ja. Ok, nå skal jeg lese diktet som jeg har valgt av Thor Ulven. Og dette er Marie Ulven. Ok. Februar. Det halvnakne kjøkkenet er kaldt. På benken tre gullskinnende flaskekapsler og en hvit mugge. Så rolig at mørket i den er løvskygger fra en julivarme da alt var godt. Det var aldri helt godt. Spisskammeret fullt av serviser hvor ingen etterlater matrester mer. Hvem det var, vites ikke. Kanskje kommer de plutselig til syne på et fotografi. Å bli hos disse tingene. Å bli som disse tingene. Rommet ligger avsides. Musikken når ikke hit. Wachert auf. Ruft uns die Stimme. Uff, det er heavy, ass.
3: Hva tenker du på da?
2: Første gang jeg leste det, boka, så levde hunden min, og så stod det Wachert auf. Ruft uns die Stimme. Første gang jeg leste det her i desember, og så bikkja mi døde 22. desember, og den dagen så kom jeg hjem til jul, og så skulle jeg sette på litt Bach, og så bare søkte jeg på Bach, og så sto det Wachert auf. Ruft uns die Stimme på Bach-grad. Hæ, det er jo avslutningssetningen som jeg akkurat leste i det Tore Ulven-diktet for liksom en og en halv uke siden. Og så da var jeg sånn, vent nå litt. Da følte jeg på en måte at verden min utvidet seg på at han på en måte interesserte meg for den sangen. Som jeg, så, av orgelverket da. Da husker jeg ikke hvilket nummer det er, 647 eller noe sånt. Og så satte jeg den på, og så bare gråt jeg. Så jeg skrek som en val, liksom, bare sånn skikkelig primal skriking av liksom sorg. Og den går jo sånn

0: Så går den jo enda videre. Jeg kan ta mer, men jeg tror ikke jeg skal nynne mer. Men jeg anbefaler alle å høre på den. Og da jeg hørte den orgel innspillingen av den sangen, så bare følte jeg at det diktet her fikk en helt annen tone, en svung over seg da, som på grunn av jeg ble nesten overtroisk i desember, føler jeg, på grunn av det diktet her og på grunn av den boka her. Fordi det var både bestefaren min og hunden min døde i desember, så det var liksom sånn, jeg ble veldig møtt med det her, når noen ting liksom ikke er fysisk lenger, og det der, og den avstumpaheten som er å miste folk, den der, når du liksom, og bare, det er liksom første møte mitt med sånn død, ordentlig da, og jeg ble helt slått i bakken av hvordan det var, og da hadde jeg lest det, sånn, rommet ligger avsides, musikken når ikke hit. Og så leste jeg jo første gangen, så skjønte jeg ikke engang hva det, men så, jeg tror det er våkne opp, stemmen kaller oss.
1: Mm.
0: Og da var jeg sånn her, herregud, jeg finner den sangen her på dagen, bikkja mi dør, våkne opp, stemmen kaller oss. Hun, jeg er ikke religiøs, men jeg ble helt sånn, jeg kan nesten få religiøse opplevelser, eller i hvert fall spirituelle, eller nesten sånn, i hvert fall, noen ting som gjør at jeg personlig føler jeg transcenderer da, av et eller annet når jeg hører den orgelsangen der spesifikt på noen ting som kanskje ofte musikk som, orgelmusikk som ofte er i begravelser og sånt, at den sangen kom til meg dagen jeg mistet liksom babyen min da, følte jeg. Jeg følte at da jeg fant den sangen, det putta meg i den diktet her på en helt annen måte. Og når du slår at musikken når ikke hit, men du kan høre, når du hører en sånn musikk i det fjerne, når du plutselig begynner å lese diktet her, så hører du for deg den i det fjerne. Det og som er et så vakkert stykke, så føler jeg at sånn bildet av hele det hjemmet her, sånn, det er en platespiller som spiller i et rom, som ligger til siden, men du bare hører svagt musikken spiller derfra, og så er det den sangen, og da bare sånn, jeg føler er mellom den sangen Wacht auf, ruft und stirstimme, jeg føler den eksisterer mellom det fine i livet, liksom det er det fine i livet, og så er det døden på en måte. Det er, jeg føler at den, han nevner det jo flere steder i boka også, så jeg tror det er noen ting med den låta der som også må ha resonert med han. Og spiskammeret fullt av serviser hvor ingen etterlater matrester mer. Og liksom, hva er det man har vist fram, hva er det man har vært stolt av? Ja, og det her, hvem det var, vites ikke. Kanskje de plutselig kommer til syne på et fotografi.
1: Ja.
0: At man ikke engang, at for alt det vet, kanskje du har sett de et sted, men du vet ikke, fordi, altså sånn, det er bare et evig, altså for alle menneskene som har levd, det er bare et evig, det er bare et basseng. Av liksom et for alltid basseng som bare går ned helt til bunnen av jorda liksom, av mennesker som har levd, og bli hos disse tingene, og bli som disse tingene, altså sånn, du blir en død, liksom, det her er døde gjenstander, og du er omringet av det, og så blir du også noen ting som enten blir forlatt, du blir glemt, du blir, altså du dør, så du blir noe dødt du også på en måte.
1: Hva synes du om det egentlig?
0: Og hva da?
1: At vi skal bli som tingene, eller vi skal bli noe mindre enn tingene til.
0: Åh, jeg synes det er helt grusomt, ass. Ja, det, jeg har ingen aksept for det, faktisk. Jeg sliter skikkelig med det. Jeg synes det er helt utenkelig.
1: Og så er det der, da alt var godt, og så retter han liksom opp i neste setning, eller korrigerer litt grann.
0: Ja, det var aldri helt godt. Det er veldig sånn Thor-ting da, synes jeg. Ta den på fornavn, halla. Men juli varme, da alt var godt. Sånn, det var aldri helt godt, for det har alltid vært en kulde der. Det har alltid vært noe smerte, det har alltid vært noe som har vært vondt. Og han, jeg vet jo ikke hvem det her skrives fra igjen da, men han har liksom aldri hatt det bra, høres det ut som. Og sånn, når jeg har vært liksom på mitt dårligste også, så har jeg liksom alltid, ja, jeg har liksom ledd, men så har jeg bare tenkt at sånn, nå ler jeg jo ikke egentlig på ekte. Jeg har det egentlig ikke sånn, det kan jo høres veldig banalt igjen, jeg har det faktisk ikke bra nå, men det är liksom den där det existentiella hullet I dig som du aldrig klarar att försona dig med eller sånt för det bara det spiser upp allt då. Som gör att du inte klarar att egentligen någonsin vara helt klar för exempel.
1: Men jag tänkte på detta att du då I perioder har haft det sån ordentligt vanskligt och mörkt och så samtidigt så är det en världen där ute som får tröst av dina sanger och dina texter och liksom får sitt hur är den dubbeltheten där och liksom trösta andra men kanske inte helt klar att trösta sig själv.
0: Det är kanske det som är mest rörande när jag är ute och reser och spelar konserter när folk synger skickligt med för då vet jag att som fakt nu du synger med en ordentlig röst nå som har en sår röst att du har de har trängt att finna mig eller finna den musiken mig är kanske egentligen lite sånt till sidoste också den trängt att finna den musiken och så trängt de att uppleva den med andra eller jag finner mycket glädje I det då så ja så har jag tröst I systra mig och alla andra runt mig som ja systra mig som gav mig den boken här det känner jag för att hon känner mig Och hon skönte att sån den här kommer till att resonera med mig då. Så det går fint att inte jag finner den samma trösten I min musik, men jag finner tröst I att andra får det bättre eventuellt.
1: Vad slags förhållande har du till systra din som gav dig Torulven boka?
0: Vi är så tätte som det går an att bli alltså som vi är skickligt nära bästa vänner. Så tight som det kan høres ut når man jo eldre man blir jeg liker ikke å si bestevenner og sånn når folk sier det så jeg sånn, vet du hva jeg faen, det her bestevennen min Adrian det her søstra min, hun bestevennen min Tina og, hun, og vi bare vi har et ekstremt spesielt bånd som jeg skjønner nå når jeg har møtt andre folk som har søsken som, det veldig mange folk som ikke har nært bånd til søstra si eller broren sin og bare sånn, ja han De har mye mer sånn distanse mellom dem, som når jeg med andre søsken vår, så kan jeg være sånn, herregud, så rart at dere søsken, og at vi bruker det samme ordet på søster og bror, mens søsteren min, det, hun kunne jeg ikke klart meg uten, liksom. Jeg kan bare, jeg begynner nesten å gråte bare å tenke på å miste søsteren min. Uff.
1: Hva det som brakte dere så tett sammen da, tror du?
0: Nå begynte jeg å gråte.
1: Det veldig vanlig I denne podcasten, så du I hvert fall ikke alene. Ja. Du I hvert fall ikke alene.
0: På loftet I går, så jeg har kanskje den her faktisk, hvis jeg ikke, jeg vet ikke om jeg la den tilbake her. Men jeg fant en lapp på loftet I går som jeg skrev da jeg var barn, fordi pappaen min var I en bilulykke. Og han ble påkjørt. Han var på utrykning. Og så... blev han hamnade I koma han kom till dö vi ville liksom dro på Ullevål så hade vi måste liksom pappa han har punkterat bägge lungorna han har blödningar I hjärnan han kommer inte att överleva och sånt så fant jag en lapp på loftet igår som är så weird för det jag tror det därför jag också resonerar med dessa dikten eller sånt där jag skrev sån kära pappa jeg håper du blir deg selv, vær sterk. Og han var I koma på bursdagen sin, og så var jeg sånn, gratulerer med dagen som var den 25. og 8. Jeg elsker overalt på jord, hilsen Marie, og i den kjempestore traume som skjedde som 12-åring, så var søstra mi der og passet på meg. Søstra mi har alltid vært, og hun har alltid passet på meg. Det liksom som den scenen I affeksjonsverdi, som man kan jo, som var egentlig den eneste delen av den filmen som skikkelig rørte meg. Det var når hun sier at søstra passet på henne, fordi pappaen min har vært, man kan si litt om, vært om min pappa, men hun har alltid passet på meg, og hun, ja, pappa ble det å jobbe som politimann da vi var barn, og hvis han ikke skaffet barnevakt, så dro han på jobb selv om det ikke var noen hjemme, og jeg var kjemperedd, og søstra mi var redd, men hun fortsatt passet på meg. Og selv om hun bare var liksom 7 år gammel, og jeg var 5, så var hun sånn, pusa meg på nesa, liksom strøk meg på nesa, prøvde å få meg til å sove. Og det en enorm omsorg fra noen som også egentlig burde få omsorg. Og ja, hun har bare alltid stått av meg i alle ting. Hun hører på alt som jeg sier, så derfor hun bare en helt enorm bauta.
1: Liksom den linja der da, fra å bli strøket på nesa til at du får diktsamlingen Søppelsolen og Torulven mange, mange år senere, da skjønner vi vekten av det.
0: Ja, det, jeg tror hun kjenner meg, og hun kjenner alle rommene som finnes i meg, og vi, mange av de rommene fikk vi jo åpnet sammen på en måte, den, å skjønne at, og da jeg fikk det liksom, jeg tror vi begge to fikk det sånn sorgrommet åpnet veldig fort da, etter ulykka til pappaen vår, og det å gå på skolen i 7. klasse en uke etter, og bare gå rundt mange andre 7. klassinger som ikke har kjent den kulla da, som jeg følte som en liten cellehop, at dere vet ingenting, dere er bare en gjeng med 7. klassinger som er noen dumme faen meg drittunger, mens dere vet ikke hvordan det er å ikke vite om pappaen deres kommer til å våkne opp, og den å leve i det rommet uten språket til å snakke om det som barn, det tror jeg. Men det, ja, søsteren min og jeg, vi fikk det rommet åpnet, vi fikk den døra slått ned samtidig da, så jeg tror, altså jeg relaterer veldig, vi har en veldig lik, jeg tror jeg har trengt veldig å dele det rommet med noen da, så det at hun gir meg den boka her er på en måte påfallende, fordi hun har lest den, og mest sannsynlig også blitt truffet, fordi vi har gått gjennom mye av de vonde tingene sammen.
1: Men hvordan gikk det med pappaen din da?
0: Han har vært på en skikkelig lang reise for å komme tilbake igjen, og han er en helt enormt sterk mann som ikke vil at andre skal vite at han har vært i denne ulykka på en måte. Det er ikke det at jeg ikke kan snakke om det, men han vil ikke at noen skal tro at han har det vondt. Så han strever etter å være frisk da. Og det synes jeg, han har et pågangsmot som er helt insane. Så det går, jeg var hos han i går, og ja, jeg elsker pappaen min også. Så jeg tror det er, jeg vet ikke. Det er rart med sånne traumer og sånt, men det er egentlig, det er godt å få det ut.
1: Ja, det er bra. Hva tror du om at jeg leser dikta, Marie?
0: Jeg tror...
1: Kan vi prøve oss på det?
0: Vi prøver oss på det.
1: Torulvens dikt uten titel, eller alle diktene er vel uten titel i den
0: dikta? Ja, fra Søppelsolen blir det bare.
1: Fra Søppelsolen, 1989. Februar, det halvnakne kjøkkenet er kaldt. På benken tre gullskinnende flaskekapsler og en hvit mugge. Så rolig at mørket i den er løvskygger fra en julivarme da alt var godt. Det var aldri helt godt. Spiskamre fullt av serviser, hvor ingen etterlatte matrester mer. Hvem det var, vites ikke. Kanskje kommer de plutselig til syne på et fotografi. Og bli hos disse tingene. Og bli som disse tingene. Rommet ligger avsides, musikken når ikke hit. Wachet auf, ruft uns die Stimme.
0: Takk for at jeg fikk være på besøk da.
1: Det var veldig koselig at du kom.
0: Det var mad therapy da.
1: Denne podcasten er laget av meg, Hans Olav Brenner, Adelina Ibishi og produsent Joachim Mose, redaktør Ingrid Nordstrand. Trykk gjerne på stjernetegnet i appen NRK Radio, så du alltid får varsel om våre nye episoder.
2: Ja da, det sa altså Hans Olav Brenner, det var Marie Ulven, også kjent som Girl in Red, som var med i det på gammel denne episoden her, og diktet de snakket om, det var da uten titel fra Søppelsolen av Tor Ulven.
3: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
4: Ja, og vi har jo allerede hørt en god og grundig anmeldelse fra åpningskonserten i Nidarosdomen i går kveld, og da er altså Olavsfest i Trondheim godt og grundig åpnet. Og I anledningen Olavsfest så tradisjonen tro programleder Paul Plassen og Kompass til stede utenfor domen. Til glede for både P2-lytterne og folket på Vestfrontplassen. Og Paul, hva byr du på fra scenen din I dag? Vi kan vel kanskje aller først kommentere det vi hører I bakgrunnen?
5: Ja, det ganske mektig, ikke sant? Det her da Nidarosdomen sine klokker som ringer inn til Olsåker gudstjeneste. Foran meg nå her så har det blitt dannet en prosesjon av alle prestene som skal inn I domkirka med kirkens preses Olav Fikse Tveit, som den som går først, og han har invitert gjester fra inn- og utland av sine prestekolleger til å bli med på det her. Det biskoper I flotte kapper og masse turister I et strålende trøndervær som tar bilder av den her prosesjonen, Trine.
4: Men kirkeklokkene har, skal jeg si, forhåpentligvis gitt seg før du på lufta om en time, eller?
5: Ja, det jo helt greit, men de skal komme ut igjen da, cirka når vi sitter her, men vi lever godt med de kirkeklokkene vi altså. Du, vi har satt en benk på scenen. Det normalt så det jo litt sånn nære talkshow-aktig oppsett foran 1000 publikummere her I Trondheim. Men I dag så skal vi få besøk av Birgitte Lange. Birgitte Lange har blitt kjent som dama som søkte kjærlighet under pandemien. Og kunne jo bare gjøre det ved å sette seg på en benk, rett og slett. Og ikke nødvendigvis den romantiske kjærligheten, men... Rett og slett finne kjærlighet I verden, og det gjorde vi å satse seg på benk rundt omkring I Oslo, og prøvde å komme I kontakt med folk. Ganske modig prosjekt, spør du meg. Så hun kommer på besøk hit til scenen foran Nidarosdomen, blant flere gjester.
4: Men da får hun sitte på en benk, altså. Dere tenker at det hennes møbel?
5: Ja, jeg satt opp en kjempefin benk, så jeg håper hun blir glad for det. Jeg har ikke vist noen benken enda, men her skal vi sitte godt sammen. Hun har også lovet, hun bor jo I Oslo til daglig, hun lovet å teste Trondheims benker om de like bra til å liksom, få kontakt med folk. Da. Det driver hun med nå I formiddag, sånn at hun oppdatert på benkesituasjonen her I Trønderhovedstaden.
4: Ja, og kjærligheten den kan man sikkert finne overalt. Du sa jo at hun bor til vanlig I Oslo, men nå I Trondheim, der hvor du og Olavsfest Det mange tilreisende på denne, eller til denne uka, det ikke det?
5: Absolutt, og I natt, Rine, så har jo folk til og med sovet over I Nidarosdomen. Det jo for den som tør det. For pilgrimene, de har jo et spesielt forhold selvfølgelig da, til Olav den Hellige, og nå det jo Olsok, og Olsokaften gjør jo det at man får helt spesielle tradisjoner. Og så det jo også sånn at katolikkene har jo da tilgang til Nidarosdomen. De får jo komme inn som turister, alt det på å si, men de får også komme inn og ha sin seremoni I Nidarosdomen når det Olsok. I tillegg, så vi skal få en katolsk nonne også på scenen I dag for å fortelle litt til P2-lytterne. Og P2-lytterne, de jo utrolig hengivende når det kommer til Olavsfest. De stiller opp. I går så pøsa de ned, da satt de her med ponchoene sine og var så søte som bare det. Og I dag så kan de faktisk ta solbrillene på.
4: Og det ikke hverdagskost en gang under Olavsfest. Tusen takk, Paul Plassen. Du der klokka 12 med eller uten kirkeklokker.
6: Alfred Nobel var en sta visionær som sprengte seg vei inn I historiebøkene. Mens han tjente seg søkkrig på sprengstoff, var privatlivet hans preget av ensomhet. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.
2: Ja, vi hørte fra Kompass og Olavs fest, og før de kommer på klokka 12, så blir det mer P2-pulsen her I NRK P2. Vi skal snart tilbake til Utøya, der det også rigges til festival. Og så skal vi høre at noen sommerjobber mer spennende enn andre. Direktøren på Frammuseet har dykket ned med ubåt til vrak etter kjente polfarer utenfor Kanada og Grønland. Det skal vi høre mer om I den neste timen av P2-pulsen.
7: Her NRK Nyheter klokka 23. Ukraina venter et stort angrep fra Russland I kveld. President Volodymyr Zelensky skriver at Russland har forbudt et stort luftangrep og viser til en rapport fra det ukrainske luftforsvaret. Behovet for forsvarsmissiler stort og avgjørende, skriver presidenten, som for tiden venter på å få lov til å produsere amerikanske forsvarsvåpen selv, framfor å måtte bestille disse fra USA. Tech-gigantene Meta og Microsoft har lagt fram kvartalsresultatene sine. Meta tjente 577 milliarder kroner, nesten bare på reklame. Det 120 milliarder mer enn på samme tid i fjor. Men overskottet til Meta per aksje fell, og selskapet spår i tillegg høyere utgifter framover. Og Microsoft øker inntektene til 864 milliarder kroner, opp 18% fra samme tid i fjor, som var mer enn ventet. Det blir knyttet stor spenning til hvordan det går med selskapet, og spørsmålet om den store veksten fra kunstig intelligens kommer av reell vekst, eller om det oppblåste tall. President Donald Trump lover å angripe Iran kraftig. Trusselen kommer etter at Iran angreper en amerikansk base i Jordan i natt, ifølge det amerikanske militæret. Det skjer noen dager etter at han har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
8: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere, og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
7: I Spania får flere og flere brannevakuerte komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte i helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av skogbrannene, men flere fremdeles aktive. Reporter Haldor Asfal rapporterer fra utenfor Madrid.
9: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine i dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brannfly fly innover dette området. Vi har også sett brannhelikopter komme hit og hente vann i sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brannområdet. Det der brannfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne brannen som har rammet dette området veldig hardt.
7: Tigerbestanden på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer, og de gir skryt til tilstrekkelig vern av habitater for at det en uke. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.
3: NRK P2.
2: Ja, det en time til med P2-pulsen her I NRK P2, og vi skal snart tilbake igjen til Utøya-festivalen, som vi jo hørte om forrige time, har sin oppstart I dag. Og vår reporter Magnus, han følger blant annet med på landsbyen av telt, som da under oppføring.
4: Ja, og alt fra fortidens hemmeligheter til en eksplosiv turistindustri. Det blant nyhetene Fjordenes Tidene byr på denne sommeren. Vi skal langt, langt vest når vi skal snakke med dagens lokalavis her I P2-pulsen.
2: Som I dag med Trine Botten og meg Sven Olegensvold, og nå først skal vi både langt tilbake I tid og snakke om en helt fersk ekspedisjon, Trine.
4: Ja, og det handler om to tidligere selfangstskuter. Quest heter den ene, Terra Nova heter den andre, og på et tidspunkt så ble disse her to brukt av hver sin kjente polfarer. Men så havnet de på havets bunn, henholdsvis I Labradorhavet utenfor Kanada I 1962 og sørvest for Grønland I 1943. Og du, Geir Kløver, direktør på Frammuseet på Bygdø I Oslo, du har rett og slett brukt sommeren på å dykke ned til skipsvrak. Du kom tilbake til Norge I går kveld. Bra at du her nå I P2-pulsen. Hva slags ekspedisjon har dette vært?
10: Det en ekspedisjon som ble organisert av det kanadiske geografiske selskap for å dokumentere disse vrakene, som du nevnte, Quest og Terra Nova, det siste skipet til Ernest Shackleton og det siste skipet til Robert Scott, to av de mest markante Antarktis-oppdagerne I polarhistorien. Så da jeg fikk tilbud om å være med som Ja, ekspedisjonshistoriker, så det klart at det var en fin måte å bruke sommeren på.
4: Det var sommerjobben sin, liksom?
10: Stemmer det.
4: Mm-hmm. Hva det dere ønsket å finne ut?
10: Det jo også, det første var jo hvordan de ser ut I dag, og det jo ingen som stort sett som lever I dag som har sett disse skipene, og de var en viktig del av polarhistorien. begge skipene, og samtidig med forskere ombord for å se hva som skjer med skipsfrak som havner på bunnen. Og det var undervannsarkeologer, og det var andre vitenskapsfolk som var eksperter på undervannsliv og sånn, sånn at alle hadde veldig spennende uker foran seg.
11: Som direktør på Fram-museet så sier du selvfølgelig disse navnene, Quest og Terra Nova og Shackleton og hva var den siste igjen? Scott, Robert F. Scott, med en største selvfølge. Men vi tar det litt mer sånn forfra. Hva slags skip var Quest?
10: Quest var en norskbygget selfangstskute som het Foka, som ble solgt til Ernest Shackleton, og han skulle på sin neste ekspedisjon opprinnelig til Kanada. Pengene manglet, så han dro sørover i stedet for. Og 5 dager etter at de kom til Sør-Georgia, så døde Shackleton ombord i Quest. Skuta ble da solgt tilbake til Norge, og ble brukt på flere spennende ekspedisjoner til Grønland og Svalbard. Under krigen så var det en minesveiper, og så ble den ombygget og da ble brukt til selfangst i Labradorhavet utenfor Kanada, også i fortsatt norsk eie og norsk rederskap, Skjeldrup-familien.
11: Mm. Og det at polfareren Shackleton faktisk døde ombord, altså det var en hendelse som skapte overskrifter.
10: Absolutt, og det var jo en ekspedisjon som på grunn av hans død ikke fikk de helt store betydningen, men Quest er jo først og fremst kjent for Shackletons død, men også var med i søk etter Roald Amundsen, og han forsvant i 1928 og plasserte minnemonumentet til André-ekspedisjonen på Kvitøy og sånne ting, så han er en betydelig fartøy.
11: Og vraket som da ligger i Labradorhavet utenfor Kanada, er ikke så lenge siden det ble funnet.
10: Jeg var med på denne ekspedisjonen for 2 år siden, og da hadde vi jo gode retningslinjer for hvor det skulle ligge. Ingen døde jo, de sendte telegram til skipseier når det sank, så skuta ble funnet sånn cirka 1,5 kilometer fra den oppgitte posisjonen. Så egentlig så kunne jo hvem som helst som hadde dratt ut for 2 år siden med litt utstyr funnet den.
11: Ja, men du, ekspedisjonen var jo ikke ferdig bare i Labradorhavet. Jeg elsker å si Labradorhavet, veldig koselig. Dere dro mot Grønland, og der ventet et nytt skipsvrak.
10: Ja, etter 3 dager med dykking på den 8. dag på Quest, så var det 2 dager over mot sydspissen av Grønland, hvor Terra Nova ligger. Og Terra Nova var et skip som Robert Scott brukte, og møtte blant annet fram i Valbukta, i 4. februar 1911 i kappløpet mot Sydpolen, så det var jo moderskipet til Scott på denne ekspedisjonen. Så han brukte jo skipet ned og kom seg jo da ikke hjem igjen da han døde der. Og så ble også den skuta brukt til andre ting etter ekspedisjonen.
11: Og da er det altså vi nå spoler fram til begynnelsen av juli i år, og du gikk i gang med sommerjobben din. La oss kalle det er litt koselig. For du får lov til å være med i en ubåt som heter Alvin, og dykke ned til vraket.
10: Det stemmer.
11: Det opplever, ja. Skal vi bli med deg ned i den ubåten litt grann?
12: To the bow, obviously, we'll come around to the bow at some point.
13: Yeah, well, we started there, we kind of just drifted right by it, we'll come back there,
12: And then over it, I guess?
13: Yep.
12: Since we have the cameras pointing down.
13: Yeah, we can do that.
14: Sorry, repeat last.
11: Ja, Geir Kløver, her er du inne i ubåten Alvin. Hva er det som foregår?
10: Nå har vi kommet ned til bunnen og fått sett det første blikket av skuta, så diskuterer vi hvor vi skal starte. Det var det andre dykket på Terra Nova dette her, og den viser seg å være i ganske dårlig form, for å si det sånn. Hele toppen hadde ramlet ned i selve skroget, og bauen var sprukket i 2, så diskuterte vi muligheten da, i og med at bauen hadde delt seg, om vi da kunne føre ubåtene gjennom bauen og så gå sakte over hele skipet mens vi filmet ovenifra, og det gjorde vi, så det var jo en utrolig opplevelse det å ut av begge disse knøttsmå portholes, lukene på hver sin side, at vi kunne se skuta på begge sider.
11: Ja, for hvor stort er det rommet inne i den ubåten omtrent?
10: Ja, det er veldig lite. Det er jo en kule av titan med, hvor tre mennesker kan presse seg inn med masse instrumenter og oksygen og så videre. Mye lyd, masse observasjoner av oksygen, kullos, piping og sonarer og masse kameraer på alle kanter, sånn at vi måtte en bevege seg av gangen, og når noen skulle flytte på seg, så var det en annen som måtte trekke seg tilbake.
11: Og litt kamp om å få de plassene inn i den ubåten også?
10: Ja, så det var jo mange som var med og hadde ulike interesser. Undervannsarkeologen ville se skutas forfatning, forskere ville se på dyrelivet, og det var jo et enormt dyreliv som da hadde festet seg på denne skuta, eller ja. Begge skutene faktisk.
11: Ja, for hvordan ser det ut nede hos de skipsvrakene nå? Så det ut som det samme forresten? Vi snakker jo om to forskjellige steder og to forskjellige vrak her, så du må skille litt for oss.
10: Veldig forskjellig. På Kvest på 390 meter var det et helt vanvittig liv med torsk. Og så hundrevis som krøp rundt, svømte rundt på dette skipet, og hele området rundt er helt dødt. Bare leire, grått, brunt, og så kommer det da til vraket, hvor det er et fargerikt planteliv, tre-fire ulike fiskeslag, og så er jo da halve skuta er jo dekket med et gammelt trålgarn, som delvis hadde ødelagt skuta, og som sikkert også har bidratt til dette livet på denne skuta. Da.
11: Så det er skapt et helt nytt samfunn og en helt egen flora, hadde jeg nær sagt, rundt
10: ja, så,
11: det vraket?
10: Ja, så det har blitt en oase, så de lever jo på det som fester seg. Først så kommer jo disse småkrypene som blir tatt med strømmen, fester seg på skipet, og så kommer planteliv og dyreliv etter det. Så uten vraket så hadde ikke det eksistert. Sånn at det er vraket som sørger for at det har blitt en hel oase som nytt liv på en planet, egentlig. Så det er helt fascinerende å se på.
11: Ja, hva sier forskerne om det da?
10: De sier at det er ganske vanlig. Andre ting som er sånne små øyer er jo når steiner som er innefrosset i isbreer smelter, og så kommer steinene og legger seg på bånd, blir et begrenset planteliv på toppen av disse steinene. Men dette er jo helt unikt, men ganske likt fra andre skipsvrak rundt omkring i hele verden, men andre typer plantesorter. Så ser vi også at det er ulike planter som fester seg på ulike deler av vraket, sånn som gammelt eiketømmer, veldig mye. Tresorten Greenheart, som alle polarskip hadde for å beskytte seg mot isen. Ikke noe liv i det hele tatt. Ikke noe på aluminium, og så videre. Sånn at, og der hvor det var små sprekker og kroker, var det både fisk og planter som hadde da sugt seg fast og blitt værende der.
11: Er det kunnskap man bruker inn i båtbygging den dag i dag, tror du, eller er den forskjellen så stor likevel?
10: Det tror jeg ikke, men forskere er jo veldig glad for disse skipsvrakene, for de skaper jo liv der hvor det ikke er liv. Så sånn sett så er de med å bidra til utviklingen og næring og alt mulig under vann.
11: Så de kommer til å bli liggende, for å si det sånn, det er ikke noe snakk om å skulle heve?
10: Nei, de er ikke noe særlig god stand heller, og når de nå blir dokumentert, ble jo tatt over 1 million bilder i HD, det ble tatt 3D-fotografering og filming, så da vi skal få jo nå muligheten til å lage 3D-modeller og se på utviklingen, og kommer man tilbake om en 10-15 års tid, så kan man jo se hva som har skjedd med disse tresortene og livet på disse stedene.
11: Ja, for Geir Kløver, da kommer vi jo til spørsmålet om hvorfor man har gjort dette her igjen. Altså, hva skal man bruke alle disse filmene og alle disse funnene til?
10: Vi som forteller polarhistorien, så er jo begge disse skipene kjente, og de aller fleste polarhistoriske skip ligger jo på havets bunn på et eller annet sted. Det er veldig få av de som finnes i dag. Og de to norske Fram og Aiua har vi jo på museet, som folk kan gå ombord i. Så det er jo en morsom del av historien, men det vitenskapelige forskningsmaterialet er kanskje enda viktigere å se hvordan nytt liv dannes på disse oasene under vannet. Men for våre besøkende på Fram-museet så vil det bli veldig spennende å se både bilder og film og 3D-modeller av dette da.

0: godt samarbeid med det kanadiske geografiske selskap, sånn at de altså veldig begeistret for historiene vi forteller på museet, og vi jo de som ja, kanskje vet, blant de som vet mest om disse historiene, og vi har jo også i museet det originale roret fra Quest utstilt som det siste roret som, eller rattet som Shackleton holdt på før han døde, sånn at, og det har jo kommet i stand.
1: Nappa man vekk det altså?
0: Det ble bygget om etter krigen, og skuta ble bygget om, så ble det tatt av og ble bevart hos Skjeldrup-familien, og på grunn av vår involvering i dette, så har de donert det til museet, så nå kan han gå dit og holde rundt dette roret som Shackleton gjorde i 1921.
1: Men andre spor da, etter denne ekspedisjonen du har vært på i sommer, når det på plass på museet, tror du?
0: Ja, jeg har i sekken nå en kopi av Quests originale emaljetallerken, som alle 59 deltakere på ekspedisjonen har signert, så den kommer ganske raskt inn i museet. Men vi håper jo før jul å kunne ha filmer og bilder, og så vet jeg ikke helt hvor lang tid å få laget en ordentlig 3D-modell. Det må jo være en 3D-modell med farger, du kan ikke bare skrive ut noe i grått eller grønt eller sånt, det må være kunstnere til som lager det, som kan gi det innblikket vi så når vi satt i Alvin, den undervannsbåten, for å se det.
1: Det skal være skikkelig greier når det først skal gjøres. Quest og Terra Nova ligger altså der dypt nede i havet, henholdsvis utenfor Kanada og Grønland. Og museumsdirektør Geir Kløver, du har nettopp vært der i ubåten Alvin. Tusen takk for at du kom til P2-pulsen for å fortelle fra denne ekspedisjonen.
0: Takk for det, takk skal du ha.
2: Det er P2-pulsen i NRK P2.
3: Ja, og litt senere så skal vi høre om spissen som ble en pengemaskin. Erling Braut Haaland har gjort kommersiell suksess og utenfor banen. Kan VM-eventyr i sommer ta han til nye høyder, spør vi snart.
1: Ja, og det er Sven Ole Engelsvold og jeg, Trine Bråten, som er på plass i P2-pulsen i dag. Og vi skal tilbake til Utøya.
3: Det skal vi. I forrige time så fikk vi en rapport fra Magnus Løgge Hansen, som fortsatt er til stede der, altså på Utøya Festivalen, som er navnet på sommerleiren til AUF på Utøya. For en time siden, Magnus, så fikk du snakke med noen ungdommer om forventningene til festivalen. Hva skjer hos deg nå?
4: Ja, nå har det vært fotballkamp her mellom AUF Trøndelag og AUF Rogaland, og etter kampen så har folk begynt å trekke seg opp til teltområdet her, og jeg har fått tak i Rana Askari, du er jo nestleder i AUF i Trondheim, og du sa før kampen at nå skal Trønderbataljonen vinne, og nå skal gull hjem. Hvordan gikk det egentlig?
5: Nei, vi spilte mot et veldig godt lag. Vi la fort merke til at flere av spillere fra Rogaland er fotballspillere, eller har spilt fotball før. Så det endte med et 1-3-tap til oss. Men vi spilte veldig godt uansett, med tanke på ressursene og hvor vi ligger da, i forhold til Rogaland.
4: Og du sa til meg rett før kampen at du har litt kampsporterfaring, og at det kanskje kunne komme godt med i kampen. Hvordan gikk det med kampsporten?
5: Nei, det er jo best å holde kampsporten innenfor bokseringen, har jeg nå skjønt. Jeg fikk ikke så mye ut av det, jeg fikk ikke rørt ballen engang, så fikk ikke lov til å prøve å bruke et spark eller noe sånt heller. Men vi får se om det blir bedre neste kamp.
4: Ja, fordi dere rekker ut av turneringen, dere fortsetter gruppespillet. Hva må dere gjøre for å komme videre?
5: Nå har vi spilt en kamp, og vi trenger bare å vinne 1 av 3 kamper for å komme videre fra gruppespillet. Neste kamp er mot Østfold, og der er vi veldig sikre på at vi kommer til å vinne den kampen.
4: Fantastisk. Jeg satt og så på. Jeg synes det var veldig, veldig tøff fotball. Folk tok veldig i, og det var utrolig spennende. Og da lurer jeg på, du som har vært med og spilt kampen, er det her mer spennende enn fotball-VM?
5: Nå som Norge har vært med i VM i år, så er det jo ikke kulere eller mer spennende, men hadde ikke Norge vært med i VM, så ville jeg sagt at den kampen her og den fotballturneringen på Utøya er mye spennendere, ja.
4: Og det er jo ikke bare en kamp på banen her på Utøya, men det er også en kamp på sidelinja, for der har du et utrolig stort galleri med fans som har laget chants. Kan du gi din score på chants?
5: Nei, publikum skal ha 11 ut av 10.

0: vi i Trøndelag vi skal vinne på banen, men også fra sidelinja.
1: Ja, dere vant definitivt på sidelinja. Men du, vi to, vi har gått opp bakken fra fotballbanen opp til teltområdet. Og her har det begynt å dukke opp litt telt overalt. Det en liten landsby med telt i mange forskjellige farger. Nå begynner det å samle seg ungdom og skal begynne å pakke ut bagasje og så videre. Kan du forklare deg litt hvordan det området her oppdelt?
0: Ja, alle fylkene har sitt teltområde, så man ligger samlet med dem man reiser med. Øverst der så Trøndelag, og så helt nede så Oslo og Innlandet.
1: Og da står vi altså og peker på sånne hjemmelaget skilt, der det står, her står det Vestfold og Telemark, og der står det Oslo, og der står det Innlandet, og det står liksom... Litt sånne kohorter på hver side av en grusvei som går I midten her. Og da lurer jeg på, det mye splid mellom de her kohortene, eller det sånn at dere samles imellom teltet?
0: Nei, det det så absolutt ikke. Det god stemning. Vi samlet for å ha oversikt over dem man reiser med, men man henger jo med venner på tvers av fylkesgrensene, så det bare god stemning.
1: Og det ikke noe dårlig stemning mellom AUF Trøndelag og AUF Rogaland etter tapet I dag?
0: Nei, det det ikke. Vi et godt lag og hei på hverandre, så det bare god stemning.
1: Tusen takk, Rana Asghari. Du nestleder I AUF Trondheim.
2: Nå spør Magnus, hvordan vil du beskrive stemningen ellers der nå da, hvis vi ser bort fra det som har skjedd på fotballbanen?
1: Stemningen her ganske fantastisk, for nå har det kommet flere båter med ungdom, og alle sammen, du ser at de litt... fersk, hvis du skjønner. Altså, de ser mange, utrolig mange nye ansikt, og det mange her som ikke kjent med Utøya, som ikke har vært der før, og som rett og slett må på en måte kartlegge hvor ting litt og sånn. Så det en veldig, veldig spennende del av Utøya-festivalen akkurat det her, at folk skal bli kjent, og folk skal finne på en måte sitt hjem på Utøya.
2: Mm. Og så hørte vi I forrige time at du beskrev litt hvordan det var å ta denne båten ut og på en måte sette dine føtter på øya. Gordon spør, hva var det første som slo deg da du liksom gikk av båten og satte dine føtter på utøya?
1: Det første som slo meg, jeg tenkte at når jeg kom, så var det ikke så mange andre der. Og da tenkte jeg hvor utrolig stille det på den øya. Og det åpenbart en historie bak den stillheten som man på en måte legger merke til at det så utrolig rolig og på en måte stille og du hører masse fugleliv og blar som lager lyd I vinden men det nesten litt sånn en ubeskrivelig følelse når man tenker på hva som har skjedd der samtidig så blir man utrolig glad når man ser at Her det folk som driver på å jobbe, de kjører bil frem og tilbake, laster på, bygger opp og lager en festival.
2: Og du sa det jo litt I sted, men hvem det som på festivalen I år? Vi har jo hørt at det både førstegangsreis og andre, men går det an å beskrive hvem som på plass?
1: Ja, det her det jo ungdom fra hele landet, og da mener jeg altså ungdom I alle aldre også, der har du 15-åringer, du har Også folk som ikke tenner lenger, som har blitt 20, og det her veldig engasjerte folk. Det la jeg merke til på fotballbanen at det folk som har lyst til å chante, de har lyst til å heie for laget sitt, de roper høyt, de har lyst til å bli hørt fra andre siden av øya. Så det her folk som utrolig sosialt. Så jeg regner med at I løpet av dagen her så blir det et utrolig bra samhold med mange nye vennskap.
2: Ja, sommerleiren på Utøya altså I gang. Den varer I 5 dager fremover, og vi sier takk til vår reporter Magnus Løgge Hansen.
3: Fotballspilleren Erling Braut Haaland har I årevis gjort kommersiell suksess utenfor banen, så kan VM-eventyret nå ta ham til nye høyder. Han utvilsomt en pengemaskin, så Haaland verdens mektigste idrettsprofil, spør podcasten oppdatert I dag.
4: I sommer har ett navn vært på en hel fotballverden sine lepper. For under VM 2026 hadde han nesten 2 meter lange spissen fra Bryne, mildt sagt imponert ute på det grønne gresset.
5: Han har en doktorgrad. Nej, han har ett professorat I å score mål.
6: The MVP of the small screen this tournament is undoubtedly Norway's Erling Haaland.
7: Jeg har spilt finaler, jeg har spilt Champions League-finaler og sånn, og det ganske stort det. Men jeg vil si det ganske stort det vi holder på med nå.
4: Men at Erling Braut Haaland skulle omfavnes av en hel verden, har ikke alltid vært selvsagt. Hvordan har han gått fra å ha et omdømmeproblem til å bli en folkekjær favoritt? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Året 2022, og den snart 22 år gamle Erling Braut Haaland har allerede rukket å bli en av de mest ettertraktede spissene I verden. Og akkurat nå finnes det en åpning I kontrakten hans I den tyske klubben Dortmund, som gjør at større klubber kan gjøre et skikkelig kupp på talentet. Dermed står den unge spissen fra Bryne I Jæren ved et veiskille I karrieren. Et veiskille en hel fotballverden har øynene rettet mot. Og en maidag samme år skal verden få svar. Erling Braut Haaland signerer med storklubben Manchester City, den samme klubben som faren hans Alfie Haaland en gang spilte for. Og Mats Arntzen, du sportsjournalist I NRK, og du har vært I USA for å dekke verdensmesterskapet med podcasten Bakrommet. Dette karrieresteget her, det ikke småtteri.
8: En ting jo å spille I Tyskland, men når du kommer til Premier League, så kommer du på en måte til fotball-Europas Hollywood, der hvor de store pengene der hvor de største stjernene og det åpner jo også døra for enda større sponsoravtaler. Nike, Adidas, Puma, alle vil jo ha Erling Braut Haaland til å fronte sitt brand. Men I mars 2023 så signerer han da en monsterkontrakt med Nike. Han tar jo ikke bare steg opp på den største scenen rent fotballmessig, men det også starten på en businesskarriere som etter hvert skyter veldig, veldig fart.
4: Selv om dette en milepel I Haaland sin karriere, fordi det nå navnet hans virkelig settes på kartet, så må han tåle tøffe spørsmål om klubbvalget.
7: Yeah, yeah! Det sportslige jeg tenker, og som jeg sa, jeg har sagt før, noen ganger gjorde jeg et godt klubbvalg med tanke på trener, spillere, ditten, datten og alt sånt, og ja, det egentlig det jeg tenker på.
8: Her får jo Erling Braut Haaland sitt første omdømmeproblem, kan man si, fordi han signerer da for en klubb som har eiere fra Midtøsten, Og akkurat dette året så jo sportsvasking et veldig hett tema, spesielt her I Norge på grunn av debatten rundt VM I Qatar, som mange mente at man burde boykotte på grunn av forholdene som lå rundt det mesterskapet og alt som skjedde rundt det. Og nå mener mange at Erling Braut Haaland den store stjernen I dette sportsvaskingsprosjektet til Manchester City og eierne deres.
4: Men kritikken om at Haaland brukes av klubben for å ta oppmerksomheten bort fra City sitt litt rufsete rykte, den forsvinner snart. Og med en av verdens største klubber I ryggen og flere store kommersielle samarbeid, renner pengene inn I kassen. Og det kan jo tenkes at det litt vel mye å håndtere den svære pengesekken for en 22-åring. Men heldigvis slipper han å gjøre det helt alene. For han har rett og slett et helt team rundt seg, blant annet bestående av pappa Alfie.
8: Sammen så forsøker de å se hvordan de kan makse Erling Braut Haaland også utenfor fotballbanen. De investerer I alt fra eiendom, privatfly og ulike selskaper. Likevel så det ikke sånn at de bestemmer alt for han, at Haaland bare en dukke som og en frontfigur. Haaland selv også veldig involvert I de valgene som blir tatt.
4: Og investeringene Team Haaland gjør, det det noen nysgjerrige journalister som får snusen på.
8: Jeg husker for eksempel da Dagbladet forsøkte å grave i selskapsstrukturen til Haaland. De kom jo egentlig aldri til bunns, da, vil jeg si, i helt hvordan dette her bygget opp. Men det var flere økonomer som kritiserte oppsettet og mente at det handlet om grådighet, om å flytte verdier ut av Norge for å betale mindre skatt, selv om man aldri fikk se det ordentlig svart på hvitt. Men det etterlatte inntrykket jo uansett at en del av pengene knyttes til skatteparadiser, som for eksempel Luxemburg, da, som veldig mange andre idrettsstjerner også ønsker å plassere pengene sine.
4: Men kritikken stilner rimelig raskt også denne gang. Og kanskje kan det ha å gjøre med at Haaland har sin litt egne måte å håndtere mediene på.
8: Han veldig opptatt av at han ikke leser media, da. Han snakker om å la føttene snakke, gjerne på veldig jærsk dialekt, at han bryr seg ikke om det som skjer rundt ham. Og så har han en approach i media hvor han prøver å være litt utilgjengelig, svare kort og være litt mystisk, rett og slett. Og det blir ikke bedre når Norge går på en kjempesmell høsten 2024. Norge taper 1-5 mot Østerrike i Linz. Og man begynner å frykte at nok et mesterskap skal gå uten norsk deltakelse. Det norske folk vil ha svar på hva som gikk galt, og journalistene står klare til å stille tøffe spørsmål. Men mens lagkammeratene må stå og svare på spørsmål etter nederlaget, så går Erling Braut Haaland, som var kaptein i den kampen i fraværet til Martin Ødegaard, rett forbi pressen uten å svare på et eneste spørsmål. Og også dagen etterpå ønsker man å få svar fra Erling Braut Haaland, men nok en gang så går han rett forbi, setter seg i privatflyet sitt og flyr tilbake til Manchester.
4: Men de mørke skyene over stjernespissen skal snart lette. For i 2025, mens det norske herrelandslaget prøver å kvalifisere seg til fotball-VM, så begynner det å skje noe. Det er nemlig på denne tiden her at de første tegnene til at en litt mer folkelig variant av Haaland er i ferd med å bli enda mer fremtredende.
8: Man føler at han i litt større grad begynner å fri til det norske folk. Den sommeren så gjør han jo en PR-suksess av en annen verden når han stiller opp i NRK-serien A-laget. Han er der med sitt store smil og personlighet og virker ekstremt sympatisk. Og det virker som det gir ham en veldig stor boost hos det norske folk og de som tvilte på om han var så genuin og ekte som han har prøvd å fremstille seg som.
4: Men den virkelig store boosten hos det norske folk skal for alvor komme når det blir kjent at herrelandslaget, med Haaland i spiss, kvalifiserer seg til VM for første gang på 28 år. Og det går ikke akkurat ubemerket hen.
8: Landslaget har jo blant annet spilt på dette ved å ha vikingkostymer, og denne gimmicken blir jo med over til USA. Erling Braut Haaland ser ut som en typisk viking selv. De bildene av norske supportere som ror på Times Square med vikinghatter, det slår han her i Norge, men også over i hele verden. Det merket vi også som var der, at etter hvert så kunne man ikke gå rundt i USA uten at noen sa Roe eller Haaland, som var de to tingene det gikk i. Og businesshodet til Erling Braut Haaland og de rundt han er selvsagt på jobb de også. De skjønner at dette her blir en veldig stor greie. Og uken før VM så ble han også ambassadør for et merke i Kina, som gjorde han populær også der.
4: Ukene på det amerikanske kontinentet går mildt sagt bedre enn det Haaland og resten av laget kunne drømt om. For med Haaland i front briljerer de på verdens største idrettsscene.

0: følelseslags togetherness. Føler akkurat det er akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så. Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
1: Og når hele landslaget setter seg ned på den grønne banen og ror, så er det en fyr som får æren for å være hjernen bak stuntet, og det er Erling Braut Haaland.
2: Det morsomme er at sannheten her er jo at det var en medarbeider i NRK som hadde forslaget til at dette her skulle gjøres i utgangspunktet, og NFF var litt sånn skeptiske som de av og til er. Vi må sjekke litt, synes gutta det er gøy. FIFA tente veldig på ideen, og spillerne også. Og de fikk jo se hvor stor suksess de ble. Det ble et av de mest ikoniske øyeblikkene i hele VM. Og man opplever jo at Haaland i det øyeblikket byr enda mer på seg selv, og er litt annerledes enn den vanskelige, tverre Haaland man har sett tidligere.
1: Ja, for det er en litt ny Haaland man ser under dette mesterskapet.
2: Det er det, både i intervjuer, men også i sosiale medier. De har jo endret navnet hans, blant annet til fornavn, at han heter Erling på Instagram. Det er kortere mellom publikum og Haaland. Det ser man også i intervjuer. Jeg gjorde et intervju med ham etter Brasil-kampen, hvor han prater veldig stort og lenge, og så videre. Og jeg fikk noen meldinger etterpå at gratulerer med det lengste svaret per spørsmål fra Haaland noensinne, og det sier jo litt om at folk også har hatt inntrykk av Haaland som en veldig person som snakker med kort ord, korte setninger, men nå er det en som plutselig drar de store samfunnsmessige linjene.
1: Når han prater engelsk med en tydelig brynsk svung, et gigantisk glis og sitt særegne hår, klarer han å sjarmere en hel verden i senk. Så mye at det blir en boom av folk som kaller opp barna sine etter han. Og ikke bare det, den bergenske DJ-en Kygo sørger for at Haaland sin stemme dunker over høyttalere verden over.

0: Men så, 11. juli, etter en intens kvartfinale mot England, så sier VM-eventyret stopp. Men likevel kan Haaland pakke kofferten rimelig fornøyd.
1: Det en som har kommet vinnende ut av dette mesterskapet, så det jo Haaland. Man snakket på forhånd om de største stjernene, Lionel Messi, Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé. Men det føltes på mange måter som at dette her var Haalands VM. Roingen, det, bildene av det, noe som folk kommer til å huske. Og folk kommer ikke til å huske roingen uten å tenke på Haaland. Så de har klart å bygge dette sammen, den sportslige suksessen til Norge. Den folkesuksessen som har vært her hjemme i Norge og i USA. Og Erling Braut Haaland. Det gjør at han vokser også på Instagram. Han får over 30 millioner nye følgere i løpet av VM. Kjendisstatusen hans blir enda større også i USA, et marked hvor han kanskje ikke har vært så stor tidligere, og det gjør at markedsverdien hans øker enda mer. Han kan selge brandet sitt i mye større grad til nye markeder, og han har dermed vokst veldig både på banen, men spesielt utenfor banen.
2: I think it's a good thing. Because I like the Americans. I think they are kind of hilarious as well, and they are funny. So I like the way they are. So I think it's just good, and it's been honestly on every single thing with the World Cup so far here has been amazing.
0: Det mandag ettermiddag den 13. juli. VM-eventyret over for Norge, og i luftrommet over Gardermoen gjør et fly med navnet Ro, Ro, Ro, Ro Airlines seg klar for å lande. På bakken møtes flyet av en vannsalutt fra fire brandbiler, og et tettpakket hav av supportere har klistret seg til utsiden av gjerdet langs kjørebanen. Og når dørene på flyet åpner seg, går landslagstrener Ståle Solbakken først ut. Og som nummer 10 I rekken kommer Erling Braut Haaland. Og han vet nok godt at han har hele verden sine øyne rettet mot seg nå, I det han går ned flytrappen med to dyre designervesker hengende over skuldrene, og I venstre arm bærer han en utstoppet vaskebjørn som holder en ginflaske.
1: Han legger ut bilder av den vaskebjørnen på Snapchat og gjør dermed at folk føler at de med på dette her. De har vært med I kulissene, og nå ser de at han tar med denne vaskebjørnen ut til hele verden. Han har også på seg synsams Erling Haaland solbriller, og I håret en strikk fra merket Knecky, som han også har et eierskap til. Så det blir på en måte en veldig organisk måte å vise fram mye reklame på en gang. Det veldig lite som tilfeldig med det Erling Braut Haaland gjør I sosiale medier og rundt sitt brand, og dette her var nok heller ikke helt tilfeldig.
0: Haaland og resten av landslaget fraktes inn I en buss som kjører mot Oslo sentrum, hvor over 100 000 mennesker har samlet seg for å hylle laget. Før det skjer, skal Haaland og landslaget få møte selveste kong Harald på slottet. Men når slottsdørene åpner seg etter denne kongelige visitten, og landslaget skal ut på slottsplassen til full jubel, merker mange ganske raskt at det noen som mangler.
3: Og den observante seer har sikkert også vært merket til at Erling Braut Haaland ikke blant de som står her på slottstrappa.
1: Ja, fordi at mens resten av landslaget ror på slottstrappa, nesten hele laget, 24 av 26, så har Erling Braut Haaland sneket seg av gårde sammen med en lagkamerat for å rekke et privat fly. Han har andre forpliktelser I Italia, og her tar han jo en liten gamble rundt sitt eget image, fordi her har det norske folk samlet seg rundt et helt lag, og at en stikker av fra resten av laget, det ikke alltid noe som tas godt imot her I Norge.
0: Dagen etter, I en idyllisk fjellby på Sicilia, stopper en sort luksusbil foran et blitzregn fra fotografer. Ut av bilen kommer Erling Braut Haaland ikledd en hvit luksusdress og samboeren Isabel.
1: Her ser man jo det spriket Erling Braut Haaland står i. Han skal være en del av det norske folket, det norske laget, vi som har forandret Norge for alltid, samtidig som han er en internasjonal stjerne som er representant for Dolce & Gabbana og er invitert på den store årlige motvisningen på Teatro Antico. Og på dette eventet så er det over 500 av verdens rikeste luksuskunder og kjendiser. Og midt i dette så kommer gutten fra Bryne, den vanlige nordmannen som har vært en del av det norske fellesskapet. Og når Haaland og Isabel går gjennom gaten i Sicilia til stor jubel, så begynner folket å ro i begeistring.
4: Her er Erling Braut Haaland på plass for motvisningen til Dolce & Gabbana.
1: Og alt dette blir selvsagt dokumentert på Snapchat. Man fortsetter med den byggingen av at man kommer veldig tett på, man får være med bak kulissene, og at det er en vanlig norsk gutt som bare koser seg med luksusmerker på luksusferie i Sicilia.
0: Jan Petter Saltvedt, du er sportskommentator her i NRK. Og markedsverdien til Haaland har i løpet av disse ukene steget fra 200 millioner til 2,4 milliarder norske kroner, og han har dermed blitt en av verdens mest verdifulle spillere. Hvordan har han klart det?
5: Det paradoksale er jo at man føler man har hatt et forhold til Haaland i lang tid, men det er jo først i det siste han og folkene rundt ham virkelig har begynt å bygge en salgbar personlighet. Nå er det åpenbart større grad av nærhet, av dagligliv. Han har fått en YouTube-kanal hvor han viser fram livet hjemme i Manchester. Dette fortsatte under VM, hvor han vlogget og viste flere nye sider for mange. Humor, en jovialitet, og som vi også så i forbindelse med VM-kampene, han fremstod nesten som følsom veldig mange ganger. Det er klart, dette gir enorme muligheter. Og fotballstjerner som Haaland blir jo kjent for sine helt spesielle ferdigheter, og beveger seg over til å bli vår tids snart største influensere. Og noe av det interessante der er jo at dette er jo egentlig stikk motsatt rekkefølge å gjøre det på, hvis man sammenligner med mer tradisjonelle påvirkere. Og så er det sånn at verden hele tiden trenger nye stjerner.
0: Har vi sett toppen av Haaland-feber nå?
5: Haaland er på vei til å bevege seg fra stor stjerne opp i retning den virkelige superstjerneklassen, der de, med all respekt, aldrende idolene Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og for den del David Beckham befinner seg. Selv om en fotballkarriere i utgangspunktet er relativt sett kort, kan man likevel leve videre som merkevare i lang tid etterpå, hvis man har gjort de riktige grepene mens man er aktiv. Selv om Erling Braut Haaland fikk 30 millioner nye følgere på Instagram under VM, er han fortsatt bare på 10% av antallet Cristiano Ronaldo har. Det er ikke som om Haaland og hans markedsføringsfolk ikke også har lest disse tallene.
6: Erling Braut Haaland i denne episoden av podcasten Oppdatert, og du kan høre flere episoder av Oppdatert i NRK Radio-appen.
7: P2-pulsen. Et nytt arkeologisk funn ved Selja kloster på Stad vekker oppsikt, bare et år etter at et annet funn i området ble kalt sensasjonelt. Vi skal nå snakke med dagens lokalavis, og da skal vi til Måløy, ytterst i Nordfjord i Vestland fylke, og der finner vi Fjordenes Tidende og deg, ansvarlig redaktør Svanhild Breidalen. Hei på deg.
8: Hei på deg.
7: Hva slår dere opp på forsida deres i dag?
8: Akkurat i dag har vi faktisk det funnet på Selja som hovedoppslag på papiravisa. Den kommer først ut i morgen, da. Men det er det som er hovedoppslaget vårt i dag.
7: Ja, for hva er dette for slags funn?
8: Ja, det blir jo på en måte kalt sensasjonelt igjen. Altså, det er gjort for bare et par uker siden, og det er funnet da en større murkonstruksjon som er cirka 80 meter lengre ned mot havet, da, på en måte, fra det klosteret vi allerede kjenner, som vi ser ruinen av i dag. Da. Men det betyr jo at anlegget trolig har vært mye større enn det vi vet, enn det vi har kjent til nå. Den muren er 2 meter brei og 13 meter lang, så det tyder på en stor konstruksjon og et aktivt samfunnsliv, kanskje utenfor det klosterområdet vi har visst om i noen 100 år. Sant? Så, det er liksom, det kan skrive om historien på en måte.
7: Ja, for dette er en slags videreføring av det funnet som ble gjort i fjor.
8: Ja, sant? For da, det som har skjedd nå er at jeg har fått på en måte ny teknologi, bruker georadar, sant? Og da kan en skanne over området, og en trenger ikke å på en måte grave i det blinde. Så i fjor så fant en jo da antydninger til et funn, og der fant en da et steinhus fra 1200-tallet, som også da viste tegn til at det kunne være mer rundt det klosteranlegget som vi kjenner da. Så det kalte det jo sensasjonelt, som du sa i starten her, og det her bare bygger på det som er funnet nå i år.
7: Og som du prøvde å si i sted da jeg snakket i munnen på deg, dette her er å skrive om historien.
8: Ja, det blir jo litt det da, for det en skjønner nå konturene av er jo kanskje at livet på Selja rundt klosteret har vært mer omfattende enn en har visst før, at det kan ha vært på en måte et ytre aktivitetsområde der det har bodd folk, sant? Der kan ha vært verksted, overnatting, gjester til klosteret, gårder, gårdsbruk og sånne ting da.
7: Er dette godt stoff for leserne deres?
8: Ja, vi fikk veldig god lesing på den saken og var veldig fornøyd, altså, men vi har jo journalister og meg selv også, vi er veldig interessert i det. Det er jo forferdelig spennende å få lov å skrive om det og få lov å komme ut der og se det med egne øyne, stå der og se det de nettopp har gravd opp for en dag siden. Sant? Det er liksom et privilegium å få lov å være der i historien når den avdekkes på en måte.
7: Ja, ikke bare lese om det og skrive om det, men faktisk være der og se det.
8: Ja, sant? Også, vi ser jo at leserne våre setter pris på det. Jeg tror alle som bor her, selv om vi ikke bor i Selje da, eller på Selja, vi bor i Måløy som er like ved, altså tror jeg alle her i Ytre Nordfjord har et veldig sterkt forhold til Seljekloster og Helgenanlegg og Sunniva-legenden da, og Helgenen som hun ble. Mm.
7: Jeg kan jo ikke si litt mer om det området som dere i Fjordenes Tidende dekker, Svanhild?
8: Jo, altså det er jo at vi er disse tre kommunene vi dekker, Stad, Kinn og Bremanger, det ligger jo på en måte på rekordrad her på nordvestlandskysten. Ytre Nordfjord kaller vi det da. Så vi er et folketall på samlet sett i de tre kommunene på ca. 30 000. Der Kinn er den største kommunen med 17 500 da. Det er veldig like disse kommunene. Som kystkommune så føler vi oss litt sånn like hverandre. Vi har liksom den samme mentaliteten, vi har de samme utfordringene, vi forstår hverandre sånn strukturmessig i hverdagslivet. Det er masse kystnæring, men det er også andre typer næringsliv. Det er stor gründerånd, masse innovasjon, veldig driftige folk ved seg da. Som hvis du ikke har liksom har det du har forbruk for, så starter du et nytt selskap og lager det på en måte. Altså det er litt sånn den type mennesker da. Vi klarer oss selv, dette fikser vi. Type mentalitet, føler jeg.
7: Og det må jo være et gøy område å lage lokalavis for.
8: Det er det. For det er alltid mye å skrive om, og mye å ta tak i, sant? At det er jo ikke sånn, kanskje før i tiden så snakket han om denne agurktiden, sånn som var om sommeren, når vi bare skrev om den største poteta i Nordfjord og sånne ting. Men nå har vi så mye å ta tak i. Det er så mye som skjer på en måte i næringslivet, som gjør at vi alltid har masse å skrive om.
7: Ja, for det ligger jo midt i havet, vil jeg si, kystnært, sier du. Hvordan preger det innholdet i avisa deres at dere holder til der hvor dere gjør?
8: Nei, det blir jo mye vær da. Vi skriver mye om været, og selv om vi bor i været, så ser vi jo at det er godt stoff. Fordi været har jo betydning for alle næringene våre, sant? Fisk skal fiskes og transporteres over havstykket som er utfordrende og sånne ting. Så det, og reiselivet er jo på en måte en økende turisme eller næring her da. Og vi ser jo veldig mye stormturisme, sant? Det er jo ikke bare sånn at folk kommer til Norge, eller Måløy og Stad og Selje og Kinn, for å liksom nyte sola, for det får du jo ikke her, sant? Men det du får er jo vær og vind og bølge og den type turisme, da.
7: Ja, fordi Stadlandet, det har jo, hva skal man si, alle hørt om. Og da tenker man på vær.
8: Det gjør en jo, sant? Storm ved Stad, det er jo noe vi har hørt på værmeldinger på NRK i veldig mange år. Så når de sier det, så er det oss de snakker om. Vi bor der.
7: Men du, cruise-trafikken er vel en da vesentlig del av øybildet og denne turismen som du snakker om?
8: Ja, det har jo slått seg litt opp de siste årene. Målet ble ved cruisehavn for 4 år siden, og Nordfjord Eid litt lenger inn i fjorden er cruisehavn, og så har vi helt inn til Stryn med Olden og Loen som også er cruisehavn. Så det er blitt en, på bare få år, på en måte en stor del av på en måte næringslivet og sysselsettingen her. Da. For eksempel har vi nå hatt på 10 dager, så hadde vi 9 anløp fra cruisebåter her i Måløy, og det er jo sånn at det er i selve målet, bor det kanskje 3000, og så når du da kommer et cruiseskip med 6000, så blir jo det spesielt. Vi føler jo at vi lever i en festival når sentrumsgata fylles opp av cruiseturister. Så
7: mest,
8: vi merker det veldig godt.
7: Ja, og er det mest på godt eller vondt?
8: Altså det er begge deler. Vi må jo ha det der samfunnsregnskapet litt i bakhaudet, sant? Men det er veldig mye på godt, fordi vi ser jo at butikkene blomstrer, sant? Næringslivet blomstrer, det skaper nye arbeidsplasser for folk som kan på en måte gi tjenester til disse turisterne som kommer. Da. Men samtidig så er det jo enorm belastning på en liten og lokal bygd med og infrastrukturen her. Vi kan snakke om forurensing, muligens. Og det er jo liksom støy og liksom den type overbelastning av bygda og naturen og sånne ting. Det er ikke alle kommunale veier som er dimensjonert for busslast, etter busslast med turister.
7: Men er det et tema som skaper mye debatt i spaltene i fjordene-tidene?
8: Ja, det gjør det nok til en viss grad. Det er jo enkelt utsatte områder, sant, som på en måte får lyst til å verne litt mot den masse turismen. Da, så diskuterer man om hvordan man kan på en måte få til en gyllen middelvei med å beskytte både natur og kulturminne. Opp mot det at det selvfølgelig er flott med økt sysselsetting og opp mot flere penger som legges inn lokalt.
7: Dere følger også med på Norway Cup Svanhild Breidalen. Flere lokale lag med som er i Oslo og Pekebergsletta denne uka.
8: Ja, det gjør vi. Det er jo veldig spennende. Det er jo, vi streamer noen av kampene og så sender jeg direkte på nettsiden vår, så det er veldig kjekt også. Men vi har jo masse lokale lag fra både fra Måløy fotballklubb, fra Eid, fra Bremanger sine fotballag i Svelgen, og ikke minst Selje og Stadlandet. Og det har gjort det veldig bra, så nå har vi kommet så langt at vi har kommet til slutspill, så det er mange av våre lokale som er med i A-slutspillet, og enda flere som er med i B-slutspillet. Så vi prøver jo å ha litt fokus på det, da, for alle lokalaviser har jo lyst til å på en måte snakke med ungdommen og tiltrekke seg deg, og de er akkurat en uke her på Norway Cup.
7: Og hvordan klarer dere å dekke den når dere holder til der dere gjør? Har dere sendt en nedover?
8: Vi har ikke sendt en nedover i år, men vi har god kontakt med trenere og foreldrekontakter og alle apparater rundt som er der, som er veldig snille og hjelper oss med bildet og lar seg intervjue, og så vi får følt med.
7: Tror du interessen er litt sånn ekstra stor i år i etterdønningen av VM?
8: Kanskje det kan være noe der. Jeg tror i hvert fall at fotball som følge av VM har fått en skikkelig oppsving, altså interessen for fotball og lokalt. Da. Jeg ser det jo bare på meg selv. Jeg ser jo ikke på fotball, men satt som helt klistret i skjermen og brølt og bøtt og hatta og hele greia. Liksom. Så det er jo noe som skjer.
7: Du var ikke alene om det, ansvarlig redaktør i Fjordenes Tidende, Svanhild Breidalen. Tusen takk for at du var med i P2-pulsen. Og hvis du som hører på har en lokalavis som du synes vi bør snakke med, så tips oss gjerne. Det gjør du gjennom denne appen vi stadig snakker om, NRK Radio.
6: Litt musikk nå på tampen her fra oss, sanger og låtskriver Camilla Vigestrand fra Asker, ble kjent gjennom programmet The Hit på NRK og Idol på TV2 som 16-åring i 2018. Siden da så har hun gitt ut et album og flere singler. Her er en helt ny låt for henne som heter Hvorfor kysset du meg ikke?

0: da, det sang det dag. Hvorfor kysset du meg ikke? Du hørte Camilla Vigestrand I Petterpulsen.
1: Og så spørsmålet, hvor komfortable vi egentlig med å snakke om sex og erotikk? I novellesamlingen Atro får 12 forfattere meske seg I den erotiske sjangeren. Boka har kommet I mai, og allerede man I gang med bind nummer 2. Betyr det at folk sultne på erotisk litteratur? Det blir tema I P2-pulsen I morgen, og en av forfatterne, Monica Goksøyr, hun kommer på besøk sammen med medredaktør Line Omland Eilevskjønn.
0: Det I morgen de som har laget dagens sending. Fra P2-pulsen Olav Tessem Viedsvang, Magnus Løge Hagen, produsent var Kadra Josef, og vaktsjef Hilde Bjørnskau I studio, Trine Bråten og Sven Ole Engelsvold.
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. De store teknologiselskapene Meta og Microsoft har lagt frem taler for hvor mye penger de har tjent de siste 3 månedene. Meta, selskapet bak Facebook og Instagram, hadde salgsinntekter på 577 milliarder kroner I førre kvartal, der nesten alt kommer fra reklame. Tross I inntektsøken fall overskuddet per aksje, og selskapet varsler auka utgifter fremover. Nå følger investorene nøye med, forteller reporter Ragnhild Vartdal I USA.
3: Vi ser at investorene reagerer umiddelbart. I ettermarkedet så Meta-aksjen ned rundt 7% nå, mens Microsoft leverte derimot sterkere resultat enn ventet på flere parameter. Og der investorene ute og reagerer med å sende den aksjen opp rundt 3% I etterhandelen.
2: E6 over Dovrefjell har åpnet etter å ha vært stengt I mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke I ettermiddag. En person omkom I ulykka, 3 andre ble fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Rundt 40 kilometer av E6 over Dovrefjell ble stengt I begge retninger etter ulykka, men nå altså åpen att. 2 personer fremdeles savnet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et 90 meter langt lasteskip på den svenske vestkysten. Det var en familie på 4 I båten. Far og son ble fraktet til sykehus I kritisk tilstand. Redningsmannskap har avsluttet søket etter mor og dotter. Eierne av kjøpesenteret som kollapset I Japan I går sa I dag unnskyld til de etterlatte. Så langt har 18 mennesker mistet livet I Japan etter jordskjelvet I går, og mange fremdeles sakna. Kjøpsenteret I byen Kumamoto eksploderte 1 time etter det kraftige jordskjelvet.
4: Skaden meget omfattende. Her mistet flere mennesker livet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt.
2: Det sa reporter Halvard Sandberg. 18 husstander manglet forsikring da den store brannen I Krokstadelva brøt ut. 16 av de sto uten innboforsikring, medan 2 manglet husforsikring. Det viser tal fra Drammen kommune, skriver Drammens Tidende. Fungerende kommunedirektør Sundir Sharma opplyser til avisa at NAV nå hjelper de som står uten husforsikring med midlertidig bostad. I tillegg det samlet inn store mengder klede og utstyr. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Fredrikstad-ordføreren reagerer på at utgiftene til sosialhjelp har mangedoblet seg I kommunen hans, og vil ha flere tiltak på plass for å få bukt med utviklingen. FIFA-president Gianni Infantino vil altså selge eierandeler I fotball-VM til private investorer. Familien til Trump, faktisk. Dette slutten på fotballen slik vi kjenner den, sier vår sportskommentator. En historisk kraftig El Niño. Værfenomenet altså kan være på vei med store konsekvenser for verdens matvareproduksjon. Og I Lofoten står turistnæringen og mange fastboende mot hverandre. Og de møtes her, det Dagsnytt 18 I NRK 1, NRK P2 med Hugo Fermarello. Velkommen skal du være. Utbetalingene til sosialhjelp I Fredrikstad har altså mer enn doblet seg på 10 år, fra 97 millioner kroner I 2015 til 240 millioner kroner I 2026. Det det tegner til. Og det for deg, Arne Sekkelsten, ordfører I Fredrikstad, fra Høyre til å reagere. Hva forklarer denne økningen?
6: Nei, det jo først og fremst en ganske sånn sammensatt forklaring, men det som jo problemstillingen vår jo at dette her går rett ut av kommunekassa, og det jo klart høyere sosialhjelpskostnader, det betyr mindre til skole, blant til viskelærer og andre tjenester. Så det vi gjorde da, det var jo å forsøke å komme fram til hvorfor det så stor økning, og utgangspunktet her jo at alle politiske partier sier jo at det skal lønne seg å jobbe, men når jeg da begynte å innhente en del regnestykker, så stiller jeg spørsmål ved om det egentlig gjør det. Og jeg har jo da pekt på tre forhold. Da,
5: men før du kommer dit, Sekkelsten, du var inne på det i nyhetsmålen her i NRK i dag, men hva det som gjør at du mener at det ikke lønner seg å jobbe? Hvordan går det, hvordan viser det regnestykket seg?
6: Jo, hvis vi da tar utgangspunkt i det ene eksempelet som vi gikk inn på, det var det da å se på hvis du har mange barn, hvordan fortoner det seg med tanke på sosialhjelp. Og da har jo vi lagt frem et regnestykke som sier at har man 7 barn og enslig forsørger, så sitter du igjen med 655.000 netto, 823.000 hvis du da også inkluderer barnetrygd. Og så i dette så ligger det barnebidrag, og så kan man diskutere det litt frem og tilbake, men det totaliteten som teller. Har du 4 barn, så det 492.000, 588.000 med barnetrygd. Og da jo problemstillingen at da utgangspunktet at man enslig, går på sosialhjelp, så har man liksom hatt mange barn. Og jeg mener det lite sannsynlig at du skal kunne klare å få en jobb, så matcher det nettotallet. Og så må jeg bare fort meg å si, jeg ikke ute etter å ta noen som har mange barn. Jeg har stor forståelse for at det koster mye penger. Men det som problemstillingen her, jo om dette, denne systemordningen, om dette gir noen insentiver til å komme ut til jobb. Og man må se på totalen, man må ikke henge seg opp i enkeltdeler i regnestykket. Det hvertfall mitt anliggende.
5: Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt. Hvordan reagerer du på tallene Fredrikstad-ordføreren har lagt frem i dag?
7: Både i Fredrikstad og Sarpsborg i Nedre Glomma så det et problem med mye fattigdom. Mange folk, alt for mange folk som har for dårlig råd, for lite å rutte med, for få som får seg jobb. Og det vet jeg at alle partiene prøver å få gjort noe med. Og vi tar det på alvor. Så tror ikke vi at det blir noe enklere for en 7-barnsmor, da, som eksempelet her, å få seg en jobb hvis hun får mindre å rutte med. Det ble jo nevnt fra Høyre sin side, fra Stortinget, i den saken dere har i dag, med også Fredrikstad ordfører på plass, at de ønsker å se på, eller egentlig gjeninnføre avkorting av barnetrygd mot sosialhjelp. Dette var noe som Rødt veldig stolt av at vi fikk slutt på for et par år tilbake sammen med gode partnere på venstre sida, fordi barnetrygden den tilhører ungene. Den skal gå til å sikre ungene en trygg oppvekst. Og det var veldig målrettet tiltak for å løfte barn ut av fattigdom, at vi fjernet avkortingen. 11 000 færre barn lever i vedvarende lavinntekt, takket være det grepet. Så vi tror ikke at veien til arbeid går gjennom å gjøre det enda vanskeligere.
5: Men enda vanskeligere når regnestykket viser Bjørnar Moxnes, synes jeg at jeg avbryter, at det tilsvarer faktisk en millionlønn, i og med at det ikke skattes av disse ytelsene, så det vel ikke nødvendigvis vanskelig?
7: Jo, altså for det første har ikke NRK gjort jobben sin med å gå litt kritisk til verk, som å se på regnestykkene. Det jo underlig at man regner inn et barnebidrag som jo kommer fra vanligvis da faren til barna til moren som har ene ansvaret. Det har jo ingenting med noen som helst statlig eller kommunal ytelse.
5: Bjørnar Moxnes, det barnebidraget blir jo en del av totaløkonomien, og det blir betalt av NAV når far ikke kan betale.
7: Det har ingenting med ytelser. Det et forhold mellom barnets far og mor, og han får gjeld til staten hvis ikke han kan betale barnebidraget selv. Så det sånn at om man ser på hva SIFO anslår at man trenger da, for å kunne ha et helt rimelig, ikke flott, men helt rimelig forbruk, når man trekker fra det som ikke burde vært med i regnestykket, og se på hva de har å rutte med til livsopphold, så det omtrent 65-67% av det som SIFO sier du bør ha for å ha et helt rimelig forbruk. De her folka her vil sannsynligvis leve i fattigdom, ha dårlig råd, må spe på inntekten og sliter med å få ting til å møtes. Og det må man ta tak i og ha tiltak rettet inn mot. Men vi tror ikke at veien til arbeid går gjennom å frata de fattigste familiene i Norge barnetrygden, som var tilfelle da Høyre styrte, hvor altså 2 av 3 kommuner avkortet, det vil si at de fattigste familiene var de som mistet barnetrygden, vennlig
5: hilsen. Ok, Bjørn Marksnes. Nå skjønner jeg, du mener at det riktig at det ikke avkortes, verken med tanke på barnebidrag eller trygd, men la oss nå høre. Sosialhjelp, som det snakk om her. Kristian Heggebø, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, en del av Oslo Met. Hva er egentlig sosialhjelp? Hva skiller det fra andre ytelser?
8: Økonomisk sosialhjelp det blir ofte omtalt som det siste laveste sikkerhetsnettet I den norske velferdsstaten, og det en ytelse som da personer som ikke har rett eller krav på noen andre ytelser, trygdytelser eller inntektssikringsordninger, de kan søke på sosialhjelp. Den behovsprøvd, som betyr at ditt lokale NAV-kontor kan for eksempel tvinge deg til å selge bilen din før du får innvilget den søknaden, fordi alle andre inntektskilder skal være tømt, så det heter på fint, før en får innvilget økonomisk sosialhjelp.
5: Men blir det sett på hvordan du havner til en situasjon at du trenger det, selv om du har en bil, blir det sett på hvorfor vedkommende blakk?
8: Det tror jeg varierer fra kommune til kommune, akkurat hvordan de blir tolket de reglene og sånn. Men det vi vet fra tidligere forskning at de som ender opp som sosialhjelpsmottaker, og særlig de som ender opp med å bære det over lang tid, det en gruppe som har en veldig tung bagasje. Det både mentale og fysiske helseproblemer der, ofte mye rusproblematikk, og dessverre også mange der som har hatt en veldig, veldig røff barndom med mishandling og så videre. Så de som på en måte blir de største utgiftspostene, for å bruke et sånt feilt ord, for kommunene, det virker som at det ganske gode grunner til at de havner der. Da.
5: For deg, Arne Sekkelsten, som ordfører I Fredrikstad fra Høyre NT, så det jo også noe å tenke på hvor mye det koster, det skal prioriteres, men det sånn at dere har et skjønn? Du har lagt inn et regnestykke, men har dere ikke et skjønn I hva dere mener folk trenger hvis dere skal gi dem et anstendig liv?
6: Ja, altså, hvis du ser på lovteksten, så gir det rom for noe skjønn. Dette her jo et av flere eksempler som jeg har pekt på. Et annet eksempel jeg har pekt på her jo at de som for eksempel har sosialhjelp over lengre tid, men bare jobbsøkere på papiret, der har ikke NAV egentlig noen verktøy I verktøykassa for å tvinge dem til å ta noen jobb, for eksempel. Et tredje element jeg har sett på, det jo personer da, som I det man kaller for nødhjelpssituasjon, Der det ikke noe tak. Hvis du får penger på en fredag og kommer tilbake av blakk igjen på mandag, så har man utgangspunktet en vurdering på øyeblikksbildet. Så nå ikke Stenseng jo det litt dumt, for det hun ville sagt da, det at jo, men hvis du ser på regelverket, så vil du se at man har en rom for en del skjønn. Det som problemstillingen, det at dette regelverket det blir også håndhevet av forvaltningen, for eksempel statsforvalter, for det de som klageinstans. Så hvis NAV lokalt avslår noe basert på da skjønn, så vil da statsforvalter kunne overprøve dette her, og det det som mitt poeng, at forvaltningspraksisen her helt annerledes. Og jeg skulle ønske at Arbeiderpartiet Stensing hadde kommet på banen og sagt at ja, vi skal se på NAV-regelverket totalt, men vi kan også gjøre noen straksvedtak. Og det her et av de områdene man kunne sett på. Jeg mener, I motsetning til Moxnes, som henger seg opp I enkeltdeler, jeg mener vi må se på en totalitet og se på om dette her grunnlaget for å få folk ut I jobb.
5: Arne Sekkelsten, du skal få snakke mer med Moxnes etterpå. Kjersti Stenseng, vi synes også det hadde vært fint om hun hadde vært her, arbeids- og inkluderingsministeren, så vi spurte henne. Hun kunne ikke komme, det kunne heller ikke Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter I denne debatten. Så det sagt, Julia Brennstrøm Northug fra Fremskrittspartiet på Stortinget, hvilke løsninger har du til det problemet Sekkelsten sitter med?
9: Jeg mener at ordføreren I Fredrikstad illustrerer problemet med dagens satser på en utmerket måte, og Fremskrittspartiet vil derfor ha et tak på hvor store ytelser du kan motta fra det offentlige. Og det fordi ytelser, høye ytelser, det skaper et system som premierer folk å ikke arbeide. Det en misforstått form for godhet. Arbeid det nøkkel til veldig mye for oss I livet. Det nøkkel til god integrering, å være god rollemodell for barna våre, et selvstendig nettverk, og veldig mye mer. Og når en familie med en mor eller en far som jobber heltid og går på jobb, ikke I nærheten av å nå den inntekten som vi får eksempler på I denne saken her, og som mottar sosialhjelp, da det noe riv ruskende galt I dette landet vårt. Og da har arbeidslinja, det har blitt et slagord og en historiefortelling som vi liker å fortelle oss, men ikke som ikke har rot I virkeligheten, og derfor må vi ha et tak på offentlige ytelser.
5: Det realistisk at en syvbarns alenemor vil klare å nødvendigvis å kunne komme seg ut I jobb?
9: Altså, Fremskrittspartiet mener at det politikernes oppgave å gjøre det lettere å forsørge familien gjennom blant annet lavere skatter og avgifter, lavere matmoms, og ikke ved å øke offentlige ytelser i takt med antall barn. Det bør bli billigere å leve fremfor å øke trygd. Og jeg selv jo oppvokst i en stor barnefamilie. Jeg eldst av 7 søsken, og har jo sett, har en mor og far som har jobbet hardt gjennom sitt liv for å forsørge oss som barn. Så det klart at det krever mye, det krever hardt arbeid og mye penger å finansiere en stor barnefamilie, men vi må alltid sørge for at det lønner seg arbeidet. Det er alltid feil å sikre familier ytelser som overgår det man kan forvente å tjene i arbeidslivet.
5: Kristian Heggebø, sier forskningen noe om hva som får folk ut i jobb? Er det pengene?
8: Det jo et veldig, veldig vanskelig forskningsspørsmål, åpenbart. Og akkurat på sosialhjelpsområdet i Norge så har det relativt nylig vært forsøk i Bergen, der de hadde mer generøse ytelser til sosialhjelpsmottagere. Og det hadde ført ikke til noen dramatisk nedgang i sysselsettingen i hvert fall, så det var vel ganske lite effekt av det tilsynelatende hadde. Og jeg tror hovedgrunnen til det er at skoen trykker andre steds hen for denne gruppen, at der er det såpass mye, det er djup arbeidsmarkedsmarginalisering, det er store problemer på utdanningsfeltet og så videre, og de står såpass langt fra arbeidsmarkedet at om du justerer opp eller ned de satsene pittelitt, det har ikke noe å si. Og så vil jeg bare legge til Bongas at disse eksemplene som vi dratt frem her nå, de er jo i den ekstreme enden av skalaen, vi må jo være så ærlige og si det. Snittet for landet totalt i 2025, snitt månedsutbetalingen, sosialhjelp, 12 000 kroner.
5: Arne Sekkelsten, gjelder det mange disse tilfellene du har lagt frem i dag?
6: Nei, altså, det gjelder et antall barnefamilier i Fredrikstad, ja. De færreste har jo 7, men vi har jo også lagt frem andre eksempler her, med for eksempel 4. Det som er jo anleggende, det som er mitt anlegg,

0: kommune. Og det ikke alene årsaken til den høye veksten, men det en del av et komplekst årsaksbilde. Og jeg bare opptatt av en ting, ja. Hvordan skal vi få folk til å komme ut i jobb? Og det det jeg synes så underlig, da, for den debatten kommer ofte fra Moxnes og Rødt og venstresiden til å bli en sånn litt debatt om hvem som snill og grei, og det jo ikke det det handler om overhovedet. Så jeg skulle ønske meg at man har vært mer åpen for å ta en debatt og se på vilkårene og se på systemet.
1: Bjørnar Moxnes, du stolt av at dere klarte å beholde barnetrygden, at det ikke skulle regnes opp mot sosialhjelp, men hvorfor ikke se på familiens hele inntekt? Jo, det går til barna, men det jo familiens inntekt det jeg snakker om.
2: Ja, vi må se på helheten. Det var mitt poeng. Der jeg kanskje enig med ordføreren, og da det veldig bra da, at vi sørget for at Fredrikstad fikk 70 millioner mer til kommuneøkonomien sin, Sarpsborg 50 millioner mer, når vi la om systemet tidligere vår på Stortinget, noe som for øvrig Høyre og FRP var imot på Stortinget. Så det viktig at vi ser på helheten, finansieringen av kommunen, at de har penger nok.
1: Men da var det vel kommuner som fikk mindre også, Moxnes?
2: Det mangler de per i dag. Hva sier du?
1: Da var det vel kommuner som fikk mindre også når de fikk mer?
2: Ja, det var en omfordeling som var rettferdig, mente vi, ut fra endrede kriterier, og da sørger vi for at blant annet Nedre Glomma fikk mer penger. Det som merkelig at hele premisset for denne diskusjonen for det første et eksempel med en syvbarnsmor. Det finnes vel under 300 slike familier i Norge totalt. Og for det andre, at det bakes inn inntekter i regnestykket som ikke handler om offentlige ytelser. Det på premisset for en hel debatt om nivå på ytelser. La oss først rydde opp i det som talltriksing, se på de reelle tallene. Firebarnsmoren det snakk om, eller firebarnsforeldrene i tilfelle fra Fredrikstad, vil ha omkring 225 000 kroner til livsopphold for seg og sine barn, når man trekker fra boutgifter som da krone for krone til reelle utgifter, det vil si 18 000 kroner i måneden for en enslig forelder med fire barn. Det sannsynligvis ikke et liv i sus og dus, men om man spinker å spare, så svaret jo å sørge for at man får bedre norsk opplæring, bedre integrering, flere folk ut i arbeid, og gjør de familiene her fattigere gjennom kutt i ytelsene, tror jeg vil føre til mer utenforskap, større fare for rekruttering til kriminalitet, og at sjansen for å lykkes i livet blir lavere for disse barna, som da vil få regningen for Høyre og FRP.
1: Taltriksing var jo ditt ord, og dette gjelder jo alle familier, uavhengig om de er norske eller har problemer med å snakke norsk. Julia Brenstrøm Northug.
3: Absolutt, og det skal være likhet for loven uavhengig av bakgrunn, men de eksemplene vi har fått på bordet i dag, det ekte familier, ekte tall, det for mange, og det et problem som Fremskrittspartiet har lenge advart mot, og som det må gjøre oss noe med. Og da spørsmålet tilbake til Moxnes. Hvem mener han skal betale regningen? Hvem mener han skal ta arbeidsoppgavene vi skal løse i fremtiden? Jeg regner med han har lest perspektivmeldingen, der illustreres disse utfordringene på en veldig god og pedagogisk måte.
1: Hold
3: vi trenger
1: tanken.
3: Folk i arbeid, og vi trenger at flere går på jobb.
1: Hold den tanken alle sammen. Er tendensen i Fredrikstad, Kristian Heggebø, like for hele landet med økende utgifter på sosialhjelp?
4: Fra 2024 til 2025 så var det en liten nedgang i antall mottakere av sosialhjelp, og så var det samtidig en liten oppgang i utbetalinger. Så ja, til en viss grad kanskje, men den store endringen så vi jo fra med 2022 knyttet til øka innvandring fra spesielt da Ukraina, og da gikk vi fra en periode der i ganske mange år hadde vært rundt 120-130 000 mottakere til nå opp mot 165 000 mottakere totalt.
1: Takk skal dere ha. Denne saken blir det mer om i Dagsrevyen på NRK rett etter oss, jeg bare nevner det. Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant fra Rødt, Julia Brenstrøm Northug fra Fremskrittspartiet på Stortinget, Arne Sekkelsten, Fredrikstad-ordfører fra Høyre og Kristian Heggebø, forsker ved NOVA.

0: Privatinvestorer kan få muligheten til å investere i fotball-VM hvis FIFA-presidenten Gianni Infantino får det som han vil. Han har planer, altså, det ble kjent i går kveld, om å opprette et kommersielt selskap som samler rettighetene knyttet til blant annet sponsoravtaler, billettsalg, lisensavtaler, TV-rettighetene, og så vil han lede dette selskapet selv. Og så er da familien til Trump, svigerfamilien, involvert. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK, hvorfor, hva er begrunnelsen til FIFA-presidenten her?
1: Mer penger er den korte versjonen av forklaringen. De et sted mellom 130, 150, 160 milliardene som FIFA har tjent på i hvert fall på mange måter suksessfullt VM denne

0: sommeren åpenbart ikke nok. Infantino har åpenbart jobbet med disse planene en stund. Ingen andre utenom den kretsen du antydet har visst om dette før forslaget kom I går, inkludert de største medlemsstatene, de største kontinentale forbundene. Så responsen på dette har vært ganske unisont negativ, men det virker ikke som det affiserer FIFA-presidenten overhodet.
1: Hvordan planlegger han å skaffe seg støtte til prosjektet? Og vi vet jo om dette fordi for eksempel har det danske fotballforbundet vist frem brevet de har fått da om å svare innen den og den datum de støtter dette her.
0: 19. september fristen som satt. Hvis man sier ja og vil være med på dette, så har man blitt lovet en utbetaling til hver medlemsstat som positiv på rundt 200 millioner kroner mot de 80 millionene man ellers ville fått, og det får man allerede I januar. Det klart, for mindre forbund særlig, som Infantino har vært veldig flink til å pleie, så kan dette umiddelbart være fristende. Problemet man vet ikke hva man går inn I. Det åpenbart et veiskille for den internasjonale fotballen. Derfor reagerer så mange.
1: Harry Arne Solberg, professor I sportsøkonomi ved NTNU I Trondheim. Hvor mye penger det for FIFA og Infantino å tjene på dette da, og få inn noen private investorer?
2: Nei, det har jeg ikke peiling på. Det sikkert store beløp, men jeg tror vi må utvide horisonten litt. Altså, jeg ser på det her som et slags forhandlingsutspill. Da. Men det mest interessante det jo at innen FIFA eller innen fotballen så det en underliggende konflikt mellom særlig de store europeiske landene og nesten resten av landet, resten av verden da. Det litt interessant å se på pengestrømmene I den internasjonale fotballen, og hvis de sammenligner strømmene I den internasjonale klubbfotballen, så går det mer og mer fra resten av verden og inn til de fem store I Europa, England, Tyskland, Spania, Frankrike og Italia. Da. Mens ser vi på måten FIFA fordeler inntektene på, så det likt, nå det forslaget å øke det til 20 millioner US-dollar, som Jan Petter snakket om. Dette startet jo med Blatter, som, og så har jo...
1: Altså tidligere FIFA-president.
2: Ja, han opprettet jo et fond som gjorde at alle land fikk like mye da, og det var jo ingenting å regne for Tyskland og England, ikke sant? Men for småland I Afrika og resten av verden så var det store beløp. Og det her som har blitt en 200-250 millioner kroner, det ganske mye det. Ikke sant? Så det, jeg skal ikke kalle Infantino sosialist, det han absolutt ikke. Og det kan sikkert si veldig mye stygt om han da. Men han har jo skjønt noe med den fordelingen, at det her, skal du gjenvelge, så skal du liksom styre FIFA, så må du få med det flertallet. Og så det jo sånn at FIFA, det jo en demokratisk organisasjon. Hvert fotballforbund har en stemme. Så det betyr at Gibraltar har like mye makt som Tyskland og Frankrike og alle de store nasjonene, ikke sant? Og derfor så skjønte han jo det, det lærte han jo av Blatter. Skal du bli gjenvalgt og komme til topps og bli på topps, så må du flørte med de små nasjonene. Og så kan man jo spekulere I hvor gode de intensjonene og så videre, ikke sant? Og det også interessant at det første han foreslo, det var å utvide World Cupen til 48 land, og nå skal han igjen øke den til 64. Og da det litt interessant å se på historien. Altså, det startet jo med 16 lag for noen 10 år siden, ikke sant? Og hver gang det har vært foreslått å øke antall lag, så har de Europa vært imot det, vært veldig bekymret for det, og det jo på grunn av kampprogrammet, særlig til de store klubbene I de store nasjonene, ikke sant? Så jeg skal liksom skjønne bakgrunnen for det her, så tror vi må ta innover det perspektivet, liksom ikke bare liksom fokusere på Infantino gal eller ikke. Det kan godt han det for alt du vet. Eller han det neppe, han smart.
1: Ja, vi sa ingenting.
2: Nei,
1: men la oss høre med deg, Jan-Petter Saltvedt, med oss I Tønsberg. De som skal investere I dette, kan vi stole på? Det Infantino har sagt, at de skal ikke få noe sportslig innflytelse. Det snakk om å skaffe seg større økonomisk handlingsrom. Da. Det jo allerede en milliardindustri, så hvorfor ikke gjøre den enda mer til sånn offentlig-privat? Eller offentlig det jo ikke, det jo faktisk en frivillig organisasjon, dette her.
0: Ja, det det er, og det det det har vært siden starten, og det sånn all fotballen bygd opp. FIFA skal jo i prinsippet, og fra starten, være et rent sekretariat som skal arrangere disse turneringene som man enige om å ha, få inntektene og fordele dem, som Marianne innom, til medlemslandene, ut fra en mal man har vedtatt innenfor dette på papiret demokratiet. Her bryter man helt med det, ved å si at vi skal ha inn private investorer som skal være med på dette, og da ligger det jo nødvendigvis i kapitalismens natur, like det eller ikke, at de som kommer inn ønsker å tjene penger som fotballen fram til nå har fått selv, og det klart ingen demokratisk kontroll på samme måten kommer jo til å være over det selskapet som de ønsker å opprette. Hvem vet da hvorfor man ønsker å utvide antall nasjoner i et VM? Når skal det spilles? Hvilket land skal ha det? Skal man ha det annet hvert år når det så lukrativt? Hvorfor bare ha det hvert fjerde? Konflikten mellom FIFA og i hvert fall Europa har vært ganske betent fram til nå. Vi så det under VM. Nå går det mot noe man nesten kan kalle en ren borgerkrig innen verdensfotballen.
1: Så altså det europeiske fotballforbundet reagerer negativt, det gjør også EU-kommisjonens idrettskommissær, men har dere noe tro på, altså man må jo ikke være med på dette her, har dere noe tro på boykott, Solberg først?
2: Nei, det tror jeg ikke på. Altså det jo en kamp om tid, rett og slett. Ikke sant? De store klubbene jeg er jo sur for at World Cupen tar så stor plass og vil rydde plass til sine turneringer. Og han vil jo prøve en annen ting som ikke har vært nevnt her, men det er jo det at han vil jo erstatte Champions League med en sånn FIFA sin World Cup, øke den, ikke sant? Og vil få komme mer kontroll over det her. Og jeg tror ikke det blir sånn at det blir solgt, altså, men at det kommer til å skje endringer, det tror jeg.
1: Men tror du noen kan stå imot og si nei, vi er ikke med på det?
2: Altså, han får flertallet med seg langt på vei da, fordi at som sagt det er demokrati, hvert forbund har en stemme, og har du Afrika pluss Asia, og så trenger du 5 land i Karibien, så har du flertall, ikke sant?
1: Ja. Harry Arne Solberg, professor i sportsøkonomi ved NTNU, takk skal du ha. Jan-Petter Saltvedt, sånn helt kort, tror du noen klarer å stå imot da, Arland?
0: Hvis de noen gang skal stå imot, så er det nå. Jeg ikke helt enig med Harry Arne der. Jeg tror faktisk Europa kan komme til å boykotte VM i fremtiden hvis dette går gjennom, og da har man et produkt som vært veldig mye mindre enn det både Infantino og Trump og alle hans svigersønner ønsker seg.

0: Oppgjøret fra islamske trosamfunn har vært tannløst, sier lederen i Unge Venstre til Aftenposten i dag. Det gjør han etter terrorangrepet under Pride-feiringen Christopher Street Day, som den heter, i Berlin. Han vil kutte deler av statsstøtten til trosamfunn som ikke har oppfyllt tre krav, blant annet at de skal tillate likekjønt ekteskap i menigheten. Omar Svendsen Jakski, leder i Unge Venstre, hvorfor kommer du med disse kravene nå?
1: Unge Venstre har ment dette lenge, men vi opplever også at det har blitt enda viktigere. Vi ønsker å kutte i deler av statsstøtten til religiøse trosamfunn, både kristne og muslimske, hvis de ikke klarer å opprettholde noen grunnleggende norske og liberale verdier. Og jeg mener at det er noen av disse dypt konservative og kristne og muslimske trosamfunnene som utgjør en trussel mot det norske verdifellesskapet. Og da mener jeg det er på sin plass at politikere også diskuterer hvilke verktøy er det vi har i verktøykassa vår. Statsstøtteordningen er blant de. Og jeg mener at det er ganske rimelig at når du skal dele ut skattebetalernes penger, at du også stiller noen krav til det for å sørge for at man fremmer inkluderende og tolerante trosamfunn i tråd med grunnleggende norske og liberale verdier.
0: Så ta de tre kravene dine, Svendsen Jakski.
1: Ja, det handler både om at man skal ha demokratiske valg av styrer, at kvinner skal være representert i de styrene, og at man skal åpne opp for homofilt ekteskap og samliv i disse menighetene. Og det handler ikke bare om å ansvarliggjøre trossamfunnene, men det handler også om, som jeg mener er det viktigste, det å vise at vi står på lag med alle de, og som er mange moderate og tolerante religiøse, både kristne og muslimer, som jobber opp mot trossamfunnene for å gjøre dem mer inkluderende i tråd med grunnleggende norske og liberale verdier. Det mener jeg vi skal heie på, og vi skal vise at vi også står på lag med dem, og at vi stiller noen krav til de skattebetalerne.
0: Og straffe dem hvis de ikke godtar det. Bitter Nordahl, generalsekretær i samarbeidsutvalget for tros- og livssynssamfunn. Dere som mottar støtte, hvordan reagerer du på forslaget?
2: Jeg tror at mange opplever etter angrepet i Berlin både sorg og skrekk og behov for fordømmelse, og ikke minst å komme med ytterligere tiltak på hvordan vi kan i best mulig grad sikre oss mot flere grusomme terrorhendelser, også på norsk jord. Og da har det kommet mange utspill, og jeg opplever at mange av disse utspillene er både preget av kunnskapsløshet, og hvor ulike ting sauser seg sammen.
0: Sånn mener som du at dette utspillet er preget av kunnskapsløshet?
2: Ja, det gjør jeg, og det som er skummelt med den type utspill er at det ikke hjelper nødvendigvis noe særlig mot ekstremisme eller radikalisering, og den kunnskapen vi har om nettopp beveggrunnene til det. For hvis vi tar et steg tilbake og ser for eksempel på hvordan de godt organiserte muslimske trossamfunnene i Norge, norske muslimer reagerte på angrep i Berlin, så reagerte de akkurat sånn som jeg kjenner dem, og mange av oss kjenner dem. Muslimsk dialognettverk, for eksempel, den største og kanskje mest seriøse aktøren på feltet, gikk raskt ut med tydelig fordømmelse, sånn som vi er vant til at de gjør, akkurat like gjenkjennelig. Det samme gjorde IRN, det gjorde Islamnet og andre aktører på feltet. Og dette er bare ett eksempel, fordi for noen uker siden, på 25. juni-markeringen, etter terrorangrepet på London, utenfor London Pub i Oslo, så sto imamene sammen med andre religiøse ledere og muslimske fellesskap i Norge skulder mot skulder og markerte igjen avstand mot ekstremisme, mot radikalisering og ikke minst mot vold og terror.
0: Men la oss høre da med Omar Svendsen Jakski, leder Unge Venstre. Du vil altså kutte deler av statsstøtten til trossamfunn, hvis de ikke da har liberale verdier som homofilt ekteskap i menigheten. Men med det sier du at trossamfunn har ansvar for ekstremistiske holdninger. Hva er koblingen din der?
1: Det er ingen moderate norske muslimer som har ansvar for hverken terrorangrepet i Berlin eller terrorangrepet ved London Pub. Men det er også sånn at muslimske trossamfunn har et særlig ansvar for å bekjempe islamistisk ekstremisme. På akkurat samme måte som at høyresiden har et særskilt ansvar for å bekjempe høyre ekstremisme, venstresiden har et særskilt ansvar for å ta til motmæle mot ekstreme kommunister. Fordi at man har et verdisett, og det er lettere å kunne lytte til andre, for eksempel muslimske trosamfunn, hvis man er i fare for å kunne bli ekstrem islamist.
0: Birkelin Nordahl, er det teologisk, altså du er selv teolog og prest også, er det teologisk problematisk, synes du, at statsstøtten knyttes opp til visse betingelser i hva man skal godta?
2: Det veldig viktig å ikke sause for mange store ting sammen. En ting hvilke tiltak fungerer mot ekstremisme og radikalisering som kan føre til terror. En annen ting hvem som har ansvar for å motvirke det, og det enig med unge venstrelederen I at religiøse ledere av alle slag har del av det ansvaret sammen med politikere og den øvrige samfunnet. Men det jeg reagerer på, det hvordan særlig muslimer blir holdt I ansvar etter en sånn type hendelse som dette, hvor vi mange som ønsker å hegne om den sårbare gruppa som skeive utgjør, når de blir en del av et fiendebilde som de gjorde I dette tilfellet, og som vi vet de har blitt gjort før. Og dersom vi legger til grunn at de muslimske organiserte ansvarlige miljøene ikke foretar seg noe, da det lett å svelge denne type forslag og andre type forslag som I større grad basert på kunnskapsløshet. Men mitt poeng at de faktisk gjør noe. Før terroren utenfor London for noen år siden, så tok de religiøse lederne hos oss I samarbeidsrådet eget initiativ til et prosjekt som vi ikke finner noe annet sted I verden, hvor religiøse ledere fra hele bredden av tros- og livssynssamfunnet I Norge har vært I flere år I dialog med lederne for skeive organisasjoner I Norge. Det med på å bygge ned fordommer, det med på å bygge ned hat, og gradvis så har muslimske ledere og muslimske organiserte miljøer tatt tak I dette sammen med sine kollegaer på tvers av tros- og livssynsfeltet. Og det å bekjempe hat og vold og terror sammen, det å lese seg opp på hva som fungerer som radikaliserende, det for eksempel å finne ut av at det ikke primært I moskeene de I Norge farlig. Det på nettet.
0: Men da tar vi det poenget og gir deg en kort sluttreplikk, Omar Svendsen Jaksi. Folk som ikke for likekjønnet ekteskap betaler også skatten sin, så hvorfor skal, og hvis trossamfunn har en tydelig holdning, hvorfor skal du holde sause det sammen da, som Birte Nordahl sier?
1: Jeg ikke enig at vi sauser det sammen, og jeg synes at det vitner, synes jeg beskyldningsfullt at man ikke vil ta den debatten og heller prøver å kalle det kunnskapsløshet. Jeg glad for at det mange muslimske og religiøse trossamfunn som har fordømt, men jeg tror de siste dagene, blant annet på Dagsnytt 18 studio, har vist at det veldig mange som opplever homofobiske holdninger I disse trossamfunnene. Etter dette utspillet så har jeg fått meldinger fra unge muslimer som har takket og sagt at endelig så det noen som viser at man kan støtte dem. Og så det viktig for meg å understreke at dette her handler om at vi skal gi et tydelig signal både til unge skeive muslimer og til de som har fare for å bli islamistiske ekstremister om at islam ikke aksepterer dette og at man faktisk sørger for å fremme liberale, grunnleggende norske verdier.
0: Dette tror
1: jeg
0: du nevnte. Og at man ikke
1: behandler folk. Og jeg vil si
0: jeg må si rett og slett takk skal dere ha. Og jeg tror du kom innom de poengene tidligere også. Omar Svendsen Jaksi, leder Unge Venstre. Takk også til Birte Nordahl, generalsekretær I samarbeidsutvalget for tros- og livssynssamfunn med oss fra Trondheim. Noe I ferd å skje I Stillehavet. Værfenomenet El Niño bygger seg opp, og det kan føre til mer ekstremvær, rekordvarme og ikke minst dyrere mat også. Forskere frykter at dette kan bli den kraftigste utgaven av El Niño siden målingene begynte på 1950-tallet. Det kalles en super El Niño, og Lea Svendsen, førsteamanuensis ved Geofysisk institutt ved Universitetet I Bergen. La oss begynne der. Hva El Niño?
3: Ja, hei. El Niño et naturlig fenomen som oppstår I Stillehavet hvert andre til syvende år. Og det assosiert med veldig varme temperaturer I det tropiske Stillehavet. Så vanligvis har du passatvinder som blåser fra øst til vest, og det drar opp kaldt vann fra under overflaten. Og nå svekkes de passatvindene, sånn at du får det varme vannet sprer seg utover Stillehavet.
0: Hvorfor blir det spesielt kraftig I år?
3: Ja, altså akkurat hvorfor, så vi følger jo med på hva som skjer, og værvarslene eller klimaprediksjonene viser at den kan bli veldig sterk. Den allerede veldig sterk, som ganske tidlig på året, fordi vanligvis så makser den I desember, januar og februar. Og så har den vokst seg veldig, veldig sterk. Og så ser vi også at de ulike, man har ulike typer varslingssystemer, og det veldig bred enighet mellom disse varslingssystemene om at det kan komme en veldig sterk en. Og da ser man at disse passatvindene veldig svake, og det veldig mye varmt vann som allerede på overflaten av Stillehavet.
0: Hvor vil konsekvensen være størst? Hvor føles dette fenomenet?
3: Det føles jo hovedsakelig, eller sterkest, rundt Stillehavet, så i Asia, Australia, Sør-Amerika, Mellom-Amerika. Men denne forskyvningen av det varme vannet i Stillehavet påvirker atmosfærisk sirkulasjon over hele kloden og værsystemer over hele kloden. Så du vil få områder hvor de får mye mindre regn enn det de normalt får, eller områder hvor de får mye mer regn enn det de normalt får.
0: Og da skjønner vi jo når du sier det, Lea Svensen, at dette vil gå ut over ikke minst landbruket. Bob van Oort, seniorforsker ved CICERO, Senter for klimaforskning, det været selv, men hva vil de gjøre med matvareproduksjonen, med økonomien?
4: Ja, som kollegaen forklarte, så blir det jo en forsterkning av varmeeffekter, tørkeeffekter, nedbørseffekter, så det ekstreme været som vi allerede har, og altså globale klimaendringene som vi allerede har, og påvirker matproduksjonen verden rundt, det blir jo forsterket nå av El Niño. Og det skjer da direkte, av både altså den dobbelte effekten av klimaendringene og den El Niño-effekten opp på toppen, spesielt i sørlig halvkule, men også via og værsystemer forsterkes da på nordlig halvkule. Mange typer matproduksjon, og så er jo matprisene i tillegg, de påvirkes både av at matvarene vil bli rammet, mindre tilgjengelig, men så har vi jo også gjødselproblematikk, energiproblematikk av krigen i Iran, hvor Hormuzstredet er stengt, og hvor mye av gjødsel og energi går gjennom der. Og det påvirker jo også igjen matproduksjon.
0: Ja, du ble jo intervjuet av TV2, Bob van Oort, og du snakker om en trippelsmell. Det dette her da, krigen, El Niño og global oppvarming.
4: Stemmer allerede. Det.
0: Hvor mye dyrere blir maten?
4: Det aner jeg ikke. Altså, her har vi en langtidseffekt, egentlig. Vi har, og jeg ikke økonom, så det vanskelig å svare på for meg.
0: Ja, jeg tenkte det var verdt å spørre.
4: Ikke sant?
0: Men, ja. Men TV2 gjengjør jo altså, noen analytikere hos Goldman Sachs som spår 15,8% økning i globale råvarepriser på mat. Er det realistisk?
4: Det høres realistisk ut for meg, og her snakker vi om en langtidseffekt også. Som kollegaen fortalte, vi har jo en opptrappingseffekt av El Niño nå først. Mye av matproduksjon skjer jo verden rundt, men det er jo ulike sesonger. Så her skjer det over en lengre periode når mat blir produsert hovedsakelig på sørlig halvkule eller på nordlig halvkule, og begge to vil bli rammet. Og så er det ulike faser av maten, ikke sant? Når den plantes, når den vokser, når den høstes, så mange ulike faser som igjen kan bli rammet. Og over den hele perioden, og spesielt når El Niño blir på sin kraftigste mot slutten av året, begynnelse neste år, da vil det påvirke tilgjengelighet av matvarene, og dermed prisene.
0: Lea Svensen, vi skjønner at det blir et globalt problem, og kanskje ikke mest dramatisk i Norge, men vil også vi i Norge merke effekten av El Niño?
3: Så El Niño påvirker Norge mye mindre enn veldig mange andre steder på jorden. Vi er ganske langt fra Stillehavet. Men man har sett en tendens til at når man har en El Niño, så er det større sjanse for en kald, tørr vinter i Skandinavia. Men det er også noen studier som har vist at når det kommer veldig, veldig sterke El Niño, så kan faktisk det ha en motsatt effekt på vintersesongen i Norge.
0: Mm. Og når det gjelder nettopp det med råvarepriser, matvareproduksjon, er det noe dere, det er kanskje ikke ditt område på Geofysisk institutt, men dere har kanskje et lite sideblikk til det?
3: Ja, så altså, vi er jo interessert i det og påvirkningen av disse endringene og værendringene over på matvarer og landbruk og sånne ting. Og jeg følger jo med, så jeg har jo sett for eksempel i India så har gjødselprisene gått veldig opp, og der er det også de har jo indisk monsun som er nå i sommermånedene. Og de har jo også følger jo nøye med på El Niño-varslet, og da har de allerede i tidlig sommer har de på en måte redusert vannforbruk og sånne ting for å være klar for denne tørre perioden.
4: Jeg vil også legge til egentlig at vi tenker gjerne her på landbasert matproduksjon, og det er jo det vi snakker om akkurat nå, ikke sant? Planteproduksjon, men dette her går på fôrproduksjon også. Det går på husdyr direkte, og fôr også til marinproduksjon, og den oppvarming av vannet, marine hetebølger, går igjen også på marinproduksjon, type lakseoppdrett og sånn. Så her er det et bredt spekter av matproduksjon som kan bli rammet, og som blir rammet.
0: Når er den på sitt verste, Svensen? El Niño?
3: Ja, det, gjennomsnittlig er det desember, januar, februar som er maks. Men vi har sett at oppvarmingen i Stillehavet har vært veldig rask denne gangen, så det kan være vi når maks før, så det blir veldig spennende å følge med på.
0: Spennende, det er ordet og skremmende. Lia Svensen, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, geofysikk, og Bob van Oort, seniorforsker ved Cicero. Takk. Vi ser det for oss. Midnattssol, bratte fjell, hvite strender, alt dette lokker turister til Lofoten på sommeren. Men ikke alle mottas med åpne armer. Det er de fastboende som er skeptiske til turismen og mener at kapasiteten er sprengt, og så er det andre som peker på at her er det penger å tjene verdier å skape. Line Renate Samuelsen, reiselivssjef i Destinasjon Lofoten. Hvordan er turismen verdifull for Lofoten?
5: Ja, turismen er jo verdifull for Lofoten fordi at den skaper veldig mange arbeidsplasser. Vi har jo cirka 2000 sysselsatte eller arbeidsplasser i reiselivet i Lofoten i 2024. Og ringvirkningene av reiseliv og det reiselivet skaper er veldig stort. Og så selvfølgelig så underkjenner vi jo ikke at vi har utfordringer. Det gjør vi overhovedet ikke. For det må vi løse i fellesskap. Men det er store verdier, det er verdiskapning, og det er mange, mange sysselsatte. Cirka 20% av de sysselsatte i privat sektor i Lofoten er direkte sysselsatte i reiselivet.
0: Linda Susanne Amundsen, leder i Rødt Vestvågøy og administrator i gruppen Overturisme i Lofoten, som finnes på sosiale medier. Hva har fått deg til å gå i bresjen for en motstand mot turismen?
6: Ja, det er jo veldig mange ting. Det som er det primære, det er jo at vi ser år etter år at vi har det samme trykket, den samme belastningen, samme forurensningen, samme slitasjen, uten at det blir gjort noe tiltak for å begrense, eller å forebygge, eller å kontrollere. Og så er det jo sånn at destinasjonen Lofoten er jo det selskapet som har tatt på seg at de skal, i formålsparagrafen deres, så står det blant annet at de skal redusere ulempene som blir påført lokalmiljø og lokalbefolkning. Og så er det veldig mange av oss nå som ikke helt ser hvordan jobbes det for å redusere de ulempene.
0: Hva er ulempene, som du ser det? For vi hører jo om arbeidsplasser og verdiskapning, men hva er ulempene?
6: Ja, for det er alltid den verdiskapningen som blir nevnt. Det er veldig lite som er konkret der. Altså, hvordan verdiskapning er det? Det er jo selvfølgelig stor verdiskapning i de selskapene som nå begynner å bli stor. Men det er jo også andre verdier som er viktige å ta hensyn til. Verdier i forhold til livskvaliteten for de som bor her året rundt. Verdien av å ha en natur som også generasjoner etter oss kan ha glede av og gjøre seg nytte av. Sånn at de ulempene som er, ja, det er veldig, veldig mange. Jeg vet ikke om du vil at jeg skal ramse det opp, eller?
0: En ting som slår deg?
6: Ja, sånn, altså det kommer an på hva tid på året. På vinteren så sliter vi jo ekstremt mye med trafikkavviklinga. Der hvor at det er livsfarlig å bevege seg, om du bare skal i barnehagen med ungene, eller om du skal på en lengre tur og du skal på jobb, så er det med livet som innsats. På sommeren så er det jo mengden der hvor at det er trengsel overalt. Det er ikke parkeringsplasser for lokalbefolkningen hvis at de har lyst til å fære på stranden når vi har bedre vær enn vi har hatt i år. Der er naturen brukes som et åpent toalett, der hvor det ligger både avføring og dopapir i bærmarska i områder som ikke er lov til å telt, og som tydelig er avmerket i turistkort for Lofoten, men som ingen håndhever eller tar hensyn til eller informerer om.
0: Der har vi en del konkrete ting, Line Renate Samuelsen, daglig leder av Destinasjon Lofoten. Hvis dere har det i formålsparagrafen, hva gjør dere for å bøte på dette? For det låter ikke hyggelig, det vi hørte her.
5: Vi jobber veldig mye, og vi kan ikke bøte på, vi er ikke politi, vi kan ikke gå ut og håndheve hverken parkeringsregler eller mye annet. Men vi jobber aktivt opp mot myndighetene, og vi jobber sammen med kommunene, og så er det ikke alle regelverk og reguleringer som er på plass, sånn at noen faktisk kan håndheve det per i dag. Men dette er en aktiv jobb vi er inne i. Vi sitter i utvalg, med næringsdepartementet, vi sitter i trafikksikkerhetsutvalg, så vi gjør en hel masse, men det går tid. Det tar tid å gjøre dette, for det er regler som skal endres, det er kanskje lover som skal vedtas, og det er ulike forvaltningsnivåer som må på en måte vedta de her. Forskrifter i kommuner må vedtas, sånn at vi er jo ingen politimyndighet. Det har vi ikke mandat til.
0: Her skulle vi kanskje hatt en ordfører med Linda Susanne Amundsen, som altså er med og leder gruppen Overturisme i Lofoten på Facebook, som det er. I forrige uke så fortalte TV2 om en gruppe som jo, de var mange, 40-tals, men de skulle tilby seg å bli en kraft i det bedre da, og være med på å rydde strender og holde på, og så fikk de beskjed om at de ikke var ønsket. Er det, altså, det er jo et fritt land, og når noen til og med faktisk har lyst til å bidra til lokalsamfunnet, hva synes du om det?
6: Er det meg du spør? Meg?
0: Ja, det var deg.
6: Ja. akkurat i forhold til den influenseren som la ut det innlegget og ba om tilbakemeldinger, så ser man jo kanskje i ettertid at hun skulle gi litt mer informasjon, for hun hadde jo gjort noen forberedelser som hadde vært ok å få med. Men det forteller litt om belastningen på lokalbefolkningen. Når enda en influenser skal komme til Lofoten, tjene penger og få like klikk, og så skal de ha med seg 40 stykker. Og det var ingen informasjon om at vedkommende hadde planlagt å bo på campingplasser eller å lage videoer på hvordan de skulle opptre i naturen for å ikke forsøple og rasere.
0: Men kan du kort si, så jeg avbryter litt for å bruke tiden, for jeg har lyst til å høre hva du mener bør gjøres. Hvordan bør turismen begrenses eller ordnes på en måte som er til mindre ulempe?
6: Ja. Nummer en, det er informasjon. Vi har, og Line Samuelsen fra Destinasjon Lofoten sier at vi har ikke verktøyene, de kan ikke håndheve lovverket og sånn, men vi har veldig mange verktøy som ligger der allerede. Vi har friluftsloven, og den har vi all mulig mulighet for å bruke. Vi har Lofot-forskriften, som setter noen begrensninger. Vi har et turistkart som er utarbeidet, og det har til og med Destinasjon Lofoten vært med på å utarbeide i land med Lofoten Friluftsråd, som heter Lofotvettreglene. Her er informasjon som må ut til turisterne, for hele verden har hørt om allemannsretten, men ingen har fått med seg at det er ansvar og forpliktelser og begrensninger.
0: Men Linda Susanne Amundsen, da sier vi sånn at neste gang inviterer vi deg sammen med politikerne, de andre politikerne også i Lofoten, og så tar vi den debatten. Takk for at du kom, leder altså for Rødt Vestvågøy, og takk til deg, Line Renate Samuelsen, daglig leder i Destinasjon Lofoten. Manglende økonomiopplæring i skolen øker klasseskillene. Det sier en som nettopp er ferdig på skolen, og som mener han og alle andre elever burde lært mye mer om renter, inflasjon og det å sette opp et budsjett og klare seg i livet. Olav Håvi, du skriver dette i en kronikk i Dagens Næringsliv, avgangselev i år på en videregående skole, snart student. Men hvordan mener du at det skaper klasseforskjeller, det at ikke du lærer så mye som du skulle ønsket om økonomi?
7: Jo, altså, situasjonen i skolen nå, det er at grunnleggende opplæring i økonomi, det er nærmest fraværende. Og det gjelder både på ungdomsskolen, men også på videregående. Og vi unge, vi lærer hverken om privatøkonomiske temaer som boliglån og rentesrente, og vi lærer heller ikke om samfunnsøkonomiske begreper som inflasjon og styringsrente. Og konsekvensen av det, det jo at de unge som vokser opp i gjerne de aller mest privilegierte hjemmene, der denne økonomikunnskapen noe de får med seg nesten litt automatisk gjennom oppveksten, gjennom samtaler med familie og venner og gjennom oppvekstmiljøet. De unge de får et enormt fortrinn, mens resten stiller veldig langt bak. Og det gjelder ofte de som vokser opp i de aller mest ressurssvake familiene spesielt. Og når skolen mislykkes da, i å løfte kunnskapsnivået her og sørge for at alle står på et noenlunde likt kunnskapsnivå når det kommer til et så viktig tema, så fører rett og slett ulikheten i hvordan den økonomiske kunnskapen er fordelt mellom de ulike samfunnsklassene til økt økonomisk ulikhet i Norge.
0: Julie Eikeland, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet i nettopp utdannings- og forskningskomiteen. Hvor mye økonomi er det på skolen?
8: Altså, det er så viktig at elever lærer om privatøkonomi på skolen, og jeg synes du tar opp et utrolig viktig tema. Og nå starter jo også elevene snart på skolen igjen i august, og en av de tingene som Arbeiderpartiet har gjort nå, er jo nettopp å endre læreplanene i matematikk.
0: For det altså er ikke nok økonomi på skolen, for jeg spurte om hvor mye økonomi det er på skolen nå.
8: Man har økonomi i flere deler i læreplanen, både i matematikk, i samfunnsfag, i de tverrfaglige temaene som handler om livsmestring og folkehelse, men jeg tror det handler også om å sørge for å gi lærerne nettopp nok ressurser, tid og mulighet til å undervise dette her på en god måte, for det er ingen tvil om at vi trenger at elever blir gode i privat økonomi, og det skal jo ikke være sånn at det er de ulike familiene med ulike forutsetninger som skal definere om man blir god i nettopp privat økonomi eller ikke.
0: Olav Hovi, merket ikke du noe til dette at det står, om ikke det er et eget fag, for det er det ikke, men altså det er et tverrfaglig mål å lære om personlig økonomi. Det skal skje i matematikken, i samfunnsfag.
7: Jo, altså det stemmer at ordet økonomi er nevnt i læreplanene, men det er veldig, veldig grunt, og på ingen måte tilstrekkelig. Og så sier det seg selv at når det er et tverrfaglig fag, når det er noe man skal gjøre i litt av hvert i alle fagene, så blir det litt vanskelig hvem skal ta ansvar for dette, og så er det...
0: Men det burde vært et eget fag, det er det jo noen som mener.
7: Nei, det argumenterer jeg ikke for. Det er mange måter man kan gjøre dette på. Man kan legge det til samfunnskunnskap, utvide det faget, men du må ha en tydeligere ansvarsfordeling for hvor dette skal undervises i, og hva man skal undervise i. Fordi i hvert fall slik jeg har gjort det, så har jeg gått gjennom skolen, slik veldig mange andre unge har gått, uten å lære om helt grunnleggende økonomiske begreper. Og dette er veldig dumt, som du sier, fordi det øker forskjellene. Men en annen ting som ikke har touchet innom her, det er jo hvordan når en stor andel av befolkningen, da, og spesielt unge, mangler grunnleggende kunnskap om hvordan økonomien fungerer, da er det jo klart at da blir det vanskeligere for vår folkevalgte, som Eikeland her, å føre en god økonomisk politikk. Det er jo for eksempel vanskelig å argumentere for lavt oljepengebruk, for å holde inflasjonen nede, hvis en betydelig andel av befolkningen ikke forstår sammenhengen mellom høyt oljepengebruk og inflasjon, og hvordan inflasjon påvirker dem negativt.
0: Julie Eikeland, ja. Du, altså, lær dem så mye økonomi at du vil få forståelse for stram økonomisk politikk.
8: Det høres klokt ut det. Nei, men det er utrolig, utrolig viktig at elevene våre nettopp gjør det som blir sagt her, at de lærer om privat økonomi. Men så er det jo sånn at det er et tydelig mål i læreplanene, men så har vi nødt til å sørge også for at nettopp lærerne får de ressursene som trengs.
0: Men hva menes med ressursene? Altså, de har jo de timene de har, og...
8: Absolutt, men for eksempel nå da, så har vi jo sagt på at vi skal se på hele struktureringen av for eksempel videregående skole, se på hvordan videregående skole kan stå seg i fremtiden. Det kan være også at vi skal gjøre endringer der. Nå 1. august blir det endringer i mattefaget i læreplanene der, og der skal man jo få inn for eksempel mer matematikkforståelse, bedre matematikkforståelse, som er utrolig, utrolig viktig, og det vil også kunne bidra til å styrke også for at elevene blir bedre i personlig økonomi, for eksempel.
0: Er det ikke en innrømmelse av at her... Altså, du må kunne regne for å sette opp budsjettet.
7: Ja, det stemmer, men du må også kunne om økonomi for å kunne ta nytte av den mattekunnskapen. Og de endringene som er gjort, de er gode. De er et riktig steg i riktig retning.
0: Du hørte med at du også er aktiv i Arbeiderpartiet, og på et lavere plan, og bare nevner det.
7: Det er noen greier her, men det er på ingen måte nok. Og jeg tenker at det er mye man lærer på videregående, som man aldri får bruk for senere i livet. Det tror jeg de aller fleste som lytter kan kjenne seg igjen i.
0: Men hva er det for bruk for? Grunnkunnskap, er ikke det viktig?
7: Hva?
0: Grunnkunnskaper, selv om du ikke trenger...
7: Jo, selvfølgelig, men noen ting, dynorsk diktanalyse, det har noen fått mer bruk for enn andre, men de færreste har ikke fått veldig mye bruk for det. Så det er mye som man ikke får bruk for senere i livet, men grunnleggende økonomikunnskap, det er en av de få tingene som så å si alle elever som går ut av videregående vil få bruk for i voksenlivet og i hverdagen, og da synes jeg det er merkelig at man ikke underviser i nettopp det i skolen.
0: Julie Eikeland, hvorfor ikke da et eget fag, som noen politiske partier har tatt til ordet for, altså som vi hadde husstell for eksempel før da, ordentlig.
8: Ja, FRP har jo for eksempel tatt til ordet for å ha et fag i privatøkonomi.
0: Hvorfor ikke
8: det? Jeg mener at det er en helt feil vei å gå, og det er en veldig sånn enkel måte å alltid si at man skal løse problemer med for eksempel ha et nytt fag. Men jeg har jo enda til gode å for eksempel møte en lærer som sier at det vi trenger det er et nytt fag i skolen. Det lærere trenger det er jo bedre rammer, bedre ressurser, en bedre skole, et bedre klasserom. Og så mener jeg når man først snakker om hvordan man skal liksom gjør lærerhverdagen bedre, hvordan de skal undervise bedre, så må man også snakke om å ha et klasserom hvor det er ro, hvor mobilen er vekke, hvor det er mindre distraksjoner, hvor læreren og sjefen i klasserommet, jeg mener også, det handler om...
0: Det blir den store skoledebatten om hvordan skolen er. Her snakker vi om faget som gjør oss i stand til å mestre hverdagen økonomisk.
8: Ja, absolutt, men det ligger også allerede tydelig i læreplanene, men som vi snakker om også, man må få den generelle og gode forståelsen av matte, man må bli bedre på å regne, det
0: fikser Arbeiderpartiet. Vi regner i sekunder. Vi har ikke mer tid. Takk for at du kom. Julie Eikeland på Stortinget fra Arbeiderpartiet, Olav Håvi, som har skrevet kronikk om dette i Dagens Næringsliv. Ansvarlig for Dagsnytt 18, Hanne Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, programleder Hugo Fermarello. Takk for oss.
9: Her NRK Nyheter klokka ett. Det i natt hørt flere eksplosjoner i Kyiv i Ukraina, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftalarmen går, og folk blir bedt om å komme seg til næreste tilfluktsrom, melder det ukrainske militæret. Ordføreren i den ukrainske hovedstaden skriver at det fare for angrep på Telegram. Onsdag åtvarer president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye massive angrep i løpet av natta. E6 over Dovrefjell har åpnet etter å ha vært stengt i mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke i går ettermiddag. En person omkom i ulykka, tre andre ble fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Rundt 40 kilometer av E6 over Dovrefjell ble stengt i begge retninger, men er nå åpnet. De 90 norske turisterne som onsdag kveld ble evakuert på den greske øya Lefsos har fått komme tilbake til hotellene sine. En stor skogbrann herjer på den greske ferieøya, og de norske turisterne på tur med Apollo ble først evakuert til ei strand. Hotellet var ikke direkte rørt av brann. NRK snakket med Stein-Erik Hevre for noen timer siden. Han åt lunsj rundt klokka 14 da alt startet.
10: Så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyr i en sånn gammel søppletvilling eller et eller annet og sånt. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her. Da. Og helikopter har jo holdt på helt fram til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flyttet oppi der og slept de inn. Det er jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så har det blåst enormt mye i dag. Det er jo 32 varmegrader.
9: Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det var kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som holder på rettighetene til VM, som de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke er et produkt en kan selge.
11: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
9: Til slutt skal vi høre at tigerbestanden på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitatet deres får æra for øken. Avskoging og ulovlig jakt har vært medverkende årsaker til at tigrene i Asia har vært trua over lang tid. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
12: Dette er sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Vi i slutten av juni 2009. Jeg 10 år og har nettopp tatt en avskedsrunde med 5A på Gjerdrum barneskole. Jeg skulle flytte. Hvor skal du flytte egentlig? Spør Sondre R. Jeg vet ikke, men mamma sier vi skal flytte til et stort hus, svarer jeg. Kult, sier han og gir meg en klem. Jeg og Sondre R. var ikke spesielt nære venner. Jeg var nærmere Sondre N., men ikke så nærme at vi kom til å ha noe særlig kontakt. Det visste jeg allerede da. Det stemte så klart. Håper Sondrene har det fint, og at de kanskje hører på mitt sommer i P2. Av en eller annen grunn håpet jeg som de skulle savne meg. At de skulle si ordene «Åh, nå skulle Ramon vært her. Han hadde digget dette». Men jeg tror ikke jeg la igjen et sånt inntrykk. I dette programmet, som tilhører meg, Ramon Andresen, vil jeg gjerne ta deg med tilbake til en sommer hvor jeg forsto litt mer av hvordan jeg fungerer. Kanskje var jeg litt annerledes, og kanskje hadde jeg vært det hele tiden, men det var først nå jeg fikk kontakt med et blikk på meg selv som lå utenfor mitt eget hode. Det var rett og slett sommeren jeg ble selvbevisst. Nå er jeg artist, men i 2009 er dette kun en dårlig skjult drøm. Jeg var så heldig å få avslutte sommeravslutningen til Gjerdrum barneskole med en sang. Ingen hadde spurt meg om jeg kunne gjøre det. Jeg hadde mast i mange uker, så klart. Men kontaktlæreren min Morten skjønte det. Han skjønte at jeg trengte å gjøre et siste inntrykk på 5A og resten av Gjerdrum barneskole. Du lurer sikkert på hva slags låt jeg hadde valgt meg ut til den store anledningen. For å være ærlig husker jeg ikke. Men det var i perioden jeg oppdaget Whitney Houston, så vi kan jo tenke oss at det var en av hennes store ballader. Selv om det kan høres ut som jeg hadde selvtilliten på plass, så var jeg nervøs. Det var ikke noe jeg pleide å være, tvert imot, men denne dagen hadde jeg nemlig planlagt et lite stunt som kan minne om fenomenet stage diving. Det kanskje tiltenkt de store artistene, men jeg var litt sen i utviklingen av selvinnsikt, så dette var jo så klart noe jeg måtte inkludere i min opptreden. Jeg skulle tross alt avslutte hele showet. På slutten av sangen skulle jeg gjøre en forenklet versjon av en stage dive, som egentlig bare var å hoppe ned fra scenekanten og ned på gulvet. Jeg vil gjette 1 meters høyde, men man må jo huske at jeg var 10 år, og sikkert ikke så mye høyere enn 1 meter selv, så høyden var nok til å skape frykt og nervøsitet. Men stuntet skulle gjennomføres koste hva det koste vil. På slutten av nummeret hopper jeg ned fra scenen stolt og fryktløs. Mottagelsen vanvittig. Salen reiser seg, de måper av begeistring og slår hendene sammen så rommet fylles av applaus. Eller, ikke helt. Sannheten at stillheten aldri har vært høyere. Vi snakker sirisser som gnisser beinene mot hverandre stille. Jeg har en livlig fantasi, så det kan være jeg innbiller meg ting, beklager på forhånd. Det jeg derimot skulle ønske jeg hadde innbilt meg, var turen hjemover fra skolen. For, som i en dårlig coming-of-age-film, så det så klart noen eldre gutter som går bak meg, mens jeg naivt holder en pinne som subbes bortover bakken. Bare for å forsterke stemningen kan vi godt late som at jeg plystret også, men sannheten at jeg ikke kan plystre. Flaut, jeg vet. Men det ikke alt den skal kunne, har noen sagt til meg en gang jeg trengte den trøsten. Jeg har på meg mitt favorittantrekk. Rosa piqué fra Lacoste og en rutete shorts som strakk seg over knærne med rosa detaljer som skulle matche piquéen. Jeg har alltid vært opptatt av klær. Det var liksom enda en måte å søke oppmerksomhet på. Bak meg hører jeg de store gutta rope ting, men jeg klarer ikke tyde så mye. De fortsetter å rope. Jeg begynner etter hvert å sette sammen lydene til ord. «Du synger som en jente!» «Ja vel», tenkte jeg. «Er det gærent å ha vocal range også nå?» Jeg svarer ikke. Fortsetter bare å være inne i hodet mitt. «Du vet at mamma sier at du sikkert homo, så jeg får ikke være nær deg i tilfelle jeg blir smittet», roper en av de eldste, mens han ler. Billig vits i 2026, men jeg tror folk faktisk tenkte sånn i 2009. Stakkars fyr som trodde han skulle bli smittet. Han må ha hatet covid. «Godt du skal flytte, din homse!» det siste jeg klarer å tyde før jeg begynner å løpe hjem. De løper ikke etter heldigvis, men jeg kikker raskt bak meg, for det har jo skjedd før.
Andpusten og med en pinne i hånda låser jeg opp døra. Jeg stiller meg sakte innover i gangen og prøver å lytte etter spor om mamma er hjemme. «Juhu!» roper hun i sin lyse hodeklangstemme. Hun har reist tidligere hjem fra jobb. Hun spør meg hvordan det var å si farvel til klassekameratene mine en siste gang. «Trist», svarer jeg mutt. «Sa de du var fin på håret da?» spør hun. «For kontekst må dere vite at jeg nettopp hadde klippet meg.» «Ja da», løy jeg. «Ikke en ting man nødvendigvis trenger å lyve om, men etter hvert som jeg har blitt eldre, så forstår jeg at det er noe man spør barna sine om. Som forelder betaler man jo faktisk for den hårklippen, så da er det jo greit for oss barn å late som at de andre barna har sett det og setter pris på det, syns du ikke?» Mamma spør om jeg vil ha is. Hun skjønner at noe har skjedd, men hun spør ikke hva. Hun vet jeg ikke forteller sannheten uansett. «Jeg vil ha den store daimisen», sier jeg med selvtillit. «Det er snart middag. Du kan få kronesis», svarer hun.

Den samme uka reiste jeg til mitt favorittsted, Kambo. Jeg kunne fortalt deg hvor det men skal jeg være ærlig, så vet jeg ikke helt nøyaktig. Og ikke vil jeg søke det opp heller. Jeg vil bevare barndomsmagien så lenge jeg kan. Om jeg skal gjette, det retning Fredrikstad. Du skjønner, min mormor og bestefar hadde båtplass på Kambo, hvor de hadde en fantastisk seilbåt jeg fikk besøke hver sommer. En Maxi 77 som var fylt med startkjeks, leverpostei og brettspill. Jeg har skjønt med årene at det ikke nødvendigvis en så vanlig kombinasjon det med startkjeks og leverpostei, men hvis du får muligheten til å teste det, så anbefaler jeg det sterkt. På båten fikk jeg gå i pikéer, rute til shortser og synge Whitney Houston så mye jeg ville uten at noen sa noe på det. Et fristed. Det beste av alt var at jeg fikk være med mormor og bestefar. Mamma jobbet på hotell denne tiden, og sommer var høysesong, så besteforeldrene mine tok godt vare på meg i mellomtiden. Jeg har fantasien min fra mormor. Hun kunne dikte opp en verden så fin at jeg aldri ville forlate den. En gang husker jeg vi tok en liten robåt bort til en øy rett utenfor båtplassen. Jeg vet ikke om det faktisk var en øy, men for historiens skyld så tenker vi at alt jeg forteller videre nå stemmer. Men vær så snill, ikke faktasjekk. Det ødelegger magien. På denne øya var vi strandet. Båten var sporløst forsvunnet, og alt vi hadde å leve på var en flaske Solo, en pose giflar og startkjeks med leverpostei. Å nei, tenkte jeg. Hvordan skal vi klare oss? Men mormor hadde en plan. For at vi skulle klare å komme oss av denne øya, måtte vi synge. Vi måtte synge tilbake båten, for den hadde gjemt seg. Jeg lukket øynene, som hun ba om, holdt hun i hendene og gjorde meg klar til å synge. Nei, vent, jeg har glemt det viktigste, avbrøt hun. Det må være din favorittsang. Valget endte på Sommer og skolefri, vinnerlåta fra MGP Junior 2007. Etter kun ett refreng var båten plutselig dukket opp igjen. Wow, hvisket jeg lavt. For av en eller annen grunn så håpet jeg det ikke skulle gå. At vi skulle være strandet på den øya, bare jeg og mormor, for resten av livet. Det betydde kanskje at jeg kunne slippe å reise tilbake til fastlandet. Slippe å løpe hver gang jeg ikke klarte å sone ut de store gutta i ropet. Jeg likte meg så godt i denne verden hun hadde skapt. Heldigvis fikk jeg være i denne lille verden i noen uker til, og tradisjon tro så satte vi skuta retning Strømstad.

når det nok, og du må opp igjen for å trekke luft. Du har ikke tid til å tenke på noe annet enn å overleve. Kanskje det det som gjør det så appellerende for meg, at jeg ikke trenger å tenke på noe annet enn å overleve. Der har du ikke tid til å tenke om du passer inn eller ikke. I vannet kunne jeg fantasere på meg en lang hale med finner. Min favorittfilm fortsatt den samme nå som da. Den lille havfruen, eller La Sirenita, som den heter på spansk. Mormor var den eneste jeg fikk med meg inn i havfruens verden. Vi utforsket havet litt etter litt, kun oss to. Det var fint å føle seg forstått uten å si noe. Til denne turen hadde jeg dessuten fått en Discman og en Hits for Kids-plate som en liten sommergave fra mamma. For dere som ikke vet hva en Discman er, så er det en slags portabel CD-spiller. For dere som ikke vet hva en CD-spiller er, søk det opp. Musikken ble også til et sted jeg kunne forsvinne. Det ble som en livbøye på et urolig hav, som med mormor. Bare hun så badeshortsen min i havet, visste hun at det ikke var noe å bekymre seg for.

Som med alle eventyrene, så måtte dette også ende. Og jeg måtte til slutt pakke baggen og dra hjem igjen. Men hvor var hjemme nå da? Mamma hadde sagt vi skulle flytte til et stort hus. Det nærmeste vi hadde bodd i hus var i sokkelleiligheter langs gata til tante og onkel. Jeg har vært mye heldig selv i alt det uheldige. Selv uten søsken så har jeg alltid vært nær mine fetter og kusiner, og fikk vokse opp med dem i mange definerende år. Når jeg tenker på det, får jeg opp et bilde hvor de omringer seg rundt meg som en ring, og at i denne ringen kunne jeg få være meg selv. Det var ikke før vi flyttet at jeg fikk kjenne hvor viktig det hadde vært å ha ringen rundt meg. Den

pappaen min har aldri vært I bildet. Det har kun vært meg og mamma. Misforstå meg rett, det har vært fint, men jeg har alltid hatt en liten sorg rundt det at jeg enebarn. Nå har ikke jeg vokst opp med søsken selv, men jeg tror at alle hadde hatt godt av å vokse opp med noen søsken. På godt og vondt. Jeg får ofte kommentarer på at jeg har typiske enebarntrekk. Siden det kun har vært meg sammen med min mor, har jeg alltid fått det som jeg vil. Ja, det var helt til mamma fikk seg en kjæreste da. Det hadde skjedd noen år tidligere, men nå skulle han flytte inn sammen med oss, noe jeg syntes var rart og vanskelig. Jeg hadde alltid fått ha mamma for meg selv, og nå måtte jeg plutselig dele henne med en voksen mann. Jeg forstår kanskje litt hva de mener med at jeg et typisk enebarn. Han ble fort viktig for mamma, og mamma var viktig for meg, så jeg måtte bare se forbi at jeg ikke var så fysen på å dele kvinnen I mitt liv med noen andre. Jeg og kjæresten til mamma fant aldri helt tonen, men vi hadde ikke så mye annet valg enn å tolerere hverandre fremover, nå som vi skulle bo under samme tak. Vi ankom det store blå huset, en times kjøretur unna Gjerdrum. Huset hadde hele 3 etasjer og en hage. Jeg var heldig og hadde fått rom I øverste etasje. Det hadde eget bad med badekar. Når jeg tenker over det, så var det en vanvittig luksus. Jeg skulle nok satt mer pris på det. Nå som jeg bor I en liten grynerløkaleilighet. Rommet hadde plass til en sofa, egen skrivepult og en TV. Men dette var ikke et vanlig rom. Du skjønner, rommet kunne formere seg til mange forskjellige ting basert på mitt humør. Hvis jeg følte for å underholde, så ble gulvet til en scene med imaginært publikum I sofaen. Om jeg ville på TV en ettermiddag, så ble plutselig sofaen til en talkshowstol, og på kanten satt plutselig Fredrik Skavlan, med spørsmål om hvordan livet kunne være som så kjent og offentlig I en alder av 10 år. Vanskelig så klart, svarte jeg. Men selv om rommet fort ble min venn, så skapte det også mye ensomhet. Noen ganger så banket virkeligheten på, og plutselig var ikke publikummet eller Fredrik Skavlan der. «Du skal ikke ut og leke litt med de andre barna I nabolaget da?» spurte mamma. «Jeg har hørt det en gutt på din alder I nabohuset.» Øynene mine sperret opp. Det var nøyaktig dette jeg trengte. En venn.

Jeg banket forsiktig på. Jeg ville ikke virke desperat heller. Det trampet i trappene. Det var som om han ventet på meg. Døren åpner seg med et smell og går opp så fort at jeg må passe meg. Plutselig sto han der. Han hadde krøllete lyst hår og lyseblå øyne. Jeg tror jeg ble forelsket i han da, men jeg visste ikke helt hva den følelsen var, eller om det var greit å føle på. «Hei», sa han spørrende. «Hei, jeg Ramon, og mamma sa vi skulle leke sammen», sa jeg lavt. «Hæ?» spurte han. «Jeg sa skal vi leke sammen», sa jeg med selvtillit og litt angripende. Jeg kan ikke huske at han noen gang svarte ja på det. Jeg husker bare at vi lekte sammen den dagen. Og dagen etter det. Til og med dagen etter det. Han elsket Erik og Chris. Jeg var mer Carpe Diem-fan. Han fikk meg til å føle meg kul. Det hadde jeg liksom aldri kjent på før. Vi hang overraskende mye. Det var fortsatt sommerferie, og verden var så vidunderlig liten. Det var som om vi to var de eneste barna som eksisterte på dette nye stedet. Vi hadde tid, og vi hadde hverandre. Hos meg kunne vi se på musikkvideoer på YouTube til langt på natt, og hos han spilte vi Super Mario på Nintendo Wii. Vi var forskjellige, men det gjorde liksom ikke noe. Det var fint å ha en venn. En dag i juli sto solen midt på himmelen, og gradestokken viste et tall over 20. «Vi må dra og bade», sa han. «Ja», ropte jeg. Uten å tenke oss om, pakket vi en sekk med det vi trengte, tok hver vår sykkel og dro til nærmeste vann. Han var en sånn fyr som kunne sykle uten hendene på rattet og hadde hjelmen hengende på styret. Jeg var en sånn fyr som hadde støttehjul litt lenger enn normalt. Mamma var bekymra, vet du. Etter lange oppoverbakker hvor vi hadde trillet opp syklene mer enn vi faktisk hadde syklet, kom vi frem til vannet. Et stort ferskvann med en brygge man kunne hoppe fra. Jeg hadde mye stolthet i at jeg kunne gjennomføre flotte stup. Det var ikke alle på min alder da som kunne det, så det var kanskje den eneste street creden jeg hadde på det tidspunktet. Tjernet var omringet av en gressplen, men den var dekket av håndklær og ungdommer i bikinier og badeshortser som hadde tenkt det samme som oss den dagen. Jeg kan ikke huske å ha vært noe spesielt flau over hvordan jeg så ut, fram til dette tidspunktet, men noe hadde endret seg på de få sommerukene. Plutselig ble blikkene i speilet lengre. Det var ikke lenger for å se om jeg hadde noe i tennene, men heller hvorfor magen min hang litt mer over buksene enn tidligere. I retrospekt er det nok forelskelsen som hadde skylda, men dessverre ble det et vedvarende problem i mange, mange år etterpå. Vi hadde funnet oss en plass å legge håndklærne våre på. Nabogutten ser ut til å ikke bry seg så mye. Han fokuserer mest på å komme seg ut i vannet for å kjøle seg ned. Jeg ser rundt meg. Ser om noen ser at jeg tenker stygge tanker om meg selv. Det er så høyt i hodet mitt, så noen må vel høre det, tenker jeg. «Førstemann!» roper naboen. Han har allerede tatt av seg t-skjorten og fått på seg badeshortsen. Jeg kvier meg. Leter etter unnskyldninger som gjør at jeg slipper. «Går det bra?» spør han. Han har hørt tankene mine. Jeg mumler noe som ingen av oss helt forstår. Jeg bruker de få sekundene jeg har før han forventer et svar på spørsmålet til å manne meg opp. Finne mot til å ta av meg t-skjorten og vise naboen at jeg kan stupe bedre enn han. Men jeg klarer ikke. «Jeg føler meg litt dårlig», sier jeg lavt. Han ser på meg bekymret. Han legger håndflaten sin mot min panne. «Du har ikke feber, så det går sikkert bra», sier han. «Det går sikkert bra», tenker jeg. Jeg begynner å tenke på det som en fremførelse. Det er jeg jo flink til. Gressplenen er scenen, og naboen mitt publikum. Jeg skrur på et slags alterego. Forsiktig begynner jeg å ta av meg t-skjorten, og før jeg vet ordet av det, er den av. Det gikk bra. Jeg kom ut, tok et stup, og naboen var imponert. Han ga ingen applaus, men det føltes nesten sånn. Skulle kanskje ha bukket. Etter vi hadde badet en stund, gikk vi tilbake til håndklærne våre. Tenk at jeg nå lå ved siden av min første ordentlige forelskelse. Jeg var trolig Norges lykkeligste 10 år gamle gutt på det tidspunktet. Det
skulle dessverre ikke vare så lenge.

0: Rullgardinene på soverommet mitt fikk støv på seg etter å aldri ha blitt rørt den sommeren. Den dårlige samvittigheten man får når man velger å sitte inne på solfylte dager, kom ikke før noen år senere. Etter hvert som ukene gikk, så fikk naboen andre ting å gjøre enn å henge med meg, så jeg endte opp med å spille TV-spill og se musikkvideoer alene. Resten av tiden tvinnet jeg tommeltotter og så i taket, mens jeg drømte meg bort på store scener og ventet på at høsten og det nye skoleåret skulle begynne. Jeg trenger nok ikke fortelle deg hvordan det var å være ny elev i 6. klasse. Du har nok gjettet deg frem til svaret allerede. Jeg begynte fort å savne Gjerdrum. Savne til og med de store gutta. Savne flokken min. Behovet for å passe inn hadde ikke tatt så stor plass hos meg før denne høsten. Jeg begynte å legge merke til hvordan jeg kledde meg annerledes, og også at mine interesser ikke var de samme som de andres. Jeg begynte å bry meg så mye at jeg sa til mamma at jeg ønsket meg et par med Uggs. En type støvlett laget av saueskinn med flis på innsiden og semsket skinn på utsiden. Fortsatt veldig populært skotøy, men spesielt populært i 2009. Skoene var for det meste forbeholdt jenter, men det stoppet ikke meg fra å mase til mamma om at «disse skoene må jeg ha, hvis ikke blir jeg deprimert». Sitat slutt. Et dramatisk barn, men vi er vel ikke overrasket? Dramatikken gjorde heldigvis jobben, for 17. november 2009 ble jeg vekket til en presang formet som en skoeske på sengekanten. «Gratulerer med 11-årsdagen din, Raman. Mamma og mormor er veldig glad i deg», sto det på kortet som fulgte med gaven. Jeg kunne ikke tro det. Tenk at jeg, Ramón Torres Andresen, var nå eier av et par Uggs. Jeg kastet armene rundt mamma og begynte å takke. Før hun rakk å si så mye mer, hoppet jeg ut av sengen, røsket skoene ut av pakken og tok dem på. De passet perfekt. Jeg heiv et slengkyss til mamma og nærmest løp til skolen. Jeg måtte vise alle hva jeg hadde fått. Det tar ikke mange minuttene før de oppdager skoene i skolegården. «Har du på deg Uggs?» er det noen som spør. «Ja», svarer jeg smilende. De begynner å le forsiktig. «Få se bak da», fortsetter han. Endelig, tenker jeg. De vil se hvor fine de er på. Jeg snur meg stolt for å vise. De ler høyere. «De er fake», roper en annen. «Fake?» Jeg får ikke tenkt noe lenger før de fortsetter å håne. Det sårer, selv om jeg er vant til håningen. Det ringer inn. Fjo, Saved by the Bell. Vi har gym i første time på onsdager, så vi beveger oss mot gymsalen. Jeg ser ned på skoene som ikke lenger er Uggs. Bare sko som ligner. Vi skifter til gymtøy, og jeg må bytte sko. Takk Gud, tenker jeg. Gymtimen går sin vante gang, og vi gjør ting man gjør i 6. klasse gymtimer. Læreren blåser til slutt i sin oransje fløyte, og vi er ferdig med timen. Jeg går forsiktig bortover til guttegarderoben, og gruer meg til å måtte bytte sko igjen. Ved første øyekast ser jeg dem ikke. Ikke ved andre øyekast heller. Jeg begynner å se på de andre. De fniser uten å se på meg, men det er meg de ler av. Uten å si noe begynner jeg å titte forsiktig rundt. De har gjemt skoene mine, men jeg vil ikke beskylde noen. Så jeg fortsetter å lete, og fnisingen blir til latter. De er ikke her. «Hvis du leter etter skoene dine, så har de kastet de i elva bak gymsalen», hører jeg lavt fra en av dem. De hysjer og hoier på han. «Du skulle ikke si det da», kommer det fra noen andre. Jeg har fortsatt ikke sagt noe. Ikke gitt dem en reaksjon. De kan jo ikke tro at dette går inn på meg. Jeg snur meg, tar på meg jakka og går ut. Skoene er det første jeg ser. Den ene blir nesten tatt av strømmen i elven og holdes bare igjen av en stein. Jeg løper for å hente dem. Det er vanskelig å løpe med gråt i halsen. Jeg får til slutt tak i dem og beveger meg opp mot gymsalen igjen. Skamfull går jeg inn med de søkkvåte øggsene som ikke lenger er øggs, setter meg på en benk i garderoben og venter på at de skal gå. De sier ting til meg, men jeg soner dem ut. Ser bare ned på skoene som nå ligger i fanget mitt. Til slutt er det bare meg igjen. Jeg låser meg inn på toalettet. Jeg vil ringe mamma, men hun er på jobb, og jeg vil ikke forstyrre. Det henger en håndtørker ved siden av vasken. Perfekt, tenker jeg. Jeg skyller av grumset som har kommet på skoene etter turen i elven, og gjør meg klar til å bruke resten av dagen på å få de tørre. Å skulke var ikke noe jeg hadde gjort før, men dette var viktigere. Jeg usikker på nøyaktig hvor lang tid det tok meg å få de tørre, men det føltes ut som en arbeidsdag. Når jeg til slutt hadde fått de noenlunde i samme stand som de var på sengekanten i morges, så tok jeg dem på og beveget meg hjemover. Jeg gruet meg. Mamma er så god til å gjennomskue. Jeg låser meg inn døren og hører ingenting. Raskt lager jeg en plass til skoene i skohyllen. Jeg prøver å fortrenge hva som nettopp har skjedd, men det er vanskelig. En time senere hører jeg døren bli låst opp. Mamma kommer inn med et smil. «Hei, gutten min», sier hun smilende. «Hei, mamma», sier jeg litt for høyt, som om jeg har gjort noe galt. «Var det fint på skolen i dag?», spør hun. «Ja», svarer jeg på innpust. «Hva sa de andre om skoene dine da?» Der kom det. Det var som om hun visste hva som hadde skjedd. Jeg brukte litt tid på å svare. «Kjempefine!» For det var ikke noe vits i å tenke på å svare noe annet. «Åh, nå ble jeg glad», svarer hun. Det gjorde meg i det minste glad. Det var fortsatt så uendelig mye enklere for meg å dele gleden som lå i en hvit løgn, enn den vonde smerten som bodde i sannheten.
1: «I took all of California to remind you why you came. Monterey to Camarillo, Camarillo to LA. Driving with the headlights off, ribbons running down your face, 'cause you've never known love like that. So you dance the night away, and the night bleeds into Sunday morning, and it feels like it's going your way. And all the lights in the bar turn on, and you remember why you came. And suddenly you're sober.

Jeg fortsatte å være mye alene på rommet mitt. Der inne kunne jeg i alle fall oppleve å være Norges største artist. I fantasien. Det ble fort ensomt å drømme seg bort i et sekund, for så å være tilbake til virkeligheten det andre sekundet. Jeg hadde som sagt begynt å bli veldig stygg mot meg selv denne tiden. Jeg begynte å spise mindre, og sa jeg ikke var så sulten. Dagene begynte å styres rundt måltider. Det ble fort en kamp å få i seg en enkel brødskive. Dette er første gang jeg sier det høyt, annet enn til en psykolog. På rommet mitt fikk jeg lov til å tenke på disse tankene helt alene, til de utviklet seg til å bli en spiseforstyrrelse jeg fortsatt sliter med i dag. Jeg skjønte det ikke før mange år senere, for jeg har sjeldent hørt om gutter eller menn som sliter med mat på den måten som jeg har gjort. Jeg antok bare at det ikke var noe jeg skulle ha problemer med som mann. Jeg har tenkt mye på hvor dette opphenget med kropp og utseende kommer fra. Så klart så har internett mye av skylda. Jeg er jo vokst opp med det. Men jeg tror det også kommer fra enormt mye tid alene i eget hode. I voksen alder har jeg og min psykolog blitt enige om at det beste for meg er å holde meg opptatt og unngå å være alene. Det høres kanskje usunt ut, men du skulle bare visst hvor destruktiv jeg er når jeg er for meg selv.

0: Jeg trenger mennesker rundt meg. Jeg trenger kjærlighet, og jeg trenger å bli sett. Kanskje det kommer av så vanvittig mange timer alene inne på det soverommet. Men det var heldigvis ikke bare vondt som kom fra å være så mye alene. Det var også på dette soverommet jeg forelsket meg i musikken. Noen år har gått, og soverommet hadde fått et personlig tenåringspreg, nå som jeg var fylt 13 år. Jeg var så heldig å ha fått meg en iPad. Ja, jeg vet hva du tenker. Jeg var en iPad-kid. Men jeg lover, det var ikke så ille som det høres ut som. Jeg hadde jobbet som avisbud i noen år for å tjene litt penger, og hadde spart opp til å kjøpe denne iPaden. Den åpenbare tanken er vel at jeg spilte dumme spill som ikke hadde så mye for seg. Og jo da, det er nok noe sant i det. Men det var en annen funksjon jeg oppdaget fort etter kjøpet, nemlig en app som heter Notater. Denne appen ble fort det viktigste i livet mitt da. Det var her jeg skrev ned mine første sangtekster. Jeg hadde flørtet litt med tanken om å melde meg på MGP Junior, og her var kriteriet enkelt. Du må sende inn en egenskreven låt. Så jeg gjorde det. Flere ganger. Med avslag på avslag. Det knuste meg så klart, men jeg prøvde igjen, år etter år. Etter hvert som tiden gikk, ble notaterappen viktigere og viktigere for meg. Jeg skrev mer om ting som hadde skjedd på skolen, hjemme og på fritidsaktiviteter. Det ble plutselig nært og personlig, mer enn bare å skrive en sang fordi jeg hadde lyst til å delta på MGP Junior. Jeg var ikke lenger så redd for å ikke ha noen planer etter skoletid, for jeg skulle jo hjem til iPaden min. Det er rart å si dette når jeg vet at skjermtid er så vanskelig for småbarnsforeldre, men dette ble en livredder for meg. Jeg vet helt ærlig ikke hvordan jeg skulle klart meg uten å skrive tekstene mine ned på iPaden min. Men disse tekstene kunne da ikke bare stå der uten noe musikk til. Da hadde det jo bare blitt dikt, og det er jo kjedelig, tenkte jeg. Jeg kan ikke være 13 år og skrive dikt. Så den julen ønsket jeg meg en gitar. Aldri hadde jeg tatt på en gitar, eller spilt på en, men jeg trengte noe som kunne akkompagnere disse melodiene mine. Og jaggu fikk jeg ikke en gitar den julen. Jeg lærte meg fort noen akkorder, og begynte å skrive mine aller første låter.
1: Could we make it in? Do we have time?

Gjennom livet mitt har jeg lært mye om selvfølelse og selvhat. I dag er jeg 27 år gammel, og soverommet er byttet ut med en Grünerløkka-leilighet som jeg har kjøpt sammen med kjæresten min, Herman. Jeg er nå artist på fulltid, og trenger ikke fantasere om å sitte i talkshow-stoler. Jeg er så heldig at de nå spør meg om jeg vil komme. Denne dårlig skjulte drømmen ble til virkelighet. Det er mye som har forandret seg siden jeg avsluttet sommeravslutningen på Gjerdrum barneskole med en Whitney Houston-låt. Jeg synger nå mine egne låter som jeg har skrevet selv. Jeg har funnet en måte å bearbeide disse vonde tingene jeg har oppdaget ved meg selv som tiåring. Jeg har lært å akseptere mine feil og mangler, men jobber fortsatt med å lære meg å leve med dem. Jeg er tross alt fortsatt i 20-årene. En klok mann sa en gang, «Jeg vil at du skal leve, jeg. Ikke bare være i live.» Og selv med all bagasjen jeg har pakket med meg, som noen ganger har vært altfor tung å bære alene, så er jeg så glad at jeg velger å leve livet mitt som jeg gjør. Jeg sliter fortsatt med å akseptere meg selv. Styggen på ryggen er ikke blitt en fremmed helt enda. Men jeg prøver, og det er godt nok. Jeg har nå tatt deg igjennom min mest definerende periode i livet, nemlig sommeren da jeg var 10 år gammel. Jeg er fortsatt helt usunt opptatt av å bade, og jeg kan fortsatt elske å stenge verden litt ute ved å ta hodet under vann. Nabogutten, som jeg var forelsket i, sendte meg en melding nå for litt siden hvor han spurte om jeg skulle spille konsert i byen hvor han befinner seg nå. Kjæresten hans elsket visst musikken min. Hun skulle bare visst at kjæresten hennes er med i min sommer i P2-prat. Å være fantasifull har tatt meg dit jeg er i dag. Jeg har alltid hatt en nærmest irrasjonell tilnærming til artistlivet, men jeg har aldri tenkt at jeg skulle gjøre noe annet. Det er kun dette jeg har gjort hele mitt liv, og nå er jeg så heldig som får dele musikken og historiene mine med Norge imens de hører på. Jeg har også lært meg å si ting som de er, ikke bare det folk gjerne skulle likt å høre. Mamma vet nå at det aldri var noen som kommenterte etter en frisørtime at jeg var fin på håret.

For det her, det viktig. Livet, det både for langt og for kort til å liste seg gjennom det. Redd for å gjøre feil, ikke være god nok eller redd for å ta plass. Jeg vil at du skal leve, ikke bare være I livet. Tør å ta sjansen på deg selv, for du mer enn god nok. Jeg lover.

0: fra NRK.
1: Erlend,
2: ja.
1: Se for deg at vi to på en slags kabeltur, fisketur.
2: Ok.
1: Vi begynner å krangle nå. Du utvikler seg til å bli en realt basketak.
2: Hva krangler vi om?
1: Fisken som glapp, og du var for tregen hoven.
2: Ok, ok.
1: Du hamner i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
2: Ja, for jeg hadde vært spesielt interessert I gullringer tidligere, men det noe akkurat denne ringen.
1: Akkurat denne, det en kraft der du ikke er klar over. Skulle du klart å liksom overleve I dagens samfunn?
2: Ja.
1: Med utsendt I holden?
2: Hvis jeg driver podcast, det ikke litt det jeg gjør, da.
0: Hør både Erlend og Steinar I appen NRK Radio.
3: Lørdagsrådet.
4: Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12.
5: Hva et godt råd? Ordboka sier «Et godt råd veiledning som gir deg mulighet til å finne egne svar framfor å fortelle deg hva du skal gjøre». Men I lørdagsrådet så forteller vi deg akkurat hva vi synes du skal gjøre. Og har du et problem, send det inn til oss lr-nrk.no.
4: Lørdagsrådet, hver lørdag, fra 9 til 12. P3. En podcast fra NRK.
6: En gjest. Et møte. En time.
7: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
6: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
8: Vær på jakt etter mening I livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
9: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen I appen NRK Radio.
10: Her NRK Nyheter klokka 2. USA har I natt gått til angrep mot mål I Iran. Det opplyser nettstaden Axios som siterer en amerikansk tjenesteperson. Det forberedt ikke kjent hva for mål som rammet, og det heller ikke meldt om skader. Så til Ukraina, der luftalarmen går I natt. Folk blir bedt om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom, melder det ukrainske militæret. Ordføreren I den ukrainske hovedstaden skriver at det fare for angrep på Telegram. Onsdag åtvarer president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye angrep I løpet av natta. De store teknologiselskapene Meta og Microsoft har lagt frem taler for hvor mye penger de har tjent de siste 3 månedene. Meta, selskapet bak Facebook og Instagram, hadde salgsinntekter på 577 milliarder kroner I førre kvartal, der nesten alt kommer fra reklame. Tross I inntektsøken faller overskott per aksje, og selskapet varsler øka utgifter fremover. Nå følger investorene nøye med, forteller reporter Ragnhild Vartdal I USA.
11: Vi ser at investorene reagerer umiddelbart. I ettermarkedet så Meta-aksjen ned rundt 7% nå, mens Microsoft leverte derimot sterkere resultat enn ventet på flere parameter. Og der investorene ute og reagerer med å sende den aksjen opp rundt 3% I etterhandelen.
10: Mannen som knivstakk forfatteren Salman Rushdie for 4 år siden funnet skyldig I terrorisme av en amerikansk jury. 28-åringen ble dømt for å støtte den libanesiske rørsla Hizbollah og for å ha utført en terrorhandling. Angrepet skjedde som følge av den iranske religiøse dødsdommen, en såkalt fatwa, mot Rushdie og boka hans sataniske vers. Rushdie overlevde angrepet. Helseministeren I Uganda har erklært landet fritt for Ebola, reporter Halvar Sandberg orienterer.
12: De har planlagt dette en stund, for regelen sier at et land kan erklære seg fritt for Ebola 42 dager etter at siste pasient skrevet ut.
13: So today, as we speak now, Uganda is Ebola free.